0: það er að sama.
1: Já, ég veit það, það er að jarðtengja sig.
0: Og það eru öldurnar,
1: já.
0: Öldurnar koma og þú ferðin í sterka vitt.
1: Já, já. Ég þarf að vera meira perfekt.
0: Og það eftir að koma margt í ljós sem að tengja sjónum, hann í raun og veru ekki búið að rannsaka 80% af honum.
1: Nei.
0: Mjög margt.
1: Býrðu við sjóin?
0: Já, ég býr við sjóin. Já. Við Hvítaströnd og sem að er beint á móti er Snæfellsjökull þegar maður situr og horfir
1: hvernig gastu fengið þetta
0: komið þetta bara sko, ég segi ég fann þessa strönd sem náttúrulega lí en, og ég segi bara þetta mín strönd svo byrjaði að koma einn og einn svo heyrði ég útvarpuna einhver hérna huglegslu kona sagði þetta væri mesti kraftur á Íslandi væri þarna ég sagði guð minn almáttugur og svo bara viku setna þá voru að koma útlendingar í rútum
1: Er það Álftanes?
0: Já
1: Er það?
0: Já Kannastu við þessa strönd?
1: Nei, ekki neitt Ég náttúrulega bjó fyrsta árin þarna
0: Er það?
1: Já
0: Það sagt til dæmis líka að þegar þú keirir út á Álftanesvegin þá sé viss veggur eða portal eða vitt sem keirir inni og þú skilur eftir áhyggjurnar
1: Já,
0: krossgötunum þarna og ljósunum og það já, það sést að þarna eru lömb og hestar og hundar og kettir og þú veist, mikið lífur ekki en það búið að byggja þarna náttúrulega 300 ég lík því en alveg rosalega mikið af blokkum ljótum Já. Það eru öllar blokkinnar eins
1: En það stjörnuspekingur
0: já.
1: Í blokkinni, hefur farið
0: já. Já, ég hef búin að þekki hana í 300 ár.
1: Hún ótrúlega.
0: Já, hún með vétíska stjörnuspeki. Og,
1: sjáta á hana.
0: Sem náttúrulega eldri en vestræn, skiluru. Og ég alveg öllum sem að vilja fara eitthvað athygli vert að fara til ástóla. Hún hlýtur að vera símaskráni. Og svo ég svo hrifin að kínverski stundur stjörnuspeki sem náttúrulega eldri
1: Hvað ertu? Ég við að tígristýr
0: Já, ég stálrotta
1: Vá Það alltaf flott að vera stál
0: En við erum vinir af því að ég ekkit að bögga þig þú ert bara viður, sko
1: Já.
0: Sem náttúrulega þú stréð
1: Við tígristýr, sant?
0: Já, sko, en stálrottan þú rata hún hefur mikið innsæi Nei, en hún myndi ekki ráðast á þig, svo við erum vinir
1: já,
0: einmitt það hesturinn, eins og ég skoði þetta sem eina sem getur bögga mig eitthvað miðað við að því að kynna mér kínverska stjörnuspeki og fólk hér sem að hlusta bara fer einfaldlega inn á Google og googlar kínverska stjörnuspeki og þetta bara árið sem þú ert fæddur og það svo gaman bara, það svo gaman að grúska
1: Og síðan það bara mismunandi, þú veist hvort maður sér viður eða eldur eða
0: Já.
1: Hvað maður minn aftur? Hann eldsnákur held ég, eða dreki.
0: Þú að vita þetta?
1: Ég man, hann eldreki, nei, ég man það ekki.
0: Ég reynda bara málmrotta, en ég valdi orðið stál úr málmur, sko.
1: Já, ég skil það.
0: Já, bara því Já. Það.
1: Þú getur verið koparrotta.
0: Já, og hérna gullrotta og hvað, en hann, gull er náttúrulega mjúkt.
1: Blikrotta.
0: Blikrotta, hann blikking. hún hlær inn í sér, það mægin á henni hristis og núna ef þið eru að horfa á þetta.
1: Ef þið eru að horfa, en síðan eru það hlusta kannski.
0: Já.
1: Við erum ynda samstöðinni.
0: Og þá ég líka að segja bara hvað þú ert að gera, sko, ef þið eru bara að hlusta
1: Akkurat,
0: það.
1: Akkurat, ef þú lýsir því bara.
0: Já.
1: Og þetta er Grimm og Snar.
0: Og
1: þú ert í Sigriður.
0: Já, ég reyna
1: Sigriður þykkt. Hjá mér einna í Grimm og Snar.
0: Sigga.
1: Sigriður.
0: Sigga.
1: Sigriður og Ingibjörg.
0: Sigga og Ingibjörg. Sigga og Imma.
1: Sigga og Imma eru einna. En hérna Sigriður og Ingibjörg.
0: Það var alveg
1: Þetta var eitthvað annað viðtal.
0: Sigriður og Ingibjörg.
1: Ef þetta er smá viðtal það sem er Sigriður og Ingibjörg.
0: Allt í fína.
1: Já, ef þér akkur aðra.
0: Ef að þér sama
1: Mér þætti það mjög ánægilegt ef yður
0: Heilalegi Yðar heilalegi
1: Yðar heilalegi geti sætt sér við að ég myndi þéra þér
0: Já, já, já, já, þéra og þukla Mér alveg sama
1: Hvað hérna Má ég spyrja hvað árgerðu þær?
0: 60 mótilið.
1: 60. Já. Og þá ertu svona unglingur, hvað ertu, unglingur og 75? Nei.
0: Ég 75, já, 15, það var með best, mínu bestu tímpilu fannst mér. Maður var bara einhvern veginn að flækjast og það var alltaf gott veður á Íslandi sko, sem náttúrulega núna, þetta ímyndun og mér fannst það yndislegt að vera úlingu 75
1: Aha.
0: Já
1: Hvenær var það slæm? Það eru sínum sem, eins og Hallgrímur með Helga svona hann alltaf tala um Íslandi að vera ömulegt
0: Nei, nei
1: en... Alltaf að vera úslega einslegt og
0: Já, já Sko, máli var að við byrjum svo seint að þróast ég hérna bý afskekt og við áttum ekki neitt rafmagn fyrir því var átt ára Snæfellsnesi en það var, já
1: Já,
0: ok og, hérna,
1: Ekki rafmagn fyrir átt ára?
0: Nei, það var bara ekki einhvern veginn farið með rafmagni þannig að við vorum nálagt sjónum samt var aldrei fiskur og ég var með útikamar, þú getur ímynda þær í frost og snjó en það var svo mikið frjálsleiki þú tókst bara hestin, fórst í sund og þú varst átt ára þú fegst að fara í sundi, þú struknaði ekki já ekki, hann vildi nú ekki beint kannski fara í sundi já
1: beið hann
0: hann beið bara ég líklega hef svo bundið hann var sko
1: bundið á
0: hann já, annars að hann farið heim
1: Og varst sérna alltaf bara að leta, hvað varst að gera?
0: Í sundi?
1: Nei, ég meina bara heima hér, varst bara að
0: Nei, guð minn almáttu var engi litið til. Ég hef aldrei augum litið, einhverja liti. Nei. Nei, við bjöggum til úr öllu mögulegu bú, sem sagt, í búaleik og svona töluðum við alvan í alvörinu, þá var það bara eðlilegt.
1: Já, pappi minn gera það líka.
0: Já, það búið að, þú veist, að gera þetta svo, þú veist, ómikið vesen, það náttúrulega með þriðja augunu og þú skynjar það og þú getur séð það þannig og það var svona klettur fyrir ofan það sem við byggum og hann var alltaf kallaði kastalinn og það sáu allir hvernig var slökkt þar og svoleiðis, hvernig slokknaði
1: Það svo merkilegt að við erum hægt að vilja sjá Alvá.
0: Þeir eru bara ekki hér þeir eru alls ekki hér þeir eru löngu flúnir
1: í
0: hér
1: í Bólholtinu eða
0: bara, bara ekki Reykjavík og svona og ég verð að segja að mér finnst ég sagði ekki anskoti mér finnst ansi sérstakt hvernig vegurinn liggur í gegnum þetta ljóta hraun í Garðabænum sem friðað af því Kjarval málaði einhver staðar eitthvað þar það aldrei neitt í þessu hrauni en þeir byggja bara á grænusvæðunum svo vegurinn hann svona hlykkjóttur af því að það þurfti að taka hérna kirkju sem alvan ráttu og það þurfti að taka eitthvað sko og breyta og svona svo alvanir fengi að hafa það gott en ég held að þetta fólk hafi ekki lesið þjóðsögurnar einu sinni, vegna þess að álfar búa ekki í hrauni
1: Nei.
0: Þeir búa í klettum þeir búa í sko hólum sem að klettar eru undir og það getur verið að hraunið myndi svona álfarlegar hérna fígurur en hérna en það ekki álfarðar
1: sem tengið þú við tröllskessuna
0: Já, ég meina
1: Ég hef verið sagt að ég sé tröllskessa
0: Já, ekki núna
1: Jú
0: Nei,
1: eða þá hafi verið hafi þetta element tröllskessunar
0: Sko, okkur ekki til risa stórar verur í annari vitt sem að við getum sagt að séu tröll
1: Ég meina, tengið þú við já. Að hafa verið tröllskessa
0: Nei
1: Ekki?
0: Nei. Ég hef aldrei, sko, ég kann að setja fólk inn í fyrir líf þannig að það sér það sjálf, ég nenni nú ekki að taka það að mér per se og ég get, þetta eru öndunaræfingar, þetta er svipa bara eins og að fara í ískalt vatn, hún notar vissar öndunaræfingar, öndunin kemur þér á ótrúlegustu staði, sko, og ég, nú það löta, ég vart andan nema ég sé búin að minna mig á það og skrifaði upp á speilin og ég fara handtakna glugga 5 og ég hef bara séð að ég hef alltaf verið fangi í svona arabískum löndum sko, bundin og svona eitthva mm. og svo var ég geisa
1: mm. Er það today?
0: Já, eða sko ég, þess að ég sá það mm-hmm. þess að þegar ég fór inn í fyrir tíðinir að ég hef lifað náttúrulega marga oft og ég hef aldrei og ég hef aldrei vilja verið sólbaði ég hef aldrei farið í ljós ég vill bara vera eins og snjókall eða svo geisa ég hef alltaf vilja þetta
1: já,
0: svo, já en ég held að þú hafi nú verið frekar sko nord þannig að búa til seiði og ég held að það hafi verið tölvöver harmur nú ég ekki að lesa þitt fyrra líf heldur mm, bara orkuna alveg, sem þú gætir hafa komið með harmur hjá þér af því að þú svona þú veist ert að búa til seiði og svona og það gerðu nornir skilurðu, mm-hmm. þær voru þarna að, en þær voru útskúfaðar af því þær voru að lækana mm-hmm. og náttúrulega við líka nornir í dag með hvítagaldur mm-hmm. og allir eiga galdra eitthvað mm-hmm. í lífinu
1: ég held sér alveg rétt
0: já
1: en ég hefur látið gera svona DNA test
0: nei
1: ég látið gera svona test og ég hef alltaf haft einhverja taug til mið Austurlanda mhm Og það eitthvað trait.
0: Ertu búin að fá úr því?
1: Já, þetta bara tekur viku eða eitthvað og sendir bara eitthvað.
0: Ég bara vill ekki, svo kemur það í ljós.
1: Já, sem kemur alveg sama.
0: Já, ég reyndar mér líka, það var...
1: Hvað það að gera?
0: Ég veit það ekki.
1: Ég næði mitt, mér alveg sama.
0: Já, ég eins og sjónvarpið að hlusta á þig.
1: Ég veit það.
0: Og ég á með vinkonu mína, Erlendu Bergi brotnaði, ég segi, who cares, what are they listening to? Sagði ég við hana, ég meina, ég tala við mig á nokkrum tungumálum og röddum og verðum að góðu.
1: Ég var að spyrja mitt krakkana, úst, ég var svolítið eitthvað trefið að fara á TikTok og var að spyrja krakkana sem ég að kenna. Bara farið að launa TikTok og eru það ekki trett og þau eru bara já, okkur alveg sama það var ég bara, ekki björg
0: já, þú þetta veist,
1: er því ég er ekki hrægt, mér er alveg sama þú sé
0: já, þú ert alveg svo ég vegna þess að, sko, ætlaðir að fara að hlusta á allt sem ég segi ég menna guð minn almáttugur og mér er alveg sama kínverjar meg ekki vera að hlusta kínverjar að stela öllu þínu data
1: En Nú? Kannski getið þú fengið eitthvað treyt úst, aftur í, ég alltaf spá í hvort þetta sé, þú veist, genaði sem að tala við manni gegnum þessi, það sem maður skynið sér
0: Já, í, já, það er, já
1: Hvort þetta sé innprinti í genaði
0: Já, genaði er allt í tölum
1: Vúdu, vúdu, vúdu
0: Nei
1: Þú veist, þetta eru bara fyrirlífin í
0: Já,
1: fofum,
0: í genaðinu, þetta er rétt
1: Þetta er náttúrulega bara eitthvað aftur
0: þetta, já, sko, ef þú fer tíu sagt, tíu kynslóðir aftur þá átt þú líklega ég man ekki 400,000 manneski sem tengjast þér bara tíu ætliðir aftur
1: bara það
0: já, og þetta er í DNA-nu, það er rétt hjá þér það er allt, það er ótrúlegustu hlutir að finnast núna í DNA mm-hmm. og hvernig að sko, þess vegna áttu að kleyma þitt góða karma úr DNA-inu mm-hmm. eða úr forföðinu að byggja um að koma að hjálpa þér en ég algjörlega sammálaðið því miður
1: ég meina forföðinir, þeir bara glitra innræma
0: já, alveg rétt
1: gera það, þau sem og, en síðan er þetta líka bara hvað DNA aktíf, þú veist, er aktíft af því að það er ekkit allt DNA í manni aktíft
0: okkur
1: þú veist, við erum með af því að, þú veist, það er sagt að sumt í lífinu kveikir á hipamjölkinu á vilt en þú getur líka bara dissa það mm-hmm. ég held svo ógeðslega óholt það eitthvað olja í þessu
0: það rosalega óholt þessi haframjölk
1: já, þetta eitthvað viðbjör
0: og ég ætla líka að segja að fólk á bara að drekka já, mjólk og ekki, mjólk og ekki D-vitamín bæta Nei, ekki neina aldrei að vera með eitthvað sem er skert
1: en það er allavega þannig að DNA, þú veist, það gerist eitthvað í lífinu og það getur mm-hmm. þess að það verður aktíft það getur verið óaktíft
0: já
1: svo
0: getur verið
1: þú kannski kveikt á þessu geysu þannig að formáðurinn
0: já
1: í þér
0: já
1: en síðan þú veist tíðan var þetta kveiki á öllu og þá var þetta bara hver varir þá
0: Vist,
1: allt já. Ég meni þetta næst svo langt þú skilurum mig
0: já
1: svo við þurfum að þú veist maður þarf kannski ekki
0: ég mjög sko það var sagt að maður eru svo heimili sitt mm-hmm. Guðanabænum kom og kíktu það unik, náttúrulega svo kellingin mm-hmm. en það ég marg slungin og marg þætt að því að ég vil ekki bara vera einhver bara þessi karakter sem allir geta séð út ég get ekki einu sinni séð út minn karakter og ef þú hætt ef allir að leita sjálfum sér mm-hmm. en ef þú finnur alveg sjálfum þig Mm. þá ekkert eftir svo að þú verður alltaf að finna eins og þú segir, kveikja á nýju tjena gera internetir þitt sterkara við veröldina, því ég kalla bara ég internet, þú internet mm-hmm. þú mátt, já, einmitt
1: það er skemmtilegt ég að veit hvað oh, það var nema til eða mannski
0: halló
2: já, sæl, þetta fikka
0: já
2: Já, sagði lítið Herdís og ég var með bókar hjá þér á laugardaginn.
0: Já.
2: Fyrir gæsun.
0: Já, elskan.
2: Passa það ekki?
0: Jú.
2: Ok, ég ætti bara að fá það svo staðfest að svo langt þín að tala við þig.
0: Já, ég í podcasti núna svo að þetta verður birt, það ekki með leyfi?
2: Hversu
0: ég í podcasti núna að vera að taka það upp og hún sagði svaraði bara símanum. Og hérna, já, svo að sem sagt, þetta það eru miljónin manna sem munur hlusta okkur Herdís
1: Grimmi og snar
2: Já,
0: það
2: er ekki slæm
0: Nei, en bara, ég tala við þau eftir að í kvöld hvar þetta og svona ég örgla með að skrá samt.
2: Ok
0: Hlakka til að sjá okkur
2: Já
0: Ok, blessuð
1: Hvernig ertu alltaf með rými fyrir svona sveigjanleika, þú veist, eða ertu alveg svona, þú veist, ég bara með allt í dagbókinni, ég með tungli meju og ég ógeðsla skipulega, allt úr skipulega.
0: Ertu?
1: Já.
0: Ég hugsa það bara þýlík óreiða bara
1: Nei,
0: á borðinu.
1: Nei, ég
0: bara
1: gerði það fyrir þeir.
0: Ég hugsa, já, mér fannst þetta að vera eins og ég, sko, heima hjá mér.
1: Við erum í leikhúsi. Það mér... bara, ég ekki óreiða, bara ég reyna að bjóða hvað
0: Ég tungli fiski.
1: Oh my god
0: Þeir eru allir, þegar þeir eru allt psychic fólkið sko, það með tungli viski
1: Já.
0: Það eru allar, þú er svona það, við erum hópur á konum
1: Ég með tungli áttunda húsi
0: Já, við ætlum ekki að fara að monta okkur neitt en ég með sko, Marsi í hrút þessan í dugleg
1: Já, ég með Marsi í vogi, ég ekkert svo dugleg En ég með Merkjur í sportrygg
0: Já, það er svolítið það smart
1: Thinking
0: Já, ekki. Allar ekki að fara að skrifa bækur eða eitthvað?
1: Ég veit það ekki
0: Akkurri, hvaða dag ertu fædd?
1: 12. oktober Sama dag og Páll Ísólfsson skáld, tónskáld segir mamma mín
0: 12. oktober, ég var akkurat í gær, hringdi einhver kona og hún fædd 12. oktober
1: What?
0: Já, það gerist og ég hérna, fólk svo safe eða það svo örugt að vera fætt á þessu svæði að því að sko, það einhvern veginn með vogina þú sérð það er svo lítill möguleiki að þú hittir vondamannesku og leiðinlega eða ljóta í voginni nema þessu geðvekar það ég þekki þrjár sem að
1: ég allt geðvek ljót og vog
0: Já, en við erum öll geðveik af því að annað væri skrítið.
1: Já, við erum öll neurodiverse.
0: Já, að það bara, og þessu nætti ekki þó að einhver verður aðeins lengur með ábrendi geðveiki, að við getum öll í raun og verið tengt við þetta.
1: Þessum erum við svo hrædd við þetta. Þetta er í okkur öllum Þessum við hræddust við það
0: Mér finnst ömulega þessi geðlif
1: líka, Rónan líka Hann í okkur öllum
0: Já, en ég meina
1: Til að fara þanga
0: Já, Ég ætla samt að segja að byrja fólk að fara varlega að borða þessi geðlif að því að mér finnst þau ekkert gera fyrir fólk
1: Nei.
0: Og það svo erfitt að hætta á þeim Rónan Já, það nú ágætt að taka út rónan svona öðru hverju
1: Já, ég held að hann sé svona hann er kannski mesti vitringurinn á jörðinni
0: Já sko í rónanu fels reyndar bara að deyfa heilan það þýðir það að þú slakar á og það kemur þá kannski eitthvað sem þú myndir ekki tjáðu en hins vegar þá fannst mér bara ágætt að einn ég vaknaði einn veður dag og ég sagði bara síðan bara, ég nenni ekki að drekka áfengi og það var alltaf þetta kvítin og alltaf einhvern veginn eða þú veist, eða ég fannst nú landin bestur hérna á því fyrr og finnst það örglega í dag sko og mér finnst þetta vont hvítvin og rauðvin kannski bara, þú veist
1: þetta taugaeitur
0: já, mér finnst þetta bara ógsta vont
1: líka, það lokar á allar tilfinningar
0: þetta algjörlega
1: lokar á tilfinningar já. Og er þessu náttúrulega deyfilif
0: þetta er deyfilif, þetta lamar
1: já.
0: Heilan
1: já.
0: Og fólk verður að muna það það það eina sem það gerir og þar að leiðandi þegar að fólk fer í blackout, drepur einhvern að það er langflestu tilvika er það undir áhrifum áfengis
1: já.
0: Og það man það ekki
1: Dómgreindin er að fyrsta hún hérna þetta veiki dómgreindina og svo lokar þetta á hjartaorkuna þetta
0: Pældi bara lokar þú, og þú manst ekki heilu klukkutímana
1: já, til dæmis
0: og svo drepur bara einhvern sem þykir vandum þú veist ekki á hverju
1: ég var að spá, ég hannaði hérna spáspil, þú er hannað spáspil
0: en ekki. Hvað, snilli, hvað eru við sístur eða hvað Hvin, já, þú fætt 12.12. 1900 og hvað
1: 74 12.10.
0: já, 12.10. akkurat já, þú ert ekki sjö já og hérna, þær eru náttúrulega ekki eins og annað fólk
1: nei, það ekki
0: nei.
1: Ég er alltaf að reyna samt
0: á hverju vilt þú vera eins og annað fólk mertu þú sjálfur
1: já, mér langar kannski bara svona fitta inn
0: nei, ég get ekki skynja það að þér langi til að fitta inn í hvað, saumaklúb eða
1: já, til dæmi
0: fitta inn í saumaklúb Jesús minn og hún hlær svo sérkynlega hún hlær inn í sér inn í maganum og það kemur út um afturendan
1: ég hlæ hann svo hátt það er ekki þetta vístu, við getum ekki bóði
0: jú, ég hlæ svo hátt að það er svo ósexy og það ef það er maður á svæðinu þá er hann farin það er svo er til svona
1: ég er ekki þar svo.
0: Já þú ert að reyna það eitthva
1: ég er að reyna að vera
0: eðlileg þú ert að reyna að kyngja hláturinn nei, eðlileg ekki afskaplega er það leiðilegt að vera eðlileg
1: hér er allt eðlilegt Sigriði mín
0: er búið að vöku þessi blómi er þetta gerfi
1: þetta er gerfi má bjóða þér að
0: draga þrjú eða
1: bara eitt byrja að eina ok, ekki sína áhorfundum strax
0: nei, á ég sína áhorfundum eitthva
1: ekki strax, ok, þú fækst tvö ok, nei, býti, já
0: þú tók tvö?
1: Já, ég veit
0: ég
1: ok, settu þau fyrir fram að þau og sjáðu hvað myndi koma á þau Sigga að horfa á spáspilin sem ég bjó til hún að skoða hvað það er
0: kemur bara svona eins og api
1: já hvað er það? Mannsapi
0: er bara svona já. Það kemur svona eins og manneskja en
1: svolítið já. Já, ég held að kom að því mér sýndist vera sól en ég hugsaði sér svolítið svona kannski pínur svona hress tímabil að koma og svolítið svona, þú veist, grallara
0: já.
1: Þú ert náttúrulega grallari þetta algjör grallari
0: með grænu
1: já, með grænu Þessu
0: hvað mörg prósent af heiminum er með græn augu Það er mjög fá prósent og það er allt tengt náttúrulega í nornina Hvað er nættur?
1: Eyrarbakka og Vestmanni
0: Já Það er bara þannig Ég held að þú sér sífellt að gera einhverja galdra Hvernig hefur maður í það?
1: Mjög gott
0: Jæja
1: Hann er áverki
0: Er hann ekki að hlusta að vinur minna
1: því að hann getur ekki
0: hlusta Sjáðu, halló Hvað, fór
1: Ó.
0: Hérna, pungurinn af mikrofónunum eitthvað? Það held ég ekki. Já, þetta er allt í lagi. Já, já.
1: Heyrðu, hérna, þetta er sem sagt auðustokkurinn.
0: Já.
1: Svona er framtíðarspilin.
0: Já.
1: Það er sem sagt, það er ekki búið að setja neitt, þú sér það bara sjálf.
0: Já. En þetta er, skal ég segja, það er bara...
1: Þetta er
0: já, já.
1: Patent Ingibjörg Magnadóttir.
0: Er þetta búin að hafa patentur þetta? Mm-hmm. Já, já. Á Íslandi bara þá. Þá
1: mamma mín áttu náttúrulega að spila búið, sko. Þú eru ekki komið hérna. Hjá Magna?
0: Alveg getur verið.
1: Pottjætt.
0: Já, pottjætt. Ég man nú ekki alla mín færða. Er það? Jú, jú, þetta rétti á Brynju eða?
1: Já, já, já.
0: Já, já, þetta ég komið hana. Ég búið að sjúk, sko.
1: Já, þetta, og þetta er auðustokkurinn og hann er, heldur ekki, þú veist, eins og með hérna að við erum að fara að, þú veist, ekki skeri fólk eða, þú veist, þetta verður bara
0: það á, já,
1: inni, hljóðum og orku
0: já,
1: okkulækningar
0: rétt.
1: Ég talaði mitt við lækna á heilsuhælinu hún sagði þetta mitt ég bara dundir hann og hún sagði jú, ég held að vera rétt
0: það er byrjað
1: það
0: á þessu
1: það svona myndir á það verður þetta bara við búum til myndirnar sko, á spilin
0: það er svolítið gaman að því að ég hef gerst stokk og tvö hérna spil voru auð og þá og þegar að fólk dróð það og þá getur það skrifa sitt eigi líf sjálft og fólk á aldrei að trúa einhverju hinduru vitnum eða spá mönnum og svoleiðis nema hjartað segi svo ekki ferðast með spátóma í haustnum þú veist, svo þú hittir einhvern útlending á, í ágúst eða eitthva því að þú getur sett það í vitlaust 12 og það getur hindrað þig svo að hérna það mjög gott að akkurat að vera með svona auðspil í alvöru og mér fyndist sko hérna ef ég keypti stokkin og myndi draga spil og þá myndi ég alltaf skrifa eins og eitt orð á hvert spil í hvert sinn
1: Já, það er ekki hugmyndin samt.
0: Nei, ég er að segja ef ég myndi eiga, þessi
1: eiga
0: spil stokkin. Já
1: Já, þessi spil en það er nefnilega að því að það koma mismunandi myndir á það
0: Já, en ég nefnilega sko, ég þarf alltaf að gera allt mér rætt sem ömrulegt, af því að ég svo fljótt að hugsa og ég borði eins og matvinnsluvél, til dæmis ekki gefa þessu neitt tíma og ekki borða franskt, og þá til þess að, sko, ég myndi ekki nenna glápa of mikið áspilið heldur þá var ég sem sagt, eftir ég væri búin að draga 52 var líklega, þá var ég komið orð á hvert spil
1: Já,
0: mín persónuleg orð
1: það er líka góð
0: ég held að það sé gott fyrir mig
1: það fólk er bara frjálst það
0: Já.
1: Er bara auðstokkin síðan er það frjálst
0: mér finnst þannig bara svo mjög góð hugmynd og þetta er svo fallega törkis og törkis er hérna guðs litur það er ekki tengt þeim kannski guði sem við erum að tala um heldur bara svona stórri orku af hinu andlega og ég veit ekki hvort þú veist hver David Icke er
1: Nei,
0: hann er bara sérstakur maður sem að er mjög frægur út allan heim og hann kom í viðtal í svona törki skalla og sagði frá því að þetta er guðs litur þá er bara, þið getið táknað guð þú veist í öllum trúmálum og svona, ég er ekkert að setja, já, er ekkert að setja það inn í, og nú og það er Krist, sko, sem er að bíða eftir Jesú og svona en það kemur hvergi fram að Jesú sé á leiðinni heldur að Kristur mundi koma þá skulum við skoða að Christ Consciousness sem sagt Krists orkan er að ferðast inn í hjarta okkur og gera okkur betri og það er Christ consciousness, eða hvernig þýðum við það, Krists já, algjörlega, Krists meðvitundin er að sækja okkur, við þurfum að opna fyrir og láta okkur glansa af góðsemi.
1: Það er eitthvað í gangi.
0: Það er svo mikið í gangi, þú veist hvað dagur er í dag.
1: En ég hef áður verið eitthvað svona í kringu 2000, hvað dagur er í dag?
0: Áttundi.
1: Það er Lionsgate.
0: Já.
1: Heyrðu, vá, og 2024 sem er líka 8.
0: Já, já, 8, 8, 8 og svo getur við verið klukkan 8 bæði morgun.
1: Ó, maður
0: en, já, og...
1: Hvað maður að gera klukkan 8?
0: Sko, þetta er portal eða hlið eða ný vít, skilur við, það erfitt að þýða oft. Mér veist oft enskan því miður hafa betri kraft í orðunum heldur en að við gefum þeim og til dæmis... Þú horfir í spegil að því spegil portal með þriðja augunum máttloka augunum, opna augun eða hvað sem og hafa helst ekkit endilega mikla birtu og hérna og fara og finna þig fljóta inn í nýja orku sem að gefur þér það sem að þú hefur hugsað undanfarin ár því hugsaðan reyðast ekki þú þarft ekki þetta að byðja skilurðu heldur bara að gera þetta og þú ert bara að fara inn í lífið öðruvísi og þetta að gerast ekki bara í dag heldur hefur þetta mjög mikil áhrif núna nú sólin og Sirius saman á loftið þau eru félagar þar það mjög sjaldgæft og það svo mjög sjaldgæft sem við erum að gera núna við erum að breytast við erum að finna Krists orkuna Christ Consciousness koma til okkar alla og það svo magnað að við erum að rísa upp kjörðin við venjulega fólki
1: já, mann finnst að, þú veist, mér fannst 2000 eitthvað svona verið að gerast og samt en maður heldur í undrunna þess að undrun þá náttúrulega alltaf þú veist, það alltaf breytast, það alltaf hreyfing og það ekkit sem stabilt sko
0: en, nei.
1: En mér finnst þess að núna sé eitthvað svona
0: já veistu það að ég var með barnabarnanu núna í bústað og ég að tala trén, þau tengjast náttúrulega öll með rótornum og þau morsa sín á milli og ef að einhver tré í hættu einhverstaðar þá ferðast þau með vatn þau senda vatn þangað
1: þegar búið höggva eitt þá hjálpa hér
0: já svo erum við að halda að við séum aðstu verur hér það ekki þannig þess vegna þurfum við að sko, ég með leyfi til að vera eins og ég að því, þetta bara að sigga ég tala við trén og laufin og allt þetta og ég get sýnt börnunum hvernig þú veist þarna, greinin hreyfist til að gleðjast með mér og svona og fara ekki rífa neitt upp nefnum þú ætlar að borða það ekki gefa mér sólíjar nema ég borða það þá en já, ég borða fíbla á allt mögulegt og svona og hérna og svona við þurfum að gefa börnunum tíma að kynnast einfaldleikunum og friðinum það rosalegur ófriður í þessum símum og svona þó að ég sé brásek að hérna þú veist að bara að finna bara vindin og þú hlustar á trén ég ekki mikið fyrir tré því að ég vil ekki hafa tré út allt bara, bara á sumum stöðum þá það eins og sjórin þú finnur þetta alls þar og hérna og það allt sem að yfir fólk komið og það búið að finna sko triljóni sjúkdóma það alltaf að koma eitthvað ný hérna, syndróm þetta og syndróm hitt og syndróm og eitthvað að við getum lækna okkur af þessu öllu
1: ég trúi líka
0: já.
1: Samt mamma er ekki að segja það
0: heyrðu við með hot svona einlítið
1: ég bara með að taka eftir þínu hot
0: ha?
1: Segja það hvað það ég hann bara vinkun hún búið sko djafni og alltaf hún búið í Nepal og eitthvað og ef við færum til Nepal eða já Austurlandafjær þá myndi fólk bera rosalega virðingu fyrir okkur af því að í fyrra lífi erum við búin að gera hérna mútrur þar sem við erum búin að gera eitthvað svona og skella okkur í gólfið 200.000 sinnum þessna erum við með þessa kúl
0: þessna erum við svona þreytt
1: þessna erum við með þessa kúl
0: já, ég hef ekki séð þetta neinum öðrum
1: neð, ekki heldur, ég tók
0: en þú veist, taktu eftir því hérna punktinum hér á hálsinum að mér
1: já.
0: Við hliðina á honum gat þar vellur út svona stundum þú veist, vatn eða eitthvað og þeir fundu maga þegar ég var ung
1: á þér?
0: Hér bakvið, svo þegar ég fæ brjósviða þá ég
1: Nei, var maga?
0: Já, og svo var ég með svona langt út úr eyrunum sem líka tákn, sko Já, með svona langan bút út úr eyrunum sem að var mjög sérkennilegur og það var tekið að mig þegar ég var níu ára ég hefði vilja hafa það
1: einmitt.
0: Það á getur að taka svona af
1: einmitt. Það sagt að maður koma einmitt með eitthvað svona úr
0: já.
1: Fyrir líf
0: já. Og tákna á eyrunum og eyrun myndast eins og fóstur ef þú skoðar og bara eins og hérna, hvað heitir þetta hérna, punta

0: brýtur þau saman aftur og aftur erum, og þá hérna það byrjar þá að taka í húðina
1: já.
0: Svo líka ef að fólk er með strik
1: það vera að gera þess
0: nei, ég veit
1: að eins og þetta jóka veist, þarna,
0: já, nei, ég alveg með þér því miður
1: ég myndi ekki nanna þess
0: mér langar ekki vera með þér í þú veist að ég hugsa svona sjálf
1: já, ég bara ok, gaman en þetta
0: Já, ég geri þetta sko svo, þú veist, já svo var ég komið hérna svona kvætir þetta hérna svona svolítið mikið svona kjúklingaháls og ég hugsaði eitthvað við minn þetta gravity, þetta ekki mér að kenna sko
1: Nei.
0: Svo ég seti á það bara hérna castor oil og cayenne pepper og ég nota engin krem nema bara einhverja kókosolíu eða einhverja olíu svona tvisvar í viku og hérna, já
1: Þú
0: sagt nöyt Já Ég rosalegt nöyt
1: Hver áttu ammáli?
0: 20. mæ En rísandi típu, sko
1: Já
0: Betur fer
1: Ég rísandi bá maður
0: Já En nöyt, ég algjört nöyt Fólk heldur ekki þegar að sér mig og, En ég bara fjölskyldan heimilið Og allt sem tengis bara því Og ég það alltaf hægt að bjóða mér í boð Og ég, þú veist, það bjóða mig í giftingu, guð minn almáttugur, geti ekki fengið að gera bara eitthvað, að því mér líður vel ef ég geti stjórnað og farið svo
1: Já, haft eitthvað að gera líka
0: Já, bara þá ég með stjórnina
1: Já, ég skil emitt
0: annars bara ég dæmt félagslega, með félagsfældi
1: Skemmtilegt, ég held sér allir með smá félags
0: Já En Emma segir aftur og aftur ég með félagsfælni ég með félagsfælni þá ertu bara, þú veist að fá alla félagsfælni bara bæri sko.
1: En hvenær komstu út? Hvenær fórstu að vera bara með veist, til dæmis rósir og haustnum og
0: Já hvenær komstu út úr hverju?
1: Æ, bara, þú veist, þú ert
0: Ég byrjaði svona 1920 ára að ganga svona meiri kannski í kjólum en svo sé ég alveg myndir að mér í gallabuxum og peysu og ég sagði guð minn ólmáttugur Jesús Kristur og svo bara einhvern veginn einn daginn setti ég á mig hatt og mér fannst það svo skemmtilegt svo finnst mér svo skemmtilegt að breyta því þú ætlar að breyta hárgreyslu það eru tróbul
1: En þú ert ekki að gera þetta sjálf?
0: Jú.
1: Ertu með hönnuð? Eða?
0: Já, það eru margir hattar hannaðir. Ég á hatt í stíl við þetta.
1: Já.
0: Og ég kom ekki með hann. En ég sit sko á næturnar og möndla hatta bara með, skal ég segja þér, ég þessi sem fyrir auðvöldulegðina, ég bara með límpissu. Ég geri við föt með límpissum.
1: Já,
0: ég lími dót saman
1: Er það líma og sama föt?
0: Ég, það hver pælir í því hvort ég hafi límt Mér límpir
1: svo góð hugmynd
0: Ég er alltaf að auðvelda mér hlutina
1: já.
0: Fara ekki og það fólk sem að finnur út leiðir styttur í leiðirnar það kemst langt því að maður er alltaf að fara réttu leiðin og öllu en mér langar til að læra sauma sko.
1: Já
0: Ég búið að kaupa 5 saumavélar Það hefur ekki gert mikið
1: En að fara á námskeið
0: Þá er það fyrir að svarnin Ég fór á
1: Ert alveg þar Þú myndir bara
0: Ég gaf alla þessar
1: En getur ekki fengið eitthvað bara enga tíma heim
0: Sko, ég hef ekki þú Nóa góða fólum að
1: þið Eftir bara einhverjum sem vill kenna Sigriði Klinganberg á að sauma á vél koma heim ykkur tíma og fær svona spátóma í staðinn
0: Já, en hugsaður ef það væri bara svona límpissa eða einhvað svona sem að saumaði saman auðvelda hluti ég meina það búið að finna upp allan fjáran
1: og okkur þarf það er lítil sem að gera svona sem heftar
0: Já, en hún er svo lengi
1: Já, ég skil þið
0: Þú veist, maður þurfi að læra eitthvað kvikindi sem maður tekur blás og maður ofurlokur svona þú veist, bara sérðu eitthvað svona heldur á í hendinni svo bara hreinsirúla Akkur ekki?
1: Eigum ekki byggja bara alla sem kunna eitthvað í þessu
0: Já
1: koma með eitthvað lösning
0: Auðvelda hlutina Já
1: Finna þið bara Facebook Messenger sendur.
0: Já Og fólk á að prófa bara
1: Ég sem það er á Instagram og þá kom eitthvað svona automatist tilbaka eða ætlar að
0: Já.
1: Finna mig, ringdu það í mig eða sendu mér hvað var það
0: bara SMS
1: Já, var sendu mér SMS eða ringdu í mig
0: Já.
1: Vist það úkslega flott
0: Ég vil bara fólk ringi í mig
1: Já.
0: Að því það er best að senda mér SMS ég nenni ekki

0: sko tengda dóttir mín svarar póstanum sem kom inn á síðuna mína sikkakling.is hefur þú prófað það fara hanna?
1: Nei, ég fór bara á Instagram, ég sendi þér á Instagram
0: Já, en ef þú fer á sikkakling.is þá ertu með tarotspilin og stjörnuspanna
1: okay.
0: skammast þín
1: Ha? Ég bara vissi ekki af þessu, ok?
0: Nei
1: Ég að followa þau sko
0: Já, en ég, sko, þetta hefur aldrei verið auglýst
1: Ég sko followa
0: Já, takk fyrir ég...
1: Þú ert líka followa mín
0: Já, alltaf, ef einhver followa mig alveg sem að hvort á TikTok eða hvað þá, þá finnst mér það að dónaskapur ég ekkert að tjekka hver þú ert, sko
1: Ég gerir þetta líka
0: Já
1: Mínu prívat
0: Já
1: En lista, að því listamaður
0: Og kennari sem mér finnst merkilegra
1: Já, já
0: Mér finnst að allir eigi að fara í kennaran
1: Já, bara, þú veist, eitthvað Bara svo lengi sem það gaman
0: Akkurat, þá getur, já, þannig er ég með þér Þú veist,
1: pælt ég að vera í ykkur starfi og að leðilegt og
0: Já
1: Þetta rosalega virðingavært Rosalega virðingavært starf En ólega leðilegt
0: Kynning Og læra, og læra, og læra svo þetta, og læra svo þetta Og kunni ekki samskipta þitt einu sinni
1: til dæmis en þannig að já ég gerir þetta líka
0: Nefnum en hvað ok byrjum nú við það eru eins og margir í voginni listamenn og sko og sjöan svo sterk en hún dulúðug
1: já ég veit það
0: svo hún ekki nóg framsækin með list
1: nei,
0: sína
1: nei alls ekki.
0: Svo kannski listin þín einhver staðar en þú ert ekki að segja það sem þú með, sért meðan einu sinni
1: nei
0: það er alveg já en það er einn góðan veðurdag sem við erum að bíða eftir
1: Já, maður verið döður, þá kannski fyrir
0: eitthvað Jú, maður deyr ekki
1: Nei, ég veit, en
0: þú maður skiptir lit
1: Já, en þú veist, þegar eitthvað fyrir að grúska bara, hvað, hvað
0: gerir
1: þetta líka?
0: Hvað ertu að gera?
1: Bara myndlist og svo erum við fötluðu líka
0: Það er, sko
1: Það er bara
0: Já,
1: toppurinn.
0: Þarf að skoða það að þar,
1: En toppurinn
0: Já að því að fólk mennta sig og svo menntar það sig og það verður að skoða það það gaman að mennta sig og allt tengslanetið en farðu svo bara að vinna við eitthvað sem gott og skoða það frekar heldur en að þú þurfir alltaf að vinna við erðagreininguna eða þetta eða þetta, annars ég allt tapað það er vitlega
1: svo líka bara lífið svo langt og líka að maður næri
0: langt svona.
1: Já, býttu
0: okay.
1: Trúðu mér í alvörunni Lífið mjög langt Ef þú horfir 10 ár aftur í tíman og hugsa bara hvar þú varst þá Það svo mikið búið að gerast
0: Já
1: Ef þú bara horfir breytingana á þér sjálfri á þessum 10 árum og serið bara shit Þetta er bara drullu langt þetta líf Það er bara 10 ár
0: Finnst,
1: okay. já En líka, ef maður nær að hæja á taugakerfinu Þú veist að taugakerfi sé ekki bara yfirst núna ekki Ég veit sem það ekki líffræðilega hvernig að lýsa þessu En ég finn það Þegar taugakerfi mitt rólegt Það ég bara nægan tími allt Þá ég Þá tímaskyni breytt Og það fer eftir taugakerfinu Eða á yfirst núna ekki Þá allt óslega hratt Og þá lífið styttra Rætt Ef ég óslega róleg og bara líður ró bara nægu tími, þá lífið mjög langt þetta eitthvað bara svona hugmynd sem okkur verið seld, af því að við erum svo vendið að vera yfirst núna og ég ekki að segja að vera bara alltaf í núvitund og minnst það ógeðslega leðilegt ég hata núvitund og eitthvað svona
0: minnst það svona leiðilegt orð
1: já, bara ógeðslega orð og hérna ég skrifaði ljóð sem heitir nú eða viðbjóðslegt og hérna þú veist, já og hérna og þú veist, ég vil bara hafa veist, bara eitthvað gaman og chaos þar eitthvað hringi og hérna og hérna en samt að innra
0: en ef
1: að
0: þú átt nógan bara, tíma já. Þá gerir ekki neitt að þú hugsar átt nógan tíma
1: nei, það ekki alveg þannig samt
0: Veistu, hugsar, ég hef nógan tíma að gera þetta stóra verk fyrir að vera sendir á því
1: þú ert alltaf sveit, þú ert alltaf að koma einhverjum böggum eða hvað sveitir þetta
0: það voru engi bakkar þá.
1: Nei, en einhverju svona hegi
0: hegi bara sett á hestana
1: já, koma því inn í hús af því að það er að koma vetur og eitthvað að setja slátur eða eitthvað þetta er bara það þetta er bara það
0: ég var lítið að slátra
1: en þú veist, þetta er sveitin þetta er sveitin
0: Veist, það en sveitin
1: Sveitin að rugla
0: Nei, sveitin gefur þið tíma ef eitthvað gefur þið tíma
1: Já, ég veit það En þú veist það er samt þetta akkur Þetta bara, að verður að vera þú veist,
0: já, leiðilegt.
1: En ég er ekki Belljuna að tala fyrir 8. ég tala gegn núvitund og ég bara segir hlustundur ekki reyna að fara þanga.
0: Veistu það, ég svo sammála, svo, ég hef aldrei heyrt neitt segja þetta.
1: Nei, það var engin þóra að segja þetta, því það var bara eitthvað, þú veist, líka, þetta er líka að núvitundur og hendu, þá eru allir og prúðir og hægir og stiltir.
0: Á hverju segir það?
1: Þú veist, það er í þessu núvitundur og allir svona hægir og stiltir og eitthvað svona. Mm.
0: Og þú býr til ljóð eins og ég líka. Þú býr til ljóð eins og ég og það segja það. En veistu hvað ég segja, því ég þóli ekki þess að núvindund og allir jóka, það er bara mín skilur, það er mitt rugg
1: sko. Hata jóka sko.
0: Við erum nefnilega sko,
1: það er út að við gerum þetta síðasta lífi, það er
0: partur, en við erum svona hópar, við erum sálnahópar, sumir eru þessi jóka típunar. En ég segja að ég bý bara til mitt eigið, verti í mínútinu til að meika það, verti í mínútinu til að meika það, að því ég næð því, að ég bara þóla það, ég geta það ekki. Nei. Og ef ég í mínútinu til að meika það, þá ég að sjá hvað hérna, blómin þessi tvö og
1: þú sást mér þessu auglitin minn.
0: Já.
1: Very good.
0: Já, auglitin þinn, en má ég horfa á þess á því, já. Sko, það kemur fram í eyrum, segja indjónar, ég hef lært það að ef þú ert með strik í eyrunum þá ertu með vesen í æðakerfinu einu.
1: Hvað er strik í eyrunum?
0: Nei, bara eitt strik svona í gegn.
1: Já, ég er ekki með vesen.
0: Nei, þú ert ekki með vesen þar, en ertu með vesen í skjaldkirtil eða, já, og hérna, þú getur lagað það, eða svona rístóra skjaldkirtil eða.
1: Já.
0: Hvernig?
1: Bara með þangi og nei, jóði og
0: nei, þú nú. Nei, þú býr til svona kompressur, hvað er íslenska yfir það, sett dömu bindi kallt bara.
1: Það er allir kallar núna búin að slökka þættinum.
0: Nei, nei, sumir finnst líktin að dömubundurinn góð, þeir ræna dömubundum sumir.
1: Vá. Wow.
0: Þannig að fjöldamörðingar sumir.
1: Já. En ok, það er eitt fjöldamörðingi kalla hlusta og sér
0: allir. Þeir eru allt fjöldamörðingar.
1: Mér er allt í lagi, slökkuðu bara kallar. Við ætlum að tala skjaldkirtilin og dömubundi.
0: Vogir eru til dæmis, það eru fjögur stjörnumerki, Vogir, flesti fjöldamörðingar þar, tvíburar. Já. Bómaðurinn og Vasperinn, hver trúið þessu? Miðað við bara, þetta er bara könnun.
1: Ég skil saman með vogina. Það er stundur svona stálhanski, nei, stálhendi í silkihanska.
0: Ég var, ef það væri byssur, þá var ég búin að skjóta marga, sko, því ég fljótfær.
1: Já.
0: Það er að klára málin, svona.
1: Einmitt.
0: Bara senda alla í fristi.
1: Ég meira svona hnífa. Ég myndi frek bara stinga hvernig að horfa í augun. Ég svona passion killer.
0: Ég er svo hrættu nýfa úr fyrra lífi. Ég hafði ekki brauð nýf fyrir en að ég kraka með úri.
1: Okay. Ég hrættust við kannski þeir sem eru eitra.
0: Já, ég held að sé rosalega mikið eitra fyrir fólki.
1: Það er mikið avoidant. Það er þessi avoidant.
0: Tengsla. Avoidant?
1: Já, svona tengsla, þeir sem eru svona hrættu við tengsl.
0: Já.
1: Þeir vilja bara eitra eða svona skjóta svona
0: ég held að þessi eitrað fyrir miklu fleiri en við ímyndum okkur hér á þessu landi og svo er það bara því
1: en
0: það
1: er ekki hrætt við eitur sko, ég ætla bara að taka það fram.
0: Já, ég meina að þessi eitra fyrir þeir.
1: Nei, eða bara eitur yfir höfuð.
0: Hvað meinaru, tekur eitur?
1: Nei, ég er bara ekki hrætt við eitur, ég er ekki bara eitthvað svo eitur sem eru rosalega hrætt við eitur og mann lífrænt og eitthvað svona.
0: Já. Nei, veistu það, ég hef örglega ekki nennu að hugsa það.
1: Nei.
0: Hvað er beint eitur?
1: En þú ert fjöldamorðingi?
0: Nei.
1: Byssumorðingi?
0: Já, ef það væru byssur í leifið þar, það voru mikið að byssum hjá mér í sveitinni og ég skaut af einni byssu, þar voru þarna út allt og en hérna, ég vill að allir skili byssunum sínum í risa stórt hús. Og bara kvitti fyrir það og geti tekið þessar byssur út þegar þurfa að skjóta rúpur eða reyndir. Mm-hmm. Ég segi ekkert til það, það alveg má.
1: Já,
0: og hérna, en ég vil ekki að byssur sé að flækjast heima hjá fólki.
1: Já,
0: og mér alveg saman hvort það er skápur því fljótfærni.
1: Einmitt.
0: Já, gerir vitlisur.
1: Já. Og svo stundabrjála.
0: Já, já, sem að nauti lendir í, þú veist að sé raukt.
1: En má ég spurja það einu? Hmm. Já, sér það raukt?
0: Já, ég veit það ekki, Gallup segir það. Ég hef ekki verið alveg nákvæmlega þar, ég veit það ekki.
1: Þú veist, hrúturinn líka svona, mjög svona...
0: Mér bara soði hjá hrútamönnum til dæmis.
1: Bara?
0: Án þess að spurja þeim um að í hvaða merki þú ert. Já. Finnst þér ekki furðulegt?
1: Nei,
0: Nei, bara alltaf sama ring yðan einhvern veginn og það erfitt að tala við hrútamenn, þeir eru menn.
1: Já, þeir eru menn og þeir eru dýr.
0: Já.
1: Já. Rándýr.
0: Ert þú líka að deyta hrúta?
1: Maður er fimmfaldur hrútur.
0: Fimmfaldur?
1: Og ég er fimmfald vok.
0: Guð minn almáttugur, þú hlýtur að eiga sérkynlega heimili.
1: Já, við erum að fara að búa til eitthvað svona á himnum þegar við deyjum. Þá verður búið til svona shrine á himnum, bara um okkar samband. Við erum að ganga veginn, sko.
0: Já, en veistu það, þú ert að kaupa land. Þú ert að kaupa land og svo þetta flytja inn hérna bara eitthvað lítið hús sem maður sett saman og svo annað lítið hús. Og það fer að koma því að það sé leift og það getur verið að sé leift að þú skrúar bara pinna og nýjörðina, rosalega langt til þess að hafa festingarnar, hlutinir eru orðin svo auðveldir að gera eitthvað svona og við erum í flækjulífi vitlesings að þurfa að kaupa litla íbúð og 100 miljónir sem að engin kemst fyrir í en það eru svo margt að gera hann eða skoða Kína
1: hvað er að kaupa land? Ég vil ekki oflant frá Reykjavík
0: ef
1: ekki fæjupútsi á þetta
0: jú, hvað?
1: Viltu?
0: Já.
1: Ég búin að sprengja, þú að sprengja sjálf þína
0: Hjæltu væri að auðvitað mér Já, ég kóttu bara með
1: ég
0: þetta
1: Ég að sprengja
0: Bring it
1: Við erum með tóbak En þú sprengja hérna á punktum já, ég að sprengja ég að sprengja, ok
0: Þú ert sprengja, þú ert sprengja
1: Það leifa hlustundum að heyra
0: Wow, þetta var eins og þetta bara
1: Þetta eru galdra sígar eða þú veist, þetta er náttúrulega ekki sígar þetta er bara nei, tópusfórt
0: nei.
1: Þetta er tópusfórt
0: nei, nei, þetta eru strá
1: Gunnar Smári að reykja þetta
0: Gunnar Smári við vorum að reykja hérna hún mér alveg sama er hann nokkuð með sitt hérna?
1: Ég er að grína sko. Nei, hann er alltaf okkur rauðu borði
0: er það?
1: Hérna hliðina Jæja
0: Þetta bara finnst mér ferska svona á minn nefið eitthvað
1: Hefur reykt í útvarpinu áður? Er ekki gott?
0: Ég hef örglega gert það
1: Já, í gamla dag?
0: Nei, ég hef örglega því að ég sko ég veit að ég man það ekki vegna þess að það einhvern veginn með mig að ég dýlíta út úr haustnum á mér það bara eins og með tölvu til þess að eitthvað fleiri og þá bara dýlít
1: Já.
0: Svo kemur kannski að kom tími manneskja og sagði og það var svo gaman hjá okkur í Vestmanni Ha? Já, við fóruð þar mást ekki helgaferð Já, en ég man ekki þetta í og ekki eftir manneskinni Það bara búin að setja dílít
1: Ekki dílít á mér
0: Það er ekki hægt
1: Það er ekki hægt
0: Nei.
1: Hérna Hvað er uppáhalds matur þinn?
0: Mér finnst gamli góði humarinn sem að var hérna einu sinni við strendurnar og er hérna kannski, ég veit ekki það mér finnst hann með fullt að hvítlug og svo finnst mér rosa brasaðar kótilettur í alvörun í smjöri að það að verða grönsi
1: já, sjúklega
0: gott og margt, ég kann að elda allan gamlan mat, sko að því ég þurfti alltaf að elda og baka þegar að ég var með krakkana það var, þá hafði maður ekki efn á papriku svo ég ætla að segja ykkur það að það hafa verið þeir tímar að paprikan kostaði líklega 1000 kall
1: ég man að kjúklingu var líka óslega selgjast að fá kjúkling
0: við áttum hænur í sveitinni
1: já, og borðið
0: nei. Og við átt, það var engi styrkir sveitastyrkir eða nokkuð skapaðlutur svo að við þurftum alltaf að finna út eitthvað og það var bara súrt slátur og grjónagrautur alltaf ég lík því kannski alveg það var náttúrulega líka hangi kjet og salt kjet
1: en var ekki fiskur?
0: Nei
1: What?
0: Það var veittur sko í ánum eitthvað við vorum aldrei með sko ísu eða þorsk ég elska til dæmis ef að góður maður kona veiðir þorsk þú steikir hann bara upp úr einhverju gúmulaði guð minn almáttugur
1: ótrúlega gott
0: já, en svo þetta sko ég hef ekki borðað lax núna síðan að ég frétti þess að vitleysu kringu laxin, ég var algjör laxa aldandi,
1: ég bara nei ég bara nei líka en að ég fór endar í fersklax sem systir mér veiti hún veit að
0: það er allt annað, þá manneskja veiða með ást
1: ég veit að já. En að eldra mikið
0: já, ég verð að segja það
1: já, ég líka, ég já. Elska það
0: já, líka bara, ég með krakkana og
1: Ertu með unga krakka?
0: Ég á svo mörg barnabörn, ég ætla ekki að segja frá því.
1: Já, það barnabörn,
0: já, ok. Já, og ég amman.
1: Amman?
0: Amman.
1: Ertu ekki skemmtilega amma?
0: Ég klikkuð amma. Það já, sem ég gleyma okay. aldrei þessari ömmu og ég amman sem að ég kannski tók út úr herbygginu, þá leiði þeim að mála alla veggi. Skilur þið, eitthvað svona sem öðruvísi. Og það ekkert heima hjá mér sem að má ekki brotna
1: já,
0: nú ef ég get ekki límt það saman þá ferða bara út, ég er ekki að horfa á það en þetta, það aukaatriði fyrir mér
1: þessi fæjapúja fyrir landiru
0: hvaða tegund af sígarettum þetta? Megum við segja það?
1: Já, já, við erum ekki að auðlýsa þetta ís? Ekki, þetta Marlboro með svona bláu, ég veit ekki
0: já
1: þetta ekki svolítið fínt
0: mér finnst þetta svolítið sérst
1: ég reiki bara stundum
0: já auðvita
1: eða bara svona að það gaman fyrir hverju þín og líka náttúrulega friði heiminum allir því
0: já, já, það friðurum byrjar að því himnaríki inni þér að friðurum byrjar hjá þér svo að við getum ekki með ofbeldi neinskonar, ef við sýnum ofbeldi til að fá frið, það mun ekki ganga svo við þurfum að sýna frið til að sýna frið til að fá frið
1: en hvað þú að já, ég held að maður séu samt að hreinsa að maður eitthvað að gera þá maður gerir svona tóbaksfórn já, hún hreinsar einmitt hún hreinsar svona bad entities
0: Já, og að fólk já, svona eldgamla friðapípa heim með mér ég hef ekki reyktur en ég ætla að gera það er alltaf á leiðin þess og hérna, og það gaman að reykja friðapípa og ég nota rosalega mikið hérna, hvernig indján að tjanta þú veist, að því að það svo ofbáslega tíðin í bara Þetta, já, það tilgangur með þessu, þeir voru ekki bara að gera þetta gannin sínu
1: og líka öndunum í því
0: já
1: maður var alltaf í þessu svetti í gamla dag hjá nenn og hæðari
0: ég nenn ekki svetti, sko, þar við ekki sammála
1: Það nauti vill ekki pína líkamann svona.
0: Nei, nauti ég því byluð.
1: Aldrei pína líkamann.
0: Fullt af fólki til að og allir svitna einhverstaðar saman og Nei. Ég skil það ekki.
1: En hvað slakar á þú ert elda eða
0: hvernig? Ég bara slaka á þeir að líma eitthvað saman heima hjá mig, spreja eitthvað, svo fyrir ég á eld svo fyrir ég að breyta einhverju á klósettinu og ef þú kemur til mín og viku fresti þá sérðu alltaf annað heimili eða það búið að breyta rosalega mörgu wow. ég nota aktivitetið í það og svo var ég að lesa í góðri bók að þú ert eins og heimilið þitt og ég var með þessari ensku vinkonu minni Mælín í morgun og ég var að segja inn þetta Mælín sjáðu, ég á að vera eins og heimili mitt já, unique ó, Mælín takk fyrir að því ég með solti að dóti
1: ég svona
0: Pingu. En ég gef mikið
1: já, ég með lítið að dóti
0: okkur
1: mér finnst erfiðu svona efnisheimurinn
0: Þetta er ekki efni, þetta er grái, góði hirðirinn.
1: Já, ég veit, en mér finnst bara erfitt að þurfa, já, mér finnst erfitt að hafa mikið hlutum, mér finnst að, þú veist, ég bý mjög gömlu húsi frá 1880.
0: Já, það er kannski ekki gert ráð fyrir því þar.
1: Nei.
0: Hvernig að, hérna, skilur hvernig að það hannað kannski.
1: Og líka bara mikið teknik í öllu, þú veist, líka beina línur.
0: Já, en notar það mikið að málverkum að veggja?
1: Nei, nefnilega ekki.
0: Ég get það ekki.
1: Ég bara með, þú veist, ég með upp á vegg bara nokkra myndir.
0: Ég með
1: fjóra myndir eða
0: eitthvað. Myndir eftir hann að Telmu sem að býr þarna allt hann þessu og málaði sína myndir bara á eldursborðinu með sína fjóra drengi og hún kom með risastóra mynd heim til mín af krossi og það var það sami kross sem hún, hafði, sem hún sá einhverju hurð hjá mér ég, mér finnst krossar bara, mér finnst þeir fallegir ég vil að enginn hangja á þeim sko og Jesús ef þú fyrir að skoða það á þeim tíma sem hann átti að hafa verið krossfestur þá voru krossfestingar ekki þar voru ekki á þessu tímabili heldur bara staurar bara segja svona
1: Já,
0: ég rannsaka að ganni mínu trúabrögð og ég verð að segja og ég ekki kristin ég trúð
1: já, ég líka trúð
0: þetta var mjög erfitt að segja þetta að því að já, að segja ég ekki kristin að því ég var rosalega
1: það varstu já. Mjög kristin
0: já
1: bara sem barn.
0: Já, las biblíuna sem barn.
1: Sko.
0: Ég líka.
1: Ég var sko, ég grét ef ég komst ekki sunnudagaskólan.
0: Veistu það? Þjóka,
1: og, þú veist, presturinn kom heim með myndirna. Ég var bara Jesús.
0: Ég bara, já.
1: Var bara í dyrkaðan.
0: Já, ég sá ég hann bara, einu sinni.
1: Vá. En þú veist, ég alveg dyrkan ennþá en ég ekki kristin trúa.
0: Sko, Jesú, meðan við söguna, já. Hann hélt áfram átti Maríu Magdalenu og átti börn. Mm-hmm. Skilur, hann var þarna náttúrulega sem það, sko, eilari og hjálpa fólki með þennan ofsalega kraft mm-hmm. en sko ef þú kafar dýpra þá bara var hann ekki krossfestur því að þú skoðar fyrir 5000 ára síðan og þá var hann líka þrír hengdur upp á kross the sun, sonurinn það var sama og það er alltaf það sama svo þeir kaþólikkarnir svona á Vatikanið og þetta tekur bara eitthvað úr bókunum og þetta svo sem ekki dómsbók bara til að halda fólkinu til hlýðinni mm-hmm. þú veist en bóðarðin þú veist þau eru ágætt fyrir utan að metta þess lagaðu kannski til eins og gyrnast konun á grannu þín þú veist eða astna og svona ýmislegt kannski sko hvað að gyrnast eitthvað
1: Ég veit það ekki.
0: Er það ekki bara að finnast það flott?
1: Jú.
0: Ég hugsa kannski ég kem heim til þín og ég sé eitthvað flott, ó, ég myndi vilja eiga svona.
1: Já, bara upplýsingar löngun.
0: Já, það þýðir ekki það að þú takir það.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Skilur þú til dæmis.
1: Nákvæmlega. Má ég taka myndaðir?
0: Já.
1: Þá
0: það er rétta úr bakinu hérna.
1: Ég ætla að setja hann í eitthvað svona... Þetta í fyrsta skipti sem ég gerir sem þetta er bara svo gegn
0: Þú þarf að taka myndið, það svo gott
1: Við erum að taka myndir af Sigur
0: Og það eru náttúrulega verið að taka mynd af skóm sko. Þetta er bara úr einhver markaði Ég er svolítið markaðsveik
1: Þekkir þú þessi?
0: Má ég sjá hver gerði þau?
1: Ég veit ekki, ekkur Sally Morningstars Ég var að kaupa Ég nefnilega ykkur svona draumahópi Þá var ein með þessi
0: Mistu Ég er að vera með súkulaði hana, sko.
1: Ég er með súkulaði
0: Já, þú ert með þetta 33%
1: Nei, 93%
0: Já, 93%, það er ekki hægt
1: Jú, það er óslega gott
0: Já, komdu með, má ég taka þetta?
1: Já, fæður, smakka þetta þetta er alveg spes, súkulega en þetta er samt svona, ég voru að pæla lóki.
0: Er þetta bara eins og þegar fólk svona kakó drippi?
1: Já, ég held að
0: Ég nota eitthvað svona sterkt kakó og fjarðakaup
1: Já
0: Til þess og blanda því út í ginger og svona
1: Ég þarf að kaupa svona ekta svona, já, mér langar að kaupa þannig
0: Það fæst í fjarðakaup
1: Kostar ekki 12.000 eða eitthvað?
0: Nei Er það?
1: Nei, ég veit ekki.
0: Kjaftaði, sko. Getur ekki verið. Ha? Sko, kakópaunir eru heilagar af heiligutrýja.
1: Ég veit það. Ok, hvernig er þetta?
0: Bjöfum.
1: Hún er að smakka súklaði.
0: Mm. ég myndi frekar verið að drekka þetta
1: já
0: skilur ég og myndi ég setja aðeins hunangúti þetta
1: og
0: svona
1: já og kajanapipar
0: já og eitthvað svona ég borða kajanapipar hverjum dag hverjum dag og veist hvað ég geri
1: já
0: ég fer og kaupi hilki í náttúru það er læk
1: já,
0: náttúru, jurtaapotekinu
1: bara svona gelhilki
0: ég set kajan í það og svo set ég matarsóta finnst þér ekki svolítið skrítið með matarsótan sem læknar allt
1: já,
0: má heita hann svo vondur og bræði finnst
1: já,
0: mér
1: já.
0: Ég seti hann í hilki ég fæ aldrei neitt í magan eftir ég byrja á þessu eða bara, mér finnst ég vera bara með betri fókus og ég hef aldrei séð hilki með matarsóta en með cayenne pepper hef ég séð það en ég geri bara sjálf cayenne pepper og þetta græna hérna morninga það er tísunum meiri C-vitamín í því en öðru og hérna og þau vitamín sem við þörfnum
1: tekur alveg hilki að cayennepepar á dag
0: kannski aðeins meiri það
1: Nei.
0: Því að líka það cayennepepar gera það
1: já.
0: Að hann hreinsa ræðakerfið
1: já.
0: Miklu meira heldur en hjartamagnil segja kannanir
1: já.
0: Og hún segir það Barbara O'Neill, ég ekki viss að fólk kannist við hana, hún á TikTokinu og er fullorðin kona sem heimsfræg
1: já, fyrir, hún segir rosalega granna
0: já,
1: en
0: hún segir að cayenne pepper, út með cayenne pepper og þú ert að fá hjartafall og að þú setur cayenne pepper uppi hvort sem það olíað undir tunguna hilki eða hvað, þá færið það ekki cayenne pepper hreinsar
1: er hún ekki 90 ára eða
0: eitthvað jú
1: en hún lítur út fyrir 60 ára
0: já
1: hún er eitthvað típa sko
0: já,
1: ég hún... samt pín hrætt við þessa típur
0: ég hugsa hún sé bara 80 eitthvað
1: nei, ok, en hún lítur út þar á 60 ára
0: já,
1: hún... en hún er aldrei farið hún er ekki svona botox típa hún
0: nei,
1: er svona alveg hérfötum eða eitthvað
0: hún notar bara kasteróil
1: já, og hérföt og svona
0: já, ég veit það ég
1: skilur mig,
0: hún var natural, mjög þreytandi
1: hún er natural hún
0: já,
1: aldrei, þú veist, hún myndi aldrei farið litið eitthvað
0: nei
1: af hverju er hrættu þess að konur?
0: Það er hafa rétt fyrir sér, nenni bara ekki að vera að ganga í hörfötum
1: við
0: erum það vitsis, við erum ekki hrættar við þar
1: það
0: er bara klárar en maður sjálfur þarna er stjarnan
1: þeir eru samt smá fasistar, týrandar þú er svona heilsu
0: nei
1: natúral týrandar
0: maðurinn hennar, hann keðjur ekki
1: í alvörinu,
0: já.
1: Ok, ég er Okay.
0: Og hún notar múlen lauf eða múlen til að hreinsa lungu, það er það eina sem hún getur hreinsa lungu með
1: okay.
0: Hún er mjög þykka dóttir hún er mjög, dóttirinn er sko þykk
1: ok, þá er það bara treyst er þetta þessi granna, það er svona rosalega hún er svona,
0: rosalega,
1: svona sítt hár
0: já og ég hvet fólk til að kynna sér hvað hún er að segja og það sem hjarta
1: gríp
0: Barbara O'Neill
1: Vá, ég fekk skríti ég aldrei dreigði, þetta er nýspil sko. Hvað fekkstu?
0: Arfleifð, DNA, Heritage
1: Ok, þú þarft að fara að láta
0: og þarna er ég
1: þú
0: með hopp
1: þú ert að láta tjekka á
0: en hér, ég hef alltaf veit það hefur engi með mitt DNA núna en ég er að segja svo þú, okkur ger ég þetta ekki en þeir fóru öðna, þeir sem að eiga hvað heit, Rockefeller eða eitthvað eiga svo mikið í My Heritage
1: fyrirtækina
0: já, Adria
1: já, þeir eru með mitt
0: já, ég bara það er alltaf verið að bjóða mér að fara í einhverja mígrenni rannsóknir að því einhver tengdu mér með mígrenni og svona, ég nenni því ekki inn í erðagreiningu
1: en fílar ekki Kára
0: já, hann Kára er ágætur að
1: Þú, en ég
0: kannski
1: ertu líka með svolítið álfablóð gæti það ekki
0: Jú, ég
1: þessna ertu
0: en veistu það, mér hefði aldrei þolað eyru ég hefði viljað verið með kanínu eyru eða einhvers konar eyru sem að sko hreyfast og sína gleði eða eitthvað, ef þú horfir á eyru
1: já
0: þá eru þú andstyggilega ljótt
1: sko ég er Þarna það er alveg svakalega stór eyri í minni allt
0: Ertu að afi. Heyrðu, ætlar að bara skoða þitt?
1: Nei, ég er skoða þitt,
0: okay.
1: bara skoða þitt Ha, hérna afi, hann varð 98 ára sko
0: Já
1: Hún var með búð alveg þá hann dó sko, var
0: Já.
1: Með vestlaði þá hann dó
0: Það er að því að og hann að gera það sem hún fyrst gaman þess að það var 98 ára
1: já líka bara þú hérna þetta fólk verður svo aldraði að þetta er svo gott fyrir taugakerfi að tala við svona marga
0: bara gera það sem ástriðan er
1: en sko, hann var með stæðstu eiru ára. Já ég veit það sko hann með stæðstu eiru sko þú veist bróði mér svo rosalega eiru ég svo mín verði mjög stór
0: sér það eyrnarsnepilin það er meina það er hægt að skrifa á marga setningar eyrnarsnepilin minn
1: en akkur því, ertu aldrei með eyrnalokka?
0: Nei, gerði einhvern tímann gata það til dæmis að þú gerir
1: gör getur.
0: Jú, jú, en þú getur verið að gata punkta sem þú mátt ekki gera
1: já, það er eitthvað svona tími núna þess að ertu að fara að ná í sko, svona kleima þitt true self sem verður
0: akkurat. Svona akkurat
1: já, bara svona svona hérna þitt æðsta í þér
0: já.
1: Sem mun kannski líta núna verður kannski svolítið svona að leiða þig núna alla þessa parta og allt þetta heritage sem í þér
0: allt þetta DNA
1: að, já, það kemur eitthvað svona sem stigur fram sem mm-hmm. er bara true self mm-hmm. og hérna og þú ert leita áfram á svona celestial beings
0: Mm-hmm.
1: Og líka af því á hérna já, og líka svona jarðlegu af því jarðlega
0: mm-hmm.
1: mun leiða þig að þessu svona þínu svona hæðist potential mm-hmm. og það kemur kannski þegar þú ert þetta aðstæði þér fær að leiða mm-hmm. þá getur þitt hæðist potential komið í gegn En eða bara eitt partur eða eitthvað eitt í hana veist, sem að leiða, þá kemur það kannski ekki þá þarf það að leiða þessi að koma ekki og já, og það er bara að vera hvetja til að halda áfram á þinni persónulegu leið til uppljómunar og trúða á sjálfan þig og trúða á hvað, akkur hvers vegna á ert í hana við erum að spá fyrir spákonunni Sigur Kling og þú mynd fá alla þá hjálp sem þú þart þú mynd
0: þetta er alveg svo stórkostlega hjálpa á mig
1: og bara claim your power bara taktu til valdi
0: I claim my power
1: mm-hmm.
0: my wealth and my health
1: já, og
0: and
1: vertu,
0: my happiness
1: og ef necessary þá verður bara ein á bóti ef það þarf þá stendur bara ein í þessu já. Ef til eða þú skilur mig
0: þú svolítið fyrir þetta og segir þetta
1: já.
0: Ég með bara eitt karmist úr sem sagt úr hinu gamla að það að fjölskyldan yfirgefi mig og það hefur gerst en ekki mínir sko afkomendur
1: nei.
0: En það kalla ég þá ekki fjölskyldu meðlum út af þessu
1: en þú verður, af því að þú verður ekkit ein lengi þú veist, þetta er bara ef þú þart sko.
0: Já, já, þá ger ég það
1: og hérna og líka svona, og kannski taka space í að þá vera bara stand alone en þetta verður ekki lengi og já, og kringustæðinar eru bara ennþá reflection of your inner world, það er bara
0: himnaríkinu sem býr inn
1: já,
0: með mér,
1: akkurat. Já og hérna já og það bara tími á breytingar
0: já.
1: Á sjálfriðir
0: ég finn það
1: á sjálfriðir og já og leiðu svona leiðu endurvarpinu að hérna koma tilbaka
0: mm-hmm.
1: til að breyta þeir líka og high notes claim your bara claim your birthright
0: ég er búin að vera að nota þessa orku sem þú ert að lesa að fyndið
1: já, þetta er æðisleg spil sko
0: æðisleg
1: og hérna, já
0: my birthright, my karma my good karma, I claim it
1: já, og að þetta aðstæði þér þarf núnalega til að að þitt full potential komi og að þú ert á leiðinni
0: hvaða íslensku getum við notað yfir að kleima svo...
1: að hérna kleima er
0: ég veit alveg nokkurn veginn hvað það er mér
1: já,
0: finnst mér vantar bá
1: vantar
0: orkuna orð, yfir
1: já,
0: þá
1: mist... kleima er að sækja til sín
0: já. sækja til mín en það er svo lágt
1: krefjast,
0: það gott ég við ætlum að krefjast þess að fá gott karma fá karmað okkar það góða karma sem við eigum inni og krefjast heilsunar sem við eigum skilið góða heilsunar, þetta gott ég
1: og krefjast þess að hérna takk, krefjast þess að þetta aðstæð þér komið fram og leiði
0: Já,
1: skipið,
0: já.
1: Það sé fremst
0: já, já.
1: Hitt fylgi
0: já. Wow.
1: Og það sé þetta að segja það bara ok,
0: já,
1: þú hérna geisha bara nú fyrir
0: hvað heita þessu spil fyrir fólk að vita
1: Witch's Oracle The Witch's já. Oracle og, og hérna já, maður þetta svolítið skemmtileg ég ekkert mikið veist,
0: talnið ekki,
1: sem ég spila því ég bara með auðustokkin alltaf, en
0: ég alls ekki mikið með spil en ég með einhver spil eftir miðil Joe Holland og þau eru einföld að því eins og þú ert þarna að skoða þetta eina spil og var svo mikið fólkið í því svo ég segja mér finnst þessi líka einföld að þú þurfir ekki einhverja þrjár vikur til að læra þau eins og tarot sem að ég
1: en hefur þú séð þarna animal spilin þau eru líka aðeinslega
0: já
1: akkur kom ég ekki með þau mér stöðu líka aðeinslega
0: ég kem bara eitthva... aftur Part 2
1: Já, part 2
0: Part 2, baby
1: Ég fara líka Afsæki, veistu hver uppáhalds Veistu að hver ég byrjaði með podcast
0: Nei
1: að Því ég fór ykkur svona psychedelic meðferð Og eftir það gati ég ekki hlusta á rása eitt Og svo var ég bara eitthvað Þú veist, skrolla í Þú veist, Spotify Og sá þarna hæ-hæ
0: Já, strákana
1: Þeir eru bestir
0: Já, en veistu að þú ropaði núna á það
1: Já, ég ropaði
0: Vita aðeins, ef þú færi núna og fengir þessi hylgi og matasóta og kemur þig einhvern fyrir af því að þetta setur jafnvægi yfir allt saman í maganum að þér
1: En ég rop miðill, sko
0: Já, ok, ropaði bara einhverju öðru út úr þér en ropinu
1: Nei, ég þarf að þú veist, ég sko að því að
0: það
1: spá fyrir Já,
0: þetta
1: er
0: veistu það
1: Ég rop miðill,
0: þarna þegar þetta hreinsa einhver til
1: Já.
0: Jesús minn, já, já
1: Fórstu ekki til hennar, nuddans
0: Ég hef farið til einhver sem að ropað og gargað og veistu, ég guð mig, ég var svo feina
1: Nei, þú var ropað allan tíma, hún besti nuddar í heim
0: Já, ég segi Píl, hvað heitir hún?
1: Hún heitir
0: Carmen?
1: Nei, það var hinn
0: Nei, ég veit ekki hver hann er en Ég fór á Akureyri til einhver svona Nei, mann sem að eða konu sem að eitthvað svona Mér fannst þetta svo óþægilegt að ég bara
1: Það var svo mikið naut
0: Já, við erum mér svo þetta hræðilega
1: Þetta var nautið
0: Þetta rópu dæmi skilur á þau þú eru að rópa
1: Nautið er svo fyndi með líkamann Nautið er svo fyndi með líkamann
0: Já
1: Sko, mamma mín er naut
0: Hvernig er hann fætt?
1: Hún er fætt níunda
0: Já, fyrta. Ég elska fólk sem er fætt níunda mæ
1: Það er maður, hún er elska mamma mín Hún
0: skemmtlast mannski heim Ég elska níunda mæ
1: Já,
0: það er svo stórmerkilegt fólk fætt þennan dag hvernig það heldur sér og músikinn og dansinn og eitthvað
1: Já,
0: og
1: bara... hún er það
0: Já.
1: Hún er það, bara músikdans, hún er bara fættur artisti,
0: Já,
1: ég er ekki
0: það...
1: neitt með hana sko
0: Nei, eða, þú veist og þú ert náttúrulega bara þú veist peð, ennþó og já peði getur tekið drottninguna sko og en já, það er eitthvað svo magnað við 9. maí, afi minn var 9. maí
1: Aha.
0: og það eru hún Silla Pál sem er geðveikt góður myndatökumaður Kolbrún Pálína sem er kannski ekki að gera það sem hún á að gera nei, ég veit það ekki, hún er einhver sölumaður bara en hún er svo mikið snillingur sko mm-hmm. og bara svona svo létt sé upptalið og líka vinur minn hann Þorstöld sem er dáinn, hann var 9. mæ
1: ég vona að mamma eða mamma horfir alltaf að þættina sko hún hérna, hún verið glöð að heyra þetta
0: og er þetta bara svona einhverja, er þetta eitthvað auðvelt stúdíó ég var með stúdíó heima hjá mér, ég nenni ekki að hafa það heima hjá mér,
1: já, ok
0: ég er svo mikið afkomendum sem að
1: já hvað langar er að fara að gera podcast að hverju kemur ekki hinga
0: ég var alveg til í það að ég meina
1: tölum við Gunnarsmára
0: já,
1: þú farið geggjum
0: það er auðvelt að heilla hann tala bara góða íslensku og svona en, og slærðir og lær Nei,
1: en hann, hann hérna, já okkur vant, mér, sko ég er bara einna að því að
0: ég held að við getum náðgóðu podcasti þó það væri bara alltaf við
1: já, ég veit það
0: við erum svo
2: svona óhindraðar típur.
1: Ég veit það.
2: Já.
1: Við erum
2: með hotn, með einhyrningshotn. Ég meina það ekki þetta að toppa þetta.
1: Hvað nei, alveg, ég verð að segja vinkunum minni frá þess að þú sérst líka með svona hotn.
2: Og þá eins og sagði ég við lækni, ég fer ekki mikið til læknis, þeir finna alltaf einhverja vitlisur svo það borgar sig ekki. Og ég sagði, hvað með þetta hotn hérna? Mm-hmm. Já, já, þetta bara allt í lagi. Já, ok. Þetta kom
1: já, bara. Já, ég veit það.
2: Þitt og þetta að stækka?
1: Þetta út af hana,
2: já, já.
1: Pútsjónum. Já. Nei, eða eitthvað, ég man ekki hvað það heitir. Þetta svona...
2: Vist þú vera með svo ótrúlega fallega dær, þú getið spila bíanó með þessa dær.
1: Takk.
2: Rosalega langar
1: takk,
2: og...
1: Takk.
2: Flottir dær.
1: Takk. Heyrðu, hérna, óslega gaman að fá þig. Þú þarf að koma aftur. Gaman.
2: Já.
1: Það verið sjúklega gaman,
2: sko. Veistu, ég held að...
1: Það var ég líka minna svona, að því ég náttúrulega pínu bæld, þú veist, að því ég þekkið ekki neitt og þú náttúrulega líka, veist...
2: Já, ég hætt að vera bæld. I'm 64.
1: Ég veit, ég á breytingaskeið en ég hætti bara að vera bæld.
2: Já, ég vona ég verið alltaf á breytingaskeið. Að breyta staðins og breyta staðins og blómstra meira.
1: Mamma segir þessi best eftir 60.
2: Ég samanlæðinni, ég gef henni high five.
1: Ok, gef mig með high five.
2: Já.
1: Ok, ég á bara 10 ári það. Æði. Heyrðu, segir hvað við erum búin að...

0: Wir sind da beide, der Kuppler, mit dir reden.
1: Ja, und?
0: Ja, er kommt von Amerika. Also kann man warum...
1: Ist es from America? It's poison.
2: Nein. Wasser. Nein, Grima.
3: Mér er þetta svolítið gott.
1: Mér er flökust, sko.
3: Jálfum,
1: það segir mér það hentar ekki mínu systemi.
3: Nei, ekki þinn systemi. Þú papp mér rjóma súklaði og svona.
1: Nei, nei,
3: ég ekki. Eða kannski bara ekki súklaði.
1: Já, bara með pipamintu.
3: Þú viltu?
1: Já, ég ætla að taka með mér.
3: Hvort viltu?
1: Bara því ég hefnar að græni.
0: Til að fá okkur popp og tyggjó viljiði afgreiða okkur umsvegalaust
3: hún að fara fram fyrir röðina sorry
0: takk fyrir
3: takk ef við meðum ekki taka skrápoka í leikhúsið
0: nei þá hérna þú veist
3: hvað ætlar að gera
0: sennilega sko maðurinn sem fann upp heldur það ekki verið maður sem fann upp ziplockbókan nei sennilega hefur það verið kona Ég nefnilega svo hrifin af ziplockpókum sem maður getur læst
3: maðurinn minn líka, hún rosalega
0: Já.
3: Það allt sett í ziplock sko hann
0: ég líka, allt líf mitt í ziplockpókum
3: nei, við erum að tala sko úslega mikið snúrum í ziplockpókum, finnst það ekki einkennilegt
0: nei, ég bara skildi mjög vel eiginlega allt í ískapni hjá mér í ziplock
3: í alvör
0: Já.
3: Allt hjá mér í
0: glefnir
3: ég hata ziplock, það ljótt
0: og ég alltaf ljótt. Með sundóti mitt í ziplock geggjað sko Það bara vindur maður að því ég vil ekki sitta í vélina vegna þess að hún eyðilegur sundföt og þess vegna setjið þið bara svona vindið bara svona létt, létt
3: Þurfum við ekki að hafa tónlist undir Ertu með ADHD? Nei
0: Ég held ég sé það bara eins og flestir
3: Já, ég líka En þarna þá spurning kannski eigum að hafa smá tónlist undir að því að fá með
0: Vistu fókus það? Núna þetta þannig að þú stjórnar þessum þætti og þú ræður
3: En þú ert reynd Þú veist, ég er bara grimm og snar, sko
0: Nei, veistu, það bara, mér veist bara þú eru að ráða þess að þetta tröfla mig ekki neitt, sko
3: Hver án á þúsungall? Ég vil ekki taka
0: Nei, ég meina, þú fannst hann bara hérna á gólunum Þú setur hann bara í sameinlan sjóð samstæðarinnar og þið bara farið og kaupið ykkur eitthvað fallegt fyrir það Þegar mögru árin leggjast yfir
3: Heldur þú að koma?
0: Það ég held að séu svolítið skrýtni tímar, finnur þú það ekki?
3: Jú,
0: það er svona Já, rosa margt sem óljóst og það svona einhvern veginn, hvað ég að segja það svona svolítið hráleik í gangi, þannig upplifa ég það
3: Já
0: Og svona

0: Ég er samt ekki hrædd við svona eins og fólk segir að sé upplýsinga óreiða. Mér finnst það svo skemmtilegt. Eða verður því meiri óreiða á þessu sviði?
1: Sko, ég væri alveg til í meiri skýrleika en með sumt í lífinu finnst mér bara frábært að það sé að þið óvænt að sé á næsta leiti. Auðvitað voni ég ekki, er ég ekki að vona eitthvað hræðilegt gerist en mér finnst samt svona vera svona svolítið svona spennuloft í gangi eins og allt geti gerst.
0: Blaðamannafélagið er á móti upplýsinga óreiðu. Hver ætlar að halda utan upplýsingar sem eru bara endurlausar?
1: Hvernig á að fylgjast með því hvað er satt og rétt
0: þetta? Þetta er bara algjört. Er bara... Veist, fólk verður bara að fara inn í sig og bara finna sinn sannleika.
1: Nákvæmlega. Það er brjóstvitið.
0: Einavitið.
1: Einavitið. Skál fyrir því. Skál. Brjóstvitið. Skál fyrir því.
0: Í alvöginu.
1: Mm-hmm. Rosalega gott vatn sem þú býður upp á hérna.
0: Þetta er blessað.
1: Já, er þetta víkt vatn?
0: Mm-hmm.
1: Úr hvaða kirkju?
0: Ekki kirkju.
1: Mm-hmm. Getur verið þú sér satanisti? Ég vissi ekki að ég væri stödd hér í viðtali hjá satanista.
0: En ég er satanisti og þú eru bara að drekka hans bölvaða vatn.
1: Nei, ég bara bið alheiminu að passa mig fyrir þessu vígða vatni.
0: Mm.
1: Svo þú varst að hella hann í mig. En það er mjög gott. Ekkert fær mér grandað.
0: Viltu spyrja svona opinbera spurninga eða að því að...
1: Hvað er klukkan? Nei.
0: Já.
1: Hún nei.
0: Nei,
1: en viltu ekki spyrja mig eitthvað?
0: Þetta er ekki spurninga þáttu sko.
1: Nei. Ok, hvað langar þið að tala?
0: Ég veit það ekki. Mamma sagði, þarfti ekki undirbúið fyrir þáttin. Ég sagði, jú... en síðan bara til hún
1: mér líka alveg til ég að vera bara hérna með þér og við höfum það svona kósi
0: mér líka
1: bara mjög vel hérna hjá þér gaman að hitta þig
0: gott, sömu leiðis
1: ég er búin að vita hvað þú ert í 100 ára en
0: ég líka
1: við höfum aldrei kynst
0: og þeim einu sinni heilsast á laugum
1: við erum pínu líkar
0: já, það er satt hvað er það?
1: Ég veit það ekki en mér styrir ég horfi framan í þig eins og við séum úr sömu fjölskyldu
0: já
1: eða einhvern veginn sama tegund,
0: það er rétt
1: þú ert náttúrulega líka með þessi svona stóru augu eins og ég
0: já.
1: Það er einhver svipur þarna
0: það er svipur
1: kannski eru við frængur
0: og ég vildi óska það sko en
1: við erum mörgulega frængur er ekki allir skildir
0: ég kem frá Eyrarbakka og úr Vestmannaeyjum afi
1: já ég er ekki
0: en
1: það
0: en amma þín leigði í húsinu þar sem ég bý núna, húsinu sem ég á
1: já, í Þingholtsstrætinu hún er ekki amma, hún langamaði
0: já.
1: Hvernig stemning er í húsinu finnur fyrir henni
0: nei, það er bara, þú veist, andina það að segja allir og það er ekki ég og Gauti sem eru að búa til góðan anda
1: nei.
0: Það var bara geggjaður andið þarna
1: er fjör
0: það er misjan, það hefur alveg verið fjör en það er rosalega svona róleg rosalega rólegur andi
1: hún var svo rosalega á undan sinni samtíði
0: já kona.
1: Mögnuð sko
0: já.
1: Ég er náttúrulega bara ég þetta ólst upp við það að vita að þetta væri fræg kona og fyrir hvað hún var fræg og þessi baróttu kona en ég kynntist þeim eiginlega ekki fyrir en ég það var hérna þú veist hvað Jón Proppi er listfræðingur við vorum nágrannar og á Bárugötunni þar sem að við Stefán legðum íbúð fyrst þegar við komum fyrst þetta við komum heim frá Bandaríkjánum og þá byggum við í sama húsi og Jón Proppi og Guðrún og ég var búin að vera í 13 ára hlýi frá leikhúsinu og var svona veltaði fyrir mig hvað mér langaði að gera og einhverju sinni erum við í heimsóknir í hjá Jóni og Guðrúnu og þá segir Jón við mig Steinun þú ert að skoða gamla blaðin og ömmuðinnar hvernar blaðið og ég bara, já og ég fór upp þetta sama kvöld og fór inn á tímarit.is og byrjaði að lesa blaðið frá upphafi hérna, frá upphafi útgáfu þess 1885 held ég, annars er ég rosalega vond með tölur, bara þannig að það sé tekið fram og þetta rangt hjá mér þá bara verður einhver að
0: en svo skilur tölur betur en nokkur annar
1: jú þann hér
0: akkurat, það er eini skilningur á tölum, hitt er bara
1: þú veist, ég veit mann notar reiknivélar í hitt
0: Einmitt.
1: En allt hent, ég fór að lesa og kynnast henni í gegnum þessi skrif og hún svo geggjuð hún bæði svo fróð og hún svo dugleg að lesa allt sem hún kemst yfir og reyna að afla frétta utan úr heimi og hún að reyna að segja Íslendingum frá því sem að gerast og hún svo mikið að stappa stálinu í ungar konur og hún svo mikið að gefa góð ráð húsráð og hvernig að sjá börn það ekkert í mannlegu félagi sem að henni finnst ekki skemmtilegt og hún vill ekki ræða og svo hún samfélagsmiðla nörd löngu að hún samfélagsmiðlar eru til hún skrifar litla skrýtlur í blaðið
0: Já.
1: Sem að inni bera orðið kvennablaðið vegna þess að hún átt að segja á því að ef að skrýtlurnar slá í gegn þá fari fólk að segja þar hvort við annað og þannig berist nafnblaðsins áfram fólks og milli hún stundar líka vefverslun löngu að hún að vefurinu til vegna þess að hún býðst til að kaupa inn fyrir fólk í Reykjavík og senda út á land þegar það koma ný efni til landsins til sölu tölur og skraut og því að við þurftum að sauma okkur sjálfar þá býst hún til að taka það sér að fara og kaupa þú veist alls konar efni sem eru þá að berast til landsins og senda í póstþjónustu og tekur fyrir það afskaplega lítið gjald sjálf þannig að hún alveg svona ótrúlegu frumkvöðl sko. Og svo alltaf þessi kennslutótni henni hún alltaf svona svolítið að siða fólk til og kenna kenna fólki að segja bara því að rækta matinn ykkar sjálf og það eru þættur garðyrkju og svona sjálfsturta búskap og hún að tala mansal hún að tala sko sálfræði og hún að kenna uppskriftir
0: Bittu, þú veist, það og verður alltaf svara sko. Ert þú ekki með þinn opinn?
1: Ég skal bara hafa hann opinn
0: Hæ mamma, heyrðu
1: Ég byrði að heilsa mömmu þinni
0: Nei, ég ekki búin í upptökunum nefnilega Steinun Ólína beður að heilsa þér
1: Hvað heitir mamma þig?
0: Steinun
1: Ég beður að heilsa nöfnu minni
0: Hún rosalega hrifin að þér
1: Takk fyrir það
0: Alltaf verið
1: Heyrðu, segðu henni að það stendur til að halda boð bara fyrir steinunar
0: Vaff 150, það verður steinunaboð mamma Hún hlakka til Vaff 150, ok, ég skila því Já Ok Takk, bye Já, skila því, já Bless
1: Og það bara opið til níu í sundi kvöld
0: Býtu, hver
1: Vistu, ég skil, sko, ég fer tvisar á dag í laugarnar Þegar ég vakna Og yfirleitt ári ég fer að sofa En þess að ég svona jarðtengi mig í vatni
0: Já, ég gerði það líka
1: Já Brekkan í vesturbæðilauginni
0: Brekkan,
1: þú veist fyrir aftan laugina sem snýr út að hófallagötunni
0: Já,
1: það er best Ég sest alveg upp á hólinn
0: Já.
1: Og svo læt ég mig detta aftur og bak Þá sé ég umferðina á kolvi
0: Já.
1: Og húsin á kolvi
0: Já.
1: Og mér finnst það svo skemmtilegt Svo er þetta svo góð tegja fyrir bakið og hrygginn og allt það.
0: Ég tengi við þetta að vera í vatni, sko. En veistu hvað ég byrja að gera núna?
1: Hvað?
0: Ég í kraftlyftingum.
1: Þess vegna ertu með svona kraftlyftingabelti með göttum. Ég held þegar ég sá þetta. Nú út mig.
0: Hún ætlar að... Gott!
1: Hún ætlar að drepa mig.
0: Gott! Nei, ekki gott, þú hélst ég að drepa þig. En...
1: Nei, ég sá það bara á þér
0: ég bara, keifti þetta sko
1: henn fúlasta alvara þessari konu með þetta gaddabelti
0: já, þetta bara fólk á bara ég alveg til í að fólk sér hrættu mig núna
1: já, það mjög gaman að lyfta
0: lóðu já, Nei, en ég að tala kraftlyftingar okay. og það ég að tala yfirleitt aðri fyrir grimmúsnar, teki ég rassaliftu og sjálfstrusti í rassinum. Vissirðu það? Rassvöðvanum, þeir halda upp sjálfstrustinu

0: svo ég er í kraftlyftingu.
1: Já, ég get ekki alveg sagt þér sko, en sonur minn hafði það reyndar orði um daginn að ég þyrfti aðeins að fara að taka mig á í rafslyftunum.
0: Sáða
1: það? Mm-hmm. Það er erfitt að ég að bötstundum, þau eru sko miskunarlaus.
0: Já, ég veit að ég er miskunarlaus. Ég veit að sem badd, sko, já. Ég á ekki badd, en þú sem badd veit ég, ég er mjög miskunarlaus.
1: Eða allavega bötnin mín. Þau eru allavega svo lítið hrædd við mig að þau segja mig nákvæmlega allt sem þeim finnst.
0: Sæðan við áttir að fara með rass. Það er bara tvær æfingar. Það eru bara tvær æfingar, en það eru lóð hérna.
1: Hérna og, já.
0: Nei, það er stöng.
1: Já, stöngin, með,
0: já. Og svo eru það deadlift.
1: Og deadlift, já.
0: Það er það að fá enga þjálfara.
1: Það er að bjóða mér eitthvað með þér á æfingu.
0: Ég skal bjóða til, já, ég skal spyrja enga þjálfara minn. Mm-hmm. Svo sinan Ágústu sem er hreyfingu
1: einmitt
0: hann er indi
1: já, er það ekki?
0: Hann er mista líka svo nákvæmur hann er meja, sko, ég er búin að skoða
1: ég vona hann,
0: sé ekki horfa á það ég sé búin að skoða í hvað stjörnumerkjana en ég var bara, ok, hann er meja hann er nákvæmur
1: nei, veistu hvað þú gerir, þú bara næstir og hittir hann og ferð á
0: æfingu ég vildi bara ekki eitthvað brjálag, ekki eitthvað hrút til að æfa mig, sko, skilur hann
1: Mér finnst oft gott eða eru svona já, eða eru daldið svona harðir, sko. Ég fíla það.
0: Já, ég skil þig. Ég skil þig, ég get ekki farið í hóptíma.
1: Því svona, ég vil gerna að einhver séu svona með svipuna. Já, bara á aftur, veist, þessi feilingur, sko.
0: Já, akkurat, það er svo mismunandi sem að ég þarf svolítið ég þarf eitthvað sem ég treysti að því ég með eitthvað bæklun í fætinum.
1: Ok.
0: Og þarna, svo ég þarf eitthvað svona
1: Hvað er það í fætinu?
0: Að ég fættist með eitthvað sem strákar fá
1: Ok
0: Mjöðminni Já, ég var öllu hundur Hundar fá þetta líka Ég var öllu hundur í síðasta lífi
1: mm-hmm.
0: Svo hérna Vá, það er samt slæmt En allavega
1: hann Vá, hundar sem spirit animal er mjög góður sko.
0: Samkvæmt búddism er að downgrade sko. Það hef ég gert eitthvað hræðilegt í þar síðasta lífi
1: Það ég held að sé allt í leið með því.
0: Já, ok, takk. Alla vana, já, ég skildi, fá okkur svona, þá er hann kannski ekki, en þú getur kannski komið einn tíma.
1: Já, bara ganni.
0: Bara prufa
1: þetta. Nei, bara, mér veist, þú skemmtilega, verið bara gaman að vera með þér einn tíma. Það getur líka að þú séð hvað ég léleg.
0: Með
1: og þá líður þér eins og þú sért að það rosa góð og það er bara mjög gott.
0: En þú ert ekki með bílpróf og þú ert alveg búin að ganga mjög mikið.
1: Mm-hmm.
0: Ég átti nefnilega erfitt með að ganga mikið.
1: Já.
0: En var samt ekki með bílpró
1: mm-hmm.
0: og hérna en svo struglum mjög sterka fætur
1: já, sko já. Daða staða kálvarnir
0: já
1: veist, þetta er ekkert jók sko ég er með kálva svona eins og ég hefði spilað fótbolta frá því ég fættist
0: ok,
1: mm-hmm.
0: ok
1: ég er rosalega sterk í fótunum
0: ég er
1: viltu að ég haldi á einhverju með fótunum fyrir því
0: já, það getur alveg komið til þess
1: þú bara hringir
0: mm-hmm.
1: nú ertu með síman minn
0: og ég, við erum örgulega búin að tala svona 20 sinnum í símanum
1: já.
0: Til að reyna að fá þetta ég var bara og símtöl eftir klukkan 10 og svona
1: já
0: mér
1: finnst mjög gott að tala í síman seint á kvöldin
0: já það er það
1: eldsnefma á mótnana ég vakna alltaf rosalega snemma
0: já.
1: Og ég á nokkra góða vini og ég oft búin að taka svona 2-3 símtöl fyrir klukkan 8
0: Já, á mótnana Já, akkurat
1: Ég byrja alltaf á því að huglega það þegar ég vakna
0: Já, emma
1: Ég lærði það og ég hef gert það í svona rúmt ár að ég stilli klukkuna svona allavega svona hálftíma áður en ég þarf allir með þess að íta eftir unglingum sem enn ekki að vakna sjálfur þó þau séð nú farin að gera það og mér stálfið nöðsynlegt og þá bara sest ég upp í rúminu og huglega í svona tímindu kortur
0: já.
1: Það geggjað sko
0: já, ég aðeins byrja að huglega
1: þetta er bara ekki flókið bara...
0: nei, ég veit það ég
1: fer ekki eftir neitt aðferð og ekki neitt ég bara, þetta er bara svona aðeins að kjarna sig, eins og það er sagt á leikskólanum
0: ég fer á svona innri ferðaleg
1: já.
0: Ég er rosalega djúp
1: já.
0: Bara ekki að segja þetta leik, heldur bara ein svona

0: Ég get það. Mér það gott að gera það kannski.
1: Hefur alltaf haft þessa gáfu?
0: Já.
1: Já, en sko ég bara, ég sé þú hefur það, en það hefur alltaf...
0: Það málingin, það make-up.
1: Nei,
0: alveg.
1: Já.
0: Það make-up.
1: Nei, þú veist bara svona... Þú veit norð.
0: Nei.
1: Jú.
0: Nei. En hann að...
1: Kingi mögnu.
0: Ég lærði myndli, sko.
1: Já.
0: Því, og svo lærði ég ritlist og svo sálgæslu og áfalla þerapíu og... Ég tók að mitt svona þögul ár eins og þú en ég held að verið sjö og ég samt ekki alveg svona komin aftur
1: Það rosa rosalega gott að fara svona í burtu
0: Já
1: Það það
0: Þögul ár
1: Já.
0: Þetta kölluð þögul ár hjá listamannum
1: Ok
0: Já
1: Ég tók 13 ára pásu og leikhúsinu
0: Já, Arvo Pärt, ég held að verið hann Hann tók, nei ekki Arvo, jú, kannski hann Hann tók 11 ár og fór og vann sig götusópari. Þetta náttúrulega bara svona að gera þetta. Mælum með þessu.
1: Já.
0: Fyrir listamann sem eru líklega á.
1: Já. Það er bara mjög mikilvægt. Það var, ég hætti í leikhúsinu og svo fljótlega eftir og fluttum við Stefán til Bandaríkjana og það var bara það besta sem hefur komið fyrir mig einhvern veginn bara að vera bara nobody í útlöndum
0: Þú
1: veist, það svona einhvern veginn lærðu maður aðeins að skilja heiminn sko
0: Já, umhett
1: Og jafnvel út ég hafi verið þú veist, með börn og eiga börn og barn og brjósti og allt þetta þá bara þetta var bara einhvern veginn að hverfa inn í fjöldan hafandi verið svona í sviðsljósinu hér það bara það besta sem hefur komið fyrir mig
0: Trúið því
1: Ég held alltaf ekki að spá fyrir mér
0: Jú, þú vildi það Ég kann ekki að spá sko.
1: Nei, það einmitt það sem mér svo spennandi
0: Ég sko ég held ég að fengi tarotspil bara, þú veist, í búðinu hjá pappa og mömmu bara því ég var þú veist, 11 ára eða eitthvað en ég rúslega treg einhvern veginn, já, mjög erfitt með að læra
1: en hvað með, viltu lesa í lóan á mér?
0: Já, en hei, mér langar svo vita ég held ég að fatta Stefán var í Latabæ
1: já.
0: Og bróðið minn var þar
1: Nú.
0: Guðmundur Magnússon
1: já
0: það bróðið minn
1: eru þið sískinni?
0: Já, allsískinni
1: já, það
0: og hann fyrir. Fætti sama ára þú
1: já, 69
0: já Varst þú í MR líka?
1: Nei, Gott. Ég byrjaði í Hamralið og menntaskóla dropout og fór bara beint til Bretlands í leiklistaskóla
0: Ógeðvegt, þetta fullkomið Ó, þetta fullkomið
1: Það var vegna þess að það voru stanslös verkfall á þessum tíma hjá kennurum og þá flúði ég út á land norður á Kópasker, þar sem að föðurbróður minn var skólastjóri og ég var alltaf búin að vera í sveit þú veist, fyrir norðan, alveg frá því ég bara var pínlítil stelpa en í verkfallinu þá flúði ég norður til föðurbróður míns og fekk að hjálpa til í skólanum og kenna ég kendi mér meðal annars eyrnalokka gerð bara fag sem ég er mjög skrítið þess ég ekki kent við Háskóla Íslands
0: Akkurat.
1: Nei, ángrín sko hugsaði bara, maður eru séð marga með svo ljóta eyrnalokka og ef að þetta væri bara á háskólastigi þá væri veröldin betri
0: bara að taka svona ég tók svona kók ég var svolítið eyrnalokk að gera líka
1: já.
0: Og tók svona kókflöskur og
1: Nei, ég var með vír. Kiptaða
0: niður og brætti sagt, plasti og nagla yfir kerti og naglalakkaði svo stundi ég gerði í göt
1: með,
0: þetta var ekki þetta er geðvegt Þetta er kompakt. Ég
1: er
0: búin að gleyma það.
1: Sko, Margrét Örnarsdóttir, vinkona mín og fyrir Sigumúli og tónlistamaður og rithöfundur og ég veit ekki hvað hún er ekki. Hún er svona vinkona mín sem getur allt. Það er ekkert sem hún Margrét getur ekki.
0: Sjúkla klár.
1: Svo er hún, svo er þú séu hvað hún er góðu teiknari?
0: Nei, að mista þetta glata.
1: Nei, veistu það, ég var þannig þegar við vorum litla að mér langaði að rífa teikninga þar en hún var svo góð að teikna. Svo fór ég bara að elska hana fyrir að koma góð í öllu en þú veist á tímabilið, þú veist svona þegar ego er eitthvað í mólum, þá er það svona bara hvernig stendur á því þessi manneska gerir allt tegna, betur en allir
0: veist það fell þetta heyrði, ég vil þetta fólk lélegt sé hann að teikna
1: nei, nei, og hún svona getur setið fyrir fram að þig bara með blían og allir er bara komið mynd af þér Gísli Rúnar var svona líka
0: Skrýt.
1: Gísli Rúnar teiknaði sko skopmyndir af fólki svo ótrúlega drátthagur sko, hann bara náði andlitsdráttum og svona karakternum, blikinu í manneskinni, var svo stórkostlegt en allt hent, ég held að það hef verið foreldra möggurnar sem að færði möggu einhver tíman það var eitthvað svona kit það var sem sagt eitthvað svona glær plastkvoða í dollum og svo vorum við með víra þú veist, og svo gat maður búið til einhvers konar form úr vírnum þar maður komið hring eða þríetning eða kassa svo dýrði maður forminu ofan í þessa plast hérna, hérna hvað ég var að segja, plastrullu eða hvað þetta var sem var í öllum litum og dróða upp og þá var maður komin með sko svona bláan gagnsæjan til dæmis svona eyrnalokk ábáslega flott en sem þetta norður og kópáskir í verkfællinu þegar ég hérna þegar mennskólaðum voru í verkfællinu þá fór ég semst að kenna eyrnalokka gerð en þá vorum við meira að vinna með perlur, skeljar
0: já, ekki þess að kóðu
1: nei, ég átti ekki svona kóðu til sko.
0: Þú voru ekki vita af þessu með kóklöskunar að klippu
1: nei, en það er eitthvað sem ég geti hugsað mér að leggja fyrir mig núna ég held til dæmis að næstur við hittumst
0: að gera svona arbend má líka gera það úr
1: maður án alltaf bara að gera sér helklænað úr gamli kókdós
0: nei, og
1: nú, það, nei, það er bara mikið í tísku að endurvinna skilurðu
0: bræða það já spá ok, hvar er að byrja sko já, ég veit hvað
1: erum við ekki byrjað þar
0: jú, við vetum það ekki af því þetta er mystery box, þetta byrja bara eitthvað tíma svo, þú veist Bói
1: Ágúrsson er hann að koma?
0: Já
1: ok ok, Bói er að koma
0: ég veit og þú veist ég þarf að fara að vanda málum mitt skilur mig af því að það getur verið kvarta yfir
1: eigum við kannski bara þér að hvora aðra hérna í frá, eða þér að hvora aðra í smástund
0: já
1: komið þér sælar hvað segir þér gott?
0: Ég veit ekki hvort ég kunna þér
1: Prófað.
0: Já, ég segi allt gott en þér yður hefur hlotnast yður hefur yður liðið vel ég kann ekki þér
1: já, þakkuður fyrir að spyrja mér hefur liðið ákaflega vel en hvað er það sem þér hafið í höndum yðar?
0: Hér höfum við fágætan skal ég segja þér spástokk sem er auðnaðist einn daginn í fyndinni og þér hlotnast nú sá heiður að fá að draga eitt spil og við skulum rýna í það í sameiningu af því að þér hafið eins og vér innsæi í stokkin stokkurinn talar
1: ég djúft snortin
0: stokkurinn mun segja okkur segja yður
1: vitið þér
0: sem betur fer er ekki
1: vitið gær vitið þér, Ingi Björg
0: já, steljum
1: Það gleður mig mjög að þér hafið ákveðið að líta inn í framtíð mína með stokkiðar.
0: Heiðurinn er allur mér megin.
1: Mín megin.
0: Mín megin. Heiðurinn er allur mín megin. Kæra systir.
1: Hafið þér týnt rikrúllu eðar
0: rikrúlla vor rikrúlla vor eiginmannsins gleymdist
1: Þeir eiginmaður er alltaf með rykrúluna til vinnu.
0: Hann gerir það, hann er iðnaðarmaður og rykast mjög allir við störf sín.
1: Og mörg og margbreytileg.
0: Mörg margbreytileg störf hans kalla á rykrúluna. Iðurlega.
1: Gott er að hafa rykrúluna.
0: En nú er mér að leka hór. Nú fer mér að
1: getur,
0: leka hór.
1: Getur verið að þér hann er nú, leiði til nefrenslið.
0: Nefrenslið. Og býtu bara þar því ég fer að ropa því það er... Því
1: ég, til merki sem
0: ég,
1: það.
0: Ég rop miðill, mikill. Og nú drægið þér. En nú skulið þér fara í frú steinunni. Og verðum að vera eðlilega, það datt, er það lokkur
1: það mun allt í lagi vera
0: nei, nú verður það eðlilega, það ætlum að spá
1: já, nú hættum við að því að
0: ekki tjók
1: þetta var alltaf skemmtilega æfing, maður þetta að hugsa
0: já, þetta var langt síðan maður að þeirra Bogi, viltu spyrja hver eina þúsund kall þarna frammi?
1: Annars förum við í bæinn og kaupum popp og tyggjó fyrir hann.
0: Ok, draga eitt spil.
1: Viltu vita hvaða spurningu ég með?
0: Já, það fer bara eftir hvort að því það náttúrulega einhver að fara að horfa á þetta.
1: Er það?
0: Já.
1: Mér erist bara svo notaleg tilhugsin ef enginn horfir á þetta.
0: Ég, það yfirlegt þannig. Eða mamma horfir á þetta.
1: Ok.
0: Mamma horfir.
1: Og mamma þinn, allavega þorði ekki öðru en að segja að hann bara kynna ágætlega við mig.
0: Nei, hún sagði líka áður. Hún, já, ok. Hún var, þetta var ekki skjall.
1: Nei.
0: Hún, bara, hún er alltaf fílaði. Hvernig að maður minn er búin að horfa á svona tímyndur að einum þetta. Máminn horfði einmitt á tíu myndir og sónaði út.
1: Er það ekki þau sem að skilja við hann? Þetta er lítill stuðningur sem þú hefur að hann skuli bara hlust í tíu myndir.
0: Ég minnst það bara fínt hjá hann. Hann gerir bara það sem hann vill. Hann er bara hann, hann rafvirkir skilur mig. Ég skil alveg,
1: þú veist.
0: Hvernig hann að tengi í þetta?
1: Það er nógu og manninn lagt að vera giftur listamanni.
0: Ég veit
1: það. Það er ekki auðvelt.
0: Nei, ég veit það. Og til dæmis á þessu mómentu myndi hann segja stopp. Þú veist, að þegar komið stokkur það var bara
1: já, akkurat
0: ef hann væri að horfa að því þú veist, ég píndan til að horfa á þáttum í Hjálmari Erni
1: við þurfum Hjálmari ekki frá
0: ég elska Hjálmari, sko Hjálmari vitringur minn já. Hann er sko andlegu meistari minn
1: já, hann er þetta ásannlegu sko
0: hann er minn andlegu meistari
1: þú veist að Helgi
0: já.
1: Sem er með honum með þáttin
0: já.
1: Við erum svo miklu vinir
0: Já, ég Hjálmar og geggja að vin en ég svo hrædd við Helga, mér langar svolítið að fá Helga ég svo hrædd við hann
1: Hann Helga?
0: Mm-hmm. Ég alveg skítrædd við hann
1: Býtu af hverju?
0: Ég veit það ekki, ég bara eitthvað niður svona
1: Vákað mér það skríti
0: Já, ég bara eitthvað niður
1: Þá það eitthvað í hans fari
0: Já, hann er eitthvað
1: sem að svona... kveikir eitthvað inn í þér Hvað Já. Er það? Nú skulum við finna út úr því Fyrst það nú af kvikur?
0: Nei, sko
1: Mér veist hann afskaplega skemmtilegur
0: Ég er auðvitað hrættum kannski að hann fíli mig ekki að hann finnst ég
1: Það finnst mér bara ekki, mjög ósannlegt
0: Já, það er ósannlegt
1: Veistu það? Allt þetta
0: Ég veit
1: Að einhver fíli mann eða fíli mann ekki Veistu það, fólk er bara aldrei neitt að pæli manni
0: Nei, ég veit það, ég veit það
1: Bara
0: ég
1: ekki neitt
0: Ég veit þetta
1: Það er nú dregið spil
0: Já, ok, vandaði Með vinstri, já
1: Þessi?
0: Þessi, já. Hei, þú ert líka með tattu á fingrum, ég líka. Ok, en nú þarf það einbyttaður og þetta er alvara. Mm-hmm. Og þú ert að nota öll augun þín og horfa á... Þú ert að horfa á flötin. Nemo sjáir með þurfa að loka augunum til að sjá. Nefnum hún sjá betur með lokuðu á hann

Já. Og ekki séða strax til að hafa ekki áhrif á mig. Hún setur gleraugun á.

0: Já. Þetta er skrítið. Þetta er mjög skrítið, Steinunn. Þetta var skrítið. Sko. Ég sé mold og hesta. Hvað sástu?
1: Ég sá vatn.
0: Já, þetta er sveitin, sko. Hvaða fokk að fara að gerast?
1: Ha? Ég alltaf bara að elska að vera út á landi, sko.
0: Já, þetta er bara... Veist, er...
1: Ég sá bara eitthvað svona íslenskt sumar sko.
0: Já og ég sé mold og hesta og býta
1: Þetta bara að þess að íhuga með að þú
0: Heyrðu já, fólk er bara þetta er líki útvarpinu nefnilega setja kannski á lag til að fólk haldi ekki að þáttur hans í búin skilurum mig
1: Já, einmitt Nei, ég get líka raulað ég skal raula bara
0: En getur þú þá hlustað?
1: Jó, jó man
0: Ok, ég ætla að einbetta mér þess
1: Hún að lesa í spilin nú
0: Já, þetta mjög skrítið sko
1: Ekki. Hvað kom? Þú ertu
0: að byrja með ykkur sveitakall eða eitthvað, ég veit það ekki
1: Vá en sem... Ég gerði það bara ef hann enn að rækta græmmeti
0: Alveg pottið, það sem ekki máldatna að hálfa verið nóg
1: Gekkja
0: En síðan getum við lesið, veist, náttúrulega í þetta svolítið ó, þú veist, við þurfum ekki lesið í þetta bókstaflega, sko Við þurfum að vera að lesa líka tákmyndirnar og það þarna hestur og það þarna mold og hún í forgrunni, moldin og svo ég myndi segja að þú veist það verið rúslega möguleika fyrir því að rækta eitthvað saman hvað setur hún í þessa mold, skilum við mig svo það eru svona vaksta möguleikar moldi bara geggja
1: moldi geggja það er bara geggja. Ekki skemmtilega heldur en að vera með hendurnar í mold sko.
0: Nei líka bara ef þú tekur þetta ekki bóstarlega þú veist ef þetta verið peningar þá er það ekki skilur mig
1: Nei.
0: Með við mold þú getur alltaf sett aftur og aftur hann í moldina og þú getur alltaf komið
1: þetta er bara farvegur eða, og, já.
0: Já, þetta er bara,
1: jarðvegur veist, og farvegur fyrir eitthvað nýtt
0: fyrir bara Eitthvað alveg sama hvað þú setur þá ertu með mold og þetta er rosalega góð mold þetta er rosalega næringarík mold og ég trú ekki þessi spá í beinni heyrðu, og þetta er hræðilegt af því ég ekki spákuna
1: þessna er svo gaman og þú sést að spá
0: en síðan hest já, hestur þarna, og gerðing þarna hérna svona, ef fólk að horfa þá getur að sé það
1: Er hann brotin hesturinn?
0: Já, og hann að
1: með svart
0: en þetta er sko, þetta er svolítið langt í burtu þessi hérna þetta hús og sem maður og hann er einn svo hann geti alveg verið fyrir þig ef hann hefur áhuga
1: ég alveg eins ekki, alveg, ég veit að hann geti alveg eins verið fyrir þig
0: alveg eins, ef hann vill ef hann vill, ef hann endilega vill
1: ef hann endilega vill
0: ef hann endilega vill vera með stein þetta gæti nú líka að vera eitthvað forfæðir af því að það er sko húsi er hérna þetta er eins og svona viður sem hefur ekki verið borið á og er hann grár, veistu hvað ég meina þetta er þannig já
1: Já, já, þarna kom hún þarna komið þeir tilbaka ég hélt í augnablik að þér myndið í trans vera þar sem eftir liði dags
0: ég hef verið
1: mikið óskaplega í fegin að þér eru komna til sjálfrar
0: í
1: þér
0: ég hef verið í trans
1: já.
0: Í kannski svona 43 ár og var með alla plánetunar í steljum, skilur, veistu hvað það
1: Já.
0: Svo Plútó fór bara frá ég fættist í gegnum allt sittið mitt
1: Já.
0: Og nú ég búið með sittið
1: ok
0: þannig séð
1: Einmitt, ertu Nefna þá laus, líður ein... þá betur
0: Já, come on En hann fer aftur því yfir 70 ára þá fer hann á hann eina plánet eftir og það Neptún og stjörnuspekingurinn ég spurði stjörnuspekingurinn hvort ég geðveik að fekk ég Alzheimers þá sagði hann nei ég held að hún sagði ég geti kannski uppljómast þá
1: en geggjað
0: hún var náttúrulega að vera sæt
1: já En ég held þú verður hundgömmul
0: sko. Já, ég verð hundgömmul 120, veistu hvað að minn var gaman
1: Nei.
0: 98 ára og var með búð í heimsmyndabók Guinness var með búð þanglan dó þú veist, vestlaði þanglan dó 98 ára
1: Var hann kaupmaður?
0: Já, já, og er að baka?
1: Nei,
0: jú
1: Vá
0: Já, geðu
1: Ég og einu svona vinkonu í sundinu eða vinkonu konu sem ég hitt alltaf í sundinu hún komin yfir 100 ára
0: Sundu 300
1: og bara er í laugunum oft í viku, hugsaði þetta
0: já,
1: ég horf alltaf á hann og bara ég ætla að vera þú
0: já,
1: fyrir ég er hann stór
0: en verður þú ekki líka svona gömul?
1: Jú, ég, held svona, það, ég held það
0: er ekki langlegu hjá ykkur?
1: Já og nei
0: já
1: ég hef alltaf haft tilfinningu fyrir því að ég er því mjög gömul
0: já.
1: Og mér langar, mér er svo já. Rosalega gaman að vera til
0: já, já. Mér líka
1: mér finnst það svo skemmtilegt, ég er svo forvitin um lífið og hans fólk svo skemmtilegt og bara,
0: já,
1: ég... mér langar bara að vera hérna eins lengi og ég má það bara þenni
0: ég alveg eins og líka ég hlakka alveg til að vera kannski síðustu 10 árum bara á innri sviðum, vera alveg ógeðsla hæg og vera bara svona innri veruleika, og bara, og vera búin að ná eitthvað svona
1: algjöri jafnvægi
0: já, eitthvað svona, þú veist, mesta svona óróin og þetta og maður bara svona og fái þannig tímabil líka lífinu ég held að segja geðvegt
1: en býtu, þú ert 49
0: ég er að vera 50
1: já, oktober. En sko, þú ert alveg að komast þangað sko inn í róna sko
0: nei
1: já, ég held það
0: í alvörunni, fyrst þegar þú er komin í róna
1: Já, mér veist ýmislegt að það breyst bara á síðustu svona tveimur, þremur árum.
0: En fyrst þér ekki svolítið snemm?
1: Nei, ég kom inn á sko unglingsskeið númer tvö.
0: Já, ég líka.
1: Númar orðin sko fullorðin,
0: já.
1: En aftur ungur fullorðin.
0: Já, akkurat.
1: Og það er gaman sko.
0: Já, þetta er ótrúlega skemmtilega tími.
1: Já, bara æðislegt. Og maður er laus við svo mikið af bullinu sem að maður þjakaður af þegar maður var yngri sko.
0: Já, já.
1: Mann er orðið svona já, maður stendur miklu betur með sér
0: já.
1: Og maður já, miklu betri við sjálfan sig þú veist, það er svo rosalega erfitt að vera ung manneskja og ég þú veist, ég var raunverulega oft svo vond við sjálfa mig
0: já.
1: Og þú veist, beitti sjálfa mig mikill í hörku og dómhörku og svona ég er hætti, ég er farin að kunna að láta mig þykja vænt um sjálfa mig það er bara svo gott að komast þangað hætt að refsa sér fyrir allt ruglið og bulli
0: en þú, mér veist, þú hafa eitthvað svona styrk, sko ég byrð bara fólk að koma í þáttin sem mér veist eitthvað frábært þú veist, og ég er ekki reyna skjallaði heldur bara svona, ég myndi aldrei enn að fá fólk nema, ég er eitthvað bara svona vá, það er eitthvað þessara mannski og hérna mér veist, þú hafa svo mikið svona hugrekki, sko sem ég hef að vissu leiti líka minnst þú hafa svo stórt hugrekki þú veist, þú er svo þú þorir að setja þig alveg fram og þú veist, mér finnst þú veist, kannski ertu með miklu meira skilur mig þú veist, ég veit að ég er bara að setja eitthvað pínulítið fram að mér ég er bara eitthvað þú veist, af því að
1: já, ég veit það ekki, sko ég ég veit alveg hvað það er að vera hræddur sko en kannski ég ekki hrædd í sömu aðstæðum eins og fólk svona yfirleitt þegar allt er að fara til anskotans þá er ég yfirleitt mjög róleg þá hef ég mikla yfir sín og verð alveg róleg og þetta er að einhverju leiti bara kannski eitthvað sem ég hef bara úr minni æsku og mínu uppeldi og, og svona ég hef oft lifað í háspennu en og svona stundum hefur verið gaggrínt fyrir það að fara ekki á límingunum þegar ég á að fara á límingunum og það komið svona meira jafnvægi í þetta núna en ég hef náttúrulega líka farið í mjög mikla svona sjálfskoðun ég hef gert alveg ótrúlega glappaskot í lífinu og svona reki mig illa á og hef þurft að gangast í því að hérna að ég hafi tekið stundum rangar og kannski svona já valið leiðir sem voru kannski alltof erfiðar en ég finnst svo gaman að, að breytast og fá að sjá að maður hefur tækifæri til þess að að stækka og og bara fara að brosa sjálfum sér í staðin fyrir að vera alltaf að refsa sér mm-hmm. svona nú í tísku að segja að sína sjálfum sér mildi en það þýðir nákvæmlega það að skilja af hverju maður gerði hlutina á hverjum tíma af hverju í hvaða umhverfi maður var og og horfa á sjálfan sig svona með svona smá glotti og ég veit bara að mér hefur oft mistekist og ég uppfull af göllum og og mér finnst það bara allt í lagi
2: já, nákvæmlega
1: mér finnst það bara allt í lagi
2: þetta náttúrulega staðurinn já. Til að vera á þú veist þegar maður einhvern veginn emmitt þegar þetta örninn
1: já
2: þú veist örninn að maður getur horta á sig eins og örninn sko maður með smá svona og það mér, er eitthvað ég, svona bila myndli sko
1: og mér finnast allar manneskjur vera speglar
2: þannig, já
1: mér finnst allar manneskjur sem ég mæti vera ég á einhvern hátt og ef ég sé eitthvað í fari annars fólk sem að ég skil ekki eða á erfitt með að samþykja þá er það alltaf til þá er alltaf verið að sýna mér það til þess að kenna mér eitthvað sjálfum mig og stundum er það eitthvað í sjálfum mér sem er kannski liðið eitthvað úr steinunni ólínu þrítugri úr steinunni ólínu fertugri eitthvað sem ég sé í öðru fólki og það fer mig að sjá það vegna þess að mér finnst það óþægilegt en við erum all hluti hvert að öðru og ég trúi því alveg einlæglega og þess vegna get ég heldur ekki hatað annað fólk vegna þess að þá er ég líka bara að gefa skíti sjálfa mig þess vegna hef ég ótrúlega mikla löngun til að skilja aðra manneskjur og mér finnst að við eigum að geta fyrirgefið öllum
2: já
1: og þú veist við erum mest lengi í þessum skóla ég var mjög lengi að átta mig á hlutum í mínu fari sem ég var ekkert ánað með og ég er fegin en ég er komin yfir það en þú veist þetta er bara svo vinna sem hver og einn þarf að gangi í gegnum Veist, ég átti alveg sko áratug þannig sem ég var bara reið í áratug
2: Vá, velgjart
1: Skilur við?
2: Velgjart, segi ég í alvörinu, velgjart
1: Já, en það er samt ekki bara vond
2: Nei,
1: þarna,
2: ég er að segja Ég er að
1: rósa
2: alvöru
1: Já, sko. En þarna er eldurinn inn í manni Já. En ég kunni ekkert að fara með það
2: Nei, einmitt
1: Þú veist, það var bara og það var svona óbalans og það er rosalega gott að vera komin út úr því
2: Já
1: að tilfinningarnar eru ekki þú og þetta að þegar maður finnur einhverja tilfinningu hellast yfir sig að leifinni bara seytli í gegn vegna þess að hún bráðnar í burtu ef þú ferð ekki að sko að bregðast við henni strax þetta þegar fólk grípur þig, þú veist, ótti eða eða einhver reiði eða einhver ofsakæti þú veist, það var svo gott að sitja með þeirri tilfinningunni og leifinni svona flæðu sig og bara, hvað hún að kenna mér? Hvað að gerast hérna? Að því stundum líður það bara hjá og þá var svo gott að hugsa hvað var þetta? Hvað gerðist? Það kveiknaði einhverju gömlu hvað var það? Og reyna að fatta svolítið sjálfur hvernig tilfinningakerfið virkar
2: Líka svo mikilvægt þú veist að að þá sé
1: ég veit að rosalega ófínt að tala tilfinningar en við erum að díla við það að vera manneski með tilfinningar
2: það er ekki ófínt
1: Æ, það finnst sumum það ómerkilegt og ófínt en mér finnst það ekki sko
2: bara bara tuss burt úr mínum húsum fuglar í mínum húsum burt við erum að við erum sem sagt fyrir þá sem að hlusta við erum að blása í burt fólk sem getur ekki tala tilfinningar og ef þú ert að hlusta
1: tilfinningar
2: að þessi að vera að tala tilfinningar þá bara
1: má ég gera smá svona svona tilfinningar tilfinningar
2: það eru svo margs konar
1: ekki þú
2: en síðan eitt sko þetta rosalega magna hérna þú veist þegar fyrir að vera meira rými innra með manni til að geta setið og leift tilfinningum að flæði gegn og það þetta þú veist í fræðanum þetta tala window of tolerance sko, hvað maður þolir og hérna það þarf að víkka sko maður þarf að hérna þessi gluggi það svo leiðilt að tala þessu glugga því að þú veist það er ekki að setja inn líkamann en sem þetta rými innra með manni þarf að vera nógu viðfæmt til að maður þoli að þessi tilfinning kemur ef þetta er allt rosalega þröngt og kemur tilfinning ímynda er að sé bara svona lítil krukka kemur tilfinning, þetta er ógisla óþægilegt en ef þetta er ef það er eitthvað ef það er viðfemmi þá getur hún fengið þá er miklu auðveldara að hérna leifa þeim að flæði gegn en sko, síðan langum við að segja eitt samt, sorry, hérna þú ert náttúrulega krabbi, þú ert með tilfinninga hérna stjörnumerki ég er bara hausinn, skiljum ég er bara vog, þú veist svo ég held að þú eitthvað nátt, sko, ég get ekki svona fræðilega verið eitthvað svona tala með það og skild allt svona út frá hausnum og fikra mig síðan inn í líkamann að vera með þessu og finna þetta og hérna og hérna stækka gluggan en þú kannski ert búin að miklu meiri þjálfin líka sem leikari að hérna, vera í þessu vera með öllu spektrum og sérna er þetta svo mikið veist, þetta er bara veist, tilfinningar það er bara geggja og ef þú ert búin að slökkva bara sorry you þú veist, af því það er allt þú veist það eru eins og þú getur blanda endalösa liti og þannig eru tilfinningar þetta líka og það getur verið þú veist, svo getur þetta hvítan úti og láta vera pastel, svo getur þetta dökkan lit úti og láta það þingjast þú veist, skilum við, þetta er bara
1: þetta er náttúrulega það sem að maður
2: það að fólk fílar ekki að pæla í þessu
1: sko, náttúrulega sem leikari þá er maður alltaf að pæla í þessu
2: já,
1: ég þarf að segja, maður er ekki að pæla í tilfinningum sko, ekki tilfinningum per se maður er að spegla já, maður er að spegla aðrar manneskjur og það er þannig í leikritum að persóna hefur alltaf einhverja vegferð og eitthvað erindi, hún ætlar sér eitthvað, þarfnast einhvers og hún notar til þess einhverja leiðir og þannig erum við í lífinu líka, ef þú vilt að maður þinn gera eitthvað fyrir þig, þá öskrar ekki þá segir, ertu til ég að skilur þetta til þess að hann gera það fyrir þig þannig að maður er að plana þegar maður er að æfa til dæmis búa til karaktera, maður þarf að finna hvað vill hún, hvernig allar hún að fara að því og svo fram við er og og þá byrja tilfinningarnar einhvern veginn að streyma stundum í gegn þegar gjörðin hrein og það ekkert mínar tilfinningar það bara þessar sammannlegu tilfinningar sem eins og þú segir channela eða það flæðir í gegn en sko það versta við svona yfirþyrmandi tilfinningar það að reyna að hlaupast í burtu frá þeim láta þeim eins og það sé ekki íta þeim frá og þó það virðist óbærilega sársaukafullt og ég veit alveg hvað það að liggja í óbærilegum sársauka og það sem manni líður bara eins og maður sé orðin og ég hef orðið þannig að ég bara hélt að ég væri í alvöru orðin eitthvað veik sko ég væri annarkvort komið fyrir hjartað eða bara það væri bara eitthvað meiri áttar að þannig að sársauki getur orðið líkamlega óþægilegur og þá engin leið önnur heldur en að vera þar og bara dvelji í því og láta það flæða sig og þetta bara eins og að fara í gegnum hreinsunareldin maður bara og þetta bara óþægilegt og óþægilegt og mér fannst ég stundum ekki geta andað og bara vera að kafna en svo, svo allt hinu byrjar að rofa til og það kemur bara svona allt hinu, vá, ég náða ég náða að draga, ég náða að fylla lungun ég náða að anda honum í maga og svona bræði maður í burtu það erfiða og sára en það gerir það enginn nema maður sjálfur það geta allir komið og sýnt manni hluttekningu, samúð, skilning maður getur skilið þetta allt saman hvað það nú en maður verður að bræða þetta upp sjálfur með því að gefast upp fyrir, og það eina leiðin bara að gefast upp fyrir og þá ég ekki að segja maður að bara leggjast og bara hætta að vera til en bara ok þessi tilfinning, hún vill sína sig núna hún vill vera hérna með mér og ég ætla ekki að hendi henni út í hotni eins og einhverju olbúabarni ég ætla bara að taka hann í fangið og segja ok, ég bara þú farið að vera með mér ertu til í kannski að meiða mikið svona rosalega mikið og í eitt skiptið þá bað ég restina líkamannum að taka smá ég sagði bara læri þú veist, þið eru ekki að gera neitt bak, sko, þú veist ekki að gera neitt sko, nennið að taka smá að þess að því það var svo mikill sársöki fyrir brjóstinu og líkaminn gerði það það kom bara svona tilfinningadreifing og ég fekk rosalega mikið krabba í fæturna en líka minn svaraði þessu kalli það að halda á þessu með mér og hafði ekki svona staðbund því það var að gera mig brjála það var svo það var bara eins og ég væri með hníf í brjóstinu þannig að maður á að tala við tilfinningarna sínar það er vinna með manni og það eru bara að kenna manni það eru ekki bara að til þess að meiða mann það eru bara líka til þess að kenna mann og sína
2: tala við þar við þær tilfinningar sem vilja ekki að þessi tilfinning sé að ég sé að tala við þessa tilfinningar fara byggðist á hana þú veist þetta er bara að vinna en þetta er alveg magna hvernig
1: Svo við erum svo fókusir og heilan og intellektið og hugmyndirnar og hugsunina það er ekkit síður mikilvægt að læra að þekkja sitt svona innra líf og bara sambandið við sjálfan sig hið innra og það ná engin orð yfir þetta
2: emmet.
1: Við getum ekki afskrifa þetta eins og það sé ekki hlutin á okkur sálin, andin
2: og því verum að koma úr eitthvað svona klikku í tímabili sem átti kannski það átti að vera því að varðani en það sem vorum bara grein allt og flokka plöntur og hérna læra nöfnin á öll búa til nöfn á öllu sem inn í líkamanum
1: Vist ég ekkert græða því, ég veit hvað hlutin
2: er
1: heita
2: þetta er náttúrulega aftengingin en einhvern veginn og þetta er kannski bara kvíða við bara að flokka allt svona og hérna óbúslega kvíði yfir því að
1: höfum við meiri skilning á því hvað fjallið ef við vitum hvað það heitir
2: nei, ég meina við aftengjum okkur því þú veist bara leiði
1: ég segi,
2: nei, hvað heitir þetta þetta er Gunnarsfell, nei, þetta er Skaftfell eða, þú veist, eitthvað þú veist, þá ertu bara koma aftækjum, þú ert bara
1: fjall.
2: Já, horfa fjallið þú ert komin yfir í vinstra heila kvili bara hinn lógiski hugur er komin, já og svo koma eitthvað sögur eitthvað
1: Nú held
2: ég með ógæslega mikla bælta reyði sem ég þarf að fara í meðferðina Já, alveg svakalega
1: Það er svona reyð Ég nefnilega hægt að vera svona reyð og svo gott að vera laus út úr því
2: Þessan ég að segja að svo flott ég að vera hafa verið reyð Þú veist, ég með ógæslega Já, ég fer í meðferð Ég skal segja þér hvað þetta þá
1: Er þetta síðan hún var lítil? Ég var með svona rosalega mikla reyði frá því ég var lítil inn í
2: mér. Já, ég var náttúrulega sett á spítala, sko.
1: Já. Kannst ekki verið með örum krökkum og
2: Nei, og mátt ekki, fjölskylda mátt ekki vera með manni. Má bara...
1: Hvað varstu
2: kunni? 5 ára 6. Já.
1: Auðvitað erstu reyð?
2: Brjáluð. Mm-hmm. Brjáluð. Mm-hmm. Brjáluð. Mm-hmm. Ég sko murderous brjáluð. Mm-hmm.
1: Já, ég, en þetta réttlátt reiði já, þetta vannræksla jafnvel út þú hefur verið á sjúkrastofnun og um þau hefur hugsað þá já, þetta vannræksla ég ætla að segja þér, ég fór á námskeið hjá honum Gabor Mate
2: hey. Ég fór á fyrirlesturnars ok, ég matsaði ekki alveg Nei. En þú fórst á námskeið
1: báðar aðdáendur
2: ég byrja að pælja hann fyrir sko undan öllum tjók
1: Ég líka á undan öllum
2: Það ekki,
1: ég er búin að vera að fylgjast með honum í mjög langan tíma og lesa allt saman við skrifað og allt þetta
2: En það alltaf undan?
1: Stund
2: Ég líka
1: stund okay. Skrum, ég vil ekki
2: Vist allt í lagi að segja það að ég hef aldrei sagt það á þér en ég, maður er það oft En maður nýtur þá ekki eldana þú veist það, þeir sem kveikja þá
1: Ég veit Það líka bara allt í lagi.
2: Ok, segðu mér frá Gabor.
1: Nei, bara...
2: Fórstu námskeið
1: hjá? Já, ég ætlaði bara að segja þér að ég lærði á þessu námskeiði að þetta með reiðina að maður getur manni getur bæði þótt vænt um fólk og skilið að það hafi kannski ekki alltaf reynst manni vel. Að þetta tvennt getur verið til á sama tíma ef einhver hefur gert þér eitthvað skilur þau þá getur þau sem þótt vænt um þá manneski og það er ekki holt að fyrirgefa það sem á ekki að fyrirgefa en þið getur samt þótt vænt um manneski þú getur ekki hugsanlega fyllilega sagt þetta var allt í lagi sem þú gerðir
2: emmitt af því að það versta sem að gera er náttúrulega splitta og núna erum við náttúrulega í svona splitting heimi sem er bara búin að splitta sko
1: en þá líka,
2: það er að bara versta sem gerist í sæki ekki fólks
1: heldur ég veit að þegar að ef að við bregðumst hann í hvort við öðru að þegar þú segir eitthvað og ég ósammála vel að ég hætti bara að tala við þig og hætti að gefa þig séns alltaf þegar við lendum í því að skilja ekki annað fólk það,
2: já
1: En þegar, sko, mér finnst alltaf þegar einhver verður brjálaður við mig eða ég bara skil ekkert hvað einhver að segja, þá finnst mér alltaf svo spennandi, býttu hvers vegna hugsar hann eða hún svona Mér langar svo að vita af hverju og mér langar svo að vita hvað er það í fari viðkomandi sem að kveikir þessa tilfinningu inn í mér og það á mína ábyrgð það ekki á þína ábyrgð
2: Ég veit það, en maður svo nýbúna ég svona nýbúna svona þú veist, raunverulega integrera þessa visku, skilurðu mig og þú veist og ég ennþá samt svona í refsi fasanum, ég alveg til í að þú veist, refsa fólki þú veist
1: ok
2: ég heldur vetur alveg hvað er tala
1: það þarf að fara losum beltið og berja mig
2: en þú veist hvað ég á við þú veist þegar maður er hérna maður er einhvern veginn þú veist það er þessi já það er þessi á ég að hella út í á þér út í
1: nei sótum, ég þarf ekki meira
2: að ok að þessum held ég
1: ég eiginlega kaktus annars, veistu því ég þarf bara þú veist
2: í alvöru
1: eitt vassop á dag þá ég bara góð
2: Vá, skrýti hvar bjó fólkið inn í landi langt frá vatni eða?
1: Nei, alls ekki
2: Nei, kannski
1: Ég þarf bara lítið vatn sko. Ég held ég hafi verið ekstra í miklum hitum áður.
2: Já, miðausturlöndum eins og ég.
1: Kannski vorum við þar saman. Nú erum við komnar í fyrirlífin.
2: Mér svo drullum fyrirlíf samt. Já, ég nenn ekki að pæli því. Ég sé stundum eitthvað svona að ég fari eitthvað.
1: En ég, sko, fólk má hugsa heiminn og trúa því sem það vill trúa.
2: Já.
1: Mér finnst þetta allt eigi að fá að vera með.
2: Auðvitað, en þetta svona, það tekur samt tíma að integrera og skilja, þú veist, það sem maður að læra.
1: Auðvitað.
2: Og einhvern veginn að
1: við erum alls lífið að læra
2: já
1: eða þannig lítið á það
2: já það er veist, þannig
1: maður bara fæðist og byrjar í skólanum svo er maður í þessum skóla þangað til maður deyr
2: en það er svo leðilegt veist, eins og maður var kannski einu sinni að stefna einhverju svona clean house bara nú erum bara cleanir át og það þýðir
1: manstu þurfið þér fannst þú verið aðeins fullar þinn fór hann að gera svona fullarins hluti
2: Nei, ég ennþá eitthvað svona ekki alveg, kannski en...
1: Nei, ég nefnilega, ég man eitthvað því ég held ég að vera bara svona 33 þegar ég veist það svona, nú hann svona fullar þinn
2: Það var heila alveg bara... hjúkling kannski. Já,
1: en þú veist, það eru nokkur ár síðan ég sagði að benni mér, ég nenn ekki að vera að hafa mér svo fullar þinn manneskja lengur
2: Nei Ég bara
1: veist, ég
2: meina, akkur, þetta er alltaf snemmt það fara að vera fullar, þú veist, 55 ég 50 ára, það er kannski 120 þú veist, kannski 125
1: þú veist, mjög, mjög líklegt í þínu tilfelli þú verður svona 170
2: já, það getur
1: og ennþá með hennan þá
2: bróði minn samt með eitthvað rosalegar hugmyndir hvað hann ætlar að vera gamall hann náttúrulega svolítið já, hann mjög jarðmyndin svolítið jarðmyndin samt mjög andlegur en hann svona businesskur eða svona
1: entrepreneur þú ert komið ný spil
2: já, herðu, já sko, ég að pæli bara einmitt ég held að sé of snemmt að verða fullorðin 50 ára og 50 ég er að sko það eitthvað í mig sem segja og þetta fárúlegt svo að segja en það eitthvað í mig sem segja já þetta alvöru viska auðvitað maður að vera fullorðin eitthvað 50 ára síðan verður maður einmitt 125 ára kannski 120
1: ára þú ert að byrja sko setna á unglingstímabili
2: já
1: Nú veistu svo... með alla viskuna en aftur svona brjálastuð
2: Já, en það var svo, ég var svo brjálaður unglingur, sko, ég var alveg klikkaður unglingur, sko
1: Já, mér varst bara erfitt að vera unglingur
2: Já, rosalegu sásauki líka að mér og ég var alveg bara brjáluð, sko
1: Má ég draga?
2: Já, þú eru að vera róleg
1: Með vinstri eða hægri
2: Þú verður að vera róleg
1: Já, Steinun
2: Þú ert bara alltaf æst og ég var búin að segja þér ef ég ætla að leifa þér að koma í þáttinn er þetta að vera róleg
1: Þú reyndar baðast mig að koma í þáttinn en allt í leið en nú skal ég sína
2: þér
1: nú skaltu fá að sjá
2: ég er búin að ganga eftir henni í þrjár vikur
1: nú skaltu fá að sjá hvað ég getur í róleg
2: og getur verður svona alvarlegar út að vera með spá
1: bara smáttu að ég sé rólegri en okay. þetta
2: að hvernig getur maður róleg
1: viltu að ég sé enn rólegri
2: þetta er ógeðslega óhuglegt þetta er alveg sjúklega óhuglegt þetta er óeðlilegt
1: finnst þér það
2: þetta er shutdown
1: ég
2: er
1: bara róleg
2: þetta er shutdown
1: sko
2: rólegt fólk, svona rólegt Þetta er sjötta.
1: Ég get stundum orðið alveg brjáluð þegar fólk tekur sér þannig pláss tala svo hægt að
2: Þetta
1: það
2: er ofbeldi ja,
1: Ég veit það
2: Þetta er ofbeldi, við erum búin að krakka svo marga kóða hérna að fólk hætt að passa sig
1: Þetta er svo sjálfhvert að tala svona rosalega hægt Í? Og krefjast og líka þegar fólk talar ekki bara hægt
2: og ég heldur svo
1: lágt að maður bara
2: Þetta er bara ofbeldi. Fólk, rólegt fólk er ofbeldisfólk.
1: Þetta er alveg nýkenning. Og
2: þú fara á jókasetrin, þar eru sko ofbeldismennirnir.
1: Nei, nú, sko...
2: Nei, ég skal bara kíkja á það. Nei, við sýnum engum. Við sýnum, ég lofa.
1: Veistu það?
2: Ég lofa.
1: Þetta er, sem sagt, dýrið mitt.
2: Já, gott. Ok. Mm-hmm. Ég held að fengi eitthvað, að því þau eru öll góð að fengi eitthvað dýr sem fannst vant
1: Nei, mér finnst öll dýr góð
2: Já, mér líka
1: Mér finnst öll dýr góð
2: Sjakalinn er bestur, hann er grimmasta dýrið segir mamma
1: Viltu fá að sjá, ok, fjá Mér er nefnilega verið sagt að þetta sé mitt fylgdar dýr af þeim sem trúa slíku
2: Og þannig
1: er hann Skorður ekki
2: Geðvegt Geðvegt.
1: En segðu mér eitthvað um hann.
2: Segðu mér, sástu, dreymdi þið sportrega og slítil ekkert í mann? Manstu þetta dýri sem þið dreymdi þegar þú slítil? Ég get alveg trúa að þú ertu örgulega með hann eitthvað stær í kortinu þínu líka.
1: Nei, ég man ekki eftir því að mig hafi dreymt.
2: Ok, þá er þessi.
1: En mér hefur verið sagt að sportrykkin fylgi mér af hvar, þeim sem
2: hvar ertu með rísandi eða tunglinu
1: rísandi sportrykki
2: já ok það passar
1: nei, þetta er allir íslendinga með rísandi sportrykka
2: nei ég með rísandi bóman ekkert allir íslendingar
1: helgi er bómaður
2: já ég veit það þess vegna að því ég er þú veist ef maður rísandi þá maður svona svolítið svona það svona appearance en sé að veit ég að ég þú veist, vog
1: mamma mín var vog mér veist, voginar mjög skemmtilegar
2: já, það eru ágættar það eru svona
1: listrænar, hlýjar
2: eima líka
1: jafnvægis, típutnar
2: það eru í því
1: diplomatar oft, mamma var þar reyndar ekki
2: ekki heldur, það eru að læra að vera diplomatar
1: en svona Já, vogi í jafnvægi er
2: hún að læra já, hún að læra
1: einsleg sko
2: já, en
1: mér stóðum við svörið geði eitthvað jafnvægi núna
2: að það
1: er það ekki?
2: Jú, er klá, ég veit það ekki
1: það ætla að nota alltaf að vera nálega þér
2: takk
1: segðu mér sportrykkan, ég er ein eiru
2: sko, það er ekki allir á Íslandi rísandi sportrykkar
1: neða, mér finnst bara svo margir vera rísandi sportrykkar
2: þú ert bara að laða að þér af því að það er það sem hún sýnir og þú ert með rosa innsæði og ég held
1: sérna sann miklu meiri krabbi en
2: sportryggi já, þú ert það náttúrulega en þú ert rísandi sportryggi og svo þú getur náði eiginlega sportryggas ég veit ekkert um stjörnspeki, ég er ekkert ekki ég get ekki lært þetta út af allar þessar starffræði
1: já, nei, ég hef aldrei getað sagt mér í þetta heldur
2: Já, hérna
1: Svo okay. ég halla mér aftur með þú lest
2: Já, maður bara leggjast á gólf
1: Þetta er bara mjög næs sko.
2: Þetta er samt svolítið heitt hérna, finnur það
1: Nei
2: Er það alltaf
1: Já.
2: Ég er alltaf breyti kannski hérna Hérna sko, það er ástríðufullur Nú er ég að tala um sportrykkin Ég ætla svona því hendi sig yfir á íslensku
1: Snaraði þessi
2: Já, ég ætla að snara
1: Var líka hvað þú getur snaraði þessi yfir á dönsku
2: Ég ætla að henda þessi snara
1: Snaraði
2: Snaraði, þetta er dansk
1: Við setti til dansk
2: Ég passi nett og kompetativ Hann er kompetativ og vil gå
1: Það var náttúrulega sænsku
2: Já, ok Den Scorpio en passionate og já, sko sportrekin svona kapsfullur og en á það til að vilja einangra sig þessi sportrekin og hann er bara koma sko til því núna núna í grimmusnar sko hérna þeir
1: en ég þarf á einveru að halda sko
2: já
1: Ég lærði það ekki
2: fyrir 50-50
1: Sko, ég fattaði það ekki fyrir um 50 sko. Að ég þyrti einveruna og ég geti notið þess og ég nýtis rosalega
2: ég
1: að vera út af fyrir mig
2: Ég er líka orðin þannig núna
1: Allt Ég hef æðislega gaman að ég að vera ennum fólk en svo þarf ég alveg frið Já.
2: Og þú þarf kannski eftir að fókusir á það núna í nokkra daga eða eitthvað, ég veit það ekki ég veit það ekki mm-hmm. jú, gæti verið gott kannski
1: mm-hmm.
2: kannski fyrir göngutúr og sjó
1: ó, já
2: mm. ok, og þeir eru svona determined creatures það svona hvað segir maður, svona
1: hvað segir þau?
2: Determined
1: Detter?
2: Já Determined
1: Determined
2: svona einhuga
1: einhuga, ekki determined bara ekki ákveðnir determined einblín á eitt hlut
2: eða eitthvað svo les sko, the carrier is

0: mjög valda vini stundum er sportryggin heat festers fisters eða svona, já, sækir í innan,
1: sækir í eldin
0: eldin, já og já, og þeir fókusir á óleist svona óleista atburði úr fortíðinu oft í atriði sem þeir finnast þeir hafa verið hérna brendir
1: ok, já
0: og The Scorpio card says it's time to come clean about your feelings so everyone can heal and you can get back to your usual fiery but fun self. Svo að þú
1: fiery and fun, fiery and fun.
0: Já, hann ok. When in balance, þegar hann í balance, wild, free and fierce. When out of balance, jealous, resentful, unresolved. Bring into balance honesty and forgiveness. Ég veit ekki inn á hvað þetta kemur.
1: Nei, þetta bara, mér veist þetta bara mjög gott á að dreigja þetta spil og þetta mjög gott við honesty.
0: Er það? Já. Ok, gott.
1: Ef mér líður ekki vel, Já. Þá get ég verið svona svona örg sko
0: já,
1: en já. Mín náttúra þegar mér líður vel þá ég bara
0: færi bara og fun
1: færi og fun og kannski og meira bara
0: svona óttalaus
1: já, þá ég bara slök sko
0: já, en óttalaus
1: já, já, já óttalaus
0: það, það svona aðgöngu með líka að því að vera þú veist, skemmtilegur
1: ég hef ekki hún einu hásæt að falla sko
0: nei komur ógisla heppin
1: já
0: í alvöru
1: og ég nenni ekki að þykjast verið eitthvað annað en ég er sko.
0: Nei, einmitt
1: það svo rosalega erfitt að þykjast verið eitthvað annað en maður er
0: já
1: þú veist, ég vinn við það að leika ég nenni ekki að leika þegar ég er ég sjálf
0: ég fór eins og svona áfallanám og hann að fór námski úti og ég kefti mig jakkaföt
1: í áfalli
0: nei, já bara þau eftir að fatta hvað ógeðsla klikku maður, ég var bara kaupa, kefti jakkaföt og mætti tíman og svo var ég bara, vá, það allir alveg snar, ég kom bara joggingalega næsta dag þú veist, talandi að þykist vera eitthvað annað að maður er, þú veist
1: Já, þú hélst að svona, þú þyrtir að vera já, fín til að mæta eitthvað stær
0: að vera að cover up eitthvað svona
1: já, cover up. Já. Klæða þessi eitthvað búning til þess að fungur eitthvað stær
0: en þetta eru samt svona
1: og sumir eru rosalega uppteknir að þessu hlutverki sem það vali sér að leika í lífinu og maður sér hvað fólki hvað það íþyngjandi fyrir marga
0: já, það ógislega erfitt og glá og ég held að maður er svo einmana og þú veist, maður einagur svo mikið líka þú veist, ég þekki alveg að vera að reyna að púla eitthvað þú veist, úti sem maður er ekkit þú veist, maður er ekkit að meika þetta
1: nei.
0: En maður er bara að púla eitthvað maður verður bara einn inn í sér
1: Eðvita.
0: Maður er ekki sína neitt að sjálfum sér
1: ég meina, fyrir hvernig er þetta leikrit
0: nákvæmlega
1: Veist, hver heldur að kaupa
0: þetta er bara eitthvað status
1: hver heldur, eitthvað. Hver heldur maður að maður sé
0: já,
1: heldur
0: það er
1: maður
0: engin,
1: að fólk kaupa þetta
0: það er það, þú veist einu sem fólk hefur áhuga á er eitthvað sem genuine
1: já,
0: og
1: þess vegna finnst fólki til dæmis erfitt að fylgjast með pólitík en það er svo mikið af fólki sem er í pólitík sem að sýnir sig ekki við fáum ekki að sjá hver þau er hvað þeim raumurlega finnst
0: akkurat,
1: fyrir hverju akkurat, þau brenna, hvar akkurat, ástríðan
0: akkurat,
1: er
0: akkurat.
1: Og einhvern veginn að það verður að vera svo við getum tengt við
0: Já,
1: annars er þetta bara jakkaföt og talandi munnar og maður bara fyrir, maður kemst ekki inn, maður er ekki samband.

0: og það vont vegna þess að við eigum að hafa áhuga á því hvað að gerast í samfélaginu og okkur á ekki að vera sama og það á að vera þannig framsett að við getum öll skilið og hugsa já, kannski verið til sniðut að gera svona nei og þannig að við getum tekið þátt og verið saman í samtalinu
1: Já, einmitt, þetta alveg rétt
0: Veist, okkur vantar ekki leikar og alþingi okkur vantar manneskur já, í pólitík
1: já, já, já, mér þykir pólitík alveg rosalega leðileg ég hef alltaf kosið píratana því að veist, það er svo mikið af svona fólki á rófunni þar sem er fyrst skína í gegn eitthvað svona sem er sagt
0: Já, þar sér maður manneskuna
1: Já, maður sér eitthvað svona að þeir sem er rófunni er ókslega erfitt með nema þessi búin að læra maska ókslega vel en veist, þá bara sér maður eitthvað svona sagt og ég hef fyllt því en þetta alveg rétt og þetta bara eitthvað
0: Við hefum ekki verið að leika róbóta við hefum bara verið eins og við erum
1: það eru veist, og það hræðilegt að deyja eftir að hafa leikið róbót all lífið pælt í döðda þú veist, mér langar ekki eða eitthvað hræðilegan döðda
0: bara kistan borin,
1: Nei, ég meina, skilur
0: kistan borin út og bara hrynja skrúðunar á gólfi
1: og þú veist, eða vera bara að deyja og maður bara eitthvað aldrei búin að sýna sig veist, ekki einu svona makanum kannski Það einmanalegt. Það rosalega erfitt. En við erum svo en síðan það svo mikið manneskja hún svo rosalega wounded þú veist að hún bara einhvern veginn og verið í þannig umhverfi að kannski aldrei fundi fyrir því það allt í lagi. Þú mátt vera svona. Ég hérna ég fer ekki frá þér. Ég elska þig þó sért þú veist alveg allt krumpi og allt og ég set allt og ég verði hérna. Já. Þetta rosa Þetta rosa já en já mér
0: samt bílakar fyrir við ekki að fara að enda en að
1: jú
0: ég einhvern veginn svo
1: Ertu hún þreytt?
0: Nei, ég ekki þreytt mér bara rosalega gaman af að loksins fengi að kynnast þér
1: sömu leiðis
0: þú veist að því ég búin að við erum alltaf verið svona þú veist því svona þannig séð sömu kreðsu alveg frá því að vorum bara kottunga stelpur sko saman á kaffibarnum og og ég hef alltaf tekið eftir þér og alltaf hugsa svona vá, við erum svona pín líkar í þessi stelpa
1: Vá, mér er svo gaman að segja það
0: Já,
1: Mæ, það er mér stuð svo falleg sko
0: Sömu leiðis
1: Takk En hérna, já við fyrir að ljúka þessu hérna
0: Hefur ljúkaði sem er læginu Búm
1: Já, ég þarf samt að segja sko þeir að hlusta 89,1 með minnur að segja eða 81,9 annarkvort
0: Þið leiti bara
1: eða vil hlusta bæði. Aftur á þóttin getur farið henn á Spotify allar helstu veitur
0: Veistu það ég hugsa að margir eigi eftir að hlusta oft á þennan
1: Akkurat
0: og sérstaklega þarna þegar við vorum að kvísla tilfinningar Tilfinningar eru ekkert til að skamma sín fyrir
1: Og eða líður úslega illa þú hefur þetta
0: ég
1: veit, orð
0: Tilfinningar eru bara leiðbenendur
1: Já, bestu vinir okkar Bestu vinir okkar í öllum heiminum Bestu vinir
0: Svona pínulitli kennarar sem koma og sýna okkur svona inn í okkur
1: Herði, en ég þarf líka að segja sko Já, og það er þetta Og eða þú ert að hlusta og vilt Nei, ég ætla að sýna myndina af Ljónasi
0: Sko, þetta hann Ljónas Hvernig köttur þetta?
1: Þetta sko venjulegu köttur Hann sko
0: Ég þarf aðeins að fá að minnast á Rúfus minn Ég já, var að sína að mynda á hann
1: Já, ég veit það En ok, en ég þarf að segja Grimm og Snar er að fara til Sardiníu One way ticket Og hérna svo næsti þáttur verður sendur út þaðan
0: ok, ég ætlar bara að finna einhvern í sardin í öllu að tala því
1: með það sko hérna vinkuna mín býra á sardinni og hún búin að vera með mér í þættinum svolítið oft
0: já, hún hérna
1: Estrin.
0: Já, einmitt
1: og hérna þetta Ljóna sko hann Þessu. Er ekki dæma hann sko búin að vera meðrun síðan á að 30 ára hann 16 ára
0: sko
1: finnst hann ekki bestur
0: hann finnst þetta sko, bara að þetta er náttúrulega stórkostlegu köttur sko
1: hann svo gömul sál, þú trúir því ekki sko Þú trúir
0: því ekki. Mér er svolítið eins og hann gæti verið útibússtjóri í banka út á landi.
1: Nei, hann er sko úrsinnar. Oh my god, ég elska hann svo mikið.
0: Áttu fleiri neitt?
1: Já, þeir eru tveir, sko, Tobbi, sonur hans, hann er heyrnalaus. Hann er heyrnalaus. Æ. Hann fór sko...
0: Nei, þetta er ómötstæðilegur, sko, augsvipur.
1: Hann sko fór, hann fór sko í ferfallingar í form þegar hann var sko... þegar hann var eitthvað 10 ára.
0: Ferfallingar í form?
1: Ferfællingar í form
0: Guðminn, almáttugur, þetta er dýrleg ég á 3, sko
1: já, þýlík dýr, sko en hann er yndislegur hann 16 ára hann er komin á líftæknileif
0: okay.
1: að því hann fekk gigt, sko og það virkar rosa vel og veist það bara,
0: þegar
1: þínu verða gamli virkar eins og smjör ertu á móti svona líf?
0: Nei, hvers konar líftæknileif?
1: Bara við gigt
0: já, gigtarleif bara
1: já, fyrir dýr
0: ok
1: og það bara virkar
0: og en dásamlegt
1: já, hann var hættur að fara út hann fyrir núna 3 sér á dag hann fyrir upp og niður 3 sko
0: og bara út að slarka
1: já, bara finna sér hamborgara og eitthvað að geta
0: geggja hey, takk fyrir að bjóða mér
1: takk fyrir að koma ég svo ég svo glöð gangi ég rosalega vel með allt þitt mér náttúrulega hittast aftur hann
0: með
1: þitt
0: já, semilega, gangi þér vel með allt þig góða ferð til Sardiníu
1: takk wow.
0: Það þarf að vera lengi
1: ég veit ekki, ég kefti bara one way
0: geggjað
1: já
0: góða ferð
1: Vildur þú syngja eitthvað í lókinn?
0: Nei, alls ekki.
1: Slúta þessu.
0: Alls ekki, ég ætla bara að klæða mig í skóna.
1: Já.
0: Þannig að ég veist alltaf best að vera
1: bæta. Já. Basar.

0: ræður ekki neinu sko.
1: Hún ræður ekki.
0: Þetta minn, nei.
1: Nú,
0: ég ræð.
1: Heyrðu, Imma leggur ásla af hvað hún ræður miklu.
2: Já, ok,
0: heyrðu,
2: hún
0: Imma ræður sko. Já.
2: Heyrðu, viltu eitthvað svona meiri bak?
1: Nei, ég held ekki, þetta sé fín, ég bara
0: okay.
1: sitt svona, eins beina ekki.
2: Ég nefnilega, ég alltaf eins að rækja, ég verið skömmu fyrir það.
1: Verið að rækja?
2: Nei, ég meðlega, ég sitt alltaf svona, eftir svona...
1: Þú hefði bara eins og við.
2: Já, mér svo bara færi.
1: Það bara partur, það, má ég vera eitthvað, svona?
2: Við hérna bundið rassum, það var í fyrst.
1: Já,
0: ok.
1: Hvað erum við lengi? Hvað er ritgerinn að vera leng?
0: Ritgerinn að vera fjóri síður. Tvö línubil
1: En spasir Daldu góðar
0: Daldu góðar, svo að kennari getur sér
2: Heyrðu, takk, ég komin hérna Takk
0: svo
2: okay. Svo að kennari getur sett og svona inn
1: Já, og það er alltaf spyrt, sko, það maður að kenna Hvað það langt
2: Já,
1: sem
2: það maður alltaf að reyna að stækka sko Á ég, já
1: Máttu ekki fá
2: Máttu
1: ekki, ekki fá vatn Þvert
2: Vá Sko
1: þetta. Já, á ég draga svona spil
2: Ég vil að Svo erum við kökur
1: Já, þú varst konst, Þú ert við erum ekki að vera að borða hann En
2: Kanski eftir
1: Við veipum
2: Við veipum
1: Kanski
2: ég,
1: ekki nei. Strax
2: ekki. Nei, það má veipa strax sko.
1: Áður en það byrjar
2: Nei, bara allan tíman Þá má líka reykja þetta
1: Þetta er einið það í heiminum sem maður reyki
2: ég er alltaf með tóbak fyrir
1: Ég veit, ég sé þess að þætti Ég horf að þess að þætti
2: Geðvegt
1: Vistu, svo yndislega þættir og grenjand og hlátri
2: Hæ?
1: Upp í rúm, já
2: Ég er svo ána með það Veistu hvað er mikið meðmæli fyrir mig?
1: Bara Nei, það er ekki meðmæli þegar þú ert svo skemmtileg
2: Þakka það fyrir ég líka með Þú veist, ég minnum þetta Það var kannski varalitinu farin að
1: Já, ég líka með varalit
2: Það er ekki
1: Það má líka
2: Þú, veist, þú ert drolla
1: það, Ég er drolla, hvað því það?
2: Drolla?
1: Já, það er drolla Drolla Ég er drolla

0: Þetta er nú ótrúlega þessi samstöð því elskan.
1: Veistu það ekki?
0: Jó, upp á alls.
1: Mér samvanta svona, ég var alveg til í einhverja fleiri svona létt, þú veist, af því að þetta er náttúrulega eitthvað barátt á svona. Ég ekki mikið að pæla í pólitík og hann má ekki ræða pólitík.
0: Það náttúrulega líka pólitík.
1: Já, ég veit það, En, veist, mér vantar kannski einn svona léttan þátt líka. Þú veist, það verður að vera eitthvað svona spenna.
0: Já, ég viðbót, mennur við.
1: Já.
0: Er það ekki bara hægt?
1: Jú, af því þess er kannski ofskrítin fyrir söma. Og veist, svona til að þeir sem eru á hinni línunni, veist, að þeir fái svona
0: afslappur.
1: Tóbak. Nei, ekki tóbak. Nikotín.
0: Ég með.
1: Þú erum þetta.
0: Þeir sagði lækkaðinni, sko. Ég var alltaf með svo mikinn hósta og vildi aldrei viðkjæðan, ég var búin að reyka í 40 eitthvað ár, sko.
1: Já.
0: Að það var eitthvað skild reykingu. Og lúnabólgu, já, já. Nú ertu að koma með lúnabólgu. Nú skal ég segir eitt, það læknin.
1: Já.
0: Þú farið ekki fjórðu lúnabólguna. Daginn, þá var strandum, daginn eftir að dóttir minn kom með veip og ég hef ekki reykt sígarettu síðan.
1: Englandi, þeir eru að láta fólk, þegar kemur hann á spítalana, þeir eru að láta að fá
0: veip.
1: Sem sagt pípu, veip-pípu, þegar reykja.
0: Já, auðvitað.
1: Of course, en ég hætti í ár, ég fór í svona psychedelic meðferð.
0: Fórst í svona...
1: Psychedelic svona...
0: Eitthvað heitir það, þetta er...
1: Svona...
0: Efnið sem er notað.
1: Alls konar efni, það er alls konar sveppir
0: og... Já, sveppir og...
1: Já, ég ætla að reyna að fá mömmu til að bóla þá, hún er eitthvað að rauða það. En...
0: Er hún eitthvað lasina?
1: Nei, bara gott að bóla sveppi. En þarna, þá hætti ég að hérna veipa í ár.
0: Eftir þú fórst?
1: Já, en síðan kom eitthvað svona álag, þú veist, andlegt álag og pain.
0: Og þá byrja bara aftur.
1: Hvað gerir maður það ekki um pain?
0: Maður bara reykir. Eða gerir eitthvað sem maður minnst gott.
1: Bara já.
0: Góð við sig.
1: Já, maður fyrir svo erfitt að vera í sásökunum.
0: Það er svo leiðilegt.
1: Aha. Þú sem ekki ljón. Þú ert ljón.
0: Já.
1: Þú ert ljón.
0: Mitt ljón, í miður ljóninu.
1: Ljónu vill bara leika sig, sko.
0: Það er, ég endar ég alltaf að leika mér. Ha. Hvað er hringur þetta?
1: Þessi?
0: Já.
1: Ég kefti mér hann.
0: Ó, hvernig fallið var.
1: Það er flott. Þetta. En þessi fekk, ég fekk þannig í þrítuskjöf frá æsku vinkunum mínu.
0: En hinn?
1: Hinn fekk ég í útskrifaðist úr sálgæslu. Ég lærði hann alltaf sálgæslu og systir minn gamar hann. Hann er með svartum.
0: Já, lærði þú sálgæslu.
1: Já.
0: Þú þetta hæði, sko.
1: Takk. Ég ekki trætt við döðan. Nei, ég segi svo.
0: Döðan, akkur eftir
1: Nei, nei, ég bara,
0: nei. Mjög,
1: en þetta var mjög hefi nám, sko.
0: Hvar lærir maður það?
1: Háskólanum.
0: Hvernig, segðu mér það, eða okkur bara eftir.
1: Ok, eftir. Ok.
0: Því að
1: það... Ásnám, sko.
0: Eða.
1: Þetta er svona mjög intensiv. Mér ást fólk, þú veist, sem við voru bara að flippa yfir mig í þessu námi, sko. Þetta er svo mikið svona beinta, þú veist, vinn í sér.
0: Já, þú voru að rækja þig á borðið.
1: Og svona mikið svona skuggavinna.
0: Já.
1: En dóttir þín, er hún ekki svolítið í ykkur svona, hún er í ykkur svona, ykkur skemmtilegu? Þá ætlum ekki að tala um hana. Þú ætlum
0: jú,
1: að
0: jú,
1: að
0: jú.
1: Veit þessi gríms.
0: Heyrðu, nei, ekki guðina.
1: Ég veit.
0: En að dóttir mín, hún er í hérna heildarlegnum lækningum.
1: Vá, snillingur.
0: Og það er bara mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Og hún er að klára B-próf svo heldur bara áfram og hún vinnur skenst á spítalum í Afriku.
1: Já, hún
0: þar sem hún býr.
1: Þar sem hún skrifaði ævintýr.
0: Já, þar sem eru tveimur stöðum, sko.
1: Já, já.
0: Hún vinnur á hersjúgrási og svo vinnur hún á engaklínik. Það er allt til þarna.
1: Er hún að læra holistic medicine? Veistu, þetta er það sem vanta til Íslands, sko.
0: Ég held það.
1: Heldur?
0: Hún við... er með nokkra kúna, sko, hér. En hún er náttúrulega ennþá. Og svo á netinu úti. Og svo er hún með fullt af sjúklingus sem tala enga ensku. Og hún talar ekki arabísku.
1: Já.
0: Það gengur samt. Það er nefnilega svo margt annað en tungumálið.
1: Það er sagt að sé 90, nei, ég man ekki 70-90% sem við erum að lesa úr eitthvað svona.
0: Reyfingum, eins og akkur þetta, psoriasis.
1: Að því að þið langar svo að spila.
0: Á píanu?
1: Já.
0: Já, allt að langa, ég læri það einu sinni, sko, manngangin á píanu.
1: Já, manngangin?
0: Já.
1: Já. Ég vil er líka lærkningin á piano
0: En það
1: Þetta svo þungt
0: Já, og svo þetta svo, yeah. svo, þetta svo heilagt Bara, ég slæði eintómar feilnótur, sko
1: Mér, ég fór piano Mér lokaði bara þú berri fórst, á nótunar
0: Fórstu piano, þurfa að spara
1: Já, já. Þetta svo allt of Þú veist, ég átti að vera með hljóðfæra sem ég geti hreift mig Þú veist, að því ég svo mikið svona eði Þú veist, að sitja við eitthvað svona þungt Ég hata þetta, ég barði nótuna, sko.
0: Þú hefur ekki, þú
1: veist, já. Já, ég þurfti að fá trommur.
0: Tromma, já, eða eitthvað blastusljóð.
1: Já, en þú?
0: Nei.
1: Hvað er þú fekið? Hvað er þetta?
0: Til þess að...
1: Ná þér út í hljóðfarið. Já, ég veit.
0: Einhver svona sem ég geti stað og barið í. Svona, búm.
1: Já.
0: Búm.
1: Veistu hvað ég geti séð því fyrir mér á með rísa selló
0: já, selló eru svo fallegt hljóðfæri
1: já, sko. Og myndi ég sæi það kannski
0: ég er best að hlusta
1: já.
0: Það líka ákveð hljóðfæri
1: Ölda.
0: Að hlusta það væri ekkit eða væri ekki við sem hlusta Má. Eða hvað það væri ekki eins mikið eða menn verður alltaf að spila fyrir gotn annan
1: Já.
0: Í hljónsetinni
1: Já.
0: Það betur að hafa áhorfendur
1: Já, þeir eru náttúrulega þeir eru að
0: þeir aðal mála
1: Já, nákvæmlega
0: En þeir komi sko
1: Já.
0: Og njóti
1: Já.
0: Þannig, eða mér er það Skál fyrir því
1: Skál fyrir því, eða ekki vatn Eða bara skál fyrir því
0: Við skál bara vatn, við drekkum ekki neitt
1: Ekki drekki Ég myndi aldrei drekka Ég myndi freka borða sand Þetta er hún að drekka áfengi
0: Þetta er Ég hef þetta komið smá sand
1: Ég veit það og ég hef geta bara sýnt þér að ég myndi freka gera það Já, Ef þau komum vodkaflösku og sandpóka
0: Þá hefur valið sandpókan
1: Alveg bara potti
0: Ég hefði þá brytja smá lakrís út í hann því, Ef ég hefði ímynda mér og myndi velja hann
1: Akkurat, bara svona til að taka til
0: bara, ég, og svona Já, imma, ég læta hann ekki bara borða sand Það verður að vera smá lakrís í sandinu
1: Apotekar lakrís eða sambolakrís
0: Ég viltu sjúga eða vilt tyggja Ef þú vilt sjúga þá apotekar
1: lakrís Sko, ég það væri gott ef maður væri að drekka sand Að hafa apotekar lakrís Þegar maður myndi svona hann býti svona munnvatt líka og þá væri svona öðvildar að kyngja
0: Já,
1: þetta mjög hugulsamt af þér
0: Samt hugsaði ég þetta sko Til að, já, hvað já. Að koma með vodkabla sko eða sandboka Ég verð að milja úti
1: Því þú ert alvörinu góð
0: Já, ég verð að milja úti ef svo ólíklega vildi til að hún veldi sandbokan
1: En, já Pottið
0: Nú ég búin að stela sögunni
1: Þetta taugaeitur sko Ég ætla frekar að bora sandhaldun að taugaeitur Sandu myndi bara
0: áfengi taugaeitur
1: já, alveg bara klárt sko, bara úrskurða taugaeitur
0: og það er ekki bannað
1: nei
0: fáið þessu taugaeitur í dag
1: fáið þessu eitt glas af taugaeitri akkur ekki
0: svo þið verður nú sjálfum ykkur ólík
1: ég meina þið bara getur loka hjartanu þetta lokar allar erfiða tilfinningar og þetta eyðileggur svefnin ykkar úrvinnslu svefnin sem gerir við sem er að vinna úr öllu geðbröðum ykkar
0: Já.
1: Og minningum
0: Já.
1: Og öllu sem þið lærðuð og fáið ykkur
0: endilega
1: ég mér rosalega gott sem er mjög gamalt úr ótrúlega góðum þrúgum
0: Já.
1: Ég ætla ekki að fara að vanda með að tala við þó sérst rithöður, please ekki
0: að hvaða leiti
1: ekki krefja mig það
0: ég krefði þér svars
1: akkur þetta krefja mig að tala svona góða íslensk
0: já, er hún eitthvað betur núna heldur en hún alltaf, ég er það ekki ég hlusta þetta neina þannig að vertu ekki að ljúi mig, vertu ekki að ljúi mig.
1: Þú sagðir áður um komin inn, það eins gott að þú tali góða íslensku. Af því að...
0: Já, nei, ég var ekki að segja það við þig, ég var að segja það við Gunnar. Ég leit bara á þig af því að hann, ég var svo rætt að taka það til sín og ég vil ekki vera særa
1: Já, fólk, sko. Þú vilt ekki vera særa, en þú veit svona óbein skilabóð til hans.
0: Já, þetta var þannig.
1: Já, þú voru óbein skilabóð til hans, já. Að hann skildi vandamál sig.
0: Já, en svo voru Oddný hérna á milli og þá stökkaði yfir til þín, þú hefur tekið þetta
1: til þín. Akkurát, ég tók til mín já. Og auðvitað tók ég þetta til mín, já. Ekki er ég, hún er rithöfundur, hann er blaðamaður. Veist, ég myndlistamaður í grunninn sko.
0: Já. Og tala þeir eitthvað vera tungumál
1: Já, þeir svona ég held þeir svona þeir sko af því að myndlistamaðurinn hann kemst handan
0: orðana
1: sem, já. Og allt til í heiminum sem þeir eru í þeir, og veist
0: Það já, það búið kennilegt þessi orð sem við notum, sko
1: Já, ég meina þetta allt sem til
0: Já
1: En hjá okkur getum við verið það sem ekki til orð á það sem við erum að segja Þess vegna getum við ruglast
0: Frekar en rithöfundar
1: Ég held
0: Af því þeir fæðast ruglaðir
1: Þeir
0: Sko, eða fara út í þessa
1: Eða fara út í
0: þessa Þessi svo kölluð sköpun
1: Ritlistina
0: Já
1: þá fæðast þeir já ég veit það ekki
0: þetta
1: þeir
0: allá hana
1: rík hérna
0: kemur lítið rugla unga barn það verður örgla rítöndur
1: það mun rík
0: og uppáhalsbóki verður dimmalim og það svona
1: akkurat og það rík heldur sér það mun rík halda sér í
0: orðin
1: í hlutmyndna heimin
0: aha
1: og af því að það getur ekki orða það sem er fyrir utan hann
0: Nei, þú ert að tala með þetta lista nýfættabat
1: Ég er að tala með þetta nýfættabat sem þú varst að skýra í síðustu viku
0: Já, jú, jú, sér ég gána
1: Já, hvað hann að
0: Mikael
1: Mikael gera
0: Já, Mikael gera, Mikael má
1: Mikael má
0: Mikael vill fá
1: Gera, Mikael gera Mikael gera,
0: já Ef við höfum vippað okkur til og frá í tímanum þá var þetta fyrir 3 árum sem ég skýrði hann
1: Já, 4
0: Eða 4, já. Er hann fættur sem sagt
1: 2000 02, 02 20, 20
0: Ok Pallett
1: Ótrúlegt
0: Heldur þú að það fylgir náttúru nöfnum Heldur það sé
1: Ég hef nú bara sagt í einu leikriti sem ég skrifaði
0: Svo ég vitni nú í sjálfa mig
1: Svo ég vitni nú í eigin verk
0: Já, hvað heitir það?
1: Verkið
0: Já, sko, leikritið
1: Skiljum
0: Gott
1: Takk Heyrðu Þar segir ein manneskja að nöfn hafa gríðarlega mikla þýðingu
0: Segir ein manneskjan í leikritinu
1: Já.
0: En heldur þau hafið
1: Já, ég held það og þau ferðast í ættum og þau, já, ég held það
0: Já, ég held það líka, sko
1: Ég bara, ég, þú veist
0: Það hafið svona náttúru
1: Já, náttúru og líka þegar maður er skýrður í höfuðið
0: Já, þá verður að vanda til þess, sko
1: Já, síman er með að vera opnir
0: Ég fer ekki að svara í síman Ég ætla að slökka honum, má ég það? Ha. Já, þegar hún byrjar að taka upp, sko
1: Nei, þetta var bara eitthvað app, stjörnumerki app Mercury is no longer retrograde And well, it's pattern We don't view Mercury retrograde as a negative thing For a lot of people, this is a huge sigh of relief Because Mercury retrograde gets blamed for Fannst þú ekki þetta relief þegar Mercury hætti að vera retrograde?
0: Jú
1: Það er núna Ertu ekki búin að finna hvernig þetta er búið að vera?
0: Þetta er búið að vera þetta alltaf skrítið
1: Þetta er búið að vera ansið
0: Trúiru á þessar stjörnu
1: já.
0: Hliðrannir á himnum
1: Alveg, klárlega, og nöfn
0: Já, og nöfn, já
1: Hvað myndir þú segja?
0: Ingibjörgin fallna
1: Takk
0: fyrir En akkur varstu, akkur imma, akkur var það?
1: Já,
0: af því Hvað eru margir sem kallaði immu, hvenær ertu kallaði imma?
1: Ég er eiginlega alltaf kallaði imma Mamma kalla mig náttúrulega ekki imma
0: Hvað segir hún?
1: Ingibjörg en, og hann hefur aldrei líka við þetta nafn en það var önnur Ingibjörg í bekknum sko.
0: Já.
1: Og hún var Magnúsdóttir og ég Magnúsdóttir og ég var Ingibjörg litla og hún var Ingibjörg stóra
0: Já, ok
1: og svo það... okkur líka það ekki svo var ákveðum að önnur okkur myndi taka upp gælunafn og við settumst niður og það var annarkvort inna eða imma og einhverju ástæði tók ég ég veit ekki hvort ég frekjast með það en ég tók gælunafnið ég tók annan nafn til að þetta myndi hætta Ingibjörg stóra og Ingibjörg litla og hérna svo sá ég eftir í einhverju tímabili að ég hef ekki verið kallið inna en imma miklu flottara
0: imma.
1: Að því að það imagini, imagination imma þú veist það svo margt sem byrjar að imma í, í latnesku eða eitthvað en þessi þáttur þig þú veistu hvað, ljónin þau eru svo prífat
0: já
1: er það ekki?
0: Ég veit ekki, ég hef aldrei prófað að vera neitt annað sko. En ljón það alltaf að tala frekar illa ljón
1: hæ?
0: Já, ég heyri það Það stjórn sem í þér núna.
1: Nei.
0: Jú, og þá maður kannski bara að segja, má ekki bjóða meira vatn.
1: Já.
0: Já, eða sko, alltaf þar þú að hafa orðið. Ég reyni svona yfirleitt að hafa það ekki. Þú veist, sennilega því ég prívat.
1: Kannski ertu kringum einhverja sem eru kannski einhverfir. Getur það verið?
0: Já.
1: Þá þetta
0: oft. Þú sagðist þér að sálgæslu maður.
1: Sálgætir, sál... ekki sálgæslu
0: Já, já nei, er það ekki
1: Jú, sál... gætir
0: Já, heitiru sálgætir
1: Já
0: Segðu mér frá því
1: Nei, ég... nú erum að tala um þig
0: Já, en til þess að ég geti opnast
1: Það sérðu hvernig þú lætur ha. Ljóni er fint
0: Já, í þættinu ég kom inga loku, ég ber hér en opin þá verður að segja mér frá sálgætni þinni þú lærðir í eitt ár
1: og maður sálgætir maður lærir sem sagt það sem maður lærir í þessum námi er bara allt dauðan í raun og veru og það bara byrjað á síðari heimstyrjöldinni að því það svo mikil dauð það fólk að drepa og verið drepið og fólk að missa og svo bara já farið þarna inn og það farið inn í áfallafræðin náttúrulega, þetta svona áfallamiðu sálgæsla
0: okay.
1: og svo alls konar, þú veist, það getur verið flókin sorg til dæmis complex grieving og það bara þetta bara fræði eitthvað
0: en það getur gagnast þér
1: já, mjög mikið sko þetta var rosalega svona þetta var rosalega flott nám fyrst mér Vigfús hérna Bjarni og
0: hérna prestur
1: já,
0: já.
1: Og Gunnar já. Voru að kenna og svo komur úr sem ekki áfalla therapistum sem voru að kenna og bara já ég held að þú var ræðislega í þessu námi
0: Er það á ég að skella mér?
1: Nei, veistu hvað ég held
0: í hérna, alvöru
1: Nei, alvöru Já Nei, ég ekki að djóka, sko, af því að ég held að þú ert með líka eitthvað svona ekstra
0: Ég náttúrulega með annað, ég sko mér þetta veip og svo ég með annað ekstra Ekstra
1: Er svona ekstra tyggjó líka?
0: Nei, ég ekki með tyggjó
1: Nei, ekstra hvað? Annað veip?
0: Já, ég alltaf með nógu mörg, sko
1: Já, já, já
0: Ég veit ekki hvað þættirnir eru langir
1: Þeir eru mislangir
0: Hvað þessi langar? Hvenær byrjar hann?
1: Hann byrjaður
0: Er hann byrjaður? Þú ert að grína, sérðu Er hann að skrýta því sem Er hann byrjaður, þáttur þið?
1: Já, ég með þrjú líka Er þú með, nei, hvað er hitt?
0: Hitt veipið?
1: Þetta er sko, þetta er hleðslustuð
0: Ég, frá fyrir iPhone. Veipið?
1: Já
0: En flott
1: Ekki frá iPhone, en samt, svolítið iPhone Ég finnst ekki flott
0: Við getum fara að gera leik okkur með þetta
1: Sko mamma á eitt veip hjá mér úr þessu, hún vill ekki þetta stóra, hún vill bara svona
0: Já, svona pent
1: Já
0: Strákurinn minn, hann gaf mér þetta hann kom frá Ameríku
1: Já, þetta þau hérna. Eru sterkari þau eru óslega flott frá Ameríku Mér finnst það ekta hann að velja eitthvað svona
0: Holl
1: Er þessi holl?
0: Ég held.
1: Er það melóna?
0: Eitthvað svolítið.
1: Namn.
0: Ef ekki þetta alltaf gott.
1: Þetta ananas, eða það ekki?
0: Það stendur held ég á því.
1: Ostur
0: er veistlu kostur.
1: Lost Mary. Já. Lost Mary. Tinda Maria.
0: Já.
1: Ég er líka svona, veistu hvernig ég mun upp líka? Heldur þessi gott að vera reykja Lost Mary?
0: Já, heldur þessi mjög gott.
1: Aha, akkur. Já, ég skildi. Ok. Já.
0: Sá einhver... sem heitir Maria, tínist ekki á meðan. Þannig ég bundin þessu miklu mamma, sterkum böndum.
1: Mamma, þetta er Þú varst að gefa mamma svona. Fínt.
0: Já, hann ætlar að koma með meira en kemur núna bráðan. Ég er að vera að búið með það sem hann kom með síðast.
1: En þetta, þessi fást samt, ég heldur fást, ég á ekki til hlaðið þau líka.
0: Já.
1: En okkur, við vorum að tala um hérna nöfnin.
0: Já, hvað, sko...
1: Ferðast í ættum, það segir líka leikrit eftir sjálf á mig. Vilt þú líka vitni í bækuna þínar?
0: Já, það segir í bók eftir mig að nöfnum fylgi náttúra.
1: Nei!
0: Jú.
1: Ætli ég að fengi þess að hugmynd frá þér í hvað bók? Er þetta stólið frá mér þá?
0: Sko, stólið frá það er í Kaldaljósi og ég hef sem
1: ég
0: er alveg indæl bók þó
1: ég
0: segir sjálf.
1: Já, ég lesi.
0: En, veistu
1: já,
0: það?
1: Já.
0: Þetta er örgulega stólið. Þetta er svo sagt, þú veist. Þetta var sagt við mann. Ég man ekki hver sagði það. Hvor pappi sagði það. Myndu svo að nöfnum fylgi náttúra. En mamma hafi sagt það nöfnum fylgi náttúra. En það fylgir þeim einhver náttúra. Ég veit ekki auðvitað, hver.
1: Auðvitað.
0: En, og ekki sama náttúra eftir hver ber þau.
1: Einmitt.
0: Til dæmis Filip. Það er nafn á mínu fyrirverandi eiginmanni, það þýðir hestavinur.
1: Hestavinur,
0: ég veit ekki til þess að hann hafi nokkuð tíma verið svo sérstakur vinur hesta en svo eignast hann nafna sem heitir Filip og hann elskar hesta þannig að þetta kemur svona í gegn sko.
1: Vá, svo þetta getur runni í gegnum einn og ekki frankallast en svo næsta
0: svo kemur, já, sá litli heitir þetta Filip Jani sem er guðanafn sem svo Guðs hestana er það ekki fallegt sem hann heitir og ég enda geti aldrei komið fram með þetta þryggjara barn það eru svona mikilli virðingu fyrir
1: því.
0: Dýrum á mannlífi
1: wow.
0: Þannig er svo yndislegur börn eru náttúrulega best sko. Alltaf, enda við erum ekki annað en börn við bara erum búin að eyðileggja það við felum þetta
1: nei
0: við þurfum alltaf að vera svo gáfuleg við meðum aldrei segja það sem okkur líkar eða finnst þeim að setja þeir þess að orða hérna
1: já, kemur rétt
0: já, já, það er ekki gott
1: nei, og líka bara svona og síðan kemur alls konar þú veist eins og ég var eitthvað að heyra ég í hana Instagram TikTok skólanum
0: já, er það í alveg er það skóli
1: Instagram TikTok
0: Okay.
1: Ert þú ekki í Facebook skólan?
0: Ég er eiginlega, já, YouTube. Meinar þannig Ég er eiginlega hætt, ég er bara fer og skoða hvað aðri segja
1: Ert þið í YouTube skólan og í hvað skóla ertu?
0: Ég er í YouTube skólan þegar ég horfa á samstöðina
1: Ok, en hvað skóla ertu þá í?
0: Hvað skóla er ég í?
1: Já
0: Já, nú sem stendur er ég utan skóla
1: Já
0: en það er líka mesta námi núna það eru allir utanskóla sem vilja vera læknar eða hvað
1: já,
0: ég er utanskóla
1: ert í fjarnámi?
0: Ég er algjör fjarnámi í lífi mínu sko.
1: Vá, það
0: og ég reyna að drekka sem mest inn að því sem ég heyr og sé ef skekinni ég geti stólið einhver að því og sett í bók ef skekinni ég myndi skrifa einhver aðra bók sem ég er ekkert þessu skilur þannig að maður er alltaf að reyna að drekka drekka í sig
1: en hvernig er það taka vel eftir svona undirtextanum í lífinu
0: já, menur hvort sé paranói
1: nei er það paranói
0: já, ef einhver er að tala við þig sko.
1: já, já
0: og þú pikkar úr því eitthvað annað en við komum til að segja, er það ekki?
1: Nei, ég er að tala í
0: Er það ekki undirtexti?
1: Jú
0: En sumir eru þannig að það alveg sama hvað þú segir við það Já. Þú meinar alltaf eitthvað annað En oftast meina maður bara það sem maður segir sko.
1: Já, oft Já, en ég er að tala svona eins og kannski svona hver undirtextin í þú setupinu sem varði hérna frammi áðan Mér varst svo fallega maður og segi eldri hvað hérna
0: Einar
1: Hver þetta? Þetta
0: hann býr út í, hann bróður hans Megasar, þú hef ekki að vera að kenna mig Megasar
1: Nei.
0: Og hann bjó lengi og býr held ég ennþá út í Fraklandi
1: hann er svo fallegur
0: hann er fallegur sko
1: ha?
0: Og þetta djúpu veitur maður
1: ég sá það bara strax
0: já
1: til dæmis eða þú veist getum að lesa í eitthvað svona ég veit það ekki
0: aðstæður
1: já frekar en
0: er það ekki?
1: Fólk segir því þar textin ég veist, ég að tala þannig undir textin
0: já
1: að því sen bara að segja eitthvað eins og vorum að tala á þann að maður segir eitthvað og síðan en það eitthvað
0: það eitthvað annað
1: já, maður getur séð alls konar í hvernig
0: eitthvað já, þú veist með reyfingar já, reyfingar
1: til dæmis,
0: og, já, til dæmis
1: ég kannum pikka það upp að þið langaði þetta
0: einhvern tíma langaði með, það var ekki kostur á því sko.
1: Þú hefur lært það eitthvað tíma en þú veist að tala með eitthvað allt annað
0: Já, alveg örugglega. En þú pikkaði að því ég var að gera
1: já,
0: svona.
1: Já, akkurat. Það var undirtextin.
0: Ég var bara að sína þær hanskana mína.
1: Já.
0: En það, sko, og undirtextin þeirra er ákveðin líka, sko.
1: Já, og það er að þú getur ekki spila lengur piano út af þessum hansku.
0: Ég get kennt sem það. Ég meina þetta eru ekkit sérstakir hanskar og þeir haldi líka sérstaklega vel við þá. En ég er ekki að fara eðilegja eyrun í nágrönunum mínum með að spila fyrir það á piano þessi tvö lög sem ég pikkaði upp hérna árið 2000
1: Nú, fórst svo seint að læra piano?
0: Já, ég var að skrifa sko pianoleik og ég, mér fannst ég þurfa að kunna sko nóturnar og kunna sláttinn og þetta til að geta gert það það var að missa sem ég geti gert ég var alveg voðalega lengi að þessu En, og svo glemdi ég strax og ég gat
1: já því þetta var leiðilega
0: þetta var óþarfi
1: þetta var óþarfi
0: já því ég er hlustandi sko mér er meira gamna hlust en að ég bæði tala og spila á piano
1: það er að ímynda sér allt
0: já það er að segja að maður borðar ekki áður og blóðum hvað særi, með blóðið
1: sko, en maður borðar
0: já
1: þá fer blóðið úr heilanum neyri maga
0: já.
1: Eðlilega
0: já.
1: Til að melta
0: og þess vegna maður ekki að borða áður maður að fara að segja eitthvað eða tala eða
1: Nei.
0: Að því þá sofna maður kannski
1: já ég veit, jú en það er líka bara önnu típa þá
0: já
1: þá maður kannski rólegri það var eitt, ég ákveð aldrei neitt hvað ég ætla að tala við
0: Nei.
1: Í Grimmósnar þetta er bara
0: mamma sér alltaf svo fallið svona
1: já
0: hún segir, við erum ekkert ákveða tökum bara sólarhæðina
1: já, hvað er það, hvernig sólin fru
0: já, neini, bara ekki beinlíni sagði, tökum bara sólarhæðina hérna,
1: hvað þýður það
0: það bara, látu það ráðast
1: já Okay, láta
0: það ráðast
1: já,
0: og okkur finnst þetta allu mennakrökkum sko, mjög fallegt
1: þetta er fallegt
0: og við tökum stöðugt sólarhæðina og nú þýðir ekki að hugsa þetta meira við tek bara sólarhæðina
1: en það var eitt samt sem ég hugsaði að mér langaði svo að spyrja þig út í mér langaði svo að spyrja þig út í þroska Veistu hvað það?
0: Nei, ég veit að bara
1: Veist þú eitthvað?
0: Hvort það fylgir aldrei
1: Já
0: Hvort það maður þroskist með árunum
1: Já, en svona Ég eitthvað mér langar að vita eitthvað meira en það Mér langar að vita eitthvað svona hvað er þetta? Þetta er eitthvað mjög, þetta er eitthvað mjög, þetta er eitthvað svona, af því að þessu svona slegi fram, eitthvað svona já, svo þroskast maður og eitthvað svona, en þetta er, þetta er, þetta er mystik, þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað miklu, miklu merkilegra að fá að þroskast, það er miklu merkilegra heldur en eitthvað svona, já, og svo honum fullur hann að þroskast og, svo eitthvað svona þetta er ekki eitthvað svona já og síðan bara eldismæður og maður fæ kannski eitthvað gikt
0: og þroskast með henni
1: já.
0: Og þá tekur maður giktina í sína þjónustu og finnir þroskan leið um alla vöðva
1: akkurat
0: og, þrosk, og þá hafa vöðvarnir þroskast þetta er bara orð sem við notum og kannski misnotum, ég veit ekki
1: nei, ég að hugsa bara þú veist, einmitt eins og þetta svo nefnir þú veist fer maður meirinn líkamann þegar maður þroskast hvað
0: ég held að sé nú flesti sem meða við að sko að að maður kannski manni öðlist þú sín að sjá betur í kringum sig þú veist að þroskast með því að finna meiri samkennd
1: já
0: það, í þessum heimi í, mm-hmm. meðal þeirra sem að maður er nálægt sko. Mm-hmm.
1: Og líka annara
0: já og annara þú veist ekki hafa möguleika á því að setja sér spór annar það auðvitað ekki hægt sko. Mm-hmm. En að reyna það mm-hmm. og því nær sem hún ferði mm-hmm. því betra fyrir heiminn sko. Þó þú komi aldrei fram neins þar
1: mm-hmm.
0: þá skilur þú betur það sem er að gerast í kringu þig
1: af því að maður getur kannski þú veist, ég held að maður sjálfur þú veist, ég held að kannski og ég ætla ekki að taka þetta eitthvað ómikið á ekkur að heimspeki en kannski eru allir í manni
0: ég verðum bara hlutar púsluspil
1: já,
0: við erum alltaf mörg.
1: Einmitt. Og það sagt, þú veist, að það er ekki bara partur svo þetta vinna með, heldur parturinn í partinn í partinn, skilur mig svo fólk í partavinnu það getur bara verið bara
0: ekki neina öðru
1: öll líf já. Sín í einmitt mm-hmm. af því þú og, en á þeim forsendum getur maður skilið mjög marg, ætti maður að geta skilið alla Og haft samkennd með öllum
0: og þá erum við komin að því sem myndi heita að vera hafa þroskast eitthvað því fleira sem skilur kringu þig
1: mm-hmm.
0: því betur þekkir sjálfa því og skilur aðra því betur getur þú komið einhverju gagni
1: mm-hmm.
0: þú veist en mér finnst stundum að því að við tölum ekki pólitík mm-hmm. og skulum eittur að því
1: alls, það er
0: bara
1: banna,
0: alls ekki
1: það er banna.
0: En mér datt þetta í hug að vanþroskin
1: mm.
0: hann stjórni frekar en þroskin
1: já
0: þetta verður næsta sem við komist að tala um pólitíkn hér í þessu tætti
1: já og
0: getur þetta ekki dæmi það sko, er þetta aldrei pólitískt þetta dæmi en það er líka samanlegt
1: nei en einma. Það er líka þú nei
0: ég fæ það ekki
1: sko ég er að hugsa um já, einmitt og svo þegar það er eitthvað að tryggra mann þá eru það eitthvað fletir í manni sjálfum sem maður á aftur að rannsaka og skoða
0: mm-hmm.
1: og voru að skugga sjálfið
0: já.
1: Og en er þetta bara þroskin en þroskast maður ekki líka svona inn á við svona í líkamanum á innri vefum líka Akkurallið, ég vildi spyrja því að þessu
0: já,
1: þetta var eina sér ég hugsaði bara, ok, ég ætla bara að spyrja langar að spyrja veit, að því mér finnst þú þroskuð manneskja
0: já
1: virkilega
0: já, ég ætla að spyrja með mér hvað henni finnst
1: mm.
0: nei, ég held þetta sé svona maður breytist
1: mm.
0: og sem ég kalla það þroska áður og fyrr sko þegar maður er áður 70 þá er stundur hlær maður í því sem var þegar maður 45
1: já.
0: Sem er alveg óþarfi því það er engin þroski að hlæja 45 ára gaman til sjálfri sér þetta er bara að hæja á astu svona skan
1: já.
0: Og taka það í sátt
1: Emmeit.
0: Vegna þess að við breytumst mm-hmm. við líðum áfram í vatninu mm-hmm. og erum alltaf að skipta bréfbáta þú veist, til að komast áfram mm-hmm. til að komast áfram og það inn í okkur ég held að ef við höfum eitthvað markmið mm-hmm. þá ættum við að þjálfa samkendina mm-hmm. það bara það vantar sko fátækt þetta ekki pólitík fátækt myndi hverfa mm-hmm. ef þeir sem stjórna hefðu samkend mm-hmm. við myndum aldrei vera að senda lítinn fatlaðan dreng úr landi ef við hefðum samkend en þetta ekki pólitík þetta bara samkend
1: já, ég veit en það svona já maður svona hugsa þú veist það gaman að eldast nú ég að vera 50
0: já sko þú ert svo strákur minn hann var 50 daginn
1: já
0: þú ert sama ári
1: ég held að hann sé vasperi sko
0: nei
1: stóma.
0: hann er krabbi
1: já auðvitað
0: hann er krabbi
1: ég ekki bjóðað vatn ég á vera bjóðað
0: þú ert með vatn á fyrirgjöð
1: nei ég á vera bjóðað
0: ég fæ mig bara eins og
1: gleymi mér í þig
0: ég ótindur dóni og róni
1: ég gleymi mér í þér sko en já einmitt 50
0: já finnst þér það
1: minnst það mjög gaman sko minnst það gaman einhvern veginn að æ já ég svona
0: hvað þarf að gera þegar þú eru 50 daginn sem þú eru 50 hvaða dag verður 50
1: 12. oktober
0: Já, þú og, auðvitað er þú og
1: Hvað, minnst það glata sko.
0: Nei
1: Í fimmföld
0: Mest, sko, það er náttúrulega líkur mest að fegurðaskinn
1: Já, ég veit
0: það Skinnið er það ekki
1: Jú
0: Það er ekki verið að rasa að hlutunum, sko Þó, Nei Fólk færa flæða
1: Já, ég veit ekki eftir samt líka svona týrani í þessu
0: Að vera og
1: Já, að því að maður að leita í hennar balans sko
0: Já,
1: bæði í samskiptum mm. og heimilinu og bara lífinu og það getur þú svona of stíft að maður svona já
0: vill maður þó reyna kannski að þóknast öllum með þessu les
1: já, eða stjórna sko bara hinn hliðina mm. að þóknast og hérna og svona Já, eitthvað nýður svona eins og maður sé alltaf málamynd
0: Já, það svo gott Það bara svo gott
1: Þetta viðtölu þig, sko Þú snillingu, sko já, Í að snúa þessu
0: Snúa þessu upp á þig
1: Já
0: Það engin annar hér í stúdíónu sem ég geti reynt að snúa upp á Ég alveg til að Ég búin að segja heilmikið mig Ég vissi ekki einu sem þetta væri byrjað að taka upp
1: Nei, ég veit, það mjög gott sko. Það alltaf byrja að taka upp þegar maður labbar þetta inn
0: Já, en gaman
1: mm-hmm.
0: Já, þannig
1: mm-hmm. Þetta mystery box
0: Já, hún náttúrulega líka snillingur
1: Hún æði, laufi
0: Já
1: hérna...
0: En það myndi hún ekki heita laufi öðruvísi
1: Já, hvað í laufi að nafni?
0: Það bara úðalega mikið fyrir því
1: Já
0: Það var gott fólk sem heita laufi
1: Já,
0: og hafið þið einhvern tíma þótt að vont
1: já
0: þá það miskilningur
1: já
0: vegna þess að og við miskilningur eða þetta vesti skilningur í heimi þannig að honum á henda miskilningunum
1: já, hann Laufi, er sem krydd miskilningur er krydd
0: já, ef hann er leiðréttur
1: en líka gaman að þú veist, hérna hann er svona krydd, sko hann er líka svona þú veist eins og Loki gerði eitthvað svona og síðan þú veist og síðan var það til góðs þú veist þetta er alltaf þetta líka
0: að þessi hringur
1: já bara þú veist það má einhvern veginn svona þú veist ég held það ég veit það ekki en segðu mér Vigdís
0: já.
1: Grímsdóttir mm. þú heyrðu náttúrulega Grímsnar náttúrulega stólið frá þér nafni
0: já ég fann það alveg Ég var miði mínu þrjáru vikur Já, Grímsdóttir, já The Daughter of the Mask
1: Nei, þú varst með eitthvað Gríms Þú varst með
0: Ævintýrin
1: Nei, það var ekki ævintýri, það var hérna bókin. Ha.
0: Já, það var klofningin í mér.
1: Já, já.
0: Það sem ég taldi mig vera og náttúrulega tvær mannskjur. Þannig ég verð aldrei einmana. Ég heppin að því leti, sko.
1: Já, það Vigdís og...
0: Já, Gríms heitir ein.
1: Gríms.
0: Og hinn heitir Dísa.
1: Já, Gríms og Dísa, já.
0: Já. Eða svo þeim hef ég gefið að það eiga þessi nöfn.
1: Já.
0: Og þetta, ég ákvað að segja frá þessu í bók sem heitir Dísu sagði því að hún fekk leyfi til að skrifa þá bók Dísa. Mm. Annars hefur Gríms alltaf ráðið ferðinni.
1: Já. Auðvitað.
0: En Vigdís, svo sem að við, svo ert að tala við svona,
1: já, já.
0: Að hún er svona reglíf yfir þær
1: já.
0: Og það á meðan tuða þegar það er yfir því hvort hafi meiri áhrif á Vigdísi og hvað hún segir sko.
1: Já,
0: en þetta heitir örugglega eitthvað á sálfræðimáli
1: þetta er bara
0: en ég held þetta segir fullkomlega eðlilegt
1: þetta er mjög eðlilegt
0: það, þetta verður til við misnotkun
1: þá
0: stekkur önnur fram og bjargar hinni og það er mín gæfa sko.
1: Þetta er svona varnakerfið
0: já.
1: Gríms er varnakerfið þá
0: já.
1: Já
0: hún er þess vegna Gríms
1: já, akkurat
0: og að þetta Dísa er
1: já.
0: Ekki þannig sko.
1: Og þær þekkjast
0: já, já, það er eldar grátt sylfi saman og
1: ó, er það ekki
0: er önnur það ekki þeirra reykti til dæmis og drakk en ekki hinn en það er erfitt að bera þetta inn í sér halda menn en það er það ekki þegar maður sættist við það
1: einmitt, einmitt.
0: Og það koma tímar í lífi allra manna að það sættast við galla sína að því þeir verða fólk verður að sjá að gallarnir eru kannski að stærsta í manni
1: því þar er gullið sko. Þar er gullið
0: í kolli mínum geymi ég gullið massa þessu svo gríp ég höndum tveim svo fæ ég vexti og vaxta vexti og vexti líka af þeim manst þetta þessi
1: já.
0: Þetta búna banka auðlýsing þetta er náttúrulega þetta þið voru lítil
1: þetta voru svona
0: mörgæsir
1: já þetta voru mörgæsir
0: hvenær byrjaði þú að reykja?
1: 11 ára
0: þú vinnur mig
1: mm-hmm.
0: til hamingju
1: takk Ég var svo ógæðslega klár.
0: Já, byrjar allur og, mm-hmm. og reyktur þá heima eða?
1: Nei, og reykti ég bara á róluvelli.
0: Já, á rólu.
1: Já.
0: Og svona litlu húsi sem þar var.
1: Já.
0: Póst inn í húsi mm-hmm. og reykti með mm-hmm. vinkonu þinni.
1: Mm-hmm. Já. Og, já, hvað var í gömlega hætti? Ég held ég að veri 41.
0: Það er þetta daldið góð tími, sko.
1: Já, 30 ár.
0: Já.
1: En ég fæ mér alveg einu og eina í grimmásnar og svona. En mjög sjaldan, ég fæ mér kannski svona...
0: Það var góð lykt, en ég elska lyktina sigrættu.
1: Þetta er líka rosalega þess. En þú átt ekki að fara aftur.
0: Nei, en ég fæ mér aldrei sigrættu meir, sko. Nei.
1: Hvað er þetta konar hægt lengi?
0: Ég held að hafi verið... rétt hjá mér það hefur 2014 gæti samt til sæst ég hef enga töl á svo, ég bara reykti ekki meir
1: fækst þú á veipu strax
0: já, þá bjó ég á ströndum sko
1: já.
0: Og Tóta dóttur mín hún keriði strax daginn eftir
1: já.
0: Þegar ég hef sagt ég get ekki reykt mér að því má ekki með fjóruðu lúnabólguna og komið veip Það var hetjulegt af henni þegar vondu við hörun og strandir.
1: Hræðilegur.
0: Já.
1: En nú er þetta kallað væp.
0: Já, er þetta ekki veip?
1: Nei, þetta er að væpa.
0: Akkur má ekki segja veipa. Mamma þinn segir væpa.
1: Væpa?
0: Og er það þess vegna sem
1: að... Ég, hún tala mjög rétt að íslensku.
0: Já, er það þess vegna sem að, að það heitir að væpa.
1: Já, þetta heitir núna væpa.
0: Já, ég væpa... Ég væpa þá.
1: Ég væpa vel.
0: Ég væpa með þér steinun. Það væri nú ekki það versta sem ég gerði með þér steinun.
1: Þið verður að hittast og væpa saman.
0: Já.
1: Heyru, viltu spil?
0: Já.
1: Þetta er bara svona
0: tækastokk. Hvað sem býðir mér upp á?
1: Ég ætla að koma auðastokkin sem stökkur sem ég bjó til.
0: Og akkur kannstu það ekki með það?

0: veist, kannski vitum við það eftir 10 ár þegar við horfum á þess að ána þátt það svona, já
1: þessna
0: tók
1: ég þessi spil
0: en auðustokkurinn hann þannig að það engin mynd
1: nei
0: þú sérð hana sjálf
1: já.
0: En þú ert náttúrulega alltaf í því eða ekki
1: að sjá ég bara hef þessi augu Það var einn sinni kall sem spyrir
0: Þú er svo göldrótt
1: Það var einn sinni kall sem spyrir mig hvernig er að vera skáldkona og skrifa bækur Hann spyrði Nei, hann sagði Hvernig er að vera kona og skrifa bækur kona, Þetta var svona stóru plattform til kaupina Og þá sagði ég og notaði röddina sem fekk að lána í maganum
2: Ég veit ekki Ég hef aldrei verið kall
1: Hvað á maður að segja? Þannig maður nota bara augun
0: En þú ert göldrótt það ekki?
1: Nei, heldur ekki
0: Jú
1: Nei. Heldur Þeir... það Ég ætla þá að byrja að galdra á heimliðinni
0: Ég hef alltaf séð þið þannig eitthvað Þú veist, að því ég mjög ung því hitti Ég bara eitthvað 18 ára eða eitthvað
1: 19
0: 19, var ég 19?
1: Og... Þið voru 19, þó Hólmar minn
0: Og ég man að ég viss alveg að þú varir eitthvað merkileg
1: já,
0: Þú veist
1: já.
0: Að þú veist skrifa bækur sko En ég samt í hitti þú var svo eitthvað Þú ert alveg rosalega Ég ekki hérna eitthvað skjallaði En ég bara segi að já það eitthvað svona Það eitthvað dulmagn í þér Myndi ég segja Ef ég eftir segi að Vigdís já það eitthvað dulmagn í henni
1: En heldur það sé þó ekki í öllum
0: Auðvita En ég myndi að það bara
1: Það bara í öllum sko, Ég tek því fagnandi Þú segir við mig það eitthvað dulmagn í þér Og ég skil það En það líki þér Þannig að nú situm við hérna tvær Alveg sérstaklega dulmagnaðar Og má ég draga núna spil
0: Já Þú Heyrðu Já, ég gerði það svona
1: Já, þú ræði hvernig að gera það
0: Nei, ég ætla bara að halda Með hvora höndinni dregur Hægri Ekki vinstri
1: Nei.
0: Ó
1: Viltu frekar ég dregi mig
0: Nei, ég vil ekki neitt Gerði þetta bara eins og þú vil gera það
1: Og hvað ég hugsa með eitthvað að spyrja einhverju
0: En er vinstri höndin alltaf útundan hjá þér?
1: Nei, nei
0: okay.
1: En ég brotnaði svo illa á henni Ég reyna hlífinni en hún ekki reið út í mig
0: Ok Sérðu, þetta þroskin Þú veist hvernig höndina þeir
1: Já, já
0: Tvö
1: Ég fæ tvö Úf
0: Hvað fegstu?
1: Skríti samspil Þetta samspil, er það?
0: Vá Þetta geggjað
1: Þau hengu saman Ég var ekki reyna að vera með græðki sko.
0: Nei, ég veit það Þetta ekkert skrítið samspil
1: Vá Það er svanur og hákall
0: Við erum að því þetta líka TV Sérst þetta laufi Þakka pínu Þakka pínu Ok
1: Þetta ég titra Er allt í lagi? Þetta spilin sem ég dró
0: Þú mátt ekki vera hrædd við hákall
1: Nei, ég bara titra
0: Nei, ég veit það En þú
1: veist
0: að því að
1: Sjark
0: Já Það aðalatriði, sko
1: Er sjarkurinn aðalatriði? Það uppáhaldsfisku
0: Nei, anna... sko Já, það sem sko segir hérna að hákallin bara hættulegur ef maður tekur ekki eftir honum og viltu fá spá eða?
1: Já, fæ ég spá?
0: Ef þú vill
1: Takk er innilega fyrir ég vil spá
0: En af því ég spyrði að tillit sem er af því að ég veit að ljóni er svo ég tek tillit til þess að ljóni er privat
1: Já, mér hefur fundist að þessu spjalli

0: sem við höfum átt hér.
1: Já, því, þú...
0: Kæra Ingibjörg.
1: Takk að fyrir. En hann sko já, það er sko þetta kort eða þetta spil hérna gefið til kynna að það er eitthvað stórt sem þarf að that needs to be exposed eða svona eitthvað
0: no.
1: eitthvað sem þarf að koma í ljós
0: afhjúpa
1: já, afhjúpa, einmitt og það er sko það er á eitthvað dýpi og er að búa til eitthvað spennu já hákalla orkan tekur yfir þegar við erum hérna rög við að vera heiðarleg og vera algjörlega við sjálf eða segja algjörlega það sem við viljum segja nei, tjá hérna löngun okkar
0: En ég er með þessa hákalla orku núna
1: já, hákallin er með því núna
0: já
1: og hérna þegar hákallinn er með okkur og hann er í balance, hann er jafnvægi þá er hann captivating þá er hann svona hvað þú út er í þetta?
0: Já
1: captivating, svona hérna
0: hann bara tekur orkuna yfir
1: já, svona captivating, það er svona æðislegt
0: já
1: og þá er hann mysterious, þú veist náttúrulega það er mjög mysterious hefur enginn sagt það við þig
0: jú það hefur verið sagt það hefur orðað öðruvísi
1: ekki svona beint
0: ekki út. Svona fallega
1: ekki svona fallega æ, nei, það var samt svo beint
0: já, ég veit það
1: var það ekki opið ok, og þegar hann er out of balance þá er hann svolítið svona sneaky og destructive
0: Já.
1: Og hann er að koma og segja að þú er að ekki þú verður en hann hérna til að koma hann í balans ef hann í óbalans við vitum ekkert hvernig hann stendur með þér
0: Nei.
1: En þú ert captivating þú ert svona maður svona captivating það svona, já, svona þú tekum hann þú veist maður hittir við því sem maður er bara
0: já ok já
1: og hérna en ef hann out of balance þá þarf það að vera alveg heiðarleg bara svona segja bara ég vil mér finnst eitthvað
0: já og vera óhrætt við það
1: já. Ég held að ljóninu finnst vont að segja svona út bara herði
0: að ljóninu finnst vont að segja eins og er
1: já
0: að það þurfi á líginni að halda til að hjálpa
1: ekki
0: sér
1: ekki líginni, heldur Nei. Bara svona
0: einhverju leiktjaldi það getur vel verið
1: já, svona að veist
0: þetta lagast nú márunum sko
1: já, ég meni það við erum öll að díla við þetta náttúrulega þetta, þú veist að
0: ég mjög ána með hákallinn
1: hákallinn æðislegur veist, maður minn, hann lærði hann að svo svanur bara hliðin og skrýtu og drægir og þau að vera í stokka og allt og það er allt að vera að stokka þetta þannig að maður minn hann lærði hann að kafa og hann styrki svona hákalla hann er ógæðslega hrætti við hákalla af því hann horfa á hann að Jobs þegar
0: já, það var lítill já.
1: Og hérna hann styrkir það þú veist borgar eitthvað svona sjóð
0: Veist, já, til að styrkja það
1: já,
0: já ok
1: vendum þeirra
0: já, er hann kafari?
1: Nei, hann er rafverki
0: já, en hann lærði að kafa
1: já
0: en svo Tóta mín
1: já
0: hún er kafari
1: já, hún er kafari
0: hún lærði að vart að tala tölvöðan tíma að læra
1: hún er svolítið mögg kafa sko. Mér langar svolítið að hitta einhvern veginn svona fara
0: bara í svona
1: að fara í svona að hún er í læknum eigi með aðeinslega læknir endar en...
0: hún er móða góð læknir, hún hjálpa mér mikið hún hjálpa mér mikið í minni hákalla vitleysu
1: En svanurinn, hann er sko effortless creativity. Það er bara svona áreynslu laus sköpun. Og vá, þetta lýsir þér svo vel samt. Áreynslu laus sköpun og sensitive mystic. Svona næm dulúð.
0: Vá. En sjáðu nú eitt. Sem ég sé út af þessum spilum
1: Já.
0: Sem ekki kannski henni í bókinu þetta þessi tvískipting inn í mér
1: Já.
0: Það þessi
1: Já.
0: Og hákallinn sem takast á
1: Já.
0: Ekki endalist bara átta
1: nei, nei.
0: En það, nú far þú að vera og nú far þú að vera
1: Já. Já.
0: Ef því að skipta sko
1: og pældi ef hákallinn var ekki þá hefði farið illa fyrir sem svani
0: Það gæti verið sko
1: Já, halló Ekkert gæti verið Það bara pottjett
0: Þannig að ég þarf hákallin
1: Já
0: ég, Þeir þurfa að vera saman Svanur og hákall
1: Ég með svona hnífabarta að mann sko Svona lítinn strák sko, sem bara með hnífi í rassinum sko. Nei, ekki rassa
0: okay. Ert þú með svolítið í alvöru?
1: Svolítið part
0: já, ég trúi því vel
1: hann bara æðislegur
0: hann þarf að berjast fyrir sínu
1: já, hann bara já, this one represent heightened creativity
0: ég veit ekki hvað heightened hvað það?
1: Heightened það ekki bara svona hærra en allt hátt
0: já, já
1: þú ert örugglega æðstast í sköpunar já sko og í hindu mythology sem sagt
0: hinduismanum
1: í goða goðafræði þeirra já þetta bara listamaður Þetta bara sko, þetta bara creativity and artistry og þar hann sko í hindu goðafræðinni, þar hann creativity og artistry. Já, nei, þá eitthvað guð sem á bakinu á honum. Fyrir ekki, hérna Já.
0: Það náttúrulega þetta mikla vænka sko komdu nú Já. Og fljúðu með mér
1: sko, svanurinn er reiðbúin að taka okkur inn í the fluid realm of writing creating and reflecting svo hann tilbúin að fara með þig
0: þangað
1: þanga og í flæðandi skilur mig
0: já, já.
1: Ekki eitthvað nýttu mig ég get að skrifa fjóra tíma dag og svo
0: Nei, ég, það ekki það sem að ég get
1: sko. Nei, auðvitað ekki og þetta potent and healing energy og maður ekki taka þá orku sem sjálfsæða né að léttúð þegar svanurinn kemur og þá sálin þín að kalla á hérna athygli og líka athygli fyrir solo time og það eitthvað í innri röddinni sem vill fá að tala við þig og já til að birta þér eitthvað sýn þegar hann í balans það bara óendalegur sköpunar kraftur þegar svanurinn úr balans hann svona nöldrandi og svona snippi svona og hérna og ekki með sín og til að koma honum í balans þá er það innvera og skrifa
0: Vá, þetta er bara einn
1: sýsla þessi sérstök spil
0: jú, þessi tvö saman
1: en þessi spil eru bara gegn
0: já, þetta eru fallið spil
1: já, og þau
0: gæta þau
1: animal spirit
0: ok
1: þau fórst út um allt, held ég
0: Viltu ekki draga líka að þú ert búin að því?
1: Nei, ég ekki búin. Alltaf ég rána eitthvað svo of mikið atriði sem það hefði, sko.
0: Minnst þú ekki að við kvorugar okkur er nokkurt einast atriði. Við erum bara hérna
1: Dulmagnar.
0: Tvær konur á skipi
1: Dulmagnar.
0: Og við fljótum áfram í dulmögnun okkar.
1: Í dulma. Þetta væri alveg moment til að kveikja fýru upp í einni sígarettu, sko.
0: Fáðið sígarettu.
1: Eða það?
0: Já, eða langar ég, það áttu að fá þér.
1: Ég bara eitthvað hrædd að til fyrst ekki þetta óþægild að vera spáð í opinni dagskrá.
0: Ég líti ekki á neitt sem opið. Þetta bara okkar á milli.
1: Já, já.
0: Þó einhver aðrir heyrið að þá það þeirra
1: má. Ég fekk mús.
0: Já.
1: Ekki sem ég vil vera.
0: Má er yfirleitt það sem maður vill ekki vera. Mús ertu. Í dag ertu mús.
1: Oh, ég þoli ekki að vera mús. Veistu, mér langar að vera hákall.
0: Já, býttu dráð aftur.
1: Annað.
0: Annað, það verður verið tvö saman.
1: Ok. Kemur. Sebrahestur.
0: Já, fallegir.
1: Mér langar nefnilega þú... einu sinni vildi ég bara vera góð núna langar mig að vera svolítið vond
0: já, bara akkurat núna
1: nei, bara svona
0: vist... en músin, sko, músin hefur fylst með músin
1: nei, í raun og vera ekki
0: þegar það eru að búa sér til hóluna sínar og fara með inn í hóluna að loka að sér fyrir veturinn lestu nú mís
1: já, þetta eru alveg, þetta eru mínu gallar sko, detail oriented þú veist, alltaf svona að horfa í þessu litlu atri
0: er það galli?
1: Mér finnst það small minded mér finnst það galli
0: ég, hvað er small minded?
1: Það er bara svona lítill framheili eða eitthvað, ég veit
0: það
1: ekki
0: já, það er nú, sko, það er alltaf logið á framheilan
1: og
0: hvað
1: nýtt.
0: Er gott að nota hann?
1: Ég veit það ég veit að ég
0: óþólandi
1: ég veit,
0: raukhyggju lið
1: ógeð, vákaði sammála ég þóli það ekki
0: Nei, að,
1: svo voru að gera svona sálfræði meðferð sem með þetta hugran atfellsmeðferð þar sem fólk að þetta gera allt í framheilanum og það engin líka með þetta var bara fucked up aðferð heyrðu nitpicky og nervous minnst þetta bara niðurlang en ég skal alveg, ég bara til í ekudauða í hana grimmásnar Já, hún með svona já, hún með þrá að vera alltaf í smáatröðanum já, it often spends its day fixing, preparing organizing and structuring þetta bara ég þetta, já, er, þetta er galli við mitt líf
0: akkur er það galli
1: getur farið í þetta
0: akkur er það galli
1: að laga, að undirbúa,
0: já, undirbúa
1: skipuleggja,
0: já, skipuleggja
1: og búa til struktúr
0: Ég get ekki segja þessi galli, sko.
1: Já, unfortunately, þeir segja það bara hérna í bókinu, unfortunately, a mouse personality doesn't notice when they're gone too far. Já. Ég verða.
0: Taktu mús þinni fagnandi.
1: Takk, elsku mús, fyrir að passa upp með og reyna hafa stjórna öllu til að þú bara verður ekki getinn. En hérna, já, þeir eru með svona fearful vision of life try to control every detail já, allt annan stjórn öllu með svona óttaslegna sín á lífið já, þetta getur verið mjög sásökufull reynsla bæði fyrir músina og þá sem í kringum músina fyrir ekki mamma hérna fyrir ekki við gauti þegar músin hérna þegar músaorkan er til staðar hérna takt eitt skref aftur á bak þá getur verið tími til að finna mjög svona betri hérna purposeful eitthvað svona tilgangsmeiri verkefni og hérna já, sem hæfa þínu nákvæma auga þegar hún er í balans þá er hún skipulögð úrræðagóð og tilbúin og ég er mjög skipulögð mjög úrræðagóð og alltaf tilbúin og þegar hún out of balance þá er hún hérna, upptekin án markmiða ég get alveg verið það líka sko, já og koma í balans þá er svona ekkur, já, ekkur verkefni sem hafa ekkur þýðingu mér finnst samt alveg grimmi og snar mér finnst það hafa kannski þýðingu fyrir þessa stöð að sé eitthvað svona ekki bara alltaf eitthvað pólitík
0: veistu það þetta verið heyrt þúsundsinn maður nú ætla ég að segja það í þúsundast og fyrsta skipti það er allt pólitík
1: okay.
0: en það er ekki allt flokkspólitík
1: nei
0: það er allt pólitík
1: ok
0: gerðu það viðkenndu það pólitík er ekki leiðileg lífið er ekki leiðilegt það er bara aðeins að
1: en það er eins og að segja að það er allt framheili það er bara að segja að allt er pólitík ég meina þú ert skáld Vigdís það er eitthvað annað en sérðu drauga
0: ég hef séð drauga en ég kalla þetta ekki drauga ég hef séð og fundi fyrir
1: já.
0: Mér að finn fyrir kannski en ég hef séð
1: já.
0: Það er bara stuttum munur þetta á milli held ég og mér finnst ekki vera draugar
1: já,
0: ég kann
1: já,
0: ekki við það sko.
1: Ég meina
0: það er eitthvað svona
1: já,
0: en
1: akkurat.
0: Maður sér kannski
1: orku
0: einhvers
1: já.
0: Sem myndar þannig maður sér kannski andlit þar
1: já.
0: Og veit hvað það er sem kemur
1: já.
0: Sundu þarf ekki nema andadrátt og svona baki á mennum er að vasku upp eða eitthvað að maður veit hvað maður er að gera draumar eru líka draugar í þessari merkingu
1: draumar eru rosalegir
0: það segja manni hvað er og verður að maður þekki draumatáknin sín
1: já.
0: Það er engin með eins draumatákn sko. Þú veist að mig dreymir til dæmis vatn þá er það ekki vont eins og sagt er í draumaráningabókum vatn að dreyma fyrir sjúkdómum en vatn en mig dreymi vatn þá er það fyrir gleði
1: wow.
0: og þetta er bara
1: já,
0: þú veist, hver maður hefur sín eigin draumatákn
1: maður að læra táknin
0: já,
1: skrifa
0: þú kanntu í raunni
1: já.
0: Þú veist
1: já.
0: Að hefur þú sens að dreymt pappa þinn á hann dó eftir hann dó
1: einu snöld
0: og hvernig leið þér
1: vel, mjög gleð
0: eins og þér leið alltaf með honum
1: já
0: Og það þýðir að þú átt að láta þig líða vel ánans.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: En það er holt að syrgja.
1: Já. Verðum að syrgja.
0: Já.
1: Verðum að syrgja, sko.
0: Það er engi sem bannar það, heldur.
1: Nei.
0: Maður verður að geta grátis
1: já.
0: Og syrt.
1: Já.
0: Þá sem maður elskar.
1: Einmitt.
0: Og hefur elskað.
1: Einmitt.
0: Því það er svo mikið gæfa.
1: Einmitt.
0: Að hafa elskað
1: já, ég veit það
0: það er svo mikið gæfa það er ekki allir prófa það
1: nei, ég veit það og maður eitthvað nýður svona það hafa ekki allir prófa að elska
0: nei og það fólk sem talar það því líður ofsalega illa
1: já
0: að hafa ekki notið þess sko.
1: Það er svo mikil áhætta í að elska finnst fólki
0: það já, það
1: þú veist að því að það er þetta brjóti manni hjartað og
0: já, heldur það
1: nei, það er ekki hægt að brjóta það alveg en það er þetta fólk heldur að það mun ekki lifa af sársökan
0: ég man... er svona einhvern veginn ef maður elskar sko þá og er elskar þá á móti
1: já
0: að þá ekkert verið að paufast við að brjóti manni hjarta
1: nei
0: og svo annað eða skilnaðu verður eða eitthvað mm. að því einhver segir við þig eða mig ég vil þig ekki lengur
1: mm-hmm.
0: og þá eitthvað í mér sem segir nei, ég get ekki vilja þig lengur heldur því að hverju skildi ég elska þig og þú getur ekki elska mig mm. að því það þessi gagkvæmni og þetta gerist til. Ekki hjá foreldrum og börnum foreldra elska bara börnin sín með öllum kostum
1: já,
0: og göllum
1: já, já.
0: Og þess vegna sakna maður þeirra þeirra deyja ég sakna pappa ennþá, hann dó 89
1: oh,
0: ha, hann var bara maður eins og aðri menn með kostum og göllum en ég vissi að hann elskaði mig og ég elskaði hann og ég sakna langar enn að hringja og segi, ert ég til í kaffi síðan 89 er það vani nei, þetta er bara tryggð þetta er bara tryggð
1: Ég hugsa líka oft að maður að því að maður búin til ofin úr foreldrum sínum
0: mm.
1: að maður eitthvað maður líka að þau eru í manni þú veist, foreldrarnir
0: Já og foreldrar þeirra
1: Já, og foreldrar þeirra
0: og foreldrar þeirra
1: Þessum ég að tala um að þroska kannski það að nálgast allt þetta
0: sem er fylgir því að vera manneski allt þetta fólk sem fylgir manni
1: allt þetta fólk
0: partar, þetta er bara inn í manni þetta er í þessum genum sem alltaf vera að kennum allt en aldrei þakka fyrir hvað bera margt gott sko
1: en eru það ekki allir
0: Jó.
1: Í heiminn
0: sem inn í okkur
1: Já.
0: Þeir ættu að vera það
1: Arna. Öllu réttu, að það ekki en ég held að sé fyrir það er
0: ég held að þetta sé ekki komið
1: hvað ekki komið?
0: Sko þegar jafnrétt náð í
1: Já.
0: Heiminum
1: Já.
0: Þá verður engin fátækt
1: Nei.
0: Þá verður engin stéttaskipting
1: Nei.
0: Þá verður engin hryllingur
1: Já.
0: Vegna þess að það komið
1: En hvað gerist þá? Þegar, veistu hvað ég segja?
0: Þá verður gaman.
1: Veistu hvað ég segja á Indlandi?
0: Já. Já.
1: Þegar komið í svona, þegar skálarnar eru alveg komnar í jafnvægi, þessu vogaskálar, að þá eru þrír daga þanglúteirð.
0: Ok.
1: Er þá ekki, kemur ekki heimsendir þegar allt komið?
0: Þegar allt nei, sko,
1: og byrja eitthvað nýtt.
0: Nei. Okkur byrja að keppa að þessu jafnrétti og við erum ekki komin langt
1: nei, nei.
0: En sjálfst að halda áfram að keppa ævi langt og svo sagður áðan, ég held að vera áðan þú óttast ekki dauðan
1: nei nei, miklu minna sko
0: Já, það verður minna minna
1: er það ekki?
0: Jú
1: Ég gæti alltaf að teki bílbröð og svo bara að drefst í bílslysi bara.
0: Nei, þú gerir það ekki
1: Nei, ég veit það, en ég hugsaði bara ok, fuck
0: Mér til hamingju tókst... með bílbröð
1: Takk, tókst þú bílbröð?
0: Já, já
1: Og keirurðu?
0: Keir stundum ég, Mamma sagði sko, nei það var Pappi var óbáslega eitt leiðinlegt við þig dísa mín
1: Sagði pappi?
0: Já, eitt bara sagði ég Hann sat í bíl hjá mér
1: Já
0: Þú ert alveg svakalega vondur bílstjóri
1: Sá,
0: og það er alveg rétt en ég get kert ég, ef ég keiri þá er það helst á laugardögum eftir tvö
1: Já.
0: Og svo á sunnudögum það er svo fáið bílar
1: Já,
0: ég kann ekki við bíla
1: Já.
0: í umferðinni ég er ekki góð bílstjóri
1: en á nóttinni, getur ekki kert á nóttinni
0: jú, ég gerði það í gamla dag sko.
1: En maður er nú svolítið náttblindur er það með aldurinn eða?
0: Já, já, maður verður meira og meira náttblindur maður er alltaf með gleru sem taka allt ljós og...
1: En akkur þú alltaf með dökkleru?
0: Þetta er bláa
1: Já
0: Þetta er bara vegna sem ég er með svo ljósnæm augu
1: Já, hvað er það?
0: Það er bara eitthvað sem ég fekk frá mínu foreldrum
1: Er það dulmögnun?
0: Nei, það er engin dulmögnun í því, sko þannig að ég sé lítið sem ekkert í birtu eins og ef ég tæki af hann glerugun hérna
1: já.
0: Það sé ég ekkert en þú sérð augun í mér ekki þá að vera þannig
1: Jú, en ertu ekki með blá augu?
0: Ég svona blágrá þú eru voðalega ljósk
1: ok Já, þá taka það inn meira
0: Þannig að ég með þegar ég að vinna sko og tölvuna og svona þá ég mér sterkari glerugun þessi og þau eru dökkbrún en svona út að ganga ég með þessi bláu til að taka ljósið þannig að það þegar að sagt hefur verið alltaf hún með sólglerugu þá það bara til að bjarga sjóninni en ekki,
1: já,
0: ekki stælar sko
1: Nei, ég veit Það,
0: Nei, það margir sem hafa spurt að því
1: Já, hvort það væri bara stæla
0: Já, það ekki stæla,
1: Nei,
0: ekkit
1: það.
0: Meira þetta
1: Já.
0: Mér þykir vætnum að sjá
1: En að það þeir sem eru með mjög ljós augu þau, þú veist, liturinn á hvað er það, himnun
0: Já
1: að þeir þola minni birtu
0: Já, já
1: Svo að þú ert með alveg brún þá þolir meiri ljós sko
0: já, já. En þess vegna ég alltaf með gleru
1: ég nota eiginlega aldrei sólgleru sko
0: Nei.
1: En ég með græn
0: þú ert með grænbrún það aðeins brúnt inn í
1: en þú sér svona vel
0: já já ég sé mig aðstóð það sé ég vel einhvern tímann tók ég og hann glerun og litli strákurinn var að fara svo hjá mér og það sagði, amma, ég þekki þig ekki þá áttaði maður þetta fiskið sem að sá mig ánglein, ég get ekki sofið með gleru, sagði, vilt að ég segi mig gleru sagði, vilt ég segi mig gleru nei, nei sagði.
1: Var þetta út í Afriku?
0: Nei, þetta var hérna,
1: hérna.
0: Þau eru líka hérna sko.
1: Já, eru þau líka hér?
0: Já,
1: já ok
0: eigum að taka svona lokasöng
1: ég var til að sko,
0: myndi,
1: ég var lagum, til að fá þið bara úst, alltaf
0: já ég, hana, hvaða lag myndir þú velja myndir velja ég býð þér góða nótt nei hvaða lag myndir velja
1: ég myndi setja bara ég seti alltaf á shuffle svona stokka
0: Aha.
1: það sem að stokkar bara svona á hérna síman veistu hvað það kem bara eitthvað lag
0: eru ekki að vera búna með þetta
1: jú
0: þakkaði fyrir hennar
1: þátt loka lagi.
0: Þetta er loka lagi
1: þakkaði kærlega fyrir hennar þátt
0: Grimmar snar.
1: Þú veist, þitt fyrir.

0: Einn af aðal í alvörinu. Tengir við?
1: En, já, þetta, já, já.
0: Það ekki?
1: Jú, jú.
0: Manst eftir þessu, eitthvað forfæður en
1: það inni. Eitthvað að hann dóttir mín, hún hafði því bíl úti.
0: Ó, en ekki líka eitthvað forfæður sem...
1: Ætli það ekki, sem einhver stað þarna.
0: Formóðir. Það eitthvað þarna alveg í mér sem bara yes.
1: Já, hefur þú komið þarna? Sko, immi, immi, ja. Immi, amata. Imma, amata.
0: Immata.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í Helgi spjallið. Ég heiti Björn Þorláksson. Hún komin til mín í viðtal, ítarlegt viðtal hér næstu klukkustundir. Kona sem fyrst kvenna gegndi embætti fjármálaráðherra hér á landi. Hún var einnig formaður samfylkingarinnar, fyrrum kennari, skólameistari, skilnaðarbarn, dóttir alkoholista, suðurnesja kona, prinsipp kona, baráttu jaxl, ég held að mér sé stætt að halda öllu þessu fram. Vertu velkomin, Oddný Guðbjörg Harðardóttir.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma, ég helgi spjall. Ég spenntur að fá að vita aðeins meira um manneskjuna Oddný. Notarðu millinafnið Guðbjörg mikið?
1: Nei, en stundum.
0: Já.
1: Ég skýrði eftir ömmu systur minni sem að dó ung.
0: Já.
1: Og hérna, já, þannig hún hétt Oddný Guðbjörg.
0: Já, einmitt. Hvar ólstu upp?
1: Ég, sem sagt, ég fæðist nú í Reykjavík bara á sjúkrahúsinu en við áttum heima í garðinum.
0: Já.
1: Og mamma og pappi byggðu húsið sem að þau kölluðu Björk og ég kalla ennþá Björk og ég býja ennþá í því húsi.
0: Já.
1: Ég er ekki enn farin að heima.
0: Það svolítið merkilegt.
1: Já, og hérna, já, en þegar ég 2 ára gömul, þá förum við á Lóróstöðun og Gufuskálum. Þar sem að pappi réði sig sem vélamann.
0: Já, já.
1: Og við vorum fyrsta íslenska fjölskylda sem var þar.
0: Nú.
1: Og það voru indjánar mættir til að byggja stóra mastrið sem þarna.
0: Já.
1: Já. Og þarna voru við í 6 ár.
0: Já.
1: Og alveg yndislegt bara.
0: Já.
1: Og mamma var heima og pappi vann þarna í stöðinni.
0: Já.
1: Og svo þegar að, og ég fyrsta árið í grunnskóla ég hérna, ég fyrsta bekk sem sett á Hellisandi.
0: Já.
1: Og svo þeir 8 ára, þá flytjum við aftur.
0: Mm.
1: Og flytjum aftur bara inn í Björkina.
0: Já.
1: Og já, og svo bara hef ég næstu því alltaf átt heima þar með örfáum svona.
0: Já.
1: Undartekningum.
0: Já. En þessi tími þarna sem þú minnist á, þetta voru góð ár.
1: Já, þetta var svolítið svona lokað samfélag.
0: Já.
1: Fyrst var bara ein blokk, mér minnir að það hafa verið 6 eða 8 íbúðir.
0: Já.
1: Og svo var önnubið.
0: Já.
1: Og svo þriðja.
0: Já.
1: Og þessi fyrsta, og ég held að þessi númer 2 líka, það voru jafnaði við jörðu út af asbest. Það voru einangraði með asbest. Og ég hef stundum sko verið að veltaði fyrir mér og ég hef ekkit vísindalegt fyrir mér í því.
0: Nei.
1: En í þessar fyrstu blokk bjó fólk sem að í sem sagt, hverri íbúð var einhver sem að dó fyrir 50. Úr krabbameini.
0: Hvað segir?
1: En það var sko ýmislegt, það var brjóstakrabbamein, heilakrabbamein, lúnakrabbamein, skilur, það var ekki alltaf það sama.
0: Nei.
1: Hann mjög finnst það svolítið merkilegt, sko, hérna, þetta hefur aldrei verið rannsakað.
0: Nei. Það er einmitt svo margt aftur í tíman sem að náttúrulega voru ekki tök á að rannsaka.
1: Já, já.
0: Og svona ýmislegt bæði hvað var þar sálinna og líkamlegt umhverfi sem að maður einmitt bara stundu veltir í fyrir sér hvort maður vilji að sér rannsakað.
1: Já, já, það svo annað mál.
0: Já.
1: En þetta var svona, það var fullt af börnum, fullt af ungu fólki og þetta var svona, það var samheldni og okkur leið vel.
0: Já. Þú ert fætt 57, er ekki rétt hjá mér?
1: Jú.
0: Þetta er náttúrulega tíma þar sem að sko hefði unga Ísland rís bjartsýnt og þrótt mikið.
1: Já, já.
0: Já, mér finnst svolítið forréttindi að hérna, ég fættu nokkrum árum eftir þér en mér finnst ég hafa verið mjög heppin með sko Íslandsöguna, andrumsloftið hér á landi, hvað var mikill þróttur bjarsinni framfarir.
1: Já, já.
0: Deilirðu því með mér?
1: Já, já, já, algjörlega sko, en við liðum náttúrulega líka mikil verðbólgu ár.
0: Já, já, vissulega.
1: Þegar að hérna...
0: Já, já, já, já.
1: Og það var til dæmis þegar að mamma og pappi er að byggja Björkina 1954.
0: Já.
1: Þá var svona kreppu ástand þannig að það var þú veist, Björn, það, þetta 80 fermetra hús með malmaþaki eins og mátti byggja þá.
0: Já.
1: Og það var, voru járnabyrn, dúkkað með grjóti náttúrulega og járnabyrningar undir gluggum.
0: Já.
1: Og það mátti ekki vera járnabylding í loftplötunni. En Nei. Pappi stalsti þess að því hann dreymdi um að geta byggt hon á björkina og þess vegna gátu við byggt hon á síðar sko.
0: Já, já, já.
1: En hérna, það var bara 10 cm loftplata en það voru, hann var járnabylding þannig að það var hægt að halda áfram.
0: Já.
1: Þannig að þetta voru líka svona
0: Já.
1: Já, ef við vorum þarna á leiðinni að verða ríkþjóð.
0: Já, og guð með góður sko hvað maður sættist yfir lítið og hvað maður glættist yfir litlu.
1: Já, já.
0: Að hérna maður svona stundum hálf saknar þess tíma, tíma næjuseminar og hófs og,
1: já, já.
0: Og stundum finnst maður að þakklætið hafi bara verið meira þegar maður hafið minna sko. En það voru atriði í þínum uppvexti Oddný sem sagt kannski að einhver liti skilgreindu þig eða höfðu áhrif á það svona hvernig þú þróað sem einstaklingur pappiðin sem sagt hann drakk á tímabili illa var það ekki
1: Jú.
0: Og hvernig var það að eiga pappa sem var alki
1: Sko, pappi var náttúrulega rosalega góðu maður og klár maður og leik allt í höndunum á honum og allt það, en hann tók túra.
0: Tók túra.
1: Og hérna, og lét sig hverfa.
0: Já.
1: Og gerna með þá peninga sem til voru á heimilinu.
0: Já.
1: Þannig að þetta var þetta, þú veist, það segir sig sjálft, það gekk ýmislegt á.
0: Já.
1: Og það enda með því að þú skilja.
0: Já.
1: Og þá var ég 12 ára og dæja systir mín 8 ára og Jenna, eldri systir mín 16.
0: Mm.
1: Og þetta var það hún sem að vissi, okkur var meira hlýft, sko, yngri systrónum.
0: Mm.
1: Hún svona var þessi ábyrga alvöru gefna, sko, sem að vissi meira en við. En, en hérna, eins og ég elskaði pappa minn mikið, að þá létti mér þegar hann fór.
0: Já. Því trúi ég.
1: Að það bara var svona það var bara betra við væri bara þarna fjórar
0: já.
1: Mamma með okkur strjár og já, þannig að það ekki gaman að segja það, en það var samt þannig og síðan átti hann erfið ár en hættir svo að drekka þá var ég 5 árum setna nei, 7 árum setna ég 19 ára þegar hann hættir að drekka og hann kynnist góðri konu og þau gifta sig árið setna og það var hún er enn á lífi, Erna Hartnarsdóttir hún hérna, en pappi dó 2012, þegar ég var bara búin að vera fjármálar á þeirra í einhverjar 3 vikur
0: Nei, hvað segir?
1: Já. En hérna en ég vil bara segja hana Ernu hún var ekki bara happafengur fyrir pappa
0: Nei.
1: Heldur líka fyrir okkur
0: Já,
1: af því hún kom á svona samskiptun sem hefði dottið niður á meðan hann var hann var reitt sko
0: Einmitt.
1: Og hérna já, þannig að hún var og er góð kona
0: Já, þessi saga hún hafði einhvern veginn slitnað í sundur
1: Já.
0: Á milli þín og pappa þins
1: Já, það var óskup lítið samband þarna á milli
0: Já. Nú er aðeins að ræða meira við þig tíman þegar pappi þinn er að drekka ég get ímyndað mér að svona þessi linnulösu veðra brygði sem fylgja því fyrir mömmu þína að stundum á hún mann sem hún getur treyst og er einmitt, þú segir hann að vera góðu maður og enginn efast það að algar eru náttúrulega oft alveg einstök góðmenni milli þess sem að þeir missa alla stjórn og þetta sko upp á traust og upp á samskipti og bíðin þegar hann er úti einhverstaðar, enginn veit hvar hann er og löngum túr og svo kemur hann aftur baka og það lítur að vera óbærilega spenna á heimilin ekki satt
1: Jú. Það var það sko og ég man eftir þegar ég sá mömmu sko gráta
0: Já.
1: Í fyrsta sinn og ég ætla nú ekki að fara að gráta í vitalinu sko
0: stundum hefur maður engast
1: er þetta rifjað upp
0: Já, trúi því
1: en hérna já þannig eins og ég segi þegar að hann fer já. Að þá svona létti á spennunni
0: já voru þínar tilfinningar til pappa þins alltaf sko þær sömu eða varstu farin að sjá hann í svipu ljósi og mamma þinn að þetta væri
1: já svona undir lokin sko já. Svo líka bara þú veist ég man eftir að hafa komið með biblíuna til hans þá var ég verið svona
0: já.
1: 11 ára kannski
0: já.
1: Og bað hann að sverja að gera þetta aldrei aftur
0: já.
1: Og hann gerði það
0: var það?
1: En hann gerði þetta samt aftur,
0: já,
1: skilur við, þannig
0: hann,
1: að þetta var svona...
0: Sórensveik.
1: Já, þannig að það þessna finnst mér, það við þetta mjög mikilvægt að það sé góð hérna, meðferðúræði og haldi já. Vel utanum veikan einstakling, alkoholistan, en það skiptir miklu máli að halda líka utanum börnin og hérna, makan. Sem að auðvitað var ekkert gert þarna sko það var meira við svona mamma var svona hörkutól
0: mm-hmm.
1: og skemmtileg og kjaftfór kona
0: mm-hmm.
1: á menna pappi var svona meira svona tippa feimin
0: já.
1: Maður
0: já.
1: Og hérna og hún auðvitað, þú veist, væst ekki okkur hún sá allt gengi vel
0: já
1: þó að hérna við höfum stundum haft lítið aurum en hún drakk aldrei áfengi
0: Nei.
1: Og við svona og hún sagði þið verðið að vera almennlegar stelpur því að ég hérna ein með okkur og það vakað yfir okkur, ég þarf að vinna mikið og þið megið ekki hérna haga okkur þannig að þá kom ykkur högstaður á þessa fjölskyldu og við pössum það bara Jenna systir var eins og ég segja það að nú var svona ábyrg og alveg gefinn og svona tuktaði okkur til yngri ég sáum að koma með velunabækundar heim úr skólanum þannig að það var bara það var allt í lagi með þessa fjölskylda þýleiti og við vorum allar góðir námsmenn svo sem og svo var Dæja systir, hún var skemmtilega barnið sem að hjælt upp í fjörinu
0: Já.
1: Þannig að það eins og í alkoholistu fjölskyldum það eru svona börnin taka ákveðun hlutverk
0: Já.
1: Og við varum ekkit öðruvísi en hérna það voru sko stundum voru til peningar stundum ekki mamma vann í frystuhúsinu og svo saumaði hún á fólk fött á kvöldinu um helgar
0: Langur vinnum dagur
1: Já og hérna hún lærði að sníða þvist, eftir, hún ekki nema 35 ára þegar þau skilja sko
0: mm-hmm.
1: og hún keyrði til Reykjavíkur og lærði að sníða hjá Paff hérna þegar þau voru nýskilin og ef það voru fermingar eða eitthvað stóð til í þorpinu þá bara sauma mamma bæði og konurnar og krakkana
0: já.
1: Og okkur náttúrulega en ég hefði fengið að læra á píanó og mamma og pabbi kaupa píanó þegar við komum frá guðskólum en það hefur þetta kostaði pening og þegar ég átti að fara að skrá í skólan hérna, þegar ég á 13. aldursári þá segir mamma því miður bara við eigum ekki peninga þú verður að sleppa svo núna og ég fór alltaf grenja og það þýtti ekkert, það kom ekkert meiri peninga þó ég grenjaði, eða það enda með því ég fótul ömmu minnar og grenjaði þar og hún borgaði skólagjaldi fyrir mig.
0: Já, var það?
1: Já.
0: Ég var fann að óttast að þessi saga hefði enda þannig að þið þurfti að selja frá okkur píanó.
1: Nei, og ég á þetta píanó ennþá sko.
0: Æ, fallegt.
1: Og hérna, og núna borga ég fyrir barnabönni mín, ég á fjögur barnabönn, tvö þeirra í tónlistamannnámi og ég borga reikningin þó foreldrarnir hafa alveg efnaði sko.
0: Já.
1: Ég er amma sem setja þess að börni fara í tónlistaskóla borga tilbaka
0: já.
1: Og sama var þegar ég fór og núpi dýraferði í landspró ekki að því væri vandrað á língu það var svo langt frá því
0: en þú tekur það fram vegna þess að það var algengt
1: Já, einmitt, og ég kynntist þar góðu fólki sem hafði einmitt verið sendt vestur og var bara í fínu standi fyrir vestan og eitthvað hefði gengið á í höfuborginni. En hérna svo þegar ég kem tilbaka þá þurftum við, þá ætlaði ég að fara í menntaskóla en það stóð aldrei annað til sko og var búin að fara inn í menntaskólanum á Laugarvatni en svo þegar reikningunum kom það varst að borga í mötuneyti og það var fyrir þvottar og heima þú veist að þetta var stór reikningur sem að koma og þú veist að borga fyrir fram og mamma gat ekki, átt ekki peninga þá voru góður á dýr og hérna það enda með því að ég fer í menntaskólanum við tjörnina og hérna og fæ að gista heima hjá vini mínum sem að var á Núpi ég fekk að vera í herbyggjuna hans hjá góðu fólki já, já
0: það var ekki mulið ón í þig og þurftir að hafa fyrir
1: já, já og svo ár því þegar ég fór svo hérna og þarna var náttúrulega engin á fyrsta árinu í framhaldsskóla þá hérna var ég náttúrulega hjá þessu góða fólki og ég gat tryngt heim og allt þetta og fekk að borða og svona en síðan árið þar og eftir þá leið ég á Skeggjagötunni kjallara íbúð og sem að mamma hafði einhvern veginn komist í kynni við fólk sem að átti þarna þá pínlíti herbergi og pínlíti eldhús og klósett og mamma var svo með svo mikla innilokunarkennd og hún gat aldrei komið inn í herbergi sem ég gisti í af því hún sagði þetta væri eins og líkista
0: já
1: ekki. En hérna þá var ég bara þarna ein 17 ára gömul myrkværin lítið stelpa sko
0: Já.
1: Í Reykjavík
0: já.
1: Þannig að það var og svolítið og svo árið þar og eftir þá sá ég í blaði að það var óska eftir ykkur en þess að lesa með dreng sem var í landsprófi upp á frítt húsnaði og ég fór og sótti það og fekk það
0: fjölskylda með betri efnahag
1: sem, já. Já. og hérna en þetta var samt sko þetta voru ekki að sumu segja að sko bestu árin séu árin í framhaldsskóla en það voru ekki bestu árin mín þetta var ekki, það var ekkert engin rómatík yfir því að vera svona aleinn í Reykjavík og rata valla sko
0: leiðir þú komst í skólan og horfðir á bekkjarsyskinni þín að þú værir einhver leiti utan garðs vegna félagsstöðu þinnar
1: Ég held ég hafi nú aldrei upplifað mig utangars, hvergi nokkuð staðar, en ég var kannski ekki alveg eins.
0: Nei.
1: Og hérna, og ég svona, hef alltaf verið lengi að kynnast fólki,
0: Já.
1: Að teka mig tíma.
0: Já.
1: Og það var eins þarna. Ég var, sem sagt, ég byrjaði í menntaskólanum tjörnina og svo fór ég vinn í fristúsinu bara yfir söma tíman í garðinum og þar kemur stelpa úr Reykjavík segir hún bara að dóttir sem ég var svo skemmtileg og klár og ég vildi hérna og við erum mjög góða vengunar og erum það enn í dag og hún var að fara í aðfarnám kennaraháskólans sem að þá var þú veist að aðfarnámi var svona deg og þetta var síðasti árgangurinn kennaraháskólinn var byrjaði sem sagt svo ég já ég hérna það var nú gaman að vera með henni bara í bekk og halda áfram að hérna umgangast hana hverjum degi svo ég fór í sparifötin og labbaði upp í kennaraskóla og bankaði upp í og konrektor og spurði hvort að ég mætti ekki bara hérna hvort hann geti ekki bara innrýtt að mig hérna skólan hafði átt að byrja bara daginn eftir sko.
0: Jú,
1: hann var til í það og þann er ég sem sagt stúdent frá
0: já. Og áttir eftir að finna fjölina þeina vel í þessu.
1: Já, kynntist það mjög góðu fólki.
0: Já. En þetta er ennþá hérna ástæða fyrir skóla, veist skólasókn, hvaða skóla ungt fólk velur. Það er ennþá þannig að einhver fylgir vini sínum í einhvert skóla.
1: Já. En það er sko, það sem ég ætlaði að segja og ástæðan fyrir ég fór að rifja þetta upp, er að hérna þessna skilja svo vel, mikilvægi þess að það sé gott aðgengi að framhaldsskóla
0: já.
1: og Fjölbrautaskóla Suðurnesja, hann nú stofnaður 1976, já. Þannig ég skipti ekki yfir, þú veist, ég útskrifast 77 með stúdinspróf. En hérna, bara það að unglingarnir geti verið heima hjá sér,
0: já.
1: Þó þú sé ekki nema fyrstu tvö árin eða svo.
0: Já.
1: Það bara skipti, það bara mikil forvörn í því, þetta hættileg ár.
0: Ég veit það.
1: Og hérna
0: og ég fór sjálfur ekkert mjög vel út úr því að hérna slíta rætur við mína við mitt uppvaxtarsvæði og vera komin inn á heimavist með alls konar fólki þar sem að einmitt maður lifði mjög hættulegu lífi.
1: Já, já. Já. Það hérna ég held að ég hafi bara verið mjög heppin sko slapp bara mjög vel með það að vera alein hérna. En hérna og þess vegna finnst mér hef ég aðhyllst þá skólapólitík að vera með skóla út úr landið
0: já.
1: Bæði vegna þess að aðgengja menntun eigur menntunastig á sæðinu en líka bara svo að úlingarnir geti verið heima hjá sér sem lengst það er bara andleg og líkamleg helsa sem þar undir hjá þeim
0: já.
1: Og það þarf að horfa á það og ekki horfa bara á reksturinn
0: nei
1: og að hann geti gengið illa í litlum skólum út úr landið.
0: Einmitt. Þessi vinkona þín sem hann nefndir á þann, það getur breytt ansi miklu í lífum að það eignast góðan vin.
1: Já.
0: Já. Þú reynt að sterta á ein skinni þarna.
1: Já, já. Og það var alltaf ekki bara hún, þetta fjöluskyldan hennar tók mér vel.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, og ég var, þú veist að, mamma átti, sko, það var alltaf ekki alltaf, hún hérna stundum átti, stóð betur á en á þessum tíma stóð ekki mjög vel á þannig að ég maður þegar ég bjóði skeggjagötunni þá var hérna mjólkubúð á Rauðarastígnum og kjörbúr við hliðina og ég lifði á ananaskýri hennar betur og ég hef stundum sagt frá því að hérna einhvern tíma var ég sársöng og langaði ekki lengur í ananaskýr ég gæti ekki borða ananaskýr þó ég hefði ekki þannig
0: það skil ég vel
1: og hérna og nema ég fyrir kjörbúðuna og ég kem að hérna að kassanum og segi ég ætla að fá eina pulsu og kona segi ég get ekki selt þér eina pulsu þú verður að kaupa pakkan og ég átti ekki fyrir pakkan og ég alveg bara ég trúi því ekki og fyrir eitthvað svona telja krónundan sem ég var með og hún sagði býta aðeins svo náðin í skæri og klifta bakkan og leti mig hafa eina pulsu þessi góða kona
0: og rukkaði þið kannski ekkit mikið fyrir hann
1: nei, sennilega hún bara keift pakkan sér, ég veit ekki
0: já, mér stækki ólíklegt
1: allavega hún gerði þetta svona og þetta var ekki bara þetta eina skipti
0: nei
1: þannig að nokkur sinnum kom ég og keifti eina pulsu
0: já Það svo margt gott fólk.
1: Já, hún spurði aldrei neitt.
0: Nei, sem bara... við vitum ekkit af og aldrei eru sagðar sögur af þessar nei. Ósýnilegu bæði kundagsetjur og einmitt fólk fullt af gæsku og stíður og hérna fólk sem að á kannski ekkit vona á að hitta aftur. Bara, þú veist, við erum alltaf að tala það sem að miður fyrir samfélagin en það svo gott að rifja upp hvað margt gott fólk
1: algjörlega.
0: Til. Já. Sko, í minni sveit, Mývasveit, þá voru fáir skilnaðir.
1: Já.
0: Og ef það, en það voru hins vegar að mínum að þetta mörg vond hjónabönd. Það sem að fólk eiginlega bara barði höfðinu í steinin sko, áratug eftir áratug þótt ljóst væri að það átti ekkit sammeðlegt og hefði ekki búið saman í dag en mér dettur í hug sko að fylgdi þessu einhver fannst þér svona samfélagsleg stimplun að vera skilnaðabarn
1: ég upplifa það ekki
0: nei þetta kannski hefur verið líka mismunandi bara eftir héruðum og...
1: já en kannski bara hafa það ekki árið á mig ég man ekki eftir þeim mér fundist að við byggum við svo vel að hérna neðar við alvegjaran bjó amma mín og afi sem að voru afskaplega góð við okkur og ég hef minnist ömmu minnar Tómasinu Oddsdóttur með svo mikilli hlýju hún lifi nú alveg til ársins 2003 þannig að stelpuna mínar kynntust henni þeirra voru litlar en hún var svona kona sem var aldrei ég held hún hafi aldrei skammað mig hún var alltaf góð og það var bara steinsnar frá þannig að við

0: svo var amma mín í garðu sem hún náttúrulega heima í útgarðinum og maður hljópa ekkert þangað sko en hérna en þar var líka skjól og hún hérna og gott að koma í garðhús til ömmu garðhúsum og afa og amma var mjög músikólsk og leiði mann að spila orgelið og og ég var nýrna við ykkur krakki sko og var stundum svolítið dösuð á lyfjónum og þá fór ég stundum bara til ömmu garðhúsum að fekka að spila orgelið og lesa
1: og aðburðanáns námsmanneskja
0: Já, ég var gáða barn þó að það hafa nú elst svolítið af mér
1: Hvað
0: segir
1: það?
0: Nei, ég segi svona ég, kannski
1: En kannski, sko, að þú varst að tala hlutverkin á þann það hefur kannski verið svona hvati fyrir þig að sína sjálfur að þú gætir verið góð í einhverju og hérna og lagt hart að við námið til þess að líka að eins og mamma þinn bara bað ykkur að vera þetta fyrirmyndar
0: Já, já
1: En það hefur legið vel við þér námið.
0: Já, já. Svo var ég náttúrulega kællusari þegar ég var úlíkur.
1: Já, já, fylgir það.
0: Og gerði skvísa.
1: Var það?
0: Nei.
1: Varstu skvísa?
0: Nei, nei, en maður fór svona að hugsa
1: Nú svolítið skvísa í dag.
0: Já, já.
1: Mjög ungleg og hérna skvísa.
0: Já, það gafið það. Nei, nei, ég, svona, þú veist, ég hætti að læra píóna þegar ég var þarna fór hún upp.
1: Já.
0: Og svona hætti, maður fór að hugsa um ykkur aðra hluti, var ekki eins miklum tíma í námsbækurnar.
1: Nei. Tókstu engan þátt í stjórnmálastarfi sem ung kona?
0: Nei, en ég hérna tók þátt í skólafélaginu í kennaraskólanum.
1: Já, félagsmálin þau
0: Já, já.
1: Varst snemma svona virk eða listi varða
0: já, já,
1: já.
0: Ég held að hérna sko við, pappi var mikill krati og föður fjölskyldan öll þannig að það var mikill talað pólitík á mínu heimili, mamma náttúrulega mjög veistur sinni líka
1: já.
0: Og mamma hafði svo gaman að því að því að svona móður fjölskyldan var nú svona frekar hægra megin í tilverunni
1: ok
0: Og hún hafði svo gaman að því að tala um pólitík við sérstaklega einn bróður sinn sem var mjög hægri sinnar.
1: Mm-hmm.
0: Og við skuna áttum okkur alltaf á því að það væru komið kostningar þegar að vilja hætta heimsækja mömmu.
1: Já.
0: en hérna, já, þannig að amma mín á meðastöfum, hún til dæmis sagði alltaf ef að Jóhanna Sigurðardóttir var að tala.
1: Mm.
0: annarkvist í útvarpið að sjónvarpið þá sussaði hún á barnaskaran svona, hlustið á hún á Jóhannu, heyriði hvað hún Jóhann er að segja
1: já, já.
0: Og ég hitt þess vegna að Jóhanna væri frænka mín
1: já, já.
0: Og ég hélt að væri frænka mín
1: já, já.
0: Alveg þangað til ég settist og þing ég bara hélt það já. Og ég sagði stelpunum mínum að Jóhanna Sigurðardóttir væri nú frænk okkar
1: rifjaði nú aðeins upp fyrir svona yngri áhrundum í hvaða hlutverki Jóhanna Sigurðardóttir var þá í útvarpinu
0: Já, hún var náttúrulega, hún var í alþýðflokknum.
1: Já. Er hún þá orðin þing kona á þessum tíma?
0: Orðin þing kona.
1: Er þetta tími þarna, náður en...
0: Þarna er hún orðin þingar nú, sko.
1: Já.
0: Þegar hún, þegar að ammer að sussa á okkur, sko.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Og fannst upplifðu það sem svolítið einstakarödd?
0: Já, þetta var náttúrulega stjórnmálum að hans ég hlustaði á, því amma sagði okkur að gera það.
1: Já, já. En svona eftir á að hyggja var hérna...
0: já, já.
1: Já.
0: Og hérna
1: það er náttúrulega ekkert mjög margar konur bara yfir höfuð í pólitíkinni á þessum tíma
0: þá voru nú bara mjög fáar konur sko og ég held að það er verið 3 ára þarna þegar að Jóhanna er á þingi og svo til dæmis mamma þegar voru eldhústarfsumra það var alltaf svona heila stund sko og við vorum settust við sjónvarpi og fylgdust með útvarpið eftir hvort var hérna í boði Og mamma var eitthvað að sýsla, ég man eftir því, hún var eitthvað að sýsla eitthvað inn í eldhúsi og kallar í okkur og sagði, kallið í mig þegar að bensi minn fer að tala. Vildi bara að hlusta á hann, Benedikt Gröndal, hann hætti ekki að hlusta á hérna. Þannig að það var svona pólitískt uppbildi.
1: Já, ég meina pappi var mikill Óla Jó maður, sko.
0: Já.
1: Bara ef Óli Jó.

0: var að segja eitthvað þá, þá bara það var að vera dúnalogn á heimilinu allt gull sem rætt af örum
1: en aðeins með Jóhannu þegar hérna, svo pappi var svo glaður þegar ég fer svo í framboð fyrir samfylkinguna og var mjög stoltur af þessu og svo segi ég eitthvað svona við hann það líka svolítið gaman að því að við skulum vera þarna frænkurnar saman í þingflokki og hann segi nú eitthvað frænka okkar þarna ég segi ég á Jóhanna hún ekki frænka
0: nei, ekki skildur
1: þannig að þetta var svona hún var Jóhanna fyrrum frænka núna
0: já, einmitt skemmtilegt og þið átti hún að heldur betur eftir að hristast saman
1: já, já,
0: já sko þú ákvaðast að fara í menntamálin þú útskrifast sænsku kennaraháskólanum hvað gerir svo?
1: Já, ég útskrifast 1980 og þá við Eiríkurs sem sagt
0: kynnum hann út í sögunar maðurinn
1: nú kynnum við hann til sögunar hann hérna þegar ég, það var sem sagt í september 10. september 1976
0: já.
1: Sem ég fyrir stapan
0: já.
1: Og Lonely Bluebus voru að spila
0: því líka uppskrifta hamingi
1: og þar, þar hitti ég þennan 25 ára gamla Keflvíking
0: já
1: og mér fannst náttúrulega að vera gamal menni sex ára þessum tíma var heilmikið
0: já, það tölvöld
1: en síðan höfum við nú verið saman meira og minna með stuttum hléum í næstu 50 ár
0: magnað, myndirðu segja þetta hefur verið ást við fyrstu sín?
1: Nei ég held það nú ekki en hérna en svona okkur þótti gamlan að tala saman og mér fannst hann líka svo gáður já, ég var sérstaklega hrifin að því og skemmtilegur já, og við sem sagt hann hafði klárað tveimur árum að maður sem sagt í kennaraháskólanum þegar ég í aðfarnáminu, við kynnist þá og hann klárar síðan og fyrir að kenna í hlíðaskólanum og þegar ég búin þá sækjum við í Laugalandi í Holtum Laugalandsskóli í Holtum, 1980
0: já, já
1: og hérna ég man að Hekla var að gjósa
0: já.
1: Þegar við keirum hann yfir kampan og ég sé hérna eldgosið, ég sá guð minn almáttur á hvaða svæði erum við að fara nema að svo bara við ætlum bara að vera þarna kennarar og svo hættir skólastjórna enda með því að Eirík verið skólastjóri
0: já, já.
1: Og ég kenni þarna starfsfæði og eðlisfæði í úlingadeildunum og svo krökkum í fyrsta vekk að lesa og við erum þannig í þrjú ár alveg þrjú góðar og áttum hérna eignuðis góða vinni þarna en þannig erum við ballus þannig að skólin var bara okkar var bannuð okkar við vorum bara alltaf að hafa einhversum nemendur og hvernig við getum einhvern veginn ná betri árangur með þeim
0: Fannst Eiríki þú ekki líka frekar gáðu bara og skemmtileg?
1: Ég man það ekki En við allan erum með þá saman.
0: Við erum það saman. Það er alltaf ákveðið afrek.
1: Já, já,
0: já. Þannig að hérna, á þessum tíma þá þótti þetta bara heilmikil menntun að vera orðin kennari.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Já.
0: Og ekki sjálf gefið að...
1: Þetta var líka bara góðu pappir. Mammi fannst það að voru mikilvægt sko, að ég hérna... Og við og lagði áhersla það að við myndum Jenna systir var líka kennari, var handaðunar kennari. Þannig að, en af því að Jenna var kennari og var alltaf svo ströng við mig þegar hún var að hlýða mér yfir. hún var kannski ekki rosalega sæl á þessum tíma í kennslu þannig að ég var svona hugsa um hvort ég ætti kannski að gera eitthvað annað þegar ég á öðru ári í kennaraháskólanum. Og ég skráði mjög lögfræði. Lögfræðin átti að byrja einu mánuðum setna held ég heldur en kennarháskólin þannig að hérna, ég byrja að byrja kennarháskólin og var svona hugsa með svo var ég í tvo mánuði bæði í lögfræði og í kennarháskólin
0: Varstu í stjórnskipunarétti, sifjarétti og fílunni einspekilega forspjálsvísindu og það talaði mann sem að leita hann við líka
1: nú já
0: nokkrum árum síðan
1: en svo þegar koma að því ég þurfti að fara að taka ákvörðun sko, það var að koma alls konar verkefnum og prófum og ég gat ekki verið í báðum skólunum
0: nei
1: þá hérna þá varði ég fyrir svona félagslegum þrýstingi vinir mínir þrýr úr kennarháskólanum buðu mér í bíltúr og keftu ís í sjoppunni í Garðabæ og keiru svo út á Altanes og stoppuðu bílin og mér þetta svo minnistætt sko, þegar þeir voru í framsætunni ég var í aftursætunni og annar minnum þegar þeir sneru sig við og bílstjórn sagði Oddný ertu virkilega vissum að þið langi til að vera rukkari og þeir máluðu upp þessa mynd alveg fræðingum því það verði náttúrulega lítið fyrir annað fyrir mig að gera sem lögfræðingana en að vera rukkari og hvort það verði nú ekki skemmtilega að hérna hjálpa börnum að eiga betri framtíð og meiri möguleika og þeir köftuðu mig til og ég hætti lögfræðin og kláraði kennaraskólan
0: Já, ég nefnilega sko í dag finnst manni svolítið að það séu einsleitar í hugmyndir hvað þykir eftirsóknarvert en hérna ég man alltaf að ég var í svona listamannaklíku þegar ég var í mentó og við einmitt litum rosalega niður á sumarstéttir eins og lögfræðinga og vorkendu þeim mikið
1: því
0: fólki sem að þurfti að vinna við þetta þannig að það var svona meiri að var, já það var svona ég veit ekki, við getum ekki kallað þetta benni stéttastríð en það var svona það var meiri fjölbreytileiki í því svona finnst mér stundu þegar ég hugsa aftur hvað fólki fannst ein stétt og hvernig það stilt upp aðurum stéttu
1: Já, náttúrulega, en eldri dóttur mín, hún lögmaður sko, hún valdi þessu leið
0: Já, já, en það náttúrulega alveg frábær námöruglega og frábær menntun
1: Já,
0: sko hvað hérna ég var að lesa aðeins því á internetinu þegar ég var að búa mig undir þetta spjall og þú sem sagt ferð að kenna og meðal annars þá kendir þið fyrir Norðan, Menntaskólanum og Akureyri einu vetur hvenær var það?
1: Það var veturinn 93-94 minni mig
0: Já, hvað ættu þá búin að vera að gera í milltíðinni?
1: Já, ég sem sagt, þegar við flytjum á Laugalandi þá fekk ég vinnu í Millubakkaskóla kendi þar krökkum að lesa og var þar í 2 ár þegar að hérna Gísli Torfason vinur minn sem að kendi starfræði við Fjölbrautaskólan og hann hafði eitthvað tíma verið að hjálpa mér þegar ég var að læra starfræði og eðlisræði og hann vissi kunni eitthvað fyrir mér í þessu og hann kemur og byður mig og sækja mig í Fjölbrautaskólan það var 1985 og sem ég gerði og kendi þarna og við kendum saman starfræði í þennan tíma síðan sóttu við Eiríkur og Eiríkur var þá skólastjóri í garðinum og við sóttum bæði námsleyfi fyrir þennan vetur 93-94 en ég fekk ekki námsleyfi en hann fekk það og hann fyrir til Glasgow og ég var svona hálf kvíðin að ég var að vinna í Keflavík og stelpurnar í skóli í garðinum 7 og 9 ára gamlar og svona ég var að hugsa hvernig ég ætlaði nú ætti nú að púsla þessu ein saman en ég var í stjórnendanámi sem sagt með fram starfi skólastjórnun og þar var Tryggvi Gíslason líka og Valdimar sem að Gunnarsson sem að var
0: Íslandsfræðingur
1: og hérna og það útskriftapartí og það fallegur sumardagur og hérna og hann, Tryggvi eitthvað að segja hann sé bara svo miklu vandræðum hann vandi svo starfræðikennara að það sé bara allt í tjóni, hann veit ekki hvernig hann að geta hérna græja veturinn og ég segi bara einhvern veginn svona, heyrðu á ég ekki bara að koma og hann alveg jú og ég segi ef að hérna ef ég fæ stundatöflun sem eins og stundatabla stelplana minna, þá kem ég
0: og tvær stelpur
1: já, og það er og það bara verður úr að við pökkum ég fekk orlofsíbúð, legði orlofsíbúð með hérna húsgögnum og öllu. Þannig að ég pakkaði bara niður jólaskrautinu og barbidótinu og einhverjum fötum og við bara brunum norður. Þær voru í Lundaskóla og ég kenndi í MA.
0: Já, þetta sem Glasgow ár, Eriks.
1: Já.
0: Þetta kallar maður að grípa gæsirnar og...
1: Þetta var ævintýri. Og kannski hefði ég ekkit farin nema að dæja systir náttúrulega bjó fyrir norðan.
0: Já. Þannig að þú vissir þú hefðir svona
1: einhverju ganga. Já, það var líka góð hugmynd út af því, sko.
0: Já.
1: En þetta var að veri, mér finnst líka svo, fjölbrautaskóli Suðurnesja er náttúrulega mjög góðu skóli, en bara allt annar gerð heldur en menntaskólin.
0: Jú, jú, hinn byggir náttúrulega svo gamalli hefðið.
1: Já, og ég gat, ég lærði svo margt af því að, hérna, bara skólabræin.
0: Já.
1: Sem ég gat síðan reynt að flytja yfir hérna, í fjölbraut þegar
0: félagslífið er náttúrulega magnað og það sko hvað einhvern veginn ítök nefnda í skólanum eru mikil
1: já. Söngurinn
0: og öll þessi starfsemi sem á sér stað
1: að ég flutti það inn frá Emma söngsal
0: já, frábært, skemmtilegt ég útskrifast frá Emma 1985 Ég mjög þakkláttu fyrir þann tíma þótt ég hafi svona farið villur vegar svolítið í því að lifa aðeins og rátt og árun og heimaðustinni hafi verið svona vara saman tími og alltaf frábært nám æðislegir kennarar margt gott veganestið en ég hef svona aðeins verið að tipla því í setni tíð þegar ég hef verið að horfa aftur að drykkjuskapur kennara Í menntaskólanum Akureyri var töluverður og hérna ekki til sóma, sko, hvað var það í sumt? Var runnið að mönnum árið þessum
1: að... Það var sko greinlega búið að þurrka allt upp þegar ég kom hennar.
0: Búið að þurrka allt upp þegar þú kemur að...
1: Það var ekki neitt slíkt, sko.
0: Nei.
1: Ég heldur þetta að Tryggvi hafi tekið svolítið á þessum málum þegar hann kemur.
0: Jú, en Tryggvi var samt, þetta var samt í hans tíð, sko.
1: Já.
0: Og sumar þessara sagna eru alveg ótrúlega sko. Það var hérna alltaf dæmis eitt kennari sem að hérna mætti iðulega drukkin og kendi erlent tungumál sem byggir mjög á framburði og ef hann var ekki drukkin eða einhvern einn lifjuð þá hérna já, þess að ég bara held því fram og hún annarkvæmt verið drukkin eða lifið eiginlega alltaf þegar hún mætti og hún hafði fyrir sig að hún lifiði bara sex efstu í stafrófsröðinni að lesa og svo var tekið 50% munnlegt pró í þessu tungumáli eftir eina önn og allir sem að hétu Emil eða eitthvað og neðar í stafrófsröðinni þeir eru aldrei fengin neina, þjálfunni því að lesa upp Nei. En ég var svo heppin að heita Björn þannig að ég var einn af þessum 5 eða 6 sem ég fekk alltaf að lesa upp bara svona eitt dæmi
1: Já.
0: Svo voru sko það voru óvenjuleg hérna það voru sko samskipti nemenda og kennara
1: Já.
0: Þau voru oft mjög mikil og hérna það er og stundum duttu kennarar og nemendur í það saman
1: Já,
0: og stund fór maður og heimsótti kennara og með flösku að brennivíni og reynda að fiska upp rún og próspurninga morgundagsins en það er sennilega ekki títt
1: þetta var liðin títt þegar ég var hana
0: en ég er ekki að segja að þetta hafi verið mjög almennt en þetta eru samt einhverju 3-4 kennarar kannski einu á önn sem eiga við mikið áfengisvandamál að stríða
1: Já.
0: Og af því að þú ert búin að nefna hérna pappa þinn þá hérna mér verður oft hugsa til þess hvað það voru í rauninni margir sko í alls konar stöðum í samfélaginu bara sósaðir af áfengi á öllinu sem leið og það var ekkit verið að sko það sem hefði þótt brottrekstrarsök forsíðu frétt í blöðum í dag það var hérna það var bara svona pst.
1: Já, ég manni mitt eftir því þegar ég var að vildi fara á núp í dýrafyrði í dýrafyrði hefði ég geta að fara í landsprófi Keflavík en ég sagði að það kemur ekki til greina að ég fari því ég heyrði svo mikla fyllir í sögur af kennurunum og aðalástæðan fyrir því ég vildi ekki fara að það var einhver frænka mér sem sagði að það væri gömul brennivínslykt að minnst okkur stuð þremur kennurum að hverjum degi
0: og gömul brennivínslykt ef maður veit alveg hvaða lykt það maður hefur fundið út úr öðru fólki
1: þannig að kannski var þetta meira svona
0: já, ég held að þetta segja þetta því sem eigum svolítið eftir að gera upp núna erum við að reyna að gera upp barnavendamálin og alls konar svona hluti í fortíðinni en það hefur ennþá verið aðeins sem mikill helgiblæri eða aðeins sem mikill tapu yfir þessu það svona einn og einn samt sem stígur upp og segir hérna að Íslendingar drukku sér þvílíkt til óbóta það kostaði okkur þvílíkt margt sko við höfum fyrirgefið þetta það var lífstíll í síldinu og öll þessari vertið þristihúsunum og öllu því það var þetta svona viðurkenndi lífstíll og jafnli romantiserað og þú veist eitthvað það náttúrulega rosalega margar skuggahliðar sem að hérna fylgdu þessari drykki og hún náði mjög ofanlega upp í allar stéttir og þá kannski liggur bara við að ég spyrji þig ef við þeytum okkur hérna til síðustu áraðinu á Alþingi
1: já
0: Ég var með Jódísi Skúladóttur hér við Rauðaborðið í fyrra sumar held ég hafa verið. Hún sagði að þingmenn væru slompaðir í pontu og það væri hérna það væri allt og mikil drykju áfengis ómenning í tengslum við stjórnmálin. Það svo í dag?
1: Sko ég held það sé nú svolítið misjönd eftir þingflokkum og hafi verið sko.
0: Já.
1: En það fylgir þessu samt svolítið sull sko, já. Þessu lífi
0: já.
1: Ef þú ert ekki auðvitað bara getur þú sleppt í en það svona já, en það nú ekki algengt að fólk þingmenn sig druknir í þingsal
0: Nei.
1: En það kom fyrir já.
0: Já
1: en ég myndi ekki segja að það væri ykkur eitru drykkjumenning
0: Inn á Alþingi,
1: ég myndi ekki segja það allavega ekki, sko alls ekki í mínu þingflokki
0: Nei.
1: Og í flestum held ég að þetta hafi við nú verið svona þokkarlega heilbrigt, sko
0: Já.
1: En án þess að ég viti það nákvæmlega
0: vegna þess að við vitum ekki alveg sko hverju við að trúa þannig að það gott að fá þína einsinni í þetta allans klustursbarinn það aðtök þetta í raunin á vinnutíma þingmanna þeir sem rætta verin í þingsal þá var hérna hópur fólk köllum að drekka sér blindfulla sko með því líka óskarnaðinum er kemur orfæri og dómum og kvenfyrirlitningu og öllu því sko og maður veit stundum ekki alltaf sko hvað hérna er þetta bara dagleg rútína hjá sumum eða hvernig það en þú segir ekki
1: Nei, ég veit náttúrulega ekki
0: hvernig það
1: ekki
0: er í þessum,
1: hvernig miðflokkurinn er sko, ég hef ekki farið með þeim á barinn en sko ég get samt sagt að þegar ég kom semst, fyrst inn á þing þá gerðist það stundum að svona þingkonur bara þvert á flokka fóru kannski ykkur hlið og hérna pengu sig eitt hvítvinsglas eitthvað svona
0: Já.
1: En það stegu ekki pontu, skilur við, það var ekki, eða, en mér fannst þetta svolítið skrítið,
0: já.
1: Ég var náttúrulega alltaf að keira á milli, þannig að ég gæti ekki verið með í þessu, þú mér langaði bara til þess.
0: Er það ekki ágætt regla, við eigum bara svona alveg að vera blá edru í vinnunni?
1: Það held ég, það held ég, og sérstaklega í svona vinnu,
0: já.
1: En síðan manstu þegar að, hérna, Sigmundur Ernir,
0: mann eftir því?
1: Ég hitt hann áður en að fór í pontu og ég tók ekkert eftir neinu og það ekki fyrir þannig andsvarinu sem að hann verður flutti bara fína ræðu svo hérna, já, sérst það að hann hafi fengið sér áfengi og eftir það var ekki farið af barinn þá datt þetta allt saman niður það var bara alveg bara, nú, þetta gerum við ekki, þetta ekki hægt
0: Nei.
1: Svo líða árin og þröskuldunum færist aðeins til
0: Já.
1: Og hann var aðeins farin að færast til
0: Já.
1: Þegar að klusturs Já. Skandalin varð
0: Já.
1: Og svo eftir það fór það aftur tilbaka
0: Já, þá skapast nýtt aðhald
1: Já, og... þannig að þú lætur ekki sjá þig á vinnutíma út á bar
0: sko. Kannski eftir að Jódís tjáði sig þetta fyrra sem var varð kannski
1: Ég man þegar hún var hún hérna náttúrulega sjálf óvirkur alkoholisti og kannski sá þetta meira tók betur eftir þessu kannski heldur en ég
0: já, ég kannski
1: En hérna, og ég held hún hafi líka verið fósitustól þetta kvöld. Já. Það var einhver leikur, var einhver landsleikur.
0: Já, já, já.
1: Og hópur þingmanna hafi farið út og krafa
0: fylgjast með.
1: Já, og koma svo tilbaka slompaði, sko.
0: Já.
1: Og ég man eftir því að hún var, henni fannst þetta mjög óþægilegt.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Sem það er?
1: Sem það er.
0: Og það var ekki bjóða almenningi upp á?
1: Alls ekki.
0: Nei.
1: Bara alls ekki.
0: Einmitt. Eru þetta var áhugaverður útudúr sem að ég sem ég langaði að taka. Þú ert sko já þú verður þú gegnir stöðu skólameistara hvað 2005.
1: Já.
0: Hvað hefur þá gerst og hvað skóla var það? Það Fjölbraut Suðurnes.
1: Já. Ég sem sagt, þegar ég að kenna á, við menntaskólan á Akureyri,
0: já.
1: Þá aðstofaskólameistarastaðan auglýst í Fjölbrautaskólanum og ég sótti hana og fekk hana.
0: Já.
1: Þannig að...
0: En heldur áfram kennslu?
1: Já, með, já, einhver tíma eða svo náttúrulega smá saman með stækkar skólin og hérna og ég sá öldungadeildin á eitthvað svona.
0: Já.
1: Og náttúrulega bara rekstur skólans með skólameistaranum.
0: Þú ferð svolítið úr skólastofan í rekstur og stjórnun.
1: Já, en ég milli tíðinni, sem sagt, haustið 2003, hringdi hann í mig, hann Tómas Ingi Orlrik, hann var þá menntamálar á þeirra.
0: Já.
1: Og þetta þarna...
0: Fyrir konrektor menntaskólans og akkurri.
1: Já, akkurat.
0: Og reynda rektor, held ég, í einhver tíma.
1: Já, var það?
0: Já, ég ekki alveg viss, en gott ef ekki, jú, ég held að, já, rektor einhver ári líka fyrir norðan.
1: En hann, sem sagt, ég var þessa helgi á vestfjörðum og þegar hann hringir, þá ég út í vegur með kríubrikið og kríunar alveg gargand á mig og ég heyrði alltaf hvað hann var að segja þegar hann var byggði mig, hvort ég var ekki til ég að koma á hérna taka mér þetta verkefni. Sem ég svo gerði þannig að þegar að skólameistarinn í Fjölbraut fer svo í leyfi þá fekk ég bara leyfi frá menntamálaráðuneytinu til að leysa hann af og það var mér fannst það mjög skemmtileg starf að vera skólameistari og auðvitað verið búin að vera aðstofa skólameistari og svona en ég fekk ekki ráða öllu samt það var ykkur þarna sem réða hans meira eldur en ég og mér varst mjög gaman að hérna að gera þetta og skipuleggja námið og reyna að gera hlutina þannig að nemendur næðu árangri og liði vel.
0: Já, ég trúi því.
1: Og kennurum líka, sko.
0: Já, ég trúi því að þetta hafiði átt vel við þig, ekki síst út frá forsögunni, sko, að því þú kynnist ung svona ákveðnum mótlæti og áttarði á mikilvægi stuðnings. Ef við tökum til þeims agavandamál sem að hafa komið upp í þinni skólameistaratíð reyndir það sína skilning, mildi fara á bakvið hérna sögur nefndanna eða hver var svona stjórnastílin hjá þér?
1: Já, ég held það sko en ég auðvitað reyndi að gera það og hvetja og hjálpa og, en ég var líka ströng sko
0: Já
1: þannig að ég reyndi að hérna að vera bæði með aðhald og eftirlit og reyna að hérna að hjálpa þeim ef þau átti erfileikum en hérna og líka, það var þannig líka með kennarana ég hafði sem sagt farið í meistaranám í aldamótin fekk námsleifu og var í mastersnámi í uppbyltis og menntunumfræði
0: einmitt
1: og gerði þar athugun á sem sagt, ég hafi lesið samantekt á hérna á rannsóknum í menntavísindum sem hefur gerð á Vesturlöndum, þá var svona öllu steift saman í eitt til að reyna að draga fram hvaða væri sem að skipti máli til að fyrir árangurs í skólastarf og það var ykkur ellur á atriði sem skipti þar mestu máli og meðalans var það starfsánægja og líðan bæði nefnda og starfsmann og fleira en hérna en flest af þessum atriðum hafði sko yfirmaðurinn getur yfirmaðurinn haft áhrif á þannig að mitt mastersverkefni var ég gerði rannsóknir í öllum framhaldsskólum landsins ég hafði kynst hérna finnskum prófessor Jukka Alava sem var við háskólan í Turku og hann var með svona stjórnendagreiningar þannig að og skólameistarnir allir á landinu fóru með mér í þetta mastersverkefni og allir kennararnir
0: Já, wow.
1: Þannig að ég sem sagt,
0: Brjóli vinna
1: Ég fekk hérna fekk að þýða greiningaskjalið hans Jukka og leggja fyrir stjórnendurnar og síðan bjó ég til spurningalista sem að tóka þessum 11 atriðum og fleirum árangurs í skólastar sem að hérna kennararnir allir svöruðu og síðan fekk ég flokkunin á hérna skólameistrunum hvernig þeir hugsuðu og hérna stýrðu og stjórnunastýl þeirra og svo svörum kennararnir og kerði saman til þess að vita þú veist hvað hérna Og það var náttúrulega algjör trúnaður yfir þessu, en hver skóli fekk sína niðurstöður.
0: Já.
1: Ritgerðin bar yfirskriftina húsbóndas augu vinna hjúana hálfa verk.
0: Já.
1: Þannig að hérna, já, okkur fór ég nú að tala þetta?
0: Sem segir okkur hve miklu varðar að stjórnendur framhaldsskóla sé að standa sig og...
1: Já.
0: Og hérna
1: og ég reyndi að greið, þú veist, tína til og eitthvað svona góð ráð síðan og hver skólameistur fekk sína greiningu engin annar fekk að vita hana nema þeir og síðan, þú veist, hvaða væri sem að hérna, þetta gera
0: Já.
1: Og alveg eins og bara í lífinu og í uppbildinu og allstaðar þá fór það verst með skólastarfið
0: Já.
1: Og hérna líðan starfsmanna og starfsánægju
0: sinnuleysi
1: ef að skólameistarinn var sinnuleys þá mátti ekki búast við miklum árangri
0: Já, og heldur að segja þetta yfirfæra þetta yfir á flest allt fyrirtæki átunarlíf eða stofnunarlíf
1: Ég held að það svo bara að og í uppbildinu sko
0: já, og, í uppbildinu, já.
1: Og næst vest var að vera rosalega dominerandi og strangur og þú veist, gera allt sjálfur og heimta allir hérna þegðu og stæðu og sætu eins og
0: Já, þannig að það er einhvern gullin með alveg sem gildir
1: Já, svo er þessi félagslindi sem var skemmtilegi og allir leið vel hjá var ekkit endilega vist að næði miklum árangri en það var þessi greinandi sem að hérna á þessum tíma náði bestum árangri
0: Já, nefnilega það
1: En það skiptir náttúrulega máli hvernig staðan og við sjáum þetta líka í pólitíkinni það skiptir máli hvernig staðan í flokkunum hvers konar forusta nær árangri stundum er það eitthvað sem að bara verður að ráða öllu og það er eitthvað krísa það er bara verður að taka til og gera eins og ég segi og þá og stund nær slíkur forustum aðra árangri en hérna, en sá sinnuleysin náttúrulega nær aldrei árangri
0: En þú sem sagt gerðir farum að vera rétt sín og mild þegar það áttu við og velta fyrir þeir örugglega einhverju leiti félagslegum bakgrunni nefndana og þegar komað ákvarðanatöku og reyna að skilja hvers vegna gerist þetta og svo framvegis en þú sagði líka að ég var ströng
1: Já, það var svona ákveðin lína sem var ekki mátti ekki fara yfir sko
0: Einmitt.
1: Þegar var búið að gefa marga sjansa þá þú stöðu náttúrulega
0: myndirðu segja að ægi væri ekki nægilega mikið umræðefni í samfélaginu
1: ég ekki viss það ég myndi orða það þannig en sko ungmenni á framhaldsskóla aldri þurfa á aðhaldi og eftirlit að halda það er ekki að segja eins og mér fannst eru svolítið mikið í skólapólitíkinn í gamla daga að þú ert bara komin í framhaldsskóla þá bara áttu að ráða þig sjálfur og ákveða þú veist, alla hluti sjálfur þau þurfa bæði námslega og félagslega á þessum aldri sem hættulegu aldri
0: Já, þetta er hættulegu aldri, við erum sammála
1: Já, að þá þurfa þau að haldi og eftirlíti halda
0: Já
1: En það þarf ekkit strangan aga.
0: Nei.
1: Flestir þurfa bara að vita því að það er ykkur sem að... Það
0: eru mörg.
1: Það eru mörg og það er ykkur sem að hefur svona auga með þér.
0: Já. Einmitt. umhugsunar verst. Hvað verður svo til þess, Oddný, að þú dettur inn í pólitíkina og ferðin á Alþingi?
1: Já, ég nú fyrst bæjarstjóri garðinum.
0: Alveg rétt, ég að gleyma því.
1: Já.
0: en hvað gerðist áður en þú varst bæjarstjóri garðinum? Hvernig virkar þannig? Hringir bara einhver í mann eða hvernig bar það til hjá þér?
1: Já, þetta var bara svolítið skemmtilegt. Ég var bara að vinna einn mánudags morgun og hlaup á milli funda í þarna á voruninni 2006.
0: Já.
1: Var þá aftur sem sagt komin í ráðanetið og þá hringir ég mig kona og segir ertu ekki til að koma til mín í kvöld og hérna ég þekkti þessu konu ekki mikið og ræði það um sveitarstjórnarmál og náttúrulega sveitarstjórnarkostningarnar voru og ég bara einhvern veginn mátti ekki vera að því að tala við konuna það segi bara já, ég kem bara
0: það 2006
1: já,
0: já.
1: Og ég fyrir til
0: hann. Það var ekkert smá gaman hjá okkur, ja, 2006.
1: Nei, allir rosa ríkir og eða við heldum það.
0: Já,
1: allt í plati. Mm-hmm. En hérna, nema við setjumst þetta niður, fimm konur.
0: Mm-hmm.
1: Og förum að ræða þessi mál og eitthvað og hvernig við myndum vilja sjá bæinn þróast og svona.
0: Mm-hmm.
1: Og vorum ekki alveg glaðar og okkur fannst vera pínu íhald hefur búin að vera þarna lengi við í meiri hluta og komið svona valdaþreita í eitt og annað og við ákvæmum að hittast aftur og þá myndu hver og ein komið fjórar konur með sér og ég fekk lána að skjávarpa, við tókum bara niður málverkin í stofunni og settum bara upp á vegg og svo skrifaði niður hvaða var sem að konunum fannst að þýst að gera og hérna svona betur og síðan erum við búin að hittast þarna nokkur sinnum og við erum komin bara með framtíða sín fyrir bæinn og ánægðum með hana
0: Var hún kvenleg, þessi framtíða
1: Já, hún var það, hún sneri á börnunum alveg sérstaklega og auðvitað skólamálunum umhverfismálum og síðan veljaði þeirra sem eldri eru í bænum Við lögðum sérstaka áherslu á börnin og, og þyrfti að byggja við skólan og allt þetta Svo hérna ákvaði að setja kost og galla þess að bjóða fram og það var alltaf fullt á kostum, fast okkur, þessum 20 kellingum þarna í stofunni. En eini ókostunum var að það var engin kall með. Þannig að við hugsum, það var annar, var ylisti sem er svona eins og er svona mörgum þorpum og bæjum út landi. Það svona allir nema íhaldið saman.
0: Já, ég veit.
1: Og hann hérna við vorum hann þrjár sendar til samninga við þeirra um svona sameilið framboð og þeir samþyktu allt já. Okkar framtíðasýn já þeir voru alveg til í allt saman þannig að við fengum ykkur að nokkra kalla með okkur en við vorum sem sagt í fjóru efstu sætunum voru þrjár konur og eitt kall
0: já
1: við unnum stórsugur reynan meira hluta í þessum kosningum og svo þessi eini kall ákvað síðan eftir nokkra mála að flytja úr bænum
0: Nú.
1: Þannig að það voru bara konur í þessum meira hluta og í sjömanna bæjarstjórn voru fimm konur og tveir kallar og ég held að það verið mjög sérstætt bara þessum tíma og hérna og sjálfstæðismenn voru alveg brjálaðir ef við því hafa tappað og voru svolítið erfiðir okkur við vorum svona reynslu lausar þannig af pólitíkinni þó við höfum sko ég þetta reiki stóran skóla og allt það og, en hérna já, þetta var skemmtilegt
0: Þeir eru sérst búið að taka við bæjarstjórninni?
1: Já, síðan, já ég gleym að segja frá því að síðan þegar það var að fara að raða á lista þá ég spurði hvort ég sé ekki til ég verið fyrsta sæti og verið bæjarstjórnarefni og ég hló bara nei, ég bara vinn í ráðanetunum og það minn metnað liggur þar sko. Í menntamálum, ég ekki fara að gera þetta og bara nei og svo held að er bara áfram að íta á mig ég að gera þetta og ykkur bara vitlisins gangi þá hugsaði ég já, sennilega ég bara best í þetta og sagði já Svo þeir að koma að hérna kostningunum og við vöndum okkur rosalega vel, við vorum með alls konar fundi, við vorum með fundi fyrir innflytjendur, fundi sérstaka um menntamál og um atvinnumál og allt þetta. Og hérna, ég fann að, að það var meðbyr með okkur. Og þegar ég lagðist á koddan daginn, þess kvöldi fyrir kjördag, þá vonaði ég að við myndum tapa naumlega.
0: Var það?
1: Að þetta var svo, ef við hefum unnið eins og gerðist náttúrulega, það var þetta svo mikið breyting fyrir já, mig já. Og mína og fjölskyldina mína og þetta var svona, ég alveg, ég hefði ekki haft að gera þetta. en svo bara unnu við og já. Ég var bæjastur.
0: Magna. Kæri hlustundur áhörundur, þeir eru að hlusta á Oddný G. Harðardóttur, ég heiti Björn Þorláksson. Ef þið hafið dottið inn í þetta spjall okkar í bílnum eða eitthvað slöðist, þá stendur við yfir helgi spjall. Við höfum rætt um heima og geima í aðeins á aðra klukkustund og við erum rétt að byrja, ég hugsa sig eftir klukkutími. En upp úr þessu sem sagt er líf þitt komið svolítið í annan fasa, þú ert þarna orðin stjórnmálamanneskja og framkvæmdastjóri sveitarfélags að latinu og nú styttist í örlaga tíma mikla í íslensku sögunni og hver er aðdragandi þess og ferðin á alþingi?
1: Já, svo, það hreinur allt þarna og haustið 2008 og það ákveð að blása til kostninga þarna 2009 og þá bara fer fólk að hringja í mig og koma og bæja skrifstofuna og byrja mig að fara í framboð fyrir samfylkinguna ég var sem sagt bæjastjóri á þverpólitísku lista við vorum ekkert að pæla í hérna stjórnmálaflokkum
0: en þú varst svona krati í þínu hjarta
1: já og alltaf náttúrulega kosi í þessa átt
0: og vinstri krati, getum við sagt það?
1: Já, ég kaus alþýðubandalagið hérna fyrstu árin og síðan kvennalistan og svo samfylkinguna
0: já, náttúrulega mikil kvennréttinda og baráttukona þar
1: já, ég fann mig bara, ég var alltaf sammálaðið sko, þannig já. Ég hugsa að býta akkur kýsi þær ekki fyrst í sammálaðið sem það segja já, og hérna en nema ég sagði nei ég ætla þetta var ég var búin að ákveða að vera ekki að bjóða mér ekki fram aftur ég ætla ekki að vera bæjastur lengur en fjögur ár
0: nei.
1: Ekki að því að hérna, ég hef ekki spjarað mig ágætlega heldur Er það bara svolítið meir en að segja það að vera bæjastjóri og yfirmaður þá starfsmannabæjarins í bæ sem þú alinn upp í og bæði mamma og pappi og þú veist skóla sískinni, frændsískinni og það var bara og ég veist að taka alls konar málum
0: Nálegar vandi, getur við kallað það?
1: Og ég veist að þetta ekki gott ég vil ekki offra allri fjölskyldu minni sko, fyrir þetta starf þannig ég var búin að ákveða að vera ekki lengur en hérna en ég ætla ekki að fara á þing neininni, það var ekkit á döfunni og ég sundur sagt frá því að við Eiríku hún búin að kaupa okkur ferð til Tenerife og prókjörið hefði verið hefði byrjað sko meðan við vorum á Tenerife og, og fyrsta lagi náttúrulega ætlaði ég ekki að ég ætlaði bara að klára þetta kjördæmbil sem bæjastjóri og í bæjastjórn en hérna svo auk þess þá ætlaði ég ekki að hætta við að fara til Tenerife og fyrir eitthvað prókjör hjá samfylkingun sem ég vissi ekkit hvernig myndi fara
0: okay.
1: En þegar við erum þarna úti þá er haldið áfram, þau haldið áfram að ringja ég held þeim hafi fundið sko ekki, og nú ég ekki að draga úr, ég held ég hafi haft ýmislegt til málan að leggja en það var líka kostur þegar svona stuttur aðdragandi að kostningum að bjóða eitthvað fram sem þurfti ekki að kynna í kjördæminu þannig úr Suðurnesjum, ég hafi verið formað og sambað sveitafélag á Suðurnesjum og hérna og náttúrulega skólastjórnandi í þessum skóla, stóra skóla þannig að það þekktum allir á Suðurnesjum þannig að það var kannski þægilegt á því leiti og helmingur af kjördæminu er náttúrulega þar já, og svo þegar við erum þannig að komin í rófið Eiríkur út á Tenerife þá ákveðu við bara í sammenningu að ég skildi bara gera þetta
0: já.
1: bara einhver já, já, bara hella mér út þetta ævintýri og úti skrifaði ég eitthvað svona kynninga blað og sendi
0: já, já.
1: Og tók svo restina bara prókjöspáratuna þegar ég kom heim og já. Ég baði mannasæti og ég fekk það
0: já.
1: Hver leti? Þannig kemur það til ég hafði aldrei komið inn í alþingishúsið þá
0: Nei. En rifjaði upp hver var í fyrsta sæti
1: Björgvin G. Sigurðsson það var í fyrsta sæti
0: já.
1: Og Róbert Messal í þriðja
0: Einmitt, eigamaðurinn
1: já. Já Og hérna, og þetta var ágætis blanda Ég var með Suðurnesin Björgvin með Suðurlandi já. Og Róbert með Eyjarnar
0: já.
1: Og við fengum rosalega góða kosningu sko
0: Við fengum góða kosningu og það var
1: Já, þessum, auðvitað á þessum tíma
0: Já Þetta var náttúrulega alveg ótrúlega tími sko og hérna Já Ég hérna auðvitað fóru óbáslega margar íslenska fjölskyldur ríkilega illa út úr þessu og hérna ég gleymi því bara ekki hvað einhvern veginn maður endur hugsaði alla tilveruna upp og neitt þótt ég hafi nú reynt að vera allavegs í hópi þeirra gagnrýnur blaðamanna sem spurðu kritiskar spurninga í upptakti raunsins þá samt sko þetta voru svo mikil svik svikin náðu svo víð og þessi tengsl, baneitruðu tengsl stjórnmálalífs, viðskiptalífs og fjölmiðla sem voru náttúrulega svo klappstýrur eða jafnvel bara nánast hölluðu réttu máli út af því að þetta var allt saman allt og kósi í einhverjum hérna graut, þetta svona kallaði bara á grundvallar endur mat á stöðumann sem Íslandings og á Íslandi upplýðu þú það eins?
1: Já, já, við vorum náttúrulega bara göppuð, sko.
0: Já, það var bara þannig.
1: Og ég sjálf trúði því þegar ég man eftir einu svona vitali við, ég var að skúra heima hjá mér og var að hlusta útvarpið og Þorgeir og Katrín var að tala og eitthvað var að spyrja nútið þessa gagnrýni að bankakerfið var alltaf stórt og eitthvað svona og hún svaraði því að mér fannst mjög vel og ég trúði henni.
0: Já.
1: Við trúðum þeim.
0: Já.
1: Öllum. Og hérna, og ég held að við vonað, öll vonaða besta og ég held að bankamennir hafi líka gappa stjórnmálamennina. Auðvitað áttu þeir að vera vak, með augun opin, en voru það ekki. Og hérna...
0: En það gat gerst vegna þess að það hafði orðið svo mikil umpólun í pólitískri hugmyndafræði.
1: Já, líka.
0: Ef frjálsíkjarnir hefði ekki komið af þessum krafti, veiking ríkisvaldsins, jafnvel... lagðar niður gagliðar stofnanir eins og þjóðastofnun og fleira vegna persónuleg skeðþóta það hefði svolítið svona
1: já, já. Þetta var náttúrulega bara alveg hryllilegu tími sko. Og hérna og einhvern veginn drög lögð að því að bankamönnum lifðist að veðja
0: já.
1: Leggja Ísland undir og tappa og það, það er almenningur sem bar kostnaðin
0: Já, og það svo rosalegur hópþrýstingur. Ég man að mér var tvisa bóðið í hérna ferðir út fyrir landsteinana, svona kostaðar fjölmiðlaferðir, viðskiptaferðir þar sem ég átti að dilla einhverju sér íslensku viðskiptahagsmunum og ég sagði nei í beðiskiptin því að skára væri það nú, en maður lætur kaupa sig í blaðamennskunni. Og ég man að ég fann fyrir mjög mikilli gagnrýn og þrýstingi vegna þess að þetta var, við vorum öll komin á svo skrítinn stað. Bara, hvað er að þér? Viltu ekki njóta tækifærina? Hvað, viltu ekki hérna koma á framfæri? Viltu ekki pening? Viltu ekki taka þátt í þessu? Það ótrúlega tími. Og við erum reið.
1: Já.
0: Og þú ferir nú þing.
1: Já.
0: Í þessari stjórn, vinstri græðna á samlingar 2009-2013. Sagan gefur þeirri stjórn blendna dóma, held ég að megi segja. Sumpart eru margir bara nokkuð ánægðir með þessa stjórn það tókst að koma í veg fyrir hvað maður að segja þjóðar gjaldrót það auðvitað urðu mörg gjaldrót og það var mikið leikna upptaka margir mistu heimili sín og allt það en hérna það var sitt hvað ágætt og ég veit til þess að opinber stuðningur bara hlutir eins og barnabætur og eitthvað svolítið sem voru stór hækkaðar fólk er búið að gleyma þess sko þetta munaði alveg heimili landsins barnafjölskyldur og svona sem tekur fjallin niður, margir mistu vinnuna ég var einnig þeim sem misti vinnuna, ég skrifaði bók það hvernig það var að missa vinnuna og hún seldist ágætlega og við svona þurftum öll einhvern veginn að finna okkur nýjar bjargir og allt það en hérna það sem að kannski svona sagan gaggrínir eftir á það að fólk hafi ætlað sér of með tveimur risamálum á sama tíma sem ekki var einingum og svo náttúrulega verður að segjast eins og vera það var ekki við menn að etja þarna í stjórnarandstöðinni það var ekkert verið að gefa ykkur vinnufrið hvernig metur þú þetta skeið þú horfir aftur?
1: Sko þetta var náttúrulega þetta var rosalega erfitt og það var erfitt fyrir jafnaðamann að koma inn í þetta verkefni og við vorum auðvitað að taka til og reyna að gera það sem þú segir bara komast einhvern veginn á lappirnar aftur og eitt af því sem þurfti að gera var auðvitað að ná endum saman í hérna að ríkissjóðu var ekki rekin á lánum allt og dýrum lánum vegna þess að hérna vildi náttúrulega engin lána okkur nema á einhverjum okurvöxtum og ég man þegar ég settist í hérna fjárlaganefnd og horfði á töluna sem við þurftum að brúa sem voru þá 216 miljardar
0: Já, þá
1: og
0: hvað að framreiknað? Getur þú skoðið
1: það? Nei, hvað ætlaði að sé?
0: Það hellingur
1: Það hellingur sko
0: Já, það hellingur
1: og hérna þetta var bara sko fjórðungur af velferð og þjónustunni þurfti að skera niður sko og ég hugsaði bara þetta ekki hægt
0: Nei.
1: Þetta bara ekki hægt
0: Nei.
1: Og það var náttúrulega valla hægt en við gerðum það samt og það fóru margir illa við horfðum á þau sem að voru með minnst á milli handana og að því það stundum fyrir að tala og kenna Jóhunum að hafa búið til alls konar skerðingar inn í almannatryggingakerfið en það sem að hún gerði og talaði fyrir og fekk í gegn var að hérna öryrkjum sem þurfti að treysta á greiðslu almannatrygginga voru tryggð rúmlega lámaslaun
0: Já
1: Þannig að en búturinn sem að bættist við þannig þú færir upp í ég man ekki hvort þetta var kölluð heimilisuppbót eða hvað það var hún hérna var skert krónu móti krónu en þú þeir var tryggð þessi það fór yfir lámaslaunin þá og stóð með þeim sem að minnst höfðu í gegnum þessa kreppu og auðvitað, það var allt mögulegt gert til að reyna að bjarga fólki umbúsmaðu skuldra var settur á stofn og meira til það stundum talað sko stundum sko þegar að fólk að tala þennan tíma þá var bara eins og hálfþjóðin hafi mist heimili sína það var ekki þannig það voru samkvæmt skýrslu sem til það voru 5.000 heimili sem að fleiri heldur en höfðu farið sem svo dorði gjaldþrota 4 árum áður sem að urðu gjaldþrota á þessum tíma sem var ekki hægt að bjarga en það voru auðvitað margir sem að fóru ekki á hausinn en það var rosalega dyrt að halda sér réttu megin við strikið
0: Já.
1: Við greiddum niður 1/3 af vaxtakostnaði þegar að Jóhanna og Steingrumur taka við með þeim þá voru stýrivextir rúmlega 18% á Íslandi og verðbólgan rúmlega 18% líka þegar að við skilum af okkur þá verðbólgu komin er rúmlega 4%
0: og stýrivextir eru þá
1: já, en það læri ég man ekki nákvæmlega þeir fóru niður líka sko.
0: Voru þeir 18%
1: já Þannig að þetta var náttúrulega rosalegt bú að taka við
0: Já.
1: Og síðan erum við með þetta ISEF-mál
0: Já.
1: Og það vildi engin lána okkur.
0: Nei.
1: Það vildi engin lána okkur
0: Nei.
1: Og alls og gjaldeyrissjóðurinn vildi lána okkur en það var með ákveðnum skilyrðum. Og þetta voru 3 greiðslur sem við áttum að fá. En við urðum að áður en við fengjum greiðslu þá verðum við að ganga frá samningum ISEF. Sem að voru veist, sem að, þannig að þingi gekk frá við fengum greiðsluna og síðan setti fósitinn samlingin í þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðin felldi svo kom næsta við verðum að gera annan samning og svo verðum þriðji samningurinn en nú lokum borguðu við náttúrulega alla æsöskuldina þó var fólk hérna vilji nú ekki horfast í augum það Nei. En þarna fór á stað rosalega erfiður svona PR-slagur sem á stjórnarandstæðan vann við urðum undir
0: Var það vegna að stjórnarandstæðan hafði fjölmiðluna í liðinu sem?
1: Ég bara veit það ekki og stundum hef ég held ég að við höfum ekki verið nógu við vorum auðvitað með sko fangi fullt af verkefnum við gátum ekki alltaf að vera að leggja upp ykkur sko og við þurftum að reka hérna almannatenglana af því að það þurft að skera allt niður sko sem að varða ekki bara bóstarlega líf og limi fólks og hérna og við bara töpuðum þessu áráðustríði það var þannig og svo síðan hérna já síðan nær bara Sigmundur Davíð og vopnum sínum þarna voru 2013 en við vorum ég bara ábyrði á fjárlaga frumvarpinu sem var fyrir árið 2013 sem við unnum á árinu 2012 og þar eru við farin að sjá til lands og við gerum ráð fyrir að ná samt, það, sko frumvarpi gerði ráð fyrir 3,5 milljarði í mínus en þegar við upp á staðið þá náðum við endur saman þarna mánamótin 2012-13 þannig að við á 4 árum sem náttúrulega ótrúlegt gátum við loka þessu stóra gati og við þetta lagðist margt með okkur þá kom makrill og olían lækkaði og það var eitthvað svona sem og ferðamennir komu og þetta svona lagðist með okkur en hérna
0: og engin taprekstur úr útgerðinni sem satt svona heilt yfir
1: nei. En hérna við gátum nú hækka veðugjöldin umtalsvert og þá og við þurftum auðvitað að hækka skatta við vorum auðlega skatta og ýmislegt svona sem að við urðum að gera ef við höfum að ná endur saman sem að tókst en við vorum fann að sjá til lands og við vorum fann að gefa tilbaka og við byrjum á að hérna, hækka framlög til barna hækkum barnabætur og ég sko stoltist af því að barnabæturnar í minni tíð fóru upp 30%
0: þannig að það gladdi þitt hjarta þegar ég dróð þetta fram á það
1: og hérna við lögðum drög og ókeypis tallagningum barna við lögðum drög að 12 mánada fæðingarorlofi og hérna opnuðum framhaldsskóluna settum aukin pening þangað og við gátum sett peninga líka í rekstur í heilbrigðiskerfinu
0: og svo fekk maður námslán strax sem að fór í háskóla gamli kallinn ég fór í háskóla ég var bara með stúdentspró 5 ára setna var ég komin með 2 háskólagráður bæði BA gráðu og mastersgráðu það bara tekið þetta með vinnu á 5 ára tímabil og ég man að ein ástæða þess að ég ákvaða að fara þessa leið fara ekki á atvinnulegis spætur og bara henda mér í þetta ferðalag var svo að ég gat farið beint í námið og strax fengið námstyrk, námslán bara svo maður sko drægi upp úr persónulegum fórum sko hluti sem að er eiginlega aldrei, eru ekkert rættir í dag sko, það var hellingur af hlutum sem að voru gerðir sko
1: dróttum í dyri og ég held nefnilega sko að þú segir að sagan gefa okkur misjöfna dóma en sko greiningar sem ég hef séð eru jákvæðar og sko, sérstaklega fyrir fólki sem að var hérna átti erfitt fyrir en það blasir auðvitað við að það var það fengu ekki allir bót og það hræðilega sorglegt, en þannig var það bara
0: Já, og hvað varðar vinnu friðin vinnu næði, fókusin og áherslunar þá mætti líta aftur og segja ESB-málið hafi verið óþarfi á þessum tíma í sko þeirri upplausn og í öllum þeim tímafreku verkefnum sem að voru í gangi þið þurftu kannski ekki það til að hvað maður að segja til þess að ríkstjórnin innan frá verkliðinaði?
1: Já, sko, mér fannst þetta mikilvægt
0: Já.
1: Og partur af endurreistinni
0: Já.
1: Að hérna að gera þennan samning
0: Já.
1: Við Evrópusambandið sem náttúrulega efnahagsbandalag og við þurftum og erum, voru þá þó að við höfum tekið upp strangari reglur og hérna svona fjármála neytendavend eftir þetta sem eru reglur frá Evrópusambandinu þá voru, var samt umgjörn í kringu bankana miklu betri í Evrópusambandinu heldur en hjá okkur til dæmis ef að til dæmis voru, var Evrópusambandið að segja við okkur þið, og bretarnir og hollendingarnir þið verðið að vera með

0: eftirlit á Íslandi var bara ekki nógu gott.
1: Nei.
0: Og það ýmislegt svona sem að mér fannst að þjóð sem hafði lent svona illa efnaðslega þyrfti til framtíðar að tryggja sig betur og meðal annars með því að ganga í evróska efnaðsbandalagið. Mér fannst það mikilvægt sko. Og ég held að við vorum umsóknarland á þessum tíma og það hafi svona staðið með okkur svolítið þegar að koma að hérna að lánveitingum og svona þeim samningum sem við þurftum að gera við Evrópulönd á þeim tíma. Þannig ég get ekki tekið undir það að þetta hefur verið algjör óþarfi og vitleysa. Hins vegar var náttúrulega voru ráðherra sem að bara unnu gegn þessu.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Og Vinstri grænir reyndust kannski ekki sá bandamaður sem ég held við upphafi ferðalagsins eða hvað?
0: Nei, allavega ekki í sjávarútsráðanýtinu og þar var líka sko deila við Evrópusambandu makrill á þessum tíma það kláraðist ekki mér fannst líka mikilvægt að hérna fá nýja stjórnarskrá þetta var auðvitað stóru verkefni en mér fannst eðlilegt að þjóð sem hafi parið á þennar stað sem að við fórum sem við erum svona göppuð svona illilega og ekki með einhvern veginn umgjörð í kringu sig til þess að stoppa af mennina sem fóru svona með okkur þyrfti að fara svolítið í þetta
1: blæðir
0: þeir grunnlögin okkar
1: blæðir þeir enn að það hafi ekki orðið nein framgangsskref í þessum efnum hvað var það nýja stjórnarskrá það var alltaf að segja það
0: Var þetta nýja stjórnarskrá?
1: Já, blæðir þér enn
0: Já, mér finnst það bara hræðilegt og það sem að mér finnst vera sem að við ættum að skammast okkur mest fyrir er að hafa ekki gert með þjóðaratkvæðagreiðsluna haustið 2012
1: Já
0: Mér finnst það vera skömm fyrir hérna íslensk samfélag að hérna við skildum ráðast í þjóðaratkvæðagreiðslu og svo förum við ekki eftir niðurstöðinni
1: 16 ár síðan
0: Já
1: Hvers vegna dagaði þetta uppi?
0: Ég held að það var bara pólitískum ástæðum.
1: Já.
0: Það var bara sterk öfl sem að vildi þetta ekki innan stjórnmálaflokkana þó að þjóðin segði já.
1: Öfl sem
0: að... Og það var líka innan Vinstri grænna og samfylkingarinnar.
1: Já, það var líka þar.
0: Því miður.
1: Viltu tala þrengra núna? Eða viltu segja mér hvað átt við þegar þú segir inn á samfélkingarinnar?
0: Nei, menn það var bara þannig að við höfðum ekki meiri hluta til þess að hérna drífa þetta gegn.
1: Viltu fara inn í sérstökun nöfn?
0: Nei. En það var þannig.
1: Já.
0: Tímiður.
1: Já. Það mitt. Hvað?
0: Sumir segja að við höfðum átt að sko beita þarna greininni og stoppa málþófið.
1: Já. Eftir á hikja.
0: Og hérna bara láta á þetta reyna.
1: Já.
0: En það voru líka fólk sem vildi ekki gera það vegna þess að þetta væri stjórnarskráin og það yrði að reyna að leita einhverju sátta.
1: Já.
0: Þannig að þetta var klemma og mjög erfitt mál.
1: Já, ég heldur betur. Hvað með landsdóm Geir Horti? Var þetta þart og gott skref og nauðsynlegt eða var þetta einhver skrípulegur hann skildi enda þarna eitt kallinn?
0: Þetta landstjórnsmáli var ekki skrípaleikur. Það var mjög alvarlegt mál og alvarlegt og var mikil áfall fyrir fólki sem að þurfti að vera þarna í einhver skoðun. Ég hef ekki, sko ég var í þingmannanefndinni. Ég hef ekki viljað tala mikið þetta mál. En ég held samt að eftir að rannsóknarskýrslan kom út að það hafi verið óhjókvæmilegt að fara í gegnum þetta mál. Ég var ekki sammála niðurstöðinni að það er því bara forsætisráðherrann sem að færi fyrir dóminn. En hérna, þannig var það.
1: Já.
0: Og þetta var mjög erfitt mál. Og ég

0: tala ekki það meir.
1: Nei. En ég get samt hérna túlkað út frá því sem þú þó segi núna að þetta hafi verið einhvers konar hluti af tiltektinni eða uppgjörinu eða...
0: Það var ákveðu uppgjör.
1: Já.
0: Já.
1: Já. Einmitt. Þú kannski tekið eftir því að hluti þeirra sem að stóða þessu máli hefur nánast hérna farið bónleið síðar menn hafa byrt opinberar yfirlýsingar og sagt sjá eftir því að hafa tekið þátt í þessu ferli og ég hef lagt saman tvo og tvo og fundið það út að fólk gerir það stundum að reynum viðskipta hagsmunum að bara þér sé illa vært í samfélagi sem áratugum saman stjórnað á svona sterkum öflum sem hafa sérhagsmunni af ákveðinni stöðu og ákveðinu formi að hérna sá sem ekki stýður eða studdi þessi öfl lengi hann stóð bara nakin út á berangri í lífsbjargalega tilliti og það kunna skýra einhverju leiti að það hafa nokkri aðilar síðar stýði fram og hálfbeðist afsökunar á að hafa tekið þátt í þessu ferðalegi. Hvað segirðu slíka tilgátu?
0: Ég bara veit það ekki, sko. Það getur vel verið að fólk hafi orðið fyrir aðkasti og ekki fengið framgang fyrir að hafa, ef þeir hafa tekið þátt í þessu, sérstaklega þeir sem voru í þingmannanefndinni. En ég get sagt að ég hef ekki séð eftir neinu.
1: Nei.
0: Því á þessum tíma byggt á þeim gögnum sem við vorum með þá gat ég ekki komist að annan niðurstöðu þannig að ég Hannes Hómstinn hafði nú samband við mig og spurði hvort ég vildi ekki byggjast afsökunar af þessu allir saman og ég svaraði því bara til ég myndi ekki ræði þetta við hann
1: Nei.
0: En ég veit að hann hafði samband við alla þingmenn á þessum sem að greiddu atkvæði öðruvís en honum fannst gott og einhverir báðust afsökunar
1: Já Þannig að þrýstingurinn augljós
0: Já
1: Svona vinur Hannes Gott og vel Ég sagði í upphafi þessa spjalls okkar að þú hefur væri fyrsta íslenska konan sem hefði gengt starfi fjármálaráðherra Hvað var þetta langur tími?
0: Þetta voru bara 9 mánuðir
1: Já
0: Rétt, já, rúmlega það
1: Já Og þá kemur enn ein lífsreynslan
0: Já
1: Að fara inn í að fara að gegna því starfi var þetta svona 24/7 djöpp sem að sletti
0: Já,
1: já.
0: Algjörlega
1: já.
0: Og svo gerist það þú veist, ég tek við hann í desember eða alveg lok ás 2011
1: Já.
0: Og mér minnir að Katrín Júliusdóttir sem þá var iðnaðar á þar að hafi farið þurft að fara, hún gekk með tvíbura og hafi verið eitthvað, þurft að fara fyrir en ella í februar, eitthvað til hann í lok februar og það þurfti eitthvað að taka við iðnaðar á þannetinni
1: Já
0: Og ég man nú ekki hvernig það hefur náttúrulega verið eðlilegast að Össur hefur tekið það með utdörkisraðanitinu, hann man einu sinni innaður á þeirra. En það eitthvað neginn axlast þannig að ég tek innaður á þeirra líka og það átti bara að vera rétt á meðan að var að koma að ramma á allunni gegn og klára tilugunast til að fara mig í gegnum þingið og svo bara tók það 4 mánuði minni mig eða ég mælti fyrir tillögunu samt vorið en að vera og ég man eftir því að ég var í símanum í ráðherra bílnum á kvöldin og á leiðinni heim og á mótnana til að græja hérna þessa þingsályktunar tillögum rammaáætlun og svo reyndi ég að vera fjármálar á þeirra þess á milli. Þannig að þetta var eiginlega bara ekki hægt.
1: Nei.
0: En ég lærði rosalega margt á þessum tíma.
1: Já, trúið því. Varst aldrei nálagt kulnun eða slíku?
0: Nei. En ég horfði samt aldrei, til dæmis á þessum tíma, aldrei á heilan sjónvarstátt.
1: Nei.
0: Það var alltaf, það var alltaf stanslust áreiti.
1: Já, en, það var ekki engin tími fyrir Netflix.
0: Nei, ég veist ekki eins og það verið til og kannski var það ekki eins og til.
1: Jó, kannski var það ekki eins og til. Og...
0: nei, nei, en þetta var, en ég hef oft sagt það sko að hérna, og ég suma daga bara reyndi að lifa svona frá klukkutíma til klukkutíma, komast í gegnum verkefnin því að Martarna var auðvitað nýtt fyrir mér og ég þurfti að læra á mjög margt í báðum ráðanautum. En það líka þekking sem að verður ekki frá með tekin.
1: Nei.
0: Og ég bjó að henni já. Og alla mín að þing setu eftir það.
1: Já, og býrðu þetta enn að henni.
0: Já, já. Og það er bara, já, það var mjög gott.
1: Já. Síðan er kritisku punktur að eftir að það vera stjórnarskipti og allt hínu er sko bara samfélkingin komin í útrýmingarhættu. Mm-hmm. Og þú færð ég vil bara segja snildar hugmynd sko. Það hefði ekki geta alveg farið eins fyrir samfylkingunni eins og já, ef það er að fara þannig fyrir pírutum og AFG að þeir ekki aftur einhverjum á þing þá getum við að tala að það er fortið síðar en við getum það ekki núna en hérna, það er þegar sko þú hringir í eða ég veit ekki hvort þú hringdir í hann eða hittir hann en það er þegar þú afsalaðir völdum sko og þú dólinn formaður samlíkingarinnar eftir að allt þetta umrót og mjög mikla breytingar og fylgiflokksins komið niður í lít sem ekki neitt þrír eftir á í þingflokknum og þú hefur sambandi Loga Einars og þú biður hann að taka við flokknum að mér skilst svona ekkit við sérstakar undirtektir hans til að byrja með en hérna það upp úr því þá fær flokkurinn svona kannski nýja áru þurfti einhvern veginn að stimpla sig til leiks með nýjum hætti Logi kom inn með svona sjálfa sig í röndóttu fötunum glaðvær og skemmtilegur og hérna og síðan náttúrulega er samfélkingin stórveldi í dag og maður getur alveg skoða þennan tímapunkt þegar maður fer aftur sem mjög kritískan að það hefði geta farið hérna í báðaráttir. Hvað varstu hvernig kom þetta til þín að það gæti verið góð hugmynd að þú myndir bara stíga til hliðar og logi tækið við samfélkingunni? Hvað varstu að hugsa og hvers konar plott var þetta?
0: Já, ég verið aðeins að fá að bakka.
1: Já.
0: Við vorum þegar að hérna ákveðið var að fara í formanns formannskosningu í samfélkingunni og kjósa á landsvísu þannig að það eru allir það var ekki bara kosið á landsfundi heldur var þetta kosning meðal allra hérna samfélkingamanna mm-hmm. þá erum við liggjum við svona 6-7% og þannig að það var náttúrulega augljóst að staðan var mjög erfið
1: já.
0: Við vorum þarna 4 í framboði og ég vinn þessu kosningu það er júní sem að niðurstaðan liggur fyrir
1: tekur við Árna Páli svona hérna hlustendum áhundum til glöggunar
0: já, tekur við Árna Páli
1: þar undan hafði verið Össur og svo Jóhanna já. Er það ekki fyrirlin?
0: Jú, Árna Páli tekur við á Jóhannu sko
1: já, einmitt
0: Já, og hérna, þetta í júní og þetta er hérna fótbolta, við erum að vinna, þjóðin var öll að horfa fótbolta hérna.
1: Já, já.
0: Og svo fór hún að kjósa sér forseta. Kannski fyrst kursu við forseta og síðan var fótboltinn, það var allavega var engin að hugsa pólitík á þessum tíma og það var svolítið erfitt einhvern veginn að ná til fólks nákvæmlega þarna. En og svo eru kosningarnar í október ef man rétt.
1: Já.
0: Það rennur nú svolítið saman þessi tími en allavega var ég formaður á þessum tíma í tæpa 5 mánuði.
1: Já.
0: Þannig ég hafði auðvitað engan tíma til þess að hérna gera það sem þurfti að gera í þessari erfiðu stöðu. Og við bara í hérna fórustu fólkið sko en svo kemur á kosningunum og þetta fer svona að við fengum þó þrjá þingmenn og það skipti náttúrulega mjög miklu máli og það verður til þess að við höldum okkur á lífi það að fá ekki þingmann það hefur verið rosalegu skellur en mér fannst bara það að hérna, þetta skildi fara svona og þetta var svona mjög afdrifarík niðurstaða þá fannst mér að, þyrt, að viðbröðum þyrft að vera í takt við það
1: Já, það Þórun Sveinbjarnardóttir sem þriði þingmaður, þú Þórun og Logi
0: Nei.
1: Nei
0: það hérna Guðjón Brjánsson
1: Já.
0: Og þeir höfðu hvoru ég verið á þingi Og ég ákvað það að hérna, já, að það þyrst, formaðurinn þyrfti náttúrulega að gera eitthvað í þessari stöðu og ég ákveði að segja af mér og Logi tekur við. Sem var þá, hérna, var að formaður, sko.
1: Já.
0: Hann var svona, fyrst var hann alveg bara, nei, hvað, ekkert verið að gera þetta og eitthvað svona. En hérna, ég var búin að ákveða þetta og... Og hérna, svo bara ákveði ég að styðja, fara ekki, heldur styðja Loga og Guðjón og vera með þeim bara og við vorum þrjú, við tókum þátt í öllum sérstökum umræðum á þinginu, við lögðum fram þingmál, við unnum dag og nótt og einmitt eins og þú segir, Logi kom inn með sína glaðværð og Guðjón líka skemmtilegu maður þannig að það var mikið hlegið í þessum við hlóum okkur svolítið í gegnum þessa erfiðu stöðu en við stóðum okkur vel við stóðum, við heldum samfélkingunni alltaf í samtalinu og við fórum svona í skoðanukonunum hægt og rólega upp og við erum komin þarna í rúm 10% þegar að svo vel vill til fyrir okkur að ríkisstjórn Bjarna Benediktsson springur.
1: Já.
0: Það var nú, laðist nú með okkur sko. Því við höfum auðvitað haldið áfram, ég veit ekki hvort að við hefðum haft þrek í sko fjögur ár svona, eins og við höfum okkur þegar við vorum að vera hérna vorum, reyndum að vera allstaðar og hlupum að millir nefnd að við gerðum allt mögulegt.
1: Já.
0: Til þess að halda fyrir flokknum okkar inni og ég verð að segja það að flokkurinn stofnanir flokksins stóðu með okkur þessum þremur þingmönnum við gætum alltaf leita til málefna nefndana og það voru ákveðnir einstakningar sem að hlupu alltaf til og hjálpið okkur í þessari stöðu og það finnst mér svo það nefnilega flokkurinn og stofnanir flokksins skipta rosalega miklu máli þú getur vanræktar þessar stóðir þegar að þú ert í þegar að vel gengur en þegar að fyrir að gefa bátinn þá eru það nauðsynlegar þannig að eða þú heldur þú getur vanræktar en þær þurfa að vera til staðar þegar að fyrir að blása móti
1: Ískilleg Þú sem sagt ákvaðst að spyrja Loga hvort hann vildi taka við formennsku af því að þér fannst þú skulda kjósendur samfylkingarinnar og almenningi breytingu vegna þess hvað fylgi flokksins var orðið látt þú axlaðir ábyrgð með þessu
0: ég var sko, ég var búin að ráðfara mig við sko með sér stjórnmálafræðinga og svona fólk sem að með reynslu, hvað hvað ég ætti að gera í þessari stöðu flestu voru á því að ég ætti að byggja upp flokkin og hérna komanum á betri stað áður en að hérna
1: þú myndi stiga til hliðar
0: ég myndi stiga til hliðar
1: það en, gerst gegn þeim
0: já, vegna bara það var bara einan, það var bara sko eiginlega kvöldi áður en að ég ætti að fara á Bessastaði að tala við Guðna og allir formöndin fóru og ég var með tilkynningu akkurat þar bara að þá fannst mér það, mér varst það að vera tímapunkturinn og mér fannst það skipta máli að gefa flokknum aðra ásýnd gefa fólki afsökun til þess að líta til okkar og hérna með jákvæmhætti og ég held að það hafi verið rétt skref
1: Ég hugsa það líka og ég lítið að sagan hérna, setja margs og það og þetta er svona eina af þessum stundum í þínu lífi sem að hérna, leiði til þess að ég leiði mér í einganginum að kalla þið prinsippkonu og það eru svona augnablik sem að skipta mjög miklu máli held ég og þetta var góð ákvörðin hjá þér
0: Já, já, en svo þegar ég var búin að taka hana
1: já.
0: Og ég var búin að, og fréttamennir voru þarna með í ganginum og og ég geri þetta eiginlega beinni útsendingu fæ ég að lesa upp þessa tilkynningu og svo ég keyrði frá hérna Bessastöðum þá og þegar ég sagði reynda þegar ég var inni hjá Guðna og sagði hann frá þessu þá fór ég svona láka aðeins tárin að þetta var ekki auðvelt sko
1: Nei, ég trúi því
0: og Guðna var svo góðu við mig já. Hann sagði bara já já þetta bara róleg og slappa bara af og jafnaði þig og svo hérna farðu svo fram og segði þeim þetta og gaf mig bara þann tíma sem ég þurfti til þess að jafna mig en svo því ég keyrði afleikjarna frá Bessastöðum og hérna fjölmiðlamennirnir eftir mér þá var ég bara alveg sá ég alltaf út fyrir tárum sko og stoppaði á Bessastöðinni í Garðabæ og hringdi ég Eirík og sagði þú verður að taka rútun og koma til mín sem að gerði já já
1: skilur það alveg
0: en þetta var samt, þetta var já, ég held að þetta hafi bara verið gott skref
1: má opinber embættismaður eins og forseti Íslands á svona tilfinningu augnabliki má andlæmis bara taka utan þig
0: alveg örglega
1: gerða það
0: ég man það nú ekki Nei. Ég man bara hvað mér hann hérna öðlaðast mína treyð eftir þetta því ég fann hvað hann var góðu maður
1: það er ofta ef maður er einn inn í herbergi með einhverjum að þá áttar maður sig á því við erum alltaf flest góð en stundum fær maður bara á tveimur mínútum það vissu
0: já,
1: akkurat sko, ég er búin að hérna halda þér ansi lengi á ný
0: já.
1: Og ég veit að þetta tekur í Ég ætla ekki að sleppa þér alveg strax.
0: Nú.
1: Nei, ekki alveg. Þú fara aðeins lengra með þig ef við komum stangað. Að hérna, það fæðist stjarna sem heitir Kristrún Frostadóttir. Persónafylgi hennar er náttúrulega mikið. Það er, og hérna, hún er orðin forsætisráðherra og samfylkingin sem að var í ólgu sjó mörguleiti svona ólbúabatn samtímans í vinstristjórninni 2009-2013 hún hefur bara hérna samfylkingin bara meira áttar afl vinsældi ríkistjórnar lengst að mælst með himinskautum og auðvitaðslega mjög mikill hvað maður að segja áhí og vilji hjá íslensku þjóðinni að sjá róttæk stjórnanskipti en hún hefur fengið gott veður og svona Þú ákast að gefa ekki kostaður í alþingiskostningunum 2024 og var bara komið gott eða var einhver svona persónulega ástæð
0: Ég var 68 ára gömur sko, að verða og búin að vera þarna, tæp 16 ára þingi ég var þegar ég ákvað að fara aftur fram 2021 þá var sko sérstaklega yngri stelpa mín var búin að byrja með að hætta þessu
1: já.
0: En hún er svo viðkvæm fyrir gaggrinni og móðu sína og fjölskyldu stjórnmálamanna náttúrulega þurfa að þola eitt og annað sko, hlusta á eitt og annað en þá fann ég nefnilega í COVID ég var í efnars og viðskiptanefnd og við fórum með mörg frumvörp í gegnum þingið í þeirri nefnd en ég fann bara hvað reynslan skipti miklu máli og ég gat lagt margt til málana í þessari stöðu hún slá gengi í gegnum kreppuna áður og það var hægt að nota mörg meðal sem að við höfðum prufað þá inn í þessa stöðu og svona ég fann bara að reynsla mín skipti bara máli og bauði mig fram aftur þess vegna en ég var alltaf búin að ákveða þetta er það mitt síðasta kjörtímabil Svo var ég svona í huganum búin að hugsa mér ég myndi hætta í febrúar sem sagt 2024 og hérna nei, ekki 2025. Ég var búin að
1: já.
0: Því ég var í Norðurlandaráði og var að forseti Norðurlandaráðs árið 2024. Já. Bryndís Haraldsdóttir forseti Norðurlandaráðs og við vorum með mjög metnaðarfullt formannsprogram og mjög langaði til að klára það.
1: Já.
0: Og svo hafði, gat ég alveg hugsað mér að hætta þá og gefa næsta manni tækifæri til þess að vera með síðustu dagana í þinginu. En þá bara ákvað Bjarni að slíta.
1: Já.
0: Þannig að það kom aldrei til.
1: Nei, en það var semst komið gott.
0: Já. Og við erum ykkur, við erum sem betur fyrir við góða heilsu bæði og okkur bara langar til að leika okkur svolítið og meðan við getum
1: Þú hefur skilað þínu líka, eða ekki? Má ekki segja það?
0: Jú, það má alveg segja það og það var bara þetta var bara fínt og komið gott og það ekki margir sem hafa verið svona lengi á þingi og
1: Hvað eruð þú árin marg?
0: 15 eða rétt tæp 16 ár sko.
1: Já, einmitt Það er bara
0: Það var bara ágætt
1: Það er ágætt sko.
0: Og ég bara bara þakklátt fyrir margt sem ég fengi að taka þátt í á þessum tíma og auðvitað ég eignast í marga vini í flokknum og mér finnst sko þakkarvert og mér finnst ég svona mesta flokkurinn á einhvern veginn mest að þakka því fólki sem fór ekki frá okkur þegar illa gekk
1: Já.
0: Og stóð vaktina með okkur bæði okkur og svo sveitarstjórna fólkinu út um landið
1: Já.
0: Og það er það fólk sem að hérna, verður til þess að við lifum af Svo koma standa margir upp úr sófónum sko og vilja já, vera með í sigurliðinu í það bara allt annað sko það eru hinir sem aldrei fóru sem að eiga þakkiskildar
1: og þessu margi eru vinabönd einnig brennt að maður finnur það í vináttusamböndum hverjir hlaupa undan einmitt í grísunni og ekki sko
0: já.
1: Þú ert enn með pólitískan áhuga augljóslega Ég veit ekki hvort ég get sagt eldmóð en þú hefur til dæmis bara komið reglulega hérna í þætti sem að ég hef séð hér við rauðaborðið ég held að þú hafir alltaf komið þegar ég, þú hefur getað komið þegar ég hef beðið að koma hérna í pólitíska umræðu og fréttir og þjóðmálaspjall og svo lögðis og mér finnst mikil fengur í því að þú hafir haldið áfram að hérna tjá þig ég veit að umhverfismálin eru þeir hugleikin þú er áhyggjur af þeim Þú ert svolítið svona, þú ert í hópi þeirra sem telja það vanti ákveðna rattir inn á alþingi núna, er það ekki rétt?
0: Jú, það er náttúrulega líka bara augljóst sko, það vantar náttúrulega, það vantar aðhaldið á vinstri í þingsalnum sko, en mér finna sko, umhverfismálin eru og loftlagsmálin, þetta eru sko stæðsta sameiginlega verkefni mannkyns er að taka á í þeim efnum. Og við eigum svo mikið undir Íslendingar. Það bara hérna súrnum sjávar og líffræðilegu fjölbreytileiki og hérna breytingar og hafströmi. Við eigum bara tilveru okkar undir. Við ættum og hefum átt að vera undanfærin ár eins og grenjandi ljón í þessu málaflokki. Og nú segja margir, þú veist, þú talar ekki svona fyrir 15 árum. Nei, ég gerði það ekki. Þá var bara ekki... þá bara var okkur ekki ljóst í hvað það stemdi og vera mín í Vestnorrænaráðinu og Norðurlandaráðið og með sem, vera talsmaður norræna jafnaðamanna í norðurslóðamálum hefur bara kennt mér svo margt og maður horfir upp á það eru svo hraðar breytingar á norðurslóðum loftlagsbreytingar sem að ógna ekki bara tilveru manna og dýra þar heldur okkur alla norðurslóður eru undir og auðvitað ekki bara norðurslóður heldur allur heimurinn og eftir því sem að loftlagsváin verði meiri því meiri hætta er á að það verði bara ekki lífvænlegt hér á landi efnarslega náttúrulega stórhættulegt en líka bara erfitt ef að hafströmmarnir breytast þá verður ekki hægt að búa hérna.
1: Og maður skildi að ætla að þú væri læs á gögn og skýrslur og vísindi, skólamannskjan, fyrir skólameistari. Það er, hvað segir við ef að samta fólki sem segir þú ert bara að bulla og þetta er ekkit svona. Allt fólk sem maður talar eins og þú, það hefur hag að því að fá áframhaldandi milljarða spýtingu frá ríkinu, frá hinum og þessum stofnunum til þess að geti haldið áfram að öskra heiminnar fara til helvíts.
0: Já, já, en þetta náttúrulega bara svo heimskulegt fyrir gefið orðbræðið, sko. Því að það er svo greinilegt hvað er að gerast. Og jöklarnir á Grænlandi og Norðurslóðum er að brána. Og eftir sem þeir brána hraðar, þá koma í ljós sko klettar sem eru dökkir þeir draga þessu hita og það er hérna það bránar enn hraðar og þegar ferskvatn ekki fer út í sjóin þá er hætt á því að straumarnir breytist og hætt að flytja til okkar hlýjan sjó og sem að við höfum bara byggt okkar tilveru á og þetta er bara svo þetta er bara staðreyndir og ég hef engan hag af því að halda þeim fram en það var ég hitti einu sinni hérna eitthvað Stefán Jón Hafstein
1: Já.
0: Og hann var eitthvað að segja hvað er þetta að gera og ég sagði ég hef nú bara að leika mér en það tvennt sem ég langa til að vinna í og það eru loftlagsmál og friður í heiminum þessi Já. Tvö litlu verkefni og ég vildi finna út hvernig ég gæti lagt þarna Já. Eitthvað að mörkum og þá segir hann, já ég nú bara formaður í félagi sem að þú ætti nú að gangi í sem
1: Aldin.
0: Er Aldin
1: Já.
0: Og hann skráði mig bara í félagi og Já. Þar er ég búin að vera og er núna orðin formaður hóps orkunýtingu og orkuskipti
1: nú.
0: og það er svo skemmtilegur hópur það eru 50-60 manns sem að hittast einu sinni í mánuði
1: Já,
0: það er svo mikið þekking í þessum hóp
1: Já.
0: Og það er svo mikilvægt að nýta hana Já. Þannig fólk sem er stútfullt af þekkingu Já. Og hefur tíma til að vinna úr henni og
1: Já.
0: Miðla
1: Já. Ef að senda fólkið að hluta til, augljóslega, talar eins og það talar vegna þess að því finnst svo mikil hætt á að hagkerfi heimsins einhvern veginn bara reyði til fals sko. Ef við förum allt í einu bara 1, 2 og 3 að grípa til þeirra aðgerða og framkvæma þar breytingar sem að þyrfti að gera ekki satt, er það ekki líklegasta skýringin eða hvað segir þið?
0: Ég þarf náttúrulega hagur einhverja að gera ekki neitt
1: Já.
0: Og halda áfram að hérna að dæla upp olju og brenna henni og sér þú heyri hvernig Trump talar þetta stór hættulegt
1: en sko byggja ekki hagkerfin á ósjálfbæri
0: jú að þau þurfa bara að breyta sér
1: módulega,
0: það verður ekkit svona hagkerfi til ef við höldum svona áfram
1: Nei.
0: Það er bara þannig fólk verður það eru mjög margir sem verða að skiptum skoðun ef að við eigum að lifa þetta af í bókstæðlegri merkingu fólk verður bara að skipta um skoðun og beina kröftum sínum og peningum í aðra átt
1: Veistu, það, þarna sá ég skólameistar niður og mér leið eins og nefnenda
0: Nú, já.
1: Og ég bara hugsaði með mér, já býtu, ég þarf að hlusta þetta en Oddný mér hefur fundist mjög áhugavert og skemmtilegt að spjalla við því síðustu 2 klukkustundir og ég veit heilmart núna bæðum þig persónlega sem ég ekki vissi og svo líka bara samfélagslega sem ég ekki vissi og mér finnst tengingin á milli svona persónusöguðinnar og hinn samfélagslega hún er skýrari núna og skarpari hvernig hefur þér liðið í þessu spjalli?
0: Hefur bara ágætlega ég viðkenni það að ég var svolítið stressu því ég settist hérna
1: já, já,
0: að því líka ég vissi ekki hvernig ég átt að undirbúa mig
1: Nei.
0: Ákvað bara svara þínu spurningum
1: já og þú ert svo sem ekkert vön að ræða einkalífið með þeim hætti sem hefur gert uppvöxtinu og svona en fannst það nú okkur óþægilegt þótt að tækja
0: nei, það er ekkert óþægilegt
1: það er gott ég hefði helst ekki vilja fara með það út í helgina að hafa hérna gert þér einhvern miska
0: já, nei, langt frá því
1: ljómandi gott, kæra þakkir fyrir ítalegt og gott spjall og gangi þér allt í hægin Oddný
0: takk sem leiðis
1: Og þátturinn er þá á enda í dag. Ég minni hér á úrval eftir hádegið brot af því efni sem að við teljum mikilvægt að taka saman í einu þætti og endurbyrsta og svo á morgun ætlar Sigurjón Magnús Egilsson að vera einn með sinni Egils vegna fjarveru Gunnars Smára en svo minni ég ykkur líka bara á að við getum kallað að við göngum hér með söfnunabaukinn Við erum háði ykkar fjárframlögum, kæru hlustendur og áhorfendur og það eru einhver þúsund ykkar sem hérna styðið okkur og styrkið. Hverju mánuði, við erum mjög þakklátt fyrir það en sannlega myndi framtíð okkar verða tryggari ef þeir væru aðeins fleiri. En ef þú ert aflögu fær, kæri hlustandi eða áhorfandi og hefur ekki komið því að verka styrkja okkur en þér finnst okkar dagskrá að gera þess virði að styrkjana endilega lítu við á vefslóðinni samstöðin.is og hakaði þar við hnapp sem heitir áskrift og þar getur við gegn mjög hóflegu mánaðagjaldi aðeins 2750 krónur haft mikið með það að segja hvort við höldum áfram að búi til efni fyrir þig en ég heiti Björn Þorláksson og takk fyrir samveruna verðið sæl
2: Segðu það á samstöðinni

0: frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, Ragnar Stefánsson, jarðskjálftafræðingur og fyrrum formaður fylkingarinnar var jarðsunginn núna í vikunni. Þar fór góðu maður, eins og sagt og allir geta borið vitnum sem að kynntist honum. Við vorum svo heppin hérna við Rauðaborðið að hann kom til okkar tvívegis síðastliðin vetur og við rættum með hann annarsvegar fylkinguna og kannski svona hans pólitísku sýn og hvernig hann leit á baráttu alþýðunar og svo hins vegar kom hann hérna með öðrum í að spjalla útvarp Rót sem að hann tók þátt í að stofna eftir að fylkingin hætti og þessi samtöl ná held ég bæði að draga vel fram persónu Ragnars og afstöðu þannig að mér langaði að endurspila þau núna í tilefni þess að hann hefur kvatt. Við skulum byrja á samtali sem ég átti við hann fylkinguna og sem eiginlega svona baróttu saga Ragnars, hvernig hann vaknaði til pólitískrar meðutundar hvernig hann svona sá fyrir sér að best væri fyrir alþýðuna að ná árangri og hvernig reyndi það síðan að forma það þegar hann kom hingað heim og hvernig hann leiddi í fylkinguna á tímabili sem að stundum er kallað vilda vinstrið á Íslandi. Við skulum hlusta á samtal mitt og Ragnars frá því einhvern tímann fyrir síðustu jól.
1: Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
0: Herra, já, við ætlum að horfa þess aftur, skoða Já, við gætum sagt, horna stjórnmálahreyfingu, fylkinguna sem að starfaði hér í áratuga skeið og til þess að fræða okkur fylkinguna og forvera hennar er hingað komin Ragnar Stefánsson, jarðskjálftafræðingur. Þín svona stjórnmála þáttaka, hún er algjörlega samofin fylkingunni, það ekki?
2: Jú, þá má segja það. Ég hef lítið verið í öðrum samtökum sem fylkingunni og þó svona maður var á ýmsum stöðum en alltaf var fylkingin einhverstaðar nálag mannlið að maður var gerður út af henni eða var líka í henni á samt öðru.
0: Já, ýmsum svona hópar einstök málefni en fylkingin svona stjórnmálaflokkurinn.
2: Já, það var mikið það, við unnum mikið þannig sko.
0: Já. En ég, mér langar að bara rekja söguna fyrir þá sem að ekki þekkja og þá verðum við að byrja í æskulísfylkingunni sem að var æskulís...
2: Hún var æskulís samtök sósíalista flokksins.
0: Já.
2: Og ég tengdist henni nú fyrst bara þegar ég var, allir hef ekki verið svona 15 ára og landsprospekt held ég skóla. Og þá hitti ég einhverja náunga sem að drógu mig þar inn.
0: Já.
2: Fór þar í lesring til eldri manna í æskulisfylkingunni og það var svona pólitískur lesringur og það var þó að þetta var æskulissamtök þá voru þeir mjög búru þetta pólitísk æskulissamtök og við fórum hann í lesring heilan vetur og svo þegar veturinn var svona nokkurnið í lokið og leiða landsprófi þá buðuður okkur upp á að við hefur búin að taka svo mikið tíma frá okkur buðuður okkur upp á að auka tíma í ýmsum námsgreinum fylkingar, þetta er eldri fylkingarfélagar.
0: Já. Hvað ár er þetta?
2: Þetta er líklega 54.
0: Já.
2: Og svo fyrir ég í menntaskólan árið eftir ég ætla að hann útskrifast á menntaskóla 58 sko.
0: Já.
2: Og
0: þannig er sósíalistaflokkurinn til
2: þannig er sósíalistaflokkurinn nokkuð sósíalistaflokkurinn var nokkuð mikill flokkur þetta var svona kom svona nálægt í að vera sósíalískur fjöldaflokkur sem hafa nú ekki allir verið þessir sósíalistaflokkur hann var ég var aldrei í honum en ég kynntist honum í gegnum pappa vegna þess að pappi var í honum og það kom fyrir að fundir voru haldnir heima hjá mér það er að segja deildarfundir það voru einar 20 deildir í sósíltafélagi Reykjavíkur hverfadeildir þar sem menn komu saman og rættu pólitík og skipulögðu svona peningasafnanir og svoleiðis þetta var svona það var svona hinn grasrótar kjarni í flokknum sem var í þessum deildum.
0: Sem hann hefur erft frá kommunistaflokknum.
2: Já, já, örugglega. Ég man eftir því að þegar fór að leiða því að líða því að flokkurinn yrði lagður niður, þá heyrði maður frá ymsu svona toppmönnum í flokknum að þetta þessar deildir, þetta verði svo klíkur út allan bæ sem er að baknaga flokkinn. Já. Það voru menn farin að greina flokkin upp þannig að það var alveg svega flokkur sem voru þeir
0: og
2: eins og er þessa klíkur fórstæn, já.
0: En var það ekki líka átök á milli hvað við segja, sósialista og krata?
2: Jú, jú, þetta var náttúrulega, það urðu átök og svona ég fer til útlandareyndar hausti 58 mynd Beintir Svíþjóru var þar tótti lengi. Þannig ég fylgist nú með þessu bara gegnum bréf og svona samtöl því ég kom heim. Og það er rosalega mikil átök sem eru þá skipulagsmál. Sósíalistaflokkurinn hann var hálfpartin lagður niður 56. Þá er mynda kostningabandalagið, alþýðubandalag, sem átti bara að vera kostningabandalag. Alþýðubandalagið varð í þessum venjulega skilningi, sko, hvað sé flokkur, þá varð alþýðubandalagið raunverulega flokkurinn. Mm. Það að segja valdstjórnar flokkur. Þetta var svona, þetta var mjög fámenn klíka sem stjórnaði. Það var Einar Olgeirsson og það var Hannibal Valdimarsson og Lúðvík Jósefsson. Mm. Þetta voru svona nokkrir, kannski 2-3 viðbót sem að voru hinn raunverulega flokkstjórnendur. Svo stjórnaði flokkurinn starfaði áfram en var þeir heldur fundi og slíkt í framkvæmta stjórnflokksins en hann var ekki sko hann var ekki nema litlu leiti leiðandi flokkur eftir þetta.
0: En voru þeir ekki Einar og Brynjólfur og félagar en þá með forystu í flokknum?
2: Í svo stjórnflokknum?
0: Já.
2: Jú, jú. Já. Þeir voru það báðir. En
0: svona... Viltu draga úr starfseminni?
2: Þetta var ýmist, þetta voru átök í sósíalistaflokknum eins og þú segir milli krata og sósíalista og Brynjólfur þessir sósíalistar vildur hann gert að gera Brynjólfur af sínum forustumanni en Brynjólfur vildi það ekki Brynjólfur hann Þeir sögðu mér það að Brynjólfur vill aldrei rísa upp á móti Einari. Nei. Þeir eru gamlir félagar og þeir hérna, hann vill ekki, hann var oft reiður Brynjólfur ef Einar var gagnrýndur harðlega. Samt var Brynjólfur alltaf hélt áfram að vera mjög róttækur og þess vegna sem þessir gömnu róttaklingar í flokknum vildu fá hann sem fórustum hann meir sér kusan einu sinni formann sósíaldafélagsins þegar hann var fjarlægur hann var erlendis og kusan að hann var fórspurðum þá var Einar á fundinum og var ofsalega reyður yfir þessu og ég held að hann var reyður fyrir hönd Brynjólfs fyrst og fremst það skiltu En þetta samband þeirra var mjög tryggt og mörgulegt einlagt en svikult samband og ég vil ekki segja hver sveik hvern. En þeir
0: Tengslin á milli þeirra voru einhver leiti þau rofnuð ekki. Þannig að þeirra voru átaki í flokknum að þá reyndu þeirra að komast að ykkur samkomna í sín á milli
2: já.
0: Og fá flokkinn til þess að beigja svo til það.
2: Já, já. Það var deilt um það. Brynjólfur kom með þessa leið félagsaðild, flokkurinn, eða deildir flokksins, skildu eiga aðild að Alþýðubandalaginu. Það eru félags aðild, þannig að flokkurinn myndi í þeim skilningi starfa áfram og hérna og voru haldnir miklu fundir þetta og þar má segja að Brynjólfur hafi, að Einar hafi svona gengist inn á ákveðna málamiðlun í því og studdi þennan þessa félags aðild og þegar koma miklum uppgjörsfundi í Tónabíó árið 67, með minna yfir í apríl 67 þá átti bara reyni að kjósa þetta í flokknum en leið átti að kjósa menn á lista og við í fylkingunni gerum kröfum það að sem þá vorum farin að starfa mjög mikið sem sjálfstæður aðili við gerum kröfum það að venjulega aðalfundarstörf þar sem að kosi væri þessu lagabreytingar þetta á áður en að kostningin yrði hverju væri á listum þegar ég voru á pólitískum listum þá voru kostninga framöndan og við vissum það að það var barist að koma Jóni Baldvin á ungu manni þá og koma honum á lista og hérna og það var haldin stór og mikill fundur í Tónabíó þetta og við fórum heim til Einars daginn áður og settum þetta skilyrði við göngum út á fundinum nema þetta verði bara afgreitt á með eðlegan hátt því að við viljum sjá hvort að Einars armurinn standi við þetta sem að menn hafi verið að segja félagsaðildina en fundarstjórum og tókst með snjöllum hætti að koma kostningum hérna listan á undan þess að kostningunum venjulegum aðalfundarstörfum tókst að koma því á undan og hérna og við gengum út og hérna reyndar hljóp Brynjólfur út á eftir okkur og reyndar að draga okkur inn eftir en við vorum þá búnir bara einfaldlega að fá nóg af þessu en það hafði verið gífurlega vel smalað á þennan fund og Einar og Kjartan og þetta lið sem var sterkast þarna, Kjartan Ólafsson það hafði því að þeim hefði gengið óskaplega vel í smölunni og þetta var mikill fundur og það var samþýttu listi sem var að ferra mati góður listi og hann er bara listandir töpuð á þeim fundi og þessi sammenning sem átti nú að verða í nýjum flokki
0: leti til klopnings
2: hún varð aldrei
0: og leti til klopnings
2: það
0: í framhaldinu verða til samtök
2: hann er bara listandir sér samtök
0: og þið gangi út
2: við gangum út
0: ég sagði áðan eitthvað kratar og sósialista það kannski svona einföldun að segja þetta það að þetta voru alltaf kommunistar og alls konar fólk gætur þú dregið upp eitthvað svona mynda svona litrófi hérna ólíkrar áherslu hjá þeim sem að voru í sósialistaflokknum og Alþýðubandalaginu fyrir þá sem að ekki lifðu þennan tíma
2: já, það voru mjög ólíkar áherslur og það var það sem var kannski grunnurinn að þessu Það eru áherslur í sambandi við hermálið sem voru mjög sterkar að sósialistar, þeir vildu ekki, þeim fannst að vera sviknir í vinstristjórninni sem var myndið 56 og þá var lofað að herinn skildi fara og hérna bara framsóknar menn og fleiri gáðu skýrt lofar þetta og þetta svikið. Og hérna menn hætti ekki stjórninni samt menn vissu það að nýsköpunarstjórnun sem hafði verið myndið 40 og hérna fjögur var það ekki
0: 44-47 ekki
2: 47 hún klofnar á hermálinu og hérna og hluti vinstri armsins sem satt neitaði haldar áfram Brynjólu var oftast talin fyrir þeim hópi en þetta er eitt aðarmálið og hérna þetta vakti mikla reiði margra mönnu fannst að verið var að mynda flokk sem gæti verið stjórntækur í hvaða stjórn sem væri svipað eins og krattarnir höfðu verið stjórntækur flokkur sem ekki var að gera svona mála skilirðu fyrir þáttíku sinni og hérna annað sem var það að það var að byrja að koma upp svona sterk reyfing manna sem vildu harðari verkalýsbaráttu og meiri svona stjættabaráttu hyggju í gangi og áhersla og lagstu laun og fleira slíkt sem við sjáum ekki með reynda með miklu skýrara hætti núna hjá Sólveig Önnu og fleirum í nútímanum en þetta var þá á þeim tíma og þetta er
0: Vildu brýna verkalýðshreyfinguna töldu hann að vera einhvern veginn að fara frá þetta nú á tímabilið þar sem að verkalýðshreyfingin gerir svolítið svona sátt til hægri að það eru teknir upp baráttumál sem að eru kannski hægri máli eins og lífeyrissjóðirnir séreignarstefna í húsnæði sömuleiti þá er þetta tími þar sem að til þess að ná samstöð í verkalýðshreyfingunni að þá er kannski þynnt út kröfunar
2: alveg rétt, þetta er þynnt út og það, þetta var nú smá saman skilgreint sem stjætta saminu stefna og hérna og það var svona þetta er og eitt af fyrsta sem fylkingin gerir í svona nýri það er meira sér áður en að fylkingin lísti beinlinn sem verðum væri orðin ný samtök og þá var gefið þetta fyrsta sem var gert var að gefa út sérstætt blað á fyrsta mæ sem var svona í tímaritsformi mjög vanda blað um verkalýsbaráttuna og það stóð að því það var þó nokkuð sterkur verkalýsarmur í þessari fylkingu og þetta var fylkingin var ólík mörgum að þessum hreyfingu sem kom upp víða heim á þessum tíma að það var mikill verkalýsarmur í henni og sterkur og fólk voru, það voru iðnemar og það voru alls konar svona hópar sem að og þetta blað var algjörlega unnið af þeim armi í fylkingunni.
0: Þetta voru ekki bara háskólastúdentar.
2: Þetta voru ekki bara háskólastúdentar og hérna þannig að þetta voru og sem sagt að og svo er Vietnam stríðið komið á fullt ég kem þannig heim til Íslands að ég var gamall félagi í þessari gömlu æskulfylkingu sem ég líkaði mjög vel og þetta var yndislegt fólk en maður var ekki í svona, maður var ekki í gerandi pólitík, maður var ekki virkur í pólitíkinni en það síðustu árin sem ég var út í Svíþjóð þá voru sem sagt 65, 66 þá er þessi grasrótar pólitík að byrja þar á fullu í sambandi Vietnamálið og ég hrifst bara mjög af henni bara þá aðferðunum og hvernig grasrótinni tókst að smám saman að vekja athygli á Vietnamálinu gera það að raunverulegu umræðu efni ekki bara út af hrópum stórblaðana hvað Viet Cong væri ómulegt og allt þetta heldur og ég hefst mjög að þess og ég svona það var eina mínum ákvörðun því fór til Íslands að reyna innleiða þetta á Íslandi og hérna og ég fer sanns að vorið 66 þá förum við til flytjum við til Íslands og það er nú þá eru þar forustu fólk það er svona fólk sem ég þekkti nú reyndar mjög lítið þá en voru mjög góði vini mínir það var fólk eins og Vernharður Linnet og María Kristjánsdóttir og hérna Leifur Jóhannsson og þannig að þó að mínar skoðunir væru kannski svolítið öðruvís en fyrra hvað þetta varðaði að ég vildi leggja mesta áhersluna á svona vakningarbaráttu þar að segja með hörðum aðgjörðum að reyna að koma málum okkar á framfæri og virkni að menn gengum í smám saman yfir á það og það ég kosin það sem kallaði var forseti fylkingarinnar haustið 66
0: Þessar áherslur mætti segja að þú að leggja áherslu á hvað getum við kallað, svona stjórnmál götunar, svona utan sko valdastofnanna, ég frekar að reyna að færa til verkalýðshreyfingun eða stjórnmálaflokkana.
2: Já, ég held að það sé alveg hárrétt skýring og það var svona og kannski var ég kannski einmitt að því að ég hefði alist upp við þessa með þessum hæglátu sósíalistum sem vildi vel en manni fannst kannski að það væri ekki nógu virkir í því að koma hlutunum á framfæri það getur vel verið þess að hafi einmitt áhrifun hérna grasrota baróta hérna í Svíþjóð haft sérstök áhrif á mig en allavega þá hérna þá við förum strax að út í aðgerðir strax árinu 67 að fara út í Reykjavíkurgönguna 67 sem kom í staðin fyrir Keflavíkurgöngu sem var lögð niður það var einlega búið að leggja hana niður vegna þess að við túlknum það margir þannig að menn vildu ekki hafa og mikinn háaði í kringum herinn og NATO vegna þess að það myndi trufla það að flokkurinn geti verið í stjórnarsamstarfi.
0: Ok, vildi verið í stjórnarsamstarfi við alla flokka, meðal annars flokka sem myndu aldrei samþykja að heyri færi, sem að voru reyndar þá bæði Alþýðuflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn.
2: Já, þetta var svona, þetta var trublun á því og hérna og þetta tengdist ansi sterkt með í Reykjavíkurgöngunni þar voru málshefendur fólk sem talaði bæði út frá þessum gömlu þjóðlegu nótum svo Þóroddur Guðmundsson frá Sandi hann hélt hann að ræðu og svo voru menn sem voru miklu róttækari eins og Vilborg Dagbjartsdóttir og Jóhannes og Kötlum og sem

0: Reykjavíkur. Það var Jóhannes Kötlum sem sagði að sem hafði einhverjar áhyggjur af því að þetta væri að vera talin að herstuða bara það væri búin að vera, hún væri dauð þá sagði hann með sinni sterku rödd meðan ein lítil konar stendur hérna upp á skólaugurholti og heldur á spjaldi sem stendur á Ísland og NATO herin burt, þá stend ég með henni og þetta var svona hann átti það til að koma fram með svona sterkar að það semdir í sínum ræðum Jóhannes
1: Það sem að vísun í það að maður er að standa með þeim sem er að berið fyrir réttlættinu það sé inn í sómasamlega í staðurinn ekki undar á semin en þú ert að segja að vera mismunur á afstunni til hermálsins annars vegar svona þjóðlegri þættir sem er þá hvað að herinn sé einhver svona menningarleg mengun á Íslandi
0: já.
1: En síðan ferðu yfir hinnendan og þá er þetta orðið baróta gegn heimsóldastefnu Bandaríkjanna
0: já, þetta var satt að segja ekkert langt þarna á milli Það vissi að allir að baráttan í Vietnam hún byggðist á líka þessum forsendum þjóðlegra sameiningar og hérna hún var það aftur var ekki bara kommunistar, þetta var miklu víttakara og það þannig að þetta var aldrei neinn ég myndi ekki segja að þetta hefur orðið andstæða þannig, það getur vel verið að einhverjum hefur fundist of mikil áhersla á alþjóðamálin hjá okkur sko En Þóroddur Guðmundsson sem var nú alveg greinir og svona handa við þessara gömlu þjóðlegu stefnu, hann var í mjög góðu sambandi við okkur.
1: Það rofnaði ekki samstæðan, þetta var...
0: Nei, en það var það fólki sem stakk upp á þessar göngu og kom til okkur neyri fylkingu. Þetta voru dæmigerðir herstöðu og andstæðingar að gamla skólanum, Skúli Thoroddsen og Drífa Viðar og svona... Mm. Og Oddný Guðmundsdóttir, hérna ekki það, og þetta var svona dæmigert fólk þjóðlega skólanum.
1: Já, og sem þráður í náttúruvend á Íslandi og víða þessi svona titrandi smáblóm sem já, Íslandi er, verja það fyrir erlendi ásælni.
0: Akkurat.
1: Þetta er sterku þráður í íslenski pólitík.
0: Já, já.
1: Og þjóðar vitund, myndi ég bara að segja.
0: Já, já.
1: En þegar þið farið út úr Tónabjó og þá er það að kannski eru megin átökin ykkar eða megin óttin ykkar að Hannibalistannir náu þar miklu völdum, en þeir fara út hinum megin
0: Já, þeir voru búin að finna þó út Einar og kallin á flokks eigendunir þeir voru búin að finna þó út að þeir voru það sterkir að þá munið ekkert okkur og hérna á þessum fundi sko. Og þó að við færum út og Einar bað okkur nú að brjóti ekki allar brýra bæki okkur hann svona hafði alveg skilning á því að það veri heppilegt fyrir að hafa okkur hérna en við vorum ekki fjölmennur hópur sko.
1: Sem að fóru út?
0: Nei.
1: Nei,
0: við hefum ekki verið nema 20 manns sennilega eitthvað svo leið sko.
1: Alla þetta kallaði fylkingu
0: við vorum ekki, þetta var ekki öll fylkingin vegna þess að við fórum svo beint nýri þarna sem fylkingin var og þar sögðu menn við okkur já, við sögðum ykkur þetta eru bara svikarar það voru svo margir þar sem að vildu það voru þó nokkur sem vildu bara ekkert með allt því bandilega hafa að gera við hinir vorum mjög margir inn á þeirri skoðun að við ættum að vera opnað fyrir það að starfa líka innan alþýðbandalagsins, jafnvel eftir að það var stofnað sem flokkur þó við værum en það var svolítill ágreiningur þetta sem í fylkingunum leifðist mönnum svona ágreiningur það var ekki verið að reka mann fyrir
1: en ágreiningur ykkar við alþýðbandalagið að það er þið viljið róttakari verkalýðsbaráttu þið viljið meiri áherslu á baráttu gegn heimsvaldastefnu Bandaríkjanna geturðu talið upp svona hvað aðgreinir ykkur og annað þau bandalagið á þessum tíma þegar stundu gerist það í svona ágreiningi
0: ég held að þetta sé sko, það sé þetta og það er, við erum farnir að tala þá um stéttasamvinnustefnuna og við erum að útskýra það sem sagt til hvers það leiðir og náttúrulega bentum

0: að dæmin með Alþýðuflokkinn hvernig hann hafði með stjórnarsamvinnu brist í svona tæki kapitalistana til að halda launum niður í hjá fólki og svo framvegis
1: og svo þróun hélt svo bara áfram og, þannig að þetta er eiginlega uppist gegn svona krata væðingu hinna sósælsku baráttu
0: já
1: en þegar þeir eru farnir út að þá er eiginlega allir hinum einn, það er Alþýðubandalagið samtök frástöndu vinstrimanna, Alþýðuflokkurinn meir og minna svona ólíkar útgáfur af kratisma þó svo að séu kannski ólíka afstæða til hermálsins en þá er það kannski afstæða sem að byggir á svona þjóðlegum grunni frekar heldur en svona stjættarlegum eða heimsóttarstefnu
0: það er náttúrulega þegar svona er þá spyr maður sig var það rétt að allavega eftir á, var það rétt að gera þetta var það rétt að ganga út með þessum hætti þá var það rétt vorum við ekki að glata því að geta haft áhrif á stefnu Alþýðubandalagsins en við ákvæðum þá að við skildum hætta þáttöku í þessum deilum um skipulagsmál bara leifa þeim bara vera eins og þeir vildu en við skildum hérna fara að vinna þeim verkefnum sem að ætlast er til að sósíalísku flokki sem eru svona sem sósíalísku flokkur ætti að vinna að
1: sem er þá bara hagsmunabaróttu almennings og verkefnisbaróttu fyrir utan hinn borgarlegu stjórnmál
0: já og svo náttúrulega hermálið og allt það og þetta var svona okkar þannig að við skildum bara þannig að sem ég sé að við höfum þá verið orðnir flokkur við vildum samt ekki kalla okkur flokk en og kölluðum okkar aldrei flokk þrátt fyrir margar svona ýmsa nafnbreytingar og okkar tímabili
1: og þrátt fyrir þið tekið síðan þátt í borgarlegum stjórnmálum og byggðu fram til þings
0: við buðum fram til þings en það var nú, þegar við buðum fram til þings þá var það gert eiginlega á þeim forsendum að við værum að nota ræðustólin til að koma okkur skoðunum á framfæri og hérna og svona við varum svona en við fengum nú aðlega að fá atkvæði sem sennilega mennum fannst þetta ekki vera mennum hefði ekki almennt sér skilning á þessu, jafnvel þótt þeir hefði samúð með fylkingunni að þá hefði þeir ekki skilning á þessu að það væri þá skárra að kjósa Alþýðubandalagið og hérna það geti þá hugsan að koma eitthvað út úr því heldur nú kjósa það sem engin áhrif hefði eins og var orðað
1: En var þetta þá eiginlega svona eins konar uppgjör gegn svona, við getum kallað það borgarlegt stjórnmál sem eru þessi líðræðisvettvangur alþingis og sveitarstjórna eða höfðu þið bara aldrei þann styrk að geta stíð inn á þann vettvang?
0: Við fórum ekki inn á þann vettvang, við hefum kannski frekar átt möguleika að vera kostnir í borgarstjórn og en við fórum ekki inn á þann vettvang, sko, við fórum inn á þetta að við værum sko við okkur gekk vel á ýmsum sviðum okkur gekk vel með alls konar baráttumálum okkur tókust að fylgja fólki okkur í kringum þessi heimsvata mál og allt þetta og okkur við með þegar við byrjum sko rauð verkalinseining hver síðan af stað 72 þá erum búin að vera svolítið í sambandi við svona gamla róttaka verkalýsforingja viðsvæður um landið og vorum svona í nánu sambandi við þá nokkuð og förum svo stað með og það er gaman kannski að segja frá því að þegar rauð verkalýsing við boðum það rauð eining 1. mæ það var okkar slagorð við skrifum mörgum samtökum öllum eins og litlu samtökum sem voru þá byrjuð 72 svona, sem voru svona máustum og slíkum
1: komist að
0: svona við skrifum öllum þessum samtökum og þau kom á fund sko með okkur en líka sósíalista félagi Reykjavíkur það komu fulltrúar frá þeim mannafund og þeir komu með það þegar þið ekki að kalla þetta rauða eining fyrsta mæ heldur rauð verkalýseining gegn stjætta saminu stefnunni það voru kjörorðið og við fjöldumst allavega það því að þetta var í sjálfu sér alveg rökrætt hjá þeim þetta var svona og hérna og þetta rauðverkaliseining eins og þetta var nú yfir kalla bara rauðverkaliseining en hún var bara mjög sterk á götumóti og við gengum yfir þetta á eftir aðalgöngunni
1: Það var nú nokkri flokkar, maður gætt valið eiginlega
0: Já, svo var komersamtökjum þau gengur líka svona
1: Já.
0: Það er vísu gengur
1: Það er fyrst. Að við oftast eru aftast sko
0: Við vorum aftast
1: við
0: vorum alltaf aftast og þeir en komast að samtíkja þau gengu öfuga göngum henni fyrst gengu frá slipnum minni mig eða eitthvað svo leiðis og austur eftir bænum en svo fóru þeir að vera líka þarna bara við hliðin á okkur og þannig kannski fyrir aftan okkur eða svona hvernig sem þannig var Svo fara rauðsokkurnar að koma inn í þetta líka og það er sem sagt fara að vera ábærandi þarna í þessari göngu og þetta var við heldum alltaf framan af allavega sérfund þá er haldið gætna við miðbæðarskólan það er annars þar svona meðan aðalgangar hélt fund á Lækjarþorki og gengum við út af miðbæðarskólanum og sem var nú gamall fundastæður svona sosialista á þeim stað og það var oft þessir fundir voru oft mjög góðir og hérna við fengum marga til liðs við okkur ég man eftir við fengum lítið liðsfokur frakka sem kom sem að talaði að sem var að gerast í Frakland á þeim tíma, þá vorum við þeir einmitt í Fraklandi að það var svona í framhald af 68 uppreisnarinnar í París og allt það nokkra mánu senna þá tóku þeir yfir fyrirtæki í Fraklandi og bara verkafólki sjálft tóku yfir fyrirtæki eins og í Lipp ég mani þetta líp úr að verðs með honum ég held að hann hef verið frá þeim þessi maður sem kom hingað og hérna hann hélt mjög góða ræðu þarna út við miðbæðarskólan mjög eftirminnilega og sem var þýtt ég er svona verið þýtt ég vona það
1: Þú varst að segja á þann að menn hefði velt fyrir sig hvort það hefði verið rétt eða rátt að ganga út
0: Já
1: Og þá höfstu líklega vísa þess að menn er að velta fyrir sér árangurinn. Því að fylgji ekki var hlut af því sem að stundum er kallað vilta vinstrið. Hvernig finnst þið það svo nafngift? Er það hæðni í þessu að kalla þetta tímabil?
0: Nei, mér finnst það ekki vera. Ég vilta vinstrið, það er þegar þetta var nú gengið yfir og þessi samtök voru nú svona hægt að virka.
1: Já.
0: Með kringu 1980 þá fer þetta fólk rennur þetta fólk átti saman á ýmsum stöðum þú sást nú bara hérna í þætti sem var bara hér á samstöðinni nýlega, útvarpi rót þar kemur Soffía Sigurðardóttir sko, hún var mikil samstarfskona og hérna þó sjaldi ekki beint áfram í vilda vinstri núna og nú verið tók einhvern veginn afstöðu smá saman með samfylkingunni og var þeim megin en hún var alltaf til í allt svona á vinstri kantinum sko.
1: Já, ég til dæmis út að fyrir rót sem er hvað 84, 85, 86 ekstar á þessu tímabili að þá hittast menn aftur máistar og trotskistar og fara að vinna ýmsum álum saman
0: Já, en við sko, við fylkingin hún 1984 líkli í janúar, februar þá þá hafði verið uppi ágreiningurinn af fylkingarnar hvernig við ættum að starfa. Ágreiningurinn var það hvort við ættum að einbytta okkur af flokksuppbyggingu og vera semst á kafi í því að móta pólitíkina fyrir flokkin sem ættu að taka við sem sterkur flokkur og okkur hinna sem vorum að gamla skólanum sem að vorum svona grasrótar fólk en þá við hefum ekki, það hefði ekkit verið því að ekkit verið náð úr okkur
1: Svo 68 stemming
0: Já,
1: 68 Það með að hinir vildu byggja upp svona hálf svona leninískan flokk sem að gæti náð völdum í verkalsefingunni og síðan
0: Þeir kölluð það leniníska flokk, mér sé og þeir við vorum svo sem ekkit á móti að vera byggður upp leninísku flokkur en við hefum bara trúa því að fyrst væri að við vildum bara sinna þessum málum það var, þetta komu mörg mál upp á þessu tímabili það var til næmis Mið-Ameríku nefndin, eða Nicaragua og Vietnam málin voru fram eftir þessu tímabili sko, mjög mikið á döfinni og menn flokks uppbyggingar mennirnir þeir vildu ekki að við værum í svona stússi nema með samþykki flokksins gott með að vera fulltrúa flokksins í það var ekkert að mótið haft að mótið beinir sem við værum í þessu en við erum að vera þar sem fulltrúa flokksins og hérna en það var þetta menn bara fóru sína leið sumu voru reknir á þessum árum og fyrir þetta og hérna aðrir heldu áfram með hangandi haus mörguleiti ég var alltaf formaður þegar menn einhvern veginn treysti sér ekki til þess að losa sér við mig sem formann og en það voru orðnir raunverulega menn sem voru kannski orðnir miklu áhrifa meiri á þeim tíma heldur en ég
1: í
0: samtökum.
1: Láttu að tala um menn eins og Má Guðmundsson sem að síðan var Seðlabankastjóri, Pétur Tryggingsson.
0: Já, akkurat. Þeir voru kannski aðalforingjarnir í orðnir í flokk.
1: Sem að vildu byggja upp flokk sem að reyndi að ná ítökum inn í verkefnisefingunni og byggja upp svona gætu meðlega þú sagðir að hérna, gömlu og klassísku að það er málega að fara aftur fyrir 68 og finna fyrirmyndin af því sem að þeir voru að reyna að gera sem að er þá kannski klassískari uppbygging á kommunískum sósíalískum flokki fyrir miðja síðustu öld
0: Já, þetta var til í meðal fylkingamanna þessar hugsanir voru til meðal fylkingamanna í gömlu fylkingunni það ægði öllu saman í fylkingunni þegar ég var að byrja þarna 68 ég byrja 67 þegar ég að byrja þarna þá ægir öllu saman þarna því að hérna það voru nokkur sem voru í þessu í gamla kommunistaflokks draumunum og það voru trottar eins og Gísli Gunnarsson sem var nú mikil vinur minn og sem gekk nú strax yfir samt fór aðra leið en var alltaf með okkur svona eða hvað þurfti að gera síðan koma þetta kemur rosalega mikið sko þetta kemur rosalega mikið frá Norðurlöndunum svona upp úr 70 fara að koma þessi fulltrúar þessara samtaka á Norðurlöndunum sem voru þá fyrir að myndast eins og KSML kemur frá Svíþjóð minni mig
1: og ekki meðl frá Oslo
0: já,
1: það eru bara hvar fólk var að læra og kemur heim
0: með sterk þeir komu sterkir hópar og hérna komu sér fyrir og hérna það var þetta voru svona það má segja í fylkinguna hafði svona framan að þessi öllu saman ægt saman en þetta var hjá í fylkingunum var þetta sem hluti af gerjunarpotti ég myndi segja sko gerjunarpotti svona sósíalískra hugmynda og þetta var kannski allt til að hana hjá okkur og menn þetta var bara hluti af umræðinni við urðum aldrei kannski var það þess svona sem við vildum aldrei okkur fannst aldrei rétt að kalla okkur flokk því að við vorum urðum aldrei svona
2: stakir sko flokkspenn hvað maður segja
1: kannski hefði ekki verið hægt því að ef að þú hefur alltaf að móta flokka þá hefði hann einhvern veginn splundrast þá hefði ekki þessi svona regnlífa samtök róttæksfólks átti saman
0: nei við Nú, sko við svona 68 þá þetta náttúrulega rosalir atburðir sem að gerast þá þá innrásil í Tjekko og þetta var nú áfall fyrir marga sósialista eitt af þessu stóru áfallum sem að sósialistar verða fyrir þó þeir hafa ekkit verið nýtt miklu rússasinnar þá var þetta samt sem áður áfall og hérna og við höfðum lísti yfir á svona fundi, við heldum fundi það var sko fylkingunum var stjórnað mjög mikið af hinum virkur haldið bara fundir, þar voru teknar mjög miklar ákvarðanir ég vil þetta voru einhver úr miðstjórn fylkingarnar á þessum fundum og svo sem alltaf og þeir eru kannski höfðu áhrif en ákvarðanir eru teknar þar og það tekin ákvarðanum þá svona fundi að ef að meðan Dubček var og við höfðum svolítið að trúa Dubček að meðan hann að ef að hann erði brotin að baka aftur með rússneskri innrás því að það kom alveg ljós að það gat alveg verið að rússneskri íhlutun þeir voru náttúrulega með hér í landinu ef það er brotið aftur þannig þá myndum við slíta öllu sambandi við komsomól rússneska æskulisamtökin við höfum verið tengt þeim áður að vísa ekkit mjög sterklega eða mjög virkt en við vorum formlega tengt þeim einhvern veginn og
1: fengu það líklega arf bara frá kommunistaflokknum í kemur sóstaflokkin
0: og það við myndum slíta öllu slíku samstarfi og þegar innrásin er svo gerð samdægur þá er þessu bara slítið við stóðum alveg við það og hérna það var svolítið óunægja meðal okkar það og en þetta var svona þetta var allavega þarna slitnuðu þau litlu tengslum hafði verið og hérna þannig að við erum líka sjálfstæð kakvart heim
1: en síðan gangiði inn í er ekki fjórðu alþjóðasambandi trotskista, verði bara hluti að verði trotskistur hefingu og...
0: við vorum í dýragættinni það voru sko á fylkingin aðal trottarnir í fylkingunni skiptust í tvo hópa það var fjórðu alþjóðasambandshópurinn sem var tildurlega sterkur og kannski skýrskotaða til flestara í fylkingunni og síðan Socialist Workers Party hópur sem að tengdist bandaríkjunum þar var maður eins og Gíliu Páll Hersir og fleiri sem að tengdust vildu tengjast frekar þaðan og voru með þannig pólitík þetta voru alltaf mikill ágreiningur hann á milli en allavega hana að ég held að við höfum gengið í ég bara ekki alveg örugur á þessu hvort við gengum í fjórða alþjóðasambandið en allavega við stóðum mjög nálægt í
1: En þú, á þessum árum varstu kommunisti, varstu trotskisti varstu sósialisti, hvað myndirðu kalla Ragnar Stefánsson 1972
0: Ég myndi helst kalla mig byltingarsinna en sósialista og ég hérna Ég var nú ekkert móðgæður þá er ég kallaði kommunisti en það var helst eitthvað svoleið sem ég þá er þá áttina sem að ég myndi vilja kalla mig og en ég þó ég hefði verið hrifist af mörgu hjá Trotski þá gerðist ég aldrei trotskiðist í þessari merkingu að ég myndi vilja ganga í og fara starfinn á fjórða alþjóðasambandsins en það var nú
1: Var það svona grasrótarmaðurinn sem að vildi ekki svona ganga inn á okkur ákveðna línu eða hvað, eða var það eitthvað hjá Trotski sem að þeir líkaði ekki?
0: Nei, mér líkaði nú satt að segja mjög vel við flest sem ég hafði lesið og kynnt mér af því sem hann skrifaði. og hérna og mér fannst bara að þessi flokkur sem hefði myndast hann væri ekki sko hann væri ekki raunverulegur verkalýs baráttu flokkur þetta væri svona menntamenn sem mér var ekkit illa við sem að voru báruð þetta uppi og
1: svo kallaði sófakómar eða ekki
0: jú, það var ég svona, mér fannst einhvern veginn að ég ímyndiði mér að það væri miklu eðlilegra að fylkingin sem flokkur myndi byggjast upp úr þeirri reynslu og þeirri tengslum sem hún hafði alltaf haft þó hún hefði ekki náð miklu kjörfylgi í kosningunum sem hún fór út í þá væri hún ætti hún hugu hjörtu mjög margra ekki sístur verkalýst í þetta og það kom nú fram þegar við fórum að starfa á ýmsum stöðum líka eftir við fórum og ég tók nú mjög mikið þátt í BSRB verkvallinu 84 og þá fann maður þetta mjög glöggt og hérna og að hvað við áttum raunverulega mikinn hljómgrunn og þó að menn hafi ekki alveg vilja treyst okkur og ég held að ég hefði án sem ég hefði mjög skýra hugmynd þetta að ég freka vilja treysta á það þó ég var alþjóð sinni að treysta á að uppbygging kæmi semst héðan frá og hérna
1: og það sé bara þetta að gera innan úr verkalýðsbaráttu
0: Já, ég taldi það yrði lang mikilvægast og hérna þó við værum líka mjög inn á því að við yrðum að vera alþjóðasinnaðir, við yrðum að vera sem sagt við yrðum að vera tilbúnir að styðja baráttu annars staðar í heiminum eins og að verið í Vietnamstríðinu eins og núna hefur verið í sambandi við Palestínu og allt svona, þetta er náttúrulega Þetta kannski það sem í augnablikinu rýfur líka sérstaklega ungt fólk. Það náttúrulega geta menn verið róttækir alls að lendi beinins inn í samfélaginu en ég hafði miklu meiri trú á því að grunnurinn hlýta að vera verkalýs baráta.
1: Ragnar, þú veist að tala hann að hvort það hefði átt að kljúfa eða ekki og það er eitt svona maður gæti sagt að væri eitt af undrum íslenska stjórnmála að miða við orkuna í kringum vilda vinstrið og svona þær hreyfingar sem að hún byggði á þess að arfleðin frá hérna 68 þá er það eiginlega sá farvegur sem að fer í gegnum vilda vinstrið hann hefur eiginlega sáralítil áhrif á svona stofnunaflokkana alþýðubandalagið og alþýðuflokkin eða verkalýðshreyfinguna því að kannski þú komin til 1980 að þá er eiginlega bara nýfrjálsvíkjan að fara að vinna og þá er stjættasamvinnan sem að þið genguð gegn fyrsta mæ, hún er eiginlega sigra ASI, löngu fyrir þjóðarsáttasamningana og að sömuleiti verður til næstu eins og hægri bylgjur inn í alþýðufloknum ég held að Vilmundur og félagar verði að það er ekki klofningur til vinstri eins og vannarlega var vannarlega, þá er ég að saga svo er að sko forustan færi sig til hægri og þeir sem eru hérna, sósialistani þólaði ekki og stofna kommunistaflokkin stofna sósialistaflokkin klopningu til vinstri en þegar við komum á þennan tíma þá má fara að merkja klopning sko í þessu reyningu til hægri og sömuleiti er bara ekki langt þangað til að þessi flokkar, þessi stofnana vinstri flokkar taka eiginlega upp orðfæri nýfrálsvíkjunar. Þannig þá er spurningin, á hverju hafði vilda vinstrið ekki meiri áhrif? Spyr ég hérna úr framtíðinni.
0: Ég held að vilda vinstrið hafi áhrif og hafi haft áhrif og hafi það ennþá. Það er bara eftir að koma í ljós.
1: Já.
0: Og ég held að þegar maður horfir á heiminn eins og hann er í dag þá er slík stefna sósialist stefna samhjálp og hérna samtryggingu stefna sem andstæð láglauna svona kröfum láglaun, kröfum atvinnuleysi til þess að reka þetta samfélag að þetta eitthvað sem að ég held að eigi eftir að láti mínu pokann þessi afturhald sem er núna uppi og ég held að ég bara dreg þetta af ýmsu og mér finnst að sko stóru málin sem hafa orðið það er eblingabaráttan sem nær alveg ótrúlegri fótfestu og ótrúlegum skilningi sko auðvitað er þetta mikið kannski fólk sem að við þekktum ekki áður, þetta er útlendingar þetta er mikið sem er í þessu og svoleiðis, en mér finnst að mér sýnist að verka kallar á hérna mölunni allavega hana hér, þeir standi líka í þessu, standi vel og ég held líka að það sem að gera svo því heimi núna eins og í Palestínu það er alltaf að gerast hlutir núna sem segja okkur við verðum að berjast fyrir einhvers konar sósialisma, fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir hvernig hann á að vera og hvernig hann á að gera það en það er eitthvað sem að verður að tengja okkur saman og það er til dæmis bara þessi einfalda krafa að það sé lífandi að lægstu launum að það er verið grunnurinn ekki þetta hvað atvinnurekundum finnist hæfileg laun heldur bara þetta að menn séu mönnum bara menn fáu nót til þess að geti lífa sæmil og lífi af laununum sínum það er bara krafa sem að vera sterkari og sterkari þegar fyrir svona nokkrum áratugum þá tvöluðu hagfræðingar spaklega það að hæfilegt atvinnuleysi það var eitthvað sem væri mjög heppilegt fyrir efnahagslífið og þetta var bara algengt og ég spurði þá hvað meinið með hæfilegu atvinnuleysi já það svona 4% og þeir þóttust hafa rök fyrir því að þetta væri þetta held ég að fólk í verklýstjætt það taki minna og minna undir þetta allavega finnir það hér á Íslandi en ekki vel verið að með atvinnuleysisbótum þá sé hægt að breyta þess en ég held bara að fólk á atvinnuleysisbótum verði aldrei jafn sterkir liðsmenn fyrir breyttum heimi og betri heimi.
1: Það er náttúrulega líklega þannig að við trúið í báðir að ef almenningi er haldið niðri þá rísan upp og það er kannski það sem við erum að sjá að það er svona meiri róttækni ekki bara hér heldur annars staðar, það er sumluti afleiðing af því að það er verið að slíta réttindi og völd af almenningi og já, rísa upp, við erum bjassinir. Þess að ég var að spyrja þetta tímabil að hérna þegar þú horfir tilbaka á hefði það getið farið einhvern veginn öðruvísi eða láða bara fyrir að sko nýfrjálsríkjan væri að fara að leggja undir sig ekki bara að sko vandamáli var kannski ekki að legði undir sig valöld sko vandamáli var að legði undir sig verkalýshreyfinguna og þá flokka sem áttu rætur í verkalýsbaráttu síðustu aldar.
0: Ég held að við höfum verið í fylkingunni þegar menn voru sem duglegastir og ákafastir þá hefði menn séð aldrei fram á eiginlega beina braut til sósíliskra byltingar ekki kannski endilega í nánd en svona til lengri tíma litið og menn voru sennilega ofur bjartsýnir á að þetta myndi gerast og
1: áttu við það svona eins og tíminn væri með ykkur bara.
0: Já, þetta væri bara við værum á
1: þessi ekki með tími það sem eiginlega tíminn er á móti ykkur sko
0: síðan kemur sá tími og hvort að við hefðum geta breytt því ég veit það ekki en við allavegana svona sem einstaklingar þá hefum við nú reynt að breyta því og reynt að hafa áhrif þó við værum hætt og þó við værum ekki í þessum flokkum eða þessi flokka var ekki til fyrir okkur allavega hana þá svona ég held að meðan flokkarnir sko verð ekki virkir fjöldaflokkar þá sé geti árangurinn verið miklu betri utan þeirra vegna þess að ég svona ég segi ekki ég hef illan bifur á flokkum en það er
1: Þú ekki góða reynslaðum?
0: Nei, ég hef ekki nógu góða reynslaðum og hérna og það eins og þetta verður valdakerfi þar sem hver svíkur annan eftir því sem að passar hverju sinni og grasrótarhreyfingin hún er svo gjörólík hún er svona menn vit alltaf hver af öðrum menn eru alltaf í sambandi menn það skapa svona sterk vináttu tengsl sem eru svona mikilvæg held ég og það er svona en ég er svona ég er engin spámaður þessu leiti en ég svona óttast kannski þetta að kannski við gætum mynda flokk sem að gæti tamið sér mikla virkni, mikla hérna og mikið sem sagt stöðut líðræði og eins og fyrir mér, ég lýsa þetta nú þessu kannski pínlítið að nýja sér í bók byltingin að mínu viti hún byrjar hér og nú hún byrjar með því með afstöð okkar í fjöldamála og hún felst í því að við tökum afstöðu sem við gefum ekki eftir á við segjum ekki við kapitalistana að hérna jæja við skulum bara hætta við þetta að sammenast þessu við förum út í kaupgjaldsbaráttu og við ok, einhvern tímann gefumst við kannski upp í kaupgjaldsbaráttu en við látum ekki af skoðunum okkar og við höldum áfram og þannig að ég held að og annað við byggjum upp innviði hins nýja samfélags það var náttúrulega eitt sem að við sáum í byggingu þessara samfélaga sem hafa verið talin sósialísk eins og Sovjetríkjana og Kúbu og Kína og svo framvegis að það sem við var lært af þeim er það að þau voru kannski svolítið að snemma í því þau voru ekki búin að byggja upp innviði hins nýja samfélags
1: Nei, tóku innviði einræði stjórna og keisaradæma og það gat ekki farið vel
0: við verðum að byggja upp innvið þessa nýja samfélag sem við ætlum að koma okkur upp, við verðum að byggja þá upp innan þessa kerfis og gera þessa innviði að sjálfstæðu afli það kannski er hægt að búa til úr því góða frokka
1: En að því að vera að tala um árangurinn að vilja vinstrinu að því að þú talaðir sko verkalýðsbaráttuna sem að var á áratugunum og eftir sem að var kemur tímabil sem er eiginlega verkefnisbaráttan er leitt af opinberu starfsmönnum að þar voru margir í forustu sem áttu uppruna sinn í viltavinstrinu og höfðu mótandi áhrif á verkefnisbaráttu opinberu starfsmönna tvo síðustu hluta síðustu aldar þannig að þau áhrif, ég var bara að spyrja þessi formlegu áhrif á þessar stofnanir sem eru komlu flokkarnir og verkalýðshreyfingin
0: ég man þegar
1: að stundum undra með að segja á því hversu lítileg voru eða hversu lítileg vilji var til dæmis á verkalýðshreyfingunni eða komlu flokkunum að taka inn róttakara fólk bara sér til endunæringar
0: þeir voru bara ekki drifnir af því það ég man bara eftir því þegar við vorum fyrir utan Háskóla Íslands og hérna og og stóðum bara með, það var, aðalega kennslukonur, kennarar. Ég var fengið til að fara þangað því ég var nú talin einna vanastur að standi svona til að vera svona einhver fóringi þarna á tröppunum. Og þá mann ég til við heldum nú töluðum svolítið þarna og stoppuðum allaveg umferð þarna og þá heyrði ég þetta að það sögðu. Þetta bara eins og 68. Þeim fannst að það var upplifað á nýjan leik 68. Þá kannski höfðu þær ekkert verið með 68. Bara heyrt og séð þetta og svona verið svona fullar af svona rómantískri hrifningu á, á þessum hlutum. En þeim fannst að þær væru orðnar 68. Já,
1: já. Enda full ástæð til að vera með rómantíska sýn á þann tíma, það var ekki bara uppreisn æskunnar, það var uppreisn verkafólks og stúdenta og samkynhæðra og kvenna, þetta var mikil svona lýðræðis bylgja sem að gekk um Vesturlönd sem að einhver leiti hefur verið tamin.
0: Ég held að þessi bylgja hafi einhver leiti verið tamin en ekki öllu leiti, eins og allir vita, þá er þetta er, ég held að öll þróun hún gengur, þróun gengur ekki svona sem beinlín, hún gengur svona sem upp og niður lína
1: Herðu Ragnar, takk fyrir að koma hingað og ég vekk aðtyngli á þessari bók sem að þú gast fyrir nokkrum árum þú gast nú bók í fyrra, ekki, fræðigreinina
0: já, það var bara jarðskjálftana
1: þetta er meira þig og svolítið mikið pólitíkina og allir sem hafa áhuga á róttakri sósíalskri baráttu ættu að kynna sér þessa bók
0: Ég er mjög inn á því, hún er mér er sagt sé bara skemmtileg.
1: Já, þannig að þeir sem áhuga á því að þetta samtal er til í betra formi og ítalera í þessari bóki, öllum betri bókabúðum. En Ragnar, takk kjærlega fyrir komuna í kvöld. Já, þetta var samtal sem ég átti við Ragnar um fylkingun á sínu tíma, en var náttúrulega mest hvernig hann leita á baráttuna og hvernig hann háði hana á sínu tíma. Eftir að fylkingin hætti og Ragnar hætti afskiptum að henni. Þá tók hann þátt í því ásand öðrum að stofna útvarp Rót sem var áhugaverð tilraun til þess að búa til svona alþjúðvarp þar sem að ólíkt fólk með ólík viðhorf gat haft aðgengi að mikrofóninum og útvarpinu. Þetta var á tímum þess þegar að var búið að aflétta ríkiseinungunni á útarsrekstri og alls konar fólk fór að reka útvarp og Ragnar tók þátti því að búa til eitthvað svona annars konar útvarp, ekki auglýsing útvarp eins og Bylgjan og Stjarnan og FM og þær útastöður urðu heldur annars konar útvarp. Hann kom hingað með fólki sem að líka tók þátti í útvarpi Rót, Soffíu Sigurðardóttur og Jóni Helga Þórarinssyni og ég legg forvitna á að vita svona tildrögin og hvernig hafi gengið að reka útvarp Rót. Ég ætla að hafa þetta með vegna þess að mér finnst þetta fallegt viðtal og sérstaklega hvernig Ragnar er í því, hvað hann er rausnarlegur og hvað hann gefur öðrum viðmælendum mínum mikið rými og er látlaus og já, bara fallegur maður. Gjörðu svo vel og þetta er seinni hlutin af svona örlítildu upprifin Ragnar Stefánsson að því tilefni að hann var jarðsungi núna í vikunni. Verð ykkur góða. Já, þá er komið að því að já, við getum kallað það sögustund við ætlum að rifja upp hérna án svona næstu vikum horfna fjölmiðla og meira sér horfin stjórnmálaöfl og fleira og vegna þess að sagan skiptir máli við getum bæði lært af henni og svo gefur hún okkur innblástur og núna ætlum við að fjalla stórmerkil fyrirbriði sem útvarp Rót og til að segja mér frá því eru hingað komið gott fólk sem að tengdist útvarpi Rót það Ragnar Stefánsson velkomin Soffía Sigurðardóttir og Jón Helgi Þórarinsson hérna Nú erum við að tala eins og hlustendur bara viti ekki hvað útvarp Rót er, þannig ég bara að verða að byrja þar. Hvað var útvarp Rót? Og...
0: Sko við hugmyndinum útvarpstöð, svona þjóðfélagslega útvarpstöð, hún kom upp í félagi sem margir þekkja nú ekki, sem hétt Vinstri Grænir, Vinstri grænir var stofnað svona 80...
3: Vinstri
0: sósialistar. Vinstri sósialistar. En þetta var stór feil. Vinstri sósialistar. Þetta var stofnað svona 85 kannski. Oh. Og þá vorum við hérna orðin svolítið utan gátt að ég mannskin svo ég og Sofía til dæmis að, að það var búið að leggja hérna niður þau samtök sem við höfum nú barist með lengi
1: fylkinguna sem að fjara út sem 84
0: já hún þá göngum við hérna allt róttaka gamla liðið duglega gekk það út og fræðimennir voru einir eftir og þá dugði þetta ekkert mjög lengi sko hérst ekkert mjög lengi uppi en við erum svolítið utan gáta og ég man eftir því að ég hitti einmitt Soffíun í Miklagarði og 8-10 og 5 líklega og við förum að tala um þetta þetta er ómörðið að við sem við verið svona rosalega virk í pólitíku og öllu nú höfum við engan vettvang lengur og við svona, fórum mjög fljótlúti þegar að stopna vinstri sosialista og þetta var bara heilmikil umræða um framtíð sósíalskar hreyfingar og hvernig þetta berjast og stefnumótun svona í eitt og ár hjá vinstri sósíalistum og eitt af mikilvægasta sem kemur fram þar er þessi hugmyndum ég held að hann hafi komið hugmyndir hafi byrjað strax árið 85 sem hún komst á dagskrá að mynda útvarpsstöð og 86 á fundi á 1. maí fundi í eða fundi 1. maí almennu fundi vinstri sósíalistar samtakana í Hótel Borg og 1. maí þá er haldið erindi þar sem að lagðar eru línurnar fyrir þetta nýja útvarp.
1: Og þetta á þeim tíma þegar útvarpsstöðar eru að verða til, já. Það 84 verkvallið, sem að upp úr því verða til það sem kallað frjálsar útvarpsstöðar.
0: Já. Við ætlum með mitt að notfæra okkur þetta og við höfum náttúrulega tekið þátt í blaðútgáfu áður við þessi af eldri kynslóðinni og við vorum með mitt að pæla því hvernig við heldum áfram að þetta er náttúrulega upplagt að nota útvarp í það frekar hætturinn prentu blöð fannst okkur og það er hafist handa og bara á seinni part ársins 86 þá er þetta bara undirbúið með miklum tilþrifum menn innréttuðu hljóðver sem var bara mjög vel hljóð einangrað eins og okkur fannst nú aðra málið vera á þessu tíma og gera þetta vel og þetta var hugsað til framtíðar og það nú kannski best að ég haldi ekkert voðalega mikið áfram en hugmyndin nú þó að við séum sósíalistar sem að stöndum að þessu og vinstri sósíalistar þá þóttast við sjá fram að það að við gætum ekki svona útvarpsstöð hún þyrfti að vera opin bara fyrir grasrótina alla áhuga sama alla sem við vildu eitthvað gera, þú veist, og komast eitthvað áfram í samfélagslegri umræðu og svo framvegis og við veitum að fá þetta fólk með okkur og við myndum alltaf fá tækifæri til að segja okkar skoðanir þetta líka þannig þetta var kannski ekki dýpur hugsun heldur en þetta
4: Já, þetta var mjög merkilegt sko. Ég er náttúrulega þekkti ykkur ekkert áður en þetta byrjaði sko. Og ég hafði eitthvað verið að þvælast annars ég hefði eitthvað verið að þvælast inn á skrifstofu herstöðanstæðinga að sleiki ykkur umslög og eitthvað og hjálpa til og þau voru þarna einmitt á í Mjölnisholtinu sömu hæði þarna þannig að ég sá hvað, það var eitthvað að gerast þarna og lendi svo inn á ykkur fundi þar sem er verið að kynna þessa hugmynd og eitthvað og þetta er rétt eftir að útvarp er gefið frjálstirna það er náttúrulega ekki verið og það sem að var svo magnað voru einmitt þetta þar sem segir að sko útvarpið átti að taka móti öllum sem vildu komast í útvarpið öllum félagasamtökum. Það voru tæplega á tímabili tæplega 40 mismunandi félagasamtök með útvarpsþætti þarna, annarkvort vikulega eða oft í viku eða annarkvort viku eða eitthvað sko, það var bara svona þetta stundaskrá sko. Ja. Og hérna...
1: Eins og hvaða félagasamtök svo maður?
4: Það var
1: ekki verklýsfélög.
3: Jú, líka sko.
4: Landsbyggðarsamtök, það voru flest öll trúasamtök, öll ungliða félög í pólitík nema náttúrulega sjálfstæðis fólkið og það voru hérna esperantistar og það voru bara alls konar fólk það voru náttúrulega herstuðaðastæðingar og vinstrisósialistar og svo voru líka sko svona sérstakir áhuga menn um sérstaka músík eins og Siggi Gramminu var hana með þætti og Dr. Gunni var með þætti
3: Kalli Kanína.
4: Já, það voru alls konar
1: músíkaktivistar.
4: Já, og hérna og anarkistar voru þarna og hommar og lesbjur bara neymitt, það voru ef þú varst í ykkur félagasamtöngum þá varst þið sennilega þarna inni á þessum tíma sem var alveg sem að mér fannst svo magnað það var enda líka alveg maður
1: En Sofía, þú kemur úr vilt að vinstrinu eins og Ragnar,
3: já.
1: Ertu varstu í fylkingunni eða?
3: Nei, ég var á mágustalínni.
1: Mágustalín, já.
3: Og það má ég að segja að eins og þetta með sikilaskapi vinstri sósialista, hann verður svolítið bara til þegar þetta fólk fer að finna, í staðan fyrir að finna það sem aðgrindið á og að finna það sem saminnaðið á, þannig að það sem að voru sammeilegi þræðir. Og sem að alltaf heldu þó að ýmislegt gengi á annað. En útvarpið var aldrei hugsað sem bara sósialist útvarpið eitthvað svoleiðis, heldur bara að gefa fólki færi að koma sínu skoðanum á framfæri þó að við væri annarkvæmt hefðu engan að huga á þeim eða var algjörlega mótfallin. Þannig að Þetta var raunverulega
1: risastór þjóðarsál
3: og þarna komu smám saman inn alls konar hópar en það þurfti ekki stundum að gæta þess í dagskráni þegar svo Jón Helgi var að segja það var bara svona stundaskrá klukkan þetta er þessu og þessu og þessi að það voru ekki allir sem að vildu vera hvorki í frumflutningi eða endurflutningi, flesti þætti voru endurteknar einu sinni, voru frumflutur á hvernig tíma og voru endurteknir svo eitthvað mörgum tíma í vikunni það voru ekki allir sem voru tilbúnir að vera næst við hlýðan á samtökunum 78 sem dæmi og þarna var lífskoðunafélag sem að minnur að við heiti lífsvernd Hulda Jensdóttir sem að fæðingaheimla Reykjavíku var þarna þeir voru mjög móti fóstureyðingum og bara fyrir lífsvend og ýmsu og þarna komu trúarhópar þarna voru mormónar, þarna voru bahæjar og
4: það eru fyndið með þetta, sérstaklega þessar minni hérna trúarsamtök að við þrjú sem að vorum að vinna þarna að við vorum endalaust að verða að reyna að frelsa okkur í alla mögulega ráttir og bjóða okkur heim í einhverjar middaga og messur og þetta var mun erfiðar en öll önnur félagasamtök verjast þess
1: þessi hugmynd
3: en við vorum alveg gjörsamlega algjöri trúlýsingja sem voru og við náðum því meira sér að vera kærð fyrir guðlast
4: já, við erum síðasta fólkið í Íslandi sem var kært fyrir guðlast
1: og hver var sökin?
4: Það var ég held að það verið 1988 frekar en 9 að þá ber fyrsta apríl upp á föstudaginn langa og ég maður við sátum þannig kringum útsendingaborði og voru að spáði við þurfum að vera með aprílgapin svo allir aðrir fjölmiðlar sem vilja vera eitthvað en það þurfti það náttúrulega að hafa einhverja meiningu þannig að og mér hefur alltaf fundist og að skrítið að fólk bara að tilbyðja þetta pyntingatól krossin þannig það var búin til frétt menn sem hefðu fornlega fræðinga í Jerúsalem sem hefðu verið að grafa heilmikið þarna og Golgata þarna í einhver ár og hefðu komist að því að hérna að Jesu hafi ekkert verið krossfestur heldur hann hengdur og hérna og nú væru steinsmiður út allan heima að skipta út sem sagt krossum fyrir gálga
3: fyrir póska
4: já, einmitt og í tilefni dagsins að þá ætlaði sko, þó að væri sko föstudagurinn langi þá ætlaði Georg Jensen að hafa opið til klukkan 3 og þeir sem kemi með krossin sinna þeir geta fengið lítinn gálga í staðinn
1: Hver kerði þetta?
4: Það fór allt á hliðina
1: sko. Hver kerði þetta?
4: Við gerðum þetta bara
1: út Hver kerði þetta?
4: Kerði þetta? Ég veit ekki hver kerði það en það kom við
1: kemdum að það til Var það saksónari sem byrti ykkur ákjör?
3: Nei, við fengum ekki ákjör sko, það kom kæra og þannig að þetta náttúrulega föstudaginn langa og fjölmörn svolítið öðruvísi það læstu blöð komið bara út eftir páska og eitthvað og þá er tala við Þóri Stefansson, dómkirkjuprest sem var náttúrulega afskaplega slegin yfir þessum óskunda og við fengum að alveg heyra það að þetta jafnast á við það að sko að ráðast inn í kirkjugarða nóttu til og brjóta legstinn og krossa og það var þarna, að því hann var bara að tala við hann og við fengum þarna alvarlegt tiltal og þetta var kært ég ekki hvort það var hann sem að kærði það eða ekki og hérna, og út að sér rétt að nefnd náttúrulega alveg fölnaði yfir þessum óskupum að skildi vera fram við guðlasta því að út að sér rétt að nefnd var sett til að fót þegar út að var gefið frjálst til þess að það væri hægt að gæta náttúrulega fullara síðsemi í svona málfrelsi og við vorum kölluð bæði fyrir út að sér rétt að nefnd og síðan fór Jón Helgi, fannst ekki þú sem fórst og fundi biskups?
4: Það nefnilega sko sá sem að var biskups og hann hafði kennt mér sko kristinfræði í barnaskóla og verið heima hjá mér og skýrt sískinni mín og svona þannig að ég þekkt hann svona aðeins, Pétur Sigurgeirsson og hérna og þegar við fengum að heyra það að þetta er að loka útvarpinu fyrir þetta þá hérna fórum að talaði við hann sko að hérna og ég man ég ekki komið inn til þess og hann vissi nákvæmlega hver ég var þarna sko en lét mér nú samt segja sér alveg hvað þetta væri og ég sagði nú bara þessa sögu á krossinum og galganum að þetta hefði nú verið svolítið svona átti við bara að minna fólk á það hvað það væri að bera hálsinn sko
1: galga húmur
4: og hérna og hann hlustaði á mig hérna í langa stund og lét mig svitna aðeins og svo hérna tekur hann svona út með mig og segja já Jón minn hérna ykkur í fyrirgefið og svo leppar hann að púltinu sinni og tekur upp síman og ringir upp og hérna á rúf þar sem að þessi formaður útvarpsréttarnefndar var biður hana í síman og svo kemur hún í síman og hann hleypir henni ekkert að bara ég, hérna, þetta er biskup Íslands Guð og kirkjan hafa fyrirgefið útvarpi rót og viljið gera svo að láta þetta fólk í friði og svo skellt hann á hana þannig að hún kom ekki út einu orði sko. Þannig að þá var allt búið það var
1: En hver var hugmyndin að hafa þetta svona galopið að það væru allir saman mormónar og homar og lesbjur sósialistar
5: Það var bara þessi hugmynd að alþjóðan þyrfti að eiga sér málsvarn eða svona tæki til að koma skoðunni sem var framfæri og í upphafi þannig að við vorum öll þannig að við lítum nú á svona boðun okkar og umræðu sem okkar aðal líkil að fólki og allt fólk væri gætur sosialistur þá erum við að finna vettvang til þess að tala við fólki, held að þetta hafa nú verið svona gróðundrottum hugmyndafræðin og við mundum aldrei geta að reki þetta þess að útvarstöð nema að fá allan almenning bara með okkur í þetta og við vissum það við myndum alltaf haft tækifæri til að koma okkar skoðunum að líka En það vorum við ekkert bara í því og við vorum líka mjög mikið í því að kynna baráttu, kynna hvað var að segði. Við heldum löng samtöl við baráttu fólk og hinum og þessum áttum og hérna og í sjálfu sem að segja kannski að við höfum metið baráttan sem slíka, sem mjög mikilvæga. Þetta að fólk væri að, þó að fólk væri ekki sammál okkur, að baráttan sem slíka, það væri að fólk væri að láta til sín taka og, og okkur fannst það bara mikilvægt í sjálfu sér.
4: Já, og það er líka, þetta er bara líka mikilvægt líka, sko, maður hugsa, og sérstaklega eftir á, ég hef oft hugsað að ég hefði gertna vilja vera meir en 23 ára þegar ég var þarna frá aðeins meiri hérna, reynslu á bakinu og vita hvað maður væri að gera og gæti gert en sko eitt af því sem að rennur uppir í manni sko, að þetta svona markastorg hugmynda er mjög mikilvægt og ég held að það hefði legið svona undir þessu aðeins líka að hérna sko ef að þú trúir á þínar hérna þínar hugmyndir að þá og heldur að það séu bestar að þá er eins gott að geta bæði komið með framfæri en líka tala við þá

0: sem hefur rétt fyrir sér Vist, ef að þú hefur rangt fyrir þér skilur og hérna og ég meina að þið á sósleisspjallinu hafið haldið í það mér finnst það er mjög það gott og slæmt
1: Já, við erum ekki reyna að smíða við erum ekki reyna að smíða samhljóm og kór
0: einmitt, og það var svolítið þarna líka ég meina við, svo á milli þátt sko, það kom hana fólk sem að maður var að ræða við sem að var kannski algjörlega ósammála sko og en það hjálpaði örugglega til líka á alls konar levelum sko af því að það í svona þegar þeir eru með félagasamtök það er svona ákveðin 10% sem að segja allt og drífa allt og gera allt og framkvæma allt ekki satt og það er alltaf þannig og það er að þetta fólk sem mætti útvarpsprót og mætti útvarpsþættina og hittist og talaði saman
1: skemmtileg svona járnbrautarstöð þar sem alveg
0: það voru sko stundum voru sko 200-300 manns í hverri einustu viku sem hafði aldrei komið í útvarp áður sem voru að koma inn í fyrsta skipti og þetta var algjört ævintýri að vera þarna sko
1: en hvernig gekk þetta mætti alltaf hérna sá sem átti að vera með þáttinn klukkan 2
0: það var kannski svona einu sinni tvisvar í viku sem að fólk mætti
2: það kom þarna mikið af úlingum sem að þarna var þegar út af brót var til þá minnir mig að það hafi bara verið komin bylgjan og stjarnan
0: bylgjan og stöð 2 stjarnan var ekki byrjuð
2: allavega aðalstöðin byrjaði meðan við vorum þetta
0: sko málega það, ég mani betur því að það var alltaf verið að pranga inn á okkur hérna einhverjum skoðanakönnunum sko, hlustundakönnunum og við áttum að borga einhverja svaka upphæði fyrir það Já. Og við bara sem nei og svo gerði þeir sína kannanir og það var sko rás 1, rás 2 og bylgjan og annað voru bara við það voru engin annar, aðrir skilur á ákveðnum tímabili, þannig að við vissum nákvæmlega hvað voru margir hlustu á okkur sko.
2: Já, stjarnan verður til hana bara rétt og eftir og síðan kemur allstuðin hana sitna sko, áður en við hættum alveg
1: En þetta var mest unnið í sjálfbáfinu það voru einhverjir starfsmenn en flestir af þeir sem voru með þætti voru að gera þetta í sjálfbáfinu
2: Já, og sko félagasamtök þau voru umlega að borga fyrir sín svona útsendingatíma það var svona reikna út frá því svona hvað kostar að reika og hvað hérna getum við svona til seldum ekki eins marga tíma og þurfti þannig þetta vandur alltaf bast í rekstri þarna náttúrulega líka þannig að stefgjöld þau voru fundin út frá því að það var einhver sko, skýslur frá ríkisútvarpinu og bylginu um hvað var verið að spila og svo átti henni bara að borga eitthvað svona viðlíka þannig að stefgjöld voru náttúrulega gríðarlega há með við það efni sem við vorum að flytja og til minnst þegar út af saga fóru í loftið seinna, þá voru þeir bara með enga tónlist til þess að sniðganga stefgjöldin svo var náttúrulega símalínur þegar þú þurftir að vera með sérstaka línu til að geta flutt með nægum gæðum til að geta flutt efni frá útastöðinu út í sendin sem að var þannig hafði nú bara verið upp á vassendahæð
0: hann var upp á vassendahæð og sko
1: og áttu þið sendin, voru þið ekki að leiða
2: já, við þurfum að kaupa sko.
0: Það sem að, hann tók svona eitt fermetra og ég sko, ég minnir að húsalegan fyrir þennan fermetra hefur verið álíka og fyrir allt mjölnisvaltið sko, það var eitthvað alveg fáránlegt.
2: Þú borgar fyrir sko aðstöðugjaldi þannig að í einhverjum skúr og síðan loftnetið upp í mastri og vasti var hann fyrir og skúrin líka og það var pláss en það var dýrt þetta pláss og dýra þessar línur. Þetta er náttúrulega bara á þeim tíma að það er sko þegar hérna á þessum tíma þá hljómuðu móti með svona og fyrir internetið og þetta voru bara allt annar tækni búnaður og þessi sendi var auðvitað fók dýr líka sem þurfti að kaupa þarna
1: En einhvern veginn þurfti að starta þessu, hvernig var það gert? Var þetta...
2: Já. Það var stofnað
1: Það var að finna pening fyrir sendinum og húsaleigunum
2: Það var stofnað þarna hlutafélag Rót EHF minnum við verið strax ekki HF og Jens Guð teknaði hérna, merkið og svo er gefin út hlutabréf og það er bara sest, að safna hlutafé þarna í þetta og að stofna þetta og svo eins og segi, það var verið
1: að

0: tíma var búið til svona í kringum hlaðvarpan, það var líka svona hlutabréfasöfnun til þess að kvennabaráttan ætti sér einhvers þar höfustöður.
1: Já, já. Já, já.
0: En þetta var ekkert óalgengt á
1: þessu tíma. Já, já, ég meina ég á hlutabréf í Friðarhúsi.
0: Já, Friðarhús líka.
2: Já, kvennalisti var mjög öflugur hérna í útastáttum, sko. Það var.
0: En hvað var nógu margir sem að komu og vildu leggja þessu lið?
1: Það var þetta, sko, kom að segja, það voru fleiri sem höfðu áhuga á að vera í útsendingunni en fjármögninni. Eins og oft vill nú verða og já, það bara svona sitt hvað sem að breytast þarna, þetta fyrst og fremst þá bara gekk að þetta ekki upp fjárhagslega fólk farið bara sinna einu og öðru heldur en að gefa rödd einhverju fólki sem að stóðum ekki nógu nærri en þarna kom fullt af úlingum, þarna var verið að kynna nýja tónlist þarna komu bara úlinga grúppur og eitthvað þarna pönki var að byrja var þarna og þarna var manni, við vorum með eftir að hérna hættum að guðlasta á föstu dagi langa, þá var haldið þarna það sem var þá bannað að vera með skemmtanir og tónleik og þess aðtar, svo við heldum Róta Rock, það voru tónleikar í húsnæðinu okkar og þar var flutt bara í beinni.
2: Það mætti að þarna þegar við gerum þetta í húsnæðinu okkur þá mætti 32 hljómsveitir og spiluðu bara í einum rykk í einhverja 14 tíma
1: já, já.
2: Og, en þetta var í seinna skipti það fyrsta skipti sem við gerðum þetta ég bara man ekki hvar það var haldið en það voru alveg magnaði tónleika líka sko.
1: Já, já, við vorum með þetta gerðum þetta tvisvar og þetta var en öflur að næst þetta var eiginlega næst við bara tók allan sólarhringin sko. Þetta var dag og nótt
2: Ég man að Ham var þarna frekar nýli hljómsveit sko,
1: já, já.
2: Hann hérna óttver hann spilaði á Ríksugu, það var helviti magna.
0: Það eru tvö sem að koma að samstöðinu núna sem að voru á útarpi Rót, mjög ung Oddný Eir Ævarsdóttir var með eitthvað húlinga þátt
1: já.
0: Bogi Reynis hann sagði að hann hefði hringt við 14 ára og spurt hvort hann mætti vera með þátt og þá fekk hann svarið hérna áttu plötur Já, 23 plötur, en ég get líka fengið lánaða plötur. Það getur þú komið á morgun. Þannig að þröskuldri við að koma og byrja og pröfa hefur ekki verið hár.
2: Eins og Sofía sagði það, sko, þetta náttúrulega er fyrir internetið og það var náttúrulega sko, ákveðin fjársjóður að eiga nokkra plötur. Sko. Mm. Og hérna, og við sem vorum þannig mikið að við náttúrulega komum með allt sem við áttum og síðan var hann, hérna, hvað heitir hann hérna?
1: Venni
2: Linnet. Sendi þannig einhverjar 1000 plötur sem hann átti sko, sem að fengi að vera þarna meðan útvarpið var og það var heilmikið hugur í fólki var minnast þess þegar Ragnar var að tala um maðan þegar við vorum að byrja þetta sko, að við vorum þannig þrýr saman dag og nótt þarna vikurnar áður en að við byrjuðum útvarpið vorum að skrúa saman þessi stúdíó það var ég og Jóhannes Káfi Kristjánsson sem er alltaf búin að vera hljóðgúru hjá stöð 2 í síðan bara og Guðlaugur Kristín Óttarsson gottklæst hérna úr þessarunum og við vorum þarna já, lóða saman snúrur og tengja allt og einangra og gera alla kundir sko og það var heilmikið stemming kringum þetta sko og svo var alltaf alls konar fólk sem kom innum sko en...
1: Já, já, og svo eins og alltaf sko þegar verið að opna hvort til í kringluna eða einu útastöð og að sama var með opna stöð 2, það er unnið dag og nótt hérna í lokinu af þessu og Jón Helgi hann náði því að hann er einu maður sem ég hef séð sofa standandi sko. Stóð hann bara í dyragætt og halla sér upp að dyrastafnum og það var alveg gjössanlega slökkt á honum sko. En hann stóð
2: og skipaði fyrir okkur líka
0: þetta lifði ekki lengi
3: Þetta sko við mistum nú húsnaði upp í Mjölnisholti það sem var búin að vinna mikið og kosta mikið upp á
0: sem er var þarna við hliðinna á Hampiðinni
3: já. Og við fluttum þá vestur á Vesturgötu og þá fór nú út svona frá því fór svolítið að draga úr dampinum á þessu sko og hérna og það síðan er það nú ábyggilega fjárhagurinn sem er orðin slakur og sko ég held að, þetta stóð stutt en ég held að við sem að sko stóðu nú mikið að þessu, svona grunninn það var nú svo, síðan er þetta fullt af fólk sem vinnu miklu meira en ég til dæmis síðan ég var náttúrulega ofinber starfsmaður og þurftum nú að vera sinna eins og öðru en þessi krakkar sem voru þarna þau gerðu þetta raunverulega mjög vel og, og margir þættir sko sem að margir sem komu fram þarna þó að það væri frá svona samtökun sem okkur þótti þú veist trúarsamtök, Baháar hann sem var með þættina frá Baháum hann núna sko, aðalforingin í umhverfismálum hann Haldur Þorgeirsson hann var með þessa Bahái þætti þannig
0: og það getur talið miklu fleiri sem að svona, eiga sín fyrstu skref þannig
1: að það er
0: mikil degla
1: þarna koma líka sko, fólk sem aldrei hefði komið og verið með útastætti á þeir eins og, eins og hérna, Stjáni Stuð sem er hérna, þroskaheftur piltur og, og hann var með sín útastætti hérna, svo voru einhver sem að, voru eitthvað hringjan og gera eitthvað símaati í honum og þá ringdi minni mig þú upp á hérna síman og eitthvað við veitum hvort að væri hægt að rekja þá sem að væri að ringja svona komist eitthvað hérna, allavega einhvern veginn að ykkur um þessa pörpilda sem voru þarna og það var bara þeim að tilkynnt það, nú verður ykkur allur einhvern tilkynnt um hvað þið eruð að gera og þið skuli ekki þið voru teknir alveg illilega í gegn og var hóta því að þetta hefði alvarlega rafleðingar ef að þeir hérna réðust aftur á Stjána Stuð hann hefði sko sitt bakland með sér og setna eftir við hættum þá fór hann, komst hann inn á hérna, framhaldsskólaútvarpið, það lifði eitthvað hans lengur en þetta
0: Er þetta fjaras út?
2: Já, ég nefnilega hætti þarna þegar mér til að áður rétt á hann fórum úr mjölinsvöldinu held ég, þá var ég að byrja í líffræðinni minni sko. Það málið það ég áður en þetta var þá var ég bara í efnarhæði háskólanum og það var svona hálfleðilegt og þurft og eitthvað og hérna og svo fór ég inn í þetta ég einhvern veginn þekkti alla en dró ekki taumni eins að ég var ekki félagin einstæðar þannig að ég var það var sennilega verið þessum sem að ég var valinn sem dagstjóri því að mér var alveg sama hver var fyrstur sko. En hérna en já og svo fer ég þarna einmitt 89 sennilega
0: En þetta stofna af svona pólitískum tilgangi þá getum við svörtum árangur Er þetta að meta það?
3: Það er voðalega erfitt að meta það hvað hann hefur verið mikill en þó held ég hann að verið þó nokkur og hérna þó ekki væri nema gagnvart okkur sjálfum sem vorum með þess að viðraða þetta ég til þess að var með langa viðraða þetta við alls konar barðufólk og þetta lærði ég óskaplega mikið af því sjálfur og ég trú ekki öðru en að menn hafi sem hlustu á þetta fleiri en ég lært mikið af þessu
0: og þeir... þú mest, ég þekki það sem sitja hérna
3: já,
0: og tala við fólk og ég bara vendal í svo námskeiði hérna
3: já, ég, mér finnst bara að ef maður heyri fólk tala út af brot að það er margir fleiri en sko krakkarnir sem að þau eru að tala sem að hafa verið að segja þetta við mann sko, þetta hafi verið mjög mikilvæg stöð
0: En hafði eitthvað svona horn í síðu ykkur var lítið á eitthvað sem eitthvað ógn í samfélaginu
1: Já, það var heldum við sko mjög hörð anstæða við það að stúdentaráð kæma þessu, þeir hugsaðu sér að vera með þætti þarna og það var ráðust alveg gríðarlega hart og persónulega á einstaklinga þar sem að komu hérna þessar út á stöðu sínum tíma og það sem að þetta svona kendi mann svolítið líka sko er það að fólk sem að stendur í baróttinu það þarf að hafa bakland Já. Það er ekki nóg að hafa viðlægjendur segja, ég er ekki að segja aðlægjendur þetta sko viðlægjendur, þessa sem eru hérna Já, allt í lagi sko, hvítvinn í sófanum, en eru hvergi til staðar þegar á reynir.
2: Já, það var eins og...
1: En ég held að það sem að þarna hafi skilið mest eftir þessi útastöð er samtalið. Að opna á samtal og samstarf fólk sem að var búið að vera svolítið að glóra augum hvert úr öðru, að því að þeir voru með sko korréttu línuna, og fólk hafi svona náð aðeins betur að hlusta hvert á annað
0: og kannski vinna saman af því sem þau áttu samvílegt og þau byrja því saman í staðinn fyrir að vera að horfa alltaf á þessum
1: aðgæðis. Og það
0: var þetta nú eða erindi sko. Korbin núna í safnahúsinu var þetta sko.
1: Já, ég var annars það komst ekki fyndi.
0: Þetta var eða hans erindi að fólk gæti að finna sér eitthvað til þess að berjast saman, já, en á þess að slaka mikið á. Af því að þú kemur ekki úr svona vilt af vinstrinu. Þau upplifu þetta sem svona lækningu og gömnu deilendum. Mm. Varst þú eitthvað varfið það að þetta ætti svona rót þarna í deilum trotskíðist á mávist hérna á 8. áratum?
2: Nei, það get ég nú ekki sagt sko, en eins og Ragnar var að segja, ég meina þetta fólk hlustaði mikið á þessu útastöðu, aðrir í hlustundakönnunum voru yfirleitt á milli 25-30% sko. Og maður heyrði hérna frá fólki út í bæ sko fólk sem maður hlustaði ekki á nokkuð skapaðan hlut annað heldur en þetta bæði vegna þess að við vorum að spila músík sem var að spila hvergi ennast að en líka alla þessa þætti þess að fólk var bara talað um daginn og áhuga verða hluti og ég var að segja það um þættina hans Ragnars lúra byltingarnar hérna fjögurra tíma þætti um atburði hér að þar á landinu og ég fór nú oft með þér sko til Vestmannaeyja og til Keflavík fórum til Keflavík og tóku viðtöl við herstöðvannstæðinga þar sem að var náttúrulega hérna í ljónagrifjunni sko og það var rosalega margt mjög athyglivert sem kom upp þar sko og tlum í síðasta viðtali sem að teki við Halldór Laxness þú tókst það, þú varst með það í þessum þætti
1: já.
2: Og hérna, og það voru, ég vildi óska að maður fyndi þess að þætti, ég hef ekki...
0: Nú, hvað varðu um þetta? Þetta er ekki til að...
2: Kannski er
0: þetta
2: heimi og Sofíu?
3: Það er helst að þetta sé heimi og Sofíu.
1: Já, en var nú ekki allt, sko, sumir fóru bara með held sínum kassetum og eitthvað þannig að...
2: Og sumt var
1: þetta. Svo var þetta svolítið líka svona svipað eins og á uppásaðum ríkisútarsins, sko, þau eru áttur ekki mikla beininga, það var tekið yfir aftur.
2: Já, það var að...
1: Og búið endurflýti og svo var þetta, hérna, ekki passa nú vel upp á þetta, þannig að það er oft það sem er það að maður hérna, átta sig ekki á sögunni í samtímanu þegar hún að gera, sko.
2: En svo er líka, sko, eins, bara... aftur að því sem varst að spyrjum á þann hvort einhver hafi verið að hatast út í okkur sko, það var bæði og ég meina það voru ótrúlegasta fólk sem að var líka mjög hrifið af hugmyndinni, þótt að vera gendilega samanblá okkur sko og þegar þú varst tala með áðansvakja þarna með stúdentana sko, það var eitt skólabróður minn úr MA sem að var einmitt í stjórn þarna og hafi verið að standa fyrir þessu að þeir allir að taka þátt í þessu. Að eftir þessar tvær vikur eða hvað það var eftir þeir lögðu það til og morgunblaði var fullt á hverjum degi af greinum vondafólkið á útarpi rót sko. Mm. Að þá fyrirfór hann sér hann hengdi svo út á í garði hjá sér og þá komu þarna einhverjir af þeim sem hefði verið að skrifa sem mest sko. Og það var ákveðið að hætta að tala þetta, skilur. Þannig að þetta var ekki djók í rauninni, þetta var alltaf heilmikið, ég meni þarna voru að koma fram raddir sem hefði aldrei fengið að heyra staður í íslensku samfélagi og bara geta sagt hvað sem er, það var stór hættulegt náttúrulega. Og ég man að við vorum líka með, hérna, við vorum með ákveðið plakkar sem fólk skrifaði undir og þetta ekki ábyrðaði sem ég sagði vegna að við vissum það að það væri fólk sem að var á móti okkur. En svo voru líka ótrúlegasta fólk sem að var hérna mjög hrifið af hugmyndinni og ég var einmitt að segja gráðan frá söguna á honum Albert Guðmundssoni sko. Hann var með borgarflokkinn á þessu tíma. Og borgarflokkurinn kemur þarna, einhverjir þrír menn þarna frá honum og skoða stöðina og voru að vildu vera með þætti, sko. Og hérna, þeir vildu náttúrulega vera menn með mönnum, sko. Og hérna, og svo fara þeir og svo hringi, svo fæði símtal svona viku síðar frá einu þeirra og sagði að þeir myndu kaupa svo sem ekki að hlutabrífum og vera með þætti og Ef að við myndum losa okkur við hérna homo og lesbíur og múnista af einhverjum undirlegum ástæðum og hérna og ég sagði bara það er bara, þú veist konceptið með þessu útastöð er að allir geta komað og sagt það sem ég vilja og við erum ekkert að vera að breyta því og svo hætti þeir bara við, en síðan hringir Albert í mig og finnst þetta mjög leiðilegt og ég hefði aldrei hirti að séð manni náður sko, ég tekti ekki neitt En honum fannst þetta mjög leiðilegt og þetta hefði verið akkurat hugmyndin sko þegar sem hann hafði útvarp þegar hann var að vera að koma í gegn frjáls útvarpi. Og hérna og sagði við mig að ef við lentum ekkert inn í vandræðum að þá skildi ég nú endilega að koma og nýpi hann og hann gæti kannski hjálpað sko. Og svo einhver tíman einhverju mánuðu setna þegar það voru einhverju ógreiti reikningar sko. Að hérna og átt að fara að skella okkur að þá hérna hjólaði innir í alþingisskrifstofunar og stakk inn höfðinu á skrifstofunar og hann sér mig og tekur upp ávísun eftir jæja góðu minn hvað að mikið og hérna þannig að og svo talaði aldrei við hann meir en hann það voru alls konar fólk sem fílaði þetta ég meina ég man til þess eftir að hérna kom hann að fylgta fólkir og sendir á honum og sumir byðu okkur að koma og fá efni hjá sér, plötur til þeimis sem að náttúrulega var erfitt að ná í nákvæmlega það sem að vildi fá sko. Og ég gerði mér ferðir í hinn og þessi sendir og það kom tilbaka með fangi fyllt af plötum sko en
0: þú farið víð að þú beikti
2: já sko
0: talað við biskupinn
2: þetta var blóðu bara en bandaríski sendiherrann sko hann kom þarna líka sko dróð mig af síðis og sagði þetta hefur bara verið eins og háskóla útvarpi heima sko var rosa flott en þeir gætu því miður ekki stutt okkur neitt sko þegar við vorum að rangri hillu
0: en núna er náttúrulega allt fjölmiðlaumhverfi breytt þetta er náttúrulega komið internetið og samfélagsmiðlar svo kallaðir svona fyrirbriði, svona open mic útvarp það er einhver vitað í hafa núna eða mætti rúf hafa kannski eina rása sem að væri aðeins opnara, það nú ansi hörðu ritskúðinu þar, hvað hlift inn
3: að þú minnist að þetta með rúf þá manni eftir þegar mjög snemma okkar ferðlega þá kom Stefán Jón Hafstein þá var hann rétt nýkomin frá námi í blaðamennsku í Bandaríkjunum og var að kynna sér þetta hvernig þetta væri og sagði svo þetta er það sem að útvarp, ríkisútvarpið hefði þurft að koma sér upp fyrir áratugum síðan og hérna og það er svona, hérna, hann skynjaði mjög vel þessa hugmynd og ég held svona það sem er að gerast núna náttúrulega í þessum almennu fjölmiðlum, það er náttúrulega óskapleg einhefni sem er að grassera og mainstream algjört mainstream í öllum varðandi allar skoðanir nema hjá svona undantekningar miðlum sem að heyrist miklu minna í en þetta er ég myndi segja að þetta væri alveg þetta væri mjög slemt ástand
1: Þetta er líka svona einhvern veginn mér finnst alltaf eins og umburðalindið fyrir öðrum skoðunum Og hérna meiningum hafi dalað fólk er sko fólk sendi kannski eitthvað hérna fúkarðarflumju í reiðilestri inn á velvakandi byrti það ekki og kannski sagði viðkomandi þú verður aðeins að laga orðbragðið þitt þangað til að með fengi kannski þriði til rinni eða bara sátu bölvuðum heima sko. Það sem að útvarpsráð gerði er það að hún ritskoðaði ekki nema það að skilur ef fólk var að við hefðum aldrei liðið það að það væri verið að koma með svona haturs orðræðu en hún var bara fólk var ekki orðið vantinni því datt ekki eiginlega í hug að það gæti komið þarna og drullað yfir
3: aðra mannesku
1: annað fólk
3: það var ekki þekkt bara
1: því datt bara ekki í hug þannig að þegar svo til dæmis samtíkin 78 þá voru ykkur sem að vildi ekki vera í útsendingunni næst við hlýðin af þeim en þeir voru ekki að ráðast á þetta fólk samt sem áður það datt engum í hug að koma fram í fjölmiðlu og segja hérna hér eru bara barnanýðingar á ferð
0: þannig að ef við varum með open mic útvarp í dag þá var hætt á því að fólk væri að nota útsettingatíman til þess að hrakirða annað fólk.
2: Ég veit ekki, þetta fer svolítið eftir því sko, þetta fer svolítið eftir umhverfinu, það er öðruvís að sitja með fólkinu og tala við einhvern heldur en að sitja einn heima og hamra á eitthvað lyklaborð og algjörlega í sínum huga og vera ekki með neina innspil og ekki neitt sko. Og þetta, það er allt mögulegt sem að stuðlar þess sem að Sofía er að segja. Ég meina, það er ekki bara það að þessir fjölmiðlar séu til, heldur er það líka svolítið sko með allir þessu útastöðuvar að þá stillur á útastöðuna því þú vill hlusta á hana, með samfélagsmiðla að þá stilla þeir inn á þig af því þeir vilja tala við þig og senda þeir endalaust eitthvað spefsum að þú veist. Þannig að þetta er marg slungið sko, en þetta er alveg rétt. Ég meina andrumsloftið hefur náttúrulega breyst heilmikið bara í almennri umræðu og hún náttúrulega hefur orðið sko mun ómarkvissari finnst manni og einhvern veginn útvatnari, ég veit
0: það
2: ekki.
0: Það er líka þannig að það er ekki fleiri rættir sem heyrast, ég gerði smá könnun á því í tengslu við hérna hendurist leigjandasamtakana, þá skoða ég inni á RÚF og þá minni mig hafi verið tæp 4 ár þar sem að RÚF talaði ekki við leigjanda á tímabili þar sem að sko leiguverð var að tvöfaldast hérna og sem að við erum bara að vitum í dag að er eiginlega megin ástæðan fyrir sko harnandi verkalýðsátökum er það bara vaksandi húsnæðiskostnaður og það er svona eðlilegt kannski að RÚF hefði áhuga á því að fylgjast með þessu en það hafði ekki verið talað við leigjanda í 4 ár og svo leigjandi sem hafði verið talað við áður hafði verið leigjandi hjá félagsbústuðum þar sem var að tala að því að þau kveiknað annars staðar í húsinu, það var ekki verið að tala sem taxmunni í leigjanda. En svona er náttúrulega meginströmsmiðlarnir orðnir að það er svo einhæft við hverju tala, það er alltaf verið að tala við fólk sem hefur vit á fátækt eða einhvers líku, en það er aldrei tala við fátækt fólk og svo þar svolítið góðum.
1: Já, en þetta er líka sko, það er svolítið munur á því þegar hvort þú hefur einhverja samfélagsmiðla þar sem að þú getur bara komið og sagt það sem þér dettur í hug. Og það er enginn sem að, svo sem er að mæta þér, kannski kommentar eitthvað að segja eitthvað hvaða rugl er í þetta, í þér maður.
0: En, eða setur reyðan kall.
1: Já, eða eitthvað svoleiðis, eða hérna, sendið er tónin eitthvað illilega á móti, sko. En það sem að, hérna, gerist, sko, er að, þarna kemur fólk inn á sameiginlega vettvang, það mætir inn í sömu útastöðuna í sama húsinu og það mætir þessu fólki og þú sýnir fólki svolítið meiri háttvísi auðliti til auðlits eða bara því að þú getur kannski sagt einhverjum í heitapottunum að einhver hérna nágrannin sé hérna hálfviti í pólitíku eða einhver öðru en þú segir ekki inn í garðunni hjá honum eða inn í stofunni hjá honum
0: bara erfið að afmennska fólk
1: já, horfir á það já. Og þó og jafnir mætir ekki fólkinu þá ertu komin inn á þennan sameiginlega vettvang þar sem að þú mátt tala og þau mega tala
0: það
1: verður þess að þú sýnir fólki svona pínlíti meiri virðingu heldur en jæna, þegar þú ert eitthvað staðar einn og þú hérna já
2: en svo er líka með það sem var sérstakt út var fróð líka sko, var það að yfirleitt var voru allar útsendingar af allt var sendt út í beinni útsendingu yfirleitt það var einstaka þættir eins og þáttur þeim þar sem við fórum eitthvað og tókum upp sem að var annað en hérna en, og það eru alls konar dæmi um hluti sem, og þar gerast hlutir á allt annan hátt heldur en í upptöku sko. Og það eru alls konar sögur en það ég mannlemis eftir í því það var hérna, hvað hétt hann hérna, Ísland-Palestínum, hérna Elías var það?
0: Elías Davison.
2: Máli var það var einhver tíma sem að einhver setti upp ég veit ekki hver það var en skipulaði klukkutíma þátt það sem að forsætisráðherrann Steingrímur Hermannsson átt að mæta og tala við 3 aðila sem hefðu aldrei verið talað við áður. Og það var herstöðanastæðingar, það var El Salvador nefndin, og svo var Ísland-Palestína. Og hérna, og það átti að gerast bara í beinni útsendingu, og hérna, og og pistir það herstuðanstæðingar og það þótti mikill viðburður sko að forsetisráðherrann yrti á þetta fólk í fyrsta skipti í 40-50 ára eða hvað það var síðan að herinn, að við vorum hertekinn sko og hérna og það voru 20 mínútur í það og síðan kemur hérna El Salvador nefndin og það er líka verið að tala og svo síðastur kemur hann Elías með frá Ísland Palestínu og hérna og ég sit hann inn í stúdíó var bara fylgjast með og þeir eru að tala saman og Elías er að tala það sko að þannig er Yasser Arafat náttúrulega forseti situr í Trípoli og engi vill tala við hann og það ekki það semjum neitt af því það getur engi tala við hérna palestínumenn og þeim sér ráða þar og Steingrím, já, það er náttúrulega aldrei gott ef að fólk er ekki að tala saman og eitthvað svona og Elías segir en ég, hvernig með þig? Ég meni, núna þú forsetis að vera á Íslandi svona af einhverju vesturlandalandi og ég meni, myndir þú tala við hann? Já, ég meni að orð eru til alls fyrst og það getur ekki skada að tala við manninn og svona ég meina, já, það getur alveg verið sko, já, veistu það ég nefnilega hringdi hann Yasser í gær og hann vill tala við þig og hérna og það mátti alveg heyra saumnál þetta þarna í svona 20 sekundur á meðan að stengur mig að reyna að finna út hvað hann að segja og svo allt þín bara tekur nákvæmum, já, ég er alveg til í það
0: og hann fór
2: og það, já, en það var ekki fyrir en eftir að Þorsteinn Pálsson náttúrulega búin að hóta því að slíta stjórnarsamstarfinu og það fór allt á hliðina það var allt brjálað í sjálfstæðisflokknum sko. En hann fór samt og hérna þá voru við mjög stolt af okkur
0: vandímatinn
1: þetta var aldrei ritskoða sko
0: horfðu tilbaka, þá verðið ánað með útarsprót ánað með hátt ekki þátt í þessu
3: ég rónað með það hvað maður rónað kraftlítil núna til að geta endurstarta þessu
0: þeir eru velkomið að koma hér og hafa þætti vítastætti, fjóra tíma vítastætti
3: fjóra tíma, jafnir þótt að vera stýttri
0: þetta hérna síðar breyttist margt og podcasti kom og þá komu svona öðruvísi vettvangur sem er hérna kannski líkari því sem að vera að gera þar einhvern veginn sprettur þetta fram það er náttúrulega miklu öflugri fjölmiðlun fyrir utan meginströmi núna heldur en hefur bara nokkuð tíma verið sko hún er alls konar alveg eins og út af sprótvar það er
2: Já, það er miklu, miklu auðveldara í sjálfur svo að koma svona lögu af stað í dag heldur en var þá get ég trúa, sko, það eru alls konar leiði til þess að senda út og það eru, þú veist
1: Já, en það er líka svolítið erfiðara samt að brjótast í gegn með röddina, vegna þess að sko, ef eitthvað var sagt í ríkisútvarpinu, bara í útvarpinu það var bara í útvarpinu það var bara eins eina útastöð Þannig að allt sem að komst í útvarpið komst í umræði í samfélaginu.
0: Já, bara aðal umræðefni í morgun kaffitímanum í öllum vinnustuðum daginn eftir.
3: Já.
0: Það var bara hannig.
1: Já. Svo þegar hérna útastöðvunum fjölgar að þá bara fólk missir af þessu vegna þess að það var bara að hlusta á eitthvað aðra rás. Það var að hlusta á bylgjuna og svo stjörnuna og aðalstöðuna og síðan held þetta áfram. Þannig að sko útvarp rót náði til svo margra vegna þess að það voru ekki svona margar útastöðar við fengum útlutað bylgjulengdinu 106,3
0: lengst til hægri á FM
1: já, lengst til hægri á FM sko.
0: Það er ekki slagorð
1: og eldri útastæki náði ekki yfir
2: já,
1: 106
2: já,
1: og Pétur Pétursson þulur að hann kvarta yfir þessu hann þurfti að kaupa sér nýtt útastvíttæki til þess að geta hlusta á útarbrót
2: já, já, já. Og hann fikk sérstætt leyfi til að frá ríkisútvarpinu til að koma og vera að tala í útvarpi okkur nokkur sem
1: já,
2: sko.
3: Já, hann þurfti hann að fá leifin.
2: Já, þetta var svo þekkt rödd, sko.
0: Var hann að tala um verkalýðsbaráttu fyrir ára?
2: Ég manna
3: ekki. Bara nútíma líka, hann var hann svo róð, verkalýðsróttakum.
0: Ég manna eftir honum, hann kom á þessu tíma var ég líklega að vinna annarkort á DFF eða komin yfir á pressuna. Hann kom þá reglulega í heimsókn og hélt fyrirlestra
3: frum ræðu yfir.
0: Já, já, yfir verkalýðsbaráttu fyrir ára. Og mundi allan ánskotan, hann mundi og þáttu ykkur afa míns og hérna var ótrúlega fróðlegt að fá hann í heimsókn. Þessu sem minning hans. Herðu, en Ragnar, Soffía og Jón, kæra þakki fyrir að koma hingað og rifja upp fyrir okkur útvarp Rót.
3: Og takk fyrir okkur.
2: Takk
3: fyrir.
0: Herðu, og þetta eru lokin af rauðaborðinu núna í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa komið hingað í dag og ykkur sem hafi hlustað. Bendi á að þið getið hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna með því að læka síðurnar okkar á YouTube og Facebook. Þið getið stilt á 89.1 á útarpinu ykkar eða sótt útarsendingarnar á spilarinn.is hann á netinu og líka sem app. Þið sem vilji hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna getið gert áskrifendur því það eins og kom fram hérna í samtalinu um útarp Rót að þá flókimál að fjármagna svona samfélagsútarp. Þið getið farið inn á samstöðun.is, það knappur sem heitir áskrift, eða ítið hann að þá getið skráðu ykkur fyrir 2000 krónum á mánuði, þið getið borgað meira eða þið viljið, en þá takið þið þátt í að leggja lítið til svo að við getum byggt saman upp eitthvað stórt. En takk fyrir kvöld og góða nótt.
4: Segðu það á samstöðinni.

Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Við erum með Jón Ármann Steinsson hérna á línunni sem var í viðtali hjá okkur Geirfinnsmáli fyrir nokkrum dögum. Og hann nú reynda staddur í Króatíu þannig að við ætlum að eiga hérna hvað rafrænt samtal við hann hérna á milli landa. Okkur langar að forvitnast viðbrögðin sem hann fékk við viðtalinu sem voru ótrúleg þar sem að 20.000 voru að fylgjast með þessari umræðu. Og annað sem kom fram í viðtalinu sem ég ætlaði að spyrja núti að hann var að lækna sig að fjórðastis krabbameini sem að ég lofaði að fjalla hérna aðeins betur Þannig að Jón, ertu þarna í Króatíu?
1: Já, ég hér.
0: Það fyrir vel þið þarna?
1: Alveg ljómandi, já, takk fyrir það.
0: Já, gott að sjá þig. Hvernig líður þér eftir þessi viðbröðall sem þú fjekkst við viðtalinu?
1: Já, ég bara svo undrandi á því, því að mér fannst að vera bara ótrúlega fallegt.
0: Hvað var það svona sem kom mest við þig?
1: Sko, ég fekk að heyra frá fólki sem hafði kynst Sævari og upplifa þetta með honum nánast að vera útskúfaður úr þjóðfélaginu. Og líka hef ég ekki heyra um fjölskyldu meðlimi Sævars, bróður hans til dæmis og bara, þú veist, systir hans flutt úr landi, ég meina, nafnið Síselski var orðið bara alræmt í augum sumra. Og hérna, það hefur ekki verið auðvelt að vera unglingur eins og bróður hans, hérna, John Oli, sem að hérna þurfti að upplifa bara aðkast fyrir það að vera bróðir mann sem var saklaus í fangelsi dæmdur og útskúfaður af bara þjóðinni. Þá bara smitaðist þetta í svona ripple effect eins og það heitir á góður íslensku út í vini, ættingja, foreldra, mömmans og hérna, já, það verður örglega erfitt.
0: Var fólk að þakka þið fyrir eða hvaða svona hérna tilfinningar varst að skynja í samhengi við þetta?
1: Já, fólk þakkaði mér undantekningalaust fyrir og hvatti mig áfram og sagði bara að það komin tími til að ykkur sagði þetta bara hreint út og væri með sko sannleikan upp á borðinu hvernig þetta var og ég náttúrulega ekki með nema að brota á honum því ég þekki ekki nema að brota á honum en þarna voru aðila sem þekktu önnur brot og þetta kom saman í mynd hérna sem eftir ég talaði kannski 12-15 manns sjálfur en ég fengi mun fleiri ég bara vinabeinir að texta á Facebook og svona og þetta er bara alvitað í þjóðfélaginu þetta mál var mesta réttar morð Íslandssögunar, það verður að laga þetta og ég fann það alveg á fólki að það vildi fá sannleikan fram.
0: Nú ert þú með áskorun til Valtís í þessu viðtali það sem þú bara óskar eftir því að hann stígi fram og svari fyrir sig að það fari jafnvel í mál við þig. Er einhver skilabúr þeirra átt?
1: Það eins og venjulega þögn á þögn ofan. Þangað til að hvað gerist sem hann kemur fram þegar ef ég fer eitthvað nærunum sem ég hef nokkuð sinni gert þá var hann komið fram og hann hefur ekkit alltaf haft sannleikan þar uppi við og ég vildi gerna hann, ég vildi bara fá hann í stúdíó með þér Ástís, sita bara beint á mótunum, ég skal mér sem láta hann fá spurningarna fyrirfram. Hann myndi aldrei þora að gera þetta, en ég bara myndi láta, þú veist, allt málið á borðið fyrir framan okkur þrjú í stúdíóðu, hvernig líst þér það?
0: Ég er til hvena sem er og ég var nú aðeins að velta í fyrir mig hvernig þetta snertir hann og hans fjölskyldu þessi umræða því að hún, þetta var auðvitað, hérna, það eru margir þar sem koma við sögu, heyrur eitthvað úr þeirra átt?
1: Já, úr fjölskyldu Geirfinnsmennur heyrur í stekkið, það er eins og að mjög skrítið, sískin hans og allir sem honum tengjast, eiginkonu megin líka. Hefur ekki farið fram á það að þetta sem er nýkomið fram, sem er það nafnmorðingjans í bók og bara allt málið tekið fyrir frá atlu, rökstutt með heimildum, ég veit ekki hvað þúsund heimildir, aldrei neitt sett inn í bókinu nema sér double-checkað, triple-checkað. Það kemur engið þar og þeir átt sér, halló, hurra, búið að finna hvað varðum pappa eða frænda eða hvað er rannsökum þetta. Það kemur engið fram. Það er mjög skrítið. Finnst þér ekki?
0: Jú,
1: og áfyrskildi það vera.
0: Hvernig túlkar þú það?
1: Ég held að það fólk viti sannleikan og viti bara ekki hverjar afleiðingarnar verði ef að sannleikurinn verður að opinberu útgáfin af því sem gerðist. Það er allir búin að vera sitjandi á þessu leyndamál í 50 og eitthvað ár. og það þarf kjark til þess að brjótast undan því og talan ekki þegar það eru nokkrir í hóp sem hafa saminast þetta. Þá vill ekki einhver einn vera til þess að svíkja því að þá gera það alla að leifun.
0: Það einhvern veginn svona tilhugsunin hvað gerist þegar að fólk gerir svona mistök að fara hilma yfir morð. Þetta eitthvað svona svo, þetta lítur að hafa svo mikil áhrif á samvöskun og sálina og lífið hjá sér fólki. Það hefur einhverja hugmynd hvað hérna að gerast þarna út í að þú ert náttúrulega að skrifa þetta handrit að sjónvarsþáttunum og hlýtur að þeirra setja þið inn í það er aðstæður.
1: Já, sko, ég þekki fólk sem þekki fólk sem þekki fólk. Þannig að ég fæ stundum að heyra fyrstu personu, þriðju personu útgáfu af hvað að gerast. Og ég líka veit að hérna bara það sést utan á sumum af þessum leikurum, skulum kalla persónum eða leikurum í þessu leikriti sem yfir Hilmi Geirfinnsmálsins að þegar hluti fari í fjölmiðla þegar eitthvað upp á yfirborðinu þá vaknar allt innra með þeim og fólk sem að labba úti sem tengist þessu og aðri vita tengist þessu ég heyri sagt það, já súmanneskja leit nú ekki vel út núna skildi að vera það sem í fréttum þetta sést á fólkinu líka það eru allir skattaðir og ekki síst þeir sem að ákváðu í skyndi ákvörðum að halda málinu leyndu hvað gerist raunverulega og spila með til að búa til þetta gerfimál sem að síðan var Valdís rannsóknin duglarfullu mannaferðinar spýra þáttinn og leynifundinn og bara whatever allt það bull sem hefur aldrei gerst að þegar að fólk fær allt einu þú veist áminningum það djúft í sálina fjölmiðla fjalla við málið þá það auðvitað áfall og það sést á fólki þeim sem að já, ég hef heyrt nokkuð svolítið tilfelli sko. Svo er náttúrulega fólk sem að hefur bara gersanlega valið að fela sig eins og elskuinn, hann bara út í heimi og lætur engan á í sig
0: Vá, wow, þetta er ennþá svona stórt mál og stór saga og margt þarna sem að vekur spurningar ég ætlaði svona bara rétt að heyra þið núna og aftur þá finnst mér einhvern veginn hitt stóra málið sem tengist þínu lífi þetta fjórastis krabbamenn sem að þú ert laus við ég ætla að láta það bíða mér finnst einhvern veginn þetta vera gott í bili Jón og hérna bara góða kveðju til þín já. Til Króatíu og ég fæ að fylgjast með áfram
1: Takk fyrir það, já
0: Bless.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason Og ég stið samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.

0: þætti, þá erum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum hingað gest sem að leifur okkur að spegla okkur í hún viðkomandi, þegar hann segir frá sjálfum sér. Og hingað er komin Óttar Guðmundsson, kveðlæknir. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég bara góður, skal ég segja þér. Bara svo nokkuð góður, með aldur og fyrir störf og, og allt þetta.
0: Er það, finnst þið það og ég fyrir skilið að líða verð?
1: Nei, mér búið að líða illa oft á lífsleiðinni og bara það, þetta bara fer svona eftir því hvernig verður þetta snýst. Já. Og ég svona ágjöndu stað núna, mætti vera betri til helsunar en aðra leiti gengur allt nokkuð vel.
0: Akkur heldur að þú hafi sveiflast svona? Liðið nokkuð svona mýla?
1: Já, það náttúrulega bara kannski eðlilegt að ég hef verið lífað svona taldið fjölbreyttu lífi og ekki alltaf fetað mjóa veginn og svona lent í ýmsum áföllum og þýlið þannig að það bara eins og gengur.
0: Já, ekki meir en hver annar, jú.
1: Ég veit það ekki, það og að lærðu það að setja einhvern mælikvarð á það, því að eins og einn kennari minn sagði alltaf, sá er eldurinn heitastur sem á sjálfum brennur. Já. Þannig að manni finnst alltaf að maður eigi báast sjálfum. Já, það er erfitt að meta eða bera sig saman við aðra.
0: Maður er náttúrulega miðpunktur í heiminum og maður þarf að hafa fyrir því að verða ekki.
1: Já, þú náttúrulega ert það og þú hefur bara sjálf, þú getur bara miðað við sjálfa þig, sko. Það er voðalega erfitt að eins og mega segi, sko, svo sem böl bæta með því að benda eitthvað annan. Já. Þannig að það er, gengur ekki alltaf, sko.
0: Þú nefnir Megas, þú varst að kveðja hann?
1: Já, við kvöldum hann núna fyrir nokkrum dögum. Já. Við vorum ágættir vinir í 40 ár. Já. Svo það var mikill skaði að honum.
0: Já, að hann var í farin?
1: Já, það er svona mikill tóm að það er í mínu lífi eftir við umgengust mjög mikið en hann var orðin veikur og var hvíldin í fegin þegar hún kom, loksins.
0: En svo er það svo skrítið þegar maður situr í að kveðja eitthvað í kirkjunni. Að maður er ekki að kveðja sko gamla mannin sem dó. Heldur er maður að kveðja allt sem hann var.
1: Ég var að kveðja náttúrulega allar sem minningar og Megas var náttúrulega margir menn og í mörgum hlutverkum og brásir á milli hlutverka og kannski þekkti ég ekki nema hluta af manninum þó ég hef þekkt hann mjög vel. En hann svona var mjög fjölbreytileg persóna og átti sér mjög margar hlíðar og það var nú það sem ég var að velta mest fyrir mér sko í kirkjunni hverja þessum hlíðum ég þekkti best eða hverja þekkti ég.
0: Hvað að Megas hann sneri að þér?
1: Já, hvernig það var og hvernig við kynntumst og hvernig okkar líf var svona saman, þannig að það var það er svona mikið, það er svona tóm eins og alltaf eftir einhver deyr
0: og það er skrítin haus
1: já.
0: Fullur af hérna gömlum kveðskap
1: já, hann var rosalega
0: hausi þessu upp úr
1: sér. Já, kunni alveg ógrinni af gömlum kveðskap og kunni Hallgrím Pétursson verið að minna utan að og marga aðra, Sigur Breiðfjörð vinn minn og fleiri sem að hann kunni mjög vel, hann var mjög vel heima í bókmenntum, bæði íslenskum og erlendum, þannig að hann var alveg ótrúlega frjór og svona vissi mikið.
0: Já, og þetta var svona hluti kannski af hvað hann var frumlegt skáld.
1: Hann átti mjög auðvelt með að svona stæla önnur skáld og svona skopast að þeim og þvílit hann svona gerir mikið grín að Davíð Stefánssyni og það vegna bara hann var svo vel heima í Davíð sko og kunni að yrkja í hans anda, þannig það var margt svona sem hann var alveg sko mikið meistari í að einhvern veginn að tíleika sér skáldskap annara eða stíl annara og gat alveg auðveldlega sko snúið út úr kveðskap annara vegna þess að hann var sko vel lesinn og kunni þetta saman utan að.
0: En heldur að hluti að því að hann er frjór á okkar tímum, síða það að hann er með svona annan fótinn í allt annarri menningu þannig hann svona svo flóð og fjaran sko þar sem land og sjór mætist.
1: Já, orðað þannig man vill vera mjög skaldlegur sko já. En hérna en hann var bara fyrst orðins mjög gáfaður maður og forvitinn og mjög svona obsessívur þannig að ef hann tók eitthvað í kollinn þá sko kynnti hann sér það mjög vel. Hann var mikill aðdáandi Bob Dylans til dæmis alveg frá því að Bob Dylan kemur fram og þegar Megas lést, ég held hann að við átt 8000 geisladiska með Bob Dylan sko, þannig að það var eitt hálkák í þessu sko, þá safnaði hann Dylan og átti þá alla diska sem að
0: hann gat höndum yfir. Nóg er búið til að diskar hverja einustu tónleika.
1: Já, hann átti þá, hann eldist við alla þessa tónleika diska og átti þá, þannig að hann gekk að þessu svona eins og hverju eru verkefni að safna öllum Dylan og eins var svona tímaritasöfnunin hans að hann safnaði öllum mögulegum tímaritum sem enginn hefur talað og enginn hafði áhuga á en einhvern veginn hann var svona með munaðalesingi hæli fyrir tímarit.
0: Hérna, að við ætlum að reyna að kynnast þér
1: Já.
0: Að þú nefnir Bob Dylan.
1: Já.
0: Man að einhvern tíma sagði hann hérna, eða var haft eftir hann, þá var einhvern veginn þannig að einhvern sagðist vera að fara að leita sjálfum sér.
1: Já.
0: Og þá sagði Dylan, til hvers eftir því, að hverju bara velur ekki hvað allra að vera.
1: Já, það er vel sagt.
0: Já, af því að Megas er náttúrulega maður margra andlita.
1: Hann er maður margra andlita.
0: Og Dylan leik þetta, það er náttúrulega að þú skoða fyrirlunum þess að það bregur hann sér í.
1: Allra fíta líki, já.
0: En þú ert gerlarnir, er þetta þannig að maður geti valið í, að ég geti valið þegar ég vakna á morgni, hvað ég ætla að vera? Ég myndur að mæla með því.
1: Ekki vakna á morgni, sko, ég held að maður sé náttúrulega komin inn í ákveðið hlutverk, En sko, ég náttúrulega lendi í þessum geðlækningum meira að minna fyrir tilviljun, eins og mjög margt sem að gerist í lífinu. Þannig að það var ekki minn einbeitti vilji þegar ég svona var að velta fyrir mér framtíðinni þegar ég var í menntaskóla, hvað ég ætla að verða að efsta blaði væri geðlækningar. Þannig að það var mjög krókótt leiðin að þessum geðlækningum og krókótt og langsótt. Þannig að þetta ekki eitthvað svona, ég hef frekar verið svona maður sem hef farið kannski mjög svona oft erfiður leiðina og í læknisfræðinni þá fór ég í gegnum margar sérgreinar áður ég endaði geðlækningum og svona hef alltaf verið svona mjög opin fyrir svona hrifnæmur og kannski hrifst af einhverju einu og svo missi áhugan og þá kemur eitthvað annað og þannig hef ég alltaf verið sko.
0: Og er þetta þannig að þú heillast að einhverju eldir svona innsæið þitt?
1: Já.
0: Og svo lendur þú þar og þá áttur þá því að innsæið hafi kannski hrakkið við einhverju að
1: vilja? Já, eða bara ég missi áhugan, sko. Finnst þetta ekki þvóðlega skemmtilegt þegar að upp er staðið, sko. Og þá
0: tökum
1: að
0: því.
1: Já, og þá fer ég að gera eitthvað annað og er þá voðalega, sko, og hef alltaf verið mjög óhræddur við að breyta og rífa mig upp með rótum og fara að gera eitthvað annað og svona breyta til. Þannig að ég sú týpa, þannig að
0: Ertu margir menn?
1: Ha?
0: Ertu margir menn?
1: Já, ég auðvitað margir menn, eins og allir aðrir. Mörg ólík andlit og eftir því að hverjum andliti snýr, þá ég margir menn.
0: En er eitthvað kjarniður?
1: Já, þú vona það að sé einhver ákveðin kjarni, verður náttúrulega verið einhver kjarni til að byggja utanum og auðvitað er maður með sinn svona grunn persónuleika og hann er þarna inni og auðvitað stjórnar manni en síðan er ég náttúrulega með svona ákveðna persónuleika þætti eins og þetta að vera svona hrifnæmur og alltaf til í að prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað og svona kasta mér út í eitthvað sem að ég hef ekki gert áður þannig að það er svona hluti af mínum persónuleika líka.
0: Vartu glaður með það að vera svona hrifnæmur? Eða segir þú þegar það var hýst þetta óttar mér, hvað er það að senda í mér núna?
1: Já, svona eftir á er ég bara nokkuð sáttur við ferilinn og við mitt líf en auðvitað hafa komið upp stundir að ég hef bara verið að meltaði fyrir hvernig anskotanlega gastu komið í þetta rugl.
0: En sáttu við að hafa gert það eða eitthvað?
1: Maður er ekki alveg sáttur við allt sem maður hefur gert en þetta er þarna, þetta eru þert ákvarðanir sem maður tók á þessum tíma með einhverja forsendur í huga og síðan getur maður skoða þessar forsendur mörgum ánum síðar og sagt að þær hafa verið rangar en þær voru það besta sem maður hafði í höndunum þá og tók allar þessar ákvarðanir og gerði það sem maður gerði út frá forsendum sem sem að trúði að væru réttar og og þá það bara þannig og ekkert við því að gera, það aldrei að fara tilbaka með neitt og allar ákvarðanir sem að tekur á lífsleiðinni, það standa vegna þess að það aldrei að fara tilbaka og breyta eða taka upp einhverja leiki í þessari skák
0: Nei, þá verður maður reyla áskast að vera annar en maður er
1: Það ekki hægt
0: bara, Ég segist þetta með börnum mín að ég hef aldrei gert neitt nema sem að ég hef gaman að ég nenni aldrei frambúr nema til þess að berga heiminum og ég hef aldrei, það er vonlust að fá mig til þess að gera eitthvað sem ég hef ekki trú á
1: Já, ég Já, já, það er mjög góð lífsafstaða að, að gera það og, og hérna og yfirleitt hef ég nátt gaman af lífinu og öllu sem ég hef verið að gera Það er mis gaman eins og gengur
0: en Þú er lent í augstrætum
1: Já, já, þetta er lent í augstrætum
0: Herðu Ég hef svona hefða leiki þessum helgispjöldum að spurja alltaf sömu spurningana ég þykir þurfa með svona félagsfræðilega rannsóknir
1: Já
0: Ég spyrir alltaf við mælum mínu hvernig þið muni fyrst eftir sér

0: maður og ég man eftir mér þar fyrst í 1635 í sambandi við bæði foreldra mína sem voru þar og einhverjum einstökum atvikum þegar ég svona já, 4, 5, 6 ára eitthvað sliðis, ég man mjög vel eftir þessum hérna sólmyrkva sem var 1954 og man eftir hvað mamma var hrædd um ég er blindur ef ég horfði í sólina og þannig að ég man eftir því og en ég ekki svona ég ekki einn af þeim, ég hef ekki þetta stál minni að geta munað allt mitt líf í dagsetningum og þetta gerðist á þessum tíma og því, ég ekki þannig ég svona, en ég man eftir mér mjög vel í Sigtúninu sem ungum dreng
1: Kemur ekki æskan til manns þegar maður eldist?
0: Nei, hún ekki komin til mín eftir eitt eldist, nei, hún ekki komin
1: Mér finnst það stundum, sko.
0: Já, nei, hún ekki komin til mín allavega, það ég að bíða eftir henni ennþá, sko. En hérna, það að sé mann eftir fyrst, sko, það svona þetta í Sigtúninu.
1: Já, og þá ertu lítill í stórum heimi?
0: Já, lítill í stórum heimi, ég fættur sem sé 48, þannig að þetta svona, ég 6 ára þegar sólmyrkun þannig að ég mann alveg eftir því og mann eftir mér í lauganskólunum og svona þessum kraspildi félaginu fram og þó það sé með dapurlegar minningar og svo manni eftir mér þetta á þessu leiksvæði og bara manni eftir þessari bensku þetta í Lauganeskörfinu og manni eftir messónum í Lauganeskirkju hjá Séra Garðari og svona þetta er þetta alls saman
1: Þetta er svona myndalbum
0: Já, þetta er svona myndalbum og manni eftir svona ljósmyndum, manni eftir Séra Garðari og manni eftir altaristöflun í Lauganeskirkju og mann eftir framvellinum og mann eftir að hafa alltaf lent í ruslflokknum og mann eftir að hafa
1: Svo ekki valinn í lið? Að...
0: Njá, ekki valinn í lið, sko og var, gekk síðan einn heim og var hafnað á knattspyrnu félaginu fram og svona þannig, þetta er svona dabrar og jákvæðar minningar sem maður hefur frá æsku sinni
1: Það að vera hafnað á framvellinum
0: Já
1: Hefur það mótað að ráða þig?
0: Sko,
1: þetta tilfyrir, er hann alltaf getur þú sótt hana?
0: Ég get alveg sótt hana vegna þess að þetta var svona mikill ósigur allt þetta, allur minn knattspyrnu ferill, að því að mér langaði svo til að vera góður í knattspyrnu ég var mikill áhuga maður í knattspyrnu, ég var alltaf verið það og langaði til að vera stjarna og náttúrulega þegar ég ungur þá er alltaf verið að segja fræðasögur Albert Guðmundssyni og mann langaði til að verða eins og Albert en svo bara komst maður að raunu það bara framveldinum að ég var bara mjög lélegur í fótbolta, mér skorti alveg þessa samhæfingu milli fóta og líkama og þannig að ég var bara mjög lélegur knattspyrnumaður þannig að ég hérna Tætunni var ekki valinn í lið
1: Tætunni hlýtt ekki hugan
0: Nei, og var mjög lélegur Já, og þetta var svona þetta fylgdi mér alltaf þannig að ég fór í dansskóla Hermanns Ragnars og það var alveg sama ég einhvern veginn var eiginlega hálfpartinn ítt út úr dansnáminu vegna þess að ég var svo klaufskur og gat ekki haldið takti og þekkti ekki mun á hægri og vinstri í þessu stressi öllu og svona þannig að þetta er bara kannski eins og lífið er svo reyndi ég að það er hljóðfæri og það gekk alveg jafn illa sko það, ég hætti því eftir einhvern smá tíma þannig að þetta er svona hvort að þetta er svona neikvæðar minningar en þetta er svona að maður gerir grína þess í dag
1: Já. En stundum það þannig að eitthvað svona höfnu sko situr í manni og ég bara eins og sorg eða eitthvað.
0: Jú, bara eins og, en bara lífið náttúrulega þannig, þetta bara lífið sjálft að rekast á veggi og átta sig á því þegar maður ungur að hæfilega manns liggjengst er allt annars staðar heldur maður kannski óskaði sjálfur og þá verðum bara að taka því en ekki einhvern veginn að gera það einhverju meira átt á máli Það var kannski mesta tráma þannig var þegar ég fór alltaf að syngja í skátakórnum sem átti að syngja í fríkirkjunni á sumardaginn fyrsta og hérna stjórnandinn hann á fyrstu æfingunni sko þá hætti hann allt í miður lagi og bent á mig og sagði þú mátt fara heim og rak mig ofan að kórloftinu og sannig að ég fór ekki
1: sneipu för
0: sko þannig að það var dálítið sárt en síðan hef ég aldrei sungið kór og þannig að þetta er svona bara hluti af lífinu
1: Siggi bróður minn, hann hefur sambærilega reynslu úr kórstarfi
0: Já.
1: Og hann langar að búa til svona kór laglausra sá fyrir sér sem svona sjónvarstótt
0: Já, það var alveg til ég að fara í það sko.
1: Hann vildi fá Magnús Karta svona heldig til þess að reyna að gera eitthvað við ykkur
0: Já.
1: Þessar laglausur
0: Já, það væri gaman að gera það en þetta er svona

0: bara hluti af lífinu að lífið náttúrulega ekki bara einhver dansar ósum það bara maður fer í gegnum lífið og sem barn og unglingur og meðan það rekst af alls konar veggi og átt að sjá því að þetta ekki alltaf eins og maður vill hafa það sjálfur
1: Það tengist kannski annari spurningu sem ég spyr alltaf þegar þú komst í heiminn upplifur þig elskaðan og velkominn
0: Já Ég var það. Ég var alveg elskaður velkominn og átti yndislega foreldra og yndislega móður sem að hérna sem var mjög góð við mig og við áttum alveg svona einstakt samband svona daldi samband eins og Grettir Ásmundsson og Ástís á Bjarki sko. Hún tók alltaf við mér aftur. Það var alveg sama hvað ég hafði svona hvað ég hafði skandalíserað í lífinu. Þá tók hún alltaf við mér og tók alltaf og tók minn málstað sama hvað hafði skeð, þannig að ég átti alveg yndislega foreldra og yndislega móður, sérstaklega.
1: Mm, og hver var móður þín?
0: Móður mér hétt Fjóla Haraldsdóttir, hún dáin fyrir mörgum árum og var ættuð hérna frá Kalmanstjörn, rétt fyrir utan Hafnir og fætti í Vestmanneyjum og síðan var hún alinn upp af fátækri einstæðri móður ásamt stórum systkinahópi hérna í Reykjavík á Ránargötu. Mm. Og var mjög svona gáfuð og skemmtileg kona og mjög vinstrisinnuð og svo tók hún saman við sem sé föður minn sem að hét Guðmundur Sigurðsson og hann hafði verið giftur áður og átti eitt son og svo taka þau saman og eiga okkur tvö sískinin og ég held að við vorum bæði mjög velkomin í þennan heim og þau voru svona par sem að hafði sem að þekktust áður og svo giftist hann og skilur og þá náðu saman og síðan eiga þau svona þokkalitt líf saman en faðir minn drakk of mikið og það var svona skuggi yfir sambandinu
1: og heimilinu
0: og heimilinu þannig að það var Þannig að það svona eru ákveðnar æsku minningar sem tengjast því. Hann var líka mjög sjúklingur strax, fékk hjarta áfall mjög ungur og verður eftir það svona mikið sjúklingur. Þannig að heimilislífi snýst mikið þennan ás sem eru hans veikindi og sjúkrabílar og læknaheimsóknir nætur og því einlíkt en hann var mjög svona, hann var mjög gáfaður og skemmtilegur maður, hann var prýðilega hagmæltur revíuhöfundur og orti mikið og orti gamanvísur og orti mikið um vini sína og því einlíkt, hann hafði alltaf burði til þess að vera meira skáld en hann varð ég held að það hafi verið hann stóru vonbrigði í lífinu hann langaði til að vera stórskáld og en þessi svona dagaði þetta upp í svona gamanvísum og revíugerð og öðru sem hann var aldrei nógu sáttur við og svo kom drykkjan ofan í það sem er ekki góð í þegar menn eru mjög beskir í huga sko, þá var nú drykkjan hún ítir nú undir beskjuna eins
1: og
0: þú veist
1: Já. Og bæði menn drekka og svo náttúrulega milli í drykkjunar
0: Já, og svona þannig að það var en ég var mjög svona velkomin í þennan heim og var mikið fyrirmynda barn alveg framanaf og fór í lauganaskólan og gekk ágætlega þar var fyrirmynda nemandi og svo fluttum við niður í miðbæ úr lauganaskörfinu og þegar ég svona 12 ára og bjuggum eftir það á Berstaðastræti bara í hjarta miðbæðarins og þaðan fer ég síðan í gagnfræðaskóla og síðan fer ég í MR og þannig þetta var svona þessi hefðbundna skólaganga
1: Já. Þú lýsir pappaðinu þannig að hann hafi hérna verið svona upplifað sig einhvern veginn svikin að lífinu þannig að þú sagðir með móðin að hún hafi verið gáð kona en hún fór ekki menntavegin var hún með sömu tilfinningunni að lífi hefði geta verið betra
0: hún var nú svona með þá tilfinningu að hún hafi mist af einhverju en það voru engir peningar til að þau fóru bóði í samvinnuskólan en það voru engir peningar til einhverja svona æðri menntun og hún var alltaf svona, hafði þá tilfinningu að hún hefði átt að fara lengra á menntabrautinni en hérna
1: en bara sáði sín betur heldur um
0: já, já, hún var náttúrulega ekki að drekka og var, var ekki eins svona beisk yfir þessu eins og hann sko, sem var oft beiskur yfir því að hafa ekki náð lengra og veri ekki metin að verðleikum og svona sko þannig að hann svona átti, átti það til
1: en það ekki gott að alast upp á drykkjumanns heimili Börn þóla ekki fullt fólk.
0: Börn er mjög erfitt að þóla það.
1: Þóla ekki fullt fólk.
0: Já, það var oft erfitt sko að, að, að upplifa það að hann drakk illa og varð mjög fullur og, og var þá oft að skamma móður mína fyrir alls konar sakir sem að voru tómt bull sko þannig að, að þetta heyrði maður þetta og þetta hafði áhrif á mann það, það er alveg satt, þetta var svona Þetta skapaði mikla spennu á heimilinu, spennu í kringum jól og, og svona þessar hefðbundnu hátíðir þegar fólk að drekka.
1: Og börnin verða oft svona með risastór eyru og það getur verið bara einhver ein ræsking eða eitt hljóð sem að getur kveikt upp svona tilfinningar og já, það undirlíkjandi alltaf ótti að það verið kipt undan mann í fótunum eða ekki?
0: Það, jú, það svona, það var, var raunin á og, og en svo hérna, svo náttúrulega fer ég að drekka strax í menntaskóla eftir landspróf og, og það var var móður minni mikið svona mikið harmur að ég skildi fara að drekka vegna þess að ég eiginlega fer strax að drekka illa og áfengi verður eiginlega strax vandamál
1: bara strax
0: ég svona, ég auðvitað ætlaði ekki að drekka eins og hann en, en einhvern veginn ég fer að drekka mjög illa og, og áfengi verður vandamál strax í menntaskóla og í háskóla og, og alveg fram eftir ævinni þangað til ég hætti að drekka og, og þannig að áfengi svona það er því að mér, mér var mjög illa við áfengi þegar ég var barn og, og þannig að það mjög svona kannski mikil mótsögn ég skyldi fara að drekka sjálfur og þá einhvern veginn hillast ég svoleiðis að þessari vímu sem er fannst alveg æðiskengin og og hérna og síðan einhvern veginn var var sú braut rutt
1: mann er náttúrulega kennt að sem barn að, að pabbi drekkur svona illa vegna þess að það eitthvað að honum
0: já.
1: En ég ekki kannski drukki öðruvísi því þetta ekki að mér
0: en já, ég nú ekki hugsað þannig ég bara, svona, ekki, bara fór að drekka og hugsaði ekki það og, og svo bara fóru vandamálin að rannast upp og, og þetta varð svona erfitt og
1: Fyrst er þetta heillandi, að þetta gott líf fyrir þann sem var að koma úr æsku yfir í fullorðsárin að heldur
0: þessi svolítið fullan. Mjög gott líf og, og mjög gott kvíðalíf og ég var feiminn og, og náttúrulega var með svona alls konar komplexa út af danskjenslunni og út af knattspyrnufélaginu fram og út af skátakórnum og allt þetta sko og í vímunni þá gleymist þetta allt saman, þá getur maður sungið þessu kanarifugl og, og, og hérna spila fótbolta eins og Albert Guðmundsson sko, bara...
1: Springur út.
0: Já, já, víman náttúrulega leysir öll vandamál, þannig að...
1: Svo svíkur mann.
0: Já, svo svíkur mann, það mjög illilega, sko, en, en meðan á henni stendur, þá maður almáttugur og, og getur allt og kann allt og veit allt og manna skemmtilegastur og, og þýlið, þannig að þetta, þetta svona er þessa mótsagnin vímunar sem eru mjög, mjög merkilegar.
1: Já. En þegar þú þetta yngri, hérna... Einhverstað var sagt að hérna ferðu með sjóra barn og ég skal segja þér hvaða maður það að maður sé orðið svo mótaður þegar maður sjóra manstu eftir þér sjóra?
0: Já, já, já, ég man eftir mér sjóra í sjóra bekk í lögunarskólanum og ég man eftir mér í tímakenslu þegar ég sex ára áður ég fer í sjóra bekkin og já, ég held að það var verið svona lagður grunnur að, að þessu manni sem að ég síðar varð ég var fyrirmynda nemandi og átti mjög létt með að læra og mjög létt með að koma fram og var látið að lesa upp á skólaskemptunum og, og svona var var svona
1: örugur
0: já, svo örugur feimin. Já, já, feimin svona, ég var feimin kannski mikið feiminar þegar ég var unglingur heldur en þannig að ég var sjö ára og svona þannig að já, ég held að það hafi svona margir, margir af mínum persónuleika einkennum mörg af mínum persónuleika einkennum að þau hafi verið komin fram á þessum tíma þegar ég sjö ára og þetta að eiga mjög auðvelt með að tílenka mér ákveðið námsefni og, og svona vera mjög fljótur að, að svona gera greinamun og aðalatriðum og aukaatriðum það sníðan hefur alltaf nýst mér mjög mikið í námi og öllu sem ég tekið fyrir hendur þannig að já, ég held að ég hafi verið mjög fullmótaður sjö ára.
1: Já, þessi fullmótaði maður sjö ára.
0: Já.
1: Hvaðan kom hann? Ertu samblata foreldrum þínum eða þegar maður fæðist eitthvað svona unique í manni sem að
0: Þetta eitthvað unique í manni, maður náttúrulega sambland af foreldrum sínum og maður líka náttúrulega erfir frá þeim alls konar hæfileika og eiginleika sem að þau vita ekki um. Þannig að þetta náttúrulega búið að skrítin blanda og...
1: Hvað finnst þér þú hafa frá mömmu þinni?
0: Ég frá mömmu svona mjög ágæta námshæfileika og svona hún var mjög svona, já svona hafði mikið innsægi í fólk og að fljóta að lesa í fólk og mjög margt annað, svona hennar svona góðu lund hefði líka frá henni nokkuð svona ég þetta sé nú ekki mjög skapillur sko.
1: Var hún ekki svona stabíl tilfinningalega?
0: Mjög stabíl tilfinningalega sko.
1: Þú fyrst það ekki?
0: Já, hún
1: getur gripið í það
0: sko, en alltaf sveiflóttur líka en auðvitað hef ég orðið að vera stabíl tilfinningalega í mínu starfi og svona það er ekki að hlaupa á eftir tilfinningum í
1: Þú veist alkoholisman frá pappaðinum?
0: Já, bæði frá
1: honum
0: og sennilega frá sko móðurættinni líka sko, það voru alkar þar líka sko, þannig að ég erfði sennilega einhver alkoholistisk gen bæði frá þeim báðum og frá pappa hef ég kannski meira þetta svona þessa þennan sköpunar hæfileika og en sem sé ég var ekki hagmæltur eins og hann og það var sko meiri háttar vandamál þegar ég var ungur að vera ekki hagmæltur vegna þess að hann var svo hagmæltur og hann var svo þekktur hagyrðingur og var í útvarpsþáttum og samt þessar revíur svo allir vissu hver hann var þannig að það var alltaf þessi eilífa spurning ertu ekki hagmæltur eins og hann pabbiðin getur ekki kastað fram vísu eins og hann pabbiðin og hann gerði þessa kröfu á mig líka hann var mjög svona kröfuharður og vildi að ég væri skáld eins og hann og sátaldi í mér manninn sem hann varð ekki að ég átti að verða maður sem hann varð ekki og þannig að það var alltaf þessi svona ósagða krafa að ég væri skáld og það var það mikið vandamál að alast upp við það og verandi ekki skáld og verandi alls ekki hagmæltur og geti ekki komið saman vísu þó maður til lífsitt að leysa sko.
1: Að vera hagmæltur er kannski svipað og vera bara lagvis
0: eða... Já, eitthvað svoleiðið sko þannig að það var þessi hagmælska þetta var á þessum árum það var hagmælskan mikið hærra skrifuð þetta hún í dag og hann var svona þekktur hann var með útvarpsþætti lausavísuna og ferskeytluna og þvíli þannig að það vissu allir hver hann var það vissu allir hvað var hagmæltur þannig að ég var alltaf þessi sonur hans þegar að, og þá átti ég að geta kastað fram vísu við hvert tækifæri, getur ekki svarað mér vísu menn, og ég gat það aldrei þannig að þetta var svona ákveðin vonbrigði sko. En ég mig langaði til að verða sko skáld og rithöfundur þannig að ég fór í menntaskóla var ég í stjórn í hérna rithöfund menntaskólablaðsins eða skólablaðsins og reyndi þar að skrifa einhverja greinar og einhverja smásögur og eitthvað til sem að en einhvern veginn það náði aldrei enn frí
1: en þú þarfti sko. Ekki að vera hagmæltur til að skrifa smásögur
0: nei ég veit það en ég varð að gera það í staðan fyrir að yrkja því ég gat gjort en þá þetta náði aldrei enn frí sko. Þannig að ég mig langaði til að verða skáld sko þannig að
1: þetta
0: það
1: eru
0: ég skrifa mjög mikið já
1: Vildur þú segja að þú væri rithöfundur?
0: Já, auðvitað er rithöfundur en
1: núna ertu að lýsa einhvern veginn eins og þú hefur ekki komist inn
0: Nei, ég komst ekki einhvern veginn kannski ekki á flug eða hvað náði ekki kannski fann ekki fjölina mína eins og nú sagt í handboltamáli ég fann hann ekki sko einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera í menntaskólanum í 15 bekki menntaskóla þá lagði ég alla þessa svona skálda drauma og rithöfunda drauma bara á hilluna og
1: þeir var þess að svo nýlega
0: nei Ég hef ekki lesa
1: hvað það. Heldur þetta að sé?
0: Þetta bara í skólablaðinu.
1: Já, hvað heldur þetta að sé svona bara einhver rembingur
0: í ungum manni? Ég bara renni ekki að lesa þær og hef ekki áhuga að lesa þær. Þannig en síðan sko ég fer ekki að skrifa sko aftur fyrir en bara sko löngu síðar. Bara þegar ég hættur að drekka og komin heim aftur frá Svíþjóð með mitt hérna með mína sérfræðigrein og þín þá fyrst ég fer ekki að skrifa fyrir bara ég orðið fertugur þá byrjar þessi rithöfundar ferill en ég skrif ekki neitt þetta í frá því ég var í menntaskóla og til fertugs
1: Hérna að þú fórst í áfengislækningar og þú elst upp á heimili alkoholista.
0: Já.
1: En það eiginlega fyrir þann tíma að, að núna eiginlega við allir hvað alkoholismi er og allir frasarnir úr að samtökunum er búin að flæði við samfélagi fyrir þá hlustundur okkar sem aldrei farið í meðferð eða, eða við farið á aðfund að við getum alveg sagt honum að margt af því sem að hann svona skynjun á mann, manninum, svona manngildisugmyndin er að sumuliti komið frá þessum fræðum eða þessari lífstefnu eða eitthvað, gríðaláru en það var bara alls ekki þegar þú á þínum bernsku heimili
0: pappiðin, hann... það var engin tilfinning fyrir sem sé alkoholisma eða þetta væri, hann var kannski hann var, það var það vissum við það að hann drakk of mikið og mamma átti bróður sem var mikið drykkjumaður líka en það var ekki sko menn töluðu hérna orð var ekki notað menn var alkoholistar það var að þeir drykkja of mikið eða væru vondir með víni eða höfðu ekki stjórn á drykkjunni og síðanlegt en, en að menn var alkoholistar þau höfðu alveg farið í flog ef þau heyrt það orð notað um, um hann til dæmis
1: En hver var það ástæðan fyrir þessu menn drukku illa?
0: Það náttúrulega ákvæmlega sama ástæða og er bara
1: ég veit að hver hún var, sko, en, en hvað var hvað hélt fólk á þeim tíma?
0: Ég það fólk var ekki
1: hugsað veikleiki í mönnum
0: ég það var eitthvað veikleiki og,
1: og, og viljastyrk
0: byggist á viljastyrk og, og þýlind en menn bara pældi ekki mikið í því það var ekki fyrir að ég fór svona vinna með alkoholista mörgum ári síðar ég fór að svona pæla meira í þessu þegar ég var var komin í læknadeild og, og þýlitt en mér fannst mjög lítil umræða um, um áfengisíki eða alkoholism að það var á mínu heimili.
1: Ég olst upp á svona heimili á eftir þér sko og ég stundu velt þessu fyrir mig hvaða hérna, tilfinningu fólk hafið um, um pabba
0: Já.
1: Og stundu finnst manni það að það sem ekki til greining á þessu hvað þetta að þá þetta náttúrulega halda menn þetta sé veikur karakter og skömmin,
0: já,
1: skömmin hafi verið sko vila miklu meira ríkjandi hjá alkoholistum á þeim tíma heldur en kannski núna ég meina þeir allavega boðið að, að verða edrú og losna við skömmina
0: en menn þarf að fá þessa tilfinningu sko fyrir alkanum bæði núna og þá sem sé að hann sé ekki áreiðanlegur og, og faðir minn hann misti af ýmsum svona atvinnutækifærum og fannst framhjá sér gengið vegna þess sennilega að, að hann var að drekka hann drakk of mikið og, og mjög margir sem vissu það að þetta var vandamál og en það var ekki talað um vandamáli þannig að það var ekki sagt við hann við ætlum ekki að ráða því þess að vinnu hann sótti einhvern veginn um skrifstjórastjóra stöðu hjá Krón og var mjög reiður þegar hann fekk hann ekki en, en það var ekki sem segi við hann það vegna þess að, að þú drekkur það mikið, við treystum þér ekki þannig að, að þetta var svona bara eitt af þessu leyndamálum sem voru í samfélaginu
1: En drykkjumennir upplifðu náttúrulega vonbrigði annara með drykkjuna, þau horfðu í augun á fólki og það var bara djúp vonbrigði og
0: já,
1: það var meðan í augun á börnunum sínum og sáu vonbrigði sem er svolítið erfitt fyrir föður að horfa á son sinn og sjá í augunum hans að sonurinn er orðið vonbrigði með föðurinn.
0: Menn voru bara með því kannski í mikill meiri afneitun á þessum tíma, sko. Afneitun var ekki skilgreint eins og núna, sko, það er... Men voru bara sem eitthvað afneitun á þetta, þetta var ekki, þeir voru ekki mjög fullir eða eitthvað þínu, þetta var miskilingur og, og vegna þess að umræðan ekki, þetta ekki verið að ræða þetta opinskátt og mönnum ekki bent á það að, að þessi að þessa afneitun sem þeir eru í, að þeir eru afneita staðreindum og, og þínu, þannig að þetta náttúrulega allt annað umhverfi í dag, umhverfið bara að tala við alkoholista í dag er allt öðruvísleitur að var fyrir 50 árum, það er bara... eins og segir, það meiri kunnátta meiri vitneskja í samfélaginu fyrir þessu
1: Þannig að þá erum við á tímabilið sem að, að kannski erfið þrókur í dag að fara þangað aftur í hugann vegna þess að þetta er bara allt annar veruleiki þegar það er ekki hægt að benda á neitt
0: Svona það lendi ég í þeirri stöðu sko, að fara að drekka á mikið og, og svona en og lendi mjög fljótlega í alls konar kárínum með, með drykkjuna, er og fullur og sopna og dey og skandalisera og segja eitthvað sem ég átti ekki að segja og þannig að ég fer mjög fljótt að valda þessi fóruðri mínum á hvernig vonbrugðum þar að þau, þeim finnst þetta ekki gott að ég sé að drekka svona og koma heim út úr drukkinum miðan nætur og, og, og þínu þannig að þetta er náttúrulega setur mark sitt á, á svona þessi, þessi fyrstu fullorðins ár í menntaskóla og háskóla
1: En það eru nógu margir sem að drukku svipa og þú á þeim tíma þannig að þú, þér fannst þú ekki að vera öðruvísi eða hvað
0: Jú, mér fannst ég nú vera öðruvísi, sko. Það var ekki hægt að það var nú ekki hægt að fela það. Ég vissi það. Ég drakk meira en margir, meira en flestir. Mm. Ég rekin úr menntaskóla í viku í fimmta bekk og fyrir fyllir í einhverri skemmtun og þetta horfðist í augum við það að það voru ekki margir reknir úr skóla í viku og eins bara allt þetta stúdents öll þessi stúdents hátíða höld, sko, þau fóru öll fyrir ofan garð og neðan hjá mér, sko, ég man mjög lítið eftir þeim og var mjög drukkin allan tíman og einhvern veginn og þá bý ég heima hjá mamma og pappa, sko.
1: Þú varst bara fylstur.
0: Ha?
1: Þú varst fylstur.
0: Yfirleitt fylstur, eða svona...
1: Fimmitýringunni, þá varst þú döður hátíð.
0: Eða döður og vaknað aftur og svona, sko. En þetta var náttúrulega eitthvað svona aksepterað, eitthvað svona viðurkennt minnstur að drekka svona mikið eins og í dimmisjón og þýlikt. En ég drakk meir en aðrir og verri en aðrir og... En einhvern veginn, ég náttúrulega líka þá í þessar afneitun eins og pappi var og fleiri að ég drakk svona í mjög mörg ár, þannig að ég hætti ekki að drekka
1: fyrir en... Hvað hérstu að væri ástæðan fyrir því að þú var svona fylstur allra? Tókst ekki eftir því það?
0: Ég einhvern veginn hugsaði mjög lítið, reyndi ekki að finna skýringu, ég var náttúrulega alltaf bara að finna einhverja skýringar, ég hafði verið þreyttur og ekki borða nóg eða drukki vitlausar tegundir eða blanda saman tegundum eða eitthvað þvílíkt, sko. Þannig að ég var bara, ég var svona fungerandi fyllibitta, sko, ég fungeraði alltaf, ég fungeraði námi, ég tók öll próf og náði þeim og stóð mig vel og lík lækna námi með mjög góðu prófi, sko, þrátt fyrir að vera með þetta lík í lestinu, þannig að ég er fungerandi, þó ég drekki á mikið og þannig ég get rifið mig upp á modnana og mætt á spítalan þó ég hafi verið að drekka og verið alltaf ölvaður um kvöldið og svona þetta svona skröltir áfram svona.
1: Þannig er það oft í upphafi og þess vegna kannski drekka menn svona lengi að menn geta viðhaldið að verða sko fyllibitta og verið í starfinu og haldið fjölskyldulíf svo byrjar þetta detta og oft er fjölskyldulíf dettur fyrst á köllunum og svo vinnan og
0: Svona, þetta verður svona, en ég svona ekki, einhvern tekst eitthvað er að halda sjó, sko, og að svona áttúrulega fer ég til Svíþjóðar og flytt til útlanda strax eftir læknanámið og þar heldur þetta áfram, en það tekst svona að fungera þrátt fyrir þessa drykju, sem að ég er of mikil og ég verð of fullur þegar ég er að drekka og lendi í ýmsum svona vandamálum.
1: Þetta stundu kallað að brenna kertið í báða enda.
0: Já, það má segja það. Þetta er svona...
1: Þetta voru því stundum íkt hjá alkoholnum Daniel Dúlur í vinnunni. Það er eitthvað lægilega mikið.
0: Já, en hann svona, en það var svona þetta sem kannski hjælt mér á floti, sko. Ég var alltaf þessi maður sem að mætti og tók allar vaktir og var mjög duglegur en svo gæti drukkið á mikið þegar að heima komið.
1: Þegar þú ert í menntaskóla og drekkur of mikið, er alveg mikið. Þá veist ekki hvað alkoholism er.
0: Nei, ég hef ekki hugmyndið það.
1: Aldrei heyrt það nefnt.
0: Nei. Aldrei heyrt það nefnt. Ekki svo í muni að ekki það að maður hafi skilgreint sig sem alkoholista eða maður vissi ekki hvað það var.
1: Nú þekktir engan sem að skilgreinti sig sem alkoholista.
0: Nei. Þannig að það var ekki tísku þá, sko. Nei. En maður svona bara fór í gegnum þetta og var svona, fékk þetta orð á sig að vera drykkfeldur eða vera blautur og því líkt og drakk með öðrum sem voru líka blautir og en svona einhvern veginn fungeraði.
1: Stundum er það þannig að krakkarnir sem að alast upp á heimili alkoholista, þeir finna konan annan, svona, vinirnir í æsku eru líka frá heimilum þar sem eru alkoholistar. Var það þannig að þér?
0: Nei, ekki svo, kannski einhverjir en maður vissi mjög lítið heimilislíf vina sinna, sko allan að var þannig hjá mér og hérna gerði það, en þó, sko, til dæmis ég er úr máladeild úr menntaskólanum í Reykjavík og þegar ég er stúdent, nú var ég mjög góðu námsmaður eins og ég segi og er með mjög gott stúdentspróf og mig langaði svona mest til þess að læra þýsku og þýska bókmenntir og en einhvern veginn mjög hikandi við að skrá mig eða sækja háskólavist í Þýskalandi, München eins og allir fóru og þá held ég svona ég áttaði mig á það bara eftir á og ég var hræddur við þessa drykkju ég var hræddur við það að ég myndi bara ekki ráða neitt við hana í Þýskalandi og einhvern veginn þannig að úr verður að ég sæki ekki neitt og allt í henni bara komin 10. júni og ég stúdentsprófin að baki og nú þarf að fara að sækja eitthvað háskólanám og ég vissi ekki hvað þetta sæki og þá sæki ég bara þessa læknisfræði svona í, eiginlega bara í bríari og það allir ráðlögðu að engin úr máladeild gæti klára læknisfræðina, þess að var mikið starffræði og mikið eðlisfræði og efnafræði og tvílit en ég bara hugsa mér, ég gef þessu séns ég það til eitt ár og þá geti bara sótt þýsku og þýska bókmenntir þegar þar að kemur og svo fer ég gegnum þetta fyrsta ár og næ prófum og þessum forprófum sem að svo eru kölluð og þá ég aftur bara komin inn í deildina og búin að ná þessum fyrsta áfanga sem var erfiðastur og mjög fáir það var ekki nema 20% af þeir sem að fóru í þessi próf náðu báðum prófunum og gátu haldið áfram námi og ég var einn af þeim og þá var ég bara aftur komin inn í þetta nám og kláraði það síðan og hef ég sjálfur segið séð eftir því stundum, náttúrulega hef ég velt því fyrir mér hvort ég hefði átt að fara í tísku og tíska bókmenntir eða íslensku og íslenska bókmenntir og unnið sem hérna menntaskólakennari og því að ég átt velt þessu fyrir mér hvort að þetta hafi verið einhvern veginn þegar þetta var allt þetta læknanám er bara meira að minna svona einhver skyndi ákvörðun að en auðvitað er þetta kannski eitthvað sem að gerjast í huganum allavega að ég ætlaði mér alltaf að fara í þessa þýsku og þýska bókmenntir en einhvern veginn síðan guggna ég á því og einhvern veginn vegna þess að ég eitthvað hrættur við það líka vantreysti sjálfur mér við, í þessum aðstæðum var hrættur við þessar aðstæður og hrættur við að fara heiman og einhvern veginn fer það við að lækna nám og klára það síðan og hef náttúrulega unnið við það síðan og það bara ágætt vinna
1: Þú ert svo gamall að þegar þú ert velur læknanám að þá var háskólinn eiginlega bara guðfræði, lögfræði og læknanám.
0: Nei, það var nú komið meira.
1: Það var ekki komið félagsfræði til
0: þessu. Nei, það var ekki komið, það var norræna náttúrulega. Norrænan var og lífeðlisfræði var og svona, það var...
1: Það er valiður að minna núna, þegar tvítugur að hlusta á okkur, þá er það að velja læknisfræðina er svona svolítið öðruvísi
0: að þínu tíma. Það er alltaf öðruvísi að velja þá heldur en núna.
1: Og það hefur reynst þig vel, læknisfræðin?
0: Já, ég hef náttúrulega sko unnið mjög víða, ég fór til Svíþjóðar og var þar í 10 ár og þvældist ég fór á mitt í sérgreina, ég átti mér erfitt með að ákveða mig hvað ég ætla að vinna við. Þannig ég vann við einar 3 eða 4 eða sérgreinar og kláraði svo eina og kom heim og fór þá að vinna sem heilsugæslulæknir í Keflavík og svo einhvern veginn var ég mjög þreyttur á því og það er þá sem ég hætti að drekka og þá 1985 og þá hérna fer ég að vinna hjá S.A.V.A. og þá þetta átti teningur kastað sko. Þá fer ég að vinna hjá S.A.V.A. og er að vinna hjá S.A.V.A. sem yfirlæknir í 4 eða 5 ár og hætti en þá er ég að segja sér alveg svona þá má segja alveg svona einhvern veginn geri alveg pólun á mínu lífi það breytist allt við það að hætta að drekka, fara að vinna hjá S.A.V.A. þá fer ég að bara allt breytist einhvern veginn allt mín afstæða til lífsins og ég verð svona mjög mikill amaður og mjög áberandi í þessu edru samfélagi og þetta var svona meira að minna ég var svona verið kannski að veltaði fyrir mér að hætta að drekka en síðan gerist það að ég hérna er að fljúga með dóttur mína frá Noregi og til Íslands og einhvern veginn á tínenni á flugvellinum og er að drekka þar með einhverjum mönnum og tala fótbolta og þá bara fer hún eitthvað og úr þessu verður mikið havari og það er leitað að henni og því líkt og svo finnst hún náttúrulega og við förum heim og þetta var svona eins og bara vekjaraklukka, ég varð að gera eitthvað í þessu, það er ekki hægt að tína barninu sínu á flugvelli og þá fer ég bara hætt að drekka og fer í A-samtökin, fer ekki meðferð og síðan fer ég að vinna hjá S.A.V.A. og þá sumarið og svo held ég bara áfram segi upp þessari stöðu í Keflavík sem ég var búin að fá
1: Þá ertu ekki í geðlæknir?
0: Nei, svo þá var ég líflæknir á þessum tíma sko, líflæknir og svo vann ég sem heimilislæknir vann sem líflæknir og heimilislæknir og hérna, svo hætti ég því og fer að vinna hjá S.A.V.A. og vinn þar í 4-5 ár og það gekk mjög vel og var mjög svona skemmtilegu vinnustaður og gríðarlega gefandi og svona breytti mér að mörgu leiti og svo hætti ég þess að á og þá bara ákvaði ég að venda mínu kvæði kross og læra bara geðlækningar þá var ég búin að fá sem ég áhuga þessu í sambandi við áfengislækningar þannig að ég hugsaði mér ég bara fer tek skrefið og læri geðlækningar og klára þær á Íslandi
1: margir alkoholistar og kannski megniðaðum vilja helst ekki þetta sé geðsjúkdómur
0: Nei, það er
1: Og það meiri sig að tala oft þannig að þessi sett vímuefna sýki og svo geðsjúkdóma sem sikkvöld hlutin
0: Já, það rosalega erfitt að einhvern veginn að skilgreina það eða þetta það sem ekki skörun það á milli að þetta er þetta geðveiki að drekka eins og maður gerir og að fara að drekka maður alltaf blá etru þegar maður byrjar að drekka og náttúrulega öll þessi afneitun drykkjumannsins svo mikil afneitun á raunveruleikanum að þetta þetta geðveiki hvernig alkóhólistinn
1: hagar sér. Ja, ég held að þetta sé gamalt er skynsamlegt hjá alkóhólnum að aðgreina sig
0: Já.
1: Að því að læknandi fóru svo hryllilega illa með geðsjúklinga að það var eiginlega upp á líf og dauð að aðgreina sig frá þessu að losna við geðlana
0: Já.
1: Á þeim tíma.
0: Æ, ég veit ekki, þetta svona kannski mikil einföldun, en sko auðvitað var, það var alltaf verið að reyna meðhöndla, ég vann það um tímaðin og kleppi þegar ég var stúdent og vann þá til 10 það sem var verið af eitra menn og þýlis og það var mjög manneskjuleg meðferð og margir sem voru á tíjunni og hérna og voru afeitraðir og verða edru en einhvern veginn það var ekki kannski þessi áhersla sem síðan var lögð á prógram og að hætta að drekka samkvæmt einhver ákveðu kerfi og fara inn í A-samtökin og þínu, þannig að það gjör breytt í mér þessi stefna og að fara inn í þetta og ég geri rosalega mikla breytingar á öllu mínu lífi á þessum tíma það eiginlega allt breytist þannig upp úr 1985 það ég fer í meðferð síðan til Ameríku og á vegum SAA og
1: fórst þú í meðferð já. Eftir að búin að vera edrú í 12 tíma
0: í ár þá var ég sendur í meðferð til þess að bara kynna mér meðferðina og að hafa upplifa það að vera í meðferð og hérna þar byrja ég að hlaupa og upp úr því verði mér hlaupari hleyp ótal marathón eða nokkuð marathón og óteljandi hálmarathón og allt mögulegt þar að ég svona algjörlega breytur lífstíl
1: og ríktur edruvisti
0: já, íktur edruvisti og síðan byrjar upp úr því þessi rithöfundaferill hann byrjar 1990 þá gef ég út mér fyrstu bók og byrja að skrifa í blöð fyrst hjá Ingóli Margeirssyni hjá Alþýðublaðinu, svo hjá þér á pressunni við unnum saman þar í lengri tíma og hérna hann til að rakst mig
1: og það verður náttúrulega endan verður bara að reka
0: fjöslupennana, ég veit þú sagði mig það það verður ekki alltaf genda sko. Þannig ég skrifaði fyrir þig í pressuna í nokkur ár held ég, nokkur ár og hérna svo fór ég til DFF og var með fasta þátt þar og
1: það var skrifað svona
0: Asi, já. Og svo bara einhvern veginn það má segja sko allt breytist þannig þegar ég hætti að drekka og svo fer ég að hérna skrifa bækur og allt í einu ég búin að skrifa nokkrar bækur og hérna já og þetta gengur allt svona þokkalega þá reyndar fór ég að drekka aftur þá detti ég í það eftir að hafa verið edru í 12 ár þá byrja ég að drekka aftur og er síðan að drekka meira og minna í 9 ár og svo verði ég edru aftur
1: Það ekki gott að vera fyrir yfirlagnir á Vogi og vera fullur
0: Nei, það ekki gott
1: Það
0: er alveg glata sko, og hafa skrifað bók eins og ég skrifaði tíman og tárið sem var áfengi og var mjög áberandi í þessar edru umræðatri og það var mikið ósigur að fara að drekka aftur það kannski eitt af þessum eina sem svona stóru ósigurum sem ég hef lent í ævina, að fara að drekka aftur og síðan var þetta mikið hörmunga tímabilis í 9 ár, vegna síðan ég reyndi hvað þetta er annað að hætta að drekka, byrjaði aftur.
1: Það var svolítum sagt í kannski bara á þessum tíma að ef að ráðgjafar og svona þeir sem hafa unnið við þetta detti í það,
0: já.
1: Þá eiginlega bara góða litla líkur að þeir náðu sér.
0: Já. Það var mín reynsla líka en einhvern veginn mér tók síðan að ná mér aftur og búin eitthvað núna í 20 ár aftur í gær reyndar.
1: Já, til að mikið með það.
0: Og hérna, en þetta hefur svona, það má eiginlega segja sko að, maður, að lífið, svona þetta var, það var þessi gjörbreyting á öllu mínu lífi að 1925 þegar ég hætti að drekka, fyrst ég að vinna hefði sá á og síðan þá fyrir ég að skrifa, þá fyrir ég að hlaupa. Mm. Og síðan flytti til Þýskalands og fyrir að læra sögu læknisvæðinar er þar í tvö ár og síðan held ég áfram á geðdeildinni þannig að þetta svona
1: Stundum gerir það þegar að menn hætta að drekka þá einhvern veginn, stundum kallar að vera á bleiku skí eða eitthvað, með það svona leiðilegt þegar fólk að hallmæla þessu tímabili þegar að hérna byrðar sjúkdómsins eru hérna teknar af öxlunum á þér og þú svífur upp
0: já, já.
1: Að þá þetta náttúrulega ákveðið svona tækifæri sem þú hefur til eða gerð breytingar á lífinu
0: já.
1: Þess vegna eftir maður raumvölega hvetja alla til þess að vera, fara sem hæðst á þessu skí
0: já, já.
1: Og fara sem lengst
0: já, já.
1: En það að við svona oft tala niður, sko. Þessi...
0: Já, það ég alveg sammálaðið með það. Ég reyni við fá fólk til þess að nýta þetta, sko, og sko, nýta þessa gríðalegu orku sem losnar læðingi þegar maður hættir að drekka og allir þessi tími sem að allt í einu fyrir hendi. Maður hefur ótakmarkaðan tíma, tíma til þess að hlaupa maratónhlaup, tíma til þess að skrifa heila bækur sem maður hafði ekki áður. Maður áttar sig ekki á því hvaðan allir þessi tími kemur.
1: Nei.
0: Og það mjög þýðingamikið að maður svona nýti þetta.
1: Fylli, það sem þú sagt að sem gott að fylla tíman með einhverju nýju.
0: Já, fylla tíman með einhverju
1: sem er. Fyrir þú bara enga tíma til þess að detta í það.
0: Nei, þannig að þetta svona maður verður að svona að nýta þennan tíma og líka taldið svona að veltaði fyrir sig hvað er það í raun sem er langar til að gera. Og þá náttúrulega sko allt í einu bara eins og þegar það var nú Ingólfur heitir Margeirsson sem að bað mig að koma og skrifa hjá þetta fasta pistla í Alþýðublaðið þegar að ég við erum þannig að edru báðir og allt í einu sko þá bara vaknar upp þessi gamli menntaskóla draumur að verða rithöfundur og þá fer ég að skrifa í blaðið og svo heldur þetta áfram sko og svo verður þetta bók og svo verður þetta fleiri bókum þannig að það var að segja að ég læt þetta gamla drauma rætast og eins sko að allir ósigrarnir sko á framvellinum að þeir breytast í sigra á hlaupabrautinu þannig að það að ég varð mjög svona liðtækur hlaupar, ég var aldrei neitt í á einhverjum rosalegum tímum, en ég gat hlaupið maratónhlaup sem meir en flestir ekki það gerð.
1: Og færri gerðu á þessu tíma? Og færri gerðu á þessu tíma?
0: Já, mjög fáir sem gerða. Ég var, þegar ég hljóp fyrst maratónhlaup í New York 1988, þá var ég einu íslendingunni sem var að gera það, þannig að það var, nú eru heilar flugvílar sem fara að hlaupa maratónhlaup.
1: Það var bara svo, hlutið svona túrismi.
0: Já, svo, maratóntúrismi.
1: Já, það er hittað á flugvillinu með einhverja vagnerista sem er að fara að horfa á vagneróperur.
0: Já, og svo er, þetta er svona vagner, já, þetta er svona túrismi, en þetta var það ekki þegar ég fór þetta fyrst út. En þetta er þetta sér maður mjög oft og það sér maður hjá mörgum alkóhólistum einhvern veginn að þeir gjörbreyta sínu lífi og fá einhvern veginn allt annan tilgang annan innihald í tilveruna og það skiptir mjög mjög
1: andleg vakning, myndirðu kalla það?
0: Já, ekki engin spurning að þetta er andleg vakning að fá einhvern veginn alltaf tilfinningu fyrir lífinu og fyrir sjálfum sér og tilgangi lífsins og hver er minn tilgangur hvað ætlum ég að gera og Ég var mjög trúaður á þessum árum og hef verið það síðan og
1: Jesu Krist.
0: Já, bara mjög trúaður og farið í kirkjur og biðst fyrir mjög reglulega og þetta var mjög ekki breyting á öllu því að ég alinn upp í miklu trúleysi, pappi var mjög mikið trúleysingi og var mjög mikið á móti því þegar við sýsti mín fermdumst til dæmis. Mm. Þannig alinn upp í svona ákveðnu guðleysi og guðleysi sé mjög svona jákvæð tilfinning meðan að mamma var mjög trúuð kona og fór með okkur í kirkju í Lauganskirkjunni og þvílíkt en þetta var svona ákveðin togstreita þarna á heimilinu en þarna þegar ég er orðin edru og komin inn í A-samtökin og svona þá var einhvern veginn svona kók glifti ég trúna aftur trú er fyrir mér svo mikið tilfinning sko, þetta er ekki ákvörðun maður trúir vegna þess að maður einhvern veginn hefur þá tilfinningu að trúin sé rétt og raunveruleg og það er vegna þess að maður það er svo margt sem maður upplifði á þessum árum og einhvern veginn að maður fór að trúa á æðri leiðsögn eða æðri mátt að það sé einhver máttur þarna sem að haldi verndarhendi yfir manni og að ef æðri máttur hefði ekki verið til að þá verði maður löngu dauður eða hefði lent í einhverjum mun verru en því sem að lendi í Og það maður svona færa að fyrir að trúa því að hérna að það sé haldi að það sé einhver sem heldur yfir manni verndar hendi og fyrir að trúa á guð að guð
1: og þú trúir
0: sé það. Já, já,
1: ég misturðu henni á 9 árunum, misturðu þá tíndur guði?
0: Já, ég við svona fjarlægðum mjög mikið, vegna þess að ég var alltaf að reyna eitthvað
1: Hann nefnir ekki að vera með Filipitum
0: Nei, maður reyndi ég var að reyna frá fundi og ég fór á affundi, gekk oft út af affundum fór á affund og fór bara eftir hálftíma, bara stormaði út og skellti hurðinni, sko og sagði eitthvað svona, þetta nú meira bullið og svo labbaði út þannig að ég svona, ég segi ekki að við höfum tínt alveg sjónum hvort öðrum en það var svona, var ég var ekki eins svona ekki eins upp á hann komin eins og ég í dag og hef verið
1: Já, ég held að nenni ekki að vera innanlega fullt fólk, það eins og Ef bara retro og svona, það getur verið óbærilegt að vera barnum, ég held að hann sé þannig.
0: Já, ég held að sé líka þannig, hann, það þessum við mikið bull í gangi já. Og ég líka þvæla.
1: Já, ekki sönn taug í því sem að fólk að segja. En áður en skipti trúið í einhverju máli þarna frá því þú ferði að væsku heimilinu og þanga til að þú ferði í rennur að þér?
0: Nei, mér trúin ekki skipta miklu máli. Ég fór ekki í kirkju eða velti mikið fyrir mér trúni og það eiginlega sko þetta var svona þetta samt að gamall afrasi sem þú þekkir sko ég þakka guði fyrir aðsamtökin og þakka aðsamtökunum fyrir guð. Og ég hef ekki eiginlega sagt það sko ég þakka aðsamtökunum fyrir guð að einhvern veginn guð að við náðum fundi hvort annars sko og ég held að það skeði innan aðsamtakana og En þegar að við náðum saman aftur þá áttaði mig á því að ég var kunni mjög mikið í biblíufræðum og kunni alveg mjög mikið að sálmum og öðru slíku sem að sat bara úr æskunni, úr frumbænskunni, sat í mér. Þannig að sko ég var kunni þetta alltaf mann, kunni gamla bænir og vers og þýli, þannig að það kom sér vel.
1: En ég sagði hann andleg vakning, það eru menn sem að hafa fengið andlega vakningu á þess að snúa sér að guði.
0: Já, já.
1: Þú þarft ekki að hafa guðs.
0: Nei.
1: Og þú getur breyst.
0: Já, já.
1: Sem er okkur svona mögulík. Stundum finnst mér að eins og vanti bara andlega vakningu í samfélag okkar. Já, það er svo upptekið af ykkur sem að er einskisvert.
0: Já, upptekið svo rosalega upptekið af hégóma og því sem skiptir engu máli. En sko, sko ég ræði aldrei mína trú við neitt og myndi aldrei Já, ég ræði núna, en ég nenni aldrei að ræða til þessu það að sko bara rökræða það bort að guð sé til eða trúin sé til. Fyrir mér er bara guð til. Ég hef þess að sterku tilfinningu. Þannig að það er ekki
1: Þetta er einkanlegt.
0: Já, þetta er svona þetta er sko, þetta er bara trú, þetta er tilfinning, svona er þetta og þetta er aldrei oft sagt sko að ást er tilfinning. Ást er ekki ákvörðun. Þú ákveður ekki að vera ástfangin af einhverju mannesku. Þú ert ástfangin af henni og af einhverjum ástæðum sem við vitum ekki, það einhverjar efnabreytingar í heilanum eða einhver rafboð sem fara á milli og sitja eftir og það er ást. En að skýra það út fyrir einhverju sem aldrei hefur verið ástfangin, hvað það er, það er gjörsamlega útilokað. Að hitta einhvern mann og segja sko, hefur aldrei verið ástæðin nei og hvað er það og já það er nú svona það er að maður setur hagsmunni annar mannesku í forgang og maður mjög hrifin af mann hvað, forgang það skilur þetta ekki og þetta er alveg svo að skýra út fyrir einhverju sem að sko afneitar allri trú og trúir ekki og það er bara allt í lagi, það er bara mér að meinalausu að fara að skýra þú út fyrir honum hvað það er að eiga trú það er eins vonlaust eins og skýra út fyrir einhverjum hvað er ást
1: Svo við þá lent í einhverjum sem að trúir ekki og fer í trúboð við því
0: já, að reyna að losa þeir Já, auðvitað hefum að lent í því
1: Nú veit bjargaði frá þessu, þannig að það er ekki tómi vandræðum
0: já,
1: að vera með guðs
0: Já, ég bara bakka út úr því, alveg Ég fer aldrei í einhverja rökræðu guð Ég á bara minn guð og hann er bara eins og hann er og það er þessi sterka tilfinning og það er náttúrulega eitt af því sem að lærir sko þegar maður hefur átt svona ævi eins og ég hef átt að treysta tilfinningunni treysta tilfinningu, þó að tilfinningar það hafa oft hlaupið með mig í gönnur og þýlitt og tilfinningar náttúrulega koma að fara og það er ganga yfir og þýlitt, þegar maður vera treystinni meðan hún er
1: Ég segi stundum að þetta sé svona tilvistarlegt mál með Guðs, að þá hérna losna maður við að vera miðpunktur í veröldinni og setjum að hann þar og því það eiginlega óbærilegt fyrir manninn að vera miðpunktur heimsins.
0: En sko, að við fórum að tala Guð núna, það var bara hluti af þessur sko miklu breytingum sem verða á mínu lífi þegar að ég, sem sé, allt í enn, ég geri algjörlega upp mitt líf, það 1985, ég breyti öllu, sko, ég fyrir að hætta að drekka, fyrir að vinna, bara segja upp minni stöðu, þannig í Keflavík og bara fyrir að vinna hjá S.A. og helli mér í þetta edrú líf og hérna fyrir að hlaupa og svo kemur Guð í kaupæti, sko, þannig þetta var mikil breyting sem verður á lífinu og Þetta alltaf breytið sem ég var mjög ánægði með og
1: Hasselt.
0: Já, þetta náttúrulega bara bjargaði lífi minni, sko. Ef ég hefði haldið áfram að drekka þannig að eins og ég gerði 1985, þá var ég náttúrulega löngu döður.
1: Já, hefði drukkið út úr vinnu og...
0: Já, þetta ekki maður gerir það.
1: Gengið götunar með vonbrigðum með sjálfa
0: þeim. Já, svona bara sár og beiskur og reiður og... Mm. og svikin af öllum
1: og
0: ógæfa maður og svona bara
1: fjall með fram
0: já, já, svona bara, jú, eins og Sölvi Helgason og svona bara Sigurður Breiðfjörð vinnu minn, sko, hann náttúrulega var svona var mikið hæfileika maður sem að glutraði því öllu í fyllir í og vitlisu og kellingar og svona hann náttúrulega bara, hans líf varð mjög ömurlegt fyrir bragðið og margir alkóhólistar þeir eru náttúrulega með svona ákveðna rómantík gagnvart eymdinni að vera að drekka og ég var það svona að vissu leiti mér svona var alltof svona kaldur í því að drekka og stöðu þar sem átti ekki að vera að drekka og svona og það var oflátt mál að segja það frá því og kannski ekki ástæði til heldur.
1: En eins og Sigurður Breiðfjörð og þá maður skoðar ævi alkoholista og með ómeðhöndlaðan alkoholisma þá þetta eiginlega svona bara upp úr þrítu eiginlega lítið eftir af manninum það bara, þetta búið
0: þetta er stöðugur ósigrar sko.
1: Já, og geta upp aftur, karakterin það fyrir aðeins nær okkur í tíma já. Þá er þetta kannski svona upp úr fertu sem að eiginlega kemur ekkert frá mönnum sem að halda frá að drekka
0: Það er alveg satt, Sigurður, já, það er alveg satt og má segja Sigurð og reyndar að Jónas Hallgrímsson líka og fleiri skáldi einhvern veginn að það sloknar á þeim smátt og smátt og þeir hætta að vera svona skapandi eða hafa þeirra lifandi áhuga á sínu umhverfi vegna sem fer svo opbóðslegu tími og orka í áfengi.
1: Já, en þú verður eitthvað svona bara fyrsta kynslóð eftir fríportorum og þá var ég hérna að mann ég til dæmis þegar Megas varð edrú þá var hérna vangaveltur það hvort að það myndi ekki tína listinni
0: já.
1: Það væri ekki að því að þú veist að tala svona fólk er hrifið að eindinni það fylgdi það svolítið að ef einhverju listamaður varð edrú að hann er því að glataður það væri miklu betri fullur
0: já.
1: Og þetta var bara þjóðtrú sem var ríkjandi á 9. áratugum.
0: Þetta var mýta og það sem verra var náttúrulega Megas trúði þessu sjálfur. Já. Og það var eiginlega eitt af hans vandamálum, sko. Hann trúði því alveg statt og stöðut, sko, að líkillinn að hans snilligáfu væri amfetamín. Að hann yrði að vera á amfetamíni eða hugbreytandi efnum til þess að geta ort. Þannig að þegar hann dettur í það aftur upp úr 1992-3, þá það eiginlega aðal ástæðan að hann bara segir að hann svo leiður á því að vera edrú vegna þess að hann skapi ekki eins mikla snillt og hann gæti gert.
1: Þetta ekki eins skemmtilegt í hug.
0: Nei, og þá hellir hann sér aftur í amfetamínið en þetta sáu það allir sem höfðu áhuga á honum að það varð honum til mikil skaða að eftir því sem að amfetamínið var meira þeim mun óskiljanlegri varðan. Og þannig að snilligáfan hún týndist í einhverju óskiljanlegu eins og bara bókin Björn og Sveinn sem var skáldsaga sem var skrifaði sem er svona skrifið í miklum amfetamín rússi frá mótin til kvölds að hún er náttúrulega alveg illskiljanleg svo bók ég veit ekki hvort þú reynt að lesa hana en það er mjög erfitt að komast fram úr henni og einn rittdómari Mokkan sagði sko að bókin var eitt glórulaust orða fyllir í eins og hann orðaði það og þannig að sko þannig þessi mýta er náttúrulega einfaldlega röng því að Megas átti mjög góð ár þegar hann edrú skapaði mikið og skapaði mjög skemmtilegar bækur, skemmtilegar plötur, skemmtileg lög, skemmtilega texta
1: endurnýjaðist eins og listamenn þurfa að gera einu lög
0: Svo dettur hann í það aftur og einhvern veginn þá fer þetta daldið svona niður á við, spírandi fyrir niður á við og það er það sem hann gerir þannig að þessi mýta er í raun og verið bara eitthvað sem að held ég sko hann vitnaði mikið í frönsku skáldin Rainbow og fleiri sem að hefðu drukkið svona mikið og alltaf þessa absint kynslóð frönsku skáldana það var, voru þátti hans menn sko og það, hann var þátti fastur í þessari romantík að, að snildin væri fólkin í vímunni á einhvern nátt en sko við sem að höfum síðan aðra reynslu við er þetta alveg ótrú telviti spull og er bara hluti af afneitun og réttlætingu og þessari
1: svona
0: dýrðarmynd
1: þetta lifði sko langt fram á fram eftir öldinni bítnikarnir náttúrulega voru í miklu
0: já.
1: Og svo hérna maður stundum velt verið sér sko listamanna kynslóðin kannski svona á 15 og 17 áratugnum rosalega, hérna, mikið mannfall þar.
0: Mikið mannfall og mikil drykkja og menn áttúrulega drukku mjög mikið Steinn Steinar, hann drekkur mjög mikið og hann var vinur pappa og þeir drukku mjög mikið og voru saman í útastætti hjá Sveini Áskissinni og þannig að ég, svo hann var hluti af mínum æsku minningum og hann er drukku mjög mikið þessi menn allir Steinn og Karl Ísfeld og fleiri af þessum mönnum og af þessari kynslóð Magnús Áskeisson þýðandi og fleiri þannig að það var einhvern veginn þetta var svona viðurkendari lífstíl þá heldur hann í dag
1: en hjó niður líf bæði sko lífaldurinn en líka svona frjóa tímabil var mjög stutt
0: sko. Já, hann algjörlega heggur niður sköpunarkraftin sko. Og það er það sem að maður upplifir svona bara kannski hjá sjálfum sér sérstaklega þetta á árunum bæði þessum árum þarna eftir ég hætti að drekka og svo að núna síðustu 20 árin eftir ég hætti aftur að drekka hvað er einhverjum sköpunarkrafturinn kemur og bara þessum síðustu 20 árum þá hef ég svona farið í alls konar pælingar eins og þessar Íslendingasagnar pælingar sem að ég var ekkert að pæli áður og Íslendingasögur og Sturlungu og búin að skrifa 3 bækur það og búin að skrifa bók Sigur Breiðfjörð og skrifa bók Sjálfsvíg og skrifa bók Klepp þannig að sko áhugasviðin eru mjög breið þannig ég að skrifa mjög margt og það bara einfallega vegna þess að maður er með þannig huga að maður getur tilengja sér eitthvað efni og sökt sér niður í það og það gerur ekki út fullur og alltaf að bulla eitthvað með mönnum á börum á kvöldin sko. Það bara gengur ekki
1: Það er eitt skýrasta dæmi og þetta er hérna, Jackson Pollock ég veit ekki hvað þú þekkið þá sögu en hann var að mála og gekk ekki sérstaklega hjá honum og drakk svo mikið þannig að konan fluttan út í sveit þannig að ég er ekki alveg þetta er aukvæmstæri fyrir utan svona New York kannski á Long Island, ég veit ekki þess að þau bjuggu bara og hann var að mála vinnustofan og svo var gamalt hérna gömul hlaða og hann var hann edrú og nær svona fyrir aðeins á skrið hérna er að byrja að verða það sem hann varð þannig með þessi slettu Já. Verk sín En hann náttúrulega alkoholisti og hann hérna reyndi með þess að eitthvað að fundi, þetta er alveg það leiti, þess að samtökin er að vera til í New York, þannig að sömu leiti er hann heppin, en hann náttúrulega alkoholisti, þannig hann tekur hjól og hjólar á eitthvað bar þar sem hann getur drukkið og svo hjólar hann til baka og það gengur náttúrulega illa hjóla fullur, þannig hann dettur og handleggsbrotnar. Og fer þá til læknis hérna með handleggsbrotið sitt og læknir segir við að já ég segi alveg út handleggsbrotinu, ég hef nú grunum að segja eitthvað annað af hjá þér og hérna, vilt ekki bara koma hérna til mín hverju viku og svo reyna að finna út úr því og Pollock gerir það og hittir hennar lækni í 1.5 ár á þessu 1.5 ári er hann eiginlega með allt ævistarfið sitt þar sem hann springur út að bleiku skýi og bara splundrar hérna hvernig hvað málverki er og gerir alveg stórkostlega hluti en læknirinn hann hérna nefndir í bílslysi og deyr þannig að Pollock hefur ekki þetta
0: þessa þennan stuðning.
1: Þennan stuðning.
0: Já, já, já.
1: Og dettur í það bara þremur mánuðum seinna. Og þá sérðu alveg bara hverfur raunverulega lífsneistinn og, og hans blómatími raunverulega bara tengdur þessu bleika skýi sem hann á.
0: Þetta mjög svona, þetta mjög lærdómsrík saga og, og ég alveg sammála henni og ef ég bara horfi á á mitt líf þá þá bara var eitthvað sem var losnaði algjörlega úr læðingi, allt í henni bara var eitthvað sem var spratt fram allt í henni ég fann að skrifa þarna í, í alltíðublaðið og svo heldur þetta áfram, allt í henni þetta bækur og því henni, þannig allt í henni bara það eins og
1: eitthvað hólf verður til nýrmaður
0: alveg nýrmaður, það eitthvað hólf opnist bara inn í huganum og þetta var eitthvað sem ég var löngu búin að afskrifa eins og í menntaskólanum að, að þar var ég að skrifa eitthvað og mér varst eitthvað en ég, það gekk ekki og var í einhverju konflikt líka við við svona þessa menningar elítu sem var í menntaskólanum og þeim árum og mér fannst ég ekki tilheyrenni og ég ætti bara ekki að vera að, að þessum menni einhver skálda drauma eða rithöfunda drauma og síðan bara líður tíminn og allt í einu

0: þannig að það þetta þannig að maður oft sko veltir í fyrir sér hvað mikið af ónotuðum og óuppgötuðum talent að úti, menn sem að drekka og hvað mikið sóun á bara andlegum hæfileikum að vera þá að drekka einhverja helgi eða
1: og bara félagslegri virkni
0: og félagslegri virkni og bara þannig að maður sér það þannig að ég alltaf svona að boða það og ég fann að vinna aftur í áfengisbransanum sko ég hætti náttúrulega að vinna í áfengisbransanum þegar ég byrjaði að drekka þannig hæðilegt ég byrjaði að drekka þetta hérna 1996 og hætti þá í 20 ár og fór svo að vinna núna í Krísuvík og þar einu sinni í viku þannig að aftur fann að vinna í þessum áfengisbransan þannig að það mjög gott fyrir mig að vera vinnaðar og svona upplifa þetta í návígið þetta vandamál
1: En hvort þú hefur orðið annar maður, segjum að bara 12 ára, þá maður orðið þannig að maður veit alveg að maður mun verða fullorðin og maður byrjar að velta fyrir sig ykkur staða manns verður í fullorðin segjum Hvað sást þú sig fyrir þér?
0: Ég veit það ekki hvort ég sá eitthvað sérstætt fyrir mér þá ég líka svona daldið eins og þegar ég var 7 ára sko, ég var mjög ábyrgandi var þá nýbúin að ljúka þessu svokallega fullnaðaprófi sem var 12 ára bekkur og byrja í gagnfræðaskóla og byrja þau nýjum skóla en verð strax svona mjög ábyrgandi í félagslífi og alltaf verð þessi grunn persónleiki sem þarna að vera ábyrgandi í félagslífi, verð ríðstjóri skólablaðsins og
1: verða í vinsælu krakkaklíkunni
0: já, í vinsælu krakkaklíkunni verð að gera þetta á hitt og síðan svo fer ég í landspróf og lík mjög góðu landsprófi og svona þannig að ég hugsaði ekki um það hvað ég ætla að verða á þessum árum ég svona bara lífið var þetta bara ég vissi einhvern veginn lífið myndi gerast áfram sko. Þannig að ég heldur sem að ég hefði ekki byrjað að drekka svona illa eftir landspróf þá hefði líf mitt orðið allt öðruvísi sko. Þessi mentaskóla ár hefði orðið öðruvísi þau nýst mér betur og einhvern veginn mér hefði liðið betur í mentaskóla og þegar svo margt sem að áfengi breytir svo miklu, það spillir svo miklu í milli fólks og býr til svo mikla konflikta og einhvern veginn sérstaklega þegar maður svona ungur og viðkvæmur og fljót uppstökkur og hégómlegur og svona þannig að þetta breytti mjög miklu eins og bara í vináttu samböndum og ástasamböndum og öllu mögulegu þannig að
1: það er ekki góður svona félagi á þroskatíma
0: nei, hann er mjög vondur félagi vondur félagi
1: vondur félagskapur
0: þannig að sko ég svona bara auðvitað reiknaði maður með því þá að allt myndi ganga óskum og síðan koma þessi menntaskóla ár sem að eru svona meiri svona þar gekk ekki allt eins og ég hefði viljað að þau gengi þó að ég hefði verið mjög dugleg og námsmaður og vel fungerandi þannig og fæ mjög gott stúdentspróf og fæ hellinga vellaunum og stúdentsprófinu og svona þannig en síðan bara er allt þetta stúdentsvesen bara í móðu sko, bara er bara drukkin allan tíman og man mjög lítið eftir veislunum eða öllu þessu sko, það er svona en þannig að þetta er ég var alltaf þessi svona sem sé svona fungeraði en er með þennan djöfula draga sko, er með þetta líki í lestinni sem áfengi er, sem að reyndist mér náttúrulega, sem að varð mér mjög dýrt, þegar upp á staðið
1: Þú ert 48
0: Já
1: Þannig að varstu 2068
0: Já
1: Ertu þá 68 kynslóðin?
0: Ég náttúrulega 68 kynslóðin en sko já, auðvitað í 68 kynslóðin og ég sko eða alltaf að spyrja mig svona pólitískar skoðanir þá hérna var ég náttúrulega sko er alinn upp á mjög róttæku heimili og pappi var mjög róttækur maður og þau bæði, mamma og pappi og pappi gaf út blað í Borgarnesi þegar hann ungur maður sem hétt Hamar og Sigð þannig að hann bara fór alla leið en síðan einhvern veginn sko og svo er ég alinn upp það í húsinu að 1635 og minn fyrsti vinur í lífinu sko það er Ragnar Stefánsson sem síðan var frægur jarðskjálftafræðingur og formaður sæskulfylkingar hann er 10 árum eldri ég já, mikill vinur minn og ég er alinn upp í sama hús og hann er 10 árum eldri ég en við urðum mikli vinir og vorum alltaf mikli vinir í gegnum lífið og svona en einhvern veginn síðan fer pappi að lenda

0: enda í alls konar konfliktum við sína gömlu félaga í sósíaldafélagi Reykjavíkur og einhvern veginn hrökklast út úr flokknum og hvað sem olliði að þá einhvern veginn verður hann mjög svona andsnúin þessum hópi og sem einhvern veginn þannig að það mótar þátti mína pólitísku afstöðu. Ég svona fylgi honum þátti að málum er róttækur, vinstri sinnaður en síðan hann orðið svo beiskur og reiður út í síðan gömlu félaga þannig að hann getur ekki hugsað sér að ég fari í æskulýðsfylkinguna eða sé þeim megin hann er svona mjög viðkvæmur fyrir því en kannski var ég bara ekki nógu pólitískur
1: hann er róttækur sósialisti en er ankommunisti
0: já, hann er það en hann En kannski var bara mitt vandamál það að ég hafði ekki nógu mikinn pólitískan áhuga.
1: Hefur það ekki í dag?
0: Nei, og mér langaði
1: alltaf... Er ekki dæsað upp í ESB-umræðu?
0: Nei, ég slekka á ESB-umræðu, algjörlega. Mér langaði alltaf rosalega til að vera eins og Raggi. Og Raggi var mín fyrirmynd í lífinu. Mér langaði til að vera róttækur eins og hann, en ég var aldrei róttækur og ég nefndi ekki að lesa kommunistávarpið og ég nefndi ekki að lesa sögu kommunistar og sovjetríkjana og ég nefndi þess ekki, ég bara hafði mér gaman að öðrum hlutum en svo reyndi maður að vera hluti að þessu og svona og ganga Keflavíkugöngur en ég svona þessi típa sem gekk Keflavíkugöngur og gjór Kópavogi ég fór inn í göngur í Kópavogi það er það hallærislegasta sem að já líka það en það er það hallærislegasta sem að til er að fara í Kópavogi inn í gönguna og ganga inn í Reykjavík eins og maður hafi gengið alla leið bara hallæri Og það var margt svona, en stúdentapólitíkin er ég náttúrulega alltaf þetta, þá var verðandi, var félag vinstri manna og ég var í því og við börðum standa við vöku og svoleiðis. En ég var, það vantaði alltaf einhverja sannfæringu, það vantaði einhvern enthusiasma, einhvern áhuga, þannig að mér langaði.
1: En í kringu 68 þá svona tilfinningi fyrir að við séum á barmi mikilla breytinga og Ragnar Skjálfti og þeir sem voru í róttækri pólitík að þeir trúðu að bara þjóðskipulagi væri að bresta. En það var líka algjör umturnun á svona bara stöðu mannsins í samfélaginu,
0: já.
1: Það var verið að sprengja allt upp,
0: já.
1: Að heimurinn væri að umbreytast og myndi aldrei verða samur
0: já.
1: Og það verið síð sem að ættu að gera það.
0: Jú, ég tók alveg þátt í þessu og þessar umræðu og var mikið mjög aktífur í Vietnamhreyfingunni og gekk einhverja göngur og letti einhverjum átökum í sambandi við einhverja tónleika og því. Þannig ég var að reyna að taka þátt en einhvern veginn vantaði sannfæringuna og mér fannst mikið vera gaman bara að vera í mínu læknanámi að sitja á einhverju lesstofu og lesa og svona þar var ég alltaf að drekka þess að milli og það tók svo mikið tíma þannig að það var ekki hægt að vera bæði
1: virkur félagslega
0: og virkur að drekka og virkur í læknanámi og eitthvað var það undan að láta þannig að ég hef vel alltaf verið ég myndi segi ég væri þetta hefur maður alltaf verið vinstra megin en svo hefur maður eitthvað bara orðið svona ópólitískur ef það er hægt fór einu svona frambúð til alþingis
1: fyrir
0: alþýðuflokkin gamla 1987 og datt strax út úr því og einhvern veginn áttaði með á því ef maður alltaf verið einhver flokki að þá yrði maður að vera mjög flokkshollur og það er ekki ég er alltof sjálfstæður í hugsun og fer alltaf mínir eigin leiðir og gera eitthvað sem að engin annar hefur gert eða vill gera og ég get ekki
1: þetta rýtlaðin í hópa
0: ég henda algjörlega, mér er algjörlega bara vonlaus í hóp ég er svo sjálfstæður nema þá ég stjórni hópnum ég ágætur ef ég í forsvari fyrir hópinn en ég rosalega lélegur annars ég ekki góður svona eins og í alþýðuflokknum að vera undir einhverju flokksaga og ég var settur í einhverja nefndir og tryggingaráð og eitthvað fleira og þá þurfti maður að vera undir einhverju flokksaga og þú átt að kjósa þennan mann og þessi maður er í flokknum og hann á að fá þessa stöðu og svona og ég hugsa mig vitur en hann er það er engin sem vill fá hann eins og stöðu þannig að ég get ekki mælt með honum en þú verður að mæla með honum að því þú ert fulltrúi þessa flokks skilur og þetta er eitthvað sem að þannig að ég
1: það var mikill skaði að þessu í samfélaginu það var náttúrulega bara lamaður margar stofnanir og sitja algjörlega vanhæft fólk yfir þau
0: já en þetta var bara einhvern veginn þessi andi sem að þeir sem að voru þannig að við reyndar reyndum átt að ég reyndar brjótast út úr þessu og en svo bara hætti afskiptum af pólitík
1: En að vera alinn upp á svona róttöku heimili, ég teki eftir því kannski á fólki sem yngri en þú. Já. Það á svona rosa sérstaka afstöðu til stjórnmála. Jón Gnarr.
0: Já.
1: Benny Erlings.
0: Já.
1: Það er eitthvað svona mjög sérstætt að tala við þá pólitík af því þetta tengist einhvern veginn svona eins og uppbeldinu. Átti að innprenta í þá einhverja svona tiltekna línu
0: já.
1: Og það bara, þeir eru alla ævinn að hafna hafninni.
0: Já, svona maður einhvern veginn allavegna ég veit ekki sko, kannski eru til þess að eru vítin að varastöðu sem eka segir sko að hérna þessi pappi var svona opbóðslega pólitískur sem ungur maður og framan af ævi og eitthvað, það varð honum ekki til framdráttar eða blessunar sko hann hafði mjög hann var ekki sáttur við sinn pólitíska feril þó að hann hafi verið mikil hugsjónumaður þá var hann mjög ósáttur við hvernig eitthvað einn pólitíski feril var og kannski það sem að maður eitthvað einn skona nefnt ekki að standa í að eiga eitthvað svona pólitíska feril þetta var vola gaman að djamma með fólki úr askulfylkingunni og honum er rosalegt fjör oft þetta nýri 2020 og svona þannig að það var kom þar við en hérna En ég svona hætti alveg afskipt á pólitík, svo verði Svíþjóður og verði þar í svo lengi og...
1: Hvað varst í Svíþjóð?
0: Ég var út alla Svíþjóð, ég svo þannig, sko, ég í svo mörgum sérgreinum, ég gat aldrei ákveðum. Ég var í Sjöfdi og ég var í Linköping, ég var í Gautaborg, ég var í Lundi, þannig ég var út allt og var lengst af í Gautaborg.
1: Hvernig vel við síðan
0: Ég kunni ágætlega við svíjana til að byrja með, svo fannst mér alveg ofboðslega leiðilegir smám saman og átti þá ósk heitast að losna þaðan og svo fór mér að líða betur og kunni betur við þá. En ég var mjög svona, ég var alveg til í að ganga inn í þetta sænska samfélag. Ég var ekki með mikla fordóma gagnvart því. Ég gifti sænskri konu og átti hana tíma. Þannig að ég var svona, fór með henni alveg inn í þetta sænska samfélag, mikið meira heldur en Íslendingandi gerðu og við áttum náttúrulega mikið að sænskum vinum og umgengust þá og hennar ættingja og svoleiðis. Þannig að ég var svona ansi stór hlut að þessu sænska samfélagi þegar ég var þar.
1: Þegar það var þannig að pólitíka, nefndur pappa þeim sem lenti í svona erjum við sína fyrir félaga og það náttúrulega fylgir stjórnmálanum að maður oftur að varfi það að fólk eru rosalega sárt af átökum við félaga sína og það er svona hluti af pólitíkinni en samt getur maður sagt þegar ney, þetta bara hluti af svona félagsstarfi. Því að til þessi eins og í þínu tilfelli að þá lendur í svona átökum inn í SA á, þótt að það ekki pólitík mitt, það ekki?
0: Já, ég veit ekki hvað maður á að segja mikið átök innan SAA við ég var afskaplega ánægður að vera innan í SAA og hafa unnið hjá SAA og finnst það bara vera einhver besti tími ævinar en við Þórarinn við áttum ekki skap saman, við gátum unnið saman í ákveðin tíma og síðan áttum við erfitt með að vinna saman eftir það, kannski eftir að ég varð svona sjálfstæðari og fór að svona sjá hlutina þáttum við mínum einu augum og þá bara var þetta eins og þú sagðir þú rakst mig frá pressunni sko að allt hefur sinn tíma og þetta samstarf okkar Þórarins það gekk mjög vel, það var mér til blessunar
1: það var nú kvellur þegar
0: ég hætti nei, það var ekki kvellur það var einhver smá átök á aðalfundi sem ég var nú ekki mjög aktífur í því þá var ég búin að ákveða að hætta og fara og búin að tala við Tómas Helgason að ég væri að koma niður á geðdeild þannig að ég bara sótti þá eftir þann aðalfund það voru einhver átök en ég tók þetta ekki nærri mér og hérna, ég hef aldrei lítið svo á að ég hef lent í einhverju miklum átökum við Þórarinn Tyrfingsson við áttum mjög gott samstarf og síðan fer að súrna í því samstarfi og síðan bara skilja leiðir eins og gengur þetta er bara svona
1: eru þið ekki báðir svona þið þurfum að vera kongarnir á sæðinu?
0: Jú, auðvitað erum við það, við erum mjög líkir þannig að við vildum báðir vera kongar og ég vildi fá meira sjálfstæði sem ég fannst að mér því ætti að fá og hérna og bara síðan gekk það ekki og þá bara, og svo skildum við og það bara allt í lagi.
1: Já, þá fórst ekki... á Vífilsstaði og...
0: Þá fór ég á Landspítalann og Klepp og svo setti ég upp þess áfengismæðin fyrir á Vífilsstöðum, mm. svo bjó ég til Teig og hérna, þannig að ég var mjög aktífur í þessu áfram og bjó til... Sko, þetta Vífilsstaðar hafði verið mjög góð meðferðastofnun, frábær meðferðastofnun. Ég var með fjölskyldu meðferð og öfluga göngudeild og dagmeðferð og allt möguleg sem SA bauð ekki upp á þeim tíma.
1: Mm. Þannig að... Fóðu upp á síðan.
0: Já, og svo hefur breystuð þetta, en þannig að en þetta bara eins og er í lífinu sjálfu, sko, að það bara eins og er í hjónaböndum bara... þetta gengur í ákveðin tíma og síðan bara eru ákveðinir erfileikar sem kom upp og fólk fer í sitt hvor áttina og það er allt í lagi, ég held að það hafi allavega ég ber engan kala til SAA ég afskaplega þakkláttur SAA fyrir þau tækifæri sem ég fekk þar ég mjög þakkláttur Þórarni fyrir þau tækifæri sem hann gaf mér og met hann mjög mikils þannig að þó að okkur hafi ekki búið gæfa til samþykki í þessum tíma, þá bara það þannig.
1: En þessu hafa náttúrulega gert ótrúlega mikið gott í lífi.
0: Ótrúlega mikið gott og ég mjög bara alltaf mjög jákvæður gangvart þessu á og ég hef aldrei hallmælt þessu á eða talið mig eitthvað fórnarlambi í þessu viðskipti mínum þessu á. Ég bara fór aðra leið, ég fór gerði skeðlagnir og hérna... og ræktaði þennan rithöfundarferil sem ég fannst mjög skemmtilegur og fór síðan til Þýskalands að læra þess að sögu læknisfræðinnar og það var kannski þessi gamli draumur þarna frá því 68 að fara til Þýskalands að læra sögu og þýsku og þá læti ég það allt saman rætast og þannig að ef ég hefði haldið áfram í SAA hefði ég orðið rithöfundur, hefði ég skrifað allar þessar bækur, hefði ég farið til Þýskalands, hefði ég átt þetta líf sem ég eignaðist það ómögulegt að segja til það en
1: það er pólitík í áfengisfræðum hver var munurinn á hérna, hvað var það sem þú vildir gera öðruvísi heldur en Þórarinn á þessu tíma það svona önnur sín á sjúkdómin eða meðferðina eða?
0: Nei, það bara nein, við vorum alveg sömu sínin á sjúkdómin það var ég breytti náttúrulega hérna, sogni mjög mikið þegar ég kom sjálfur úr meðferði í Ameríku og gjörbreytti ég sogni og honum var ekki vel við allar þær breytingar
1: og bjóst þú til sannleikagrúpuna?
0: Já, þá ég gerði það, bjó hana til
1: maður hefði stundu fólk nefna hann
0: já, heiðarleikagrúpuna
1: heiðarleikagrúpuna
0: já, ég bjó það til, það fyrir bæri
1: maður hefði fólk stundu nefna hann og ég hefði ekki verið að fá góðan dóm í sögur
0: nei, og það var náttúrulega rosalega illa umtölu þegar ég var hætti sko þannig að hún var, fekk mjög góða dóma meðan hún var á hét, sko en svo náttúrulega eins og annað, það var hún var náttúrulega lögð niður leið og ég hætti og náttúrulega bara segja með eitthvað eins og eitthvað trúvilla og svo það bara þannig en það sko ég hef alveg verið blessunulega laus við það að vera með einhverja beskju út í SAA eða þessi ár mín þar eða ég hafi farið þaðan sem einhver tapari eða eitthvað slags, ég fara það sem sigurvegari, ég verð edrú og síðan eftir það á ég þennan feril í geðlækningum og þeirra rithöfundaferil og þeirra hlaupaferil og allt þetta, þannig að það er ekki sko, þetta var bara, er bara hluti af ákveðinni þróun sem að maður fer í gegnum.
1: Eitt sem að ég var aldrei meðferði á þér, en maður vissi svo sem að þessu. Og eitt sem að við fannst alltaf svona kostulegt er að nefndur þess megas var það ekki hann ráðgjafi hjáður?
0: Nei, hann var ráðgjafi á Silungapolli, sko.
1: Já, og Jón Gnar ráðgjafi?
0: Jón Gnar var ráðgjafi hjá mér á Tegi.
1: Já, þannig að þessi, hérna, ritstjóri skólablassins í MR, hann hefur dregið svona listamenn inn í meðferðina
0: já,
1: til þess að hafa meira gaman á kaffistofunni
0: það var rosalega gaman hjá mér á tegi sko. Þar voru Sigurlaug Jónsdóttir Didda skáldkona, hún var ráðgjafi hjá mér og hérna og náttúrulega Jón Gnar og fleiri Vésteinn Lúðvíksson var rithöfundur var ráðgjafi hjá mér um tíma og Geir Röggvaldsson
1: þetta hljómar meira eins og sko punkband eða ritstjórnar skólablaði heldur en áfengismenn
0: þetta var alls að menn sem höfðu svona aðra sín en það var rosalega gaman að fá Jón Gnar og Diddu inn í þetta það var svona fólk sem hafði alltaf að sín á svona þessa meðferð og við bjuggum til alls konar við vorum hérna með ofsalega öflug í kennslu læknanema þar sem vorum alltaf að presentera case og þá leku Didda og Jón Gnar og fleiri sko sjúklinga og sem fengu læknanemendur að spreita sig og tala við þau. Mm. Þannig við vorum alls konar svona hlutverkaleiki og þvíumlíkt og svo vorum við með þessa heiðarleikagrúpu sá nefnir og við létum læknanemana fara í gegnum heiðarleikagrúpuna líka sko þannig að að sjúklingarnir gáfu þeim einkun fyrir bara hvernig ef læknanemi var búin að vera þarna í grúppu í kannski nokkru sinnum
1: Það verður kannski að segja fólki hvað heiðarleikagrúpan
0: Heiðarleikagrúpan var svona var það þá voru það sjúklingarnir þeir átt að svara ákveðnum spurningum félaga sinn í ákveðnum stigi í meðferðinni, þá var heiðarleikagrúpa sem snerist einn ákveðin og þeir átt að svara ákveðnum spurningum hann og það var þetta hverju þínir styrkleikar, hverju þínir veikleikar hvað það sem verður þér til svona helsti trafala í batanum hvernig sjáum við þig, það var svona bara og þá átti menn að segja mjög heiðarlega hvað það væri, hvernig stjórnar öðrum og þín, þetta voru svona bara ákveðna spurningar sem er nátt að svara.
1: En sömur upplifðu þetta bara eins og menningabyltingar yfirreyslu, með já, það, fólk verið með strípu og allir hópur í ræðst áni.
0: Það er bara alltaf þannig, það er alveg saman alltaf að breyta einhverju, það var alltaf einhverju sem áhulli á mjög neikvæða nátt. Þetta var eitthvað sem ég kynntist í minni meðferð og mér fannst þetta að vera mjög gott og ég innleiddi þetta þegar ég kom heim og það þetta olli miklum deilum og margir svo eru ósáttir við þetta en bara eins og gengur það ekki hægt að gera svo öllum líki í öllum meðferðum en við litum læknarnir bara að fara í gegnum þetta og þeir voru voðalega undrandi og þeir kvörtuðu þegar sjúklingarnir svo kvörtuðu þeir við deildarforseta út af því að sjúklingarnir sögðu við þá hérna bara hreint út sko mér finnst þú mjög hrokafullur og þú lítur niður á okkur hérna þessi alkoholista og það sést langa leiðir og ég svona glotti innra með mér því að ég var alveg sammála þessu sko að læknarnemendur voru þessir ákveðan læknarnemendur voru það en hérna þetta er bara eins og alltaf en hérna ég ekki sko þetta er bara auðvitað getur engin meðferð það ekki búið að finna upp hérna fullkomnu meðferð ennþá
1: En það ekki einu meðferð sem dugar öllum?
0: Nei, en það auðvitað verður bara að breyta meðferðinni. Það verður að gera eitthvað annað og öðruvísi því það ekki að fara að vera alltaf að hafa keyra sama prógramið ár eftir ár og þarna voru menn sem voru í meðferð sem voru búin að hlusta á fyrirlesturinn og sjúkdómshugtakið kannski 60 sinnum, 60 klukktíma, sem sé einu hálfa viku. Bara að hlusta á erindi sjúkdómshugtakið. Þannig að þá og þeir eru alltaf að drekka, þannig að þá segir maður, er þetta eitthvað Er þetta að hjálpa þeim eða kannski eitthvað annað sem að þetta gerir þetta öðruvísi og mér finnst að meðferð eigi alltaf verið þróun. Það það sem ég svo gaman að í sambandi við sem meðferð í Krýsuvík það sem ég núna, það rosalega svona mikil gerjun í gangi. Það gríðarlega mikil áherslalegð á áfalla meðferð og áföll og það verið að vinna með svona parta meðferð sem nú eitthvað sem ég þekkt ekki áður sem sé að við séum svona með ímiskur parta í okkur sem að geta orða okkur til blessunar og bölvunar og þínutur en skilgreina þennan part hvað það sem að gerir það verkum að ég fer alltaf að drekka hvað það sem að verður mér alltaf að
1: falli partur getur verið til dæmis hvað?
0: Það bara einhver partur í mér sjálfum og ég þarf að finna hana part og veltaði fyrir mér af hverju ég svona eins og ég
1: Hvað partur? Er það hérna maðurinn sem var rekin úr kornum? Er það partur?
0: Já, þegar af hverju var hann rekin úr kornum? Þá er það kannski einhver partur og ef ég síðan kemst að raunum það að ég alltaf hata alltaf kórstjóra og það orðið vandamál að ég alltaf að hérna er eldirhrellir gangið kórstjórum, þá þarf ég að finna þennan part og reyna kannski að sættast við hann. Og þannig að ég mjög ánægð með þetta að þeir eru í stöðu og sambandi við ameríska meðferðastöð og starfsfólkið er í þjálfun og það fjarþjálfun og allt mögulegt. Mér finnst þetta voðalega gaman. Þetta er allt öðru sem þetta var þegar ég var að stjórna meðferðum. Þetta er önnur hugsun og svona aðrir hlutir sem verður að taka á. Og þetta verður þetta, þessi meðferðar bransu, þetta verður hann að endurnýjast.
1: Já, já.
0: Og það ekki allt bara að segja, sko, þetta svo þetta bara...
1: Höfundar A-bókarina voru náttúrulega lausni þeirra var svo að segja að allir náði að verða edrú sem að einarlega fylgdu okkar
0: já, með. Já,
1: en það er bara... Það er bara eitthvað að þér eða meðferðin dugan.
0: Já, en þetta er bara en sko bara maður verður að vera bara vakandi fyrir þessu og auðvitað lítur það vera ef ég fer að vinna ég með svona, og er þannig nýjórið netur og sjálfur og svona ofbóðslega kreatífur og ofsalega svona áhugasamur og hrifnæmur og það hlaut bara að vera þannig að ég vildi koma með einhverja hugmyndir og breyta einhverju og gera þetta einhvern öðruvísi heldur en verið var að gera það, þetta vildi ég setja mitt mark á meðferðina og síðan ef að það fjall ekki kramin og þá það bara þannig og ef að það ég þarf að hætta út af þín og þá það bara þannig, þá það bara finna sér einhver annan vettvang og ég gerði það og hef aldrei litið öxl, eitthvað, reiður öxl, hef aldrei verið reiður út í SAA eða SAA árin eða Þórarinn eða neitt þar.
1: Viltu ekki verða svona kremjufullur gamall maður?
0: Nei, ég alveg rosalega einhvern veginn mótfallin
1: því. Það þú beður hverju degi, ekki gera mig að kremju
0: Nei, ég þarf eitthvað að ræða það við hann sko, það daldið mikil mín ákvörðun og hann ber eitt ábyrð á því en mér finnst voðalega leiðilegt að vera svona menn sem eru gramir og beskir og einhvern veginn er alltaf að horfa öxl og einhvern veginn að sjá eftir því sem að gerðist og því þetta var bara hluti þetta var bara hluti af mínu þroska ferli þetta þessi SAA ár og síðan tekum við nýtt ferli það var Landspítalinn og geðlækningar þar síðan taka við þessi Þýskalands ár og svo tekum við eitthvað annað og þannig að sagan er svona þetta held verður alltaf að vera ákveð framhald maður fer af einum reit á annan það kannski það sem mér finnst alltaf erfiðast það stöðnunin að staðna
1: í einhverju
0: að vera endurtaka sig alltaf og vera alltaf að segja sömu sögurnar og maður verður alltaf að vera alltaf að halda áfram og þroskast og finna sín í verkefni sem eru skemmtileg það finnst mér alltaf að skiptir mjög miklu máli
1: þegar fólk eldist að þá hérna ég held að fólk uppgötti það að það hefur ekki alveg sama svona sess það hefur ekki alveg sömu stöðu áður og, veist, það er rosa áfall hjá fólki þegar að uppgötta allt í einu og það er ekki að hlusta á mig því að ég er bara að afskrifa mig og þá fylgir oft svona ótti við að hverfa og þá er til svona það sem heitir karlagropp og svona þá er fara að menna reyna að benda á það hvað þeir hafa gert og svona því að þetta er rosalegt áfall að verða fyrir þessu
0: Já, það fyrir alveg, sko, auðvitað finnum að það, að eins og ég, sem hefnum verið mjög áberandi í þessu, svona, í opinberi umræði hérna á Íslandi, það var það sérstaklega og var í mörgum kastljós þáttum og öllu svona, auðvitað finnum að það núna, eftirspurnin, hún fer hratt minkandi, að það er ekki þessi sama eftirspurn eftir mér að ég sé álitsgjafi eiginlega á öllum svið.
1: Þú lifir í samfélagi sem hefur mikla aldursfordóma.
0: Já, og ég var álitsgjafi allstaðar. Ég var alltaf hringt í mig og ég var með heila þátt einhverjum morgun útvarpi um þetta og hitt og svona. Þannig að auðvitað finnum að þetta. Þetta er bara eitt af því sem að verður að bara sætta sig við. Þetta er bara hluti af lífinu sjálfu. Að þetta er mjög mismunandi hvað maður er að fara að verða eitthvað biskur eða reiður út af því að það er ekki hringt í mig lengur það er mjög kjánalegt
1: sko. Maður þarf að hugsa það
0: já, jú, en maður þarf bara einhvern veginn en síðan þarf maður bara einhvern veginn að vera þá að halda sjálfum sér einhvern veginn, halda hugsuninni gangandi og ég er að reyna að gera það eins og með því að ég er ennþá skrifandi DFF í hverri viku og Það er náttúrulega mjög aktífur að gefa út bækur og gaf út síðasta bók Sigur Breiðfjörð og fyrir tveimur árum og er núna að skrifa einhverja nýja bók og þannig að þetta er bara náttúrulega undir manni sjálfum komið.
1: Þetta er kannski svipað áfall þannig sem að ég var að reyna að tekna upp og börn verða fyrir þegar það rennur upp fyrir þeim að sko foreldrarni voru ekki fæddir til þess að sinna mér að þau eru sjálfstæðar verur
0: já.
1: Það getur verið stórt áfall fyrir marga
0: já.
1: Þetta er kannski svona sambærilegt
0: þarna... þetta er sambærilegt sko að lífi snýst ekki lengur mig og það eru komin nýjir sko álitsgjafar það eru komin nýjir læknar sem verður að ringi og spurja þunglindi og áfallastreitu og þýlit og það er bara náttúrulega hluti af lífinu sjálfu, að maður er ekki eilífur og þetta er ég mjög meðvitaður og náttúrulega hef skrifað mikið þetta, skrifað einn heila bók dauðan og afstöðu til dauðans
1: Mættu ekki hugsa meira mynda því að það er mikið álag að eldast og nálgast dauðan, það eru margir sem að þetta er erfið tilfinning
0: Þetta er mjög erfið tilfinning en það er bara svo margir sem að hleypa þessari tilfinningu ekki að og þetta fann ég mig vel eins og þegar ég var að vinna á líknadeild í lengri tíma þá fann maður það hvað er að vera dauðin er orðin fjarlægur í okkar samfélagi og einhvern veginn dauðin það búið íta dauðanum inn á einhvern veginn stofnanir, hann ekki einhver hluti af lífi fólks eins og hann var þegar allir dóu heima hjá sér og...
1: Heldur það væri betra?
0: Nei, þetta væri ekki betra
1: Ég komið á dánarbeð það sem að sko, viðkomandi og fleiri neitt eru eiginlega að missa vitið að vóta
0: Já
1: og eru bara
0: auðvitað væri ekki betra en það bara væri allt annað þetta bara annað samfélag sem við lifum í dag það ekki lengur þessi dauðin ekki þessi nálægur eins og hann var þegar fólk dó heima og dauðin var allstaðar í kringum þig en nú hann bara lokaður inn á stofnunum og mjög margir stór hluti af 50 fólki hefur ekki sé lík þannig að sko dauðin ekki þessi stærð sem hann var hérna einu sinni og það þýðir það fólk á mjög erfitt með að hugsa hann og dauðin kemur þá óvart sko þannig að það mjög hafa stundum upplýðum að fólk sem kom inn á líknadeild og áttaði sig ekki á því að það var komið þangað til að deyja heldur hérna að vera komið í kvíldarinnlögn og sem og þá var það vegna þess að það hlustar ekki á það sem sagt við það vegna þess að það vill leitar sem vill
1: kannski afnæmst. Bara getur ekki meðtekið það þú ætlar að leggja mig inn í þetta herbergi og þetta síðasta herbergi og ég mun deyja í því
0: já.
1: Ég kannski bara það og stórt ég mun aldrei heyra þetta þú getur sagt að þúsund sinnum mín vegna
0: þetta var svona hluti af þetta svona fékk bara mikið til að hugsa þetta þessa meðvitund og þetta bara að auðvitað vita allir innst inni að þeir munu deyja en það svo mikil afneitun í gangi að fólk trúir ekki að það einhvern veginn trúir ekki innst inni að það munu koma fyrir þau.
1: Hægt að deyja vel?
0: Já. Það er náttúrulega bara... Ég náttúrulega sérfræðingur í dauðanum og sérfræðingur í Íslendingasögum og Íslendingar hvernig menn deyja í Íslendingasögum og það voðalega skemmtilegur þessi mórall að menn að deyja eins og þið lifðu að deyja, ef menn lifðu hetjulegu lífi þá að deyja einhverjum hetju döðdaga og kasta fram vísu á banabeðnum og svona
1: en við fáum ekki, við erum oft sko upp dópu
0: já, það enginn sem að kasta fram vísu og enginn sem myndir hlusta á hana heldur á nútíma spítaladeild sko. Þannig að það er líka gjörbreytt
1: Herðu, þú hættir ég að svo á
0: Já
1: Og þá varstu eftir að fara í gerðanningar
0: Já
1: Og sögulegninga
0: Já
1: Hvort kom undan?
0: Gerðlækninga þar, já. Ég byrjaði þar
1: Hvað klárar, fórstu í háskólan hér?
0: Já, nei, bara fór í, bara var á gerðdeild og ég var búin að vinna mikið í gerðlækningu og búin að fara á alls konar kúrsum sátt í Svíþjóð þannig ég fekk þetta alltaf metið og svo var þetta bara að safna saman og ég var alltaf innu komið með sérfræði viðkenningu í gerðlækningum
1: Já,
0: og
1: þá var ég geðlænir, það er svona ýmsa tegundir og típur af þessu geðlænum, hvað svona geðlænir þú?
0: Ég svona bara þokkalegur geðlæknir svona samtalsmaður voða gaman að tala við fólk og hef þennan mikla áhuga á fólki og mér er alltaf gaman að hitta nýja sjúklinga og kynnast þeim og svona velta þeim fyrir sér og velta fyrir sér orsökum ákveðna hluta, hvað það sem að gera það verkum að þú ert þunglindur og hvað er þetta bara þitt umhverfi ertu þunglindur eða bara leiðist þér, af hverju leiðist þér þannig að ég svona ég veit að það voru lært að lýsa að segja svona hvernig læknir ertu, ég alltaf ég sjálfur einhvern veginn, ég er alltaf þessi
1: típa. Þetta mismunandi sumir hafa trú og samtalsmeðferð aðrir eru hérna með hérna hugræna atferlismeðferð aðrir eru freudistar og sumir hafa mikla trú á lyfjónum og...
0: Ég ætli sé ekki svona blandaðu öllu ég stúderaði mikið freud þegar ég var í geðlæknanáminu ég hef mjög gaman af samtalsmeðferð og náttúrulega vann ég hef að sá á og í þessum áfengislækningum í 10 ár og það samtalsmeðferð Ég er mjög gaman að því og svo náttúrulega kann ég lyfjafræði og nota lyf þegar það er á við og því er þannig ég svona blandaði öllu sko.
1: Læknirinn, þarf læknirinn sem sagt að við þessi þekkingu
0: Já.
1: Og svona einhvern veginn endurskapana þannig að hún fungeri inn í hylkinu sem ert
0: já,
1: þú.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona, ég segi þetta ekki sér list, en þetta er svona 2 skref í áttina þangað.
0: Jú, þetta er alltaf líst og þú voru að nota sjálfan þig líka, svona að þú voru að hlusta á sjálfan þig og alltaf að meta fólk og reyna að lesa í tilfinningar og þú fari ákveðan svona tilfinningu fyrir fólki og þú ert að reyna að meta það og það að meta síðan hvað það sem að best fyrir þennan ákveðna einstakling það líf eða það að vinna í þessu eða hinu og svona það maður í öllu mögulegu öðru í hjónaviðtölum og öllu þessu sem að bara í, sem hluti af geðlækningum í dag, þannig að þetta
1: sem þá bara aðstoð við hérna, heilbrigt fólk innan
0: kæslega. Heilbrigt fólk sem að kannski það sem að mikið vandamál, það sem að hjónabandi náttúrulega merkilegasta samband sem að í við maka sinn, það náttúrulega lang, það svo stór hluti af lífinu.
1: Og þetta þú bjarga vandum hjónabandum?
0: Sko það er erfitt að segja svona já eða nei við því maður reynir sitt besta og náttúrulega mér finnst sem sagði, fólk sem í mjög óhemmingi sömu sambandi að það alveg vel þess virði að fara í hjónaviðtal að reyna þá að tala saman í gegnum þriðja aðila og reyna þá átta sig á því hverju þarf ég að breyta til þess að þetta hjónaband geti fungerað því að þetta er alltaf sama þegar fólk kemur til geðlæknis eða til hjónabandsráðgjafa með eitthvað vandamál að það alltaf þrír kostir í stöðunni. Fyrsti kosturinn að skilja og fyrsti kosturinn er að halda áfram að lifa svona eins og við erum og breyta engu. Næsti kostur að lifa svona áfram og breyta einhverju í okkar sambandi. Og þriðji kosturinn að skilja. Og hvað viljið þið nú? Og það langflestir sem að vilja þá fyrir koma, þá vilja þeir halda áfram en breyta einhverju og þá þarf að finna það hverju ætlum að breyta.
1: Það er þetta að breyta.
0: Það er mjög erum
1: að breyta. Það er mannlega vakningu.
0: Já, já, já.
1: Þú breytist og þurfti bara að fá og eiginlega sko
0: bara,
1: já, rakjætt upp í rassinn sko.
0: Bara, já, já. Já. Það mjög erfitt að breyta. En það, þegar þú segir getur við bjargað og hafa mikið sem hjónabandi, það og lært að segja já eða nei við því að maður reynir og maður reynir kannski að hjálpa fólki að taka ákvörðun það að breyta sér taka ákvörðun það að við þurfum að breyta þessu sambandi þannig að þetta er svona hluti af þessu starfi og það svona alltaf á hvernig að reyna þá að lesa í dýnamikkina og leysa í það hver stjórnar hverjum og hvernig er þetta hjónaband akkur eru þau svona óhamingi sömu þessi hjón
1: Ert þú góður í þínu hjónabandi?
0: Ég er mjög góð hjónabandi núna
1: Ég þú vilja giftast þér?
0: Sko, ég er náttúrulega með jafn skrýtna hjónabands og sögu og allar hinar sögunar. Ég var að segja þannig, ég búin í mörgum hérna sérgreinum og fóruðum allar Svíþjóðu búin að vinna á ótrúlega mörgum stöðum, sennilega fleiri stöðum en flesti læknar og ég hef verið í mörgum samböndum líka en hérna ég mjög hamingjusamur í núverandi hjónabandi já og ég held að það fungeri mjög vel vegna þess að við erum mjög lík og náum saman eftir hérna eftir mörg ár og við hættum að drekka saman og svona við tekum svona mjög sami svona skynsamlegar ákvarðanir að það myndi ekki ganga til dæmis að hún væri að drekka og ég væri edrú sko að bara gengur ekki þannig að við tökum svona þessar ákvarðanir þannig að við erum mjög meðvituð að þetta hjónaband er eitthvað sem við þurfum að passa og rækta þannig að
1: Hefur oft fengið að vera ástfangin?
0: Já, já, ég hef verið ástfangin oft á ævinni og það hefur verið og hérna og ég hef verið mjög hef lett í mjög mikill ástarsorg líka og upplifað mikill svik og ég hef svikið konur og hef verið svikin sjálfur og þannig ég hef upplifað alla þennan tilfinningaskala verið mjög ástfangin og hérna og síðan verið ég alveg botnlausri ástarsorg og ég hef ætt út á granda í ástarsorg einhvern tímann þegar ég var menntaskóla árunum og ætlaði fyrirfara mér og fór út í vitan og klifraði yfir handriðið og stóð þar og ætlaði að fleyja mér í sjóinn og bara í ástarsorg en svo var það ekkert úr því þannig að hérna ég druslaðist
1: og fannst ástin annars þaðar
0: ég svo, já, það var löngu síðar en sko en ástin óhemju sterk tilfinning þannig að ég hef orðið ástfangin og upplifað ástina það er mikið sæla að upplifa að vera ástfangin það er sá sem hefur ekki verið ástfangin hann hefur mistað mjög miklu
1: Þú sagðir að það var ekki hægt að útskýra hvað það er þannig að spyrjaði hvað er ást
0: Já, sko, ég skrifaði eins og heila bók þetta sem heit Íslenska kynlífsbókin það er heitt kafli ástina þar sem maður talað allar þessar tegundir ástarinnar, sko þessa ást milli karls og konu og það er þessa ást sem sé á sem að á út guðdómnum og allt þetta þessa andlegu ást og þetta er ástin ótrúlega flóki fyrirbæri hvað það sem að gerist í heilanum þegar þú verður ástfangin af einhverju mannesku þetta er einhverjar þetta eru tilfinningar og vellíðan og hræðsla og óöryggi og afbrýðisemi og allt mögulegt þannig að þetta er ekkert einfalt fyrirbæri þetta er Það svo margt í heilanum sem getur aldrei skýrt út.
1: En það þannig að ástin komi eiginlega með jafnmikinn sársauka og hann veitir þeir af sælu?
0: Hún getur alveg gert það. Hún gerir það ekki automatist. Svo getur alveg verið ástfangin af einhverju manneskju og síðan bara lifa þau hamingjusömu lífi það sem eftir er. Það er sagðar þannig sögur og það náttúrulega mjög mikið um það í mínum kreðsum að fólk að halda núna upp á 55 eða 60 ára brúðkaupsafmæli og sum þessara hjónabanda hafa kannski verið ágætt alla tíð og önnur verri en þetta gerist stundum en svo aðrir sem að verða ástfangnir en svo einhvern veginn er það bara eins og að allt hefur sinn tíma svo ég vitni nú aftur í þig að hérna allt hefur sinn tíma, ástin hefur líka sinn tíma þannig að fólk
1: allt er glasið orðið tómt
0: allt er sko er fólk að það sér maður mjög oft í þessum hjónaviðtölum þetta að fólk lendir að skilnaðar braut og þá sér maður bara maður getur farið sko
1: en geturðu bjarga hjónabandi það sem ástin er fjarað út?
0: Nei, það er rosalega erfitt maður fyrir alltaf að reyna að finna hvað er það í þessu sambandi sem að límir ykkur saman, hvað er límið í sambandinu það er alltaf það sem verður að velta fyrir sér hvað? Og það verður að vera ást það verður að vera maður...
1: en söndur segir fólk líklega eitthvað í viðtalinu að það bara að vera að lýsa eins og það sé svona rekstrareining
0: já, það hljómar ekki vel
1: börnin og sumabústaðurinn, við erum með trjárækt upp í sumabústað
0: já, maður segir sko oft spyr maður bara beint út hvað elskar þessa konu sem situr hérna með okkur og þá segja menn svona sko geta sagt já, ég elskar hana og það er alltaf góð sviti að ég segja já, ást hvað það?
1: Eða ég elska því hana?
0: Já, eða ég elska hana eða já, mér ekki samum hana þannig að það er vont teikn þegar menn svara þannig
1: Það að vera til er náttúrulega stórkostlegt en það að vera til og vera ástungin það er eins og lífið fullkomnist
0: Já, ástin er mjög það er mjög yndisleg tilfinning að vera ástungin og að vera ástungin er mjög góð tilfinning, það er það en síðan
1: en hún ekki alltaf búið
0: nei, svo náttúrulega það ekki og svo getur svo margt komið upp á sem að spillir á milli fólks og eitthvað sem að gerist sem að einhvern veginn breytir afstöðu og þannig að þetta er lífið er svo fjölbreytilegt og lífið er svo það er svo margt sem að gerist það er svo, lífið er svo viðburðaríkt það er svo margt sem gerist, það er svo mikið áreiti það er svo margt sem að breytir hlutum, breytir þessari breytu
1: Herfi, fórst að stútera sögulegnsveðanir
0: Já
1: Á hverju?
0: Það var bara einhver rosalur áhugi sem ég var fyrir sögulegnsveðanir ég var að bara ég fór alltaf að velta svo mikið fyrir mig sögu og fór að halda einhverja fyrirlestra um sögu geðlækninga fyrir stúdentana og hérna svo hugsaði mér ég ætla að læra þetta hérna einhverstar annars þar að fara í háskólanám og þá fyrir til Þýskalands því að þar eru alls konar svona deildir inn á spítulum, þar sem er institút for medisíngesíkti þar sem er bara ákveðin deild sem að er sögulæknisvæðinar og já, svo bara einhvern veginn, ég var líka orðan svo leiður á öllu orðan svo leiður á geðlækningum, leiður á landspítalanum, leiður á þessum sjúklingum og svo ég farin að drekka aftur og nefndi þess ekki lengur og svo ég bara ákvað að venda mínu kvæði kross og fer til Þýskalands og þar í 1,5 eða 2 ár
1: í námi og drykju
0: námi og drykju og svona var þar og hérna sótti fyrirlestra og skrifaði byrjaði að skrifa þessa bók dauðan þannig að þessari deilta sem ég var í Berlín þar var mikil áhersla lögð á sögu dauðans Dauðin var mjög svona vinsælt rannsóknarefni á þessari deild, margir sem voru að rannsaka dauðan. Svo ég fer að rannsaka dauðan líka og eitthvað var alveg í þessum dauðapælingum og dauðarannsóknum þar í þennan tíma. Og svo skrifaði, svo kem heim, þá skrifaði þessa bók dauðan sem kom út eftir 2001 eða 2002. og svo eftir hélt ég áfram í þessum heimi og fór að vinna á líknadeildinni og var mjög svona heillaður af þessu var alveg upptekinn af þessu ég verð svo upptekinn af ákveðnum verkefnum þannig var rosalega
1: upptekinn þá getur þú tökum á því þá nennir þeim
0: já, nennir slengur sko, ég var alveg upptekinn af dauðanum svo var það sjálfsvíin ég var rosalega upptekinn af þeim tíma svo var það Íslendingasögur svo var það Sturlunga, svo var það Sigur Breiðfjörð hann bara bjó heima hjá okkur í tvö ár
1: veður úr einni dellinni í næstu
0: já eða svona já rosalega
1: gaman. Þetta sagt alkan að það taki við eitthvað svona substitút fyrir drykkina.
0: Já.
1: Verið að fylla það með einhverri ástríðu.
0: Já, það verður þetta svona rosalega gaman að hella sig niður í eitthvað og vera alltaf einhver sérfræðingur í Sigurði Breiðfjörð og við
1: en þá það leiti þá missir áhugann á því.
0: Já, svo við fórum sko
1: allt land. Þetta nýtist fyrir ekkert sérstaklega.
0: Við fórum um allt land.
1: Loksins þú búin að ná góðum tökum á viðfangsefninu.
0: Já.
1: Þá missir áhugann á því.
0: Já, svona eða þannig sko. Það ekki hægt að sko ég vita enn og aftur í þig. Allt hefur sinn tíma.
1: Já, já.
0: En svo þeir eru rakst mig frá pressunni.
1: Já, því að tími breytist, sko.
0: Tíminn breytist
1: og það er ekki
0: að halda endalaust áfram, sko. Þú getur ekki verið bara alltaf í Sigurði Breiðfjörð.
1: Nei, nei.
0: Svo ég bara búin með hann og búin að skrifa bókina og við erum búin að ferðast allt land og halda fyrirlestur hana og Jóhanna Þórarstóttir, kona mín, hún kveður rýmur og við gerum þetta en svo bara, svo missir fólk áhugan og allt í henni minkar eftirspurnin og þá verður að fara að gera eitthvað annað. Þú getur ekki verið alltaf, það þessi stöðnun sem að tala það það sem svo
1: En saga læknisfræðinnar
0: Já
1: Ég náttúrulega lesið eitthvað svona bækur og sérstaklega kannski út frá geðlækningum og, og sumt í þessari sögu er náttúrulega bara hryllilegt
0: Hryllilegt
1: Það sem að hérna kemur inn í ljós af því að geðsjúklingur er hérna réttinda minnsta fyrirbrigði í samfélaginu Læknirinn hefur algjört hérna yfirráði yfir lífi þessa háls og það sem læknarnir hafa gert er eiginlega bara
0: Malt er mjög vafasamt
1: Alveg Já,
0: En það, þeir höfðu náttúrulega engin Þeir höfðu náttúrulega engin tólið að tæki til þess að, að gera nátt skapa hlut Þegar ég er að vinna
1: Þeir gerðu reyndu það bara að gera eitthvað
0: Ég er reyndu að gera eitthvað eins og náttúrulega reyna þessa lobotómíu sem var skelfileg Þeir reyna ramas meðferð
1: Þú veist það brandari sem sagt við ykkur hérna, gælækna að eini gælækni sem fengi Nóbelin er sá
0: Hann Egon, vinnu minn.
1: Nei, sem maður rækkið í framílum.
0: Hann var Portugali og Egon Moritz sem var mjög sektur læknir og mjög snillingur sko hann var mjög skrítið hann skildi fá verðlaunin fyrir þetta hann átti að fá þau fyrir allt annað sko Já. Hann var líka í öðrum sérgreinum læknisvæðina sko
1: Já.
0: En það alveg sagt en ég hafði bara mjög gaman að þessu að stúdera þessa sögu svo fór ég að halda fyrirlestur svo þegar ég komin heim úr þessu námi þá var skrifa í sögu Klepps og fekk alveg eitt ár til þess þá var saga Kleppur og 100 ára og ég skrifaði hana þá sögu og var þá alveg, fekk alveg frjálsar hendur með að, að valsa Klepp og lesa alla sjúrnala og því þannig ég gat skrifað mjög svona bók sem að það sem ég reyndi að taka á sögunni ekki eins og einhverju stofnanasögu sem verið fyrst árið einhverju hetjusaga stjórnenda heldur að taka á þessu líka út frá sjúklingum, aðstandendum og öllum sem að koma máli og það gerði ég og það, þar nýttist þetta nám sér alveg sko, nýttist mér Þannig að þetta svona, en sko, en maður verður eftir alltaf að halda áfram, það það sem er og það það sem ég
1: alltaf svo hrættur við. Þetta vissu það, kom ekki dagina sem að, óttar minn, þú átt ekki að halda áfram, varðu nú að slappa þess af?
0: Já, sko, það er alltaf búið að tala það mikið við mér núna, ég að fara að hætta að vinna og svona, en ég held alltaf áfram
1: og
0: það eru allir mögulegir, hvert enn að vinna og hvað ætlar að vinna lengi og og ertu ekki að fara, ertu ekki að spila golf, ertu ekki að gera þetta sko ég á þessar ertu enn kynslóð sko, það alltaf verið að spyrja mig ertu enn í húsinu ertu enn áskrifanda mokkanum ertu enn að kera bílin, ertu enn að ferðast og það náttúrulega þessar staðalímynd eldra fólks eldra fólk á að búa í íbúð fyrir aldraða í einhverju blokk og
1: fara í peysufötur
0: og fara þess vegna og dansa gömludansana og fá mat frá Reykjavíkuborg þetta bara staðalímyndin og ef maður fellur utan við hana þá var spurt hvenær ætlar að verða staðalímynd og ég náttúrulega er ennþá sko ég náttúrulega ekki heilsuhraustur eins og ég var en ég er ennþá vinnufær en ég er með alls konar heilsufarsvanda sem að er að stríða mér en, en ég alveg vinnufær og alltaf vinna allavega
1: Má ég spyrja hvað það er?
0: Ég bara með hjarta sjúkdóm sem mjög sjaldgæfur og leiðilegur og svona með hjartabilun út af honum og geti leitt gengið að staðið og verða mjög móður
1: og ég lappa niður
0: í sótos og svona gengu upp og niður og hérna
1: og allt í einu hverfur orkaði
0: já, allt í einu bara orkaðin horfin og ég svona bara mjög og búin að vera í miklu rannsóknum út af þessu og þetta bara eitt af því sem að þarf að lifa með og sætta sig við
1: Mér var sagt að það var eitthvað 9000 manns sem að vera að glíma við hjartveiki.
0: Já, örugglega, sko.
1: En ég fekk þetta, það var svona að reyna normalísera það fyrir því að ég ætti ekki að...
0: En það, mann verður náttúrulega aldrei, það alltaf þetta sama, sko, sá eldurinn heitastur, sko, sjálfum brennur, að þú verður bara einhvern veginn að miða alltaf út frá sjálfum þér og lifa því lífi sem að þú, svona, auðvitað verið hægt bara að fara heim og setast í helgastein og rúlla þumalfingrónum, sko, og bíða eftir því að hvað gerist, en náttúrulega við vitum það báðir að það eina sem gerist það sem við látum gerast, það ekki sem gerist annað, þannig að við verðum að ef við viljum vera í út í samfélaginu, þá verðum við að vera þar, vera farðangað það engi sem hann kemur og sækir mann.
1: Það eitthvað stór hluti af lífinu og sem í bóði, það ekki langstæsti hluti af mann fyrir utan mann, sko. Ég segi þetta við börnum mín, sko.
0: Já, þannig að maður alltaf að vera tilbúin til þess. Þannig að ég hef...
1: Það eitt sem að því ég fekk hjartabilun í vetur, þá hefur alls konar fólk sambandið mig sem með hjartabilun og alls konar hjartveiki. Það sem að mér fannst komið svolítið óvart að eiginlega saga, það var engar sögur eins í þessu.
0: Nei.
1: Hvernig sjúkdómurinn leggst af fólk, hvaða er sem að hérna... Fólki finnst það að vera að missa og minnst alveg ótrúlegt að hlusta á þetta ég náttúrulega ekki læknir þannig lendi ég bara í því að allt innu fyrir fólk að segja með sjúkdómssögu sína og þá einhvern veginn rennur upp fyrir manni að þetta einhvern veginn bara óendalegt litróf það ekki þannig að þú getur tekið eitthvað sem hjartveikur og sett hann inn í þetta hólf og þetta hérna, lausnin fyrir hann heldur þetta einhvern veginn bara óendalega flókið
0: Þetta kannski eins og með alkoholisman, sko, að þú verður að vera, sko, viðbúin öllu þessum litbrigðum sem eru þarna, að þessar hjartabilanir eru mjög mismunandi og mismunandi líf sem virka á þær og fólk upplifir þær mismunandi, þannig að þetta er allt saman mjög einstaklingsbundið. En það bara einhvern veginn, þetta bara eitt af því sem að þarf að lifa með og við náttúrulega bara höfum vanist því að lifa með þessu og gerum það og... eins og öðru.
1: Hefur, varst þú ekki í transteiminu?
0: Jú. Ég var þar. Ég byrjaði með transteimi, það var fyrsti lækninni tíð þegar fyrst var farið að sinna transfólki á Íslandi, sem var 1997. Þá var ég yfirlæknir í tíð teimi, eða var í tíð teimi. Og síðan var ég eiginlega stjórnaði þessum transteimi, eða var í transteiminu, hvort ég stjórnaði ekki, ég var þar að eini læknir inn í mörg ár sko, og var alveg svona fram til hvað 2020 2021 eða 2021 kannski
1: Næstu því aldarfjórðung
0: Já, ég var þar mjög lengi og mikið sem að gerðist og við náttúrulega byggum til þessa meðferð sem að var og er ágætt sko, og allar með því að transfólk fáið mjög góða meðferð á Íslandi og sérstaklega núna í dag eftir að komið nýjir aðilar sem að hérna gera sér aðgerðir en hérna, ég voru sko fegið þér í hætti ég voru hann leiður á þessu eins og ég verð leiður á síðan tekum við frendur
1: Þetta eitt eldfeimasta pólitíska mál samtímas
0: Já
1: Þú getur alveg leist upp
0: Já, ég tek ekki, hef aldrei farið inn í þessa umræðu Það hef ég ekki gert Ég hef ekki farið í mörg viðtöl ég fór í svona viðtöl kallið í gamla daga trans svona í árunum eftir svona 2005-6 en eftir það hef ég bara vann ég bara mína vinnu sinti þessu fólki, tók þau viðtöl setti í gang hormónameðferð, mat þessi einstaklinga vísaði þeim til sálfræðings hjálpaði þeim að skipta nafn og síðan var ég á þingum og við komum sum í aðgerð og svona, ég tók ekki þátt í þessari pólitísku umræðu trans það gerði ég aldrei ég bara er þetta að vinna mína vinnu, ég bara á því að þetta var hópur einstaklinga sem að þar sem að kynvitundin að hún stemdi ekki við þessi ytri kyneinkenni og og þá kom upp þessi mikli kynami sem að ég var upplifði mjög sterkt sérstaklega hérna í byrjun þar sem fólki leið alveg óskaplega illa vegna þess að það gat ekki sætt sig við þennan líkama sem að þeir voru fæddir í þannig að þetta var ég vann mikið í þessu og var mikið í þessu tíma en svo
1: En af hverju var transteymið til?
0: Transteymið var til vegna þess að það var sko áður en transteymið var búið til að þá var öllu vísað til Danmörkur og þá var sagt sko ef að einhver kom og sagðist vera trans eða sagðist halda að vera trans þá var sagt hérna, viltu ekki flytja til Danmörkur það tekið vel á móti þér þar eða í Svíþjóð og það þeir veitaði laust en þá kemur alltaf einu transmaður og fer til Ólafs Ólafssonar landlæknis og segir þetta ég vil fá meðferð hér á Íslandi Ólafur segir Ólafur var yndislegu maður eins og kannski vissir og hann segir ég farðu til Danmörkur og þessi transmaður segir nei ég bara ætla ekki til Danmörkur og þó endar með því að þetta verður svona einhver þráskák svo þrátefli milli Ólafs og þessa manns að þessi maður kemur upp á skrifstofu landlæknis á hverjum einasta degi og situr þar í biðstofunni þegar Ólafur kemur með hattinn og segir ertu búin að gera eitthvað fyrir mig og það endar með því að Ólafur bara gefst upp og hringir í fjóra lækna sem hann þekkti og hérna og bara segir
1: við allir sögðu nei nema þú
0: nei, við sögðu allir já og þetta verður fyrsta transteymið og þessi hópur bara er stofnaður í kringum þennan eina einstakling að hjálpa honum og við gerum
1: Vissu það Vissu þú eitthvað trans fyrir þann tíma?
0: Nei, ekki neitt og ég bara settur í þetta transteymi og ég byrjaði því að fá styrk til að fara til Svíþjóðar og Danmerkur og áttaði mig á því að það var gjör ólík meðferð í Svíþjóð og Danmörku Svíjandi voru lang fremstir í heiminum í transmeðferð þá og við fengum mikla svona fengum fórum í samvinnu með þá og þannig að þetta var svona bara þróaðist ég var bara algjörlega að byrja upp á frá grunni og fór inn í þetta frá grunni og svo bara þróaðist þetta og þessum sjúklingum þessum einstaklingum fjölgaði mjög mikið og þetta var allt í norðin bara mjög margir sem voru í þessu ferli og við gerðum aðgerða hér, fengum lækni frá Svíþjóð til að gera aðgerðir og þetta var bara mjög svona að mörguleiti ágætt meðferð og mikið auðveldar að vera trans hér heldur en í til Danmörku eða Færeyjum eða Noregi. Við fengum meira að segja trans flóttamenn frá Noregi sem að
1: Af hverju eru auðveldar að vera hér?
0: Við bara vorum ekki, við bara mikið betur fungerandi meðferð. Í Noregi voru þeir náttúrulega alltaf að fást við trúna, þeir voru svo, það var svo, þetta var eitthvað sem var náttúrulega að vera að breyta sköpunarverkinu og þeir eru náttúrulega trúar en við. Þannig við fengum svona transflóttamenn frá Noregi sem voru yfirleitt svona í trúuðum fjölskyldum og þannig að við byggum til bara mjög góða meðferð sem var sambærilega við sænsku meðferðina.
1: Og guðin þinn sem að þú talaði reglulega, Hann leyfið er að breyta sköpunarverkinu.
0: Já. Við erum alveg sammála það. Hann er mjög
1: meðreiðar sveinn Guðs í sköpunarverkinu.
0: Já, hann bara, hann fyrirgefur mér það alveg, sko. Hann alveg sammála því að við eigum að hjálpa fólki að verða hamingjusamt.
1: En af hverju heldur þetta sé svona heitt mál?
0: Ég held að það sé náttúrulega út af þessu, það náttúrulega einhverjar svona trúarlegar hugmyndir og þessi að afneita því að þetta geti verið til, að þetta fyrirbæri sé til.
1: Er þetta ólík afstaða til transfólk núna en var til dæmis til homma 1968?
0: Ég veit að þetta sé ekki, svona, mér veist náttúrulega, sko, transfólki hefur náttúrulega fengið mikla viðurkenningu og er náttúrulega í dag er það alveg ég held að sé ekki neina svona mikli transfordómar í samfélaginu lengur.
1: Heldur ekki?
0: Ég held ekki. Ég held að það sé ekki mikli transfordómar og maður fann það náttúrulega mjög vel á sínum sjúklingum þegar ég var þetta í þessum bransa að fólk upplifði að þetta hefði gjörð breyst og væri að breytast að það var mikið meiri tolerans í samfélaginu og meiri tolerans á vinnustöðum og þvíinlega, þannig að þetta væri allt öðruvísi þannig að það var þetta breytist, þannig að búið að fræða og búið að tala mikið þetta og transfólk hefur komið fram og sagt sína sögu og þín þannig að þetta hefur verið
1: En það núna kannski á svipuðu stað og hommandir voru svona 85 eða kemur í Kastljós að þá færðu fengu hommandir alltaf hérna Gunnar í krossinu með eitthvað á móti sér
0: Já.
1: En núna fáðu menn Snorra Másson eða eitthvað En þú ferði íktustu útgáfuna á móti.
0: Ég veit, ég kannski fylgst nógu vel með Nei. Þessu síðan ég hætti í hætti þessu. Ég, það svona, ég svona daldið þannig að ef ég hætti einhver þá bara hætti í því, sko. Þannig að ég skipti mér ekkert af transmálum í dag. Ég kem ekki nálægt þeim og er með nokkra sjúklinga á stofu sem ég að hitta en öðruleitir ekkert inn í þessum, þessar umræðinu sinni. Og það kannski bara eins og þetta með, eins og erum að tala um áðan, eins og með SFA og fleira, sko. Og með sögulæknisvæðinar og dauðan og þetta. Þetta
1: er bara
0: með tímabil og svo ég bara farin, sko. Ég get ekki verið í, maður getur ekki alltaf verið að horfum öxl og velta fyrir sig hvað hefði ég átt að gera og svona, sko. Ég hefði átt að gera þetta öðruvísi. Ég gerði þetta svona og ég hérna bjó til þessa meðferð ásamt mínu samverkafólki í transteiminu og ég að sjálfur sem mjög stoltur af því. Þetta ágætt meðferð sem við bjóðum upp á og örugglega betri en víðast hvar í Evrópu og ég held að sé ekki mörg Evrópulönd sem að hafa sem bjóðu upp á þessa þjónustu sem gert hér. Það held ég ekki. En eins og ég segi, ég hef ekki komið nálægt þessu núna.

0: kom ekki fram í þeirri bók að þú hafði sjálfur?
1: Jú, það var þessi sagan sem ég sagði frá þannig að ég reyndi að drepa mig hana þegar ég labba út að granta og svo ungur maður og svo ætlaði einu sinni að fyrirfara mér í annarskipti og var svona búin að gera allar það var á þessum drykkju árum þá
0: ætlaði
1: var
0: búin að gera fjölst.
1: Já, það var búin að gera allar svona ráðstafanir í því en svo hætti ég við þannig að ég svona var alveg sko, náttúrulega sjálfsvíg er aldrei skyndi ákvörðun sjálfsvíg er mjög langt ferli þú ert mjög lengi á þessar sjálfsvígsbraut þannig að ég þekki það mjög vel það er sem skilnaður er aldrei skyndi ákvörðun það þú ferð að skilnaða braut og þar ertu þar ákveðin einkenni og sjálfsvígsbrautin ákveðin einkenni líka og ég var komin með mikið af þessum einkennum og hérna gat síðan unni mig út úr því Þar kom vinur minn Guð staldið mjög mikið inn í það.
0: En af hverju hraktist þú á þessa braut?
1: Bara af þunglindi, óheiðarleika, vera að drekka, bara ýmislegt sem að gera það verkum ég vildi ekki lifa lengur.
0: Það svona sjálfs fyrirlitning?
1: Já, svo bara svona sjálfsvorkun. Mikil svona sjálfsásakanir, óheiðarleiki og margt annað sem kom til og svo einhvern veginn tókst mér að vinna með út úr þessu og síðan skrifa þessa bók og var að vinna mikið sjálfsvígsforvörnum líka svona þannig að ég fór í það svo hætti ég í því eins og öll öðru
0: En þú ert þunglindur og horfir yfir stöðu þína í lífinu
1: Já.
0: Og líf þitt hinga til
1: Já.
0: Og kemst á því að það verið best að enda þetta
1: Já.
0: Nokkru síðar meturðu stöðu þína í lífinu allt aðra
1: Já.
0: Og horfir yfir sama æfið feril og finnst það að vera gjöfult og frjósa hver munurinn anna?
1: Já, þarna sko þetta í raun og veru forsenda þess til dæmis að við fáum að svifta fólk sem að talið við sjálfsvígshættu sjálfræði og það oft fólk sem ekki í geðrofi eða neitt því við fáum við svifta sjálfræði þegar við töljum að við getum hjálpa því að komast yfir þetta þunglindi sem veldur þessum þessum sjálfsvígshugsunum og þessu vonleysi og það það sem að gerist í sjálfu sér að í þessum málum að maður náttúrulega bara lundin geðslagið, það sveiflast upp og niður og maður misglaður og misánægður með lífið og ef maður mjög dapur af einhverju annari ástæðu líka það margt sem mann mótrækt og þá koma þessar neikvæðu hugsanir eins og það að ég byrði fyrir alla og öllum bara, það allir glaðir ef ég yfirgef þetta líf og það öllum sama og ég bara gera öllum greiða með því að fara hérðan og því, þetta eru svona alvarlegustu hugsanirnar í sjálfsvígsferlinu þegar menn fara að hugsa svona að sjálfsvíg þeirra eða dauði þeirra yrði bara mikið svona léttir og gleði efni fyrir fjölskylduna það mjög alvarlegt einkenni En síðan þegar menn allt einu sko kannski vakna upp af þessu eins og þegar ég fór kannski að átta mig á þessu og sjá þetta betur og talaði við prest og því einu þannig að þá var fær maður ákveð aðra tilfinningu fyrir þessu og þá maður ekki svona tilbúin að yfirgefa þetta jarðlíf út af þessu því að maður átta sig að þetta bara tótt bull að hérna, þessi hugsun, hún eiginlega jaðar, þetta eins og ég að hugsa í geðrófi, sko, að hugsa að það verða allir kátir, sko, allir vita það að sjálfsvíg eitt mesta áfall sem að getur orðið í eitthvað fjölskyldu, að einhver drepur sig og það er allir þetta, það er óteilandi spurningu sem er ósvarað og það er allir með samvinskubit og allir með sektakend og börnin með sektarkend og allir þannig að það engin, þetta ekki sko en maðurinn sem dauður, hann hugsaði á banastundinni sko, það verður allir glaðir þegar ég dáin þetta alltaf ákveðin þegar ég aðra að vera geðrófshugsun, þetta svo fjarri allur ömurleika og þetta alltaf að átta maður að sjá
0: að þetta rosalega mikið rugli í höstum okkur
1: já, þetta mikið rugli í höstum okkur það mikið að svona alls konar svona sko, þessum að menn fara út úr raunveruleikanum, það sem skiptir svo miklu máli.
0: En á hverju erum við með svona mikið rugli í höstum ég segist þetta við börnum mín að beila að sniða þess að maður getur lært þér að segja æ, góði smári hættu svo helgítið rugli
1: Já, og það er náttúrulega bara eitthvað sem maður lærir kannski á langri ævi að hætta
0: þessi rugli
1: Já, það tæki ekki alltaf marka af sér og að maður er oft sinn versti óvinur

0: með svona einhverjum hugsunum sem að leiða manni út í tóma dellu og vera ekki að dveljast í fortíðinni og vera velta sér upp úr einhverjum gömlum málum og þýlitt að það nú þetta sem að skipti mestu máli
1: og tegja sig eftir gleðinni tegja sig eftir einhverju sem
0: já, bara vera þakkláttur fyrir það sem maður hefur
1: já, en þeir eru að tala um fólki sem eru að íhuga sjálfsvík þá veldi ég fyrir mig sko hérna að maður tekur svona fyrirbrigði svo Facebook eftir Facebook
0: já, já
1: þar eru eiginlega svona ríkjandi að fólk að senda mynd af sér það sem allir eru glaðir og allir
0: já.
1: En lífið náttúrulega ekki þannig.
0: Nei.
1: Lífið fullt af hryggðar tilfinningu eins og ástin, svo getur ekki verið bara dásam ástina að vita að því að henni fylgir sko mikil sorg og mikil átök. Að einhver leiti finnst manni stundum eins og svona mannfélagið okkar sé svolítið þund að þú veist að það sé líka eitt rými fyrir eitthvað sem að eins og þú vil tala um sjálfsvíg og dauðan og það verið ekki svona flestir vilja helst birtist mynd að þú sjáir mynd af sér þar sem allt bara í himnalagi
0: já, það náttúrulega það eitthvað
1: það var ekki betra að við myndum kannski að ræða aðeins líka
0: ræða aðeins sorgina og ræða aðeins svona hinna hlið peningsins, já en þetta náttúrulega bara eins og allir vilja gefa einhverja glansmynd af sjálfum sér og hvað þið séu hressir og hamingjusamir og af hverju Já, það bara einhver einn í tísku að vera hress, hemmigun, bara alltaf hress og bless og þýlitt. Svo menn kannski mjög óhamingið samir undir þessari mynd, sko.
1: Ég var eitthvað að leika mér á Facebook, af því að er svona, mér alltaf að vera aðeins komið á langt. Þá skrifa ég eitthvað svona að í mér inni djúft og þykkt fljót, hryggðar, og hefði alltaf gert frá því ég var barn.
0: Já.
1: Og það bara að pröfa að segja og þá fólk sambandið mig eins og ég væri bara
0: fara að drepa þig
1: en ég var eiginlega að meina þetta
0: en auðvitað er ekki sko auðvitað er bara maður fer í gegnum ákveðna hluti í lífinu og þeir setja mark sitt á mann maður verður fyrir vombriðum maður er ekki valinn í liðið hjá fram maður er rekin af kórloftinu í fríkirkjunni maður ekki ráðin í stöðu sem maður langar í, maður kemst ekki í námið sem maður sækir þannig lífið náttúrulega fullt af svona vombriðum og það mjög mismunandi
1: hvernig fólk ekki nóg
0: og hjónabönd það leysast hjónabönd og maður lendir í útistöðu með börnin sín og þannig lífið fullt af alls konar mótlæti en það náttúrulega bara spurning hvernig maður lítur á þetta hvernig maður sé alltaf að velta þessu mótlæti fyrir sér eða horfi á lífið meira svona í einni heild að þetta eru sigrar líka og að koma augnablik þar sem hann líður mjög vel og er mjög hamingjusamur og maður eru þakklátur fyrir það, að vera þakklátur fyrir það líf sem að fær og ég náttúrulega hef mjög mikla ástæð til að vera þakklátur fyrir hvernig mitt líf hefur þróast að mér varst alltaf að 1985 þegar ég kem frá Svíþjóð og það bara allt að fara til fyrir helvítis þannig þetta var ekki, það var mjög svona leiðilegt líf síðan lifði eins og bara einhvern veginn allt gerist eitthvað eins og bara einhver, fyrir einhvern töfrasprota þáttin ég orðin yfirlæknir í áfengismeðferð og edru og fyrirlesari og
1: guðmóta hvað það tekti eftir því
0: Já, það tegði ég með eftir því, en þetta líka svona ákveðin heppni, það lífið svo mikið líka að vera á réttum stað, á réttum tíma og ég allt í að fæði þessa tilfinningu þarna út í Noregi að ég verð að hætta að drekka og það verður til ég tala við Þórarinn og tala við þessa á og svo fyrir að vinna og svo allt í að bara þessi bolti farna stað og síðan hefur náttúrulega mjög mikið gerst og allt sem að erilega allt þetta jákvæði í mín lín, ég hef nátt þennan grunn til að byggja á þetta líf og minn karakter og mitt læknanám og öll mín próf og doktorsgráðu og allt þetta, en svo bara fer ég að nota þetta allt saman allt öðru vísi þegar að eftir að þetta gerist allt saman hann 1985 og svo bara heldur lífið áfram
1: Þú sagðist þér að skrifa bók hljóma svolítið eins og sérst að fara að skrifa svona næstu endurminningar
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa
1: ævisögu.
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Ég búin að ákveða það. Ég bara nenni því ekki sko. Ég búin að lesa svo mikið af ævisögum og
1: það fáar góðar.
0: Já, það fáar góðar og maður þarf þá að vera mjög sko hvaða sögu ætlar að segja sko. Það aðal máli sko. Hvað það sem þú þarft að segja? Og það það ég bara búin að ef ég ætla að segja ævisögu mína ég myndi aldrei skrifa hana. Ég að skrifa allt annað aðrar að velta fyrir mér allt öðrum hlutum. Ég renni í þessum sögulegu pælingum einhverja skrýtna kalla og sem vekja áhuga minn sko. Og þannig ég ekki ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Hún verður aldrei gefin út.
1: Við vorum að tala dauðan áðan. Veit ekki hvað það dauðin? Hvað dauðin?
0: Dauðin mjög auðgreindur, hann bara, þegar sálin farin, það bara...
1: Og fyrir hvert?
0: Það það sem ég veit ekki, sko.
1: Trúir það sé líf eftir döðan? Hvað segir þinn Guð? Hann segir reynda að þú eir ekkert að pæla í því. Látum við nú dauðu, grafa einu að dauðu.
0: Ég veit ekki alveg, það náttúrulega gamla testamentinu, sko, þessi endur, sko, ég allavega hef ekki trú á því að lífið eftir dauðan sé bara eins og eitthvað svona framhald á þessu lífi og öðru tilverustigi. Þannig að mér finnst alltaf voðalega astanlegt þegar fólk eru að skrifa minningagreinum sko að hérna góða ferð og ég byrja að heilsa hérna ömmu gömlu sem hinu fyrir andan og nú ert þú í fanginu á mömmu sko og svona þetta ég held að sé ekki þannig en hvað tekur við veit ég ekki, ég hef ekki voðalega mikla trú á því að sé eitthvað líf eftir þetta líf, ég hef það ekki en bara ég veit það ekki frekar nokkur annar, en ég hef ekki mikla trú á því að sé eitthvað líf sem við skilgreinum sem líf eða eitthvað skonar á öðru tilverustigi en hérna en ég þarf ekki þá því að halda sko. Ég bara nógu upptekin af þessu lífi sem og hérna, ég ekki að velta mikið fyrir mér, sko lífinu sem að, þetta svona eins og sko í miðaldakristninni, sko, þá var það lífið eftir dauðan sem skipti máli, sko, allt skipti máli hvort að við lentum á himnum í helvíti þannig að þetta jarðlíf er bara undirbúningur fyrir lífið á öðru tilverustigi en ég líti ekki þannig á það, sko
1: Himnur ekki sé hér og nú
0: Já, bara lífið er hér og nú bara lífið er hér og nú og himnaríki er hér og nú og hér er hamingja og hér er óhamingja og hér eru veikindi og hér er heilsa og þetta bara svona, þetta bara það sem við höfum fengið í aðra hönd og ég mjög þakklátur fyrir það sem ég hef fengið. Ég ber ekki einhvern kala til nokkurs manns. Ég man eftir þó ég hafi lent í alls konar miklum átökum í lífinu og miklum konfliktum og margir hafa verið svona ekki reynst mér mjög vel en ég algjörlega einhvern veginn hef enga kala til eitthvað sem ég geti ekki rifjað upp neitt mann sem að ég mér illa við til dæmis.
1: Það forðastu fólki sem að hefur reynst illa?
0: Já, svona kannski ósjálfrátt en ég ekki hræddur við það þannig að ég get alveg hittað og tala við það en ég ekki að forðast það eða hérna aðalmáli ennáttúr, þetta bara eins og með allt í lífinu að sko þetta bara eins og með kvíðan sko kvíði bara hluti af lífinu sjálfu og það allir kvíðnir og það aldrei hægt að losa sig við kvíðan það ekki til neitt sem heitir kvíðalaust líf en aðal máli þá að láta kvíðan ekki stjórna sér heldur læra að lifa með kvíðan þannig að hafi einhver sko gert mér eitthvað þá náttúrulega aðal máli eitthvað þá að lifa bara með því að svona fór þetta og
1: ef ég kæmi til Gælanis og myndi kvartaði kvíða hann myndi senda mig heim með resept fyrir ykkur lífjum
0: hann gerir það nú ekki í fyrstu lotu hann myndi fyrstu orðast að velta fyrir þér hvernig er þessi kvíði og hvað ertu búin að gera til þess að ná tökum á honum ertu með einhver hjálpartæki ertu með einhver bjargráð er eitthvað sem þú er búin að gera áður þú hlýtur að hafa farið til sálfræðings kendi sálfræðingur er einhver aðferðir til þess að ná kvíðanum hvað er það sem að þú kvíðir hvernig er þessi kvíði
1: ég bara með afkomu kvíða því að ég á svo lágum launum og er einstæð móður með 3 börn og ég bara er linnulaust með afkomu kvíða þú myndir ekki lækna það
0: með, nei, ég myndir ekki lækna það með þessu ég myndir reyna með einhvern veginn að fá þig til þess að bara lifa með þessum kvíða svona er þetta og hvað ertu búin að prófa allt sem að hægt að gera í þessu samfélagi þannig að þú ekki að neitt sem getur breytt til að koma þess á betra fag nú ef ekki, nú þá náttúrulega verður bara að lifa með þessum kvíða en sko jú, jú, sumir náttúrulega að grípa presentablokkina og gefa einhver SSRI-lif eða eitthvað sem að sem að dugar á kvíða og svona gerir það að maður kannski jafn kvíðin en maður tekur ekki eins eftir honum
1: Já Þannig að þú vilt hjálpa fólkinu til að fá eitthvað sem að væri kannski að kalla sjúkdómsinnsæi
0: Það hlýtur náttúrulega að vera aðal það náttúrulega bara það geðlækningar sem ég kann það náttúrulega bara og ég byrja náttúrulega sko í einhverum alvöru geðlækningum hjá SAA í sjálfu sér. Það er þetta samtal sjúkdómsinnsæi skýra út fyrir fólki, kenna fólki og að lifa með ákveðnu vandamálum. Það ekki hægt að sko ég er með þessa hjartabilun og ég get ekki hérna ég verð að lifa með henni en ég vil ekki láta hana stjórna mér. Ég get alveg láta hana stjórna mér ég get alveg sagt við þig hérna þegar þú segir viltu koma í þetta viðtal og þá segir nei ég fer eiginlega ekki úr húsi ég svo hjartveikur, ég get alveg sagt það og þá sjúkdómurinn sko orðin fann að stjórna mér og það náttúrulega sem gerir svo víða það að sjúkdómurinn bara tekur öll völd sko og sumir sjúkdómar eru bara orðin sko hluti af fjölskyldunum það lagt að borð fyrir þá heima
1: Ég prófaði aðeins þegar ég fekk hjartabilun að hvort það væri til eitthvað svona litteratúr hvað árið þetta hefði á sko bara persónuleikan og svona, það sem að lítur heila að vera því að allt í einu eldistu bara 25 ára því að orka fyrr og það bara þetta mikið álag og persónuleikan en ég fann hann sko þetta ekki neitt
0: Nei, það ekki kannski skrifa það svona, það eru til einhverja svona, einhverjar greinar sem við lesið þetta sko En þetta bara alltaf þetta sama hvaða áfall sem það hvort sem það að hérna að missa heilsuna að þú ferð alltaf í gegnum ákveð sorgarferli og síðan verður að læra að lifa með missinum
1: maður getur örgulega farið bara til allra geðlækna og allra sálfræðinga með það hvernig á ég að mæta því að ég sé veikur og geti ekki gert það sama yfir áður til að hjálpa mér að fara í ykkur ný kaflaskipti En það sem ég var að meina sko hvað árið að hefði kannski á persónuleikan og andan að allt í einu bara minkar orkan
0: Já.
1: Hvað árið að höfði. Ég get ekki annað dæmi að ég líka hérna flogaveikur
0: Já.
1: Og uppgötuðist hérna svona miðjum aldri og þá fór ég til að því ég var búin að fara í áfengismeðferð og fór ég til taugalæknanda og spurði hvaða ég með gagnungablas flogaveiki hvaða árið hefur þetta á persónuleika mín þeir bara Ég fekk enga mér að ég fór á milli, þeir vildu bara gefa mér líf og þegar ég fór að lýsa þessu að stundu svona eins og vitundi færist aðeins til og þá sagði eitt að heyrðu, ertu ekki hræddur og ekki að gefa kvíðastillandi. Þannig það var eitthvað neginn. Þannig ég fekk enga lækni til þess að ræða hvað áhrif sjúkdómurinn hefur á persónuleika.
0: Nei, þeir eru bara ekki vita nóg mikið það, sko, eða ekki verið tilbúin til að velta því fyrir sér, aldrei fengið þessa spurningu, þannig að það bara þannig.
1: Já. En það mikilvægt að hafa eitthvað innsæðin í.
0: Já, já, en auðvitað erum við, sko, við erum alltaf með ákveðin grunn persónuleika og hann breytist voðilega lítið eftir því sem að, svona frá því að maður ungur maður, maður með þennan grunn persónuleika og hann er þetta.
1: Komistu á hann?
0: Já, og hann er þetta áfram og það bara, fólki mjög, persónuleikin mjög mismunandi hvað varðar að takast á við áföll, sumir, geta tekist á við áföll og lifa með áföllum og lifa með kvíða og lifa með hjartabilun og aðrir bara geta það ekki og leggjast í rúmið og láta kvíðan eða hjartabilun að stjórna lífi sínu og verða öryrkjar aldur fram og því einnig bara leggja árar í bát, það er bara þannig
1: Þannig hefur hann alltaf verið því lífið er erfið, sko, fólk leggst í kör
0: Já, já
1: Af því að bara lífið er too much, sko
0: Já, já, fólk hefur gert það og það var erfiðar hér áður og núna það mjög erfitt að leggjast í kör sko, eða alltaf leggjast í kör út af elli þá færi það ekki sko, það komin einhver sjúkraþjálfari og dregur það á fætur sko þannig að þetta bara eins og þetta
1: Herðu, Óttar, gaman að fá því hérna spjalla heim og geima sjálfa þig hvernig fannst þér þetta samtal?
0: Því mest bara skemmtilegt
1: ekkert kom þér á óvart
0: Ég hafði bara ekki gert mér einar svona hugmyndir eða svona ekki hvorki hugmyndinni væntingar, ég bara var mjög opin, fór mjög opin huga og hérna var tilbúin að svara öllu sem að þú spyrðir og hérna og það bara, ég held að það þróast bara svona að fara út um víðavall eins og á að gera
1: Herru, kæra þakki fyrir komuna
0: Takk að þér
1: Og hlustandur góðir við þökkum ykkur kjærlega fyrir að hlusta og breyta þessu spjall okkar í fjölmunum Framundan helgadagskráin hérna á samstöðunni, það úrval vikunar kemur hérna eftir og svo í hádeginu á morgun þá verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils, þannig að hann segir bara góð helgi

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, velkomin á Rauðaborðinu klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessu köllum vikuskammt, förum við frétti vikunar og fáum aðstoð frá góðu fólki til að gera það. Og þannig það í dag. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrú, hún kemur hérna rétt á eftir. Hún eitthvað stær í strætó á leiðinni. En hérna Hallveig Rúnarsdóttir, sóbrann. Og Samuel Guðmundsson, dyravörður, trommari.
1: Og YouTube-stjarna.
0: Já, og YouTube-stjarna.
2: Já, 15 minutes.
0: Já, var í svona spjallætti, svipum á þessum, í síðustu viku.
2: Já.
0: Já, Piers Morgan, þeim Arga Þrjótt. og hérna líka Bragi Páll Sigurðsson eða Sigurðarsson.
3: Bara fer eftir í hvernig liggur á fólki, sko. Sigurðar yfirleitt.
0: Sigurðar í þjóðskrá.
3: Já.
0: Erðu verið velkominni.
1: Takk.
0: Erðu, það sko, í svona þáttum er alltaf vangavelta, sko, á maður að byrja á Evrópusambandinu eða á maður að geyma það, því að hættan er svo ef við tölum Evrópusambandinu, þá kjælt ekki annað að. En...
1: Það þarf ekki að vera, ég get bara jarða þetta núna, sko.
0: Nú, hvernig?
1: Já, já, ég tek bara tvær mínútur, það ekki bara flott.
0: Ekki svol.
1: Já, þannig alltaf bara augljóst að við eigum að fá að sjá samning, að því að allar vangaveltur í hináttina, þeim verður öllum svarað með því bara að fá að sjá samningin. Þetta eru kostningar að sjá samningin, ekki að ganga í Evrópusambandi. Þá svo bara öllum frjálst að segja sitt nei.
0: Það ekki sækjur þegar, í Evrópusambandinu og vilt ekki fara þar inn?
1: Það bara ekki rétt. Við erum að byggjum að fá að sjá samning til þess að kjósa hvort við ætlum að fara inn eða ekki.
0: Heldur að segja ykkur í röðinni hérna, fyrir utan diskotekið án þess að ætla að fara inn?
1: Sko, fólk getur staðið í röðum fyrir utan diskoteka ýmsum ástæðingum smári.
0: Það svo gaman í röðinni.
1: Sumir eru bara að ná sér í
0: einhverja sæta stelpu. Ég held að það verið sagt um einhvern stað og það verið skemmtilegri í röðinni heldur inni.
1: Það kaffibarinn.
0: Já, það ekki.
1: nei, ég segi þetta svona í smá hálfkerringi, sko, en mér finnst þetta bara svo ólógist að fá ekki að sjá þetta.
0: Þeir finnst þeir sem ætla að segja nei vera bara vitlausir?
1: Nei, mér finnst þeir sem ætla að segja nei vera ólýðræðisleir. Vegna sem ég finnst
0: vera... Það þú ekki ólýðræðislegt að banna þeim að segja nei?
1: Sko, mér finnst þessi fyrri kosting svo mikið bull. Það málið. Já, vegna þess að mér finnst bara að við ættum allan daginn að fá að sjá samningin. Af því að þá fá við svör við allir eins og manga veltum á spurningum. Síðan ef hann lélegur, þá verð ég fyrsta mannskil til að segja nei.
0: En þessi fyrri þjóðaratkvæðagreiðsla er vegna þess að það eru mjög veikt svona umboð á þingi fyrir þessu. Og ríkisstjórnin að sækja sér aukið
1: umboð. Já, ég skil alveg.
0: Hefur líklega haft væntingar
1: að
0: vala kostningarnar.
1: Ég skil alveg þau rök. Það er svo sem alveg út af fyrir sig rétt. En ég stend samt að í fastar fótunum að þeir sem að vilja komi veg fyrir að við og sérstaklega yngri kynslöðunar okkar fái að sjá í alvörinu hvað er í bóði.
0: Það er öll í ESB, það er ekki bara nokkri sem fara.
1: Nei, ég meina að fá að sjá hvað er í bóði og kjósa út frá því finnst mér bara í grunninn ólýðræðislegt. Þannig að þú veist, þannig að ég bara búið með þetta, er þetta ekki bara flott?
0: Ég veit að Samuel þarf að segja nei.
1: Já,
2: það ætla ég að gera.
1: Já.
2: Ég bara...
1: Þið finnst svo gaman að borga fjóru sinni fyrir húsið og
2: Nei, mér finnst bara...
1: elska það er svo geggjanna.
2: Ég bara elska fullveldið og sjálfstæðið.
1: Það vendur ekkert að því þegar við förum að þinn.
2: Jú, það koma alls konar höft og kröfur og reglugerið sem við þurfum að lúta þegar við kvöldum í það.
1: Við erum bara með þessum reglugerið nú þegar, þannig að þú veist, eina sem að gerist við þetta er að við fáum bara meiri peningin og fáum að ráða ykkur.
2: Er það samt? Kom ekki auka skattlagningar?
1: Það eru bara öll þessi lönd eru bara ennþá með sitt sjálfstæði og sitt fullveldi sem eru allir einnig.
2: Það má nú deila það.
1: Það er ekki þetta að deila um það.
2: Að lönd vilja draga sig úr. Það er einhverjum nú aðstæðan á...
1: Já, menn eru Brexit og núna er yfir 70%.
0: Það tala allir í einu, sko.
1: Nei, ég menna það er 70% breyta í dag. 70% breyta fyrir geði.
2: Það er ekki máli.
1: Ég ætla ekki að
2: vera
1: eins og
2: hann.
1: Nei, en 70% breyta í dag vilja sem fara aftur inn.
0: Það tryggurast.
2: Já, nei, hérna. Já, eins og sæl.
1: Hæ.
2: Ég, hérna, já.
1: Velkomin.
4: Takk, afsækið.
0: Já, þú varst að tala fullveldi.
2: Já.
0: Með þetta ein rögg sem að neyjir að tala fullveldi. Þá heyrði ég einhverstaðar eða ímyndaði mér eða eitthvað, ég manna ekki. einhvern sko, jáar að segja að það styrkir fullveldi Íslands að gangi í Evrópusambandið vegna þess að við erum með óþolandi stöðu varandi fullveldið að taka við öllum þessum sendingu frá Brussel á þess að hafa neitt með að gera þannig að það var fullkomna fullveldið þá erum við gangi inn, hvað séu þetta saman?
2: Mér finnst þetta að vera orðið svona falskt val við erum nú þegar í Schengen og við erum nú þegar í þessu af hverju þá ekki að taka allan pakkan en svo eru bara margir sem að vilja draga sig úr því líka til að byrja
0: Viltu fara úr ESB?
2: Ég vil alveg skoða og ég hérna, já, ég held að okkur sé betur borgið bara að sjáum okkar eigin mál sjálf og já, ég hérna
0: það ekki fyrir þótt annars að segja nei það vil ekki sem það verið í ES
2: nei Þá virka þetta eiginlega ekki á mig að við fáum sæti við borðið og svona eins lítið sæti og það myndi vera eins og við fáum að ráða einhverju. Þetta er hérna ókjörin fulltrúið þarna sem er ræður öllu þarna og ég veit nú ekki alveg.
1: Finnst þið gaman að ferðast?
2: Bara, já.
1: Finnst þið gaman að ferðast Evrópu?
2: Já, ég hef nú ekki mikið fjármagn til þess, ég að borga víbú og svona, en ef ég kemst ekki út, já, það finnst mér mjög gaman.
1: Þú veist það, er þið ógislega mikið vesen að við færum út úr ES? Þú getur heldur ekki lært
2: Já, ógæslega mikið vesinn að standa aðeins lengur í vegarfæra eftir liti
0: Það var í hínar
2: Eina sem ég var ágjör á hvort ég komist til Bandaríkjana núna Í ljósi aðstæðana með Trumparan sko, hvort að hann segir að banni alla sem segir eitthvað að ljóta Ísrael og það eina sem ég var ágjör á sko, en fyrir utan það þá hef ég engar ágjör
1: á Má ég spurði það einu þá Ef að þú sérð fram að það að fara út úr þá Evrópu samstarfinu Þú áttar að því þá að fólkið sem við þyrftum, eða landið sem við þyrftum að halla okkur að væru bandaríkinn og Trumparinn og allt þetta hér.
2: Já.
1: Finnst þið það skemmtileg til og sön?
2: Finnst þið
1: með varnamál og annað?
2: Mér finnst þetta aftur svona eins og ég segja, svona false dichotomy, að við þurfum eitthvað að velja eins og okkur hafa ekki gengið vel í alla þennan tíma sem sjálfstæði þjóð.
1: Sjálfstæð
3: þjóð með bandarískan
0: hér við erum bara að vera leppur
2: bandaríkjana viðskipta bandalög og samningar við önnur bandalög eða lönd er ekkit eitthvað endilega sem ég er á móti og eða að við gerum díla ok hérna við minkum tolla hér eða við erum með ákveðin samskipti hér en ég myndi aldrei sæna minni í fulla aðild að ESB
1: en hvað heldur að ESB sé?
2: Bara með Schengen og
1: það alltaf, bara þetta sem varst að lýsa bara viðskiptasambönd
2: og það alveg hægt að redda einhverjum svoleiðis án þess að vera fullir aðild við getum nefnt sem dæmi Ísrael sem er með ákveðna samninga við ESB og aðildaríki beinlínis fjármagna þjóðarmál sem í gangi á þeim drónaframleiðslu og já, það ekki eitthvað heldur sem að ef við tökum þann vinkil á þetta þá þeir eru ekki í ESB en þeir Nei. Eru í, þetta bara sem í Eurovision þeir fá einhverjum svona sérstaka hérna undan þá til að fá að vera með og ég meina
1: Þannig alltaf enginn sem að gera jafn mikið fyrir Ísrael og Bandaríkin sko
2: Já, en það sagði ég aldrei að ég var í hlindur einhverju aðild við þá heldur, sko.
0: Sanna útkomin, hérna. Þetta sem varst að hlusta á er liðurinn í þessum þætti sem er, hérna, af hverju ætlum ekki að ræða með ESB.
1: Ok, ég hefði mikið væri bara komin tjótt eða bara byrja,
0: já, við ætlum að afgreiða ESB á 2 mínútur og þetta var svona tilhundu þess að það gekk ekki.
4: Nei, ég var einmitt sein bara afsakið út af samgöngustressi svo ég byrja að tala hérna samgöngur af því það eru þetta verið að hérna skipuleggja menninganótt og þá eru ákveðnar biðstöðar sem eru ekki lengur gildi.
0: Nei, ég bara strætó miklu verri þegar það komin hægri í meirihluti.
4: Einmitt, nákvæmlega. Það bara málið. Þessun ég segin. Nei, ég segi svona, hérna, já, þannig að ég var hérna hlaupandi að reyna að komast sem sagt, ég hugsaði bara, ég get ná þessum vagni og svo get ég labbað, en hann var seinn og þá þyrfti ég að labba frá Laugavegi, þannig ég myndi ekki ná þessu, þannig ég hringdi í Hreyfil, eða þú veist, notaði appið. Og það var svona rosa mikil umferð og mér er bara mjög slæmt að vera sein þannig ég ætla að segja bara afsaki hvað ég sein
1: En gott á að sett komin og farin að tala um eitthvað annað
4: Já,
1: mátt endur hann ekki
0: fram Þú varst að undirbúið að svara hvort þú ætlar að segja já eða nei
3: Já,
0: Varst að vonast þess að komast í þáttinu og sleppa ég
3: Nei, ég tek undir þetta að hérna að því að ég heyrt mig að segja að það þurfi ekki að kjósa alltaf að vita hvað í samning en síðan mjög mikið af því sem þeir segja verði í samningunum bara eitthvað bullshit ég kem inn í þessa kosningabaráttu alveg fullkomlega neutral sko, en ég líka bara pínu svona taka þetta á stemningu af því ég stemningsmaður fyrst og fremst.
5: Og kaust Framsókn hann er ekki bara best að
3: kjósa Framsókn. Er ekki best að kjósa Framsókn að sjálfsögðu þeir náðu mjög þannig. Og þú veist, mér finnst bara svo lógist að fá að sjá eitthvað samning. Af því ég hef ekki ennþá séð trúanleg gögn frá neyjurnum það hvað raunverulega þýði að fara í þessar aðildarviðræður. Að því sögðu þá ég alveg á því að hérna, þú veist, hefur okkar fullveldi gengið eitthvað brjálæðislega vel? Hefur okkur gengið vel að stjórna okkur sjálfum? Þú veist, við erum bara sjúklega heppin
5: að... Það segja neyjararnir að þetta besta landi heimi.
3: Já, einmitt. Ég ætla að leiða mér að vera ósámála að ykkur liti. Af því að ég náttúrulega var á vagninum að við ættum að ganga bara aftur inn í Noreg
2: eða eitthvað. Ég var bara að segja þetta bara að hljóma eins og styrlunguveldin að við hefum að fara að gefa okkur bara.
3: Æ, þú veist, hérna...
2: Það róm ekki stríð í gangi hérna.
3: Okkur er gefin þessi bitlingur að fá að kjósa á fjóra ára fresti einhverja vitlýsingar sem að koma og segja þetta að gera eitthvað svo gera þér það alls ekki og gera bara eitthvað allt annað. Það í mínum huga ekki lýðræði, skilur. Ég fá að velja einhverja einstaklingar sem að síðan bara ljúga alltaf að mér, eiginlega, hvað þeir ætla að gera. Þannig að þú veist, að þýleitinu finnst mér þetta lýðræði og fullveldi og þetta bara vera full reynt og akkur ekki bara ganga inn í eitthvað allræðis brjálæði og sjá hvort að þeir geti gert þetta betur.
5: Það að ganga í Saudi Arabíu.
1: Geti verið hello. Eitthvað svona samt, smá kontrast við bara þetta ólíkarkar ríki sem er í gangi hérna.
5: Það ólíkarkar í Evrópu?
1: Já, ekki alls
3: það. En eru, er það hæfari ólíkarkar? Það það sem ég
1: út að.
3: Eru þeir betri í því að ná stjórn á því sem að við erum ekki að ráða við sjálf?
5: Hvað heitir hann þetta? Bolero eða hvað djöfulega heitir hann? Alltaf frakkin sem á meðal hann að segja allan íslenskan tónlistarf. Hann hérna, á hluti því fyrirtæki sem að hérna, kefti alla útgerðum á íslenska músík. Hann er að kaupa upp í fjölmiðla út allt Frakland. Hann stýður sko, hérna, sjóðfylgíkin ekki nógu hægri sem fyrir hann. Þannig hann veður upp í frönsku samfélagi, það vantar jólíkarkana í Evrópu.
1: Nei, en þú veist, við viljum samt minka valdið sem okkar ólíkarkar hafa.
5: Við erum frekar útlenska.
2: Já.
1: Mikið betur henni.
2: Við erum frekar pappispesarnir í Brussel ráðið yfir okkur.
4: En ég ekki spennt, svo ég segi það. Fyrst að við erum í þessar umræði, þá hérna það núna skjálfest og hérna hef ekki mikið tekið þátt í umræðinni, en
5: nei.
4: Ég ekki spennt fyrir þessu.
5: En þú segir nei.
1: En þú vilt ekki
5: nei.
1: Sjá samningin?
4: Nei.
1: Akkur ekki?
4: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég bara, mér finnst ekki að við erum að ganga í ESB, það ekki mín skoðun.
1: Við getum ekki samt vitað það fyrir við fáum að sjá samning.
2: En við vitum nú þegar að undan þá eru, þetta ekki á borðinu og við vitum að það koma alls konar höft og þá koma alls konar kröfur og við tölum bara um, þú veist, það, bara hérna með búskap og það mun þurfa að fylla hústýra af einhverjum eiturefnum til að þú veist, þeir segja vegna loftslags eða umhverfis ástæðana, en hverju verða sáttir með þessa reglu sem að við þurfum að taka við?
1: Hvað hérna, hvað fáum við á móti? Ódýrari síma? Við þurfum að losna við þessa latópenning, hennar latópenning sem við erum með
2: hérna. Ok, og taka evruna í staðinn?
1: Já, sjálfsögur.
2: Ok.
1: Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 sem að þarf að gerast, er að við þurfum að laga hérna hagkerfið og það gerist ekki með þessum örgjaldmiðli, það bara gengur ekki.
5: Þú þarft að laga hagkerfið til þess að fá að fara í evru?
1: Já, þú veist, það var nú eitt, það var nú talað það hérna fyrir sko 2009 þegar það var byrjað á þessum samningaviðræðum. Að það veist, þetta myndi taka svo langan tíma og það var sagt, það geti tekið allt upp í 12 ár það miklu meira 12 ár síðan veist, það bara skilur það verður náttúrulega augljóslega auðveldra að gera það þegar við til dæmis losnum við einokun á smásölumarkaði sem er núna
5: fákeppni
1: kannski ég meina fákeppni meina ég og hérna það er bara þú veist það svo margt sem að myndi breytast í rétta átt til þess að við gætum laga það kerfið.
5: Heldur að komi hér hérna hollenskar keðjur og þýskar keðjur?
1: Já, ég er bara fullur sem það.
5: Ok.
2: Það ítið þá undir að það verið minnaplásur okkar eigin framleiðslu.
1: Akkurru eigum við að hérna vannmeta okkar framleiðslu þannig að hún myndi ekki selja stærlendis?
2: Nú, ef að verður náttúrulega ódýra að flytja inn eða taka
1: við utan. Nei, við erum líka framleiða hágæða vöru sem við getum þá líka flutt út. Er það ekki?
2: Við gerum það nú þegar.
1: Já, og í öfnumæli.
5: Hvað flytjum við út?
1: Já, það nú reyndir ekkit rosalega mikið. Það, jú, ég get keft lambakjött miklu ódýrari færi heldur en á Íslandi.
2: Fisk.
1: Íslands lambakjött og fisk.
2: Já.
1: En er þetta bara komið gott að þessu?
2: Peysinu,
1: hvað var
5: annað fyrir þetta? Ég er bara að hlusta því að þetta er eldfint mál.
1: Já, já.
5: Það er svona smá hit í þessu hjá þeim.
1: Ég, nætla, ég ætlaði alltaf að koma í þáttin af því ég svo brjáluður þessu, sko.
5: Það bara nóg að segja e að þá bara ríkur upp.
2: Já, ég fíla að hún byrjaði svo sterk, hún setti eiginlega tíkall í trúin, það er einhver annar að fara að tala, sko. Ég er að tala alltaf mikið.
4: Mér finnst, ef við tölum, sko, Palestínu, tökum við út frá þeim vinkli, ef við bara ræðum það í smástund og þá hérna er þetta bandalag sem er stofnað á sínum tíma til þess að stuðla friði og einhvern veginn vinna meira saman og samvinna svo er þetta batterí sem er að styðja við aðila sem eru gerundur í þjóðamorði mm-hmm. það eitt og sér fyrir mig er bara eitthvað ekspent, en svo koma auðvitað rættir sem segja ef við erum að það inni þá getum við haft áhrif við erum ekki að vanmeta í rauninni það og við getum alltaf áhrif
5: getur líka eftir okkar eigin stefnu
4: eitt og sér, ég viðkenni að ég bara eitthvað, er þetta eitthvað sem að samrýmust þeim gildum sem ég hef, svo ég ræði bara þetta, að því mest þetta vera bara mjög stórt mál, mikilvægt við erum að tala bara
1: en líf, önnur fólks. Ríki sem að við þyrftum þá að fara líklegast í meira samstarfið ef að Evrópa fer bara út á borðinu, eins og Bandaríkin, Rússland, Kína eru þau eitthvað betri
4: þú lætur þetta afstöðu til þegar að maður búin
5: við getum áfram verið í samskiptu við Evrópu
2: þú lætur þetta hljóma eins og það verið bara blokkera á okkur ef það er ekki full aðild
1: alls ekki, ég er það er ekki rétt
2: þetta er svo polariserað
1: nei, eitthvað. Það er alls ekki rétt, ég er ekki að segja það heldur eru að segja, við getum lent í vandræðum ef til dæmis Noregur á endanum af því að það eru byrjur koma að bylgja með það að þau fara að fara út úr EES samstarfinu og þá dettum við kannski út úr EES samstarfinu líka það sem því það við myndum þá líklegast þurfum að fara að leita þú veist, á önnur mið
5: en í Noregur er ekkert að leiðin inn í Evrópusambandið fyrir svona ári síðan þegar maður spurði norska stjórnmálamenn þá sögður þetta mál mun aldrei koma aftur á dagskrá
1: nei
5: þetta
1: og það er komið aftur á dagskrá
5: þetta er í tvisasunum hérna klofið þjóðina og verið leiðilegsta ástand sem hefur verið í Noregi bara frá þá því að við losnum við Íslendingana
1: sem er mitt besta ástand fyrir við öll að segja já 29. ágúst því annars verðum við að rífast þetta næstu 15 ári
4: en bara ef ég má segja smá, maður getur alveg sko haft sína skoðun og prinsip án þess að vera endilega með svör við öllum heimsins vandamálum sem gætu komið í framhaldi og ég finn að fyrir mér þá var þetta mjög mikið prinsipmál en þetta verður fólk að komast að bestu niðurstöðu fyrir sig og kjósa út frá eigin samfæringu þannig að svona liði mér og þetta það sem ég ætla að gera það því ekki að ég viti nákvæmlega hvernig öll framtíðin á Íslandi eða í samvinnu við aðra smáþjóðir eða eyþjóðir eða Norðurlönd eða Evrópu muni líta út en ég veit á þessum tímapunkti svari mitt gagnvart spurningunni þá veit ég hvað ég ætla að gera og auðvitað eru bara alls konar spurningar sem vakna framhaldi og vonandi bara gefst okkur gæfa til þess að ná að ræða hlutina
5: en ef maður vill ekki ganga í Evrópusambandið er það ekki snjallar að segja já núna og fella samninginn því að það mun slá málin út af borðinu í 10 ár
1: annars erum við að rífast
5: áfram ef neyið vinni núna þá bara daginn eftir þá verður sama Evrópumræðan bara
4: þetta er sjónarmið
1: þetta er bara mjög sterkt sjónarmið þess vegna er ég að segja við okkur bara sjáum við hérna samning og kjósum út frá því það er alvöru
5: kostningi
1: en ég er ekkert bara að tala það ég líka að tala hérna við heiminn
2: Nú veit ég bara ekki lögum samkvæmt ef við fellum þetta á borðinu hvað þyrfti að líða langu tími þá hvað til að þetta teki upp
5: bara stjórnmálamenn Trump haldi eina ræðu og sagt í ljós í síðustu atburða þá nauðsynlegt að taka þetta mál upp aftur
2: Já.
5: Þannig að ég held að verið tekið fyrir jól sko
1: Bara, ég meina það bara verið að sko
2: að haka maður bara í neyð, hangur maður að fyrir illt í hendina það bara gerir þetta aftur á aftur
1: ég meina það þú veist, Trump í alvörunni að hóta að taka Grænland og eina sem stoppa að það vera erfisambandið hvað gerist ef að við erum til þess ekki þar einni og hann
2: nei,
1: fattar upp á því að fara að taka yfir Ísland þetta er bara víst
2: rétt þetta nú á nú bara við með alls konar imperialisma og sérstaklega í Vesturríkjum það myndi aldrei neitt ef, þó að bara tvö lönd sem væru ekki ESB í Evrópusambandinu þó að hvorutlandi var í aðild myndi ráðast okkur þannig heldur að það er ekki stíð inn af heimsöflum heldur að við myndum bara leifa því að gera
5: Grænland er ekki í ESB
1: Nei, það er bara náttúrulega samt
5: engin nágrann okkar er á minni
1: sko?
5: Hvað veitur það?
1: Þau eru ekki í landið er ekki í ESB en það er samt sem áður undir danskri stjórn sem er í ESB
2: Rússland, Úkraína, hvað er mikið fjármagn
1: það er augljóslega tengt þetta er þessi löndur ná tengt ESB þau sé ekki sjálf við því en
5: Þú varst svona tæpastur
3: Mest það svo leiðilega umræða, sko.
5: Ég ætla að spyrja því,
3: þetta er degja, sko. Nei, þú veist, ég bara á því, eins og þessi, ég kom hlutlaus inn í þessa kosningu og ég á því að mér langar alltaf að vita hvað ég að fara að kjósum áður en ég kýsum það.
1: Nákvæmlega.
3: Þess vegna segi ég, já.
1: Nákvæmlega.
3: Ég algjörlega á því að ESB og þú veist,
5: skítaklúbur.
3: Ég þú veist, þetta ekki sjarmeinandi klúbur en var, eins og öllum eins varandi gasa og, og annað en þá segi ég líka sko þrýstingur Íslands þarna innan myndi einhver leiti, þú veist, ef við tökum saman höndum við, við Spánverja og Íra og fleiri sem eru hérna, eru vaknaðar þjóðir þá, þá verður meiri þrýstingur og, en þú veist, eins og ég segi ég bara ég ekki alveg búin að mynda með skoðuna þessu Vist, ég ætla að segja já núna bara því mér langar að sjá hvað kemur út úr aðildavöðra en þetta náttúrulega fyrir, þú veist, manni svo með það var þetta að skýta klúbur
5: En sannig, það var ekki bara fínt að vera á Evrópuþinginu og vinna þar með fólki frá Enneslisten og Sósinska flokknum í Hollandi og Vinstri flokknum í Svíþjóð og er ekki bara er ekki klúbur sem þú ættir að vera í að reyna að breyta heiminum innan Evrópsum
4: Ég meina þetta eru kostir og gallar og er þetta að sjá, þú veist, kosti og galla við þetta allt saman, mér finnst bara svona hérna grunn hvað segir maður, grunn svona stefnan einhvern veginn dóldið meðal annars að, að svona séu samkeppnishæfar þjóðir og hérna í þessu bandalagi, þannig maður spyrir sig þetta bara hvað áhrif hefur það á í rauninni áherslur mitt, sósialista sem eru með að tala réttindi, bara launafólks og verkafólks og þú veist, minnst það íta undir að þetta bitni einhvern veginn harðaverst á þeim sem að sé skildi, að við þurfum að fara að auka samkeppnishæfn okkar mér finnst í rauninni bara þessi svona undirbygging sem mér finnst ekki beint mjög vinstri sinnuð en ég ætla alveg að viðkenna að ég veit ekki allt Evrópusambandið, ég veit ekki allar staðreyndirnar en ég veit bara að þessi grunnur höfðar ekki til mín og mér finnst líka bara að valdið, þú veist, nær við erum að vinna því að færa valdið nær fólk en ekki fjær
2: að því að líka á sama tíma eru góð móturök við þessari spurningu hjá honum að hægri og vinstrið á, að fa- á Íslandi á að fá að töða í friði og það þarf ekki afskipti stærri utan
3: að
2: komandi valda
3: Er Evrópusambandið að skipta sér eitthvað að innanríkispólitík í þeim löndum sem eru þar innan? Er Evrópusambandið að stíga inn í þjóðþing annar ríkja og segja þið megið og eigið ekki gera þetta ekki tala
2: já, svona? Já, það hefur áhrif á, á landbúnað, hefur áhrif á landamæri, það hefur áhrif á alls konar hluti sem eru nú þegar setta reglur inn í ESB og ef þeim ekki fyllt, þá eru refsing að það eru sektanir
3: en við erum nú þegar að taka upp alveg svakalitt magna af alls konar reglugerðum og dóti sem við erum ekkert með að segja, það bara að tróða því ofan í kokið okkur og við erum engan fulltrú á staðnum skilur ekki rökin að ef við allavega erum með eitthvað náunga eða píu, ás ekki mig á svæðinu til þess að rífast fyrir okkar hönd að þá minkar þetta að við sem bara með eitthvað trekt og það sé bara vera
2: stöf
5: En þú segir að við ætlum að fá að vera í fríði að rífast við öðvöldi hérna Sósialismin hefur alltaf verið svolítið alþjóðavættur með svona hugmyndur að við erum með samstöðu milli landamæra
2: Sama og
5: með Þessum var ég að spyrja sönnu að þetta var ekki gaman að vinna bara með
2: Sama og með markaðsveldis hægri sinna skilur þú veist þú ert alveg hérna inn í því út libertarian politík og allt það auðvitað það byggir
5: á Ekki á Íslandi, það voru stæðstu hægri flokkarnir eru allir á móti Evrópusambandinu
2: Já, svo þekkjum við náttúrulega hægri flokka sem að vilja selja auðlindir og selja þú veist, hinar og þessar stofnanir sem eru áður ríkisreknar eða í ríkiseigu það spilar inn í markasveldi að sjálfsögðu.
4: En það alls konar samvinna líka til sko, þú veist, það alls konar hérna að því við erum líka eiland með sérstöðu, ég veri til dæmis hérna mjög til að sjá kannski meiri samvinnu með þjóðum sem eru svona svipum stað og vik og varðar bara hérna sérstöðu og fjölda og vinna meira með svona minni þjóðum en
5: Luxemburg og Möltu
1: það sem ég skil ekki hjá sósialistum og svona flokki hins vinnandi fólks það er alveg augljóst að að það verða betri lífskjör fyrir fátækt fólk ef við förum þarna inn vegna þess að við fáum losnum við þetta hræðilega vaxtastig og við fáum meiri samkeppni inn á matvörumarkað og annað akkur eru þið svona móti því að fara þarna inn ef þetta getur virkilega hjálpað fólki sem að er verðstatt
4: Það eru sko mjög skiptar skoðanir og það kannski líka smá ástæðan fyrir að ég hef bara ekkert mikið verið að tjá með því að það eru bara mjög skiptar skoðanir bara meðal fólks í kringum mig og meðal fólks sem ég hérna líti upp til og treysti og þau ætla að segja já ég ekki sammála það eru bara mjög skiptar skoðanir eins og við höfum
1: bara
2: svo, tekið
1: en mér
2: er þetta svo skrítið svo líka, það
1: búið að svara
2: það búið að svara spurningunum nokkuð sinnum og fyrir suma er það bara nóg ef þau vita að sínir skattar gætu að hluta til farið í að fjármagna drónaframleiðslu fyrir þjóðamorði Ísrael þá er það bara nóg fyrir suma að þau segja nei
1: Það
2: skiptir kannski litlu máli hvort að Samsung sími sér 22% ódýrari eða eitthvað svoleiðis af þér
0: Sanna hefur ekki tekið þátt í umræðinu, þú ekki heldur
3: Nei,
0: ég ekki heldur Ég bara veit ekki hvað ég verður um að þetta segja sem ekki búið að segja áður sko.
3: Þetta bara búið að vera
0: Það miklu verið gaman að taka þátt í umræðu sem eiginlega lítil
3: Já Þetta bara eins og mjög oft að vera til ykkur hitamál á Íslandi þá bara standa allir út á torgum öskrandi torgi verandi samfélagsmiðlar og saka hvernig annan hérna, óheðileika og
0: lega Þannig eru bandaríkis stjórnmál og þar sem að þetta ástand kemur upp að þá virðist tilhengi vera svo að það verða til tvær jafnstóra fylkingar þannig að þú veist, miðjan bara velst einhvern veginn út frá garginu ef að báðir eru að garga þá finnst einhvern veginn bara miðjan vera 50-50
3: Nú var ég nefnilega, ég var að ferðast Evrópu í sumar, Evrópu, ég var í Svíþjóð og Þýskalandi og hérna við náttúrulega vitum alveg hvað er helst að koma niður á íslenskum lífskjörum hins vinnandi Íslendings og það annars vegar að bankarnir okkar eru bara reknir einhverjum síkópötum sem að hugsa ekki manna en að maka krókin og græða sem mestan pening og síðan að við erum með algjörlega handónýtan gjaldmiðil sem að er að slega okkur bara hann er mikill millusteinn um okkar háls þannig að ég, þú veist ef ég er að horfa á þessa tvo hluti bara mér er saman hvort sé Evrópusambandi eða hvort við tökum upp dollar eða bara eins og þú segir göngum inn í Noreg eða bara gerum eitthvað það er alltaf þín hugmynd þetta er það sem þú veist alltaf ekki bara fyrir eða bara gerum eitthvað hérna annað heldur við bara að djöflast áfram og hérna rífast um eitthvað sem skiptir engu máli af því að þetta finnst mér vera svona stóru málin sem getur virkilega lagað lífskjörnins almenna Íslendings er bara ná einhverjum böndum á bankana og að hugsanlega skoða það að taka annan gjaldmiðil.
0: Sko, að þú nefnir hann að þú nefnir 20. fylkið þá bjóð ég til hérna síðu á Facebook sem heita 20. fylki í Norex og það var eiginlega kom í kjölfarið á svona Evrópumræðu sem var óbærileg eins og henni hætti til þess að vera. Þannig að ég setti þetta inn í vonum að við getum verið að ræða raunverulega samanburð og kjörum á svona venjulegs fólks á Íslandi og til dæmis í Noregi hvort það mætti ekki sko ræða það, því að það er ekki það gengur ekki að við sem að borga húsið okkar þrisvarsinnum og ég tók svona alls konar dæmi bjó til kennara hjón á Íslandi og í Noregi og það er bara álagið að búa á Íslandi þetta er gengvænlegt sko. Og myrna, fólk sem er farið erlendi segir þetta líka þegar það er búið að vera í Noregi í þrjá mánuð það segir það bara þá loksins rannu fyrir með einhverslega stjöfusins helvíti Ísland er
3: þetta er bara pína og ég sko, kona mín orðaði þetta ágætlega hún var að tala sko að hver einstu mánuðamót fer bara 20-30% af laununum okkar bara í það að borga ofur hagnað eigenda íslensku bankana bara þú veist 20-30% af öllum pening sem ég bý til á árinu fer í vasan á okkur síkupötum og ég bara svo ógæðslega leiður á því
0: en þetta náttúrulega, ég gæti haldið áfram í Evrópusambandinu en þetta náttúrulega mjög sérstætt á Íslandi að ég stundum nefnt að hérna sko að samanlagður hagnaður bankana slær yfir 2% af landsframleiðslu og það gerist í engu byggðu bóli í heiminum, einu sinni fór hérna hagnaður norsku bankana sló upp í 1% og þá voru allir bankastjórarnir kallaðir inn í stórþingið og skammaðir í Bandaríkjunum er hérna Wall Street það litið á það sem algjört mein í samfélaginu þeir ná kannski bara svona 0,8% af hérna landsframleiðslu en við sættum okkur bara við þessi hérna, og þetta fólk er bara boðið í viðtal og ríkisútvarpinu og talaði þessu okkur hetjur að þeir voru að skila 80 milljarða hagnaði bara ég veit ekki af hverju Íslendingar sætta sig við þetta, ég bara aldrei skilur
3: Við erum að nálgast sko, svipað hérna, level af misskiptingu og var í Frakklandi þegar þeir fóru að smíða gálga og fallaxi sko. Ég held að fólk sé líka að því að síðan er þessi undiralda falsfrétta og, hérna, og rússar að dæla ykkur kjaftaði inn á samfélagsmiðla og í fréttir og svo framvegis og þannig að það er líka verið að sko, beina sjónum hins óana borgara að ykkur öðru að vera að segja, hérna, horfða á þessi innflytundur, horfða á þetta hérna, sem er náttúrulega stanslust þetta, þessi brúðusýning sem er í gangi á jaðrinum til svo missir fókus á því að það er verið að ræna þig skilur, að það bara einhverir bankastjórar sem koma heim til þín einhver einstu mánaðamót og taka pening úr vasanum þín.
5: Taka rör og reka ofan í
3: hryggjasúluna. Ég er að drekka shakeinn, skilur, það er það sem er að gerast. Og, en af því að það stöðt vera að benda okkur á okkur annað, mér finnst hérna þessi Evrópu umræða öll vera pínu líka það að ríkisjórnir svona hérna, við erum ekki að vinsælar og valkyrjurnar voru í byrjun þannig að þau búa til þetta svakalega Evrópuleikhús fyrir okkur til þess að fylgjast með og rífast þá enginn að rífast það að hérna, blessaður seðlabankastjóri er bara að keyra upp vexti aftur og aftur á okkur útdankaðari gamalli kennslubók sem hann las hérna að það virkaði og það ekki að virka neitt
5: Hérna... Við skulum setja hlýja á Evrópumálum takkanum mál ég hérna, hafði oft verið fjallað tattúiðin, ertu með tattúiðin lóanum?
3: Já
5: það ekki ógæslega vond
3: að láta tattúið? Þetta var
5: mjög óþægilegt Það var bara
3: eitthvað fyllir í Kaupmannahöfn fyrir 25 árum sem að endaði svona
5: Þú verið mjög deyfður þegar þetta var gert
3: Alls ekki, það var svona
5: Drukkin?
3: Já, drukkin þetta, já en hans, ég spurði manninn sko sem var sendt á mig, verður þetta sárt og hann sagði, yeah, it's gonna hurt það gekk eftir sko
5: Það var ein frétt sem að því hafi kannski ekki tekið eftir sem var í áðan í fréttunum hérna, Ethel Cutterham frá Englandi hún var 117 ára og það var engin manneskjórði eldri það
1: Vá wow.
5: Það ekki til starri frétta þetta
4: Ég held að hann var íslenski, lasta hratt sá þetta ég bara íslensk kona Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri.
5: Þú lastar hann að England sem engjateg.
4: Já, bara Reykjavík, skilur, best að búið Reykjavík.
3: Ísland best.
4: Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri að ég ætlaði að vera 120 ára.
5: Nú, getur þú slegið hann út?
4: Veit ég hvort þín hann í?
1: Nei.
4: Grín. Jú, það ennþá markmið mitt.
5: Ég svona, ég að verða svolítið gamall og þegar fólk að deyja, þá reiknaði ég stundum hvað ég á mikið eftir með að við það. Deyri ykkur 78 ára og þessi, vá, ég var bara 13 ára eftir. En ég reiknaði með þessa, ég á 52 ára eftir þegar ég geti orðið jafn gamall og eðal,
4: sem þáttum. Bara heila ævi. Þú getur bara gert bara, þú veist, mörg ára af þáttum, ekkert marga klukkutíma, þú getur gert bara mörg ár, þáttum að samstöðu.
2: Þetta agalegt trikk sem að einn hérna á gamla skólanum sýndi mér á vinnusvæðinu, eins og það tók tommustokk og hann sagði, ok, segjum að þú eigir 85 cm kannski að meðaltali og hann var dætt í 60 þannig að ég búið með svona mikið þú átt svona mikið bara hefur ekki bara að fara að vinna aftur við erum að tala um þetta mikið lengur það aðeinslegt að hugsa þetta svona sko.
4: En hver líkillinn að langlífi séð að
5: er aldrei að marka fólki það eru svo mörg svona svitur
4: félagsleg tengsl, það oft talað það félagsleg tengsl, að vera í samskiptum við fólk og vera ekki einn, það oft talað það
5: ég séð þetta í sjónvarpinu, endur þess að fréttir að gömlu fólki sem spurt að þessu eitthvað kall segir að hann reykir vindla og með þetta
2: já, þetta allt fólk sem drekkur og reykir alveg út í
1: langlíft
5: fólk
1: já, hún var ægilega langlíft
2: maður hefði aldrei crossfittar að 200 ára
5: íþróttamenn við erum alltaf orðin sko all skakkir og allt er bara fint út maður sem fann skokkir, hann náði að vera 42 aldrei
1: já,
5: það
3: er ekki kyrst á hann þetta satt sem sann að segja þetta það að vera í virkum félagslegum samskiptum við fólk og eiga í góðum tengslu við fjölskyldu sína og svo það að sofa mjög mikilvægt, sem að við Íslendingar státum okkur mikið af því hversu lítið við sofum, það alltaf svona ákveðið svona, duglegur að sofa lítið við að gropa sig að því borða mikið fisk,
1: syngja
3: það búið að rannsaka
5: syngja, þetta syngja,
1: það syngja, það syngja hóp það er lengi lífið
5: syngja hóp
1: já. Líka einn
5: Já, það, það er eitthvað við fjöldasöng
1: já, það er til marga rannsóknum það, en það er líka til fullta rannsóknum það bara líkamlegan og andlegan ávinninga því að syngja
5: Mér það alltaf vanta þegar að fólk
1: er að móta skrifa sko meistararitgerð
5: þessi nota fjöldasöngur til þess að þjálpa fólk í sér stæðing
1: það er í alvörunni, það var lag sko, í Vestmanni fyrir nokkrum mann sem hjörtun slá í takt það er í alvörunni þannig að hjartslátturinn syngunar sérast þegar fólk syngur saman í kór Finnst þið hvað ekki merkilegt?
5: Jú, þetta er fallegt. Finnst það að vera meira svolítið.
4: Ef ekki að gera þetta 29. ágúst eða kjörstað er loka, þá þurfum við að fara að syngja okkur í takt saman hvernig þess að... Nei, við séum ekki að tala þetta.
1: Nei, kalla bara alla, ég ætla að kalla alla sem ég þekki og standa fyrir utan að segja já, já, já, já, ég tilbúin.
5: Það það með önnu fjart sem er svipuð með hérna íþel sem er bara merkilegt svona út frá einstaklingssögu, eitthvað sem að gæti orðið sko saga í bókasafninu. Það hann Guðmundur Felix
1: Já.
5: Sem að misti báðar hendur og svo greiddar á hann nýjar hendur og þá fer hann krabba minn í nefið og missi nefið
0: hvað svona saga, þú hefur nú búið til svona ólíkita sögur.
3: Já.
0: Þetta er eiginlega, þetta er ómikið.
3: Þetta er lýjilegt, sko. En náttúrulega, þetta hefði ekki geta komið fyrir betri mann heldur en Guðmund, sko.
0: Hann þóli þetta?
3: Já, þú veist, hann, ég sá eitthvað viðtalið hann, það sem hann bara, já, já, við bara, þetta er nú ekki það versta sem ég lent í, skilur við. Hann bara ætlaði að taka þetta á kassan og keyra áfram, sko. Rosalega, við náttúrulega erum með sama útgefandi, hann gáði semst æfisögunni sína, hjá sama útgefandi ég og en ég hef svona heyrt á honum svakalegu.
0: Hann kom inn í viðtalið, hvert fyrst þess að fletta því upp, þetta er mjög merkilegu maður.
3: Algjörlega, bara mjög merkilegu ævi. Þetta er bara enn eitt kaflinn í næsta bindi, sko.
2: Þetta er stóuspeki dauðan, sko, hann stendur sig svo hetja.
3: Svo þú að kalla því Jóp, þetta er okkar Jóp, sko.
1: Já,
3: þetta er bara ekki til.
0: Þetta er fyrirmynd. Heldur það að djöfullin og guð sé að rífast sólans?
3: Er eitthvað að fíblast í honum allavega?
0: En djöfullin hefur ekki náð að láta hann bölva guði, ennþá?
3: Ekki ennþá. Ekki ennþá.
4: Nei, las bókina, það er mjög góð, bara þvílík segla í einu manni og einmitt bara hvernig lífsviðhorf í rauninni, hvað það skiptir miklu máli varðandi emmitt, hvort við náum að lifa eða ekki.
1: Mm. Hann er bara svona gangandi sönnin fyrir what doesn't kill you makes you stronger, sko.
0: Mm-hmm. Já, við erum fyrir það óendalega mittlegt.
2: Bata og baróttu kveður.
1: Já, heldur betur.
0: Skrýtast að frétti vikuna var það að hérna, hvalur ætlar að hérna, halda áfram að veiða hval en get ekki selt hana því að vil ekki kaupa þetta. Þá ætlar að búa til svona fæðubóta erni járntöflur. Þetta líka sko, þú getur ekki nota þetta í bókina það veit ég, það er hóttum að loka bókina og segja hvað
3: það
0: er
3: þessu huglar að því að mokkin alltaf slæri þessu upp sem sko forsýðu frétt bara eins og þessi bara að finna einhverja nýja játnumspretti og bara allur heimurinn sé að fara svo játnskorti, þetta er alltaf leið við erum í það algjörlega fjölda að drepa hvali fyrir ykkur þetta er eiginlega alveg dásamlegt sko bara leikurs fárleikars en ég var ekki búin að verða var við það að það væri ykkur hérna, viðtakur játskortur almennt að hrjá fólk að það bara fynd ekki játtöflur eða gæti ekki geti rúsinur eða
1: þú veist. Já, það er grænt kál sem er miklu játtrikara heldur nokkuð tíma að þetta, sko.
0: Já. Spínat eða ekki satt.
1: Jú,
4: hann verður að fara hætt þessu. Hann verður að fara hætt þessu.
0: Kristján Ásson.
4: Hann verður að fara hætt þessu.
1: Já.
2: Þeir eru að beita þessu fyrir sig þegar voru að selja hérna fjallalofti í dós fyrir túrista að væri hérna súröfniskortur. Það er það.
0: En Kristján Lofsson er náttúrulega dásalegu persónlega.
1: Er
0: það? Já, þetta er svo kostulegu maður. Til dæmis rithöfundar, það er bara veldur að skrifa bók um hann heldur en flest aðra.
3: Já. Ég held að ef hann hefði verið samtíma að Laxness, það hefði Laxness gert
0: bókum
3: hann eins og Íslands Bessa, sko.
0: Í Guðskefaðurlu.
4: Hvað er hann gamall?
0: Hann er orðið ansi gamall.
1: Hann er eitthvað í rátt, veit það ekki?
4: Við þurfum að hringi hann og fá einhver ráð.
0: Já, hann er bara kvöldið.
1: Hann er búin að borða
2: hringi kall.
3: Jafni, sko.
2: Iron Man.
0: En haldið þið að þessu verði, að það verði járnpillu versmið upp í kvöldinni? Eða er það bara, að þetta svo mikið rugl?
1: Hann náttúrulega á ógeðslega mikið pening. Þannig að hann getur basic gert það sem sínist. Og hann þarf bara að finna einhverju afsökun fyrir að halda sér áfram þannig að það kemur ekki dóst að kemur einhver hérna fabrikaðna sko
3: Já, nú vann ég sko fjölmæli í einhver ár og hérna ég er svo mikið að velta fyrir mig sko ákvarðanatökum samtölum sem hafa átt í stað í mokkanum þar sem er að bara, heyrðu, við þurfum bara að slá því upp sem forsýðu frétt að það er þetta búið allir játtöflur úr hvalagjöndinu svo sé ekki að gera og einhver, það er einhver ríðstjórnarlega ákvörðun sem er tekin

0: frá því frídreifingu að það sé játn í kvölum.
1: Já, þetta bara næsta kyrrisik.
0: Og bara, verður... Stefán Einar og allir bara, já, þetta rétt. Keirum á þetta. Þetta flott fyrsta frétt.
2: Ég heldur þetta verið svona kyrrisis stemmi.
1: Þetta sé bara eitthvað framlag okkar til helbriðis í heiminum.
2: Já,
1: eða var... Og svo koma játtöflunar.
0: Kvalatöflunar.
1: Já.
2: Hann nú haldið einhverjum kvalalosta, held ég.
0: Þetta alltaf svo líka svo fallegt, sko, því að ef að fólk hefur lesið Moby Dick, það hérna meðvitaðan þá sögu, þá Kristján Loftsson bara Ahab skipstjóri. Hann bara með eitthvað kvalasturlun, hann bara hatar þessa kvali hérna í kringulandið og bara ætla sér að veiða það og sama hvað og plata Bjarnan Ben til að skrifa upp á 5 ára tilrauna vísindaveðari, ótrúlega vísindi sem eiga sér staðan, sko, þeir eru búin að finna þessar játtöflur. Þeir eru vísindaveðari, eru bara sveittir hérna inn á rannsóknstofunni og hérna, hann ætlar ekki að gefast upp, bara siglandi hérna Faxaflóan með einhverja mótmælendur í mastrinu alveg bara inn og út og einhverja brjálæðinga sveiflandi hvala titlingum hann upp í Hvalfirði, þetta bara, þetta nýja Moby, þetta Moby Dick 2, sko.
2: Þú gætir ekki skrifa svona fárúlega bók.
0: Nei, ekki, sko.
1: Þú hann áttúrulega enda með því að hann sé flektur í reipi og fari niður með kvannin.
2: Nenni þú að verða Laxness núna í smástund og skrifa svo bók?
1: Mér finnst að ég skrifa svona bók Kristján Loftsson. Hann stórkostleg típa.
0: Já. Bara þá ævisögu
1: og... Kallar allar stalinista sem eru
0: Já, það allir stalinista, sko.
1: Já. Einmitt. Frá stalinistar í þessu ráðuniti.
0: Já.
1: Stalinistar og rúf.
0: Jú, sem Stalin hefði veitt hvali, sko. Já, hann hefði staðar bóða, sko.
1: Það er þannig að því að tína svona, kannski, þetta eru kannski smæri fréttir. Af því að við liðum á ESB. Þá fréttir sem að ég var að mest hissa yfir var að borgin hafi ákveð að hækka mat á gamla fólkinu.
2: Mm-hmm.
1: Úr hvað, 1150 í 1950?
3: 1100 og 1190 upp í 1900 krónur.
1: Já. 70% hækkun á mat í Vitatorgi. Ég borðaði Vitatorgi bæði með bróðum mínum og pabba mínum sem að hérna fór þarna að borðaði reglulega.
2: Mm-hmm.
1: Og með þetta svona með þetta eitthvað sem að helst vantar í íslensk samfélag. Mm-hmm. Það sem hættir að fara og borða í félagskap. Það mjög sorglegt ef að gamalt fólk og öryrkjar og svona einstæðingar sem að borða heima þessu 1944 eftir einir.
2: Mm-hmm.
1: En svo fannst sem þetta bara Hvað er nú þetta?
3: Þetta í rauninni tvíþætt og því að borgin að bjóða þess að upp á máltíða þjónustu fyrir þá hópa sem að geta ekki annars matseld sjálfir og geta heldur ekki komið á þessu félagsmiðstöðar. Mm. Þannig að hérna, þá maturinn í boði, sendur heim og fólk hýtar hann upp heima á sér. Þannig að gjaldið þar að hækkum 475 krónur af því að gera breytingar á aksturskostnað og fella það inn í. Og, já, ég er búin að vera mjög mikið inn í þessum málum, bara síðast það sko árið af því að smá baksaga, Vitatorg, það framleiðslega eldurs á Lindagötu og að framleiða sko 900 rúmlega máltíðir á dag og svo þarf að sinna því og sinna viðhaldi og það ekki að elda þarna lengur og það þarf að fylgja
1: kom upp þarna einhver veirusýking eða hvað það
3: heitir. Já, fyrst var sko bara eftirlit, heilbrigðiseftirlit sem leiddi ljós að það væri það miklir annmarkar í rauninni á húsnæðinu að það þyrfti að fara í hérna viðhaldsframkvæmdir til þess að mega elda þarna fyrir viðkvæma hópa það þarf að fylgja sér þetta ákveðnu stöðlum og ég ætla ekki að fara út í tæknilegu heitin en það heitir HACCP, ég búin að liggja sko yfir þessu síðasta ári og þannig að Reykjavík borg lagði sér þetta áherslu á þegar ég var formaður velferðarráðs þarna síðasta hvað ári núna, já, fyrir hana einhverju síðan, að þá lögðu við í samstarfinu áherslu á að það þyrfti þetta byggja upp Vitatorg, það væri bara eðlilegt að gera við þetta eldhús byggja það upp, borgin væri með þessa þekkingu svo kemur listir í hann og þá sem sagt í rauninni þurfum við neyðustu til þess að fá mat frá þriðja aðila á meðan á framkvæmdum stendur til þess að geta boðið upp á bara matinn, fólk fæðu borða útvistin er alltaf dýr þannig að þessi samningur kostar 1,4 miljard það þarf einhvern veginn að finna pening peningurinn ekki til, en þetta er eitthvað sem við áttum bara eftir að leysa úr við þetta getum hérna forgangsraða og sagt bara herði nú þurfum við að finna fjármagn til þess að fjármagna þennan samning og kannski ekki gera eitthvað annað ég hefði ekki getað emitt lagt til svona mikla gjaldskrar hækkun af því þetta er bara fólk sem að borða það oft bara fátækt fólk hérna
1: Og það var við sagt hérna líkilega langlífi væri meðal annars félagskapur Alkina. Og það allt annað að borða í félagskap með öðrum, heldur að borða einn heipa á kjöldunni.
3: Og svo hérna kemur þessi hækkun og hérna ég og fleiri í borginni gagnrunum hana og þá einhvern veginn kemur meiri hlutin greinlega einhverjum paniki og leggur til í rauninni að tekju lægri einstaklingar

0: borgi 1500 í staðin fyrir 1900 sem samt alveg talsverð hækkun og það ekkert búið að útfæra það samt á ný gjaldskrá að taka gildi 1. september en það einhvern veginn bara svona farið út með einhverja tillögu í flýti það verði lægra gjald fyrir tekjulága en þú veist, við erum ekki með upplýsingar tekjufólks það eitthvað, það liggur ekkert fyrir þannig að þetta allt ennþá bara eitthvað rosa óskýrt og hérna, þannig að það greinlega verið að velta kostnaðum yfir á almenning, yfir á íbúa og svo í morgun var haldin aukafundur skólu frístundaráði þar sem var eitt mál dagskrá og það var að fella niður skólaakstur barna sem í hlíðaskóla sem að fara sem sagt, frá suðurhlíðanum í skólan sinn og þá einhvern veginn eru þau innan þessara fjarlæða takmarka sem gilda eða geta labba í skólan þetta geta tekið allt upp í hálftíma
1: fyrir þeim suðurhlíðar eru hvað? Þannig, hvað við þarna milli lífs og dauða sem kallað?
0: Já, þetta þarna
1: til líkarinn
0: já,
1: þetta þú þarft að labba yfir svolítið hefði í umferðaræðar
0: Já, borgin vill meina þetta sé örugt, þetta hafi ekki verið eins örugt þetta sé örugt, ég ekki sammála það þrír dagar í skólabyrjun það eru börn sem að, börn og barnafjölskyldi sem voru reyðis á þessu þjónustu en það búið að nóg að gera, sko ég alveg, hérna, já
1: sko, hérna, ég fengið sent hérna, svolítið púst bæði inn á samstöðun og til mín sérstaklega og það með þess að koma aður hérna í gær út af þessari hækkun og að því að fólki eiginlega að reyna að koma til skila hvað þetta stór ákvörðun því að þarna á meðal annars að hætta að vera með matum helgar og maður sem kom hérna í gær, hann var að segja að það þýði náttúrulega að vera hættu og stórháttuðum líka og sem að kannski sumir hérna bóði í mat á jóladaga en það líka annar jólum og afgatagur og nýjóstagur og fleira þar sem að var þarna og hann var að lýsa því að það var alltaf svo falli stemmingarna á hátíðustum en þetta bara slegið af sem að mér finnst vera eins og þeir sem takast ákvörðun hafi aldrei borðað þetta
0: Þau vilja meina að bara hérna að þau séu svo mikil fórnalömb að hérna að hafa þurft að taka við svona slæmu búi að þurfa að redda málunum og fjármagna þetta sé bara eina í stöðinni að hérna gera þetta en þetta hefur bara munurglega hafa neikvæðar afleiðingar, bæði félagslega og næringulega séð.
2: Á meðan spretu matalli og í guðanabænum pláss fyrir túristana til að setja. Setjum þá í fórgjók.
1: Hvað segir þið? Myndu þið að þið eru útsvarsgreðandur í Reykjavíkuborg? Þið er alls þrjú. Má bjóðu ykkur að verja hluta ykkar peningi því að halda upp í svona félagsstarfi í kringum mat hjá eldraborgum?
3: Ég var að hugsa sko að því ég heyrði hérna það að nú eru kínverjar búin að vera í átaki síðustu ár að opna mathallir fyrir eldriborgara sérstaklega sem eru opnað bara frá mánu til kvölds og þetta bara svona eins og standandi hlaðborð sem getur bara komið og borðað og þetta annars vegar til þess að vinna gegn næningarskorti eldriborgara sem eru alveg raunverulegur og líka til þess að fá fólk út til þess að hittast og þannig að kemur þú og borgar ég man ekki hvað það eitthvað 300 krónur íslenskar í að sjálfsögðu kínverskum gjaldir þú ert ekki borga íslenskar krónur hana í Kína og þá mátt bara sita eins lengi þú vilt og bara tala eins lengi þú vilt við fólk og síðan þegar þú ferð þá færðu bara svona plastbox og mátt taka eins mikið að mat heim með þú vilt og þetta bara hver þjónusta sem að kínverska ríkið að bjóða upp á í fjölmörgum borgum til þess að bara bæta líf fólks og bara fyrst og síðast líka bara til þess að fá eldri borgara til þess að koma og hittast og nú ég líka sko ég búin að heyra af nú að verða til svona verkefni því að gamli kallar eru svo einangraðir eiga svo lítið vinum og eru svo daprir og hérna
1: og nú og það mjög mikið sjóðsvíðaverk að reyna að vinna á því þegar einangraðir daprir karlar geta gert okkur bara vitlaus
3: ja, þeir gera alla í kringu sig svo dabra sko. Og nú að verða til svona projekt það sem er verið að fá það til að gera við einhverju utanbúrsmótóra og hérna eitthvað og það var að byrja svona verkefni í mínu fæðingabæði í Stykkishólmi það sem gamla félagsmiðstöðin sem er kallið oft gamla bíóið eða sem er bara niður í miðjum bænum er núna orðin svona félagsmiðstöð fyrir kalla sem að hittast og eru bara eitthvað að tálka og hérna, tala um einhverja borvélar og eitthvað og þetta er alveg brjálaslega vinsælt þannig ég held að allt svona sem að dregur fólk út úr skjánum og út af heimilum sínum og færa okkur til þess að vera að kjafta saman sé bara mikið þjóðþrifaverk sko.
1: Menn ég var duglur að ferðast að þá þess að Spáni og Ítalíu og kannski svona miðjara hafslutin við hérna Frakkland þá í öllum þorpum og svona smábæjum þá eitthvað svona staður næstu í miðjunni það sem seldur ódýr matur það sem að þeir sem að þetta mis eldra fólk og fleira kemur og hangir svolítið sluðis og ég alltaf séð fyrir mér að við þurfum að fá svona IKEA eldhúsin í bæ fyrir en það náttúrulega vitatörk sko
4: Já, já, algjörlega. Þetta auðvitað bara rosa mikilvægt og ég meina allt félagsstarf eldri borgara líka gríðarlega mikilvægt einmitt bara til þess að spanna við þessari félagslegu einangrun, sko. Mm. En fólk þá náttúrulega líka vilja nýta sér þjónustuna og það fullt af fólki sem vill nýta sér þessa þjónustu og þá eigum við að sjálfsögðu að veita hana. Mm. Þannig að það sé hægt. Það bara líkilatriði, sko.
0: Ég held líka stundum að fólk fatt ekki, sko, hvað 800 krónur eru marga krónur þegar þú átt enga krónur. Þetta hækkar. Mm. Og auðvitað, þú veist, það umræða að eldra fólk hafi það svo gott og auðvitað einhver hópur eldra fólk sem hefur það bara mjög gott. Það staðreynd. En það líka hópur sem hefur það ekki gott. Í aðdraganda kosninga þá hérna einmitt fóru að heimsækja alls konar svona heimili og hérna í spjallaði við hérna manneskju sem var að segja bara já ég kaupi bara hádegismatinn en ekki kvöldmatinn. Ég held að hann hafi sagt hádegismat frekar en kvöldmat og maður fékk alveg svona sting í hjarta bara hérna einhver sem búin að vinna bara alla ævi kominn á þennan aldur og ég bara og hann getur ekki borðað.
2: Stálu nægar fórsendur fyrir því og fólk þurfa ekki að færa rauk fyrir því að fólki sem að byggði í landi að það fái bara að lifa sínum bestu árum bara sem þægilegast og það þarf ekki að vera það eru ýmsu að taka hvað það hækka matinn er 70% það
4: Ég ætla bara að segja líka bara að það svo fárunlegt að Tryggingastofnun skuli skerða laun sem að fólk búið að vinna sér inn. Þegar, þú veist, launin sem þau eru að fá, eru þetta bara það sem þau eru búin að leggja fyrir á sinni æri?
1: Þannig eru með lífeyrissjóðin.
4: Já, þegar
1: vera Hann er skattlaus þegar að vera inn, sko.
4: Já, en ég er að tala þegar vera skerða, þegar fólk kannski fær eitthvað smá tekjur eða eitthvað. Kannski, ég meina, ég þekki fólk sem komið á öllu lífeyri en langar kannski að halda áfram, til dæmis kennslu eða eitthvað svona smáttir í. Það allt bara krónum út af krónu og það náttúrulega bara óþolandi, sko.
1: En það það,
4: sem að einmitt myndu vilja kannski auka að stekja það til þess að geta farið í vitatorp fyrst svona dag
1: Við erum ekki getur lent í stórkostu vandræðum að því hann seldi hlut í sumabústað fórundra sinna
0: En hægri meiri hlutum að líka ákvað að hætta við uppbygging á vitatorki sem þetta fjárfesta í bara framtíðarhúsnæði þannig við getum sint þessu borgin og við erum með þekkingu reynslu og þá bara útvist þessu öllu saman Þannig að þetta eru svona skrýtnar ákvarðanir sem maður skilur ekki alveg sem eru búin að eiga sér stað síðustu dagana í Ráðhúsi Reykjavíkur og í Borgatúni 12-14 þar sem við erum líka með fundarastöðu. Þetta eru alveg svona ákvarðanir sem að munu kosta meira fyrir okkur íbúana til lengri tíma litið finnst mér alveg ljóst þó að það komi kannski ekki fram í Excel-skjali meiri hlutans núna.
1: En nú mikið talað svona félagslega einangrun og einsemd og eitthvað fleira þessum þetta svolítið skrítið sko.
0: Mér
1: við hljótum eiga að vera með ykkur aðgjörð til að vinna móti því, sko. Ekki vinna með því
3: Þetta sko faraldur Þetta faraldur, ekki bara hérna á Íslandi Þetta glóbalt faraldur Það sem að snjalltækin eru búin að gera okkur bara brjálaðislega mikið innmana Og þetta að hafa alls konar hérna, bara katastrófískar afleiðingar í förmessir
1: Meðal greinina hérna, að snögg lækkun í fæðingartíðinni er beintengd iPhone Sá við þá fyrir þetta
3: Það kemur bara ekki neitt á orð
1: Ég held að það væri bara eitthvað svona samsvarísing Svo las ég fréttinu Þá er það bara alvarlega hérna, vísindarlega rannsóknir Þú hefur séð þetta hérna á Íslandi Þá bara fellur þetta snögglega Og þetta er að gera stálstar í heiminum Og þetta bara iPhone
3: Og svo líka sko, eins og þetta Með sko Sem búið að tala mikið með tabakbúðurnar í Frakklandi Að þar sem að tóbaksbúðir loka, þar eykst stuðningur við öfga hægri flokka og þar sem þar opna aftur minkar stuðningur við öfga hægri flokka og því að það þetta þú veist, tóbaksbúðir, þó þetta séu engar ekki dæmi þá þetta svona þriða rými þar sem fólk hittist og að kjafta saman þar sem að greinlega einhver prósenta fólksins þarf að mæta skoðunni sínum og verja þeir og kannski getur það ekki og þá bara kýst það einhvern veginn öðru sér í næstu kostningum þannig að þessi félagslega einangrun, hún líka hluti af þessari hægri sveiflu sem við erum búin að sjá og hægri sveiflan mest hjá þeim einstaklingum eða þeim þjóðfélagshópum sem eru einangraðastir eldri borgurum og svo ungum kallmannum
1: En ef maður hittir fasista þá maður bara faðmann og vera góður
3: 100%
2: Nú ég sennilega talin vera hægri maður og ég veit ekki alveg hvort að ég myndi flokka mig sem einmana eða eitthvað svoleiðis og heldur á sama tíma eins og tölum vinirinn okkar í kvalnum að kalla alla sem eru á móti sér stalinist og veit ég ekki hvort ég myndi kalla alla hægri menn hérna fasista en
1: Nei,
2: en það er
1: Ég gerði það sé vöxt á fasisma en ekki vöxt á
3: Já, ég að tala sko öfga hægrið, þú veist, andstæða
2: gegn útlöfum. Já, þú segir klúsa fasista.
1: Trumpista. Þú vilt að ég klúsi því líka?
2: Já, já, ef þú ert stalinisti og ég fasisti, þá er bara... Það er þetta svart hvítur heimur.
3: Það þarf að knúsa miðju fólki líka, sko.
2: Já, segðu, það má ekki gleyma þeim. Hvað köllum við þá?
3: Krata.
2: Jeb Bush eða eitthvað, hvað ég var að kalla miðju kalla? Það
1: var þetta vinsalt á Facebook að kalla það lippa.
2: Já, já, já.
1: Herðu, stórfrétt í vikunni var líka Seðlabankinn hækka vexti, eða fannst eitthvað stórfrétt?
4: Við erum alltaf bara með ónýtan gjaldmiðl. Það lítið við að gera, það allir búin að reyna.
0: Mér finnst þetta að sýna sko, fram á að það augljóslega ekki, sko, það virkar ekki þar sem við búið að reyna aftur og aftur og aftur af því að gerst ráð fyrir almenningur að taka skellin í staðar fyrir að prófa eitthvað nýtt og fókus á toppana og segja bara eitthvað herði. Það mjög óeðlilegt að þið sé að horta þarna íbúðum og leiga þær út á 400. Við ætlum að gera eitthvað í því. Það mjög óeðlilegt að bankarnir séu að græða svona rosalega mikið. Það mjög óeðlilegt, þú veist, þetta okkur. Þannig að við myndum sjá áherslur innanlands frá okkar ríkisstjórn varðandi það, þá er ég mjög
3: Það bara svo ótrúlegt að þetta sé bara eitthvað sjálfstætt entity. Það sem eitthvað megalomannskur náungi.
1: Það reynda fimm, sko. Hann gæti fræðilega lent í vinnur.
3: Aftur og aftur, þú veist, hann kemur þetta fram með aftengdustu útskýringu sem ég nokkuð maður séð, sem er bara, það engin fórnarlömb hér. Bara, ég þekki fullt af fólki sem fórnarlömb nákvæmlega þessa. Og að tala gegn sko launahækkunum og tala launaskrið og hérna, þegar að við erum sko að horfa upp á ofur hagnað bankana þeirra sem að reka þessar maturverslanir bensínstöðurnar það ofur hagnaður en við erum að hann vill meina að sökudólkarnir séu láglaunafólk sem að reyna að fá aðeins meiri pening til að borga meðal annað þessum brjálaðislu vöxtum sem hann alltaf að leggja á okkur ég veit ekki hvað í gangi í haustnum á mannum
1: Það eru fimm sem hann gott
3: Já, en kom on, hann þurfum að velja okkur eitthvað
1: Það man ekki að hvort hann hafi eitthvað tíma verið í minnilu, það held ekki, sko
3: Nei
1: En það fræðilega möguleiki
3: Það var einn af þessum fimm núna sem greiddi gegn þessu
1: Já, maður heyrið það fyrst, svo líða okkur í tveir mánuð og viss hver það
3: Já
1: Þetta eitthvað svona Þeir vilja hafa þannig
0: Já,
1: Líklega svo að fólk fari ekki með heikvíslarnar heim til þess að eina eða
2: Ég var að pæla í allir þeir að fela sig bara í almenningu þetta getur nú ekki verið elskaðast í hópur Íslands í dag
3: Þetta svo ótrúlega átenging að tala svona að tala eins og það séu engi fórnarlömb skilur við, þegar að bara ég þekki engan sem ekki að lenda í þessu skilur við mig Þannig að, og líka þessi stöðu í fókus á launahækkinir séu vandamálið þegar að það augljóst að bitarnir, stærstu bitarnir eru ykkur annars staðar sem eru valda þessu
4: Þetta ógislega gaman fyrir þá sem er fullt af pening
3: Já, enda sér maður að þeir eru bara í miklu stuði.
1: Þeir ráða, eða ekki?
4: Nákvæmlega.
3: Nei, mér þetta bara mjög dapurlegt og ég skil ekki þessa ákvarðandöku og þetta fyrirkomulega að þetta þurfa að vera svona.
0: En getur ekki breytt því? Þarf þetta alltaf að vera svona? Að Seðlabankastjóri sé einhvern veginn svona sér og ráði þessu, ég meina... getum við ekki reynt að hugsa í einhverju
1: lösum? ESB, þá verður að sæðan ekki Evrópu sem ákvörðu.
0: Er ekki eitthvað svona innanlands?
1: Þetta sé innfaldast.
0: Þetta
1: er bara vandamáli.
2: Við verum eiga prósentu í gullstöng einhvers staðar í Lúxemborg.
4: Máli að við, ég held að sko, það sé bara svo óraunhæft að þeim betur ofsalega fallið hugmynd og þú veist, ég vildi óska þess að ég geti bara ítt á reset takkan og við getum byrjað upp á nýtt en ég held nefnilega að sko, mér veist Ísland svo mikill unglingur Íslands samfélag bara unglingur og kunnum eiginlega ekki að vera þjóð með, þú er svona fullvalda þjóð nei bara
2: ná ekki unglingur en skilja að fá fyrir til að vaksa og dafna og
3: kannski ekki búa
4: einn hann á ekki búa einn, hann þarf að hafa eitthvað
3: bara með eitthvað þorski eiranu skilur og buksum
2: það
3: nefnir sig
2: ætlum við þá að hugsa þetta þannig þetta sé bara tímabundið samkomulag eins og Brexit hafi ekki tekið, hvað tók Brexit
1: langan tíma? Það hýtir náttúrulega tímabundið, það er ekki þetta eilíft í heiminum sko.
2: Nei, segjum.
1: Við vorum í Kátrú kirkjunni í hvað, 550 ár?
2: Já, einhvern tíma kólunar sólin, það lítur
4: að... En ég meina að það er samt ekki nema 10 ár og núna er Brexit bara þannig að það vill enginn vera lengur í Brexit og allir vil aftur inn.
2: Nei,
4: 70% þjóðarinnar vill fara aftur inn í Evrópusambandið.
2: Já, ég er til að sjá þá tölur.
4: Það er, sú tala er bara, þú getur bara fundið hana á bara internetinu. En hérna þannig að sko mér finnst Ísland svo mikill unglingur mér finnst að við bara sorry ég bara sammála bara að við ráðum við ekkert við þetta ekki með þennan örgjaldmiðl sem að er þetta er bara latópeningar þetta er bara þetta er ekki þetta er bara matador drasl þetta er ekki fungerandi sorry og að því að við sögum það sko er Seðlabanki Evrópu sem að þá stýrir vöxtunum versus þetta grín sem í gangi hér þá bara já takk
3: Ef við skoðum bara sko, stýrivexti og vaxta umhverfi nágrann okkar og annara þjóða í Evrópu og bara um heiminn, þú veist, þá erum við alltaf eins og hérna, einhverju vitlýsingar. Þetta bara eins og hjá okkur brjálæðingum, sko. Þú veist, að horfa á og ekki bara eitthvað núna spesifíkli, ég heldur hefur þetta bara alltaf. Í gegnum áratugina verið algjörlega fráleitt ástand og það einmitt eins og þú varst að segja á hann. Þegar maður þegar Íslendingar flytja til útlanda þá bara eins og blóðþrýstingur hjá þeim lækkar eftir nokkra vikur og þeir bara svona átt að sjá því bara já ég bara búin að vera í hamstrahjóli skilur við að svitna blóði og peningum allt í einu bara svona átt að sjá já ok þetta var algjörst rugl þetta bara svo kom út úr ofbeldissambandi
4: ég sé bara réttu pent sem manni þegar þú voru tekin 2-0 aftan af
1: manni því ég tók leigubíl þannig þetta gerði þá miðnætti ekki ég á gamlárskvöld við minni það það kom bara leigubíl eftir að borga við nýju ég, veist, þá var ég búin að jæna mig þetta var ekki þannig, ég var bara í mörg ár hvað varðu nullin?
4: Ég var ekki gömul þetta var, en Nei. Það gleymdist að taka bankabókina mína og þú veist, þannig að ég tapaði öllum peningunum sem litlu sem ég átti að því það gleymdist að
1: Það getur nú gerst ef við leggjum á krónum og tökum evru þá mun einhver tína einhverjum peningum í kottanum tínu ekki bara skuldum okkar
4: Nei, þetta er áhugavert
1: Sko, ég var til á hérna verðbólgu árunum og þá jókst kaupmáttur meira heldur en nokkrum öðrum. 8. áratugur var mjög góður fyrir launafólk, þáttur að verið mikil verðbólga. Þannig það ekki alveg sama sem ekki, við erum ekki öll að tapa á verðbólgu, við erum bara að tapa á því hvernig hérna barist við verðbólguna með því hækka skuldirnar okkar. Við töfum á því, verðbólgan í sjálf og
4: sér. Það var út af því að þessu verðringu var sett á.
1: Það frekar þeir sem eiga mikið pening sem þetta óttast verðbólguna. Mm. En þeir þurfi ekki óttast á Íslandi finnst að þeir geta verðdriftana, sem eiginlega mjög fyrirleitt.
4: Einmitt. Ha. Og meðan komast krakkarnar okkar ekki heimann og bara...
1: Ja, við erum þá mánýtan húsnæðismarkað.
4: Já, þess fyrir utan.
2: Ná. Því verður ekki berga með SB.
0: Ógrið, hver verður ekki? Ógrið,
4: Nei, það... ég nefnir að nú eru víða í ESB sett á leiguþök til dæmis
1: Mikið getum við að gert það bara
4: Ég veit það og það óþolandi að það sé ekki gert en kannski myndi myndast eitthvað meiri þrýstingur, ég veit það ekki þegar það verður orðið eðlilegra og auðveldara fyrir fólk að fara annað myna, Þetta bara, þú veist
2: Ég það þetta sé vandamál út allan heima að fólk eldra og eldra heima á foreldrum sínum og það bara
4: Já, við erum samt að horfa á margar þjóðir innan erfisóttisins, það sem til dæmis eru sett á leiguþök
2: já.
4: Sem að þýðir það að þú veist, það búandi fyrir ungt fólk
2: Hérna höfum við svo mikið fjármagt fyrir svo fáa einstaklinga að ég held að við erum miklu líklegri til að reyna að ráðstafa fyrir betur ein og sér heldur en að
4: Erst þú að sjá sem peninga? Ekki er ég að sjá það?
2: Nei,
4: Hver að taka þessa peninga
2: af
4: auðlindinni? Er það ég og þú?
2: Þessi spurning hægri og vinstri hvort að það, við þurfum að færa fjármagn í fólki eða eins og ég segi sjálfur, ég frekar hægri maður, ég alls ekki markaðsveldismaður og ég er ekki þess trúar við að selja auðlindir eða land okkar til túrisma eða eitthvað svoleiðis, af því að það bitnar á okkur ef að við þú fari ekki hamborgar undir fjöðurskallega vendanum skilur við, þú veist, þetta er allt eitthvað sem að við getum leist sjálf og það sama með hvort að gamalt fólk geti borðað eða ekki, þetta er allt ákvörðinni sem að við tökum og það er, við getum alveg tökum sér dæmi í ESB við ætlum að fara að borga meiri skatta í stríð hvort sem að það sé í Úkraínu eða í Ísrael Er það ekki pening sem að þetta betur hægt að vera í eitthvað annað?
0: Ég held að vera vinstrumar.
4: Já, þú hljómar þessu vinstrumar.
0: Ég meina bara þegar ég hef heyrst að því bara
2: Já.
0: Maður hefur náttúrulega að fylgjast með á samfélagsmiðlum.
2: Já, náttúrulega.
0: Vel gersko, ég kunni bara...
1: Það ekki margir hægri menn sem að gagnrýna Ísrael.
2: Af minni kynslu þá myndi ég segja að næstu því allir séu það og ég myndi segja að hægri hafi verið á móti í Ísrael að það var trend. Nei, ég segi svona, þetta oft sett í vinstra samhengi en þetta eitthvað sérstaklega á minni kynslu sem að hægri og vinstri hefur gjörsalega saminast gegn er að þetta bara siðferðislega eitthvað sem við eigum ekki að styðja.
1: Það þú líka á móti auðvaldinu?
2: Já, ég ekki markaðsveldismaður, ég bara fremur íhaldssamur og þjóðernissinni. Ég bara, þess vegna vil ég leita lausna til þess að fólk hafi það sem best og þetta ákveðin blanda af vinstri sinnum hugsun og hægri sinnum hugsun með að fólk þjóna landinu sinu og hugsa um landi sitt fram yfir einhverja aðelda einhverjum centralized stjórn annars staðar en á sama tíma að við þurfum að landið ríki þarf að geta átt eitthvað sem við þurfum að hafa stjórn yfir bönkunum okkar við þurfum að hafa stjórn yfir auðlindum okkar þar sker ég mig frá markaðsveldis hyggjum sem mönnum sem að eru til að selja þetta allt út og sjá hvað gerist
4: Við náttúrulega erum, fáum ekki rentunar á auðlindunum nema mjög litlu leiti
2: Og það, ég úr grimsnusinu, ég bjó í gullna ringnum og að sjá bara hvernig allt verðlag rauk upp og hvernig hægt að rauka ferðmenn og sama sem Íslendinga til að horfa á hitt og þetta og,
1: Hvað viltu gera í því? Viltu skamta túristana til landsins? Ég býnir í bæ og stundum verið alveg
2: veistu
1: bara sorglegt að sjá miðbæn fullan af túristum
2: Já, þegar ég bjó ennþá í Grímsnesinu og ég var að reyna að keira eitthvað á og bara dóma sér á löglegum hraða þá væri ég til í á þeim tíma að skanta túristum hinga af því að þetta var kaos skilu, við getum ekki svína fyrir mann inn í ringtorki í hvert skipti og þú veist, ég veit ekki hvernig þetta í bænum hérna dagstælega, þú veist, eins og þú segir gangandi vegfarendur, þú segir náttúrulega mikið af þeim, það náttúrulega væntalega mikið af bláum og appisningulum, rekki okkur hér og það, sko, en hérna en allavega bara sem með samgöngur og svona og með bara starfsemi tölum bara í sveitum og svona þetta verður svo túrista með að maður fer sjaldnar út að borða og eitthvað svoleiðis ef
1: að þetta Ég menn, fólk að tala um þetta víða og Kanaríum í Barcelona og víða
2: Já, Barcelona
1: Lítið í París sem er með ótrúlega mikið á turistum
2: Barcelona er að graffa á vegginn alltaf bara
1: turistgetan og það bara fullu laugavegur af fólki sem hætti bara að vera heima þessu sko bara hefur ekkert að gera þetta að skoða í einhverja glugga sem einhverjir uppstoppaði lundar eða eitthvað sko bara að eyða tíma sínum
2: Þetta fyrir að ganga okkar daglega líf, þetta fyrir að ganga það að þú getur ekki lifa eðlilegu lífi en að fara út að borða án þess að þurfa borga eins og sem en túristaprís, þá finnst mér að við þurfum að þess að endur skoða málin að því að þetta líka þjónar vinstri sinu sjóna með hversu mikið þú að græða því sjálfur, er þetta ekki bara að fara allt upp til auðvaldsins, skilur við, þú veist átt þú þyrlu sem átt að fara með í ferðir
3: Ég bara gerast mjög náttúrulega að íslenska okrið að hérna
1: ég held að þessi bara að þið verður bara flatt sko. Það koma 2,5 milljón það bara hætt að vaksa en það ekki að runja sko.
2: Þið þyrftu að sjá allan skeinipapirin sem að sér í runnum í Grímsnesinu núna þetta tíðkaðist ekki áður fyrr
1: Nei Ekki nema úti í hátíðum
2: Já
1: Það eins og nýr í bæ
4: það sem okkar verðmættasta auðlind mun í sambandi við ferðarþjónustuna er kuldin það á eftir að spila stóran part hérna í framtíðinni
2: Hefur við prófað að koma fjallalofti tilbaka það ennþá selt í dósum
4: það góð hugmynd
2: Ég hef ekki hægt að bara
1: Það þetta að taka fjallalostið og geyma því kælinni
4: Já, ég held að það verði svo lengi sem að verður líft hér uppi og þú veist bara líft hérna svo lengi sem að golfströmmurum fer ekki þá held ég þetta verði verður með þess að auðlindin
1: okkar í,
4: það svalinn sko já, því miður eins ræðilegt að það þá bara
1: en Svo það ekki þegar þetta að búið svo mikið logn undanfyrir allir fánar liggja bara þetta auðir Þannig að við erum kannski að missa svolítið.
2: Missa kúlið.
3: Mér var kennt í stýrmannsskólanum, þá þurfum maður að taka veðurfræði líka. Þar lærði ég þá allra þunglindislegustu staðarinn sem ég lærst í Ísland, sem það að við erum á lægðarsvæði, sem því það að hér að meðaltali lægð. Þannig að þegar við erum alltaf að hissa á veturna, bara önnur lægð bara, við erum bara á færibandi
4: Það sem hefur haldið lífi í Íslendingum að kemum alltaf jafn mikið óvart að kemum vetur
3: Já, það mjög hissa en jafn hissa eiginlega þegar það fer að vora
4: En ég sko eiginlega einan að vestu, ég formaður snjóhattarafélags Ísland Þannig að ég svona, þú veist En það kemur alltaf jafn mikið óvart
1: En amma var svo sveika og þótt ekki snjó Það rigningi renni þó burt
4: Já, sko ég elska snjó út á landi Hann felur klósettpapirinn í rauninu samvæls og hérna, ég elska að vera ykkur stær út á landi í fallegu veðri og kyrð og brakandi snjó og það aðeinslegt en í bænum, guð minn góður slappið eðilöku skóna manns og þetta alveg óþalandi
0: En þetta með ferðamenn og náttúrulega húsnæði, það eru þetta líka bara stefnumörkun, hversu mikið ætlum að hleypa ferðamennum í húsnæði sem hefur verið byggt upp fyrir fólki sem að býr hérna því að maður sér að vera byggja upp einhverja íbúður og þetta allt í norðu eitthvað guesthouse.
2: Við sjáum fordæmi þetta til dæmis bara eins og í Barcelona þar sem að fara að graffa á veggi bara tourist get out af því að fólk getur ekki búið þarna lengur af því að það bara Airbnb gestur borgar náttúrulega miklu meira. Getur fengið bara næstu mánaða leigu á helgi.
1: Þetta svolítið líka hérna og alltaf vera að tala að ég gera eitthvað í þessu og aldrei gert neitt í þessu.
0: Það var eitthvað gerst á þinginu en ég veit ekki hvað var gerst emitt. Ég með smá bara hvað var eitthvað gerst.
4: Jú, það var eitthvað, það var verið að setja eitthvað takmarkanir.
1: Það var bara eftirlitið með þessu eitthvað.
2: Þarna myndi ég vera alveg sammála góðæri þar að stoppa einhver staðar og við þurfum að geta að lifa okkur líf. Hversu mörg banaslis bara í á Suðurlandinu, í Grímsnesinu, það sem að túrist að beygja inn á vitlausan vegarhelming eða eitthvað svolítið. Þetta bara stór hættulegt fyrir okkur sjálf hérna sem búum hérna. Þetta einhvers staðar þurfum að draga línuna. Við getum ekki selt landið algjörlega.
1: En við getum líka að gengið betur frá vegunum og skiltunum.
2: 100%.
1: Þegar maður kerir í Evrópu þá eiginlega allstað gert betur en í okkur. Það var það nákvæmst ykkur að beigju, þá veit maður það með góðu fyrirverð að það er beigjaleiðinni. Hún er svona knöpp, hvað heitir það?
2: Já.
1: Hvað heitir
4: það? Það sem ég finnst
1: kröpp. Þannig að ég lítið
2: ekki láta skrollaran leiðir þetta
1: en það er eiginlega allstaða sem eru betri merkingar heldur á Íslandi Íslandi er alltaf merkingar eru gerða bara fyrir þá sem eru kunni
4: ég bara aldrei skilið ég bara aldrei skilið akkur að það má ekki bara leggja eitthvað svona þú veist, innviða skatt á þess að túrista fimmúskall fyrir hvern mann sem kæmi inn bara það
5: þetta
4: myndi ekki það kosti ekki gegn
2: það var borða gjaldið
4: og bara málið það já eða bara gistinóta skattur og þú veist það, maður er alls þar að borga einhverja svona skatt einhverja borgarskatta og eitthvað svona maður bara hugsar ekki um þetta ég meina það kostar skrilljón miljónir að koma til Íslands í viku frí skiljiði það munar engum það að borga einhverja 5.000 viðbót en pælið bara í mununum sem þetta geti haft fyrir okkar samfélag og svo náttúrulega annað með vegina sem er náttúrulega óþolandi og það eru þungaflutningarnir og þeir eru ekki það, þú veist, það er ekki neinir skattar þar aukaleir, skiljið.
1: Ekki meða við hvað þeir spæna upp
2: Þarna er ég samanlega, þarna kemur vinstri maður og með, sko, ég vil skattleggja þess að túrista þess að við getum, sko
1: Þú dettur í því að vera hægri maður og vinstri maður eru aldrei svona miðjum maður
2: Ég, eins og ég segi, ég hérna, maður á ekki að setja þessi fyrir fram á einhvern stað, á einhverju korti, ég alltaf til að taka umræðuna með eitthvað og ég með stranga skoðunir út í alla ráttir.
4: Hægri og vinstri en finnst mér líka svolítið verið bara orðið svolítið svona.
2: Já.
4: Absolutt
2: Já, já, já
4: Mjög pínu
5: Hvernig þá?
1: Mér veist að vera að koma með þessi bandir við stjórnum
4: Já, jú, reyndar Nei, bara
5: Ef þessi sjáum auðfólk sem á og stjórnar heiminum á alla stærstu fjörmjöla, á alla stærstu fyrirtækin stjórnar umbræðinni
4: Já, en svo
5: finnst mér bara
4: Ég kannski alla tala um þetta því að svo finnst mér oft einhvern veginn þá öfga vinstri vera að fara að fylgja þeim
5: Hvað er öfgavinstri? Ég vil að allir hafi framfærslu og húsnæði og mat Ó, þetta er öfgamað, þú veist
2: 20 miljóna svelti til dauða til dæmis í Úkraínu
5: eða... Er það öfgavinstri?
2: Já, það er öfgavinstri
5: Ég skil ekki, útskýri fyrir mig hvernig það er
2: Kommunismi bara sem að, þú veist, við tölum Pol Pot, við tölum Stalin, við tölum það er 100
5: Viltu fara að tala fórnarlömb kommunisma?
2: Já
5: sem fórnarlömb öfgavinstris að því við erum að tala um sko með að segja vinstri og hægri sér dautt í dag
2: Nei, þetta svo fráleitt spurning ég get
5: eigum að ræða fórnarlömb kapitalisma
2: Já, ég er að segja hægri maður myndi alltaf samþykkja
5: það Þú getum fara að nefna ykkur uppblokna tölur hérna og fara að keppast með eitthvað
2: Nei, að því ég er að segja sem ég er hægri maður ok, þá myndir þú kannski búast við því sem dæmi að kannski stríð bandaríkjana í Miðausturlöndinu eru réttlændileg og ég er að segja það er kolrænt og það eru stríð að sjálfsögðu af hægri sinnum öflum sem að er og svo fyrir að tala Ísraelu fyrir að tala þann vinkil hvort þessi hjálpa útstækum þeirra en svo hugsun að það séu engin fórnarlömb öfga vinstrisins er fráleitt
5: pæl ok, komdu með eitthvað fórnarlömb öfga vinstris í dag
2: í dag?
5: Já, bara ekki, þú veist, ekki búa til að því að þú veist þessar 100 milljónir sem Stalin hafa drepið og allt þetta kjartaði.
2: Ok, förum við þá í hérna, þetta er ekki alvöru kommunistar, þegar við getum talað bara fólk í Kína sem er bara loksóðið inn í húsu sínum eða fyrir eftir reglum eða bara á COVID-tímum með eitthvað svoleiðis, skilur.
1: Nei, nei, við erum á Íslandi, það var róttaka vinstrið á Íslandi. Róttaka vinstrið á Íslandi, kom með sumarleyfi, veikindarétt, 40 stunda vinnudag að maður fái ekstra borga ef maður í næturvinnu
2: ég myndi ekki kalla auka vinstri
1: þetta róttaka vinstri
5: þetta allt saman afleiðingar baráttu vinstri fólks
2: og ég var aldrei á því
5: að vinstri fólk að það geti neitt hungusneiðir frá sovjetíman
2: nei, þú miskilur þín staðhæfing
5: voru ekki frelsisviftingar á fólki í COVID líka í hægrilöndum, ertu að segja að það hafi bara gæst í Kína
2: hann að heyra eitthvað annað en ég er að segja
5: Nei, þú varst að tala með fólk að það loksuð inn í íbúðum sínum
2: Já, það gerist í Kína, það er bara eitthvað sem að þú bara, það eru drónar fyrir utan til að tjekka hvað
5: okay,
2: það
5: er en, voru ekki
2: en ég er að segja, jú, það gerist í Ástralíu líka sem er hægri sína kapitalista
5: okay, ríki Þannig að þetta er ekki eitthvað sér vinstra vandamál
2: Nei, ég sagði það aldrei, en þú sagði
5: Jú, þú nefndir þetta sem sér vandamál í vinstra ríki
2: Nei, ég nefndi þetta sem svar við því að þú sagðir að það væri engin fórnarlömb
5: Nei, það er ekki það sem ég sagði, getur þú nefnt mér fórnarlömb öfga vinstris í dag og þá nefnir þú þetta fólk sem er loksóðið
2: þú sagðir aldrei í dag, þú sagðir, hann spurði að því þú sagðir að fórnarlömb öfga vinstris og ég nefndi
5: umræðu það sem við vorum að tala að munurinn á vinstra hægri væri orðin einn í dag
2: það fráleitt pæling að ætlast til þess að það hef ekki 20 milljónar manna dáið af hungusneiði í holodómor
5: fólk deyri á hungusneiðum líka í löndum þar sem hægri menn eru
2: Enda ég sammála, ég sagði aldrei að það var ekki
5: sæst, Nei, ok, þannig að ég kannski að reyna að leita ástæðan fyrir því þú nefnir
4: þetta sérst Til þess að halda mínu strítkreddi, það verð ég fast að fá að segja já. Ég sagði þetta alltof hart, ég var ekki að meina það, ég var bara að segja það var orðið meira, ég var að meina að það væri orðið meira mölld oft
2: sko. Líka sko, andkverfan hefði sagt, hefði verið, ef ég hefði sagt auka hæruöfl hafa aldrei drifið
5: En mér spásu áhugavert þegar
2: þá hefði þú væntanlega sagt, hvert að tala ef ég hefði sagt auka hæruöfl hafa aldrei drifið neitt, hvað myndir þú segja? Þá myndir segja, ertu vitlis?
5: Nei, þú veist, þetta sprettur upp út úr umræðinu
2: ég svaraði bara svo fráleitir staðhæfingu
1: Það er eins og skjótið smá tilkynningu þetta er sá hluti þáttarins það sem að Bragi Páll reynir að æsa samúlu sem að Rabbi Smúli tók þetta
0: En það er oft eitthvað gert í nafni einhver gerir eitthvað og segist vera að gera það út frá einhverjum hugmyndum sem að pass ekki, þú getur sagt, skilur ég fylgi þessu að stefnu og gera því nafni stefninar, en ef þetta hræðilega hlutur sem að á ekkert skilt við stefnina, þá ertu ekki að gera það í nafni þeirra stefni, skilur
2: En það er að gera þetta alltaf í báðar áttir, maður getur ekki afsalað sér stefninu eftir á, skilur þú veist, þetta á við allt og að sjálfsögur eru einhverjir sem að fara þá ekki eftir því sem þið segja og enda myndi ég aldrei ganga svo langt fram að segja það að eins og andhverfuna ef ég hefði til dæmis sagt auka hæruöfl hafa aldrei drifinni þá er allir bara hvað
1: lífskjör almennings hefur verið mikið skert í nafni frelsis
2: jú.
1: Og það hefur verið sagt við fólk að það ég að fagna því að þetta muni að þótt að þú missir vinnuna og við leggjum við versmjöra hingað og svona að þá mun, hérna, myndu hafa bara gott að því þú myndu hafa gott að því þetta er búið að segja við fólk á okkar heimsluta síðast í 40 ár allt í nafni frelsi, svo ég veit ekki hvað og hvað
2: sama með kartöflubændur í Sovjetríkinum það sem að sagt, nei, það Þér betur borgið ef að ríkið fæ kartöfluna þína en þó að þín fjölskylda svelti þetta gengur þetta ofstækis ríki í báða rátti þetta maður þarf ekki auka af neinu tagi
1: Þetta var nú svolítið mistökja á Stalin það gekk svo vel hjá honum sko hérna ríkisvæta innvæðingin hann reynd, ætlaði að nota sömu að fyrir vera að sitja yfir á landbúnað og það bara að klikka því
2: Já
1: Þannig að þetta var í sjálfum sér ekki sósialismi, sko, þetta var bara
2: Neini, það er alvöru sósialismi og aldrei verið reyndur
5: Þetta var ekki sósialismi Því að þú ert núna að blást út af borðinu Það að hatur Stalins á Úkraínumönnum hafði orðið þess valdandi að hann skipulaði hungursneið var ekki, þú veist, það er ekki tekið upp úr kommunistávarpinu Það er ekki, rétt eins og þú ert að segja að fórnarlömb hægri manna sé ekki út af stefnu hægri manna, þá er þetta ekki ykkur vinstri stefna að segja að ég ætla að drepa hérna heila þjóð með því að láta hann svelta til
2: dæða. Nei, þetta eru afleiðingar þeirra stefnu.
5: Og þetta er ekki afleiðingar þeirra stefnu, þetta er afleiðingar að Stalin var brjálaði maður sem að vildi bara drepa Úkraínu.
2: Ok, en Pol Pot.
5: hann var annar mjög sturlaður maður þú ert að nefna hérna tvo einræðisherra hvað með Pinochet
2: ég myndi segja að ég væri ekki sammála hans
5: nei, en ég ekki að verja
1: fjöldamorðingja
5: ég að benda á að fjöldamorðin eru ekki
2: þetta no true Scotsman fallacy
5: nei, það sem þú ert að segja að aflega, þú veist, að gjörðir þessara einstaklinga hafi verið afleiðing af vinstrimennsku þeirra ég að segja að þetta var afleiðing af því að þeir voru geðveikir einræðisherrar rétt eins og hægri geðveikir einræðisherrar er ekki að drepa hólk í nafni hægri mennsku það bara því þeir eru brjálæðingar
2: Getum við sammála það, við viljum ekki brjálæðinga í stjórn
1: Við sektum okkur að við sátt í Arabi og alls konar sko, skýta samfélag sko, í dag
4: Og Norðurkorfi
1: Og kipum úr réttu fyrir það Herðu, má ég koma með svona menningafrétt menningastríðsfrétt Sáu þið hérna mynd af hérna, pappa með sonsinn í veiðum í Vestmannheim
0: Ég hlusta á viðtalið, það var hann að hann var mættur í bylgjuna, bítinu og ég hérna,
1: var ekki, hérna sest, sendur til barnavendar, þetta mál, þetta mynd af sest, manni með svona, hvað þetta séu, svona 8-9 ára strákurinn og strákurinn með sest, byssu eins og pappinn og þetta var sest, kært til barnavendar, hvað finnst þú þetta sannað?
0: Sko, allan að hluti viðtalsin sem ég heyrði þá var hann að segja bara þetta hefð í minni fjölskyldum ég minni hann að sagt hann að gert þetta með pappa sínum hann var að gera þetta með syni sínum og sko grænkirinn í mér var allan að ána að heyra hann var að kenna barninu bara emmitt þú veist, maturinn kemur ekkit bara eitthvað tilbúin úr pakkanum þannig að bara eitthvað, já, það mjög mikilvægt að kenna barninum að þetta voru einsinni dýr og heyri viðtalið að þá þetta fær maður nánari skilning á því hvað þeir eru að gera þarna, þetta bara eitthvað einhver hefði hjá þeim og verðist allt bara að vera í góðu lagi en þú veist þetta skilur maður og fólk kannski sjái mynd af byssu og barni og hugsi smá svona úps, hvað gangi, en myndi maður ekki þurra einhvern veginn kannski eitthvað meir en mynd til þess að fara
1: Já, einhverju sendið þetta þangað Þú ert svona reyði maður ekki
5: Ég með skotofnulegði Ég var farin að háa lunda 7-8 ára í breyða þeim
1: Það þarf að gera það við bönnu þín
5: Ég alveg hættur í sko Ég búin að vera græmið þetta í 15 ár En ég tek undir þetta sem Sanna segir að þú veist fólk alltaf að veiða sig til matar og ef þú kennir bönnum að umgangast vopn af virðingu og nærgætni þú veist, þá, hérna, þá er það bara mjög sniðutt, mér finnst þetta kannski svo fólk svolítið vera að hlaupa á sig að senda barnavend á þennan kall sem bara eða tím með sínum
4: Ég misti alveg á þessu þannig að ég ekki reyni sko
0: En kannski eitt líka, svo ég bæti við að því að sko við erum líka að koma samfélagið það eru alls konar mál búin að vera að koma upp hvernig samfélagið hefur að koma fram með börn og hvernig fólk einhvern veginn var ekki að fylgjast með þú veist, vöggustofur hvað segir maður, vistun út á landi, fóstur já, þannig að kannski líka fólk bara eitthvað herði ef ég sé eitthvað sem ég ekki viss með þá allan betra að segja frá veist, þannig að kannski getur maður svona almennt sé eitthvað jákvætt í því að við séum þó að skipta okkur að einhverjum aðstæðum varðandi börn þar sem að við erum með einhvern pínu efa að mögulega sé ekki allt í lagi, þannig kannski getur maður líka litið á það þannig og hugsa bara eitthvað
4: maður alveg unni sko skildugur samkvæmt lögum að tilkynna ef mann grunar
1: en akkur eftir að gruna það að maður verið að fara illa með sonsinn því þeir eru saman að veiðum
5: mér er það mákulega eins bara að vera með veiðstöng eða lundaháf
1: það er til að ef þú fæði mynda pappa og syni sínum, það er báðir í símanum þá ættir að hafa samband
2: við
5: Ég er að háfa og sleppa
2: Já, já, en þú ert Ertu
5: fremdur
2: þetta vegan,
5: Fiskæta, skulum við segja
2: Því ég verð að segja að ég Þetta í gjörsamlega sammálaðir Því að ég hef verið vegan í 10 ár Og þegar kemur að einhverju svona Það sem að eru gjörsamlega ríkisafskipti af Eða tilvonandi ríkisafskipti af uppeldi þá verði ég að segja pappinn gerir bara með krakkana það sem hann vil
1: við veitum náttúrulega ekki hvernig ofið verða bregst við ég hugsaði ekki bregða
2: því
1: það var einhver sem að kærði
2: já, einhver sem kæri og þá er það huga þeirra mannesku tilvonandi ríkisafskipti ég stið sem minnst svoleiðis að ríki fá að alveg bönni þannig að
5: Það mun umhverfisvegna að þessi einstaklinga fari og skjóti sér til matarhanna og eldi þá borðið heldur maður fara og kaupa eitthvað versmiðu frá þetta mat
1: brúklinga bringur út í hagkaup
2: ég snúa skjöðsilega með ég alveg samanlega
5: ég móti ekki kjósa með sem eitthvað það veist ekki hvað við hefum
2: og þarna líka erfitt að kortleggja mig sko að því að þarna sérstaklega bara með eins og með veganisma umræðuna ég hef í raunin ekkert á móti því að menn fara að veiða af því að innflutt náttúrulega landbúnaðar og allt þetta, þetta náttúrulega eins og það að tala þetta helstu rökin fyrir því að fara í þessa leið, skilur að því að við spurum vatni og við spurum umhverfið og allt svo leiðis á sama tíma veganism og allt þetta, skilur, þetta óneitanlega eitthvað sem krefst nútíma innvæts heims, skilur og þetta eitthvað sem ég þarf að sæta mig við líka umhverfisvænasta auðvitað aðferðin væri maður byggi út í kóra út í skóra, veitir sér til matar þess vegna í rauninni ég ekki að setja neitt upprópunamerki með það, hvað þá auðvitað bara pappi með sinni sínum, skilur þú stáð
1: Má ég skjóta einu máli henni í lokin Reykholtsmáli, það hefur hils með því Það var sett einhvers sex mann sem að
4: frelsisviftu
1: panitíska mann og neittu hann til þess að milli færi eitthvað og fleira og hann var hann í, var ekki þrjá daga eða eitthvað ég sé svolítið
4: var ekki lengur, var ekki sex dag
1: já, ég sé svona fólk þetta eitthvað starf að nála þínu sveit
2: já, ég hef ekki fylst nógu mikið með þessu samt en og ég þekki ekki til fólksins sko, en jú, þetta bara í næstu sveit
1: en ég hef séð rekla. Svona að skrifa það ef þetta hefði verið sko sex palestínumenn og einn innfættur en ekki öfugt að þá væri hérna bara samfélagi færið á hlýðina Haldir þið saman á því?
4: Já, heldur betur
1: Af hverju það?
0: Rasismi
5: Af því að Íslendingar eru mjög miklu rasistar
2: Ég held að viðbrögnu þegar séu alfæri mjög neikvæð og,
1: þú veist, En ekki þetta... þannig að sé allt vitlausbynd Manstu hvað þetta fólk heitir til þeimis?
2: Nei
0: Ingun, eða ekki?
1: Svo sem,
4: sem er búin að játa, já En ég man
2: ekki það ég myndi ekki arabísk nöfna á minnið betur sko en ef þetta er öfugt
1: Þú veist hvað Albanin heitir sem að framdi morðjarna og var verið að sleppa daginn?
2: Nei
1: Starka ég eða ekki?
2: Ég mjög lélegum en ég ágætt með tölu
0: Ég lenti eins og ég var á hérna, þjóðó að læra og kemur maður og hann bara hæ, ert þú ekki? Og segir nafn á einni manneskju sem ekki nafni mitt ég bara, og hún líka brún ég bara nei, en ég veit hver hún og við erum sko mjög ólíkar bara mjög ólíkar og bara fyrir geðu, ég bara nei en ég veit hver hún þannig að, já
2: Ég vinn í dýraverslu og vinn með hérna tveimur bræðurum sem heita Hussein og Hassan það mjög oft ruglað þeim saman og ég þarf alltaf að vera vitni blessaður Hassan, nei, ég Hussein en svo var að gegja sko að einn þeirra kallaði mig daginn ég hefur gummi og það litli bróður minn nei, ég út ekki Hussein og ég ekki gummi sko.
5: mér sko að því við erum með samúlina vera verð að minnast á tvær áhugaveru frétti sem ég sá í vikunni annars að Ben Gvir
2: lastu þau samúl
5: þessi klassík Hann sagði að Ben Gvir sem að næst á upptöku þar sem hann að segja að hann vilji að það séu 40-50 einstaklingar drepnir á hverju degi og hins vegar
1: Þetta sé ekki fólk
5: Já, þetta sé ekki fólk sem er náttúrulega hann hefur áður sagt og hins vegar það Ísraels verið loksins að viðurkenna að þau hafi myrt hind sem er bara frekar stórst af því að þeir geta náttúrulega ekki neitað þessu endalaust og það alltaf að rannsaka þetta sjálfur núna þannig að þetta vonandi kemst eitthvað botn í þetta hjá Ísrael sér, hvað hefur að gerast en þetta svona, þegar ég tala við palestinskum vinum mína ég alltaf að það mjög mikil depur oft í þeim herbúðum það ég alltaf að benda þeim á að það eru sprungur í glerkrökunni sem að eru að farnar að sjást og mér finnst þessi hlutir að þetta sé að komast upp á yfirborðið það hvernig til með spengu ís talar og að Ísrael sér þurfi að verja gjörði sínar alltaf
1: Ég sá fréttina og rúf sem var þetta og þá bara fréttamaður sem les fréttinar að tala við fréttamanninn eitthvað svona, svo þetta sýnt og bara látið slæta maður hefur reiknað með því að það kæmi eitthvað svo setning það svo, hvað í veröldin þetta
5: líka svo áhugavert
1: það var eins og það væri bara lógist sem að maður var að segja
5: það væri bara eðlilegt og líka sko, fyrirsagnar allar með hérna, hind Rasabt hérna, að Ísraels her hafi skotið á bílinn þegar viðurkenna að hafa skotið við viðurkenna ekki að hafa myrt þessa fjölskyldu og sprengt sjúkrabílinn sem að koma og sækja þau en við kenna hafa skotið á bílinn eins og þetta hafi bara verið eitthvað svona slysaskot bara óvart hafi einhver tekið í gikkinn sko.
2: Þetta er það
5: og þetta kjaftaði taka íslenska fréttastofur upp og nota í fyrirsagnir. Þennan áróður frá hérna íslenska hernum.
2: Og þetta er magnað þegar maður fara að sjá bara myndbönd úr skólum í orthodox bara ísraelskum skólum það sem kennt bara þið eru útvalda fólkið, þið munu hérna slátra óvinum ykkar og þú veist, og nágrunum þið, að, þú veist, þeir sem eru ekki útvaldir, þeir eru þegnar ykkar, þetta er magnað að sjá að Ísrael skal og vill fá að vera eina theokratíska etnosteit í heiminum, sem sagt, stjórna af trú og kynþætti. Þetta eina ríki sem að vestræna þjóðir styðja þangað til kannski núna þetta er að snúast við að þeir fá að vera svona þetta skiptir þá alfari máli hvað bregðu þú að heitist og hver kynþáttur þú ert og þetta verður mjög skrítið ef að við fengjum að ráða svona ríkjum hér að það myndi við nú einhver spurningum ekki kvikna þá sko En þangað til núna, náttúrulega þetta umræðin að breytast, að fólk eins og þú segir að þú veist, þetta byrt í fréttum og svo því miður þá eru margir bara áramgakk. En eins og þegar ég hérna hitti þennan rabbína sem að ég vissi alveg hver var út í þaulanu bara ofstækis hérna trúða geðingur og hardcore sionisti. Já, ég vil vekja athygli á að meðalgómurinn bara eins og ég getur gert eitthvað. Og getur horft í augun á því illa og sagt eitthvað og gert eitthvað og þetta það sem við öll berum skyldu til að gera ég bara venjuleg maður, ég sá hann þarna ég vissi hver hann var, ég veit hvað rétt og rangt ég veit að það rangt að vera með fjölskylduna og syni sem eru í ísraelska hernum og fremja þjóðamorðin og þegar þá ég bara varð að segja eitthvað skil og þetta mín hvatning að allir hugsi svona og fari eftir bara samvískunni
1: Við reyndum þetta einmitt í síðasta þætti á vikulokunum um þitt mál og þá var það spurningi sko er þetta eitthvað sem að við megum gera því að eins og Pjörs Morgan var svolítið að bæli því og það væri viðeigandi eða er þetta sem að við eigum að gera okkur ber okkur skilda til þess að ef við hittum mann sem að styður þjóðumorð að andmæla honum á þeim
4: Hvernig er hugtaki
0: See something, say something
4: Já, líka bara ílskan ríkir á meðan gott fólk gerir ekki neitt
2: Já.
4: Þannig að ég ætla bara að gera aftur svona við þig.
1: Látum þetta vera botnin hjá okkur. Takk fyrir að koma og spjalla um frétti vikunar og spjalla eins um ESB og við lítið gett að því. Sanna Hallveig, Samuel og Bragi Páll, kæra þakir.
2: Takk.
1: Ég þakka Pétri Fjelsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka MS sem hafa verið að hlusta og horfa fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Minni á að þið geti byggt upp dreifikerfið okkar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og ykkur líkar. Sagt að við séum á Facebook, á YouTube og síðum samstöðurnar. Við erum í öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstöðurnar og einstaka þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilaran sem að næst hvar sem er í heiminu, þar sem er netsamband á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið, númer 5 hjá þeim sem að sækja sjónvarpið sitt til Símans. Við erum líka í kabalkerfun hérna suður með sjó og kannski eitthvað ég veit að ekki. Munu önnu fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni. En það sem að knýr samstöðuna áfram eru sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að veit að samstöðun var ekki til nema með samstilltu átaki stórs hóps af fólki. Ef þú ert flost í þann hóp þá geturðu farið inn á samstöðun.is þar er nappur sem ástendur áskrift. Það geturðu skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið eða einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í bíli, hérna verður endurflutt efni og eftir. Nei, það var endar eitthvað nýtt efni sem verður fluttin eftir. Svo morgun verður helgispjallið og á sunnundaginn verður þjóðmálaþátturinn sínir Egils. En hverði í bíli og segjum bara góð helgi.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, velkomin að samstöðna á hátteginu á sunnudegi. Þá höfum við þáttinn Synir Egils vanalega hilsað bróður minn ykkur úr þessum sæti. Ef við ætlum að skipta þættinum í tvö hólf í dag, reyndar þrjú. Hérna eftir þá kemur Sigur og nú ræðir við Pavel Bartosik og Guðlaug Þór Þórðarson ESB. Ég rekna með að þeir séu á öndverðu meiði eins og sagtir. Og svo í lokin ætlum við bræðunir að fara aðeins yfir stöðuna í pólitíkinni. En við ætlum að byrja hérna á því sem við köllum vettvang dagsins sem að verður nú kannski meira að minna Evrópusambandið. Og hérna eru þrír prófessorar og Þóra Kristín. Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir ættir að prófessor í blaðamennsku við háskólann en því miður það ekki að það voru þannig. Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði og Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Sko, hérna, ég fylgi svolítið með ESB umræðinni og mér finnst hún skemmtileg.
1: Já.
0: Ég tek enga þátt í henni en mér finnst hérna raunverulega allt undir í íslensku samfélagi í þessari umræðu. Og þetta bara svona einn þykkasta umræða sem að ég voru vitnað.
1: Já.
0: Hef ég rangt fyrir mér eitthvað?
1: Ég veit að ekki, sko, hún kannski misskemmtileg, skulum við segja. Það náttúrulega mikið að ránkvæslu líka en síðan þetta náttúrulega ansi við að mikið stjórnmálafræði námskeið. Þjóðin boðið upp á Já. Hvað þetta apparat og hvað það sé þá ekki og hvaða málið það skiptir og svo framvegis. En þetta líka ansi sundrandi umræða. Verð það bara, þau stjóðuratkvæðagreyslur í eðlísinu sundrandi fyrirbæri og þetta svona mál sem að stjórnmálin hafa ekki náða útkljá og það sendt svona út með þessum hætti og þannig að
0: En samt reyta þess að við komið reyna mest ávart var skoðanakonum sem sýndi það að 85% af þeim sem að styðja ríkistjórnarflokkana allar segja já og 85% af þeim sem styðja stjórnarflokkana allar segja já Þannig að þetta ekki sundrandi, ég held alltaf að þetta myndi sko kljúfa flokkana.
1: Þetta klífur þá ekki mikið sko og síðan alltaf spurningum eftirleikin en sko oft það þannig og yðurlega raunar að sko þjóðaratkvæðagreyslur fara að snúast eitthvað annað en bara málefnið sem að lagt fyrir fólk. Fara að snúast stjórnvöld, hver afstæðan er til þeirra. Þannig að þetta svona, þetta líka, get alveg tekið undir það, margt bara mjög skemmtilegt og mjög gagnlegt í þessu, en þetta líka erfið og þung og flókin.
0: En ekki þjóðum bara klofin í hérna?
1: Íslendingar hafa bara ekki hundsett það hvort þeir vilja gangi í Evrópusambandið ekki. Við bara vitum ekki það, við höfum bara verið stíð bara hérna í sekund fótinn hvað þetta varðar. Ég man eftir skoðanakönnunum það sem að 90% Íslendinga vildu sækja um aðild að Evrópusambandinu og niður í 10% og allt þar á milli. Og nú hún bara klofin alveg tæmt, við bara vitum ekki hvað við viljum í þessum mál. Við höfum bara ekki gert það í 30 ár.
0: Já, það svo stjórnmálafræði prófessorin sagði í Vitalinsinu, það sumir munu segja já og sumir munu segja nei.
1: Já. Það er á getur svar.
0: Þóra Kristín, hérna ef við tölum umræðina. Þannig að fjölmjölu umhverfið er svolítið öðruvísi núna heldur en kannski bara fyrir tveimur árum eða fjórum árum.
2: Sko, ég hef verið að reyna bara satt að segja að hef ég leitt þetta svolítið hjá mér, þessa umræði. Og þarna, ég hef ekki, þetta hefur ekki alveg höfðað til mín. Ég er ekki heiti, hef ekki verið sérstaklega heiti í málinu svona framanna. En ég verð að segja það eftir því sem umræðinu vindur fram og þessa óp og óljóð í svona sérhagsmunu öflum á Íslandi færast í aukana, þá sækir svo hugsun meira að mér að þarna við verðum að fá að sjá í rauninni hvað er í boði, hvað er verið að meina okkur, hvað er svona hættulegt við að íslenska þjóðin fá að vita hvað er þarna. Hinum megin, ég held að sko gjaldmiðlakreppan sem er uppi á Íslandi, verðbólgan og kjör ungs fólks kalla á það að við horfum á allt sem að við getum gert og við gerum allt sem að við getum gert til þess að greiða götu þessa fólks og til þess að laga íslensk samfélag. Þannig að auðvitað viljum við vita hvað er þarna bakvið og við viljum ekki, af því þú varst að tala fjölmiðla, þegar við horfum á hvernig sko Morgunblaðinu hefur skipulega verið misbeitt í þessari umræðu og það er nú það sem maður kannski reynir svolítið að leiða hjá sér. Ég hef svolítið reynt að leiða

0: leiðin, mér finnst þessi misbeiting á fjölmiðlum, mér finnst allt annað að vera með sko bæjas umræðu. Mér finnst í raunin allt í lagi þó að Morgunblaðið sem slíkt taki afstöðu í þessari umræðu og reki, en Morgunblaðið hefur beinlínis verið að sko halda ósannindum að fólki. Og hefur dregið sko blaðamenn sko niður á alveg ótrúlega lágt plan.
1: Nú orðið hluti af fréttunum eins og var í gær að það sem voru þrír prófessori lögfræði við háskólan í Reykjavík að benda á að það hefur verið rangt eftir sér haft í eða röng túlkun á...
0: En ég verð að segja það, ég verð fyrir ótrúlegum vonbrigðum með íslenska þjóð ef hún lætur þetta yfir sig ganga. Nú bara segjum við já og fáum úr þessu skorið hvað þarna og við tökum upplýsta afstöðu. Við þurfum að taka upplýsta afstöðu. Það náttúrulega mörg að hyggja, alveg eins og Eiríkur Bergmann, þá hef ég ekki hugmyndum hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki. En við þurfum augljóslega að fá upplýsingar til að geta tekið afstöðu. Þetta er mál sem að varðar þarna efnahagsmál, þetta varðar þarna auðlindirnar okkar, við þurfum að passa upp á auðlindirnar okkar og matvæla öryggi, við þurfum að passa upp á mast, en við þurfum líka að passa upp á komandi kynslóður, við þurfum að passa upp á að sérhagsmuna öfla á Íslandi læs okkur ekki föst inn í ekkur í fortíð til þess að við halda sínum
1: fórhættum. Það er fólk sem heldur næst í sömu ræð og segir að það er bara mjög mikilvægt að við læsumst ekki inn í Evrópu og
0: Já, það ekki sama ræða, Smári.
1: Þú fólk sem ætla að segja nei, ég ætla líka að kjósa fyrir komandi kynslóðir.
0: Já, það ekki sama ræða. Það getur vel verið að þeir telji sig vera að kjósa fyrir komandi kynslóðir, en það ekki á sömu forsendum. Og það hefur komið mér svolítið óvart að því að segja hvað vinstrið einhvern veginn hefur hlaupið í vörn fyrir þessa sérhagsmunni. Og það þetta svona ítrasta vinstri að það sé komið í sko baráttu sem meira að minna kostuð af samherja og útgerðan mafíunni líkum við að segja á Íslandi til þess að ræða fólk frá því að fá að sjá hvað þú, gæti mögulega þarna verið í bóði í slíku samningum
1: þú gætir skammar. Aldrei kosið það sama og Þorsteinn Már
0: ég myndi bara ekki kjóra það, mínir hagsmunir og Þorsteins Más og hagsmunir minna barn og Þorsteins Más eru ekki hinn í sömu
1: og geta aldrei farið saman
0: nei, ég hugsa ekki að þeir farið saman, ekki í þessu máli og það er margt annað, það er margar aðrar auðlindir undir á Íslandi en sko sjávarútvegsmálin þó að sjávarútvegsmálin séu vissulega mikilvæg og við þurfum að skoða það, þá eru margar aðrar auðlindir undir og við þurfum að fá öllum þessum spurningu svarað og ég ekkit ósammála skilur, það getur vel verið að við Þorsteinn Már myndum komast að sko sömu niðurstöðu in the long run en það verður á mjög ólíkum forsendum og mér finnst líka að sko vinstrið sem hefur tekið þessa afstöðu sem sagt forystu fólk úr þarna ríkisstjórninni eftir hrun sem að tók þá ákvörðun að fara með okkur út í aðildarviðræðu við Evrópusambandið án þess að spyrja þjóðina fyrst mér finnst mjög einkennilegt að þau skuli ganga fram fyrir skjöldu núna og segja og hvetja fólk til að segja nei af því að það megi ekki sjá hvað er í boði það megi ekki ljúka þessum viðræðum sem það tók þátt í að hefja án þess að spyrja er ekki eitthvað skrítið við það
1: Ég veit ekki. Erður Sigrún? Að ég var að segja að verið sko sama ræðan en sikku niðurstaðan, að þá þetta er umvölu að mín hérna, tilfinning, að ég er búin að vera að tala við svona einn í einu hérna, bæði jáar og neyjara, og sumuleiti finnst mér sko kannski 70% af því sem fólk er að segja er það sama. Það er að lýsa hérna breytingum í heiminum og þess vegna kallið á okkur endurskoðun og þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið eða þess vegna eigum við ekki að fara í Evrópusambandið. Það kemur við bara að bara síðasta setningi sem er öðruvísi. Það getur líka verið hérna breytingar í efnahagsmálum, meiri tollar, minni alþjóðavæðing, þess vegna eigum við að vera fyrir utan, þess vegna eigum við að fara innan. Hérna, hvað heldur að ráðið í helst, að, hvað fólk velur já eða nei? Það er mjög stundum eins og þetta sé óorðað eitthvað svæði sem að veldur því að fólk dettur öðru hvort megin.
2: Já, mér finnst það er auðvitað hægt að velta fyrir sér mörgum af þessum hlutum sem hafa komið fram hér nú þegar eins og mér sér hagsmunna. Ég held að það sé eitthvað sem að við sjáum oft en ég held í grunninn eru Íslendingar kannski meira sammála heldur en að við erum ósammála en við förum og mér finnst það kannski að við aukist að við erum svo mikið að fara í skotgrafirnar að við erum bara á móti þessu og sjáum einhvern veginn hinhópin sem ákveðna óvinni þeir viti ekki hvað er að tala og slíkt en til dæmis eins og í könnunum sem við höfum verið að gera bara málefni eins ólík og heilbrigðiskerfið ójöfnuð, innflytjendur þá sjáum við stóran hluta þjóðurinnar vera sammála ég held að sé mjög hættulegt einhvern veginn að vera að kannski ætla einhverjum eitthvað illt með sinni afstöðu í þessu máli. Fólk er að komast að þessi afstöðu út frá

0: oft held ég persónulegum hagsmunum og mér finnst við kannski heyra það meira en ég myndi vilja því að þetta virkilega mál þar sem við þurfum að vera að hugsa hagsmuni heildarinnar, við þurfum að hugsa hagsmuni Íslands í stóra samfélaginu og við þurfum að hugsa hagsmuni komandi kynslóða. Og mér finnst líka vera og svona það sem ég kannski mest hugsi yfir og hef kannski verið hugsi yfir alveg síðan umræða Evrópusambandið byrjaði er af hverju óskupunum megum ekki sjá samning og taka afstöðu til hans. Mm. Því að bara eins og Eiríkur sagði hér áðan við vitum ekkert hvað við viljum en hluta mér að við vitum ekkert hvað við viljum meðal annars að því við höfum ekki upplýsingar hvernig þetta mun líta út.
1: Þeir sem að segja alltaf segja nei, segja við, það bara óskhyggja að við erum að sækja um í Evrópusambandinu og það veit allir hvað Evrópusambandið og ég ætla að segja nei takk.
0: En hvernig þá til dæmis það talað aðlögunarferli? Mm. Við erum nú þegar með mjög stóran hluta af reglugefinni frá EES. Mm. Þannig að
1: Við erum með það besta, segir nei fólkið Sleppum þessu
0: já,
1: besta
0: Við vitum ekki hvaða besta þið, við þurfum að sjá það í samning Þá eftir að semja stór mál Og ef að Evrópusambandið ætlaði virkilega að koma fram við okkur eins og kannski hörðustu neysinjarnir segja þá myndi ég halda þjóðin myndi einfalda fella samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu Það sem ekki kýftir mig máli og sem ég vil sjá eru gögn og kannski ég held að báðar hlíðar hafa sennilega stundum farið með einhvers konar röksemdafærslur þar sem að vantar gögn en ég til dæmis, ég lít ekki á löndin svo Þýskaland og Ítalíu og Spán sem ósjálfstæða þau séu eitthvað ósjálfstæðir heldur en Ísland ég veit ekki land sem hefur mist allar sínar auðlindir og við erum oft að segja alls konar hluti, til dæmis eins og af einhverjum ástæðan þá mér fundist koma sérlega mikið núna að fólk er að heita einn eða tvo pólverja og þeir geta verið ýmist óskaplega ánægðir eða óskaplega óanægðir með Evrópusambandi og vilja verið í því eða fara úr því við erum líka með gögn til dæmis frá European Social Survey þar sem að spurt að ef að verið þjóðaratkvæðagreiðsla í þínu landi í dag myndir vilja segja þú úr Evrópusambandinu eða vera áfram í því þar eru löndin svo Írland, Spán og Portugal yfir 90% almenning segja vilja vera áfram í Evrópusambandinu það fer niður 65-67 þar sem læsta þetta eru gögn sem ég tek alvarlega ekki að einhver hitti einhvern pólveri einhver staðar sem búin að missa allt sitt sem að auðvitað ef hann búin að því út að Evrópusambandinu sorglegt en það einstaklingsbundin skýring og við þurfum að horfa á þetta út frá heildinni
1: En menn af að sóttum að var að vera að dreifum daginn það sem að austuríkismæður skrifaði inn á vísi og ég held að 70% austuríkismæður nánaði með ESB
0: Já.
1: En hann var tekið sem dæmi afstöðu austuríkismæna þannig að það svona ímislega aðferði notaðar í umræðinni en ég var að mér finnst að því út að segjum gögn þá held ég að fólk sé ekki að taka að við getum alveg endalust deltinn gögnum og fleira eftir sem áður situr eitthvað eitthvað svona tilfinning sem að fólk hefur sem að ræður afstöðu þess þannig að þú þetta er eitthvað, kaupir ekki þessa tilfinningu mín að
0: Jú, ég held að
1: það sé næstu því óorðaður hlutur sem að veldur því eitt eftir já megin og annar og ég veit ekki alveg hvað það
2: Já, eitt af því sem er spilað á til dæmis hræðsla og við sjáum það núna á síðustu metrunum að það verið að reyna að spila svolítið á óta.
1: Báðu megin, hérna við hérna, endalausar myndir á Facebook af svona torfkofum og skítum nærbuxum sem
2: já, er meira
1: þannig
2: svona,
1: verið lífið að við fenn mikið Evrópusambandið.
2: En það er meira svona patronizing og svona sem að manni finnst hinliðin og jáliðin hafa gert sér seka að það svona hroki og en, þarna, en þessi hræðslu áróður frá sem sagt hinliðin er mjög aðtilsverður.
1: Já, það við missum auðlindir
2: og hefur áhrif á ræðir fólk. Við sjáum það, ég veit ekki hvort að prófessorarnir geta sjálfsagt svara því að mér fannst þess að það væri í byrjun að það væri eldra fólk jákvæðara fyrir ESB heldur núna að það hafi breyst. Að núna sé orðin, þarna hafi orðið þarna stór breyting í þessum aldurshópi.
1: Það er ekki bara ein könnun, en það maskinu könnun sem að mér fannst nú frekar ótrúverðu könnun.
3: Þetta er bara, niðurbrotið er bara orðið svo mikið í könnunni að þeist að það
2: er ekki
3: þetta getur bara verið munur á milli kannana.
2: En allavega, en mér fannst það athyglisvert hvað eldra fólk var jákvætt í byrjun.
1: Það var í þessari maskinu könnun.
3: Það er í rauninni samt ekkert, sko... þess nú þekki, veit ekki alveg hvort að tölunar sem vorum að sjá hversu áraðanlegar þær eru, ef að heiða þekki það eru glæða betur en ég sko en sko það ekkert furðulegt við það að eldra fólkið sé fylgjandi aðild að Evrópusambandinu hverjir eru hérna eldra fólkið á Íslandi það bara hippakynslóðin Þetta er
2: hérna, Það er líka fólk sem þekkir verðbólku og já, þetta að ein raun að lenda í
3: Og það fólk sem er svona og að þetta sé akkurat fólki sem sé tilbúið til að skipta upp skoðunir heldur ekki skrítið það, það fólk sem svona harðast í eigin sannfæringu nú oft yngra fólk heldur en eldra sko þannig að þetta ekki, það kemur mér ekki óvart að sjá þetta og mér finnst umræðandi aldrei gangi út að það eldra fólki hljóta að vera á móti en það
2: held ég
3: gamaldags sín á eldra fólk
2: já, en eldra fólkið hefur samt sem áður sýnt sig að vera meira gamaldags ef, ef það eitthvað að marka þessar sveiflur sem
1: þannig það þetta með sér í Bretlandi
3: þannig var það í Bretlandi
1: það var mjög afgerandi
3: sko. Já, það var mjög afgerandi þar en það gæti hafa breyst líka þar
2: en það er önnur breyta í þessu það er það að, að eldra fólk er oft og tíðu meira bundið á klefa flokkana heldur en kannski
1: Það er ekki alveg búið að losna.
3: Þetta sé að losna líka.
2: Já, já, þetta alltaf losna en það hefur samt sem áður verið og nú verið að, að sko reka á, á básana, eru flokkarnir að, að reka fólkið á básana sína.
1: Eva, Sigrún segir að Íslendingar sem meira minna sammál allt. Innflytita mál og heilbrigðismál og fleira. Svo kemur þetta mál og allt í einu birtist svona klofningur í þjóðinni og eins og ég að reyna svona að halda hérna fram að þá alveg sama hvað upplýsingu dælir inn í þetta, það breytir ekki svo miklu, þetta næstu því að þjóðin að taka á þessu eins og svo menningar pólitísku máli.
4: Já, ég held að hérna, einmitt það sem Sigrún var að vitna til hérna aðan eins og til þess heilbrigðiskerfi ágætisdæmi og ESB líka ágætisdæmi, að það er að segja að við erum öll sammála um að við viljum hafa gott og, og svona helst ríkisrekið heilbrigðiskerfi eins og það núna en svo fólk ósammála í raunum leiðirna sem á að fara að því og hérna þannig að þar kemur, þar greinir meira á milli heldur en sess að þessi 90% sem eru sammála um að hafa hafa hérna hvert við hérna stefna og svo erum við ósammála leiðirnar En eitt varandi þessa flokkapólitík sem að við sjáum í umræðinu þjóðaratkvæðagreiðsluna í dag. Mér finnst það er nú ekkit undarlegt vegna þess að, að við vitum að til dæmis úr íslensku kosningarannsókninni að þeir sem eru fylgjandi aðalda í ESB þeir kjósa miklu frekar samfylkingun og viðreist heldur en aðra flokka.
1: Og líka Vafki og sósialista og pírata.
4: Jafnvel þó svo það hafi ekki verið kosningamál í síðustu kosningum. Þannig að og svo þessi þessar sveiflur sem við sjáum til dæmis í afstöðu eldra fólks til ESB þá held ég að það sé bara út af niðurbrotun í könnunum þetta er orðin svo stór vikmörk að hérna að það segir kannski ekkit endilega til hver afstaða elsta aldurshópsins er en nú man ég ekki alveg hvað spurningin þín uppálega
1: Sigrún segir að, að við séum meira minna sammála ég þarf að spurta fyrir en hérna fáum við mál þar sem við erum alveg klofin og þetta minnir mann á svona menningapólitísk mál eins og í Bandaríkjunum og víða Brexit var ég meina Brexit vannst á svona menningapólitískum rökum
4: ég held að sko, það er þetta að stilla þessu upp þannig að, að við erum sammála að við viljum hafa gott samfélag Við erum sammála að við viljum að flestir hafi það sem best.
1: Við erum sammála að við viljum mála blokkina, já, en við veitum ekki í hvaða lit.
4: Já, en við erum ósammála leiðirnar. Og hérna, og það, og mér hefur til dæmis fundist áhugavert það sem var komið hérna inn á, á áðan og þú vorst til dæmis að benda á, að það að vera að nota hluta til sko sömu rök með og á móti. Og þetta eitt af því sem að kallast hérna, ég veit ekki hvert íslenska hugtaki yfir þetta en þetta fellur undir það sem kallast svona motivating reasoning það að segja að þú hefur eitthvað ákveðna afstöðu, þú vilt fara skoða aðild eða ekki og tekur í raunur allar upplýsingar og notar þær upplýsingar til þess að réttlæta þá afstöðu sem að þú hefur fyrir.
1: Það er það sem ég að reyna hvað og það getur nýtt í burtu og sé þá hvað veldur því að eitt sér já og annar nei.
4: Já, en ég held að sko í raunum hvoru tvekja alveg réttmætt leið til þess að taka ákvörðun og fólk kannski verður bara að horfast auðvitað það að við erum með ákvörðun svona fyrirfram gefnar skoðanir og hérna og það að, og það ekkit óeðlilegt við það. Þetta bara mjög skynsamleg leið til þess að reyna að taka ákvörðun. Og hérna og það náttúrulega hlutverki í þess þjóðaratkvæðagreiðslu í raun og veru að spyrja okkur og við komum með svar. Og svo er annað líka í þessu sem að mér hefur fundist mjög áhugavert að sjá ef ég má aðeins greina umræðuna. Hvaða í raun og veru ólíkt að hlusta á þegar við erum að taka viðtölu í stjórnmála fólkið og svo þegar við erum að taka viðtölu við forsvarsmenn já og nei hreyfinga eða fulltrúa já og nei hreyfinga og maður heyrir alveg munin á hversu í raun og veru þjálfað fólk í að taka þátt í kosningabaráttu því þetta endla kosningabaráttu sem í gangi núna og þannig að það svona minni þjálfun í raun og veru hjá þeim sem eru forsvarsmenn þessara samtaka nú á dekkit, alls ekkit við alla og annað sem hefur verið komið inn á í umræðinu sem að mér finnst mjög mikilvægt að leiða til lykta hversu mikinn pening þessi samtök eru að fá og hérna og manni sýnist það til dæmis á öllu að bæði áfram Ísland og svo já til að sjá sé að fá meiri pening heldur en heimsinn og Evrópu samtökin sem voru fyrir og þetta bara skipti gríðlega miklu máli fyrir okkur í lýðræðissamfélagi að fá að vita vegna þess að það bara veist, er vita mál að það hversu miklu getur eitt í auðlýsingar eða keift ráðgjöf eða hvaða sem maður gert í kosningabaratu að það getur haft áhrif það getur hnikað til niðurstöðanum og það skiptir máli þegar þetta svona nýfjamt og þetta bara lýðræðismál að fá að vita í raun og að það sé gegnsætt hvaðan peningandur eru að koma og hversu miklu þeir eru
1: Auglýsingar eru bara mjög veiga mikill þáttur í kosningabaráttu
2: ekki bara auglýsingar, þeir eru náttúrulega
1: sko, kosningar það sem er auðvitað ráðast á auglýsingatímanum eins og er ekki bara best að kjósa framsókn
2: en leirhefingin er náttúrulega með heilan fjölmiðl undir sem er morgunblaði
1: sem engin sér sko
2: jú, ég meina mbl.is er einn mest lesni fjölmiðl á Íslandi og ég meina og hefur mikil áhrif og þetta hefur mikil áhrif
1: Gauti B. Eggertsson var að segja að hann lenti í stakstinum og frétti að við viku seinna sko
2: Það er ekki á MBL,
1: en það sér eiginlega engin hérna, mokkan og brendi sko. Ég hef líka lent í stakstinum
2: Sögðu Nými Kristjánssyni það sem ákvaða að byrta greinina sín í morgunblaðinu af hverju fólk að dekja gangi í Evrópusambandi það fannst mér mjög skrítið
3: Ég sko, maður reynir aðeins að ná utan þessa tilfinningu sem ég held að þú sitt að reyna að nefna að þetta sé eitthvað óorða þetta sé eitthvað svona, kannski, annað heldur en fremstur
1: og eitthvað sem skiptir máli eins og þú tegst í breskum könnunum, þeir eru ennþá að spila Brexit vegna þess að það eiginlega besta hérna, tæki til þess að sjá hvernig sko, landi liggur í breskum stjórnmálum
3: Ég held að þetta sé sko miklu tilvistalegri spurning heldur en eiginlega bara allt annað í stjórnmálum flest annað í það minsta þetta svona, þetta existentialist og neða, svarið við þessari spurningu er ekkit að finna í einum skýslum eða einhverjum upplýsingum eða frekari gögnum eða eitthvað þetta bara svona magatilfinning sem fólk hefur og til dæmis ef þú ert íslensku þjóðinni sinni þá hefur rök til þess að segja nei, við viljum ekki undirgangast erlent vald við börðumst hér til sjálfstæðis gegnum með hérna blóðið svita og tárum og öðlugum staðalóksins við illan leik
1: og urðum
3: sjálfstæð og það fráleitt að fara undirgangast eitthvað erlent vanda á ný, bara neita en þú getur líka verið íslensku þjóðinsinni og sagt, herðu hér var bara barist fyrir fullveldi landsins með blóðið svita og tárum þar sem að við komumst undan erlendu valdi illanleik og svo koma stjórnmálamennir sem að eftir eru og þeir neita að nota fullveldi sem við börðumst fyrir við láta þeir bara sitja hérna óhreift við hérna, neitum að taka sæti við borði þar sem ákvarðanir eru teknar sem að okkur skiptir þetta er svik við sjálfstæðspartuna Þannig að íslensku þjóðinni sinni hann getur verið fylgjandi og andvegur hérna Evrópusambassaðild og það nákvæmlega þetta sem hann efnir það fyrir bara hvað hann velur svona
1: innan úr sér Þetta sé eins og hérna öryggismál sem oft eru svona tilvistaleg mál
3: Já.
1: Sem er sem að menn taka ákvörðum með maganum sko.
3: Ég held að þetta sé þar og, því að, og til dæmis ef að þú sko flysjar sko utan af lögnum og þú spyrð fólk hérna viltu gangi að Evrópu sambandi og segja nei af hverju ekki að það úti við munum missa fiskinn og svona og svo spyrðu aftur en herðu, ef að við segjum bara rökræðuna vegna að við fáum bara halda fiskinum algjörlega breytnum og það verður bara engi breyting í honum viltu þá gangi að Evrópu sambandi þá held ég að ég nýt tjöka bara stilleika sér svo er bara áfram nei og þannig er það þessum er
1: það röki sem að þið voru svolítið með að við verðum að fá að sjá stæðst í hlutinu af nei fólkinu það þarf ekki að sjá
3: Því hann alltaf að segja nei bara alveg bursi
1: frá samningi þú getur komið góða samningi fiski og landbúnaði ég ætla að segja nei
4: en það, mér langar aðeins að prjóna við þetta og hérna og ég veit að Sigrún hefur örugglega margt þetta segja sem ég að fara að nefna núna að við sjáum að tekjulágir og fólk með minni menntun er líklega til að ætla að segja nei og það finnst mér geta bent til þess að það sé út af óryggari stöðu bara fjárhagslega eða kannski veikari svona félagslega og efnagslega stöðu sem að hérna sem að hérna gerir það verkum að fólk er kannski aðeins hrættara við að gera þessa breytingu og hérna þannig að sem sagt, ójöfnur eða staða félagslega og efnagslega staða getur þetta spila inn í þennan óta kannski að við að veist, missa starf eða missa störf eða missa tekjur og svo framvegis Þannig ég held að það sé einmitt geti einmitt verið svona magatilfinning en sem er í raunur félagslega efnaðarslega staðar sem veldur því að það bara já nei er ekki alveg
1: það er til dæmis þeir sem er á lægstu laununum og í verkamannastörfum sem hafa orðið mest var við sko samkynni við erlend vinnuöfl tannlæknar í garðabæri var bara veit ekki hvað það er
4: og þetta er mjög eðlilegur ótti
2: þetta er mjög eðlilegur ótti en þetta fylgir samt EES-samningnum þannig að við erum í rauninni, við búum við þennan ótta íslensku vinnumarkaður það mun ekkit breytast hvað þetta verður
1: og það sé kalli í þessu er að stór hluta rökunum er eiginlega gegn í EES
4: já en þetta, sko þessi það að við séum með ójöfnuð, að fólk sem er í veikri félagslegur og efnarslu stöðu, eru þetta innaríkismál það er eitthvað sem er vandamál sem er þegar til staðar
3: og Evrópusambandið er ekki að fara að breyta mjög miklu
4: Evrópusambandið er ekki að fara að breyta því en það þarf að breyta því innanlands
1: Sigrún, þá því að spáða þú myndir leggja út frá þessu
0: Já, ég hafði svona alltaf komin á kannski ákveðið svipaða hluti, mér langar líka þess að fylgja eftir þessum punktu að við séum öll sammála, auðvitað erum við það ekki og við vitum að íslensk umræðuhæft til dæmis er stundu þannig upplifu að við séum sífælt að rífast en það líka mikilvægt að í rauninni gera skil á milli hver orðræðan og hvernig við tölum í fjölmiðlum þar sem að til dæmis á lest rosalega mikil og stór mál þá eru við öll á móti hvort öðru en þetta er kannski minni hluti þjóðarinnar og þessar kannanir sem við erum með er kannski að sína þá að í svona sem stóru grundvalla málum erum við mjög sammála þannig að ég held að sem mikilvægt einhvern veginn að draga þótt ég held líka sem félagsvísinda kona þá auðvitað vil ég bara sjá gögnin en við vitum það líka, ekki bara varðandi þetta heldur varðandi alls konar hluti þá er það nákvæmlega einhver svona tilfinning eitthvað sem að ræður því hvað á endanum við ætlum að gera og þar held ég að komi inn á alls konar hluti sem hafa verið rættir hér nú þegar eins og náttúrulega hræðsla og ógn en það er mjög áhugavert í þessu málu og þetta er kannski ekki eina málu sem það er sem er nákvæmlega eins og ef er að benda á en svona þú skoðar svolítið hópana þá er það kannski annars vegar já, ákveðin svona samstæðum milli auðvaldsins sem maður vill kalla það og þeirra sem hafa verið í íslensku samfélagi við sjáum líka og þetta er það sem sjáum í Bandaríkjunum, við sjáum í Bretlandi við sjáum líka kannski þá sem eru lengst til hægri og lengst til vinstri og þú veist, ég kannski hefði ekkit endilega verið að búast við því að já, sjá kannski einhver eins og Sólveig og Önnu eða þá sem eru mjög til vinstri á mynd með einhverjum eins og Ólafi Ragnari eða sjálfstæðisfólki. Þannig að þetta er einhvern veginn og við erum að nota og ég held að oft náttúrulega fólk er og ég held að við séum að reyna að láta það svolítið taka ákvörðun út frá persónulegum hagsmunum og það er svo margt sem við getum einhvern veginn notað eins og komin á eldra fólk hér áðan nú allt í hún er ég farin að heyra frá eldra fólk að það missi lífurinn sinn Það hefur ekki komið neinstar og neinum algoritma hjá mér því að vonandi er í enn og hung til að það sé eða þú missir fiskin, þú missir vinnuna og við vitum alveg að þetta hefur viðgengist í bæjarfélugum til dæmis í mjög langan tíma þegar þú kýst ekki rétta flokkin sem að kannski sá sem á atvinnutækifærin í plássinu þá þess að getur mist vinnuna fristu sem fer fiskurinn fer þannig þetta gömul orðræða en ég held að líka að þetta kallist á við eitthvað mjög sterkt í okkar þjóðarsál annars vegar nákvæmlega þetta sjálfstæð og við börðumst fyrir og við erum alltaf ungt lýðveldi þannig þetta allt öðruvísi kannski umræða en líka þessi orðræða sem þótti sterk á Íslandi hvað við erum frábær og mörguleiti erum við frábær en stundum þá svona veltum að fyrir sér erum við virkilega best í öllu og ég til dæmis bjó í Bandaríkjunum á árunum fyrir hrun og einhvern veginn fyrir mig að koma heim og ætla virkilega trúa því að einhverju íslenskir bankamenn var einhverju sérlegir snillingar og miklu betri heldur en nokkrir í nokkru öðru landi þetta náttúrulega var bara hálf hlægilegt fyrir manneski sem hafði bjó erlendis á þeim tíma
1: En það sko það sem að kannski hreyfir fólk mest svona neikvæðni hlutir, róttin og þannig stundum stjórnmálin hafa svolítið verið þannig þannig að kemur hlutur að koma í þínum rannsókum að ég vitna nú oft stundum hérna í Adam Curtis sem að sagði að fyrir 1980 þá snýri stjórnmálin framtíðina sem við vildum byggja upp en eftir 1980 hefur snúist ótta og stjórnmálamenn hafa selt okkur það að geta varið okkur fyrir einhver mánskotunum eða innflytjendum eða rússum eða verðbólgu eða eitthvað þannig að eða missa lífirinn eða missa fiskinn eða, og þannig að sko, það hristlast umræðan og fær fólk til þess að skipta skoðum á meðan að ég hef talað við já fólk og nei fólk hérna og líka hitta út á götu og fleira ég sé ekki þetta þessar umræðu sko sem hefur maður að tala með ESB við fólk ég minnst bara allir vera upp á sitt besta eiginlega
2: Það nú samt sem áður smári, þú lítur nú hafa séð að það verið að ræða fólk.
1: Já, það einhvern veginn hríslast einhvern veginn...
3: Það ekki bara sko umræða í dag, tala með hana, hún auðvitað ekki svo sem að við ólust upp við, svona upp á yfirborðinu og þú sást yfir miðlunar umhverfið, svona nokkuð neginn og gast fótað í því hvaða upplýsingar var í gangi. Núna dreifing upplýsingar bara allt öðruvísi og við sjáum ekki nema brot af því og bara svona í kringum okkar eigin bergmáls helli eins og það heitir þannig að þú sérð ekki þau sviðið lengur þannig að það svo margt í gangi sem við sjáum ekki ég hefði til dæmis í gær seinast að það hafði var mikil umræða í einhverjum ranni einhver staðar og að sem þér haldi fram fullum fettum að ef Ísland gangi að Evrópusambandi þá verðum við að ganga úr NATO bara þau veist eins og að Frakkland og Spánn og Ítalía væru ekki
2: var ekki pálmaður sjálfstæðisflokksins líka
1: lýsandi yfir á hótel
2: Sjóla það slökkt á hitaveitunni á sumrin
3: voru það raunveruleg ummæli
1: það ég sá eitthvað það birt í gæsalappa ég nefnir ekki að hlusta á Ítalía og útvarpi sögu en hún var að segja að hún hafi búið í Þýskalandi þar sem var slökkt á kyndingunni og sumardaginn fyrsta
2: En við munum nú eftir þessum hræðslu áróðri bara fyrir stuttu síðan úr veiðigjalda málinu og það voru sömu öfl sem að í rauninni beittur sér mjög harkalega þar.
0: En ég held líka punktur sem Eiríku var að koma inn á með bergmálshellana og með hvað við erum að fá upplýsingar og hvað við erum farin að fá er og ef ég bara man eftir þegar ég alast upp í horfðum öll og rúf og það má auðvitað velta fyrir sér hvort það hafi verið gott eða slæmt en þú ert að horfa á fréttirnar og þú ert nokkuð veginn með sömu upplýsingar núna erum við ekki bara getum við leitað einungis að upplýsingum sem að samræmast okkar lífsgóðum þeim einfaldlega bara komið til okkar og til þess að við hugsa unga fólki sem náttúrulega mjög mikið á TikTok og þú ert mikið á ungu fólki sem hreinlega bara trúir því að það sem sér það þarf að það sér á TikTok séu fréttirnar raunveruleikinn og þú veist alveg þegar ég held ég of gömul til að kunna alveg á TikTok ég hef rétt svo prófað það en ég var ekki lengi á TikTok til dæmis þetta var í kringum kosningarnar í Bandaríkjunum þegar allt sem ég fæ á mitt TikTok annars vegar demókratar að tala og hins vegar verið að gera grín af Trump þú getur ímyndað hvað einhver harður stuðningsmaður Trumps að fá þegar þeir eru á nákvæmlega saman miðlinum, það allt annar heimur, allt annar heimsýn heldur það sem ég var að sjá.
3: Og þess vegna gæti verið líka sko einhverir kafbátar á ferð í þessari kosningabaráttu sem að munu bara skila einhverja allt annar í niðurstöðu upp úr konununum heldur en að verum að upp úr kosningunum heldur en að verum að erum að sjá sko.
1: En sko, það sem ég ætla að reyna að koma að staða með, finnst umræðan svolítið neikvæði þessu skilningi. Það verið að, annars vegar það sko hryllingur sem geti hent okkur eða við farum í Evrópusambandið eða hryllingur sem þetta hent okkur eða við staðið fyrir utan það. Og mér finnst allir vera, þeir sem eru ákafastir í bara að vinna fyrir þessar hreyfingar, trúa því að það sé óttin sem helst ræður í hvernig úrslitið fara. Og mér finnst það eitthvað svona haldaburlegt að við getum ekki sitið hérna að vera að tala saman eða við erum meir og minna sammála í mörgum málum að við ættum náttúrulega að vera hérna fullu við að tala hvernig þetta mér getum byggt stórkostlegt samfélag á Íslandi hvort sem að vera innan eða utan Evrópusambandsins
2: Ég trúi því Smári að við þurfum þessar upplýsingar og umræðan sé komin þangað að við þurfum að fá þessar upplýsingar á borði til þess að geta rætt frekar saman og við erum ekki að tala að ganga í Evrópusambandi, við erum að tala að klára þessar aðildarviðræður þannig að það verði samningur sem hægt sé að leggja fyrir þjóðina og mér finnst að
1: það vinni gegn
2: já, það vinni gegn þessum ótta ef við fáum þessar hluti upp á borði
1: ég held hún breytist þú að lítið sko
3: Já, sko.
1: Sjá, byrjuðu að spyrum að því segjum að farið hérna, munið þremur atkvæðum, fleiri segja já að farið í hérna viðræður við hérna Evrópusambandið berast fréttir að vera loka þessu bakk og svona sjáum við fyrir að þegar við gengi verið til atkvæða að verið 70% segja já og 30% nei nei ég held að verið bara þessi sömu þrjú atkvæði sem mun ráði
3: hvað sem við vitum það ekki það getur líka komið sko bara svona nýr veruleiki þá í viðræðunum og og getur breytt stöðu
1: eða, eða bara eitthvað í sambandi við Trump
3: eða þessi, eða, nefna kannski er sko þessi spurningu hvort að við séum sammála eða ósammála þegar þessi náttúrulega umræði er það sem við erum ósammála skilur þetta já og nei það bara einu valkostendur sem þú hefur en við erum auðvitað sammála í grunninn meina Ísland á innri markaði Evrópusambandsins við erum 3/4 hlutum í Evrópusambandinu og deilan snýst ekki það hvort við eigum að fara út úr þessu þannig að Íslendingar eru sammála þáttöku í Evrópusamrunanum sem slíkum við deilum bara það hvort að við eigum að vera inn á þessu markaði í gegnum EES-samninginn eða með aðild að Evrópusambandinu en umræðan, það mætti halda hún væri eitthvað allt annað hún væri eitthvað annað heldur en hennan 1/4 sem að eftir en hans samastendur, sko, það sem að breytist eru bara 4 málefnasvið sem skipta einhver raunverulegu máli það sem sagt sjávarútur og landbúnaður það sem eru áskoranir, það sem eru semja bara rækilega í aðildarsamningu og svo eru 2 önnur málefnasvið sem skipta máli eða geta skipt máli, það að segja peningamálin ef við æskjum evru eftir að inn í bandalagiði komið sem taka líka tíma og svo eru það öryggis- og varnarmálin sem eru nýja málið og eina sem svona nýtt í þessari 30 ára löngu rifrildi okkar og það bara augljóst að Evrópusambandið að taka varnir álfunar í miklu meira mæli til sín heldur en áður hefur verið og raða sem að ég held að við fæst áttum okkur nákvæmlega á en umræðan alltaf eitthvað annað en þetta
1: fænt en það var þetta öryggismálin þá það sem að ræðu kannski mest fólki sem að þú skilur ekki sem eru vinstra fólki og alltaf segja nei að það vill bara ekki heyra undir öryggistefnu Evrópusambandsins og vísa til Gaza og fleiri hernaðavæðingar álfunar og fleira, vilja bara ekki til þessu
3: en vilja þau þá frekar til þeirra bandaríkjunum, er það það sem áttu við það?
1: Ég held að vilja hvoru til þeirra
4: En við erum í þessari stöðu Já. Að við þurfum að, og okkar stjórnvöld hafa ekki beinlínis talað eins og maður hefði viljað að þau töluðu til dæmis Gaza Já. Og þarna Ísrael. Þannig að mér finnst þetta ekki valið. Mér finnst þetta ekki frágangsök, en ég skil alveg margar röksemdir gegn ESB. Ég skil það alveg og mér finnst alveg að þarna þær séu allar skoðunar virði. Það ekki það sem ég er að segja. Flestar
3: þeirra eða sem að eru í umræðinni núna eiga við með samninginn til jafs, ekki satt?
4: Já, það er sérstaklega þetta vinstra
1: svona, helmingur með rökunum með neginu er eiginlega andstaða við samninginn, svo að það sé ekki á dagskrá
4: Þannig að mér finnst það ekki vera sko, ég held ekki að við yrðum betur stödd með því að fara út úr ES ég get ekki séð þá sviðismynd bara fyrir mér í dag.
3: Það er svona Brexit
4: þannig að mér finnst þetta bara einhvern veginn mér finnst þetta ekki vera
3: svo umræða er nú ekki upp á borðum
1: En við lifum svolítið tímum svona populískra stjórnmála sem að snúast það einmitt að selja ógn af ykkur stærri ógn Ótabrán. Og líka það að sá sem ósammála mér er hérna undirförull og með situr á svikráðum og bara landráðamaður þetta líka stemmingin og það með heyrir alveg báðum megin að það verið að ætla hérna andstæðingunum allt illt svolítið komið hérna að það væri sko sérhagsmunir sem er kannski bara 0,1% þannig að helmingur á þjóðinni, hann getur ekki verið heila þeginn á Þorsteini Má hann er að taka ákvarðandi okkur öðru
4: það sem ég var að segja, þegar ég var að tala sérhagsmunir það það að þeir sem eru að greiða fyrir þessa baráttu gegn sem sagt ESB eru mikið til stórútgerðin sem að heldur út í heilu fjölmiðli og það er ekki 0,1% þjóðarinnar
1: sem að er
4: þau hafa miklu meiri áhrif en það og við vitum það að þau geta þarna
1: en samt ekki þannig að hún stýri helmingnum að þjóðinni, trúru því? Helmingur af þjóðinni hlýtur að vera taka ákvörðun
2: út okkur öðru. Ég minnist þess ekki, Smári, að hafa sagt það, að hún stýrði helmingnum af þjóðinni. En við erum að tala að það skeikar þarna nokkrum prósentum, við erum að tala tvær næstum þing nýjafna fylkingar sem að er að berjast, þannig að það skiptir í rauninni hvert atkvæði máli á lokametrunum og það að það sé verið að beita heilum fjölmiðli til þess að koma inn ótta hjá fólki við að sjá hvað í boði. Mér finnst það alvarlegt mál.
1: En má ég að því að það eru breytingar á stjórnmálaumræðu, kannski ég man nú alveg út í kaldastríði sko, þar sem að bara allaballarnir voru, þau voru sakaðir að vera handbendi rússa þegar voru að berjast fyrir hærri launum fyrir hafnarkamenn sko. En er þetta ekki, gæti maður ekki ímynda sem svolítið að þessi umræða hefði orðið eitthvað öðruvísi kannski bara 95 heldur en núna, erum við ekki komin að þau minnstu svo fljótt að detta í eitthvað svona trömpískt far allumræða hérna
4: Sko, nú veit ég ekki ef maður ætti að fara að bera saman við 95, sko, eitt sem ég langar að nefna í sambandi við þessa svona populísku umræði eða þess að það sem að þú ert eiginlega að nefna hérna er svona það sem maður kallar skautun, svona tilfinningarhlaðin skautun og það tengist líka því sem að ég ætla að prjóna við hjá Þóru í varðandi þegar að það svona stór fjölmið til að beita sig svona í hérna eina átt, þá getur það einmitt haft þver öfug áhrif á suma þannig að það getur mögulega sem sagt, jafnast út ef maður getur orðað þannig en sem sagt, þessi umræða með sem sagt, skautun sem að tengist oft einmitt umræðinu populisma að þá mjög gaglegt að gera greinamun á málefnaskautun sem eðlileg fólk ósammála og svo svona tilfinningaskautun sem eins og þú vorst að segja, maður telur að andstæðingunum þeim gangi eitthvað illt til og þeir
1: sér vilja Hver er það sem borgar þér fyrir að skrifa þetta? Alls konar svona heyrum
4: að Já, en það getur líka verið, þú veist, það er mikilvægt að fá að vita það bara, þú veist, ef að við erum bara ósammála um málefnin, skilju, hver er hann að baki? Mér, sem sagt, ég veit ekki hvort að umræðan hefði verið öðruvísi 95, þannig að nú sjáum við spurðum í íslensku kosningarannsókninni 24 tilfinningaskautun sem að hefur ekki verið spurt áður í íslensku samhengi og þá kemur sér til ljós að það í raun og verið mikill minnuhluti þjóðarinnar og frambjóðanda sem að myndu svona falla undir að vera mjög svona tilfinningalega skautuð klárlega til staðar málefnaskautun þannig að mér finnst mjög gagnlegt að gera greinamun hann á milli að hérna og við til dæmis, mér finnst ég ekki sjá mikið í ofinberu umræðu svona tilfinningarhlaðnaskautun, maður sér það á samfélagsmiðlum þegar við erum að kalla fólk landráðfólk eða þeir séu
1: fáið Ég veist Ólafur Ragnar komast mjög nálega þessu þar sem er að í að Þorgerður Katri sé ykkur annarlegum leiðangri
4: mér finnst ég ekki sjá mikið þetta í ofinberu umræðu, mér finnst við hafa staðið okkur nokkuð vel þarna í ofinberu umræðu að vera málefnaleg alveg bussi frá því hvort að við séum sammála En ég ekki tvissum bara að þetta hefði verið öðruvísi 95 þannig að þá vorum við með þjóðasáluna ég meina hverju voru það sem hringdi inn í þjóðasáluna
1: Svo var náttúrulega deilanum með S
4: Já, ég alls ekki að segja
2: En hún var mjög tilfinningar
4: hlaði Ég bara segja að okkur hætti kannski svolítið til að ykja þessa tilfinningarsköldum Það er það sem ég er að segja
0: En ég heldum það að vera mjög mikið það sama og þú skort sem undir 95 eða fyrir lengra aftur í sögunni og mér er til dæmis áhugavert núna að heyra hvað sumir sem eru daldir áðandi umræðinu núna sögðu kannski á sínum tími með ES og jafnvel NATO og slíkt þannig að ég held að þetta hafi alltaf verið til staðar og bara eins og í kaldastríðunum með þeir sem að voru þá kannski meira á hlið Sovjetríkjana eða Bandaríkjana og þar umræður sem voru þar þá voru mörg orð látin falla stóri munurinn held ég í dag sé það sem við erum búin að koma staðins inn á sem að eru auðvitað bara breyting á fjölmiðla umhverfinu í rauninni líka hvernig eiginlega allir eru konum með rödd og oft bara til dæmis með algildarögt og
1: allir að tala og enginn að hlusta
0: já líka bara til dæmis þú veist hvað ég meina, ég það kannski hægt að tala gögnurannsóknir endalaust en bara til dæmis eins og þú sérði í fjölmiðlum að það nánast lagt til sama rannsókn sem að eitthvað okkur hér gerir og svo sérðu bara við hliðina rannsókn sem er talað og alveg sama hátt sem einhver menntaskólanemi gerði og við eigum bara að trúa báði þannig að ég held einhvern veginn að við þurfum svolítið að já, einhvern veginn að hugsa
1: Þetta hluti að hennu popúlíska
3: stjórn Já, að leggja alltaf jöfnu
0: Leggja alltaf jöfnu og bara í rauninni sko skoða
1: Það var
0: einhver
1: leigubílstjóri í Finnlandi sem sagði með þetta og það bara móti öllu þínu rannsóknum
0: Já, og skoðun getur verið það sama og til dæmis rannsóknir en á endanum þá held ég að í þessu máli eins og svo mörgum þú veist, þá þetta, það eitthvað ofsala tilfinningaríkt þarna undir, þannig að fólk getur séð endalaust af gögnum og auðvitað held ég að flest okkar viti alveg það mun hvorki verða allt fullkomið í heiminu fara til fjandans eftir hvort við förum í ESB eða ekki
3: Það mun mjög fátt breytast
0: Já, og það náttúrulega líka það sem að maður saknar svo umræðinni
1: Það mun ekki breytast í veggjabændum
0: Þegar við verið að tala til dæmis eins og hvað
3: Það er alveg til svona ákveðni hlutar
1: Þessi þrjú fyrirtæki sem er eggjum og svínum og kjúkling Þau munum velið til vandra
3: Já, það fer eftir samningunum
1: En varandi, hvað veldur því hvernig fólk tekur ákvörðun? Fyrirfram hefðu maður velt fyrir sér byttu vaxta ákvörðun Seðlabankans mun hafa mikil áhrif á þetta En ég heldur hún að ég hefði neina áhrif
2: Ég heyrði nú Sigmund Davíð verið að halda því fram á bylgjunni eða hann var að ræða við, heyrðu þið það? Já. Hann var að ræða við fjármálaráðherra og hafði sín loka orð hann vildi vita hvað samtalið milli Þorgerðar Katrínar og Seðlabankastjóra hefði snúist áður en það var tilkynnt vaxtahækkun Af því að þið eru nú að tala að stjórnmálamenn hafi varast að vera á tilfinningar Hvað þetta? Já, ég meina þarna náttúrulega verið að spila inn á ótta og svona samsæri
1: og
2: undirferli
4: og það ekki til fyrirmyndar
2: Nei, nei, en það því miður þetta mjög algengt líka
1: En ég held að þessi vaxtaákvörðun hafi lítil áhrif haft í umræðinni
3: Ég held að fólk sé bara búið
1: að bara annars verður að fólk sé búið ákveðs Ég held að kostningabaróttu sé búin
3: Já, ég held að líka Þetta mun snúast mætinguna þáttökuna í kostningunum Það ekki sömu kvatar hjá öllum að mæta Maður áttar sig ekki nákvæmlega á því akkurat hvar þeir liggja
1: Nei, að þeir eru ákveðnar í að mæta þeir eru að berga fullöldinu
3: Það eru vísbendingar að neyhliðin sé ákafari og þá eru það vísbendingar að neyhliðin gæti mætt betur það ýmislegt í niðurbroti kannar sem stiðu það líka eins og landsbyggð versus höfuborg aldurssamsetning og annað en svo á hina hliðina þá hérna
1: Er það ekki líka svo er ykkur að hérna hinn er ákvöfu neyjarar eru fleiri en hinn er ákvöfu jáarar?
3: Jú, það verið allan segjast að kannun Gallup sýnir það og en síðan á móti kemur að sko háskólamentaðir eru líklegri til að vera jáhliðinni heldur en neyhliðinni og þeir mæta betur heldur en þannig að maður áttar sig ekki nákvæmlega á hvar þetta liggur. Þannig að jafnvel þó svo að kannan hérna sýni að þetta sé bara á hnífsegg og að það sé þessi þrjú atkvæði sem þú nefndir áðan sem að getur skilið á milli að þá getur staðan orðið miklu yktari sem kemur upp úr kosunum eftir því hverju mæta. Það mæta færri að alla jafna í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en í sko hefðbundna kosningar sem erum þjálfu til að mæta í. Hins vegar má gera ráð fyrir töluvert góðri mætingu og í þessu tilviki þannig að ég myndi segja að óvissu þættirnir snúast mjög mikið þáttökuna frekar heldur en sko akkurat hvar fólk kann að standa
4: en svo getur það líka ítt undir þáttökuna þegar það svona hnífjant
3: nákvæmlega, svo það
4: er meira svona,
1: það verður kvati
2: ég spái því að fólk muni mæta í þessa atkvæðagreiðslu
1: svo líka ennþá pláss fyrir þótt að við erum að segja allir sem brákaði sig þá ennþá pláss fyrir ykkur svona sveiflu
3: Já.
1: Það til dæmis eftir að koma verðbólgumæling kannski segjum að verðbólgan stökku upp 5% eitthvað lis þá getur það haft ykkur áruf
3: Já, þá hefði náttúrulega þessi vaksta hækkun átt að gera það sama sem að þú segir að hafi ekki haft neina áhrif
1: Nei, með komur óvart hvað það var eiginlega vegna þess að það reyndar vaksta hækkunin hún getur verið hvað krónan lélegg En hún getur líka verið að því að þjóðaratkvæðagreiðsla snýst oft hérna traust á stjórnvöldum sem leggja frá spurninguna. Vaxta ákvörðinu dró niður traust á stjórnvöldum og sama Geta. Hátt. Þannig að ég held að hafi bara hérna, nullast út áhrifin. Því að það eru bæði já og nei.
3: Og svo hef bara daldið langt síðan við fengið könnun. Þannig að þú veist, við erum að tala út talandi gögn, þá verðum við að tala út frá mjög gömlum gögnum í
1: rauninni. Mjög kannanir var að herra Rósa Björk formaður VG, sagði alltaf að segja já vegna þess að kannanir höfðu sýnt að kjósendur VG vildu frekar segja já ég held að það hefði verið 27 sem að sögðu í þessari könnun að ætla að kjósa ekki þannig að hún var að draga ja, ályktun af
4: svo lítið fylgi
1: ja. Já, hann var að draga ályktun af skoðanakönnun hjá 27
2: En af hverju hefur skoðanakönnunum fækkað svona mikið? Af hverju er
3: Ná, einhverju þarf að borga þetta
4: Já, já. Það, það er hljóta að ég trú ekki að það er komi núna í vikunni
1: Kannski það óbyrta kannanir
3: Hljóta koma tvær allavega enn í vikunni bæði gallup og maskina hljóta vera í vikunni
4: Já, já, og ég vil líka fara að sjá kannanir ég hef náttúrulega ekki farið honum í sömuna öllum þessum fáukönnunum sem hafa verið byrtar en ég vil sjá, gætna sjá kannanir það sem ekki bara netpanelar undir, sem sagt, heldur líka ringt í fólk já,
1: sem eiginlega eina
4: við vitum, ég mynda mér við vitum að þau sem taka þátt í könnunum eru líklega til að kjósa, þau eru líklega til að hafa sterkari afstöðu málefni þannig að mögulega er óakönni hópurinn stærri heldur en ætla má
3: Vitum við aldursdreifinguna sem er í netpölunum er hún frábröðin
4: ég veit ekki svona nýjustu tölu en það eru oftast of lítið ungu fólki og elsta
0: og vikta móti
3: já, og það, já, það er kannski konar. Vikta útrá mjög fáum
4: já og svo vitum við ekki það er ýmislegt sem benda til þess að ungu fólki sem tekur þátt í könnunum sé öðruvísi, kjósa öðruvísi heldur en ungu fólki sem tekur ekki þátt í könnunum það er alls konar óvissu þættir
3: Smári, við vitum ekki
2: En mér langar að vita hvort að Smári ætlar að segja já eða nei hann hefur nikkað því
1: Ég veit ekki
0: Já, ég þarf bara aðeins að bæta hér aðeins við það við vitum náttúrulega almennt í könnunum þá er það yngra fólk sem að tekur síðar sátt og síðan er líka menntunarskekkja og það er hægt að vikta fyrir svo búa til mjög góð gögn en annars sem við erum auðvitað líka
1: að sjá það stóra könnun.
0: Já, við erum líka náttúrulega sjá bara að svarhlutfall hefur dregið svo mikið saman þannig að til dæmis eins og því ég byrja að leggja hér fyrir kannanir þá vorum við kannski að fá yfir 70% svarhlutfall í dag er það kannski bara ágætla sátt ef þú kemst yfir 30%
1: í Íslandi könnunum
0: bara í könnunum almennt, með því segja heimsóknar könnunum þannig
1: að kannaninnar er orðið svipað og innringi tíminn hjá útrúkið sögu og
3: bílgjum þeir hafa nú rest af þetta var náttúrulega kannanafyrirtæki fengu mikla restgellingu hérna fyrir rúmum 10 árum bæði Brexit og Trump og fleira og svo hafa þeir nú rétt kursin töluvert af en það er ekki þar mest að það haldist út af þessari
0: þróun sterkari leiðréttingar og við getum búið þetta saman því að auðvitað þú getur fengið miklu betri niðurstöður og það er náttúrulega svona sem upphaflega gerðist í Bandaríkjunum þegar spáður rangt fyrir kosningar og Gallup komur í nunni fram á sjónarsviðið er að þú vilt miklu frekar fá 1500 einstaklinga sem að er safnað réttan hátt út frá vísindalegum stöðlum heldur en kannski einhverja ég veit ekki 10.000 og þeir kannski búa allir í Grafvogi þá ertu ekki fá þversnuð af þjóðinni
1: Herðu, við komum í einhverjum umbræðum hérna út af þessu sem þú ætti að segja að væri neyjar að það væri kannski líkleiri til þess að koma en þú varst leikir að segja að það væri síðan margt svolbent til þess að jáarði væri það líka
3: Já, það var
1: nýðust að einhver sérna að það þyrfti eftir að vera ef að já eftir að vinna þá þyrfti að fá svona 55% í síðustu konun
3: Já, geti verið sko En það vant, það hefur ekki verið mjög afgerandi pólitísk forusta fyrir jáinu, svona eins og kannski maður hefði kannski geta vænst. Það er svona, en þeis, það eru núna, loka spretturinn eftir, þannig að þetta er ekki búið.
1: Má ég spyrja að því að nefnir þetta, að því Óla Ragnar er búin að svo afgerandi forustu maður í neginu. Er ekki Guðni TH eiginlega, hann bara gerir þetta með allt öðrum hætti
3: ja, er bara, þeir eru bara svo ólíkar persónur
1: hann mætir, hann, er hann ekki að mæta til þess að tala fyrir jáinu
3: jú, þetta talar hann á þeirri hlið þú heyrir það alveg þó svo hann bara vil ekki gefa þau upp bara mjög eðlilegur ástæðum en já, það eru þetta þá aldrei sést
1: að
3: þetta
1: mér finnst hann að hann mæti vegna þess að Óla Ragnar hefur mætt
3: það kann alveg
1: ef Óla Ragnar hefði ekki verið svona fyrir mikið, þá væri kannski Guðni ekki í þessu þáttum
3: ég veit ekki sko en það er bara mjög leitt að hérna hann tæki þátt í þessu sérstaklega þegar staðan svona sko
1: að milli þeirra tveggja mjög skemmtileg svona deila raunverulega hérna megin þráð í íslenskri sögu þar sem Ólaf Ragnar með hérna gömlu sjálfstæðisbaráttu hérna þráðin frá hérna Jónasi frá Riflu á meðan að Guðni með að við höfum vaxið mest í sko samstarfi við aðra og þetta kannski þetta hluti af því sem ræður þess
3: að það var þetta sem að ég var að tala áðan að íslensku þjóðinni sinni getur verið beggja vegna og það fyrir bara eftir á hvaða áherslu hann að leggja í sem þessari þjóðinnis hugmynd allri og þetta með sko fullveldið og nýtingu þess og hvað merkir að vera fullvalda þjóð til dæmis er bara skýrasta merking þess að vera fullvalda þjóð er að það eru bara fullvalda þjóðir sem hafa rétt til þáttöku á alþjóðavettvangi þess fullvalda þjóð getur verið aðili að Sameinuðu þjóðunum NATO gert viðskipta samninga og
1: gefur ekki mikið fyrir fullveldi Norður-Kóru sem að ég ekki
3: veit sko það er þessi hugmynd notkun fullveldisins að sitja að þú veist vera það sem ákvörðun teknar vita sem sagt Ísland sem fullvalda ríki hefur rétt til þess að sitja við borðið í Brussel sækja um aðild að Evrópusambandinu það eru stór ríki í Evrópu sem eru ekki fullvalda og hafa ekki hennar rétt miklu stærri og öflur ríki heldur en Ísland. Bæjaraland getur ekkit sótt hérna, sett sína fulltrúa þar sem ákvarðanar eru teknar í Brussel og það getur Katalónía ekki heldur gert eða Baskaland eða Vallónía í Bretlandi í Belgíu en Ísland er fullvalda þannig að við höfum enn rétt til að nota fullveldið og þá er spurningin ef þú ert íslensku þjóðnissinni hvort er það bara átta íslensk þjóðnissina að standa fyrir utan taka ekki þátt í þessu yfirþjóðlega bandalagi sem þetta er vegna þess að það sé erlend yfirvald sem við ætlum ekki að selja okkur undir eða að nota fullveldisréttin láta ekki stólin hérna vera auðan heldur setjast við borðið og nýta þessa rödd og þetta er það sem gerir þetta mál svo áhugavert að sem sagt íslensku þjóðnissinni getur svarað spurningunni bæði með jái og með neyi út frá sko sömurinni grunnforsendu
1: fullveldis og öryggismálum alls konar, Þóra Kristín ef það kemur nei upp, hvað svona, hefur það áhrif á ríkisstjórnina?
2: Já, ég hugsa að það myndi veikja hana svolítið, það myndi gera það því að þær hafa nú staðið í náttúrulega þarna fylkingabrjósti fyrir þetta mál og þetta hefur verið svolítið þarna mikið hitta mál þótt að Kristrún hafi raunni sagt annað þegar að hún, þarna, hún ætlaði alls ekki þessa vegferð, en þá hefur náttúrulega ýmislegt breyst í alþjóðamálum og svona sem hefur gert það verkum að nú erum við hér og ríkisstjórnin leggur, ég held ekki að þetta sé beinlínis einhver afsagnarsök eða eitthvað svoleiðis að ríkisstjórnin þurfa að fara frá eða verði, en ég hugsa að það hafi áhrif á þarna, á traust til ríkisstjórnarinnar ef hún tapar þessu máli, ég held að það er mikið undir svona, hvað heldur þú er ykkur með það?
3: Já, það bara veikir hann, menna ríkisstjórnin leggur þetta mál til þess að fá það samþykkt, til þess að geta hafið þessar viðræður og það mun að sjálfsögðu veikja hana, svo er spurning sko
2: En ég held ekki að þau þyrstu skilur að fara frá
3: Ég meina þau þurfum ekki að fara frá
1: Þau fara
3: bara ekki frá nema þau missi sko meira hluta á alþingi og það er undir
1: þeirra í þingmannum komi Hefði vinstristjórnir eftir hrun ekki átt að segja af sér bara eftir ISIF Það var tapanar. Hún var alveg lifandi dauð og það var eiginlega...
3: Hún var náttúrulega dauð þarna undir lokin, sko.
1: Það gekk eiginlega frá öllum flokkunum sem voru þar, það var eiginlega hryllilega röng ákvörðun.
3: Samfylkingin fór nýri hvað var 5,7%?
1: Hvað segir þú, Eva? Hefur þetta áhrif á ríkisstjórnina, Eva kemur nei?
4: Ég tek undir bara með Þóru og Eiríki að þetta mun, nei mun veikjana en hún mun alveg standa það af sér. Og hérna, og mér finnst forsvarsmenn ríkisstjórnarna hafa verið nokkuð skýr með það að þau munu verið að niðurstöðuna sama hver hún er og hérna og það segir mig bara, og það náttúrulega sýnir bara hvað í raun og eru sko viðbrögð stjórnmála fólks við niðurstöðunni skipta rosalega miklu máli hver eftirleikurinn verður og hérna og svo að því að spurðir Eirík og ég ætla að fá svara spurningunni líka eða henda hérna fram með hvað mun ráða afstöðu fólks ég tel að það bara í raun og veru hverju fólk trúir það verður svolítið þannig ég meina það umræðan mjög mikið hvað verður ef við segjum já eða skilu úr hvað gerist með vextina hvað gerist með húsnæðismarkaðin hvað gerist með öryggismál og það allt rosalega mikið ef við bara vitum ekki, við vitum ekki afleiðingarnar þannig að ég held að þetta muni bara snúast hverju við trúum
1: Já. Stundum það svona í lokasprettinum að þá mikið tala um þetta í Ameríku eða Bandaríkjunum að það svona að rútan að mér verið að líða vel í að fara með henni svona það oft talað um einhverjum ég vildi drekka bjór í, hérna og svona ákafin í umræðinu hefur nú búin að vera þannig að þetta eiginlega hvoru rútan mjög spennandi að lappa inn í rútu fulla okkur gargandi fólki þannig að ég myndi halda að báðar hreyfingar þetta myndu til dæmis svona senda Hannes Holmsteinn bara úr landi og þess að ákafist og Sigmundur Davíð og svona ég held að Sigmundur Davíð mun skaða nei hreyfinguna því meira sem hann talar í þessari viku ég held að núna sé tími svona þannig að ég veit ekki hvað ég á að kjósa en mér verið alltaf að líða vel að geta farið upp innan strætó sko.
4: Já, já, vera örugg
1: Já, menn, ég get ekki verið það sem allir eru fróðufellandi
2: Já, ég hafði hugsað mér þarna lengi vel að leiða þessa atkvæðagreiðslu bara hjá mér en þarna, það ekki hægt þarna, þegar að neyliðin lætur eins og hún lætur
1: Þú með auðvald streitu röskun
2: Nei, já, raunverulega, nei, fólk það á rétt á því að fá þessar upplýsingar Við eigum rétt á því að vita, við eigum rétt á því að skoða málin frá öllum hliðum
1: En við eigum líka rétt á því að spurja þjóðina hvort þú viljið það og ef að meiri hluti þjóðan segir nei
2: Já, þá verðum við það,
4: Og ég vil sko bara árétta það líka að það mikilvægt fyrir lýðræði að við fáum að vita hverjir eru fjármagna hreyfingarnar og hversu mikinn pening
1: það
4: bara gríðarlega mikilvægt
1: það verður bara að setja lög í tengslu við svona að það komi fram hver fjármagna auglýsingar
4: og af hverju
1: ég held að það sé að bara komi í ljós í þessari kostningabaráttu
3: munum ekki fá þær upplýsingar
4: en við getum svona ég hef heyrt fólk vera að giska á ég meina heimsýn og Evrópusamtökin ég ekki viss ég fari með rétt með nafnið hafa bæði samtökin hafa sagt hvað já, Evrópreyfingin úr hvað fjármunum þau hafa úr móða en og já til að sjá ég heyrði þau, hún sagði 75 miljonir en við höfum ekki fengið neitt ennþá frá áfram Ísland
2: En þetta mikill veikleiki á framkvæmd kostningana að þessar upplýsingar, það sé ekki skýrari reglur og skýrari reglur upplýsingar
3: Við erum bara haft svo fáar þjóðaratkvæðagreiðslur að þær eru hérna það eru bara ekki döflut regluvelt.
1: Ég held að menn eftir að taka reynsluna þessari og breyta lögum.
3: Já, við skilst að það sér undirbúningi.
1: Ég var svolítið hissa því ég horf eiginlega aldrei að línulega datt einhvern veginn í auglýsingar tíma á rúf hvað er rosalega mikið að þessum auglýsingum. Hvað er mikill peningu sem að flæða þeirra mikið. Það mjög óvart. Herðu, þetta var nú spjall okkar síðasta hérna svona vettvangur dagsins fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo verðum við hérna aftur á sunnudaginn, þá verðum við að fara yfir niðurstöðu kostningarna. En ég ætla að þakka þér fyrir Eiríkur og Þóra og Sigrún og Eva. Og við höfum hérna örstu hlé, svo kemur Sigurjón Magnús bróður minn og ætlar að tala við tvo þingmenn. Ég býst með að þeir tali bara mest hvort við annan. Guðlaugur Þór Þórðarson og Pavel Bartosek.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki lesa.
10: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
11: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Guðlaugur Þór Þórðarson sjálfstæðisflokkur fyrrverandi utanríkisráðherra. Og þið eruð sikkur á skoðunar hvað ég að gera á laugardaginn kemur.
1: Ég held að sjá hvað að halda því frá.
2: Já, ég held að það sé rétt mat. Alltaf að kemur mér vera lofvert ef að Guðlaugur myndi skipta skoðunar fyrir síðast í hittan. Mér virðist það ekki vera.
1: En... Nei. Ég bara virðist einn af fáum sem man hvað felst yfir í Evrópusambandinu, það eru... Allir vinir mínu og félagar sem voru ræði með þetta áratugi, þeir bara skyndilega steinglimti í hvað felst í þessu.
0: Já,
1: og eru bara farið mikla forvitnisför. Bara
0: þú er aldrei verið Evrópusambandinu?
1: Já, ég náttúrulega ferðast með Evrópusambandinu.
0: Já, þú þekkir fólk sem er
1: Evrópusambandinu. Ég þekki fólk svo og ég hef nú tekið þátt í ýmsu, ekki bara sem utanríkisráðherra, heldur líka í svona allra handa Evrópusamstarfi og alþjóðlegu samstarfi.
0: Já.
1: Eru inn í síðan var 20.
0: Já. Og það sem sagt, það verið ekki heilla þig sem til Evrópusáðu.
1: Já, það alltaf augljósir, það ef maður væri í Evrópusáðu þá var fullt sem maður hefði miklar ágjur af og líka þegar maður búin að sjá hvernig þessi kaupin gerast á eirinni að þá það ekki mjög heillandi. Maður veit alveg af hverju menn byrju á þessu og hver hugmyndin er. En hún hefur samt þróast mjög hratt í það að í stað þess að reyna að koma svona á friði eðlilega, náttúrulega svo hræðilegir atburðir sem hafa gerst í álfunni og hérna að það fullkomlega eðlilegt að menn finni leiði til þess að takast á við það, auðvitað þó að allt þetta tengist okkur að þá vorum við svo sem ekki gerendur í því en þessi hugmyndum að búa til stór Evrópu og hún hefur... Það, sú hugmynd hugnast mér ekki, en ef að þeir vilja gera það, þá gera þeir það.
0: En
1: það,
0: ég erum við að því,
1: Það er það sem hefur úr sambandi vill gera, sko.
0: Já.
1: Það er ekki deilt.
0: Ég hefur verið að búa til stóra Evrópu, okkur sem lítið þó.
2: Ef við tölum hvað, veist, fólk hefur áhyggjur af, þá myndi ég kannski bara hafa áhyggjur af stöðu íslenska heimila með sín hérna 8-9% húsnæðislán, sem eru hærri heldur en þekkist nokkur staðin Evrópu og nokkur staðar á Evrusvæðinu og það er ástand sem hefur varað hér allt of lengi. Ég finnst það kannski vera eitt af því sem við þurfum hérna líka að ræða og það er kannski það sem hérna spurningin í hérna kostningunum snýst meðal annars frekar en hérna einhvern veginn hvort Evrópa sé á leiðinni til einhver sambandsringis eða ekki. Mér finnst hérna ýmis trend í því og undanförnu þá hefur ekki verið þannig að hérna hugmyndirnar einhvern veginn meiri og meiri samþættingu hafa endilega verið þær sem hafa hérna Já, átt mestu brautagengja fagna, það er líka hérna viðspilna við þessum innan Evrópu. Já.
0: En þú talar hérna vaxtakjör.
2: Algjörlega. Fólk,
0: já, ég hitt daginn ágjætan mætan mann sem býr á Hellissandi og hann var að segja það að það er enginn að segja mér að ef við göngum Evrópusambandið að það verði sömu hérna vextir á húsnæðslánum í Munsin og Hellissandi og þá ekki djálins spurt, en Munsin og Reykjavík, eru við alveg viss það að eru við sjálfsæði kúnar inn í þessa banka og þeir sem eru þar fyrir
2: Ég held að séu svipaðir fastegna vextir á Hellissandi og í Reykjavík sko, ég held að það fyrum á reikningvél bankana í Íslandsbanka annara, þá held ég þú eru ekki að merkja við Hellissandi Reykjavík þeir eru ekki allir allstar eins en vextir innan Evrusvæðisins er einhverstar bilinu 34% nánast allstar, þannig að það er tiltölulega lítið bil vextir á Íslandi er 8-9% hérna á húsnæðslánum þannig að það 5% af vaxtamunur sem þýður auðvitað allamins að einstaklingur með 60 miljónur á lán borgar 3 miljónum hérna aukalega í vaxtakostnað vegna þessara ári vegna þessara háu vaxta og heildarkostnaður íslenska heimild laðar auðvitað með þarna í kringum varla og ætlað 100 miljónur á ári þannig að þetta eru heilmiklar upphæðir og auðvitað hægt að segja að við getum gert ýmislegt sjálf og svo framvegis en reynslan hefur verið í gegnum tíða þá hefur okkur ekki gengið neitt afskaplega vel við höfum alltaf búiði töluvert hærri vexti og töluvert hærri verðbólgu heldur restur Evrópu og ég tel að bara farsælasta langtíma lausn á því sé upptaka nýs gjaldmiðils í gegnum inngöngu í Evrópusambandið.
0: Já. En Guðlaugur, sko, það hérna við erum búin að rempa eins og rjúpan við staurinn í áratugi til að ná niður þessa vaxtamun sem eru milli okkar annar landa og við, eins og Pavel er að benda á sem er alveg stórkostlega mikill fyrir heimilin í landinu.
1: En við erum bara ekkert að kjósa þetta.
0: En
1: jú, þetta er bara nei. Og ég vitna nú bara Kristrún Frostadóttur.
0: Já, ég vitna bara í sjálfstæðisflokkinn. Þeir eru búin að vera þarna.
1: Nei. Við erum ekki kjósa þetta resta lögadag, sko. Ha. Eins og Kristur Frost, eru leiðu mér nú að koma

0: Ég er búin að hlusta á þig hér eða þarna útskýra þína hlið. Hvað sagði hún fyrir kosningar? Hún benti réttilega á það sem allir hafa viðkennt. Að þegar að menn ná ekki þeim árangri sem vilja efnahagsmál, þá fara menn tala Evrópusambandið. Hún benti réttilega á það, þetta tengist ekkert. Við þurfum að klára þessi mál sjálf. Og reyndar að þannig að þó væri full samstaða gangin í Evrópusambandið og fara í evruna, að þá þurfum við að klára þessi mál. Það liggur alveg fyrir. Og við erum ekki að kjósa það. Eins og Kristofer Frostdóttir benti hvað þetta að ná fyrir síðustu alþingiskosningar þetta bara
1: þetta dauð von
0: þessi ríkisstjórn á að gera hún ætti kannski að hlusta á til dæmis fjármálaráð hún kom með fjármála áallun hún byrjaði að vísu sinn fyrir með því að brjóta lögum opinber fjármál látu það líka milli hluta svo stað þess að nýta tækifærið og reyna að halda aftur af hallanum að þá eru hækka hér ríkisútgjöld, skattar, gjöld sem ítundi verðbólgu í síðustu fjárlögum, þar sem fjárlögum fyrir 2026 og núna kom svo fjármálaáætlun í vor og þar að því að fjármálaáætlun inni fyrir það í sér að það sérstakt fagráð fjármálaráð, samastendur að tveim doktorum í hagfræði einu master Og ég hef aldrei séð svona alvarlegar athugasemd við nokkra fjármála áall. Og hvað gerði ríkisstjórninu við þessa, þetta álit? Að því álitið, ég ætla ekki að fara í gegnum allt saman, en ég hvet allan til að kynna sér það, að var að segja, heyrðu, þið eru ekki að gera neitt hérna gangvart verðbólgunni og þið eru að búa til ósjálfbærni í ríkisfjármálunum og þetta allt of bjartsýnt og stæðst ekki neða skoðun. Þau gerðu ekkert. Og meira segja þannig að það breyttust forsendum meðan við vorum með þinginu. Og að endur nú ætla að heyrðu auðvitað hljóta að menna að rekna þetta upp. Nei, það var ekki gert. Síðan komum bara hér. Lofa fyrir síðustu kostningar. Við erum alveg fólk. Við ætlum að lækka vext og verðbólgu. Og síðan bara að menn gefist upp á því verkefni. Og þá segir, heyrðu, við þurfum bara að fara í Evrópusambandi til þess. Reynda búið að lofa því að vegna þess að þetta tengist ekki, að setja það ekki á dagskrá og kljúfa ekki þjóðin. Þannig ef að ríkisstjórnin vill lækka verðbólguvexti. Nú þá munum við stíðan í því. Við komum með tillögu sem felldu allar. Hver einustu?
1: En það þess að innganga Evrópusambandið mun ekki verða þessi efnaðslega ávinningur eins og að við lokum.
0: Ekkert sem bendir til þess. Já. Ekki, nákvæmlega ekki neitt. Og ég vek líka að digla því.
1: Þú veist að skjóta niður þess að veiku von sem fólk hefur.
0: Nei, það ekki veik von. Auðvitað höfin á stórkostum
1: árum. Við erum eins og hann var að tala vegna vaxtamunum.
0: Sigurum, þarna, þú ert jafnvel eldri en ég. Og eigum að fara að sé hvað árangri búið að nást á undanfættum áratugum á Íslandi ég fullir það að við höfum talað saman hérna sem ungir menn og við erum spáfyrir og við höfum báði verið bjarsýnir að við höfum aldrei þorað að segja að við höfum náð þeim árangri sem við náðum og reynda þeim að skoða er ummæli og við kynum byrja að fara þá sem að börðustur í sjálfstæðinu þá voru ekki einu sinni að lofa gull og grænu skóm Þessu Íslendingar þurfa að leggja meira á sér en aðrir en á launum fáum við vera Íslendingar.
1: Verður það áfram?
0: Já, en við erum að taka völd sem að reynst okkur gríðarlega vel, sem grunnurinn af þessum árangri. Dæmi, ef að þú þekkir nú Kissinger eða þekktir hann og hans störf.
1: Ekki persónulega, en...
0: Nei, ég hitt hann einu sinni, það er hann að sagða, en láttu hann líka mildur þetta. Hann skrifaði sérstaklega það. Að dæmi þegar að smáþjóð tók niður stórveldi og þá eru við í landtengingsgæslunni hefðu geta gert það í Evrópusambandinu? Ekki séns þarna sömuleiðis að það nú nýr veri bara neyðarlögin, ICE og þessi hlutir, hefðu við geta gert þetta innan Evrópusambandinu sem við gerðum? Nei, ekki séns og þetta eru bara, þannig að þetta snýst ekki bara um það að við viljum hafa stjórn okkar málum út frá bara því fyrir hver erum. Líka bara praktíst, við erum búin að læra það að þegar að eitthvað gerist og það enginn getur spáð fyrir hvenær næsti brotsjór kemur En þá er langbest og eina sem við höfum að það hafa stjórn okkar eigin málum.
1: Pavel.
2: Já, Guðlaugur er alltaf að byrja á því að segja að það snúist nú ekki um evruna og fer síðan að tala um hérna fjármálaráð og seinustu fjármálaáætlun ríkisstjórnar. Ég held að sé heldur ekki að vera að kjósa það á laugardaginn næsta. Það vera að kjósa það hvort við hefja nýju aðildarviðræður Evrópusambandið. Og ef menn eru að tala um nýjan gjaldmiðil og evruna, þá það ákvörðunartréð nokkuð einfalt. Ég meina ef að fólki segir nei, þá ljóst að við munum áfram búa við krónuna og kostina og hennar og gallana, alla sem því fylgja. Ef að fólk vill skoða þann möguleika, taka upp hérna nýjan gjaldmiðil sem evran og gera það í gegnum inngöngu í Evrópusambandið þá leiðin til þess að segja hérna já í hérna kosningunum í atkvæðagreiðslunni á laugardaginn og þá allavega sú lausnin á borðinu og síðan þetta fólk hérna hefur áhyggjur af hérna hinu og þessu í tengslum við hugsanlega aðild en það á eftir auðvitað að semja og það kannski það sem þetta gengur svolítið út af mínum mati að það þessi ef að fólk vill slá út af borðinu þá lausn að geta búið hér varanlega við hérna lægri vexti með nýjum og stöðru gjaldmiðil þá verður þetta leiðin til þess að segja nei næst ef fólk vill halda þeim mögulegum mótnum þá segir það já og ég held að sé nú til hérnis mikils að vinna ef við höfum bara verið að skoða hvernig okkur hefur gengið þessu máli þess að munu þetta koma ríkisstjórnir það munu koma ríkisstjórnir, það munu standa sig hérna vel og illa, það munu verða áföll og við munu lenda í ýmsu en ég held að miða við sögu seinustu 80 ára þá hægt að fullyrða að vextir og verðbólga verða að jafnaði herri hér á Íslandi en, næstu 80 ár
1: Guðlaug segir við verðum að gera þetta sjálf
2: að sjálfsögum verðum að gera þetta sjálf en það að eitthvað taki tíma og eitthvað að við þurfum að vinna vinnuna ekki rögn gegn því ef maður skráir sig hlaup og hleypur marathon þá tekur tíma að undirbúa sig fyrir það en það ekki rögn gegn því að gera það auðvitað þurfum við að hérna, vinna okkar vinnu til að koma okkur verðbólgu
1: niður
2: já, en munum sá að þegar við erum komin með evru og þegar við komin í hérna, sama evróska kerfi þegar við komin með gjaldmiðl og stuðning Seðlabanka Evrópu, þá ekki líklegt að við fáum hérna einhvers konar vaxt og verðbólskot með sama hætti og höfum gert núna með sjálfstæðan gjaldmiðl með fjóldandi gengi þannig að vinnan þarf að vera unni hvort sem en við erum komin í varalegt skjól þegar við höfum munnaðna.
0: Sko, fyrsta lagi, ef við kjósum já núna, já. Þá svo Pavelið bent á, réttilega, að þá það fyrir öll stjórnsýslan í það að vinna þessu umsókn.
2: Þetta ekki sagt öll, en...
0: Þú skrifað þetta?
2: Skrifað ég öll stjórnsýslan þurfum við að getur þú flett?
0: Já, ég get alveg gert það.
2: Endilega,
0: það sko, bara vartum við maður skjóðum. Já, mér bara beint í kvótjáðum.
2: Öll stjórnsýslan.
0: Og það liggur alveg fyrir það er bara mjög mikið það mjög, þarna ég nota bara orð Pavels en látu það líka mynd hluta segir maður sér bara 80% skilur skiptir engu máli að þú ert að tefja anna árangri þar sem við þurfum anna árangri vegna þess að öll orkan fyrir þetta og við þekkjum þetta frá síðustu þarna, aðildarum svo og engur hluta vegna, ég veit gæti ekki því að þetta var ekkit skoðað í meðförum þingsins Og reyndar þannig að það kom skýsla, evru skýsla, sem að ríkistjórnin gerði, það var ekki reyndar að fá niður þverpólstu
1: sáttunum
0: þessi, og hún sýndi ekki fram á þetta sem að mennur reyna að segja, hún var heldur ekki sett inn í umræðina til þess að gæti tekið umræðina þegar við vorum ganga frá þingsjöndum til hvernig.
1: Það sé verið að fela fyrir okkur kom.
0: Ég, það liggur alveg fyrir að það voru fórsetur
2: ákkar. Þessi skýsla nú kynnt á blaðamafundi, sko, það er ekki en eitt að fela,
0: nei,
2: fela
0: hana, sko. Það sem þið eruð ekki, þið eruð að reyna að blekja fólk til að segja á fölsku fórsetum. Það er bara þannig. Ég bara stend við þá fullyrðingu. Það sem að ef að við værum í fullri alvöru, núna bara hugsa, heyrðu, ok, við skulum gera það, við skulum skoða aðeins þarna af ganga í Evrópusambandið og evran auðvitað breytt þáttur, ég meina það mjög margt annað. Þá hefur menn vanda til verka til þess að við væri nú ekki að rífast einhver hluti sem annarkvort eru réttur og rangi fram á síðustu dag. Nei. Það var ekki gert. Og þú ert hér að við erum búin að vera allar, allt það sem hefur komið fram er vegna þess að stjórnarandstaðan hefur dregið fram eða fólk sem hefur komið út í bara í feltinu hefur verið að koma fram með þessar upplýsingar. Ríkisstjórnin gekk þannig frá málum að til dæmis að því ég tók nú aðeins þátt í starfið utanríkismálanefndar alveg sama hver það var hvort að við komandi hafði mikið að segja lítið hann við 15 mínútur allt sem að snýra því eins
1: og þetta mál
2: það var ekki ríkisstjórnin, það var nú nefndi sjálf og ég sem tók ákvörðu það bara svo við setjum ábyrðina
0: ég var að segja það
2: sagði ríkisstjórnin ég bara tek það á mig bara svo það sé hérna, málið þurft að klárast
0: þú veist þetta var bara þú veist, menn eru ekki að vanda til verka nú er þjóðin sem að taka ákvörðun hún er rétt að fá á réttar upplýsingar það meiri segja þannig að ráð þeirra þrættu fyrir það að ESB réttur myndi gilda ef við gengum í Evrópusambandið. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Evrópulöggjöfin, að hún alltaf svo sem gildir. Ef við erum með löggjöf sem andstæð henni að þá þurfum við að breyta okkar. Og við getum ekki breytt neitt í framtíðinni ef við förum inn. Meiri sé bara þannig, utanríkisráðherra opnum fund utanríkismálanefndar sem Pavel þarna stýrði og allir geta skoða það, það nú á Instagram síðunni minni þar sem ég klifti þetta nákvæmlega út og hún talaði með ESB réttur væri eitthvað sem getur samið og allt vald af þarna afsalið hvað sem að það varandi löggjafarvaldið framkvæmdarvaldið eða dómsvaldið við erum búin að vera að draga þetta upp núna fram og þú veist bara á síðasta dag hér sko ég bæri virðingu fyrir því ef að ég spesina myndu bara koma og segja heyrðu eins og þú sögðu hérna áður ég bara trúi því að bara málið sé langbest fyrir að við séum bara eina stóra og sterka Evrópu auðvitað þurfum við þá að eins og allar þjóðir að setja fullt af völdum þar inn og að því að Pavel sagði áðan að það væri lítil umræðum stóra Evrópu þá skal nú bara vekja athygli á að því að þeir hafa mikla áhyggjur á sín eigin stöðu þeir eru að verða aftur úr bara sérstaklega núna þegar kemur að samkeppnishæfni nýsköpun gervigreind og svo framvegis og við vorum með skýrslu sem heitir Draghi-skýrslan sem dregur allt vel fram hverja voru tillögurnar þar tillögurnar voru þær að færa meira vald til Brussel það voru tillögurnar og hverja voru tillögur framkvæmdastjórnarinnar daginn eða fyrir nokkrum vikum síðan jú það var að stór auka umfangi hjá framkvæmdastjórninni Þetta ekki fyrir 10 árum, þetta ekki fyrir 15 árum. Þetta það sem að gerast núna.
1: Erum ekki búin að vera síðan 1994 síðan að ég samningur og samþykktur að laga íslenska löggjöf að evrópska?
0: Mjög litlu hluta. Mjög litlu hluta.
1: Litlum?
0: Já. Það menn ætla bara að halda sig við það að segja bara 75-80% á þess að hafa nokkuð fyrir síði. Það tölur sem eru, sem kom frá eftarskrifstofunni, sína síðast þetta var tekið út, 13,4%, gæti verið eitthvað aðeins herra, hefur aðeins hækkað, þetta var tíma, eitt ári var þetta 6,67% vegna þess að menn hafa verið að fækka gerðunum í Evrópusambandinu. Alveg ef við skoðar málaflokkana sem liggja undir, að því að við erum að hugmyndi með ES var það að við varum aðilar að sameiginlegu markaði.
1: Já.
0: Og 11 af þessum 35 málaflokkum þá eru 11 sem heyr undir það svo ertu með svipamarka sem svona hluta til en samt stóri hlutir sem fyrir utan en svo eru stærstu mjög stóra stærstu málaflokkun eru algjörlega fyrir utan og það samt áhugavert að því að við berum ekki ábyrgð á þessari atkvæðagreiðslu það áhugavert núna erum við og ég meina þú ert mjög upplýstur maður og þú ert að velta þessu fyrir þér núna vegna þess að það hefur ekki verið lagt fyrir þjóðina helstu upplýsingar hvað við erum að kjósa
1: Nei, við erum að reyna það hérna núna. Við skulum hérna, sko,
2: ég samt ekki vissum að, sko, talan 11 eða 75-80% sé talan sem kjósendur muni endilega velta fyrir sér þegar þeir taka
1: ákvörðun.
2: Og ég held að það sé ekki þannig að skipta máli. Ég held að tala sem skiptir máli, sé annarkvort 3-4% hérna vextir húsnæðislánum með 8,9 eins og við erum með. Ég þetta vil meina. Ég get ekki lofað því, en ég get lítið á söguna og eins nákvæmlega og hægt er, þá er það þannig. Að, já, segðu mér, nefndu mér þið fenguðu 10 ár til að stjórna Íslandi eftir að hérna aldarumsvörðvegurinn til baka svo við höfum ekki áhuga á þessari vegferð hve mörg af þessum árum voru fasteignavextir á Íslandi lægri en í Evrópusandunum?
0: Í Evrópusandunum, það bara eftir hvað að löndu mjög við en bara fyrir maður
2: síðan það Núl, ekki neitt einast
0: herðu, þann tíma, var nú tíma þar sem varst með stöðut þarna, mjög stöðut verðlag og það var nú við vorum gaggrínt fyrir það að benda það í kostningum og með lága vexti það hins vegar eftir COVID að þá náttúrulega breyttist það og við vissum það að þegar við
2: myndum fara kom COVID bara á Íslandi? Eða?
0: Nei, erum við oft á tíðum ertu í alvöru Pavel að horfa hér á fólk við erum með miklu betri lífskjör heldur gengur að gerast annars sérstaklega Evrópu ertu að segja það að fólk sé betur sett ef að það í Búlgaríu og að það séu lágir vextir
2: ég held að það sé falskt val að halda þið fram að við verðum annarkvort að búa við þessu lífskjör sem við erum með og háa vext og háa verðbólgu eða við getum fengið lægri vexti og lægri verðbólgu en þá þurfum að búa við lífskjörin eins og fólk í Búlgaríu og Austurlöfbræður og mér með
0: ég held að það sé falskt val hjá þér og mér veist þú ganga ótrúlega langt í því að lofa því sem þú veist að þú getur aldrei staði við og þú vilt ekki ræða þú maður sem sérfjóður Evrópusambandið þú gerir allt hvað getur til þess að ræða ekki hvað felst í Evrópusambandið og þú, það eru fáir á Íslandi Pavel Bartosek sem þekkja það betur við erum búin að tala með því áratugi og þú lætur eins og það sé bara ekki gerast að við sem hér að taka völd sem að Íslendingar þurft að berjast fyrir í áratuga skeið reynst okkur gríðarlega vel Ísland skýrt dæmi land sem margir töldu ætti enga von við vorum allt of fátæk allt of fá og ekki með þær stoðir og innvið og annars slíkt til þess að geta náð þeim áragrun sem við náð og reynda bara spáði því að við getum ekki verið sjálfstæð þjóð og nú hér láti að því liggja og veifa framan í fólk heyrðu, ef þú segir já á laugardaginn þá færðu lægri vexti þetta stæðst enga skoðun og eina ástæðan fyrir því er sú að ríkisstjórnin sem þú styður að hún búin að hafa nákvæmlega leiðbeiningar hvað hún þarf að gera til þess að lækka vexti og hún fer ekki eftir neinum að þeim, engum.
2: Já, það verður, sko, við erum fyrsta lega stefnu því að hafa hallarus fjárlög hér á hérna, næsta ári. Þannig að svo vinna er í ganga, en ég get alveg, ef að Guðlóð Þór vill, farið í hérna, sko, umræðum hvað felst í Eurosandun og hvað ekki og ég held að við erum að ætlum að tala töluna 11-75%
1: Hver er fórnum við? Hver er fórnum?
2: Já, það spurning, hver er fórnum við? Og það spurning, við getum það spurt okkur hlæmis, hverja Evrópusamund hefur verið takin mjög margar stórar gerðir að undanförnum persónuvernd, neytendavernd ETS-kerfið, ýmsar reglur varðandi sko umbúðir. Ég bara velti fyrir getum við nefnt einhverja svona stóra ESB reglugerð sem snýst ekki landbúnað sjávarútveg sem við stöndum ekki inn í eða tollamál þar sem við höfum bara sagt nei við þurfum ekki að taka þátt í neinu á þessu. Guðlaugur mastu eftir einhverri
0: ég skal nú bara vekja athygli þína því af því að þú vættir nú að muna og þekkja að ég til dæmis utanríkisráðherra neita að taka innstæðu tilskipuninn.
2: Já,
0: og er nú, samningin og það nú væntanlega stærsta málið sem að við erum að ræða hér
2: líka, en það er eitt, já ha? Já, flott, það er eitt já, en aðurleiti tökum við fjármálareglur þessum eins og liggja sig
0: sko, því að við erum við borðið á IS og við sko ræða það, því hér væntanlega það sem út að reyna að segja við séum við borðið og þá breytið að hlutum förum yfir hvað felst ég verið við borðið Nú já, þannig, ég samlingum.
1: Já, maður býti aðeins með það. Ég ætla aðeins að spyrja því, hérna, Pavel, ertu sannfærðið það að í þessu bákni, eða þessu mikla sem Evrópusambandið að smáþjóðun Ísland hafi sama gagnaði og stöðu og margvalt stærri og fjölmennari þjóðir?
2: Við erum ekki valda meiri heldur en margvalt stærri þjóðir, það hérna liggur í augum uppi.
1: Nei, ég segi að því við afsölum okkur, ég er að tala það.
2: Ég held að afsal sé ekki rétt orðið og fullveldis afsal ekki rétt orðið. Við erum alltaf, hérna, við munum alltaf vera fullvalda ríki og það eru þessi ríki öll. Meina, einhver halda í fram að Frakkland sé minna fullvalda ríki eftir Liechtenstein sem í ES.
1: Við erum ekkert að því
2: og vonandi er enginn að því en við heyrum að stundum fullveldis afsal. Ég held að ríki eins og Ísland hérna, sem bara með góða utanríkisþjónustu og sterka hagsmunagæslu getur að sjálfsögðu beitt sínum áhrifum á réttan hátt til að ná fram þeim sjónarmiðum sem það þarf. Við erum næst svolítið í hérna, ETS kerfinu. Það svolítið öðruvísi hvort að við stöndum fyrir utan það kerfi og þurfum að hérna, biðja að hérna, fá einhverjar tímabundnar undan þáur. Eða hvort þetta sé þá partur af því að nú bara rætt framlengi og því og við þurfum að vera eina þeim sem réttur upp hönd. Þegar svo ákvörðun tekin. Þannig að ég vil meina að við höfum það hérna, höfum bara meira vald ef við erum hana innanborðs, þess að beita okkar áhrifum og út af því að við tölum hér líka samninga við og hvað sé hægt og hvað ekki og ES. Ýmsar þessum sérlausnum sem eru hluta við ES, til dæmis bann við fjárfestingum er þetta aðeila í sjárúti. Dutt ekki að fimmnum ofan. Það var sami það sínum tíma. Til dæmis það bann við hérna fjárfestingum er aðeila eru þetta sem sér nokkuð á skjön við svona grundvallareglur í ESB fjórfrelsi. Og fyrirfram, áður en við byrjum að semja við ESB ES-samninginn, þá hefum við geta sagt, já, það aldrei hægt að ná þessu fram. En það reyndist að vera hægt. Þannig að ég segi bara, veist, það aldrei hægt að sjá hvað það sem við getum náð fram fyrir en til göngundi samninga og semjum. Og það það sem máli sínst
0: Það snýst nákvæmlega ekki þá. Ég held að við varst tala það hvað felst ég að vera í Evrópusson. Ég nú bara reyna að halda umræðinu þar.
1: Já.
0: Því að ég hefði þeir ESB-sinnarnir sem nú svona reyna að halda trúveruleika sín. Þeir segir heyrðu, að 95% ekki þetta semjum, sko. Ræðum við 95%, sko. Það bara það sem ekki þetta semjum. Og förum og ræðum bara hérna praktísk hvað þýðir það að við sitja við borðið.
1: Já, sögum það.
0: Framkvæmdastjórnin, við fáum eitt þar. Sá má ekki, einstaklega má ekki geta hagsmun Íslands, hann má geta hagsmun Evrópusambandsins. Í ráðherraráðinu, jú, við fáum eitt ráðherra þar. Hann bara einn eins og allir hinir? Nei, hann bara með 400 rúst á bakvið sig. Af því þetta ekki bara einn sem að...
2: Já, nú ertu svolítið
0: að
2: íkja.
0: Nei, ég ekki neitt að íkja.
1: Það sé sem sagt, hafðu að tala við komandi ríkis, við hefum ræður væginu.
2: Þetta tvöfalt kerfið, þú veist, það guðlaugur, það annars að ríkið og svo íbúafjöldin. Og það alveg rétt að við munum ekki hafa mikið vægi íbúafjölda, en við erum jafn mikið ríki og hinn ríkinu borðið.
0: Sko, neitunarvaldið, það smátt að það búið að taka út þannig að það bara við 20% af ákvörðunum sem þar eru. Þannig til þess neitunarvaldið ekki í sjávarútvegi og landbúnaði. Það kemur á viðskiptamálum, við bara ekkert að segja. Þannig að svo ertu með sex þingmenn, hvorki meira né minna, af 720 að hvaða nú þarna og,
2: og, þær,
0: og þingmennir þarna með ekki eins og kom fram með frumvörp og það ekki þannig að hugsun sér svo að þessi geta hagsmunna sinna landa heldur eða verið í flokkagrúpum sem að berjast fyrir einhverju sammeilu ESB dæmi og svo fram með þess þau bara í praktist, ég fór nefnum daginn hérna á fund hjá bændasamtökunum þar var til dæmis sænsku fulltrú að segja frá því ef við færum í þessa vegferð þá yrðu við að geta hagsmunna okkar því að það, já, því að það sjá, að bara, já, ákvarðan munu tekna þarna í landbúnaðarmálum, ekki lengur í okkur hjá þeim og hann, sænski aðeins sagði, við vorum með 15 á skrifstofunni 15 sænska, þarna, sænski bændur í aðdraganda þessa og það var ekki nóg, þetta gekk nú ekki alveg nóg vel sko, stærsta sendir á okkur íslenska í Brussel, það eru 18 sem minna þar sko Og bara svo átti ykkur á því, hvað þetta þýðir, núna ráðum við sjálfi, þurfum ekki að semina inn undan þá, við erum með allar undan þáðnar, það bara 100% undan þá í þessu mikilvæga málflokkum. Austurríki mjög mikið að skipta sér að sameiginlegu sjálfstæðinni. Austurríki. Og af hverju það? Það vegna sem menn að koma sér í stöðu. Þú veist, auðvitað gætiru haft einhver áhrif en eins og þessu, þið vera búa til þarna samstöðu og þið þurfa að kynnast frökkunum og ítölunum og svo framvegis og reyna að víla og díla, þetta alltaf endalins orka og vinna, endalins orka og hérna og svo þýður þetta þannig, segjum það að við værum hérna þrýr sem værum saman í einhverju blokk þarna og Pavel kemur og segir, ég verð að fá þetta í gegn og þú segir, já, ok, pavlíska stiða en þú eru þá að stiða mig í þessu sem kannski alveg bara okkur bara
1: eins og gerist líka bara íslensku pólitík
0: rétt, en hérna erum við bara komin með gríðarlega mikilvæga málaflokka og við setjum þá bara borðið hjá Evrópusambandinu og ættum svo að reyna að toga eitthvað að reyna að gæta hagsmun okkur í þessu því ég var utanríkisráðherra við vorum efla samstarfið í Varnamálunum við Bandaríkin, við Bretland í Norðurslóðunum, við vorum með Norðurlöndin, bæta okkur í mannréttaráðun ég ekki með tæmandi upptælingu ef við förum hann inn ef menn segja núna að við sem ekki standa okkur nógu vel í hagsmunagæslinni að því við höfum aðgang og við höfum aðgang að sérfræðingahópum að skrifa út í 99. greinu og 100. greinu EES-samningsins að það alveg gert ráð fyrir því á þeim stöðum þar sem það skiptir mestu máli við höfum að halda því áfram á miklu fleiri málflokkum sko við þyrftum að fjölga verulega fólki til að standa í þessu
1: en sko EES-samningurinn hann hangir mikið meira á norðmönnum en okkur og hérna skoðana sískinn þín í Noregi mm-hmm. þau eru ESB sinnar
0: svo?
1: Já, nei, og ef þau fara ef þau vilja fara inn í Evrópusambandi hvað verður þá
0: ef að það gerist
1: já, þá fyrir við inn án samninga
0: nei, það náttúrulega ef að nema, sko, þeir voru nú að brjóta okkur í samningin Evrópusambandi og ríkisstjórn gerði nú ekkert til að reyna að verja okkur í því þar að segja ráðherrarnir þó embættismenn hafi reynt að standa sig í stikkinu en ef að þeir þarna Evrópusambandi þó heimurinn fyrir eitthvað eftir þó var ekki önnur heldur en reglum alþjóð viðskiptastofnunina og segjum það bara að normenni færi inn og þeir mútu bara að segja að þetta ekki hægt lengur
1: sem sjálfstæðismenn þar vilja
0: þeir eru nú svolítið annan bakgrunn heldur en við þeir eru nú bakgrunn og norsk aðlinum sko. Og við höfum þarna
1: já, það við kannski, líka. Kannski,
0: nei, stjætt með stjætt þú þekki það nú já, heyrðu, við höfum bara sjálfstæðaflokkun hefur nú bara haft sérstöðu stofnaður utan tvennt, það eru með sjálfstæði þjóðarinnar og sjálfstæði einstaklinga öllu stjættum og ég fer ekki að elta einhverja það er alls konar systurflokkar sko frá því ég byrja eins og sumir hafa bara dáið og, hérna, og nýju komin í staðinn og bara sem gengur ég, þarna, mér er slétt þarna ég bara hugsa íslenska íslenska hagsmunni ég bara hugsa íslenska hagsmunni
1: er
0: það 65% síðast þarna normanna á móti eingöngu ESB
1: nei atvinnurekendur til dæmis
2: ég held að mér langi samt að segja þetta er ekki umræða með ESB held Noregs hér Og norðmenn munum bara taka sína ákvörðun og ég ætla ekki að láta mína hamingju hanga því hvort norðmenn fari í Evrópusambandi eða ekki.
1: Það við skilja okkur eftir.
0: Já, það er bara ekki það sem lítur, þarna það er ekki sem bendir til þessu og við erum nógan tíma
2: þá til að gerist það mest líklegra að því að skoðan kannan á Íslandi hafa gegnum þína oft sínt meiri hluta stuðning þjóðaranna við ESB aðild ekki að mikið á þingi á Noregi stæðum öfutfarið ég held að hafa ekki verið meiri hluti í norska samfélaginu fyrir SBAld í svona aldarfjórðung þó sé stundum meiri stemning fyrir meðal stjórnmálamanna. Þann ég veist, það getur verið ef það gerist það klárt að við getum ekki haldið upp í EES samningnum uppi en ég myndi ekki vilja að fólk heima stóð myndi taka þessa ákvörðun byggt á því að Norðmenn hugsanlega fara í Evrópusambandið einhvern tímann. Við eigum bara hugsa okkur og að mínum mati okkar hagur að fara inn í Evrópusambandið og mér finnst svolti svona hugafar litla manns sem sér birtast að sjálfsög munum við ekki ráða neinu við verðum svo fá við verðum með 6 þingmenn það mun allir hérna sko sameinast gegn okkur ég held að það mun ekki gerast mér finnst andinn lýsa því
0: Nei.
2: Ef við erum að segja við erum bara einn fulltrúa í framkvæmdastjórninni við erum bara með einn fulltrúa í hérna ráðherraðinu og hann bara með 300-400 manns á bak við sig
0: fullir vinningur litli kallinn hér sem segir við getum þetta ekki við getum þetta ekki og sækjum aðild að Evrópusambandinu kannski kemur einhver hjálp okkur við erum svo léleg og bara það er litli kallinn Það líka verið að benda það hver þróun Þróun hefur alltaf verið í átti meira miðstjórnarvalds. Evrópusambandið hefur aldrei, jafnvel þó að þeir séu með galna málflokka, allavega held ég að flestir séu sammálum það, að þeir ráði því til dæmis hvaða fugla við veiðum. Það sé gali, sko, en þannig það. Þeir hafa aldrei skila valdi sem hafa fengið til sín aftur til þjóðuríkjana og munu aldrei gera það.
1: Nú, annar ekki að nefndi hérna fyrir þessar umræðu að klofin þjóð. Og sem við ónýttal erum ef við erum að skoða skoðanakannanir þetta eiginlega bara hnýfjant bara
2: Já.
1: Og það lítur að koma eitthvað stór núna í vikunni og við erum að fara þetta síðustu dagarnir þannig að þetta alveg, við erum reiknað með því að það verði svolítið mikil svona átök en svo það líka sama hver úrslendin verða haldaðu ekki áfram Ef að já er ofan á
0: þá mun náttla augljóslega öll umræðan hverfast það sko. Það segir sig sjálft.
1: Það
0: segir sig sjálft.
1: Alþingi verður
0: alveg undirlagt í
2: hverri einustu umræðu heldur sko. Alltaf áfram sko. Það engin ástæða til að gera ekki hlutina að hérna að hérna umræðan haldi áfram.
1: Ég ekki miskilum.
2: Nei.
1: Heldur sko svo er bara hvað sko hvað þetta öldurót hversu lengi það verður að lægja sko.
2: Ég held að umræðan geti alveg haldið áfram sama hvernig fer. Mér veist kannski líklegra ef að kemur nei, menna þá væntanlega engin að fara að leggja þetta til hérna á þessu kjörtímabili ef við höldum áfram með
1: nei,
2: eða því næsta
1: nei,
2: það er einhver, en hins vegar hefur það verið þannig og við tökum eftir því að þeir þættir sem hafa oft ráðið hérna afstöð íslendingar til Evrópusambandi gegnum tíðina annaðhvort verið einhvers konar innri eða ytri áföll eða þróun heimsmála, ég meina ástæðan fyrir því að það mælist meiri stuðningu núna við ESB-ald heldur fyrir 5 árum með meira svo að rússar réðust inn í hérna Úkraínu og það olli því, við sjáum á könnunum að bæði fylgi við NATO stórjókst á Ísland, en líka fylgi við hugsanlega aðelda Evrópusambandinu vegna þessi held að margir Íslendingar átti sig á því á þessum tíma betra að hafa fleiri vinn en færri og að treysta sín hérna vestrænum bandalögu söndingum þátti. Þannig að auðvitað getur að verið þannig að hérna samakur niðurstaðan í þessar könnun verður að einhver svona ytri áhrif kalla á það umræðan hérna hefist að nýju eða ja, hún getur líka leitt til þess að þó komi á þá komi hérna bakslaga því eitthvað gerist í útlöndum.
1: Ég alveg viss sem eitthvað sem að hlusta okkur núna heldur að þú sett að tala Evrópu hér.
2: Ég ekki að tala Evrópu hér.
1: Nei, alltaf.
2: Ég ekki að því.
1: En Ná, menna, þá þessum manni svara sem var hérna úti og
0: Nei, þeir eru alltaf, þeir eru búin að reyna mjög lengi og Pavel þekki það mjög vel að búa til Evrópu.
2: En,
0: bara gengur bara ekkert voðalega vel. En það eins og það einbeittu vilji til að gera það. En þetta sambandi ekki neitt varnabandalag. Það liggur alveg fyrir og til dæmis þegar rússar réðust inn í þarna Úkraínu að þá voru Evrópusambandsþjóðirnar finnar og svíjar að þá fóru þeir út í NATO vegna þess að þeir voru hugsa sitt öryggi.
2: Og Danir inn í hernaðarsamstarf Evrópusambandsins.
0: Ef með fullri virðingu þá vefur ekki sama
2: hátt. Nei, en þeir gerðu það samt sko.
0: Já,
2: það er rétt.
0: Já, en það má vera. Nei, það er rétt. Það er rétt, en punktin bara þessi, það sann stór munur á því að finnar og svíjar hafi gengið inn í NATO heldur en að þeir hafi tekið þátt í þessu samstarfi. En sko, það liggur alveg fyrir, allavega mínum hefur þetta mjög einfalt, að sko, ég vingar ágjöru hvað afstu þjóðin tekur ef hún með þetta fyrir fram að sig. Á ekki mín að verið þessar og ég alveg sama hvernig fer að þá verðum við auðvitað að læra þessari þjóðaratkvæðagreiðslu alveg saman þó að neyi komið og bara mínum huga að bara upplýsingargjöf til almennings í þjóðaratkvæðagreiðslum að menn þurfa að finna einhver umgjörð kringum hana. Ég við ræðum það örugglega bara það og eftir. En ég
1: eftir ef, það við ræðum náttúrulega fyrramálið.
0: Nei, ég að segja eftir
1: ja.
0: Eftir
1: já, já,
0: eftir, eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Sumt er bara eitthvað sem við þurfum að gera.
1: Mikið ánægjulegast að minna það.
0: Já, sumt af því sumt er bara þannig að, að það best að gera það upp þegar að
1: já,
0: þegar þetta, þetta búið. Við breytum engu núna síðustu dagana hvað
2: hvað gerir.
0: Já, fjármagn, ég meina við náttúrulega með ríkisútvarpi sem náttúrulega með langsterkast og það að það sé sko takandi afstöðu í þessu málum að, að það eitthvað sem mjög alvarlegt, það náttúrulega mestu fjármunir eru þar, það óumdeilt og en hvað sem, hva sem að, að tílíður þá liggur alveg fyrir að ef að kemur já Nú þá hefur okkur ekki gengið nóg vel að koma upplýsingum hvað felst yfir í Evrópusambandinu og maður verið auðvitað að leggja hálfu harðar af sér til þess að svo megi verða. Því að það áhugavert líka því að ég nú tekið þátt í þessu eins og Pavel, við nú rættir sér mál á bara undanfarnum áratugi þó við lítum út eins og hvítugungar báðu tveir, að mikið af því fólki sem að fylgja þessu áður og í atvinnulífinu til dæmis að því að þú nefndir réttilega atvinnulífi hér gegnum svo þeir að búa sér svona fram hvað þetta og að líka sjá hvernig að þeir eru að verða eftir í samkeppninni við önnur svæði í heiminum að það fólk hefur mjög mikið af því því að snúist hugur að því að við skulum líka huga því að það taka svona ákvörðun eins og Pavel benti réttilega á að Evrópusambandið lítur ekki þannig á að við séum bara að skoða einhvern pakka Evrópusambandi eðlilega vegna þetta aðildar umsóknum Evrópusambandi þá förum við í þann þann leiðangur sem bara skrifar út í Evrópusambandinu og þetta þetta ef einhver vildi eða ríkisstjórn sagði vilja skoða hvað felst yfir í Evrópusambandinu og skoða kost okkar nú þá höfum við sett einhverja vinnu á stað sem að þjóðin og þingið og hagsmunar gætu tekið afstöð til, það var ekki gert og nú bara reynt að halda því fram þó svo að Pavel hafi bent á það hvað þessu fáralda var að halda því fram að þetta væri eitthvað til að kíkja í pakkan við erum ekkert að gera það, við erum að sækja um aðallt Evrópusambandið ef við sem já á laugardaginn og það ekki án afleiðinga það þetta mikla afleiðinga
1: fyrir okkur hinn svona eins og tilkátur svona verður þetta svona, það ekkit sko borðleggjandi til að byggja sko ákvörðu sín á
0: ok, ég var í háskólanum, segðu mér aðeins á því hvernig gæti ég lært þarna Evrópusambandið verið ekki til Heldurðu það, hvernig heldur ef að ég hefði komið í próf eða þú verið í prófi í þarna verið í stjórnmálafræðinni og þú ert spurður út í Evrópusambandið því það til
1: Já, það liggur alveg þær en og hvaða árið þetta kemur til með hafa
0: og þú segir bara, skrifa bara heyrðu, já við erum íslikari miklu sterkri samningsstöðu og við ætlum bara að setja stuð með Evrópusambandinu
1: þá væri ég búin að læra heim ef ég kemur þetta próf, látti ekki svona
0: já, en ég meina, á hverju erum við að ræða þetta með þessum hætti
1: að því
0: að við vitum hvað Evrópusambandi er og þó að menn get
1: við vitum ekki sko ef við erum hvernig verðum með auðlindirnar á hvort við vitum þetta ekki
0: jú, við vitum það nákvæmlega við erum í sameiginlegri sjávarútvegsstefnu sameiginlegri landbúnaðarstefnu og hún heitir sameiginleg, jú Nei, sigur, það engin sem heldur við fram núna þó sem menn reynt að heikja staði það engin sem heldur við fram núna sem vil taka sig alvarlega að við verðum ekki partur af þessum sameiginlegu stefnu og ef hún er sameiginleg þá er hún stjórnað frá Brussel hvernig verður segð þú mér að því að þú út með hennu hvernig verður öðru svona þetta tíu ár
1: ég var að segja
0: völdi fara til Brussel
2: segir þetta margt og mikið en hérna mér er þetta dálítið hrókafull afstæði eins og ég skildi hann að ef að kemur nei það út af því einhvern veginn okkur sem samfél hafi mistekist að upplýsa almeng nægilega vel það hvað felst að vera í Evrópusambandinu ég held að sé nú ekki hægt að segja þannig að bara ein hlið lýsi upplýst ákvörðunin hin séu bara einhverir vitleysingar ég held að sé ekki þannig
0: ég notaði ekki það orð, þið hafi notað það orðið
2: nei,
0: okkur
2: ég hef aldrei notaði það orðið að vera vitleysingar en hérna ég held að það séu báða hlið að séu bara nokkuð þeirn jafnrétt mætar en það ekki þannig að við deilum það hvað Evrópusambandið endilega hins vegar það þannig að hérna, ég held að svona, ef ég á aðeins að rýna í þjóðasóluna, ég held að mjög margir á Íslandi myndu vilja að við myndu fá aðgang að hérna, eðlilegum vöxtum þegar kemur að almennum neytendalánum og húsnæðislánum. Og ég hef ekki heyrt einn í rauninu andmála því mjög sterkt að það sé líklegt að við myndum til lengdar búa við lægri vexti á húsnæðislánum ef við fengjum evru með inngöku jarðsöldi og upptöku evru. En síðan eru margir og ég veit að maður finnur það bara að tala fólk sem hafa áhyggjur af nokkrum málum eins og til að minns hvernig verður hérna sjávarútvegurinn með landbúnaðum fyrir komið. Og það bara eitthvað sem við verðum að setja sniður og semja og það fólk heldur fram það var lengi haldið fram væri bara ekkert að semja væri bara aðlögun, við myndum bara geta ráðið því en að við tökum kannski þessa gerð árið setn og svo framvegis nú þetta þannig að bara fulltrúar Evrópusambandsins sjálfs, eins og stækkunarstjórinn tala þetta með þeim hætti þetta verða alvöru samninga við þeirra Evrópusambandsins sé meðvitaður okkar séringenni og hérna það sé ýmislegt að semjum og orðið svo sveigjanleiki sem voru lengi bannor því að Evrópusambandinu heyrast núna hjá okkar viðsemyndum ég lít svo á að Evrópusambandið hafi fæst nær okkar samningsstöðu og það sé tilefni til að sjá hvort við getum fengið eitthvað út úr þessum samningaviðræðum vegna þess að ég veit að margir á Íslandi hafa áhyggjur af þessu hvernig verður fyrir komið sjávörðum ef við fáum það ekki ljóst hvað þar sé í boði nema að ganga til samning og semja
0: Fyrst förum við að þessi verða varandi vextina og verðbólguna við þurfum að gera það sjálf og það villandi að leggja upp með þessum hætti það liggur alveg fyrir að vaxtafyrirlinn var á leiðinni niður þessi ríkisstjórn tók við og þeim tókst að spíra hann upp aftur það hennarverk og við verðum að hafa ríkisstjórn í landinu og vonandi með þessi ríkisstjórn gæfa til þess að gera það þannig að blanda því inni
2: Þannig að næstu 80 ár verða betri ríkisstjórnir, það er strategið.
0: Annað sem hefur gengið gríðarlega já,
2: en ekki
0: þetta og þú getur ekki tekið þetta eina út en látum það líka myndlut að fyrir þetta það að það ekkit við getum verið þarna í þessu Evrópusambandi þessni 80 ár ef við náum ekki að uppfylla þessi skilið þá fáum við aldrei evruna og það eru mjög margi galla við að vera með sameiginlega mynd sem við getum rætt alveg sérstaklega
2: 80 ára scenarjó er frekar ólíklegt mest líklegra að þú gerist ekki strax að við myndum fá evruna nokkur ára
0: já, þú
2: við munum fá trú
0: með þessa ríkistjórn munum við aldrei ná því hún getur verið í 800 ára
2: þetta er bara eitthvað svo trastung í búlíkstegvalum sko.
0: Ég var nú bara hérna, benda það að fjármála ráð kom með álitsgerð sem þið fóru ekkit eftir og ég var bara benda það að það sem allir sérfræðingar allir hagaðarlega sögðu að þið fóru þarna öfugt við það þess vegna eru við á þessu stað en ekki þeir stað sem lofuðu með sleggjun og plan og öðru slíku en förum yfir það sem að hann kemur og hann rána
1: fá
0: þessi hugfri að við sem einhvern veginn setjast niður og semja sameiginlegu sjálfstefnu reyndar eru hollendingarnir mér að segja hvað rugli þetta við ætlum ekki að gefa neitt eftir í þessu það ákveðnir þættir að því samninga fólki í Evrópusambandinu, það ekkert með hotn og hala fyrsta lagi eru þið bundið af samningunum, bara sáttmólum Evrópusambandsins og þó að sé fræðilega hægt að breyta þegar allir eru sammála að þá ansi hæpið að þeir sem eru búin að verða fyrir svolítið tíðan segir bara eins og við erum inni og við erum þvist að þjástundir þessum sammeinlegu stefnum og svo kemur normennir og þeir ættu bara frá frí rættir, við ættu bara að segja nei takk það er ekki að fara að gerast og þetta ekki eiginlegar samningar viðræður, þetta meira eins og þú sett að
2: fara stækkunarstjórin segir það
0: stækkunarstjórin og svo vott ákverju gerðu þú Pavel, ákverju leiðið þú okkur ekki senda fyrirspurn til Evrópusambandsins ákverju ef að þú ert í virkilega núna, og nú hann dregin upp af því að Kristján Frostótt sagði nú útlendingarnir ættu ekki að skipta sig af þessu en nú dregin upp og hún að tala í mótsögnu sjálfan sig þessi blessukona sem var eitthvað að tjá sig þarna núna á föstudag eða laugardag ef að þú hefur verið sannfærður þessa hluti núna þar sem þú gerst sem formaður utanríkismálanefndar þú sagt heyrðu ég nú fái þetta fólk á fundi til þess að þið geti fengið að spyrja þessara spurninga þannig að það engin vafi á því hvað þarna á ferðin en þú gerði það ekki á hverju vegna þess að þú vildir ekki fá þessi svör
2: í þú getur ekki spurt mér spurninga svarað henni og haldið síðan áfram í 2 mínútur á þess að fá að svara því ástæðan fyrir því að mér finnst það lítillækkandi fyrir Ísland að við myndum spurja Evrópusambandið hvað þið megum setja okkur sem samningsmarkmið í viðræðu við Evrópusambandið. Mest algjörlega fáleg.
0: Býtu, en okkur er að kalla stækkunarstjórinn ef það er lítillækkandi? Þið voru að kalla á núna.
2: Stækkunarstjórinn
0: fór bara var í... Örvæntingu kalli og segðu eitthvað sem gæti
2: hjálpa. Stækkunarstjórinn var í viðtali við engar eitthvað sjónvastöð. Að hérna spurði þessara spurninga og svaraði henni Fyrirbúr. Og minnst að jákvætt en það ræður ekki hérna
0: draga, það er komið sko heilu brettin
2: en
0: bráfjörin.
2: Það ræður ekki á endanum minni heildar afstöðu hvort Evrópusambandið náðasamlast leið okkur að setja fram einhver samningsmarkmið þegar við sendum með samningin þá settum við fram ýmis samningsmarkmið til dæmis að vera undan þeir reglum fjárfestingar í sjávarútvegi. Við hefum getað spurt Evrópusambandið fyrirfram, megum við setja þessi samningsmarkmið fram? Það var örgla, örgla sagt, já nei, þetta
0: er gengur... Það var engin að tala þær spurningar til Evrópusambandið.
2: Nei, það var örgla, það sem að... þau höfðu örgla sagt, nei, þetta samræðist ekki grunn prinsipum Evrópusambandið fjárfestingar. En við settum þetta fram enga síður nei, og fengum það í gegn.
0: Þú ert náttúrulega bara að leggja út af þessum mjög undarlegum hætti. Það var enginn að tala það. Það sem eðlilegt, nú erum við ennþá að ræða þessa hluti. Af hverju fengum við ekki stækkunarstjóran fyrir fund utanríkismálanefndar? Af hverju fengum við ekki ráðherrana sem að komu hingað og við báðum að fá að hitta á og þeir voru ekki tilbúin til þess að ræða nákvæmlega þessa hluti. En ég ætla bara að klára það. En svo ertu með Evrópudómstólinn sem að menn þurfa líka að hlýta. Þannig að já, það ekki þannig að samninganefnd Evrópusambandsins geti bara gert allt þessi dettur hug. Reyndar svo dómstóllinn fann að fara sko mjög vítt og var til dæmis að taka á möltum daginn en væntanlega þá ræðum við það bara öðrum þætti rétt fyrir þjóðargagreisluna. Mér sýnist á þér að þú sérst að losna við okkur.
1: Já, þetta komið ágætt sko. Við erum búin að vera hérna í drúan tíma og til þetta að tala mikið þessari viku. Takk ykkur kjæla fyrir, Pavel Bartusek og Guðlaug Þór Þórðarson.
0: Takk fyrir.
1: Og hér þér augnablik kemur Gunnar Smári og við bræðum allum að tala stjórnmálin svona með okkar hætti. Eftir augn.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það komum til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, þá komið að loka atriði þessa þáttar. Það hérna samtal okkar bræðra stjórnmál dagsins.
1: Kannski ESB eins og vera.
0: Já, þetta þáttal búin að vera náttúrulega. Já.
1: Við sýttist að hérna, þeir að alveg ná að snúa hvort öðrum hann að Gulli ætli að segja já og Pavel nei.
0: Heldum við þetta ekki. Nei, en, þetta var sko bara fjör og skemmtileg umræð. Ég var að hugsa sko að fá svona þingmenn sem að svona kunna svara fyrir sig og hafa sína sko önnur meiningar getur verið mjög ekki skemmtilega heldur en að vera með fórustu fólki sem alltaf gæta sín á einhverju sko.
1: Já, en ef að Sigmundur Davíð náttúrulega ekki gæta sín á neinu.
0: Nei, við fáum hann aldrei, við erum búin að margreina það.
1: Hann hann gæti sín á því að koma ekki að samstöðna.
0: Já, eitthvað
1: ekki. Hann þorir ekki að koma. Hann þorir ekki að koma, lítur að vera ástæðan.
0: Já, ég man eftir því þegar að, sko, þegar að ég var illu heilli, hérna, fréttastjóri 365, hérna, þegar að, á svona mjög leiðinlegum tíma og með Sprengisand, þá var ég að skrifa svo leiðari í fréttablaðir og svo með Sprengisand og hann boðaði mig til sín, sko, og vildi meina það að ég væri valdamesti maður bara þjóðarnar ég sagði þú ert forsætti þú segir þetta og svo hérna sagði hann nei það veri ég og svo Siv Sigmarsdóttir já ég og ég hérna var að reyna að mótmála þessu það ekki neitt en síðan hefur hann bara ekki talað með myndi
1: nei en hann mjög ákafur í umröðinni
0: já
1: ég hef verið að segja að hérna mjög ég ekki viss hvort að þessi sniðut að vera með þá áköfustu inn á vellinum svona síðustu metrana
0: Nei, þegar við vorum með hérna, þeir strókarnir Pavel
1: Ég ekki að segja við um að tala við og ég að segja
0: já,
1: jáararnir og neyararnir eru skipulug samtök og hvort þau ættu nokkuð að vera að senda eins og Sigmund Davíð inn á vellin
0: eða Ólafur Ragnar
1: sem eru
0: Þetta verður gjúru sem nýr íhaldsflokkur
1: Ég, við rættum það aðeins hérna þegar vorum að í fyrir hlutanum með hana svona kannanir og
0: hérna Ég hlusta á megi hlutanum
1: Það ekki að þetta sé til dæmis í Bretland er þannig að það gerir engin skoðanakonun í dag nefn að spurja hvað kostu í Brexit það er eiginlega til þess að vikta hérna niðurstöðnur
0: meira
1: þarftu bara að vita það faktis, að þetta kannski það mikilvægasta sem við spurtum og kannski þetta já og nei í þessu orðið svona ja, mest afgerandi línan í íslenskri pólitík.
0: Það er í dag. Ekki nokkuð
1: að við. Við vorum að reyna átt okkur á því hvað veldur því hérna, stundum með fólk að segja nákvæmlega sem er hlutina, en enda svo bara að segja þessum við að ganga í Evrópusambandið eða þessum við að ekki ganga í Evrópusambandið. Hvað það sem að veldur, það er eitthvað svona sjálfsmyndar, þetta er svona sjálfsmynd þjóðarinnar. Hvort okkur sé,
0: Mér finnst líka svolítið þessar umræðu, ég svolítið gáttaður á manniðis Ólafur Ragnar í Grímsinni að svona hvernig hann að fara svona gegn utanríkisráðherra á svona...
1: Já, hann svona í að því að þetta sé allt óheiðarlegt fólk.
0: Já, og tekur hana svolítið fyrir, sko, hún sé bara búin að breyta allir stjórnsýslinni í einhver áróðusmiðstöð. Eitthvað svona bull, sko, hann skuli leifa sér að tala með sem hætti
1: hann með svona populískustu framsetninguna fyrir utan Sigmund Davíð og það sem snýst það að hérna, það sem verið að brugga okkur launráð og andstæðingar okkar eru hérna, landráðamenn og svikar
0: þetta er eitthvað þess að veru
1: hann leifis það mér fasta að hérna, ég horfði á það sem fór í spursmál það sem hérna, Stefán Einar er með Og þá var ég að horfa á svona gamla baráttu í axlinn og þá var að horfa að leita svona að því hvað hann geti gengið langt. En að því að það var eiginlega engin mótstaða, þá fór hann eiginlega að fannst mér alveg út yfir allan þjófaborg, sko. Og hérna, ég meina, þetta er náttúrulega pólitíkinn og sumi líta svo á að þú vinnur kostningar með því að láta svona.
0: Heldur þú það?
1: Já, þú eru, Brexit var unnið svona og ég meina Trump hefur unnið svona og eiginlega öll stjórnmál í dag eru farin að vera í þessum nótum, sko.
0: Já, mér finnst bara, sko Óla Ragnarsson svo sko þjóðhöfðingi hér í 20 ár.
1: En þetta var bara gamli Óla Ragnarsson sem ekki. Það var ekki að verið ótrúlega hatramur og þinginu.
0: Já, og það, hann var ekki svona
1: Hann mætti bara gamli, hann vildi bara vera ungi Óla Ragnar, búin að leiðir á því, vera gamli Óla Ragnar, búin að vera í 20 ára.
0: Já, ég hefði einhvers það sem hann var svona hýkandi í máli sínu, sko, sem hann var ekki á þeim tíma, sko.
1: Nei, en hann var svona ákafur talsmaður eins og hann var í pólitíkinn í Galanda.
0: Jú.
1: Og kannski leiðist hann bara að vera forseti. En ég velti einu upp hérna í fyrirlutunum.
0: Já.
1: Af því að Guðni Tía hefur mætt í þætti. Ég var nú hugsa að bjóða honum daginn svo bara hætti ég við fannst eitthvað einn að Nóan væri búin að vera eitthvað þar á einu stað. En hann hefur mætt í Kastljós og hann var í Sprengisandi í morgun. Og ég var að velta því upp sko líklega væri hann ekki í þessu þáttum nema vegna Sóla og Ragnarar.
0: Já, ég dölur þér.
1: Þannig að ég held að hann vilji stíga fram og hann náttúrulega allt annar karakter heldur Sóla og Ragnar.
0: Hún minn alveg.
1: En hann meðist svona mest svona næstu augljóst að hann svona jámein en hann bara ekkert að segja það sko.
0: Nei.
1: En hann svona leggur eitthvað til.
0: Já. Ég hefði haldið þetta líka, já.
1: Já, og ég af því að þeir voru náttúrulega andstæðingar, Ólaf Ragnar ætlaði að bjóða sig fram til forseta.
0: Já.
1: En hætti við þegar að Eilert Davíð kom, en þá hafði Guðni komið og það var eitt þáttur sem að þeir voru saman, mannstu því?
0: Davíð og
1: Guðni.
0: Já, það er eftirmjölu þáttur. Að þar var sko sagfræðiprófessorinn mun sterkari heldur en marg reyndur
1: sem að var að nota svona svipar aðferðir og Ólaf Ragnari núna og svona skítastjórnmála og ég veit ekki mér fannst svona eins og þá væri Guðni að stilla sér upp svona kannski sem nýjum tíma á móti svona tími Davíðs og Ólafs var í liðin mér finnst það svona hvort að það hefði svona vald vaknað hjá hann og vilji á því að vera með núna.
0: Já, áður.
1: Ég vanalega hefur hann hefur reynt að forðast öll svona átök, sko.
0: Já, áður en að Guðni var eitthvað huglega um að bjóða sér fram. Að þá veist ég og hann vorum að vinna svona verkefni sem ekki varð. En hann var hjá mér í Sprengisandi og vorum að tala um Óla Ragnar. Já. Að teka fram, þetta var góðum tíma áður en að hann bjóði sér fram til fórseta. Og áður en að bara kom til greina. Og þá sagði hann að hann væri, sko, Óla Ragnar, væri pólitískt villidýr.
1: Já. Hann er það náttúrulega.
0: Já.
1: Og hann steig inn á og varð svona forustumaður í neyrhýfingunni.
0: Já.
1: Ótvíraður.
0: Já.
1: Og hérna, hann verið bent á það vant eiginlega forustuna í áhrýfinguna. Af því að gengur eða ekki að þessi Þorgerður Katrín. Að það er svona skrítilegt jafnvægi.
0: Nei, mér finnst, sko, ég búin að sjá hann netinu svona eitthvað svona vera að fara bara svona gróft í hana sko.
1: Það þetta með anstæðingur sem ég landráðamaður og já. Það beinist mest gegn henni að lítið breyst beinst að til hans Kristrúnu eða Pavel eða eitthvað þetta eru aðalega verið Þorgerður Katrín sem að situr á svikráðum með einhverjum hérna fólk í Evrópu það er svona þessi tótt og að hún sé eiginlega ærulaus manneskja þetta er voðalega verið að sjá þetta en svona eru stjórnmálin í dag og á móti kemur að margir jáararnir eru hérna, að segja við helmingina þjóðina þessu handbendi útgerðar auðvaldsins sem að mikar engar sens það er ekki helmingur á þjóðin ég ætla að kjósa svo stóttum már
0: Nei, þar er nú fólk svolítið að meina sko, til dæmis svona mokka línan og þetta sko af því að
1: mokkin er með sína línu það er, þú getur sagt nei að hans að vera mokka línunni
0: Já, ég veit það, ég að segja sko að stórútgerðin var að borga eitthvað, 400-500 miljónir inn í mokka núna.
1: 600.
0: Já, með þess aðeldur. Og til að halda þessu áfram.
1: Það var bíla hent svona 200 miljónum í þarna áfram Ísland.
0: Já, veit ég,
1: minnst þá rosalega mikið auðlist.
0: Já.
1: Og reynda líka hinna með frá, mikið auðlist.
0: Já, en þá er það sko, hérna, kannski fólk að meina það, að það sé sko, að það er svona tekum okkar línuna, að þá sé það svona í framhaldi af útgerðar auðvaldinu sem borgar okkar.
1: Það er bara, megar ekki sens að helmingur og þjóðinu sé það, sko.
0: Nei, ég er ekki að segja helmingur og þjóðinu, hluti af þessu fólki sem er það, ég veit ekki um þetta. Nei,
1: það hafa verið svona leiðin að tótt í umræðinu líka svona einhverjar að skrifa eitthvað og það hafa verið að ía því að honum sem borga fyrir að fólk sé ekki að segja sína skoðun heldur sé að þjón einhverjum og þetta rosalega leiðindi en kannski gerum við mikið úr þessu að horfa á leiðindin að því að raumvörlega mjög þykk og góð umræð að búin
0: já,
1: að vera
0: Já, mikil úskum
1: Þannig að kannski ám að bara leiði þetta hjá sér þetta, sumir náttúrulega ekki húsum hæfir og hafa aldrei verið það sko, og verða ekki í þessu frekar en öðru sko.
0: Nei, við erum kannski ekki að tala þá
1: En mér til dæmis það sem að ég hef gert þetta verið að borði, ég hef bara fengið yfirleitt bara einn í einu og rætt við með SB Og reyndar skiliði sko spurningamerki höstum á mér því að stundu finnst mér sko fólk nota sömu rökin til þess að réttlæta já eða nei Þannig, og þessuna var ég eitt í að tölvöru tíma hérna í fyrir hlutunum í því að velta fyrir hvað verða raunvöldlega sem að veldur því og ég heldur þetta að sé bara að næsta sem hefur komið svona menningapólitík eða svona sjálfsmyndar stjórnmálum sem að hefur verið á dagskrá íslenska stjórnmála Ég held að þetta sé bara svona sjálfsmynd hvort að þú lítir á það að hérna við getum tekið bara Ólaf Ragnar og Guðna T.H. Ólaf Ragnar með svona sögurskoðun að við reynst okkur best að vera sjálfstæð að við börðust fyrir sjálfstæðin og þar með hérna urðu við hérna eina ríkustu þjóðum Evrópu og hjáðum þorskastríðin og eitthvað fleiri og við meginum ekki missa þetta. Guðni T.H. segir alveg sömu sögu nema hann segir að mestið ávinningur sem við fengið að þegar við höfum notað fullveldið í því að vera í samvinnu við aðra þjóðir eða náð okkur árangri á svona alþjóðlegu vettvangi og ég held að þetta sé bara hjá mörgum þetta bara svona einhvern grundvallaratriði í bara sjálfsmynd sinni sem Íslendingur hvort að maður Ólafur Ragnar var til dæmis þegar hann var útrásarvíkingur forseti útrásarvíkingana þá sagði hann oft hérna að vera sérst, góður íslendingur að vera, nei að vera góður heimsborgari

0: sérstaklega af heldur séð að einmitt til þess að vera góður íslendingur eða sannur íslendingur þá þarf þetta að vera góður heimsborgari líka það sem ráða við að vera
1: en þetta sagði sem þetta útrásatímólum
0: já, en hann ég hef ekki eftir
1: og guðnir sér þeirri línu líka
0: já, mér finnst þannig vera þar svona að hérna Eiríkur Bergmann var hérna hann var að tala að skoðist að nota fullveldið til þess að var fullveldi hann var að taka dæmi að bæjarar eða katalónar hafa ekki fullveldi sem að líta á þessu þjóður vantar ekki þjóðernis kendina í bæjara eða katalóna eða baska eða skota eða eitthvað leys en þeir hafa ekki hérna möguleika að nota fullveldi sitt en Íslendingar hafa það og hann var að tala að við skulum berjast fyrir að ná fullveldinu en þá skulum við ná því til þess að nota því eitthvað til dæmis að ganga í Evrópusambandið
1: Það var einu sinni, þegar var hérna að smári, þá, ég held að við Guðmundur Halldánarsson sem voru að þegar var landsfíðan sko, það var í sprengisendi, þá voru að tala fullveldi, voru að tala fullveldi.
0: Það var hérna daginn
1: að tala. Já, og þá sagði hann sko að ef að úlingur neytir að taka til herbygginu sinni og foreldrarnir alltaf að tuða við hann að verða laga til Já. Og þá segir hann að ég lýsi við fullveldi. En það einskis virðin nema fóröldunum samþykkja það. Og það sama með hina, með þessi þjóðabrót sem þú talum, ef að þeir fá ekki samþykkt fyrir fullveldinu sínu, það þeir ekki fullvalda.
0: En þeir eru held að bráfram að berjast.
1: Já, ég segi það, já, þar til að fá samþykki. Fullveldi verður ekki nema einhver samþykkjum sér fullvalda.
0: Já, en þú getur sömuleiti, sko, tekir að einhver leiti, eins og skotar, þeir hafa náð Þeir hefur að þetta í þing, þeir geta í að stjórna innri málum sjálfur, já, já. Þannig að það áfangur í þessu við sama eins og var hjá Íslendingum, það er munur á 1918 og 44,
1: já, þannig að Já, já.
0: En svo katalónandir virðast ekki fá þetta, það mikil landstað þar
1: einu. Og skotarnir ekki heldur, þeir vildi kjósa fyrir nokkrum árum um fullveldi.
0: Hverir?
1: Skotar.
0: Þeir kusu.
1: Þeir kusu, já.
0: Það nefnilega verið tefna sko mun eða segjum verið nei verið ofan á. Mun þá Evrópumál verið tekin af dagskrá næstu 10 árin.
1: Nei.
0: Nei, við bara lítið til Skotlands og það var bara daginn eftir að það var felt sjálfstæðið að þá bara var haldið áfram sjálfstæðspartunni.
1: Já, já.
0: Þannig að ég held að ég besta leiðin ef eitthvað vill hérna losna við Evrópumálinn. Þá það verði sagt já og svo verði lagður samningu fyrir og honum verði hafnað. Mér veist það, þá það frekar erfitt að fara daginn eftir að halda fram ykkur Evrópu.
1: Já, ekki rétt.
0: En það alveg saman hvort að verði já eða nei, að það mun eiginlega ekkert breytast í umræðinni.
1: Sko, ef verði já, þá verður alþingi stút fullt að þessar umræðu.
0: Það var bara allt.
1: Átök, bólitísk átök, þar að vera alveg blóðu.
0: Já, ég líka með nei,
1: Já, það verður ekki þar inni,
0: samt. Nei, jú, það verður það. Já verður hérna, sem sagt, jáararnir munu halda þið fram að hérna svipað og svolítið Brexit, að þeir sem að vildu vera áfram í Evrópusambandinu, að þeir unnur raunverulega í eftirleikin, að það mat breyta í dag miklu frekar að þetta hafi verið mistök að segja þetta. Þannig ég held að Evrópusinnarnir eða kemur nei, að þeir munu fara strax í baráttu að segja að þarna hafi verið hérna, peningar og fleira sem hafa haft áhrif á það þannig að alls konar blekkingar hefur leitt til þess að fólk var narra til að segja nei, ég meina við sjáum það í Brexit.
1: Sjókaverður. Hefur ekki að fara hætta þessu?
0: Jú, svona hætta þessu. Herðu, við þökkum allir gestunum sem hafa enga komið og laufið í Lindal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðlun minni á sem að ég gerir stundum að því að við byggt upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem við séð þér og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube á síðum samstöðurnar í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðurnar og Instagram þátta í útvarpinu 89.1 á stór höfuðborgarsvæðinu en það er útvarpsendingar má líka sækja á spilaran allstaðar sem neta á annað borð við erum í sjónvarpinu hjá þeim sem svo heppin að skipta við fjarskipta fyrirtæki síma, þar við erum með 5 á fjarstýringunni við erum líka í kapalkerfunum hérna suður með sjó og kannski ef þetta vil ég en þetta orðin úrkula vonu það að önnur fjarskipta fyrirtæki ætla að bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem líklega já, í klukkutífum talið mesta samfélagsumræða sem í bóði í íslensku fjölmiðlum ég bara botni ekki í því okkur fjarskipta fyrirtæki vilja, kannski það pólitík að það vilja ekki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni en það sem að knýr samstöðin áfram er ekki auðlýsingar og ekki eitthvað ríkur eigandi heldur er það áhorfendur og áheyrendur sem hafa gerst áskrifendur og vita það að við munum ekki að eiga svona umræðu vettvang

og samstöðunar nema með því að almenningur taki þátt. Við gerum það ekki fyrir peninga ríkakalsins, hvort sem það gegnum auðlýsingar eða eins og var talað hérna áðan hérna hlutabréfa hlutafjæðs framlag inn að ríku til þess að halda út í fjölmunum. Þetta verður einingis gert með því að almenningu taki þátt og það hefur yfir 1700 manns átt að segja á sem eru áskrifendur að samstöðunni og þú vilt slást í þennan hóp, þá getur farið inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift þá getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur sem er að sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagi en það mitt alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að segja þetta gott í bíli og njóti þessum eftir að helginni svo sjáum við aftur hérna með nýtt efni annað kvöld þegar Rauðaborðið byrjar klukkan 8. Takk fyrir í dag.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég. Og er Jónsson og hérna hjá mér í spjallinu í kvöld eru Kjartan Sveinsson og Arnar Atlason hjá samtökum
7: Fiskframleiðanda.
6: Já.
8: Er búið að droppa það nú og útlýnum
7: það? Ég að reyna einfalda þetta fyrir Grétar, þetta óþjált og leðilegt. Það vilja, flestir vilja kalla okkur samtök fiskvinnslu án útgerðar sem höfum aldrei verið sko. En við erum það kannski í kjarnanum því að við erum fyrirtæki sem erum að vinna fisk en ekki veiða fisk.
6: Þannig að... Já, en mér langar nú að byrja þetta spjallstrákar á því að tala við því Kjartan. Sveinsson, þú ert formaður Lasabas smábátaeigenda og þú varst á strandveiðum í sumar.
8: Já, já.
6: Og hvernig gekk?
8: Það gekk bara vonum framar, ég meina þetta var bara dundurvertíð, þetta var bara metvertíð bara á öllum mælikvörðum frá upphafi, hvort sem að við erum að tala um tonni í pottinn eða aflaverðmæti eða fisksölu eða bara whatever, þetta var bara alveg dundurvertíð.
6: Góð verð?
8: Já, góð verð og hérna ég sé Arnar hérna brosi til mín sko því að hann þarf að borga þessi verð sko.
6: Já, hann þarf að borga þig.
8: En hérna, já, við gæmdum náttúrulega ekki kvartað við smábóta
6: og hans félagar.
8: Já.
6: En hérna, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér?
8: Sko, þetta, já, það er náttúrulega svo mikið af hérna einhverjum hérna óvissu þáttum framundan, ég meina nú náttúrulega sko, vitum við náttúrulega ekkit hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan verður í þannastu helgi sko og það geti bara breytt öllu það geti breytt öllum forsendum en svona að öllu
6: Hvernig þá, hvað áttu við með breyta, hvað breytast forsendur fyrir trillukalla
8: eða
6: strandveiði sjómenn og aðra smábóta sjómenn.
8: Já, þá þurfum við náttúrulega að fara aðeins að hérna að skoða það hvaða kröfur við viljum gera í mögulegum samninga viðræðum sko.
6: Já, já.
8: Og það fer náttúrulega hellingsorka frá landsambandinu í það og reyndar hef ég alveg bara í allt sumar alveg bara frá upphafi strandveiða þá hef ég nánast þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér. Þeir hafa alveg herjað á mig sko. Ég, hérna, bara listin er of langur til þess að tæma sko. En það er, þú veist, þýska ríkisjónvarpið og franska ríkisjónvarpið og sænska ríkisjónvarpið og kanadíska ríkisútvarpið og norska ríkisjónvarpið og Louis Figaro og Financial Times og...
6: Þetta er nú samt mjög jákvætt að þeir sé að fylgjast með.
8: Þetta er mjög jákvætt og það sem þetta sýnir náttúrulega er það að það er alveg gríðalegur áhugi í Evrópu smábáta sjómennsku og þau vilja öll vita hvað okkur finnst þetta og ég hef náttúrulega bara sagt þeim bara eins og er að minn félagskapur er ansi klofin í þessu bara eins og þjóðin er í heilsinni sko. En þannig að við í landsambandinu við tökum enga afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar það er náttúrulega bara lýðræði og við lútum því En ef það verður já, að þá náttúrulega verður við að tryggja okkur sæti við borðið og ég held að þessi gríðarlegi áhugi erlendra fréttamiðla á sérstaklega á smábátum í þessu sýni það bara að við eigum skilið að fá sæti við borðið og hérna samningsborðið ef til þess kemur.
6: Já, já.
8: En svona þar fyrir utan, þetta var nú svona kannski smá útúdúr vegna þess að hérna við erum náttúrulega brosandi allar hringin bara með vertíðina og ég held að þessi allir bara ótrúlega sáttir allana stranduði sjómenn. Eitt af því jákvæða sem að koma út úr þessu, eitt af því mörgu jákvæða sem að koma út úr þessu vertíð var að við náðum næstum því að klára hana, það vantaði ekki nema 6 daga upp á, þetta voru 42 dagar og vantaði bara 6 daga upp í 48 dagana.
6: Þetta mánuði lengra úthald í ár heldur var fyrir ári síðan.
8: Já, mánuði lengra úthald og að því við vorum svo nálægt í að ná 48 dögunum með þessi rétt rúmi 14.000 tonn sem að var í pottunum. Að þá má alveg rekna með því að hérna 15.000 tonn í sumar hefði dugað til að klára þessa vertíð. Og já, ég veina, við verum svo kannski að taka með rekningin að júli var alveg einstaklega leiðalegu mánuður og bara óvenju mikið af brælum.
6: En ef það voru trillukallar sem sögðu mér það að þeir eru búin að vera á strandveiðum frá 2009 og þessi júlí mánuður væri svo leiðilegast í allar göttur síðan.
8: Já, já, hann var það, hann var alveg ömulur. En jafnvel ef að við myndum sko bara gefa okkur það að júlí hefði bara verið eðlur júlí, að þá hefði þetta verið 60.000 tonn sem að hefði þurft. Og þetta náttúrulega það sem að við höfum haldið fram. Að það sem að þarf í þennan pott er einhverstar af bilinu 14-16.000 tonn. Og nú sést
6: það bara 30.000 tonn eins og var nú sagt.
8: Nei, og þarna stöndum við náttúrulega uppi með pálmann í höndunum hvað þetta varðar vegna þess að við vorum bara ekkert að fara með neina fleipur. Við vorum ekkert að reyna að fegra hlutina, við vorum ekkert að reyna að láta hlutina líta út einhvern veginn öðru seldir en þeir eru. Við sögðum bara, þetta samkvæmt okkar útreikningum, þá þetta tonnafjöldin sem þarf í þetta. En aftur á móti, sko, okkar helstu andstæðingar, þeir voru einmitt farnar að fabúlera um 25-30 og það var með þess að þetta var komið upp í 36.000 tonn á tímabili hjá sumum þeirra, sko. Og sem að sýni það náttúrulega að það var bara rakalaus hræðslu áróður og dómstagsbár sem að hafa ekki ræst. Þannig að þetta að við erum mjög ánægð með það hjá landssambandinu að hérna að okkar útreikningar stóðust.
6: Já, já. En hvernig var þetta hjá fiskvinnslunum?
7: Sko nú, ég var að hugsa þetta hérna áðan að nú fyrsta vikan hjá okkur án strandveiða og svona talandum rakalausan áróður að þá var mér hugsa til þess að það var afskaplega áberandi núna í byrjun þessara viku hvað við vorum með mikið lakari fisk þegar að strandveiðana nauti ekki við lengur.
6: Það passar ekki alveg við það sem SMS nei, hefur sagt.
7: Nei, það var nú það sem ég var að segja með þennan rakalausa áróður. Og svo mér líka aðeins hugsa til þess sem að ég hlustaði á ég minnir að vera á sjávarútvegsráðstefnunni svipa leit og strandveið að voru að hérna hefja göngu sína að þá var þar mættur mest tilkallaðasti hagfræði prófessor landsins á þess að nefna hann neitt sérstaklega á nafn og ég held að flestir vita það nú svona ef þeir hugsa djúpt hver það er og hann var þar með stóra reikningstokkin og reiknaði út þjóðarslegt tap af stranduðu.
6: Já, já.
7: Og ég byrja oft að hugsa til þessa síðan þú veist í því sambandi hvernig hægt að setja fram rök eða gögn með mismunandi hætti. Þetta er svona, svipað, það er svolítið auðvelt. Ég kefti nú í Morphis í gamla daga og þetta myndi mig svolítið á það að það er verið að taka sömu forsendur og bera þær á borð með algjörlega gagnstæðum hætti.
6: Já.
7: Ég verð að segja
6: öfugum formerkjum.
7: Öfugum formerkjum, já, sérstaklega. Ég verð að segja það að við í okkar samtökum eru sérstakir áhugamenn það, okkur mjög áfram það við aukum afkomu okkar Íslendinga af auðlindinni auðlindin náttúrulega mikið til umræðu núna í kringum þessa kostningar sem framöndan eru og ég verð að segja að mér finnst strandveiðar vera gríðarlega stór líður í þá átt þær tikka í svo mörg box eins og Kjartan nefndi áðan með spábata áhugan
6: á stæðsti kannski og jákvæðasti hluturinn að þeir setja allan sinn afla nánast undantekningalaust inn á markað
7: Við skulum passa okkur að vera ekki alveg með alhæfingar þarna því að það ekki alveg þannig og það er ekki bundi lagaskyldu að gera það þeim frjálst að landa framhjá markaði og það ekki alveg þannig
6: Það eru ákveðnir bátar sem eru að landa á föstu verði reyndar miða við markaðsverð
7: Já, pörsja frá því Mér finnst kannski aðalatriði það að við erum með þarna hennan græna við tekum í grænubóksin við tekum í bóksin sem eru svona nærumkörfið viðsvegarum land sem að verður fyrir jákvæðum áhrifum og svo fram eftir götunum það eru oft búið að tala byggðafestu og hvað áhrif þetta hefur og þetta filterast mjög vel inn í þau samfélög þar sem að kraftunin hvað mestur ég heldur getum allir verið sammála þetta og ég væri afskaplega til í það að fá eitthvað annan hagfræðing til að gera þessa sömu rannsókn þar sem að nú strandveiðarnar eru komin á þennan tánings eða unglingsaldur sko. Ég þeirra skoðunar að áhrifin hafi verið gríðarlega góð á afkomu þjóðfélagsins og en að sjálfsögðu myndi ég vilja tryggja það að þessi fiskur kæmi svo í framhaldinu í vinnslu hérna heima. Það að mínu viti næsta skref sem við ættum alls ekki að missa af
6: En það eitt sem við langar að spurja þig að það varðandi að við erum að borga tolla af full unnum fiski á inn á Evrópumarkaðin ef við setjum hann í rasp eða í einhvern lög eða eitthvað þess áttar klárt á pönnuna eins og maður segir eða örbylgina eða opnin Það hefur ekki verið talað það í þessari umræðu að sjávar útvegur mundi njóta góðs af því að fullvinna meira af fiski og gæti gert það inn í Evrópusambandinu en ekki fyrir utan þá borgar hann tolla.
7: Sko, hagfræðin kennir náttúrulega það að þetta svona breytilegt milli landa hver sé bestur í að gera hvað og hvað og mín persónulega skoðun ekki endilega sú að við eigum að fullvinna allan fisk á Íslandi. En grunnvinnsla að mínu viti á að fara fram á Íslandi. Ég ekki sannfærður það að við hér út í Norður-Atlantshafi með þessa fjallað frá mörkuðunum getum það sem þessar bestu verslunarþjóðir sem eru eins og hollendingar og danir við erum bara á eftir þeim í þessu starfi.
6: Jú, ég bara svona, ef maður lítur svona fram í tíman að þá væri þetta gríðalegur möguleiki fyrir þá sem það vildu.
7: Ég algjörlega sammála því og við erum bara að benda á, við erum hér og tækifærin eru þarna. Það er svo gríðalegur munur frá því þar sem við erum að...
6: En ég, svo meiri segja, sá ég leik á borði að það væri jafnvel hægt að koma... með fiskinum okkar íslenskum landbúnaðarvörum í bakkana grænmeti og annað þessáttar með en þetta nú svona bara mínar
7: við verðum náttúrulega
6: svona reyna að sjá kosti og galla við hlutina
7: við verðum náttúrulega viðurkenna það að þegar við erum að tala íslenskan sjávörutveg versus íslenskan landbúna þá vorum við að tala gerólíka hluti og ég treysti mér illa í þá umræðu
6: ef þú værir að fullvinna rétti í bakka matarbakka þá gæturu komið jafnvel flottir kokkar eru með kannski 60-70% hráöfnið sem aðal hráöfnið hvort sem það kjöt eða fiskur og svo eru þeir með kannski 30% af grænmeti eða kartöflum eða
7: Það alveg ljóst að, að það að vera að selja vöru sem lítur tóll við það að fara inn á ákveðu svæði hefur áhrif á það hvað fyrirtækin gera sama bori við það sem Donald Trump að gera þessa dagana til dæmis við þurfum alltaf að velta fyrir okkur samkeppnisforskoti ég ekki viss eins og ég sagði á hann með þessa fjalla frá mörkuðunum að við varum sérstaklega góð í því að setja upp einhverja rétti
6: nei, nei.
7: En það er bara önnur saga og hérna
8: Já, já, ef við stígum nú kannski aðeins tvö skref tilbaka og skoðum bara hvernig hlutinir eru akkurat núna, þá hérna, þá það annað sem að var bara mjög, fyrst við erum að tala útlutning á fiski, þá það annað sem að, og okkar helstu markaði, að það sem að mjög jákvætt fannst mér núna og vonandi helst þetta áfram og vonandi hérna verða strandveiðar út ágúst hérðan eftir, En ég hef nú nefnt, að því ég hef nefnt það áður við þig hérna, í Waitrose verslunarkeðjunni í Bretlandi, að það sem sagt luxuslínan þeirra er hérna number one heitur hún og þorskknakkarnir hjá þeim að þeir hafa verið í gegnum tíðina bara mertir hook and line caught in Iceland og þetta er mjög mikilvægt vegna þess að sko þessi krókavitu fiskur og það eru bara til rannsóknir sem að staðfesta þetta að krókaveitur þorskur er að seljast af svona 15-20% hærra verði, hann er premium og það er premium sem að skila sér til Íslands, skila sér til sjómana nú var ég bara að skoða þetta daginn sko og hérna og já, því ég hefði áhyggjur af þessu með þessu hook and line caught in Iceland hjá þeim ef að það allt í henni sko kipt öllu úr sambandi í 6 vikur á ári það engin stemning fyrir þessu hjá þessum erlendu stórmörkuðum og núna ég skoða hérna fyrir á heimasíðuna hjá Waitrose
6: og Er þetta ferskur fiskur eða frósin?
8: Þetta er ferskur fiskur Kodloins hérna 36 pund og 10 pens hérna kílóið og hérna stendur Hooks and Lines gott og vel, Danish Seines and Demersal Trolls Troll Caught in Iceland þannig að þarna búið að bæta við sko, hérna við þetta hook and line þannig að búið að bæta við þarna snurvóð og troll. Og þetta geti leitt til bara gríðalara hérna álits nekja á þessari vöru frá okkur sko og þannig að ég var búin að vara við þessu og nú þetta búið að gerast vegna þess að þau þurfa eitthvað neginn að fylla upp í sitt hillupláss en þau vilja hook and line caught og mér skilst nú á þeim sem að þekkja til að leið og þetta fer af stað aftur í september að þá ætlaði að breyta þessu aftur í hook and line en þetta er eitthvað sem að strandveiði út ágúst geti hjálpað verulega til að slá á þetta vandamál sko.
7: Ég held líka að það verði að segjast alveg eins og er að stjórnvöld sem treysta alltaf á bara það að markaðsöflin leysi úr svona málum eru ekki endilega stjórnvöld sem eru alveg með puttana á púlsin. Ég þeirra skoðunar að það sé gríðalegt sóknarfæri í til dæmis bara sóknarstýringu að ákveða hversu mikið á að veiða á línu og velta því fyrir sér hvaða áhrif það hefði á heilda verðmæti íslensk fiskafla. Fiskabla.
8: Það náttúrulega krókablaumarskerfi, sko.
7: Vissulega, en ég að segja að það mætti alveg öruglega útfæra miklu lengra og ég hef almennt ekki orðið mikið var við einhverja slíka stýringu. Jú, kom línu tvöföldun og línu
6: yfirlun eitthvað slík. Nei, í raunin er markaðurinn látin þetta og þeir aðelar sem eru með útgefnar veiðiheimildir. Við höfum meira sé að sé það að það hefur fækkað verulega línubátun.
7: Það er náttúrulega, það skýrist náttúrulega af öðrum þáttum eins og við þekkjum. Við erum með skortmarkaði almennt á íslenskum fiskmarkaði, þar að leiðandi er verðmunur á gæðafiski á móti lakari fiski stundum bara hverfandi.
6: Já.
7: Sem að hérna er til vansa. Við erum með þessa tvöföldu verðmyndun í landinu sem veldur því að það útgerðum er ítt eða það er ítast sjálfkraf út af fiskmarkaði. Við leiðist að tala um þetta því ég veit að fólk skilur ekki hvað ég að tala um. En sem sagt, það getur verið alltaf tvöfaldur verðmunur á fiski sem landað á fiskmarkaði versus fiski sem landað inn í vinnslur. Sem sagt, í eigin eigu, það sem bátarnir í eigin eigu. Og þetta hefur mikil áhrif til skekkju á hérna ákvarðanatöku viðkomandi aðila og getur orðið svo sterkur freistnivandi að niðurstaðan verður ekki þáu þjóðarinnar.
8: Já, ég að hjartanlega sammála þessu.
7: Þetta er svo stórt vandamál að ég hef stundum á tilfengur það sé stórt að fólk ná ekki utan hugmyndina.
6: Nei, þetta maður tekur í sérstaklega inn á alþingi, það ekki nærrið því allir þingmenn þar sem átta sig á svona hlutum.
8: Nei, og að því að við erum að tala hagfræðiprófessor og þú veist að spáði hvort það var einhver annar sem að geti tekið þetta út og ég menna hann Þórólfur Matthíasson, emeritus í hagfræði, að hann var nú einmitt að segja þetta nákvæmlega sama sem að þú ert að segja sko að hérna að það geta verið þar aðstæður þar sem að fyrirtæki eru bara að skila bara góðum hagnaði en það þarf ekki endilega alltaf að vera sko þjóðhagslega hagkvæmast að fyrirtækin séu að skila þessum hagnaði sko vegna þess að þau eru kannski að skila hagnaði sem að en hérna með því að draga út úr útgjöldum í sambandi við til dæmis hérna vinnuafl og fækka sjómunum og fækka störfum og annað slíkt sko það nei, er ekkert endilega þjóðhagslega hagkvæmast
6: nei en það sjáum við þegar til dæmis það sem við veiðum á frystiskipum og flaka frystiskipum þar erum við jafnvel bara að hirða flökin henda hryggnum henda lifrinni og gumsinu jafnvel í maganum Já. Sem er nú kannski minnst virði en það væri þó hægt að bræða það í lís og mjöl.
7: Það er þetta að taka nákvæmlega þetta dæmi. Já. Það er alveg með ólíkindum.
6: Og þetta er ekki gerða aðdúar sem dvið þetta.
7: Það er alveg með ólíkindum hversu lengi var haldið út á þessum fristitórum því að verðin lækkuðu og sama tíma voru verð á feskum afurðum stanslust hækkandi en það var náttúrulega þarna fjárfesting undir og þeir vissu það það bara, var bara beint orsakasamhengi að kjara samningu sjómanna og skipta hlutaskiptakerfinu að með lækkandi verði þá lækkaði kostnaður hafnagjöld lækkuðu, laun lækkuðu og jafnvel veiðgjaldi lækkaði þannig að þeir voru með ákveðna tryggingu þó svo að þeir væri alltaf að fara í lakar og lakari afkomu þannig að ég og ég hef gert áður skora stjórnvöld að horfa til svona hvort að hægt sé með einhverjum hætti að stýra betur til dæmis aukinni veið á línu til dæmis með aukinni vinnslu hérna innanlands, einhverjum kvötum eða einhverjum leiðum
6: Það er náttúrulega notað á sumum á litlu bátunum línu ívilun þá fá menn viðbótar kóta ef þeir veiða á línu og hérna er enda misjafn hvort að er hann beitt eða ef við beitt á félabátum munar einhverju 5% eða ekki?
8: Jú, ef það er stokkað upp í landi eða beitt í landi, sko það er munur þar á en fyrst við verum að tala um þessa línu ívil eða sko það er náttúrulega full ástæða til þess að fara að skoða einhverjar svona grænar umhverfisvænar ívilnanir og það er eitthvað sem að landsambandi hefur náttúrulega verið að tala fyrir og kom náttúrulega ályktun frá seinasta aðalfundi okkar þess efnis einhver hluta vegna vill hafa ekki styðja okkur í þessu segja bara að hérna það sé bara voðalega lítill umhverfis munur á því að veiða á handfæri eða í troll en sko Við stöndum nú samt frammi fyrir því núna þegar við erum að tala um línuvilun að hérna að hún hefur verið skorin niður nánast alveg inn að beini sko. Og þetta er eins glaður og við erum með hérna með stranduði tímabilið að þá hefur mikla ráfugjur af stöðulínu í vilunar vegna að hún algjör grundvallar fórsenda fyrir línu útgerðir sem að eiga kannski minna heldur 300 tonna kvóta. Og ef hún verður aflögð að þá held ég að langstastu hluti þeirra komi til með að selja og hérna og það verður bara ennþá meiri samþjöppun en já þannig að sko og það er okkur strandveiði sjómönnum svolítið þungt að hérna það sé verið að taka af þeim til að láta til okkar og við erum ekki sáttir við það. Þannig að við komum til með að halda áfram að berjast fyrir þessari línuívilnun. En í sambandi við sko hvað á að gera þegar þú spurðir sko hvað er framundan? Og við erum með allskyns lausnir á þessu sko ein hugmynd sem að er komin upp og við ætlum að bera undir hérna atvinnuvega ráðherra. Það er að stækka 5,3% kerfið upp í 8%. En þá yrði sko þetta yrði tvískipt að þá yrði sem sagt 4% tekin af ráðgjöf Hafró og þá myndum við rauninni skila 1,3% aftur inn í kvótakerfið. En hinn 4% eru þið bara hreinlega tekin út fyrir sviga og hérna tekin út fyrir ráðgjöf Hafró bara rétt eins og vaffesabli gerður og rannsóknarkvóti og annars líkt sko. Við erum alveg klára því að þetta svigrúm er til staðar. Ég meina Hafró er búið að hérna gútera það alveg að það sé veitt 10-15.000 tonnum fram yfir þeirra ráðgjöf á hverju ári. Þeir hérna þeir bara vita af því og samþykja það. En af hverju ekki að þá að láta þetta svigrúm nýtast þeim sem að er að stunda langsamlega vist vænustu og grænustu veiðarnar og skapa flest störf í landi vegna þess að við erum smábátar að skapa 3000 fleiri störf störf í landinu bara almennt sko bara þetta er sjós og í landi. Við erum að skapa sko 3000 fleiri sjómannsstörf heldur en stóra kerfið sko.
6: Já, miðað við landa hann afla.
8: Já, miðað við hvert veitt tonn.
6: Já.
7: Ég held sko að það væri skemmtilegt viðfangsefni að því við erum alltaf fastir í því að ræða sömu rullu, við erum alltaf að tala sömu hlutina, það er bara eðli okkar mannana. Ég held að væri alveg skemmtilegt viðfangsefni fyrir okkur sem situm hérna við þetta borð að taka bara íslenskar sjávarútveg út frá grænum lausnum. Hvað myndum við þá gera? Nú við myndum væntanlega auka línuveiði
6: og handfæraveiðar.
7: Hvað myndum við gera meira? Við myndum væntanlega transport á heilum fiski eftir að honum hefur verið landað eins mikið og mögulegt er að vinnan sem næst heimabyggð væntanlega. Við myndum horfa mikið í kolefnisfótspor okkar og reyna minka útflutning á heilum fiski. Það hlýtur að vera algjörlega andstætt öllum markmiðum að vera transporta heilan fiski hér á milli landa að láta ekki allan fiskin koma til vinnslu innanlands. Það hlýtur að vera svona út frá þessum ef við erum að tala með þessi grænu viðfangsefni og þetta heldur bara svona áfram en við erum í raunur í flestum tilfellum að fara í hináttina við sjáum ár eftir ár gámaflutning útflutningin mikinn, hann er kannski ekki að aukast en hann er að sveiflast og við helst mjög mikill og
6: sést voru ekki 52.000 tonn flutt út
7: það er svo tala sem ég hef heyrt út og hérna það verðist heldur aukast, þetta eru aðeins bylgjur á þessu, en þetta verðist bara að vera komið til með að vera og svona bara eins og það sé nánast bara sátt orðið þetta við höfum marg ítreka bent á það að það er þetta auka skattspor á Íslandi eitthvað stáru bylnu 10-20 miljardar með þessu auka verðmæti auðlindarinnar og jú, við erum kannski ekkit ódýrasta landi heimi til að vinna fisk en við erum ódýra því leita að við höfum þessa nálað fiskurinn er að veiðast við okkar strendur og þetta er bara pólitísk ákvörun við erum að keppa við ríkisstyrtarvinnslur og hérna ef þetta heldur áfram svona að þá mun íslensk fiskvinnsla bara hverfa það er okkar spá og hérna ég held að það er því missir, það getur vel verið að verðmundi viðhaldast til skemmri tíma hátt en þegar að samkeppni innanlands frá hverfur að þá lækkar verðið sjálft til lengri tíma
6: já það er náttúrulega best fyrir sjómenn og þá sem er að selja fiskinn hvort sem er á markaði eða föstu verði að það sé samkeppni fiskin. Þess vegna eru við, ég og Sigurjón Þórðarson voru með að byrða þær hugmyndir að vera með frumvarp að 30% að afla færin á markað og togari kemur í land með 100 tonn þá færu 30 tonnin á markað og þar var ég komið kílóverð á farmin eins og færi einhvernig gera þetta
7: Þetta er náttúrulega bara oddur eða hluti af þessari umræðu sko,
6: já, já.
7: Að hérna í mínum huga
6: En það hefði bara áhrif á náttúrulega uppgjör til mannskaps borði í skipunum það hefði áhrif á aflagjöld eða hafnargjöld svo hefði það áhrif á skattspor til ríkisins útsvar til sveitafélagana og síðast en ekki síst hefði þetta áhrif líka á veiðigjöld
7: en sko ég verð samt að ég er alveg sammála þetta væri mjög góð tilraun en ég verð samt að segja það að sko Kjartan ef ég spyr þig mm-hmm. telur þú verði sem þú ert að fá á fiskmarkaðum í dag vera markaðsverð eða ekki markaðsverð
8: Já þegar stórst er spurt sko
7: Það eru að stóru leiti erlendir aðilar koma já, já. Hingað að kaupa fiskin á forsendum sem þeir reikna út
8: já, já.
7: Er þetta eitthvað annað en markaðsverð? Þetta er ekki brellu spurning það sem ég bara að segja að það seld 100 tonna fiski á uppboði eða á fiskmörkuðu landsins á ári hverju öllítið upp og öllítið nýður þetta eru smá bylgjur milli ára hagfræðingar og sama hópi manna og ég nefndi hérna áðan haldaði fram að þetta sé ekki markaðsverð þar alveg að þetta eigi stærstu útgerði landsins kvótasterkustu útgerði landsins að borga lægri laun eða ekki að borga út frá þessu verði af því það sé ekki markaðsverð en á sama tíma þá er verið að segja að þeir útgerðamenn sem ekki eiga vinnslu þeir eigi samt að borga laun til sjómannana sinna eftir þessu verði
6: Já,
7: þá er það orðið markaðsverð og þá er það að mínu viti annarkort verður bara að hérna semjum það að útgerðið þurfi ekki að borga samkvæmt markaðsverði breyta kjarasamningum á þann veg eða þá að segja allir þurfi að borga samkvæmt markaðsverði eins og smábátasjómenn gera í langflestum tilfellum ef við skilir þetta rétt að það verður að láta af þessari misnotkun það verður að láta
6: misvægi
7: af þessu og, misvægi sem eyðilegur alla ákvarðanatöku alveg frá hérna neðstu stígum alveg upp í hinn pólitíska litróf
6: svo við tölum þetta bara á mannamáli þú ert að kaupa þitt hráefni á 700 krónu kíló og við vorum við að tala þorsk
7: en
6: þeir eru að kaupa sjálfur sér fyrir kannski 320 til 380 krónur á föstu verði.
7: Við höfum séð alveg fáránlegan mismun.
6: Já.
7: Fáránlegan mismun.
6: En því ég að vera að keppa á sömu mörgu.
7: Ég sko, hérna, þetta er galið.
6: Já, þetta er bara ósangjarnt og ekki réttlátt. En, og þjóðfélagið. Er að tapa á þessu?
7: Það liggur alveg fyrir, það er marg búið að sýna fram á það og það er líka að því vorum að tala með þetta einn áðan að sko, ég ætla nú ekki að fara að tala eins og Milton Friedman eða eitthvað slíkt sko. en í reynu markaskerfi þá áttum að fara mikið nærði að taka rétta ákvörðun en þegar er komin svona skekkja þegar vorum að tala um trollvið þarna versus hvað og hvað skiljiði þegar það er, þá hætta þessi element að virka, það er búið að taka allt úr sambandi og það fara að verða allt aðra forsendur sem er líkjandi til grundallar eins og já. Til dæmis á hvaða veiðafæri er útýrast að gera út fattiði mig
8: já, já. Og svo er það náttúrulega bara svolítið fyndið að svona harð svíruðustu kapitalistar Íslands skuli ekki einu sinni treysta markaðslögmálum sko í
6: velagningu sko. Það er nú sér kapituli til að ræða
8: já, sko. Já, já,
7: það er mjög merkilegt
6: menn sem er reykja sér á góðum degi að fylgja markaðslóðmólunum og berjast fyrir frelsi markaðarins og svo liðis en svo þeirra að fara að verleggja fisk að þá eftir markaðsverði að þá eru þeir komið á bak við hól.
7: Ég verð að koma því að hérna, nú starfshópur inn í atvinnuvegaráðuneyti sem að skoða þennan útflutning. Verkefni starfshópsins það. Og að leið að auka verðmætið. Ég verð bara að segja fyrir mig að ég held að þetta sé stórkostlegt tækifæri í staðinn fyrir að vera að naga skóin endilega af hérna viðkomandi pólitíkusum þá held ég að þetta sé stórkostlegt tækifæri. Hverju
6: eiga fulltrúa í þessum starfshóp?
7: Við eigum fulltrúaðninni, SFS á fulltrúaðninni ég veit að það fulltrúi úr þínum flokki að inni, það fulltrúi úr atvinnuvegaráðuneytinu og það fulltrúi frá MAST. Held að þetta sé upptalið. Það fimm eða sex manna starfshópur.
6: Já, já.
7: Og
6: stjórnan áttúrulega af starfsmanni úr ráðuneytinu.
7: Já.
6: Ráðuneyti stjóra eða?
7: Gunnar Guðmundsson. Mánu ekki hvað titir hann.
6: Nei, nei.
7: Hann ber hann inn í ráðuneyti.
8: Ekki Guðmundur Gunnarsson?
7: Guðmundur Gunnarsson, já.
8: Já, hann aðstofa maður, hann
7: Gattinnur. Já, ég held að þetta sé bara stórkostlegt tækifæri og hérna, ég held að þetta sé bara stórkostlegt tækifæri bara í því að það sem ég hef oft verið að tala í sjáruti, við erum með stórkostlega auðlind og við verðum að bera gæfu til þess að hámarka það sem höfum út úr henni. Ég get tekið íslenska sjáurötu og benta á gríðarlega margt í ákvætt svo líka annað sem getur betur farið
6: miklu betur
7: og mér leiðist oft þegar umræðum sjáurötu er bara eins og kannski SB að það er annarkort svart eða hvítt það er annarkort já eða nei íslensku sjáurötu er ekki þar þetta er ekki já eða nei það er bara greiningavinna, það gætu við gert betur Kjartan gætu örugglega bent á í sínu ranni hvað er hægt að gera betur þar eins og varst að bent á eins og ert ánæði með strandveðar og þá ertu ánæði með hvert línuívilnun að fara það sama hjá okkur og eins og þú bentir á þann á varandi fullvinnslu mér finnst ömulegt að horfa til þess að við erum í raun og erum að fara í hináttina við erum að tapa vörumerkjastríði við normenn Og þú varst að tala Line og Hook, þú nefndi Danish Seinet, sko. Þú veist, okkar identity, ef við leiðum meira að sletta, að verða mjög veikt á mörkuðunum okkar. Það algjörlega ömulegt.
8: Sem stór furðulegt vegna þess að nú náttúrulega búið að vera alveg þvílíku samdráttur í, sko, sóknarfærið hefur verið hjá okkur undanfarin ár, sko.
7: Jú.
8: Og við hefum algjörlega leift þessu tækifæra að renna okkur úr greipum.
7: Það kannski... akkurat út af þessu sem við vorum að nefna hér áðan að við höfum treyst markaðsöflum sem er ekki einu sinni sem er ekki markaðsöfl þetta eru skert
6: þú vinna ekki eftir markaðslögmál þessi stóru fyrirtæki okkar í sjávarútvi
7: mér meinilla við að gaggrina þau beint ég bara segi að það bara búið að skekkja markaðsöflin þannig að sá sem gerir best í því að skila bestri vöru og bestri markaðsetningu hann ekki endilega með bestu afkomuna Og það þessi skekkja sem ég svo ósáttu við. Mm-hmm.
6: Það náttúrulega gefur auga leið að fiskvinnsla sem þarf að kaupin ráefni á 700 krónur hlýtur að standa ver heldur en fyrirtæki eða fiskvinnsla sem kaupir á 350 krónur.
7: Það segir sig sjálft. Það segir sig sjálft.
8: Og svo við líka að keppa við hérna niðurgreittar vinslur út í Evrópu.
7: Mikil ósköp. En sko við skulum aðeins taka smá upprifin. Hvað vorum við að tala í byrjun árs eða síðasta vetur? Hvað átti sér stað inn á alþingi síðastliði sumar? Af því að þú varst að tala ömulega júlímánuð. Í hvað fór júlímánuður í fyrra? Munið þið það? Hann fór í veiðigjöldin. Og þessi útvegur átti að leggjast á hliðina nánast út af ég ætla að lefa mér að segja bara tildöla hófsumum veiðigjalda hækkunum.
6: Ekki hækkunum, þetta voru raunverulega bara leiðréttingar.
7: Já, ok, gott og vel, notu það
6: Smá
7: orð.
6: Smá leiðréttingar.
7: Já, enda sagði hérna Guðmundur í Brimeila nákvæmlega orðrétta sama og þú ert að segja og hætti svo sem formaður SFS.
6: Já.
7: Skiljiði, þessi umræða, þessi orð, því núna stetta sjálft sig vegna þess sem á eftir hefur komið þess að gríðalegu verðhækkana á öllum afurðum sem þú sérði í hráefnisverði eða söluverði ykkar og hráefnisverði okkar við verðum einhvern veginn að geta komist út úr þessum svona sandkassaleik sko. Og að stóru leiti held ég að tekju ríkissjóðs af því að verð væri jafnað að uppgjörsverð væri jafnað söluverð væri jafnað myndu vera svo hátt hlut allavega veiðigjald á upphæðinni tekju hækkur ríkissjóðs af því þannig að ganga hreint í borðs og vera tilbúin að poti það sem að betur má fara og bestu og stæstu og hérna efnamestu fyrirtæki landsins geta valla óttast það að það sé tekin einhver svona innri gaggrín á íslenskan sjávörðu það getur ekki verið annað en okkur öllum holt
6: Nei, en það nú ekki viðurkennt af þessum ágætu fyrirtækjum.
7: Nei.
6: Svo við vorum mjög hörund sár fyrir allri gaggrinni.
8: Já, og kannski
6: búin að... Það fær maður að heyra á hverjum tíin ánast.
8: Já, og kannski búin að stilla íslensku sjávarutuði upp bara nákvæmlega eins og þau vilja hafa hann, sko.
6: Já, og ráða mestu innan fyrirverandi formaður SFS ráðuneyti stjóri í atvinnuvegaráðuneytinu.
8: Já, við skulum kannski ekki fara að persónugera þessa hluti.
6: Nei, þetta þó, og hver að taka við sem forstjóri Hafró?
8: Það ekki komið ljós.
6: Nei, en það fyrirverandi stór forstjóri í sjávarútu sveiktæki.
8: Já, en þetta alveg rétt sem Arnar að segja, sko, hérna með þessar upprópanir og ég meina þetta náttúrulega brandari að sko að maður lítið tilbaka núna við bara hugsa tilbaka eitt ár
7: Já.
8: Ég meina þetta var náttúrulega alveg út í hött hvernig þau létu með að við það að þau eru öll að skila met afkomu í ár og ég meina við vitum alveg af hverju þessi met afkoma ég meina það bara há fiskverð og ég meina þetta bara hagfræði 101 ég meina það bara hérna
6: og veiði með litlum tilkostnaði á öll veiðafæri
7: Svo náttúrulega önnur upprópun ef við viljum vera að tala með upprópanir við erum búin að fjalla grænu leiðina og allt það en sko við höfum Íslendingar alveg haldið fram að við séum besti heimi í sjávarútvegi við höfum gert það en eins og ég sagði hérna rétt á þann við erum að tapa ímyndarstríðinu alveg illilega og það að mínu viti stóru leiti vegna þess að það engin samstað, það engin sameiginlegur vettvangur eða það engin markað sín.
6: Ég hef sagt að normenn taki ákveðna prósentu af öllum útfluttum sjávarfangi og noti það í auglýsingaherferð fyrir norska sjávarafurður.
8: Og hafa efni á því að hafa Haaland af ekki ódýrari manninn Haaland sem hérna sem sinn þorsk erindreka í á erlendum mörkuðum sko. Og þetta vantar alveg hjá okkur og þess vegna segi það sko, ég meina við mistum náttúrulega sko, við mistum þorskin frá okkur til normanna hjá Marks og Spencer hvort það hafi verið 2014 eða 15. Ég ansi hræddur með það að við getum mist Waitrose frá okkur líka og ef að það þá eigum við ekkert eftir í Bretlandi sko. Sainsbury's kallar þetta bara hérna in the northeast Atlantic og hérna en norðmenn eru með Marks & Spencer og þetta náttúrulega það bara ótrúlegt að missa svona hluti frá sér sko.
6: Bakkalóin á Spáni og Portugal
7: Já, en svo finnst mér alltaf merkilegast í þessu öllu saman og talandi krafta markasetningar það það að þegar Bretar eru spurður í dag það hvort að þessi lax sem á borðið lagðu fyrir þá eða þessi þorskur þessi hvíti þorskur eða þessi bleiki lax sem að lagður hérna fyrir þá hvort sé viltur fiskur og hvort sé eldisfiskur þá var það staðreynd að 90% breyta, þetta hef ég bara beint upp úr skoðanakönnu sem gerð var, þeir töldu laxin vera viltan og þorskin vera eldisfisk. Þannig enn annað stríð sem við erum að tapa og áhrif sko, normanna eru þarna náttúrulega mjög greinilega af því að þeirra akkur hefur verið svo mikið af laxinum.
6: Þeir eru náttúrulega með eldi núna upp á 1200.000 tonn.
7: Ekki gleyma öðru að þeir eru líka vertið að háðir útgerðarmenn.
6: Já,
7: að þorskurinn hjá þeim kemur í göngum þannig að eins og við þekkjum þetta skrei
8: Já, það bara verið klókir í markasetningu á því
7: Mjög klókir Þannig að þeir eru miklu aftan við í vinnslu á fiskinum Já. Af þessari ástæðu þannig að þetta hefur markasetning þeir eru bara valið þá var þess svona sem ég hikaði við á
6: Þeir eru að veiða á þessu svo kallega vertiða tímabili sínu þá veiða þeir bróðu partina magnin
7: Ef þú, myndir, ef þú myndir ætla velja þér þorsk í svoðið eftir ástíð myndur þá velja þorskin sem eins og skrei hjá normunum sem veiddur á hrygningatímanum þegar hann orðin horaður inn að beini myndur velja þetta?
6: Nei, hann náttúrulega það gengur nú ekki, hann þarf að vera helst feitur
7: Ég að segja það, þetta sýnir enn og aftur styrk markasetningar hann það að taka ég ætla ekki að segja lélega afurð lakari afurð en helst þyrt að vera markasetana með þessum hætti og með frábærum árangri eða þú ferði þessi lönd þá horfa þér öll á þennan fisk og ég man eftir þegar að ég fór fyrst var að selja saltfisk á Spáni sjálfur, fyrir okkur sjálfa strax eftir að einkasölu leif á saltfiski var afnumið þá var landið okkar, þá var nafnið Ísland þekkt sem tenging við saltfisk þetta hefur gefið svo gríðalega mikið eftir að ég heldur þurfum að taka hausinn og sandinum átt okkur á þessu og fara að vinna þetta tilbaka veitum við nú lítil en auðlindin ráfni sem við höfum sem kemur upp úr sjónum það þessi sterka uppspretta sem við hefum að þóra að treysta
8: og tengt þessu og þetta náttúrulega sýnir bara það, sko, þennan, það að ég hef þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér með prikkin ánast í allt sumar áhugin á íslenskum sjávarútvegi er til staðar og rómantíkin í kringum hérna sko SFS segir alltaf að við lifum ekki á rómantík en rómantík gefur bara ansi mikið í aðra hönd sko og þetta sýnir það að þetta markastækifæri er til staðar og fólk vill þetta þetta það sem að fólk vill kaupa þau vilja sjá hérna einhvern ungan grímseying eða einhvern bólviking eða eitthvað svoleiðis einan út á hafi með vistvarn veiðarfæri og kom með þetta í land. Það eru gríðaleg hérna markastækifæri sem að felast akkurat í þessari rómantík sko.
7: Fyrir 50 árum síðan þá var lax nánast ekki á matseli hjá sushi veitingastöðum. Það var bara ekki þekkt. Lax var bara ekki þekktur sem þannig
6: matfiskur.
7: Nei. Skiljiði.
8: Og nú fær maður ekkert annað í súsíðið sitt.
7: Kemstu hvergi hjá því að borða lagst nánast.
8: Já. En það að við séum sko á sama stað og eldis lags, sko, ég menna fiskur síðasta vilta prótínið eftir í heiminum, sko.
6: Já.
8: Sem að er svona stöðut frambóð af. Og það að við skulum ekki vera sko langt fram úr eldis lagsi er alveg með endamum, sko.
6: Þetta bara það sem okkur vantar eins og við höfðum hér á árum áður þá var verið að auglýsa undir vörumerkjum Æslander eða hvaða hétt og svo voru náttúrulega Goldwater og stóru matvæla fyrirtækin og þetta var unnið markvist í markasetningu
7: Það þarf náttúrulega líka ná utan það
6: Já.
7: Að þú nefndir hérna hvað normenn gera við hérna markas starfið sitt að þeir sækja ákveði hlutvall. Þeir eru með í laxinum sem að mætti mikið velta fyrir sér. Það fer ekkert úr landi sem kallast bélax.
6: Nei.
7: Það bara premium sett úr landi.
6: Já.
7: Og með því halda utan þetta með þessum hætti þá sem sagt stærsta markasetningin bara gæði fyrstins. Það gengið að ákveðnum hlutum vísum. Þeir, hvernig þetta hjá okkur?
6: Þeir reykja þetta hérna
7: B-fiskin, já.
6: Og alls konar matbera þetta með ýmsum hætti.
7: Hvernig þessu háttað hjá okkur?
6: Þetta bara...
7: Það frjáls útflutningur á heilum fiski. Það engar hömlur á því hvaða fiskur, hversu lélegur hann er fluttur úr landi.
8: Það undir hræðilegum kringumstæðum.
7: Hræðilegum kringumstæðum og bara því miður, þá er þetta eitthvað sem að mínu viti þyrst að taka mjög strangt á. Við þurftum virkilega að hugsa þetta bara upp á nýtt. Merkingar umbúðana, þú veist, hversu skýrt að það sem við erum að gera skili sér alla leið sem skilið ef við erum að nota gæða vöru, hversu klárt það að hún komist á leiðarenda sem íslensk gæðavara. Það alveg víðsfjarri að það sé eitthvað orsakasamhengi þarna á milli. Það getur verið akkurat öfugt, sko. Við höfum engar stjórn á þessu eins og þessir háttaði í dag.
6: Nei, það er margt sem að, og þú í þessum starfshópi sem þú ert í, þessa hluti, gæti nú stungið upp á þessu og lagt þetta til.
7: Við erum búin að leggja fram fjöldatillagna og býðum bara spennt yfir eftir því að starf hópsins fara á stað og hérna ég veit að eflaust eru margir í ranni kjartan sem hafa áhyggjur af því að við ætlum að fara að setja eitthvað höft eða hömlur og að fiskverða á fiskmörkuðunum minni hríðfalla, ég skil það stendur hver sjálfum sér næst í þessum efnum, en ég held að tækifærin séu bara eins og kjartan var að nefna á miklu meiri þá átt að við eigum að stefna bara því að vera með dýrari fisk heldur en lax, það á að vera targetið. Við erum að trúa á vörumerkið okkar, við erum að trúa á konseptið. Í dag, í raun og eins og vorum að tala áðan, bara oft betra að fá minna fyrir skiliði sáefnið inn í vinnslur vegna þess að það skila meiru að þeirra neðar.
8: Já, fyrir þetta ekki sátt.
6: Minni vinsla og ódýrri vinsla eða bara verið að slæja fisk eða ísan og senda svo.
7: Þessi, við erum að keyra kerfið okkar áfram á kostnavitund en ekki á markasvitund. Og þetta bara svona grundvallar breyting sem ég held að þurfa að verða.
8: Já, og því miður þetta þannig að þetta svolítið höndum einstakra bara fyrirtæki, eins og dildumest með hann Waitrose fisk, sko, það bara örfá fyrirtæki sem eru að halda þessu uppi, sko, og mega þegar bæði hrós og þakir skili fyrir það. En þetta þarf að vera, sko, miklu nýtmiðara og svona, hvað maður að segja, það vantar alla strategi í þetta, sko, að koma því inn á okkar mörgum.
6: Það betra skipulag á þessa hluti með markvissum hætti þar sem að ráðuneyti og fleiri aðelar koma að sem að er að gera þetta markvist og skynsamlegan hátt.
8: Já, og það mætti þá bara, sko, kannski finna einhverja markastofu eða eitthvað sem að bara til að vinna þetta almennilega fyrir okkur, en bara svo lengi sem að þetta bara svona samhæfð strategi að íslensku fiskur þýðir þetta, þýðir A, B og C. Og svona lítur hann út og svona hann komin í borðið og þetta bara besti fiskur sem að getum mögulega keypt. En hérna, að því að, sko, við höfum alla burði í það.
7: Það er það líka kannski bara sterkari markmiðasetningu hjá stjórnvöldum að segja þetta er punktstaðan í dag.
6: Já.
7: Við ætlum að setja okkur það að markmiði að vera búin að auka sagt, verðmæti sjávarafla hér innanlands, segjum bara 10 miljard á 5 árum, eitthvað slíkt, að bara setja sér markmið og annarkvort nástu eða ekki og setja svo eins og bara kentir í bara hinnum ýmsu fögum að setja sér eitthvað þrepa markmið hvernig á hann á markmiðunum.
6: Já. Það er auðvitað fullt af möguleikum fyrir hendi í því. Og það er þetta að fara í gegnum allar veiðitegundir og flest veiðafæri og allt og gera betur á öllum sviðum.

0: með makrín sko.
1: Já, já til dæmis.
2: Já,
0: þá var hún bara að tala 10-15 ár.
1: Já.
2: Já, já, að vittu bara í bræðslu
0: já, já.
2: Til að byrja með.
0: Já, já.
2: Og það ekki nóg með það, heldur þurftur að eiga síld með til að geta farað á makrýl og svo gískaði áhöfnin eiginlega á hvað væri síld og hvað væri, hvert væri hlutfalli. Já. Allt fór í bræðsluna.
1: Tækifærin eru þetta en við erum til dæla ósamstæð eða ósamstígandi innan sjávarútvegsins því miður en svo sestu niður með fólki og þá er fólk almennt þeirra skoðunar við eigum að geta gert miklu meira úr og geta gert og laga suma hluta sjávarútvegsins til mikill að muna
2: Já, já, já, það víða hægt að laga til það sko alveg á tæru og náttúrulega bara yfir stjórnunin ná sjávarútvegi kvóta útlutun og hverjir eiga að vera handa var kóta og veiði heimilda og það hægt að gera það með öðrum hætti líka margir hafa nú bara í þessum þáttum hjá mér hérna verið að tala sóknamark í staðin fyrir aflamark og til að fá menn til að koma með allt að landi sem þeir drepa þessi ekki að flokk út í sjó dýrasta fiskinn setja hann í lestina en henda á dýrasta fisknum
1: Já.
2: Til að eyði ekki kótanum sínum
1: alltaf margar hlýðar á þessu
2: já,
1: það er ekki að tjá því en hérna mér nú efst í huga eins og núna þessi ísuskerðing hangandi yfir okkur
2: já, já.
1: Og samt að verða að tala að geta orðið aukning næst
2: já.
1: Og maður hugsa
0: ísu, sko.
1: Og maður hugsa með sér veist, jú, þetta er líffræðileg stjórnun við erum að nota þessa líkfræðilegu stjórnum til að hafa hagfræðileg áhrif og þá hugsa maður með sér er þá ekki eðlilega að taka einhvers konar hagfræðilega stjórnun inn í þetta líka auka sveiflujöfnunina mér hefur fundist það þegar við tókum fórum úr 25% í 20% í hvað kallið þetta?
2: Skerðingum?
0: Nei,
2: afla útlutun á eftir stoppstærð
1: veiði hvað kallast þetta? Veiði prósenta?
2: Veiði þól farið með það úr 25%
1: Aflareglan? Aflareglan?
2: Aflareglan? Og neyri 20%
1: ég hef sett stór spurningamerki við það á þess að mitt starf almennt snúist veiðar að þá þetta náttúrulega áhuga mál mitt og ég hef eða ekkert séð einhvers staðar sýnt fram á það að fara úr því að veiða 25% eða nota aflareglu 25% af hérna að stofni í 20% að það hafi skilað sér
2: það hef ekki skilað sér neitt
0: það var nú skýrsla skrifuð af hérna hagfræði deild eða sérst hagfræði stofnun Háskóla Íslands á sínum tíma hvort það verið 2007 eitthvað svoleiðis það sem að verið að fara í gegnum þetta sko og þá voru, vildu þeir meina sko að svona hagfræði lega séð að þá væri bara langbest að banna bara allar fiskveiðar næsta ár sko og svo byggjur stofnin og
2: það hérna. Var einn hagfræðingurinn sem kallar sig reyndar fiskihagfræðing Ragnar Árnason og hann var inn á því að þetta banna allar þorskveiðar
0: já, já,
2: fiskveiðar 2007-2008
0: leggja bara þoskinn inn á hérna bankabók hafsins og láta hann ávaxta sig sko það var nú ekki farin svo leið þegar allt kom til alls en þetta var náttúrulega til þess að aflareglan var lækkuð sko og hérna aflareglan bara hagfræðalegt tæki sko, hún hefur bara ekkert með fiskvenda að gera, það bara svo leiðis og sko við höfum náttúrulega verið að tala fyrir því að það þurfa að hækka hann aftur og við finnum það náttúrulega á okkar félagsmönnum og bara maður heyri það þegar maður er að tala við fólk hringin í kringu landið að það allt önnur upplifun af stofnstærð þorsksins hjá þessu úr þessu strandveiði ralli sem maður haldið á hverju sumri heldur en þeir vilja meina sko
1: Já.
2: Þannig að þetta er miklu, miklu meiri fiskur heldur en var hérna fyrir 15-20 árum og bátar eru að fiska miklu meira á hvert línubala í hverju togi á tó

0: togara eða í snurvot það eru allir bátar að mók fiska fá bara ekkert að fiska út af kótasetningu
1: og það væri að þetta breyta þessari aflareglu aftur með einu pennastriki sko. Það þyrfti ekki einu sinni lagabreytingu til þannig
0: að já, já. En strákar þetta að vera gott hjá okkur hvað vil ég segja lokum Arnar byrjað þú
2: já ég bara verð að segja það ég býð mjög spenntur eftir starfið þessa starfshóp og hef lýst yfir að þetta sé stórkostlegt tækifæri vegna þess að ég vil tala með jákvæðum hætti það alveg nógum neikvæða nálgun í sjáratveginum okkar og ég verð bara láta það vera lokuar sem stórkostlegt tækifæri
1: Já, þá ætla ég bara að vera jákvæður líka það svo auðvelt að vera jákvæður þegar maður strandveiði maður akkur þessa stundina sko. Þannig að hérna ég bara hlakka til að sjá hvað verður núna í næsta vetur sko, vegna þess að það þarf náttúrulega sko, með strandveiðikerfi að það þarf að einhvern veginn að negla það niður þannig að þetta verður ekki bara í sumar sko, þannig að verður til frambúðar en við viljum alls ekki að það bitni þá á línu ívilunni sko, það er alveg af og frá að það verður þannig en hérna þetta pjakkast allt bara rétt átt hjá okkur sko. Og það er bara eins og það á að vera
0: Skulum vona það að það verði áfram
1: Já, ég full að trúa því að það verði áfram
0: Ég þakka ykkur fyrir að koma strákar og svo ætla ég að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka hennar þátt upp og senda hann svo út og svo hveti ég alla sem hafa getu til að styðja við bakið og samstöðunni og tryggja það að þetta haldi áfram meðal annars umræða sjávarútursmál. Takk fyrir mig.
2: Kæra þakki,
1: takk fyrir.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Komið sælu blessuð og velkomin í úrval. Við ætlum að flytja ykkur brota því efni sem framleitt var við rauða borðið í vikunni núna og við leggjum mikið upp úr því að upplýsa hlustendur áhrifendur Evrópumálin þannig að þau verða nokkuð ábyrjandi í þessari samantekt. Við hefjum leik á því að Oddný Harðardóttir fyrir þingkona og ráðherra, Ingvar Ómar Sigurnason, formaður leigjendasamtakanna og Anton Helgi Jónsson ljóðskáld ræða þessa miklu kosningu framundan eftir viku, ofurvextina, menninganótt og fleira. Komið sæl, velkomin í hóp umræði hér við rauðaborðið fréttir líðandi stundar. Það komin í þrýrgóðir gestir til mín, Anton Helgi Jónsson, ljóðskáld, varstu velkomin.
9: Takk.
8: Oddný Harðardóttir, fyrir þingmaður og fyrir ráðherra og hvað ertu í dag?
10: Ég bara kona sem elskar að hjóla.
8: Kona sem elskar að hjóla, vertu velkomin. og Yngvi Ómar Sigurnason, formaður leiðindasamtakanna, vertu velkomin.
11: Takk fyrir.
8: Hvað finnst ykkur nú svona bera hæst? Erum við kannski stödd á þeim stað að allt ruknar nema Evrópuumræðan og svona hugsanir okkar og tilfinningar gagnvart Evrópuumræðinni? Byrjum bara þér.
11: Já, hún hérna er náttúrulega mjög áberandi og fer að verða, verði að segja, frekar leiðinlegt. En það náttúrulega margt annað skrítið sem hefur komið upp á í þessari viku sem að maður klóra sem við erum yfir og hérna og það fyrsta náttúrulega sem heitast núna þessi vaxta umræða sem að einhver leiti tengist þessari Evrópu umræðu og en það að sama gerist aftur og aftur og aftur við hverja vaxtahækkun það verður einhver fyrir vonbrigðum og engin sem nokkuð tíman fagnar en það aldrei einhvern veginn farið að tala einhverjar stærri lausnir eða einhverjar framtíðar sýnir sem okkur vantar til að vegna þess að þessi verðbólgu vandar eru náttúrulega bara það að það er eitthvað að grunninu með hvernig við rekum þetta
9: Sko, Oddný, þú ert fyrrum fjármálaráðherra maður skildi ætla að þú hafir eitthvað vit á peningum umfram til dæmis mig hvað hérna hvernig var þér við þegar þú heyrðir af þessari vaxta hækkun í gær
10: Ég var svo sem ekki tissa á henni, sko
9: Nei.
10: En hérna og ég bara samfærum það við munum ekkert komast út úr þessum vítahring nema að gera breytingar og nema að taka upp annan gjaldmiðil og tengjast þjóðum sem að vina þjóðum okkar í Evrópu þú talar sko að það komist lítið annað að en Evrópu umræðar og það kannski líka vegna þess að hún svo stór hún snýst svo gildin okkar hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum sem að leggja áherslu á lýðræði leggja áherslu á réttarríkið frið og samhjálp og þetta allt gildi í okkar samfélagi sem að við viljum ekki gefa upp á bátinn og við erum með hérna einræðis tilburði við okkur bæði vestanhafs og austan
9: Samarlega.
10: Og það mikilvægt mínum vita að við tengjumst Evrópuþjóðunum sem að leggja áherslu þessu gildi líka við erum líka að horfa bara upp á svo miklar breytingar og ógnir sem eru þær helstu sem að virða engi landamæri það eru netárásir þar sem að hérna, vegið eru launsátri og hægt er að taka úr sambandi heilu samfélagin það skiptir mjög miklu máli að við séum hérna í Evrópusambandinu, við njótum sérfræði þekkingar sem þar eru og hérna allra upplýsinga og varna á þessum vettangi það eru loftslagsbreytingarnar og það eru svo það getur engin ein þjóð ráðið við þurfum að hérna að tengjast öðrum þjóðum sterkari böndum og ég held að það veri gott fyrir okkur að vera með í ferlunum og eftirlitinu sem að Evrópusambandið búið að setja upp varðandi umhverfismálin og loftslagsmálin og við sjáum bara ógnirna þar við sjáum hérna, það eru ákveðna vísbendingar hafstraumarnir séu að gera einhvern óskunda og það hefur bara áhrif á búsetuskilir hér, það líffræðilegu fjölbreytileikinn í hafinu sem að getur orðið til þess að þorskurinn sem að hérna, við lifum á bara velja fara á önnum mið og það eru skógareldarnir og ég var að lesa grein í Guardian á dögunum þar sem að var að vera að lýsa lífi fólks í nýju deli þar sem hitinn fór í sumann upp í 54 gráður og þú veist, það þarf ekki að mála þetta og það eru vindakerfin í Suður Ameríku sem er hérna aukafullin áður þannig að það er ekki bara efnaðismálin sem að mér finnst nú reyndar mjög mikilvægt að við hérna göngum í Evrópusambandi fyrir gjaldmiðlin því að krónan hún leikur okkur grátt og hérna við erum búin að, við sem eldri erum þekkjum það erum búin að fara að taka nokkra dýfunar með henni og kjöru nokkar í leiðinni Já. Þannig að mér finnst sko augljós efnaðarslega augljós ávinningur en það líka svo margt annað sem að tengist bara því sem að gerast í heiminum, bæði öryggismálum og svo varðandi loftlagsvá
9: Ef ég var í Marsbúi og ég talaði íslensku og ég hefði lent og ég bara væri á hérna einhverju hóteli núna í Reykjavík og ég hefði kveikt á samstöðin og ég hlustaði á því fara með þessa ræðu þá væri stóra spurningin hjá mér en hvernig stendur það á því fyrst þetta svona mikill no-brainer eins og þú lýsir því að segja já eftir nokkra daga, níu daga hvernig stendur það á því að skoðanakannanir mæla þetta bara alveg stál í stál þú nefnir efnahagsraukin þú nefnir friðarraukin, félagsraukin ýmisrauk og í þínum huga þá þetta bara já, afsakaðuslektuna, no-brainer en hvað telur þú þá myndi marsbúin spyrja hvað telur þú þá að orsaki það að þetta nýfjamt og já, þið gæti reynilega tapað fyrir neginu eins og þetta horfir núna
10: Sko, ég held að þetta snúist mikið völd og fjármagn hjá þeim sem eru svona helst að reka neybaröttuna en svo líka fólk sem að trúir því að við séum að fórna fullveldin og sjálfstæðin og get ekki hugsa sér það og það ég held að þetta sé aðal ástæðan og þegar að eitthvað sko, og það annað með hérna jáið og Evrópusambandið að það auðvitað flóki og tæknilegt og fólk svona kannski sóna svona út þegar að vera að skoða einstaka málaflokka og skoða þá nýr í kjölin þetta allt flókið og tæknilegt og það fólk leitar eftir svona einhver einni setningu og ef ég mættir á það þá finnst mér að fólk ætti að segja já, ég held að segja já að því við læri vexti og ég held að skilja það allir eftir síðustu hækkun stýrivaxta við erum með 8% stýrivaxti á Íslandi og meðan að evru svæðið að meðaltelja með 2,25% stýrivaxti
9: já
10: en þetta svona alveg svo Brexit baróttan hún snerist svona eina setningu bara þetta og dýrst við viljum taka ákvörðun á eigin forsendum og eitthvað svona það svona það er áráðurinn sem getur haft hérna áhrif og hefur haft áhrif eins og við sjáum
9: einmitt skrifaði færslu í gær þar sem hún sagði líka í tengslu við þetta mat alþjóðagjaldir í sjóðsins að orsökum verðlagsbreytinga á Íslandi að erlend verðbólga og gengi krónunar skipti langmestu eða 75% samkeppniseftirlitið hafi bent á að dagvara sig hér 55% dýrara á Íslandi en í ESB ríkjum hérna þú hefur Yngvi veit ég líka áhyggjur af því að það sé skekkja, það sé lýðræðisbjögun í gangi út frá því auglýsingafé sem annars vegar rennur til neysins og hins vegar jásins og við komum aðeins inn í það sem Oddný rétt myndist á.
12: Já, ég var nefnilega hlust á Oddný og ég hugsaði mjög mikið og ég sammála þér, eiginlega öllu sem hann sagði en líkilsetningin eftir Brexit það sem Aaron Burr Aaron eitthvað héttan sem var hérna einn aðal fjármögnunaraðilinn fyrir lífhreyfinguna sagði eftir kosningarnar og hann sagði bara hreint út í viðtali facts don't work eða staðreyndi skipti ekki máli og það það sem maður er áhyggjur af í dag það verið að slengja fram hræðsláróri og þá fór ég að hugsa þetta sem hann var að tala varðandi sko lýðræðisþróun við sjáum þetta ekki eins mikið á Íslandi að þetta meira falið í húsnæðiskostnað og fleiru en við sjáum þetta allan heim að ríkur að vera ríkari og fátakari og svo sáum við hérna bara í fréttum í fyrir þetta held ég þá var svona sýningur Kína sem var að vera að sýna robota sem voru bara að brjóta saman þvott og gera bara störf sem fólk gerir og svo erum við gerðugrindina þannig að fyrir mér snýst framtíðin og akkur að tengingi við öflut batterís og Evrópusambandið réttin til að fá að lifa henni gegnum tíðina eru þetta alltaf snúðust réttin til að fá mannsamandi laun fyrir vinnaðina af því þá var þörf á þér En hvað gerist núna í mjög náinni framtíð þegar við erum að fara að sjá gervigreind taka yfir fyrst þessi huglægustörf, bókarar, lögfræðimál og fleira og síðan þessi actual labor störf sem eru sem sagt að brjóta saman þvott og færa fólki í drykki og svo framvegis. Þannig að í stóra samhenginu fer þetta snúast réttin til að fá að lifa undir sólinu hérna á jörðinni sko. Og þess vegna þurfum við að passa upp á lýðræðið og þess vegna þurfum við líka að passa upp á að það sem okkur er sagt sé rétt. Og það það sem ég mest áhyggjur af í aðdraganda þessara kosninga. Var ekki hérna öryggis- og eftirlitsstofnun Evrópu sem kom inn í miðjan júlí og flutti og gaf sinn út skýrslu 31. júlí. Mm-hmm. Það sem segja bara að það eru göt í löggjöfinni mm-hmm. til að fá aldrei að vita hver fjármagnar neyrhreyfinguna. Mm-hmm. Bretarnir fengu að vita það þá eftir á 60% af fjármagnum þeirra sem að ósúti sér hérna mittlisum upplýsingum voru 5 auðmenn. Hver er staðan hér? Ég fór að meta auglýsinga, þú getur farið bara hver sem inn að meta og séð auglýsingadreifingu síðustu vikuna og þar neyrhreyfingin búin að eyða síðan þetta byrjaði sko tvöfalt meira en jáhreyfingin og við sjáum þetta við keirum um borgina það öll svona skilti, auglýsingaskilti, nei mm-hmm. og sjóum af svo út þessu auglýsingar miklu meira hluta nei mm-hmm. hvað líkur á baki? Mm-hmm. Það einhverjur öflugur hagsmunir sem liggja hérna baki mm. og mér finnst þessir hagsmunir mjög sambærileg við hérna veiðigjaldamálið. Mm. Það sem að voru bara öflugir sérhagsmunir sem að ólu hérna á ótta og umræðu sem að var ekki rétt mm. og kom bara í ljós fljótlega eftir og var ekki rétt. Mm. Og það viðst, eins og Anton sagði á hann, það mikið verið að tala um þetta og kannski verið bara gott þessu líkur. En hugsa það, hvernig fyrir ef þessu líkur mjög tæft með neyi og það stór hluti þjóðarinnar sem situr þá eftir og hugsa heyrðu, var logið að okkur? Og hver lög að okkur út af hverju? Já. Þú veist, þessu líkur ekkit með einhverju neyi, þessu líkur með jái og síðan jái að neyi við upplýstum samning. Það eina leiðin til þess að getur lokið svo að fólk og þjóð skilji sátt við í mínum huga.
9: Ég reyndar að lesa alls konar skrif á internetinu núna að þessu muni ljúka í ákveðnum skilningi með neyi með svona auka dramatískum hætti að ríkisstjórnin þurfi bara að fara frá að hún hafi bara lagt allt undir og þau séu bara marklausir hérna, markleysingjar fólk án trúverleika þetta eru allavega vini mínir í sjálfstæðisloknum mikið að skrifa á internetinu núna og maður spyr sig eins og þú bendir á sko líka hérna tæfti á hvað gerist þá?
12: Þá höfum við alltaf séns á að segja nei aftur
9: Já.
12: Það lokar ekki málinu
9: nei.
12: Tæft nei núna lokar málinu og eftir sitjum við með spurningar sem við fáum alltaf svarað
9: Fylgist þú Anton mikið með stjórnmálum svona heilt yfir?
11: Ég get nú ekki sagt það og fylgist ekki mikið með þessar umræðu en þó eitthvað og hef ég vissi strax hvað að ég myndi segja jálið og ég vissi að þessi kostning kemi og ég geru það vegna þess að ég vil fá aðra kostningu ég get verið sammála Oddnýju hérna eiginlega flestum hún sagði áðan en ég vil fá að meta og kjósa aftur og það finnst mér því miður hefur einhver eða einhverjir eyðilegt þá umræðu að minna á að þetta kostningin eru tvennar kostningar kjósum fyrst í haust og svo kjósum við aftur það hvort við viljum vera í þessu sambandi og þessari samvinnu og að mörguleiti finnst mér leiðilegt við þess að hérna kostningabaróttun og nóg alla umfjöllun að þetta minnir svolítið á það, sko handbolt og fótboltaleiki eins og voru í gamla daga það fer allt búður í leikinn í fyrirhutanum og svo eins og allir enginn að taka leikinn eftir hálfleik en það bara fram að hálfleik hjá okkur núna í haust og svo verðum við að halda á fram og þá aðal eiga stóru málin að liggja undir af því að þá værum við að fara að fá einhver almennilega svör ýmislegt sem við viljum vita mm-hmm. en svo vantar margt í þessa umröðu finnst mér sko, því tala og vaxtamálin og vaxtakjör og verðlega og annars líkt það náttúrulega alveg hryllingur allt saman, ég var að lesa bók núna í vikunni bara fyrir tilhýna því er leið til Írlands og las henni að stutta sögu Írlands og þá erum við þetta upp, já, heyrðu það batnaði allt á Írlandi eftir Írar gengu í Evrópusambandið og reis og var mikið velsælt í mörg ár en samt hafa þeir átt sínar prívat krísur heldur betur á seinni árum þannig að sko að vera innanborðs í Evrópusambandinu það ekki þar með sagt að sko við getum ekki klóra hlutum eins og við hefum gert hingað til hérna á Íslandi og við munum öruglega með að gera það sko Það eru fleiri mál sem að skipta og sem að ég heldur en til að skipta mikið meira máli heldur en sko hérna verð á hérna matvælum og annarsleikt og það, þá förum við að tala um menning og menntamál og það því miður aldrei komið inn á það í þessari umræðu en það sko á hverju byggjum við og allt okkar Íslendingar við byggjum á tungumálinu íslenskunum, málinu, bókunum sem voru skrifaðar fyrir þúsund árum sína. Ef þetta væri ekki, þá værum ekki neitt. Við erum ekki Íslendingar vegna þess að við hérna, eigum fiskiskip eða sérstakar kýr, það fyrst og fremst málið og menningin. Og hvernig við munum geta elst í samstarfi í Evrópusambandinu það held ég að skipti það skiptir mig meira máli eða sú spurning heldur en margar aðrar og ég alveg samferður að eins og margir ef er eitthvað sem að getur komið í veg fyrir að þetta tungmál degi út á næstu 50-60 árum þá það að vera innanborðs í öflugu sambandi sem að einmitt gefur svona litlum málsvæðum sens.
10: Já. Algjörlega.
12: Ég fyrir ekki, en ég hjóð eftir að tala Íra með svona skemmtilega að því þeir gengi í öflugu sambandi og það hefur gengið betur hjá síðan. Þegar ég var á alþjóðþingi leigjenda í 2023, þá var akkurat aðra ræðumaðurinn þar, írskur fræðumaður, doktor Rory Hærin og hann var sem sagt, hann hagfræðingur og skrifa marga bækur írska húsnæðismarkaðin sem eitt svo vest í Evrópu það hefur verið mikil skortur og mikil verðhækkanir og hann stendur hann í pontu og er að tala fyrir kannski 100 manns og fara yfir svona stærindir írska húsnæðismarkaðin og ég kem frá Íslandi með svona dólarant með mér út tölum íslenska húsnæðismarkaðin og það voru allar miklu verri hjá okkur hver nú einasta stærinn sem að tala húsnæðisverðið að hekka þetta mikið þá að hekka miklu meiri hjá okkur leiguverð miklu meiri hjá okkur og eftir að hafa búin þá fór ég að segja ráðstefnu gestum frá þessu og fólk bara það bara gafti hvernig getur þetta verið, okkur vitum við ekki það þessu af því það grundvöllur vandans og okkur ég til dæmis vil skoða að Evrópusambandinu húsnæðismarkaðurinn og það bara að skoða samingi hlutana að frá 1980 til 2000 þá voru húsnæðismarkaðurinn raun og voru ríkisvættur þú varst með lánin voru allt frá ríkinu varst með húsbréf og svo frammeðis og við sjáum verðlaga á húsnæði og öðrum hlutum svona hangar nokkuð neginn saman síðan þessu hleyft frjálsu inn á bankamarka enn aldamótin hvað hefur gerst síðan? Sko 6% fólks var að leigja þá í dag það 29% húsnæði venjuleg íbúi, ég með tölu frá hafa með sér sína þetta, kostaði 6-7 miljónir svona venjuleg 2-3 erbyggi íbúi aldamótin í blokk kostaði í dag 70-80 miljónir þetta úr öllu samingi og þetta sýnir manni að við ráðum ekki við þetta verkefni að vera með krónu og vaxta umhverfi og fleira í þessu litlu örmynd sem við erum með við erum bara ofveik fyrir áföllum
9: en það nú ekki auðvelt sko fyrir hinn almenna mann sem kannski einhverju smá húsnæðiskrísu eins og svo mörg okkar erum ekki síst út af þessu vaxtastigi það ekki auðvelt fyrir hinn almenna mann að reyna að mynda sér skoðun þetta þegar vinstrið talar Já. Gegn aðild eða gegn jáinu
12: Já.
9: Eftir nýju daga
11: Já, en ég sé nú alveg burtið frá Evrópusambandi núna í þessu samhengi þá spyr ég að því þú segir af hverju hefur við ekki heyrt af þessu samband víra og annars lít af hverju höfum við ekki heyrt fréttir af þessum húsnæðismarkaði sem að þú ert að segja frá hérna á Íslandi og þá svarið okkur vantar fjölmiðla annað sem er dettur hug í fyrra dag þá var bara heyrði ég í útvarpinu úttekt út af einhverri NATO-æfingu sem er hérna núna og þá fer að tala í framhaldi af því að það eru gífurlegar framkvæmdir í gangi á Keflavíkurflugvelli það eru bara verið að byggja upp herstuð aftur hver talar um það? Engin, hvergi dælir bandaríski herin eða hver sem þið eru að NATO dælir en peningum í landið og hver bað það ekki við herstöðanstæðingarnir og hver fjallaði það enginn
9: mjög gott að nefnir þetta heldur þú Oddný sem gamal refur í pólitík heldur þú að tímasetningin á þessum fundi og þessum ummælum sér tilvirun svona bara korteri fyrir þessa Evrópukosningu
10: herinn, það tala það?
9: Já, þessi yfirlýsing bandaríkjamanna um þessa uppbyggingu sem að
10: Já, ræða. Þetta er ekki nýtt, sko. Þetta
9: ja, var... Voru þeir ekki eitthvað að skerpa á þessu samt?
10: Ég var ég ákvað að skoða þetta, þú veist, er eitthvað nýtt í þessari frétt?
9: Já.
10: Og það, ég gat ekki fundið það.
9: Það ekki.
10: Þetta er, ég man ekki, það var sko í tíð síðustu ríkistjórnar, sem að þetta var hérna, ákveðið með uppbygginguna í Helguvík til dæmis og viðlaugukantinn og þessar 11 miljardar eða hvaða nú sem á að fara átt að fara í það ég var að leita því fréttunum hvort þetta væri bara Bandaríkin eða hvort þetta væri NATO það skiptir máli það er erfitt að treysta Bandaríkjunum þegar kemur að herna því og til hvers alltaf er að nota aðstöðuna í Keflavík mér sýndist þetta vera NATO ég gat ekki annað séð mér, og hérna nú má ég allafana í þeirri yfirferð sem ég ákvað að gera á fréttum þá gat ég ekki séð betur en að þetta væri gamla fréttir það væri bara verið að segja frá að það væri verið að halda áfram að vinna með það sem að var búið ákvað að gera
9: sem í sjálfu sér frétt kannski vegna þess að það er svo margt sem breytist frá degi til dags í hérna hvað var þar bandarisk ítök
10: Já, ég gerði aðtugasemdi þetta á sínum tíma af því það verið að tala um að hafa þarna aðstöðu þannig að það sé hægt að rugga upp sko, fyrir herinn ef eitthvað kemur upp á
12: En áhuga verið tímabútur og koma hérna með gamla frétt og uppdúkaðan bandarskan hersöðingja rétt fyrir
10: það er kannski tímasetningin þú veist ástæðan fyrir því hann hér eru æfingar, það er verið að æfa okay. það er einhver sérstakar æfingar núna sem standa yfir og við finnum heldur betur fyrir á suðinu sem við getum alltaf að tala saman fyrir orustu flugvila gný
11: En þegar þú gerðir athugasendir við þetta á sín tíma tók einhver eftir þeim athugasendir?
10: Ég held ekki og meira segja sko auðvitað er þetta minn bakarður og fólki á Suðurnesjum sagði býtu hvað ert þú að gera athugasendir þetta er bara atvinnu uppbygging hér á Suðurnesjum Mér var stærri spurningin
9: Þú býrði í garði fyrir þá sem ekki vita
10: Já, mér var stóra spurningi vera í hvað ætlum við að nota þessi hernaða mannvirki til hvers, okkur erum við að gera þetta við hverju erum við að búast og mér finnst það sem skiptir öllu máli en við erum í NATO og það er ákveðna skuldbindinga þar þannig að það svona svolítið erfitt að segja segja nei við hérna uppbyggingu og öryggisvæðinu sem að þeir hafa yfirráð yfir á Suðurnesjum en mér finnst alltaf gleymast í þessu máli að hérna ef segjum að herinn sé að koma þarna aftur eins og var bara að tala að gæti bara gerst að hérna það er heilt samfélag þarna undir sko það eru 30.000 mann sem að búa á Suðurnesjum og á meðan að hérna voru 5.000 manns upp á velli þá hafði það áhrif á samfélagin bara menningarlega og fjárhagslega sko þannig að það er einhvern veginn alltaf skauta framhjá sveitarstjórnarmönnum og suðinu sem finnst mér bæði þeirra herin, talaður að herin komi og það var líka gert þegar hann ákvað að fara
12: Það hefur raun að voru alltaf sko suðnesin hafa lent svo hart í áföllum. Við getum líka að segja þetta eftir hrunið, ég meina 80% þeirra sem mistu íbúðuna sína eftir hrun á suðnesjum eru núna að leigja Þú veist, þeir fengu ekki tækifæra að kaupa sér íbúð aftur og svo er það að mistu hérna varnarlið svolítið áður
10: Já, þau fóru 2006 og en það var mikið svona uppbyggingatími og þenslu tími þannig að flestir fengu vinnu aftur en þau voru auðvitað, ekki búin að lengi vinnu þegar að hruni kemur og voru fyrstir út aftur sko. Þannig að hérna að skellurinn var stór.
9: Já, en sko þú ert að bregða svolítið eins við hérna þessum tíðindum eins og Gunnar Smári, ritstjóri samstöðurinnar við áttum hérna spjall í vikunni sama dag þessi frétt var flutt og hann talaði eins og þú sko. Þannig að þú ert í hópi með góðu fólki um að þetta sé nú kannski ekki eins sakleysislegt eins og...
11: Nei, mér finnst það alls ekki og verra fannst mér líka að heyra það að stjórnvöld varðandi það hvað Ísland á að borga mikið í NATO það var einhver prósent tala 1,5% af einhverju og síðan var reiknað með því að aðstæðan og lega landsins væru ígildi fjármánumina sem við leggjum í þennan kostnað og það er náttúrulega þetta er bara svo geggjað að það er ekki tekur einhver tali annarkvort er bara ef að við ætlum að vera með og borga gjöld í svona félög þá bara borgum við en ekki að fara að leggja landið undir og veðsetja það þetta
9: er svo þetta eru bókhaldskunstir Kristrúnar Frostadóttur sem telur að hún geti farið með þetta upp í töluna 3,5%
11: Þetta er mér veist þetta geggjað og það skuli ekki vera neinn umræða þetta sko og það vantar náttúrulega alltaf umræða hvað eru varnir og hvað eru öryggi og þarf að eftir guttunum
10: En það sem er líka mjög alvarlegt sem að lítið tala líka er hérna er samningurinn sem var gerður við Bandaríkin á meðan að Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra sem að er bara einhvern veginn þannig að bandaríkjamenn geta bara gert hvað sem er
9: þeir geta bara gengið á land
10: það er svakalegt og það fór aldrei fyrir þingi og það fór aldrei fyrir utanríkismálanefnd og það er þess vegna sem mér finnst að það sé ónýtt plagg sko.
9: Er þetta ekki 2022
12: er það ekki hann sem er alltaf að tala fullveldi og Evrópusambandið
10: jú,
12: það er hann sem er alltaf að tala fullveldi
9: já, er það ekki, ég held
10: það
9: sko.
10: Það er bara þegar það kemur að ESB sko.
9: Já, okay.
10: En mig langar samt svo mikið til að taka undir hérna með Antoni þegar hann talar um menningu og menntamálin því að sko þó að hérna mér finnist sko augljós efnahagsávinningurinn þá er svo margt annað í, það eru 33 kaflar sem þarf að semja sko við Evrópusambandi og meðal annars er það menntun og menning og það er nýsköpun og við munum augljóslega græða því og kannski getum við líka lagt eitthvað til í þessum efnum líka og auðvitað þurfum við að hérna, kjósa samningin þegar allt er komið upp á borðum að megna þess að við vitum til dæmis ekki hvað verður hvað mun standa þegar búður að fara í gegnum sjávarútismálin og í gegnum landbúnaðamálin og allt þetta sem að stóru spurningarnar eru þessna verðum við að fá samningin á borðið ég valdi samfylkingun á sínu tíma og valdi að starfa fyrir hana líka vegna áherslun á Evrópusambandi vegna þess að ég er samfærðum að efnaðarslega mun það skipta miklu máli fyrir almenning að skiptum gjaldmiðil og við erum að bera upp krónu 400.000 manns að bera upp í krónu og mér finnst bara eitthvað svo augljóst að hérna rúmlega 450 miljónir bera upp í evruna og það er meiri vigt í því
9: En er það ekki til marks allar tilfinningarnar í hugum okkar og umræðinni og hvað það er í rauninni mikil áskorun fyrir okkur Íslendinga að reka eigið samfélag vegna þess hvað staðreindir og tilfinningar rekast mikið á í þessu máli að sko í flestum Evrópuríkjum þá eru hægri flokkarnir hérna þeir vilja umfram vinstri flokkana að löndin séu í ESB Hér er það hægrið sem er hart gegn jáinu. Ég myndist á vinstrið á þann.
12: Já.
9: Við höfum verið að ræða sem sagt, úrbætur fyrir almenning sem getur fyllt aðild. Þú segir að það sem að þér finnist einfaldast ef fólk þóli ekki mjög flóknar staðreindir að bara erðu læri vextir. Hvað í ykkar huga skýrir til dæmis bara ef ég tek spurninguna sem var ekki svarað á þann með vinstrið af hverju segir stór hluti talsmanna vinstri sinns.
12: Sko, ég held að því að nú var ég náttúrulega sjálfur í sósæðstaflóknum í smá tíma
9: Já.
12: Og sagði mér úr honum að því að það sem ég áttaði mig á það voru bara ákveðinu öfga hópa búin að taka þann flokk yfir.
9: Mm-hmm.
12: Fólk sem skilur ekki alveg munn á kommunisma og sósælisma. Sósælisma náttúrulega hugtak úr frönskri stjórnmálasögu, sko,
9: mm-hmm.
12: meðan kommunisma eitthvað dýpra, sko, og komu setna. Mér finnst þessi sko þessi skoðun sósíalista mjög skrítin og ég sé það bara ekki fara saman að vera hérna tilhæða sér sem vinstri mann og vera að berast til almennings og neita skoða umbætur sem eru svona greinilegar af því að bara staðreyndin að tala sínu máli við erum búin að með 5,8% tærri vexti að meðaltali frá 99 heldur en Evrópa og þetta bara eitthvað sem að tekka beint í veski og fólki, hvort sem það með námslán eða húsnæðislán eða hvað sem það að leigja
9: En fyrir ekki, Svandi Svavarsdóttir sem var nú bara í Vafgi hún segir það sama Ólafur Ragnar Grímsson búin að koma hérna mjög stækur í neginu við erum bara með Ögmundur Jónasson ég geti nefntir 10 eða 100 ábyrjandi, Solveig Anna Jónsdóttir ég geti nefntir 10 eða 100 ábyrjandi vinstrimanna í umræðinni sem langt umfram sósialistaflokkin sem,
10: Ný fórusta Vafke segir já
12: Já, akkurat, reyndar. Rósa sagði já
9: reyndar.
12: Og byrti ykkur samanbúru mynd í Facebooku fyrir að dagað eitthvað varandi matavert
9: Já, þú reynir að stækka svarið ekki bara láta það snúast sósialistana Hvað heldur að liggja þarna undir?
12: Sko, ég var nögt um hann að rökraða þetta pínlítið við hann Ögmund á Facebook fyrir löngu síðan og ég enda að segja sko, það þýðir ekkit í dag að þú þurfur náður ekki að breyta hlutunum og þurfur búin að vera eins síðan vil ég núna ekki breytingar veist, þetta er einhver svona þetta er einhver dogma þetta er einhver svona ég veit það ekki ég sé okkur ekki breyta hlutunum sjálf nema að fáum hjálp til þess við höfum bara reynda svo lengi og þess vegna er þetta mér óskiljanlegt ég held að þetta tengist sko, svona geopolitík Við sjáum þetta líka hjá hérna mörgum vinstrumönnum sem eru að tala við þjóðamorð á Gaza og tengja það við Evrópusambandið með að staðreyndin að segja bara að Evrópusambandið hefur gert miklu meira gegn Ísrael heldur við nokkuð tíma Íslendingar, það alveg ljóst og auk þess sem að ganga inn og hafa sem sagt, rödd við borðið miklu meiri aðgerð og miklu meiri hugrekki heldur hún að setja bara fyrir utan og öskra og æpa sko og vilja enga breytingar raun og veru annað mér finnst þetta bara óskiljanlegt þetta eins og Vilhjálmur Birgisson segir sko, vextir og verðbólga þetta allt mannana verkið geta bara lagað á morgun að hverju eru ekki búin að því þá þú veist eftir hverju eru að bíða þannig að ég það engin rökræn ákvörðun eða satt rökræn ástæði fyrir því að hverju vinstra fólk ætti að vera móti því að skoða að létta byrðarnar á venjulegu fólki á Íslandi það er bara engin rök fyrir
9: því að Af hverju heldur að þetta er flókin skilabóti til margra sem eru kannski því að vera haldið fram að sé svona 20% okkar á flökti
10: Já.
9: Með atkvæði og hérna
10: En ég bara benda þér að flestir af þeim sem þú taldir upp voru líka móti EES samningum og líka móti NATO en hérna sem eru önnur saga en hérna og ég gladdist þegar ég sá nýja forustu Vafke slá aðra tóna og ég held að það ekki bara því að ég sammálaðum heldur líka held ég að það stækki Vafke og íslensk pólitík þarf á vinstrun að halda líka þannig að hérna að ég var ánægð með það af hverju ég fæ bara svona stingi hjarta þegar ég horfa á fréttirnar og sé Solveig Önnu sitja á fremsta bekk við hliðina á hérna öllum helstu ólíkörkum landsins ég veit ekki af hverju að því í EES samningnum þar er vinnuvendar rétturinn það er frjálsflæði fólks og fjármagns það er svo margt sem að varðar stétta baróttu og hérna stétta félögum sem er bara nú þegar í gegnum EES samningin þannig ég átta mig ekki á ég veit ekki hvað þetta snýst ég verð bara að viðkenna að ég skil þetta ekki
12: Þetta rosalega skrítið
10: Já, vegna þess að sko það ef við horfum á matakverfina við horfum á hérna lánin þá er bara alveg augljóst mál að það er hagur almennings að ganga í þetta bandalag.
12: Og 70% kjósenda þessara flokka segja samkvæmt könnunum að þeir vilji skoða samning. Það er ljóst eða ekki?
10: Jú, og hærra hlutvalli á Mafki, sko.
9: Já, 90 eitthvað, samkvæmt einhverju könnun þar. Já, ég samu mín liggur svolítið hjá almenningi, sko. Þetta er ekkert, hérna, maður án og alltaf sem blaða, maður reyna að hafa almenningi í huga í störfum sínum, en þetta er bara ekkert einfalt fyrir almenning að reyna að greiða úr þessum fleikjum. þetta er erfitt, sko.
10: Eitt sem ég glemdi nefna á þann, þegar ég var að tala hérna ógnir sem fari yfir landamæri, COVID, bara heimsfaraldur, sko, og hvaðan fengum við bóluefni? Við fengum það í gegnum Svíþjóð sem að reddað okkur bóluefni í gegnum Evrópusambandið. Þannig að hérna annars hefðu við ekki fengið bóluefni, sko.
12: Hefðu verið aðlar að ESB þá? Ekki
10: já, já, að já,
9: En án ES samningsins hefðu þá bara verið á köldum klakka?
10: Hvað segir þau?
9: En án ES samningsins hefðu þá verið á köldum klakka? Vistu það?
10: Ég held bara án tengslana við Norðurlöndin sem að voru og eru í ESB hefðu verið í vanda.
9: Það er líka sko eitt sem að hérna, mér finnst að sé frekar lítið rætt og það er sko við höfum náttúrulega alltaf verið þessi unglingur Ísland í samfélagi fullorðinna þjóða, hentstefnu þjóð sem hefur fengið allt fyrir lít sem ekki neitt. Hvort sem við tölum Marcel aðstofan að hvað við ræðum. Við erum náttúrulega mjög vönnið í að fá mikið fyrir ekki neitt. Það er ekki þar með sagt að það verði þannig til lang fram og sko það að standa utan ESB, það gæti farið að kosta meir og meir í viðskiptalegu tilliti og svona. Það er mjög lítil umræðan þetta. Íslendingar einir og sér, við værum ekki rík þjóð ef við værum bara að díla hérna innanlands. Þetta er fyrst og fremst vegna alþjóða viðskipta og þessals, ekki satt?
11: Jú, ég held að það sé mikið til í þessu að við hérna við þurfum á viðskiptum við heiminn að halda og við þurfum að skiptast á skoðunum líka og eitt af því við getum sagt sko talandi um unglinga og fullari fólk og eitt af því sem að einkennir unglingin Ísland og stjórnkerfið hér og bara Íslendinga almennt að við eigum erfitt lifa eftir reglum og að taka nýja þá séum búin að samþykja það að taka upp nýja reglur þá býða reglurnar og býða og það vill enginn skrifa undir þetta og svo sent bréf frá þeim sem vorum að semja við á ekki að fara að skrifa undir og samþykja og þeim ekki svarað og við erum bara sagt, við kunnum okkur ekki í þessu sambandi og þurfum á því að halda að umgangast fólk sem hefur fullorðið og læra af því segi ég að þessu leiti
9: Já, segi ég
11: En, já
12: Ég sagði að hvernig björnum dagi vorum að spjalla að þetta snýst líkum tölfræði Það eru 450 milljón manns í Evrópusambandinu og þeir fá bara betra úrval af góðum lögfræðingum, góðum hagfræðingum góðu stjórnmálafólki, góðu fréttafólki og svo framvegis og við getum notið góðs að því með því að ganga í þetta bandalag allavega að skoða möguleikana á því
9: og einhver myndist
11: og gleymum því ekki aðrir geta notið góðs af okkur og það var mér dettur í hug þessum að það var sænskur maður sem var forstöðum að Norræna húsins fyrir 20-30 árum síðan og hann fekk þegar hann var að kveðja og svona og spurði fyrir þetta maður hvernig þetta hefur verið að vera hérna á Íslandi og maður mjög ánægði með það og allt svona og vinna Íslendingar og Svíar vel saman já, hann sagði þetta var eða maður geti hugsa sér alveg draumaríkið ef það væri sett þannig saman að við hefðum frumkvæði Íslendinga og skipulagsgáfur Svíja En ef það væri öfugt, það er þið katastrófa. og þetta held ég alveg við í þessari Evrópusamband sem er að við eigum margt ólært í regluverki og bara að haga okkur á réttan
10: hátt. Og svo gengur náttúrulega allt út á málamiðlanir í Evrópusambandinu, þannig að
12: Já, þetta eru marga blokkir. En það er líka, það sem fáum líka með Evrópusambandinu er svona ákveðið regluverk og réttarvernd. Mér finnst rosa gott að minnast á hrunið, það sem að hérna í lok árs 2010 dæmir Hæstiréttur gengislánin ólögmætt. En það var búið að henda fullt af fólki út á götuna, búið að missa íbúðuna sína. Mjög sambaralegt mál átt sér stað á Spáni 2013, kallað Asis-dómurinn. Þá var þess að spansk fjölskylda sem stóð frammi fyrir átt að bera hann út úr húsnæðinu sínu. Hún vísaði til þess að lánaskilmálunni væru óréttlátir og Evrópudómstóllinn dæmdi að það mætti ekki bera hann út og í framhaldinu þurftu Spánverjar að breyta lögum. Hér erum við bara með ráðgefandi EFTA-dómstólum. Við njótum ekki sömu réttar verndar, þú veist. Og það er líka eitt pínulítið punktur í viðbótvarandi vextina. Við tókum eftir með vaxtatöluna að sko að varandi verðbólguna að 1,7% og stæðsti einstaki liðurinn er hækkun á leigu á Íslandi.
10: Já.
12: Sem að síðist tölu. Það er ekkit aðflutt vandamál sko. Það er okkar eigið vandamál sko. Þessi sjálfvirka sko verðtrygging á leigu sem að smitar allt veist, og bara sjálfkrafa hækkar þetta verðbólguna.
10: En það líka annað með umsókn á þessum tíma. Ég held að sé, þú veist, ég auðvitað vildi við varum löngu búin að hérna ganga frá þessum samningum við Evrópusambandið, en það hefur ekki gerst. En kannski tíminn núna miklu betri heldur en hann var 2009 og við eigum hérna bæði vegna þess að við stöndum betur hér heima heldur við þá en líka út af öllum breytingunum í umheimnum heiminum að þá hérna stöndum við betur og við í samningum við Evrópusambandið þannig að þetta er örugglega þetta er góðu tími til þess að fara út í þessar samningaviðræður
11: en svo er náttúrulega eitt sem aldrei er talað munum við einhvern tíðan geta uppfyllt þau skilir því sem að þarf að uppfylla til að geta fengið evruna
10: Já, það getum við
12: Við höfum gert það og það dæmi þegar við gerum það síðast sýnir akkurat hvað íslenska krónuhagkerfið er veikt í COVID þá lækkum við vextin í 0,75% hvað gerðist? Fólk voru að kaupa upp húsnæði og húsnæðismarkaðan bara sprakk og þá fengum við okkur vextina þannig við höfum náðs áður En íslensk græðgi og fastnamarkaði olli því að núna erum við með verðbólgu og við náum ekki losna með hana. Þessi græðgi hefði aldrei haft áhrif á stýrivaxta ákvörun Seðlabankans í Frankfurt, eða ekki Frankfurt, jú. Þú veist, þannig að við erum konum við miklu svona, eins og þú sagðir um daginn, Björn, svona kaldara, fjarlægara vaxtastig sem tekur ekki svona mikla með af íslenskri græðgi. Mér finnst það ótrúlega mikill kostur líka.
9: Svarar þetta spurningunni? Þinni?
10: Við vitum bara ekki hvenar við náum því en við munum ná þessu markmið engar á ekkert því Ég að fara til Króatíu á morgun og hjóla Þeir gengu í Evrópusambandi 2013 og mér minnir að það hefur tekið upp evru 3 árum síðar Þeir gáttu það og við getum það örugglega
12: Okay. Þeir lístu því yfir í ástæðinu fyrir þeir voru sækjum þeir vildi komast í húsnæðisvexti sambarlega við Þýskaland og það ekki og hvað hefur gerst? Þeir eru lægri en Þýskaland í dag. Í 1,8% húsnæðisvöxtum eða eitthvað slíkt sko
9: Heru, mér er nokkar að fara úr Evrópumræðinni þóttum sé mjög þýðinga mikil og hérna, ég var til dæmis með viðmælanda í gær hérna, bara konu út í bæ eins og hún kallaði sig sem að hérna, hún segist ekki sofa á nóttunni núna út af þessari Evrópukostning hún er svo kvíðin, hún er svo hrættum að verði, nei en ég ætla samt að hérna, fara að segja skilið við hana það voru náttúrulega Ég ætla að ræða þess menninganóttin á framöndan þótt þú verir auglauslega í Króatíu en hérna ég ætla að ræða hana þess við ykkur og með stitt hlutverk þar, Anton en áðurinn fyrir þangað var þetta hvernig leiði ykkur þegar þið lásuð að Kristján Loftsson væri hættur að reyna að selja hvalkjöt til Japan og ætlaði hann að bjarga heiminum með járntöflum úr hvalkjöti
11: Já, þetta er náttúrulega eiginlega bara sorglegt að geta að lesa þetta það er ekki maður hugsar sko á maðurinn ekki fjölskyldi hann ekki vini, okkur talar engin bara við hann eða tekur hann frá og vegna þess að þetta er náttúrulega bara tómt bull
12: sko. Þú ert raun að vera að segja eitthvað hjálpar hún gengur.
11: Já.
12: Þú veist, já.
11: Þetta, það eiginlega alveg förðulegt með þetta með, hérna, og sorglegt í sjálfum sér. Allir þessir kallar sem að hafa bjargað okkur og haldið upp í atvinnulífin og gert út ofaran og kvaliðiskipin og aflað fjár, að því þeir segja.
12: Já.
11: Það, þeir eigið eitthvað inni.
9: En sko, en lopin var samt tegður áfram að hlæmis sín talaði við eina næringafræðingin í heiminum held ég sem að fannst þetta bara alveg frábær hugmynd þannig að það var ekki bara þessi furðu frétt mokans og forsíðinni, heldur fleiri fjölmiðlar náðu í fleira skríti fólk og það var reynt að láta okkur trúa því að þetta væri bara alveg stórkostleg leið og myndi réttlega bara allar kvalfæðar framtíðar.
11: Já, þá spyr maður sig sko, það, einhvern tíðan hef ég heyrt að þið heilt í flekt að Kristján Loftsson eigi Morgunblaðið eða stóra hlutan í því ég veit það ekki en það væri ein skýring.
12: Jó.
11: En Það þarf ekki að vera, ritstjórnin ákveður náttúrulega hvað þarna inni og ég það alltaf verið að flagga guðina Ágústinni í mokkan, ég hefast nú maður hann eigi neitt í mokkan.
9: Það bara því hann segir svo stíft nei, þeir flagga öllum sem segir nei, já, þeir draga já, allt á flót sem þeir geta núna.
11: Já, ég veit
9: að þú varst að nefna fjölmiðlega
11: þetta er bara sorglegt að svona vitlis að rati á forsíðu þessa blað sem að mörguleiti er ennþá leiðanlegt með það sko, struktúrin í þessu blaði ennþá það er grunnstruktúrarna sem að er alveg ekki að nota og að er aðeins tekið til að neinandir
12: það búið eðilega geta blaði fyrir mér, ég búin að taka út að feifur þetta sjá mér, ég fer ekki lengur inn á sér vefinn
11: þeirra, okay.
12: Tók bara ákvörðuna það fyrir tveim vikum það bara búið eðilega, það of einhliða
9: Last þú eitthvað út úr þessu Oddný sem að við höfum leift okkur að gera jafnir pínuliti gól og þetta grínað sérðu mikið viðskiptatækifæri sérðu þannig getið skapast friður um kvalvega Kristjáns Loftssonar
10: ég bara minnst þetta bara sturla rugl sko
9: já.
10: Þannig að ég bara
9: út ekki
10: það skautaði bara í þetta
9: í því bara sturla rugl
10: ég held að segja bara þannig sko
12: Það eru alltaf fréttna, þú veist, hann bara hann með einhverja vöru sem hann að veiða og engin vill að veiða hana, hann ekki að selja hana þá alltaf að búti töflur úr henni. Þetta bara meikar einhver sens, sko, þetta bara vitleysa, sko.
11: Já, og náttúrulega að koma með svona frétt í blaði sem að ætti nú að vera, sko, og hefur verið, hérna, málgagn þeirra sem að stunda góð viðskipti og í góðum viðskiptum, sérstaklega nú á tímum, þá kannar maður fyrst markaðinn og tekur að því hvað hann vill og svo býr maður til ykkur fyrir markaðinn en það tíðkast að það ekki góðu viðskipt að þetta að veiða og ætla svo að fara að selja sko. Það gerir ekki
12: og svo hefur líka takmarkað möguleika að selja þess að vera, hann fær ekki selja en Europasambandsinn sem dæmi, þú veist
9: en það er sko þetta er náttúrulega túlendra sjálfur á hann að hvað er búið vont ástand í fjölmiðlaheiminum Við töpum á því hvernig einasta dag ársins, þetta er náttúrulega bara skelfileg stað.
11: Já, þetta er skelfilegt ástand með hérna, skort á fjölmiðlum og það hérna, og alltaf fjölgar hlaðvörpunum. Og þar sem að menn sita og tala einir út í loftið einhvern veginn og helst einhverjar erfiðar tilfinningar sem eru báru í æsku eða unglingsárum sem er kannski gott að létta á en við þurfum meiri og dýpri umræði mörgmál, ekki bara þessi Evrópusambandsmál og skóla og menningarmál og þarfum eftir götunum sko, það kemst einnig, það vantar allir dýft í umfjallanar
9: ég er algjörlega samanlegar heyrðu, en hérna Oddný, þú verður að fara að pakka hérna og hann í ferðartöskuna fyrst út að leiðin til Króatíu og ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur en hérna þú ert að fara að nýta þér menninganótt er það ekki til þess að hérna búa til miðla til okkar list, er það ekki?
11: Jú, ég ætla að gera það á laugardaginn þá ásamt Kristínu Lárusdóttur sellaleikara og ráttónskaldi, við höfum verið að vinna saman síðustu tvö árin svona sett upp tónleika eða viðburði. Mm. Við verðum á menninganótt með ljóða og tónlistarsirpu sem við köllum talaðu við mig vonina. Jaha. Og kjarnin í því að við erum svona í tali og tónum að tjá áhyggjur okkar af ástandi heimsins eins og það núna stríðsástandi og og uggvægum ælegri framtíð hvað það var þar og já við höfum verið að vinna saman eins og ég segi síðust tvö árun þetta líklega sjötta skipti sem við setjum upp eða erum með svona tónleika við setjum upp nokkur ólík program og þetta byggist þá á sko, textum sem að ég hef skrifað út frá ja til dæmis ástandinu á Gaza út frá stríðinu í Vietnam og nei í Úkraínu alltaf ég segja
9: þar sem að rússar voru að drepa menn í nótt alveg í sögulega fjölda
11: já, og þetta svona meira já, til þess að minna á það en svo þetta okkar ákall leið á fjölmiðla aðra ykkur hér í kring talaði við með vonina það, við, það bílur á okkur mikið af svona fréttum stríð og aftur stríð og einu lausnirnar sem að virðast vera í boði meiri hernaðar uppbygging hér og þar í heiminum en við þurfum að fara að tala aðrar lausnir hvað getum við gert annað Það hefur verið gert í gegnum tíðina og við hljótum að geta gert það núna. Það okkar trú og hvati varðandi þessa dagskrú sem við verðum með, eins og ég segi, fórlagsbúðinni tvisar á menninganótt, klukkan 15:30 og 15:45. Þetta þetta svona
9: 40
11: minna program, skiptist í svona

0: eins og ég segi um ástandi í þessum löndum eitt það endar á svona löngu eintali sem að var nú til kannski kveikjana því var til þegar að úkrænust stríðið færðist næstum því inn bara á heimili hjá mér þegar kona mín fór að vinna aðeins fyrir Rauðakrossin og komst í kynni við konu frá Úkraínu og bara allt í henni þegar sú saga hennar var já, komin inn á eldhúsborðið hjá mér sko þá fer maður að máta sig í þær aðstæður og sem maður heyrir síni sem að eru eftir og þurfa gegna herþjónustu, þetta fer maður að hugsa sína síni, við þrjá síni og fer þá að velta fyrir sér ok, út allt fara drónarnir og það eru ógn og hættur á veginum og hvað ger ég, hvað myndi ég gera ef að við þyrftum að fara í átök og það erfið spurning og ég hef oft velt henni fyrir mér áður en hún því miður brennur á okkur núna og hérna eru einu svörun sem maður hefur það herna uppbygging með NATO eða hvað getum við hann að gert
1: Þetta eru frábæra spurningar Já. Þetta minnir mig á það sem að frakkar hafa verið að spyrja sér núna undanfarið að þeir segja við erum búin að framlega nóg af verkfræðingum í bili við þurfum fleiri skáld Já. Við þurfum fleiri listamenn með ímyndunarafl til þess að ræða við okkur það sem að gæti okay. orðið
0: Já.
1: Með þetta svarlegt
0: Já, þeir eru ekki fyrstir að uppgöta þetta ég held með að segja sko, hérna á áður en þar síðasta hrun var í Bandaríkjunum þegar var ofboðslegur uppgangur þannig fyrir aldamóti einhvern tíðan svo hrundi allt sko þá var það svolítið tíska í viðskiptalífinu að fá svona skáld og heimsbygging inn í viðskiptalífið einmitt til þess að koma með kreisi
1: það gott ég að nefna það líka til sögunni en ég heldur komist ekki mikið lengra hérna þú ætlaðist ekki taka þátt í menningarnóta því þú verður í Króatíu en hvað með þig?
2: Ég ætla að kíkja á mig bjórum með syni mínum
1: Já.
2: That's it, bara easy going
1: Já. Ég var aðeins að renna yfir þess að viðbyrðu þetta er alveg ótrúlega dagskrá og til dæmis bara í menningarhúsinu hörpu, bara tónleika röðin sem þar allt frítt fyrir allar þetta alveg dásanlegt þessi helgi og gleðigöngu hérna viðbyrðurinn þetta sko, maður verður stundum að faðma þessa hluti það sumt sem við gerum svo rosalega vel sumt svo fallegt og yndislegt verður ekki bara enda á þeim jákvæðu notum hérna
3: Mér stu að eira hérna þetta svo fallegt nafn tölum saman vonina
1: já,
3: það var nú upplagt að vera með umræðu þáttum
1: já.
3: Sem að hefði þessa yfirskrift
1: stýrið þú ekki bara þeim þetta?
0: alveg ekki til
1: öðum hér eru bara alveg hlutir að gerast
0: já
1: því ekki það
0: Jú, við þurfum að tala saman vonina
1: já.
0: Það alveg klart
1: Ég svo sammála því okay. En kærar þakkir til ykkar allara Anton, Oddný og Yngvi við erum rétt að byrja ekki fara langt, nýrkafli hér handa við hornið
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Nú Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri vísbendingar, var hér fasta gestur skömmu eftir að samstöðinni var hrundið af stað endur fyrir löngu og hann kemur nú ennregli heimsókn og ræðir nú við Gunnar Smára kosti og galla aðeldar Íslands að ESB.

0: Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið eða ekki eða hvort við að sækja eða ekki. Og nú komið að Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem að ja var eiginlega mikill fastagestur hér. Ég sagði það hérna í kynningunni að mér minnir að þú hefur komið næstu einu sinni í viku í gegnum alla COVID-kreppuna.
1: Já.
0: Það hefur verið lóðsokkar í gegnum þá tímambil.
1: Ég held að þetta sé að nálgast 100. Þáttinn. Ég náði ekki að telja það saman en, hérna, en það hefur verið svolítið hlé. En þið fengu nú hérna vaffer láðurspinn í...
0: Já, en ég hérna man eftir því að þegar við vorum að ræða og þá vildi þú stundum tala Evrópusambandið og ég ýtti því svona svolítið í burtu.
1: Já.
0: Já, því að þú varst þá svona Evrópusinni sem að fékkst ekki alveg að tala eins mikið Evrópu þú vildir.
1: ég hef alltaf verið Evrópusinni
0: já.
1: Á þessar öld.
0: Já, það þú að fara að segja já.
1: Já, ég sé ekki að það sé hægt að gera neitt annað en það.
0: Það eru ýmsir sem að sjá það,
1: já,
0: þú sér það ekki, þannig þú ætlar að krossa við já.
1: Og ég geti sagt því söguna, sko, ég fór fyrst til útlanda bara tvítur, og þegar fór í meistaranám til Noregs, MBA, sem var ekki til hér á landi þá, aldamótin, 2000 fór ég út og 2000 kom ég heim. Ég var svo óþólandi í bekknum. Nú 35 í þessum bekk og ég var alltaf að tala hvað Ísland væri frábærast og sérstuð Íslands og að sko með nemendur mínir voru hann svo þreytt á þessum sjálfbyrgingshætti Íslendingsins að þegar þetta var svona alþjóðlegt nám og þegar það var kort af Evrópu þá voru þau búin að stróka út Ísland til að ég færi ekki að taka dæmið þaðan. Svo kom ég heim, sá Íslandi aðeins öru ljósi, svo flutti ég aftur út. Ég held að mjög margir þeirra sem hafa búið Erlendis eða fyrir utan Ísland sjáu hlutina öðruvísi heldur en neysinnanir og ég held að sérstaklega fólk sem hefur búið í Evrópu og Evrópusambandinu og búið jafnvel tvisvar Erlendis að það geti ekki séð hagsmuni þess að velja nei.
0: Já. Þá er þetta að vísa til þess kannski svipað og ég hef oft ekki dæmi af því að hérna eftir hrun að þá færðist því upp vestuströnd Noregs og sendi svona undan mér á Facebook svona býr Íslendingur hér
1: já.
0: Og þannig ég rætti við alveg stóran hóp Íslendinga sem höfðu sömir búið þarna lengi en kannski stæsti hópurinn var sá sem hafði flutt til Noregs eftir hrun þegar var atvinnuleysi hér
1: já.
0: Og það var eiginlega sammert öll þessu samtali að svona þegar fólk var orðið svona örugt með mig og treysti manni að þá kom setning sem var eitthvað svona. Þegar ég var búin að vera einna svona í þrjá mánuði, þá rann upp fyrir mér hverslans djöfulsins basla að búa á Íslandi. Það þú ert eiginlega vísandi þess, sem bara til Noru og Svíþjóðs. Það með því að kynnast öðrum samfélagum sem eru bara fjölskylduvætni og mannvætni, að þá rennur upp fyrir manni að það eitthvað stórkostlegt að hérna.
1: Bara börnin mín, eitt af börnunum mínum með börnamennum var að flytta frá Kanada til Noregs núna og hérna. Og þau bara, heyrðu, pappi, hérna, bara, sonur mín bara komin inn á leikskóla núna strax, tveim vikum eftir í flutum og dóttir mín sem 6 mánuða, hún bara komið pláss í janúar þegar hún verður ársgömul og hérna. Búin að vera hér í angist eins og flestir nýbakaði foreldrar á Íslandi, hvenar kemst barnið mitt að, hvernig á ég að brúa bíli og það eru fleiri svona dæmi um einmitt, sko, þegar fólk hérna kemur tilbaka sem að því að byrjaði þarna upp af aldarinnar, að jafnvel þó við séum með EES að þá ekki búið að takast að fyllilega innleiða sem réttindi eða hvort sem það slugsagangur eða ekki búið að klára það eða að það kom ekki fyrir mig fyrir fyllilegin eins og til dæmis fólk sem flytur heim til Íslands þarf að hafa haft búið hér í 6 mánuð að hann kemst inn á sjúkratryggingar leið og kemur út þá ertu komin inn í kerfið og fátt mér sér inn í fæðingarorlofi því að það lengra þar en hér en svo kemur heim ef að þú ert að fara eignast barn einhverjum rétt mánuðum öfugt í hina þessa áttina að þá færði ekki hérna fæðingarorlofi eða bætur meðan að sko Evrópudómstóllinn búin úrskurða það að fólk á rétt á svona innan Evrópu og það færða þar og leiðréttingu en hér eru við einhvern veginn afland segja svona
0: Ég er líka sagt frá því að þegar ég flutti til Danmörkur að þá hérna datti ég beint inn í kerfið og það sem að var eiginlega furðulegast að 10 dögum eftir ég skráði mig þá hringdi ég mig og það var heimilislæknir minn sem að vildi fá mig í skoðun og ég sagði að það er ekkert að mér ég er ekki að gera það fyrir þig, ég er að gera það fyrir mig og en hérna þá hafði ég ekki verið með heimilislækni í áratugur saman svo kom ég aftur heim og þá fekk ég meðan annars hérna flogakast og fleira fór í svona rannsóknir og ég held að á þessu 6 mánuða tímabili hafði náð 750 skallir af mér sem að þáttu að ég hefði borgað hérna skatta frá alla mínu hunds og kattatíð að þá var ég í þessu millibili íslenski ríkisborgar eru það líka sko.
1: Já, þetta bara miskilningur
0: Þetta þurfum að tala basla á Íslandi já. Og hvað hérna mannfjandsamlegt kerfi sem hérna og það það bara þannig þetta mjög erfitt fyrir hérna örgja eða foreldra langveikra barna, þú þarft alltaf að vera sækja sjálfur þjónustuna og þetta eilíft barningur Mótið til því ekki Evrópusambandi með það sem við erum að segja því við tökum báðir dæmi af Noregi þar sem þeir ekki svona og Noregur ekki í Evrópusambandinu þannig akkur heldur þá að Evrópusambandi sé mótið við íslenska baslinu
1: Nei, sko ég flutti síðan til Svíþjóðar þar sem Evrópusambandsland og ég það alveg rétt það ekki að lausnin kemur ekki sjálfkrafa þaðan, það alveg hægt að reka en við erum búin að sína það að okkur tekst ekki að hérna reka og hér fólk sko, sem hefur spurt mig, fólk sem hefur búið hérna lengi að tala íslensku, ég nefndi þetta í öðru hlaðarspeldi, sko, frá Póllandi og ég vel Rússlandi, bara hvað þetta með heilbrigðiskerfi ykkar? Ég í Varsjá eða Moskvu kemst ég bara að hjá heimilislækni, en hér þetta svo hérna erfitt og flókið og sko, þannig að Já, þú veist, það tekst í öðrum löndu, saman hvort það Noregur eða jafnvel Rússland, en þetta eru stærri lönd og þau eru kannski skipulegri og með meiri aga, ég hérna uppáhalds dæmi mitt undanfærið að því að þegar ég byrjaði í fjármálaráði fyrir áratug síðan, þá var innviða átak að útrýma innbreiðum brúm við hringveginn, þannig að hefnaði sér ekki margir útlendingar búin að bara lenda í hérna, framur árekstri á þessum döðagildrum sem þessar brýr eru hérna, þröngva bílum saman um út hvernig. Það ennþá slatta brúm eftir við ætlum að vera sko meiri en áratug og þetta eru 10-15 brýr ég man ekki hvað það eru þetta eitthvað tækni frá sko Rómverjum tókst að byggja brýr hér við sko líkindin eru stundum farin að vera eins og þegar Ísland eða Lettland gengu inn og það komu síðan rosalega fínir vegir sem voru styrstir að Evrópusambandinu hraðbrautirnar og þær eru líka
0: sem ringvegurinn myndi verða í
1: og
0: smyrill
1: og þær eru í Svíþjóð og þær tengjast alveg inn á e-vegi í Noregi þó að þeir séu ekki í sambandinu heldur í
0: vegakerfið í Noregi er ekki ég held að þeir séu með næst versta vegakerfið í Evrópu
1: Já, þeir myndu eflaust fá mjög
0: mislega. Við, það vegastil. Aldrei neginn hvað heitir þetta vegaxlir. Það svo þröngir veginir í Nóri. Við höfum tekið það upp hjá þeim.
1: Nei, en
0: þó að við gangum inn í Evrópusambandið þá kannski að þetta sækja stuðning við hérna, uppbyggingu hringvegarins og það sem skilgreint sem svona grunn inn við Evrópu. Sem kannski Reykjavíkur höfn og Reykjavíkur hlúðullur og kannski Akureyri og Egilstaðir og eitthvað leys og þá borgar Evrópusambandið svona 30% en það ekki þannig að koma ykkur Evrópumenn og lægi allar þess að brýr fyrir
1: Nei, ég meina það Evrópustaðlar sem segja að hvalfjörðugöngin séu einn hættulegustu göng í Evrópu bara varðandi öryggistaðla sem að hér á landi alltaf kynnt sem bákni í Brussel og reglugerða fargan það bara útrá í Evrópu með 450 miljónum ekki 400.000 eins og við það var orðið ákveða mörg slys í göngum og þá stöðlum breytt svo að ekki þurfi fleiri að deyja í slysum í göngum og við meiri sér gátum ekki keft sko viftur sem taka mengun út úr þeim þannig að þetta eru menguðustu og hættulegustu göngu í Evrópu ég veit ekkert hvort við myndum fá styrkla laga en þarna kemur allavega öryggisumhverfið sem segir okkur hvernig við hérna ættum að geta gert hlutina betur. Ég sé bara þegar ég fer Ítalíu upp í Ölpunum sem svona svæði eins og Ísland og þar verið að breikka þessa þröngu vegi í svona tornandi beygjum. Ég vissum að þetta að hluta til annars vegar Evrópu sambandspeningar og hins vegar bara Evrópu reglugerður umferðaröryggi á vegum.
0: En ef við verðum að telja krónunar að þá kæmi með þessu 30% styrk frá Evrópu kröfur sem meira en 30% af kostnaðinu. Þannig að við fengjum ekkit fleiri það verið jafnt kostnaðsamt fyrir okkur að leggja vegina samkvæmt Evrópustöðlum og það væri að gera þetta með okkar lagi.
1: Já, en veistu hvað, hérna, ef við værum komin inn, og ég alltaf að sjá þetta skýra og skýra, því að fólk verðist trúa EES-samningurinn annars vegar sé ævarandi og hins vegar hafi fært okkur alltaf góða, við getum valið úr honum. EES-samningurinn færir okkur að hér meiga öll verktaka fyrirtæki í Evrópu koma að bjóða í, svona, ef við tökum vegaframkvæmdir náfram, sem dæmi. Ég alveg samfærður að þau eru mjög fá að gera það vegna þess að hér kostnaður í krónum og þau þurfa að rekna einhvers konar álag í viðbót við flutningin það minna vesinn að fara með hérna græjurnar innan Evrópu en sko, og auðvitað eru samkeppnisforskot þeirra sem á staðinum yfir en þetta svona sem hinn sameiginlegi markaður virkar að það sem hægt að fá hagkvæmar afstærð og að utan með samkeppni milli stórra aðila að það skila sér í lægra verði hér á þessari ámörkuð einokun eða fákeppni
0: en verktaka fyrirtæki hafa mátt koma hingað
1: já
0: en hafa ekki gert það
1: nei
0: en akkur þetta að gera það áttu verið með Evrópusambandið
1: ef að krónan komin inn í ERM og það orðið öryggi að hún muni ekki hoppa og skoppa því að allir í verktakabransanum eða fjármögnabransanum vita alveg og vissu alveg að það voru stóri sjóðir sem tóku stöður á íslensku krónuna vegna innflæðisins í Kárahnjúkum sem var risaframkvæmd samhliða bankabólu og það var vita að gjaldmiðlum myndi falla eftir að þær framkvæmdi myndu stöðvast að öðru óbreyttu þannig að sko þar var nú þurfti meiri sé að eitthvað samning held ég Davíð som Berlusconi sem allavega kom síðan eftir að þeir höfðu hist ítalst verktakabransanum
0: var ekki slakað á mitt kröfum
1: til þess að ríkisábyrgð og
0: dó fólk þannig það var allt frá Evrópusambandinu
1: Nei,
0: það var fyrirtæki frá Evrópusambandinu.
1: Það var ítalst fyrirtæki, já, en kínverskir og tyrkneskir undirverktakar. En þú veist, þannig virkar hinn alþjóðavæddi viðskiptaheimur og þegar það nógu stórt verkefni að nógu tryggt einhvern veginn að það muni ekki koma gjaldeyrisálag ofan á tilboðið sem að eyðu upp ábatanum fyrir stóra fyrirtæki að fara þann út á þannig jaðar að vinna í að smíða eitthvað þar. Ég meina, ég vann fyrir alþjóðlegan amerískan sjóð í Skandinavíu og það sem að Svíþjóð var jaðarsvæði fyrir þá. Þeir voru að vaksa inn í Austur-Evrópuna þá, þetta var hann fyrir 20 árum og þeir gátu komið með þekkingu og stundum jafnvel undirverktaka sem voru sérhæðir í sínu bygging og við gátum lækka byggingakostnaðum sko 40% með því að stóraðali komin á markaðum byggðir hraðar stærra með sérþekkingu á okkunnum sviðum þannig að þetta sko aftur, maður getur ekki verið viss eða lofa því, en aðstæðunar fyrir svona hagsbætur og hraðari hérna að þurfa ekki að taka 2 áratugi að útrýma þessum 15 innbreiðu brúm og hringuhinnum.
0: Er það ekki fjármögnunar vandi?
1: Líka, já.
0: Og þar
1: kemur þá hérna fjármögnu ríkissjóðs sem klassíska dæmi sem ég tók hér alveg síðan í COVID og var alveg frá því fyrir áratug því að byrjaði fjármögnuráði. Grikkir að borga minna hlutfald af sínum þjóðarútgjöldum í vaxtakostnað fyrir þið opinbera heldur en Ísland. Tók þeir séu með það var þá 4 sinnum meiri af skuldum núna það kannski 3 sinnum meiri af skuldum að því við búin að auka okkar skuldir, þeir eru búin að lækka sínar skuldir í Grikklandi en þar að auki munurinn í lægri vöxtum þannig að stappin af skuldunum sem hlutfall af einhver skiptir ekki máli heldur prósentunnar sem ríkissjóður að borga í vexti og hlutfall þeirra útgjalda af heildarútgjöldum ríkissjóðs. Þá þetta byggja fullt á brúm fyrir þann sparnað
0: eða heilbrigðiskerfið. Við skuldir þannig að þeirra grikkir eru komnir á mikið hættusvæði með 150% af landsframleiðslu í skuldum ríkissjóðs að þá það sambærilegt ástand til okkur þeir eru með 50% að þegar við borgum 3 sinnum svona hærri vexti.
1: Þetta 3 svar núna held ég.
0: En einhvern tímann þegar þetta var nefnt að þá sagði einhver svona neyjistinn að það nú allt í lagi yfirlega þess að þessi vexti fara allir í lífeyrissjóðun okkar.
1: Já, af því þeir eru þurfa að vera verðtryggðir af því að og það þetta hérna höfrungahlaupið að hvað menn vilja kalla það þeir sem þeir frábæra við krónuna að það æðislegt að eiga pening í henni eins og ég hef margoft sagt hér og
0: Guðni TH Þú á pening í gegnum lífeyrissjóðina Þú bara borgar háa vexti horfðu bara á það sem hérna, að þú ert að borga elli lífeyrinn Þetta bara gláður
1: Ég hef miklu betra traust til litla lífeyrissjóðs hlutan sem ég á út í Svíþjóð Þar sem verið að fara að tala núna jafnvel upptöku evru, þó þeir hafi neitað í fyrir 22 árum. Af hverju?
0: Það ekki líklegt að nú þetta ríkisstjórn gerir það.
1: Að því, já, nei, en það komið skýrsla, 500 sína skýrsla í vor frá Kalmfors sem gerði hinn að skýrsla og Ingves sem var Seðlabankastjóri með kafla í henni og mjög merk, en punkturinn þar sænska krónan hefur teikað aftan í þýska markinu og evrunni. Og stýrivextinir hjá þeim líka þannig að þessi hugmyndum sjálfstæða peningastefnu er meira teoretisk heldur en
0: En ef þetta svo snjallt þarna Evrópusambandið og hérna það sem sá sem að getur gert hlutinu ódýrast að hann gerir þá sem að örvar hagkerfið, það bara ekki að gerast í Evrópu það bara hálfgerð stöðnun í Evrópu búin að vera lengi, það hérna minni hagvöxtur í Evrópu heldur í Bandaríkjunum
1: já,
0: og þessari öld og muna tölu verðu
1: já, já
0: akkur viltu tengjast hérna deyjandi efnaðarsvæði
1: það bara málað upp sem deyjandi ef þú hefur komið að vera í Evrópu þá sérðu alveg hverslags blómstrandi efna þó að það séu með sínar áskoranir á mismunandi sviðum samanburðu við Bandaríkin alltaf hérna bjagaður flutt þú þá bara til Bandaríkjan og fáðu eina viku sumarfrí í staðan fyrir 5-6 eins og í Evrópu og 3 daga jólafrí þú veist, hérna, þeir vinna miklu meira fyrir, og síðan þessi hagvöxtur þar að stærstum hluta til komin vegna þess, núna vegna þessarar gervigreindarbólu og hérna, gagnavera fjárfestingarna svolítið svipa á hér og hlutabrjáða markaðsagnarinn og hagvöxturinn í landsframleyslunni er út af þessum tæknifyrirtækjum sem út allan heim að færa heim til Bandaríkjana hagtölur fyrir fólki sem vinnur þar og lifir þar þetta ekki þessi blómlegi munur og aftur Grikkland að byggja metrókerfi sko kaupanöfni búnaði meðan að við erum sko ekki búin að kaupa rafmagnsstrætó hvað þá geta byggt borgarlínu
0: eða almenningssamgöngur
1: Já, þeir eru komnir, já, ekki til Keflavíkur allavega
0: Það er enga fyrirtæki sem sér þær samgöngur
1: Ég meina, það eru enga fyrirtæki sem reka rafmagnslestinnar út á flugvöllinni í Stokkólmi, Oslo og
0: En þú getur tínt til eitthvað svona í samvæntu við Bandaríkin en ef við förum bara í COVID-kreppuna ef við förum í efnaðarsrunnið og fleira þá hafa Bandaríkin bara verið fljótara að jafna sig heldur en Evrópa Það eitthvað að í Evrópu, sko stóra vélin í þýska hagkerfið það að verið hagvöxtur í Þýskalandi í 5 ár
1: Aftur, þú ert að bera saman Bandaríkin sem eitt land með federal government
0: 52 fylki
1: En fylki, já. En síðan ertu með Evrópu sem eru 27 sjálfstæði fullvalda ríki þó að hér sé sagt í umræðinu að það sé verið að tapa fullveldinu við það gangin það er ymmið þess vegna sem að er flóknar og tekur lengri tíma og ég sé Evrópu eða Evrópusambandið alls ekki sem einhverja hérna svona glimrandi lausn sem lægi allt ég var með mikla ráhyggjur 2010-12 og þannig að tannlæknirinn minn sá það á glerungnum að evran gæti hvað hruni sem gjaldmiðl hún búin frá 2012 að sanna sig og núna með einmitt sko falli dollarsins úr stallinum sem leiðandi mynd heimsins og að þá evran alveg orðin jafngild sterk alþjóðlega mynd og það var hræðilegt hvernig var farið með Grikkina á þessum tíma en þannig Evrópusambandið sko, hérna perfect project sko, sem alltaf við það að misefnast að því það hreyfi sig of hægt að lagast of seint en sko alternatífið hinn möguleikinn þá þarf maður að fara alveg aftur í söguna hvernig það var búið til sko og það var ekki til þess að fyrirbyggja stríð í Evrópu per se, það var til að gera það, og nú ég vitni sjúman yfirlýsinguna, til að gera það ómögulegt að stórveldin, Frakkland og Þýskaland, myndu nokkuð tíman fara í stríð eða geta farið í stríð aftur. Það snýst það. Og þannig efnahagurinn samþættur, síðan sameilið markaðurinn, það gengur allt og hægt að gera fjármálamarkaðinn samþættan með sameilum skuldabréfum og
0: þessi öryggi sjónarmið að þetta leiði til fríðar í Evrópu hefur líka mistykist. Frakkland og Þýskaland eru sameilega eiginlega komin í stríð við Rússland. Þannig að það ekki eins og að fylgi ykkur fríður í Evrópusambandinu.
1: Nei, nei, og það
0: Evrópusambandi var... Evrópusambandi stíðu þjóðamorðu
1: og gasa. Aftur, ég var að segja, í yfirlýsingunni, það var ekki markmið skrifa niður að útrýma stríðum í Evrópu eða fyrirbyggja. Það var að fyrirbyggja að þessi tvö stórveldi færi stríð. Það er einn sæmilega markmið. Svo var eflaust trú þjóðverjana þegar þeir voru svona háðir rússum með gas og þess að það myndi ganga eins og það gekk vel við sameiningu Vestur-Þýskalands og Austur-Þýskalands að ná viðskipta hérna samþættingu við Rússland og þeir fóru illa á því en...
0: Þú getur spurt fólkið í Austur-Þýskalandi, það er ekki á því að hafa gengið vel.
1: Nei, nei.
0: Það er bara, nú er það fólkið sem hefur gert allt önnum til fót Deutschland að stæsta flokkið í Þýskalands.
1: Já.
0: Þess að það lítur svo á að sameiningin hafi raunverulega, hafa öllu rænt frá okkur.
1: Já, ég veit, ég meina heimurinn svona flókin alveg svo og það er sko blanka fólkið í Ameríku sem að kjósa milljarðamæringin Trump sem forseta sinn, ég meina en
0: Það ekki einvörðungu, það bara eina sem gerðist að Trump fekk ívið fleiri atkvæði úr þeim hópi heldur en að republikan höfðu náð. Það ekki eins og að bara öll lástið til bandar ekki að maður fyllt sér á Trump, það bara ekki þannig.
1: En sko, mér finnst svolítið merkilegt í umræðinni hér á landi þegar að vera að horfa með svona hérna glampa í augum til bandaríkjana sko, sem hérna okkar besta bandamanns, þú veist, maðurinn yfirlýst, ítrekkað á alþjóðasamkonum að segjast ætla að taka Grænland og við þorum ekki einu svona ræða, býtu, eru við Vestmanneyjar Grænlands sem sagt, fylgjum við með eins og Kolbeinn segi eða Grím segi eða
0: Það má ekki næstu skilja á hessöðingunum sem var hérna í gær
1: Nei.
0: Að hann ætlaði varanlegum hérna her hingað til Íslands, hann hefur verið stökkballur og leiðar að þeir græns.
1: Já, ég meina ég skrifaði það í fyrra þegar ég var með nokkra greinar niðurbrot NATO að einar sem eru mögulega gerð hérna, en sko punkturinn í af hverju ég svona samfærður að hagsmunum okkar langt umfram efnahagslega hagsmunni einmitt meðal annars öryggisagsmunni og þú veist, öryggi ekki bara herþóttur í Keflavík til að verja okkur eða kafbátaleitar þóttur. Öryggi nútildags og stríðsreksturinn nútildags snýst allskins tækni og þar uppbygging á rosalegum viðbúnaði svona neturíkis sveita
0: sem er bara aukið eftirlit með borgurunum. Þannig ef þú byrjar að skrifa hérna, ert á móti Úkraínu stríðinu, þáttöku Evrópu í því, að þá getur þú bara lent í vandræðum.
1: Ég er nú meira að hugsa um að vera ekki hakkað inn í hérna, kerfi á landsvirkjunni eða veitum og vatnið okkar hætti, en sko punkturinn hér er samt það er nú þegar komið upp myndavælakerfi hérna og að þú fylgist með fréttur og nýlega það eru upptökur úr símum notaði dómsmálum sem að sko, það var umræða í þegar ég byggu í Svíþjóðum hvort að ætti að veita lögreglu heimildir ég hef bara síði Kína svona mikið að myndavælum út á götu sem taka allt upp hér það ekki að labba bæin á þess að lokan geti alveg fylgst með hvert maður labbaði og fór og stoppaði og þetta höfum við ekkert hérna verið mikið að ræða eða verið einu svona rætt á þinginu í Evrópusambandinu eru hérna privacy act er svona tilskipunum réttindi friðhelgi einkalífs og til dæmis að þú er rétt á því að losna við tölvupóst frá fyrirtækjum sem þú hefur einu svona gefið netfangið, þannig að það þurfa vera unsubscribe afskráningar knappur þetta er aftur dæmið svona
0: og ég, hverju einustu síðu svo ferði inn þá ertu að haka í 14 staðið og viljir ekki fá hérna kökur Það frá Evrópusambandinu.
1: Já, ég meina, aftur, ekki eitthvað fullkomi kerfi, en það til að, nú eru dómsmáli bandaríkjunum varðandi hérna samfélagsmiðlana inn á sviði barna, þannig að, sko, auðvitað er kerfi þar líka og það er annars konar, en spurningin eins og litur útgáfas mér viljum við tilheyra Evrópu eða viljum við vera þessi klettur út í hafi og reynda að selja rússum öll eins og við gerum einu svona síld og reynda að selja bandarækjamönnum og okkur verði alla allt sem þið þurftu fyrir herstöðuna sína og reyna svo að selja eitthvað til Bretlands eða Evrópu og það hefur kannski alveg reynst okkur stundum vel sögulega en heimurinn breyttur eins og ég sé það á svo svakalegan hátt að þeir sem að sko treysta varnarsamningi bandaríkjana ef að segjum að
0: Trump sem takist Íslensk stjórnvöld og ég myndi labba teginir og þing það 63 þingmenn sem að telja að varnarsamningu bandaríkjum sé grundvallratrið í öryggi Íslands
1: að því það er hérna eini aðlinn sem búin að sko vera það hér og svo varum gerðir svona viðbótarsamningar við einhver önnur lönd og það eru hér vegna NATO ég held að séu belgískar þóttur núna veist, þó að séu hera einhverjum bandaríkjunum þannig að þetta er bara sko spurning aftur fyrir frá herþóttunum og yfir í bara ef að hér fara að verða meiri skógareldar því ég man nú bara þegar kom skógareldur upp í Heiðmörk og kom í ljós að þessi eina skjóla svona mjúk fata niðan í þyrlu, hún hafi leiðin einhverju geimslu ofa götu þannig að við áttum ekki einu sinni skjólu til að fljúa
0: það loga allir skóar í Evrópu sabbatinu núna, þannig að það getur ekki verið þannig að þeir séu með lausnin á því að hér verið ekki skóar
1: nei, en ég að segja þetta svona symbolist dæmi þar eru flugvilar sem lenda og skoblu upp vatni og fara og fljúa yfir hérna margfald öflur en þess að skjólu nefn í þyrlu og þær eru núna hérna hafa verið að fara á milli landa til að hjálpa stað það þetta almannavarnar hlutverk Evrópusambandsins á milli landa að hjálpa stað þannig að ég bara, og ég ekki að segja að við þurfum að fá einhvern þannig flota eða eiga tilganga því þetta er hugmyndunum viltu vera sem sagt, mér þetta svolítið eins og hérna Bjartur í sumarhúsum
0: það er eitthvað áfallað trygging inn í Evrópusambandinu, þannig að til dæmis í sambandinu Grindavík að það kæmi ykkur stuðningu frá Evrópusambandinu, það er svolíðis hluta til.
1: Viltu vera með í tryggingafélaginu eða viltu þú segja ég borga enga brunatryggingu hér og þú veist
0: að þú metur það hérna hversu dýr að kaupa trygginguna og einhver getur metið það sem svo að það eiginlega betra við bara öxlum hérna kostnæðin að þessu á 30 ára fresti þegar kemur einhver hörmungar hérna og losnum við að borga trygginga gælið
1: við fengum til dæmis að vera með í pakkanum á COVID-bólöfninu með Evrópusambandinu það var ekki samkvæmt EES-samningum þeir hefðu ekki þurft að vera að láta þeir voru reyndar líka að stuðja við Afríku af því það dæmi munin á Evrópusambandinu og til dæmis Bandaríkjunum með öðrum stórveldum sem hugsa sig einmörg og ég meina þetta var að gerast
0: Evrópa var náttúrulega að hugsa sig með því að senda bólöfni til Afríku til þess að minka líkutuna því að þar verði stórkostlegu faraldur sem að muni síðan berast aftur
1: Já, að því það eru nágrannar og þess vegna eflaust leiður okkur líka að fáa því að við vorum innan Schengen skilur, en við vitum ekki hvað næsta ógn er en við vitum að loftlagsváin er að valda allskins ógnum, ekki bara þessum skógareldum sem er núna heldur fleiru ég byrja, ETS-kerfið sett upp af Evrópusambandinu til þess að reyna að koma á markaðslegum forsendum og láta polluter pay láta þann sem mengar borga og þá eru við í gýrnum eins og í Rio og Kyoto að því við byggðum hitaveitu fyrir 100 árum þá viljum við undan þá við viljum ekki þurfa að því við erum ekki búin að standa okkur í því að draga úr losun að þá viljum við undan þá, meðan að ef við hefum staðið okkur í því að draga úr losun, þá hefum við geta nota það sem skiptiment í þessu kerfi á móti flugin, hann við fengum fram lengda undan þá í, hérna. Það er bara spurningin í núverandi ástandi heimsins og ótrúða þessari sögu og verandi, viljandi vera fullvalda þjóð svona fullvalda þjóð alltaf á undan þáum og hérna að fá svona súkulaði, fá að slæta og fá að hérna eða að vera með, þú veist, fullgildan aðila við borðið einn af 28 ég bara
0: sem finnst það svo lítið að takið ekki að tala það
1: Nei, ég meina, kannski eru við bara of lítil til að geta.
0: Og akkur ættu við að vilja ganga í Evrópusambandi sem alltaf refs okkur fyrir að hafa ekki rétta stefnu í umhverjismálum eða ríkisfjálmálum eða
1: refsokkur.
0: Það eru hérna, við stöndum ekki, við draugum ekki nógu mikið úr mengun.
1: Já.
0: Þá þurfum við að borga fyrir það.
1: Já, sko alveg eins og Trump setur bara tolla á einhverja sem að, ég menn hann setur með þess að aukna tolla á Kanada út af skógareldunum þar og menguninni.
0: Ég með auðvitað sjóast þetta einu sinni
1: Já.
0: Sem er rósattur við.
1: Sko, og hvort heldurðu að sé skynsamlega að tjónka við samherja okkar í Evrópu og Evrópusamdurinn sem vilja gjarnan held ég núna leif okkur að vera með miklu meiri undanþáum heldur en 2013 þegar við dróum tilbaka.
0: Og tróður ekki svona viðum.
1: Já, og ég meina það var bara í Financial Times í vikunni, siglingarleiðin yfir Norðurpólinn á opin, það að fara að koma gámaskip í viðbútt við að öll sundin, ekki bara Hormúsund, heldur Suez og Panama og þessar siglingarleiðir hafa verið í allskins vandræðum undan frá því í raun og vera af COVID-lærdóminum þegar að byrja að koma svona hyggst í flæði og voru allt í einu 500.000 gámar tómir í Ameríku og vantaði gáma í Kína eða öfugt, veist að þetta er annað dæmum hvernig heimurinn að breytast og hvort að við hérna ætlum þá bara að reka einhverja kínverska regna höfn í finna fyrir því á Langanesi hérna verandi við þessa leið og sko ég held að Evrópusambandi þurfa að sjá núna með því ef við segjum já og við segjum inn að þarna geti já, þeirra hagsmunir okkar farið saman og við verið með í klubnum og fengið að sjálfsögðu hérna okkar fiskistofna undan þegna sameiginlegu stefnunni ég sko hugsa ég vel að við hefum getað fengið orkumálin okkar þannig ef við hefum verið með og öðruvísi sem við erum með núna því núna erum við bara innlega reglur að þurfa að skipta upp landsvirkjun og landsneti að því það
0: því er aldrei fram með annars að Jóni Baldur sem gerði nú eða samíkin að við hefum aldrei þurft að gera það sko.
1: Nei, ég er alveg samfærum
0: um það að ofleika
1: ég er alveg samfærum um það því að þú færði undan þá
0: hjá... þú veitum við losna við allar þessar auglýsingar hérna heimskulu auglýsingar raforkusalana
1: að því aftur, í Evrópu sameiginlega markanum, samtengda markanum var það skynsalegt þegar einhver áttu aukaramagn geta nýtt annars staðar og svo verði nota til að regulera það á milli og svo eru komin snjallar
0: reyndar eða stórkostlu galli til þessi svo í Nóri eða náttúrulega að meikar í lengan sens að allt í einu hækki verði í sunnaverðu Nóri þannig að síðan því sko 15-falt á því það sem er Norður
1: aftur og ég held að hérna að þeir eru náttúrulega svo langir þú manst að ef að maður snýr Nóri um Oslo þá fer nýsti hluti Nóri sniður til Rómar en þú veist það er fullt ég meina að var ekki Malta með undan þá skjóta og grilla lóur meina ef að þeir myndu fara að drepa alla lóuna heldur að við myndum ekki mótmæla að kæma einhver lóur hér á vorin til fór sér undan þá fyrir einhvern pínlítinn hérna sögulegan hefðarétt þó ég myndi persónulega vilja að við bara hættum að drepa refina okkar enda þeir drepa engin lömb lengur og hérna og hann er
0: friðaður Evrópa mun banna okkur að drepa refina
1: já og við kannski semjum sér undan þá ef að það er svona
0: mikilvægt
1: Mér finnst það ekki að gera það, mér finnst það ekki að fór sér undan þó þar. En punkturinn er þessi, það búið að vera slá svo mörgu fram í umræðinni til að hræða fólk og mála upp skratt og þetta er svipað maður sá með Eurobussing í Bretlandi áratíu Murdoch bara sem átti mjög stóran hluta fjölmunum þar. Hérna og ég held reyndar líka að við alveg komið í ljós ég menna hérna rússneskir hagsmunir sem voru með mikil ítök í London vildu gjarnan losna við þetta peningaþvættis eftirlit Evrópusambandsins og þess áttar og hérna og það var nú notað en við munum hérna áratug eftir tíman Cambridge Analytica, samfélagsmiðla hérna profilering í kostningum eins og hjáttum þannig að sko líðræði er undir mjög mikill ógn af þessum tæknibreytingum heiminum við erum með fjölmiðla í mjög veikri stöðu hér á landi núna umræðinni þessar hérna kostningar ég meina ég kom með heimildin á Evrópublaði og það var mér sér fyrir ár meiri Evrópu umfjöllun en síðan er
0: Evrópublaði með mikla Evrópu umfjöllun
1: já á sanngjörnum blaðamannslegum forsendum þykir þér reyndasti blaðamann
0: ég les ekki manga svo vel
1: Nei. en þetta er hvað, fyrir mér lítur nei hinn öflu að nei baróta út fyrir að vera sko drifin áfram af hagsmunum sem að er svolítið erfitt að sjá sem sko ef maður reynir að fylgja hver hefur hægin af neginu að þá það, finnst mér svolítið ef ég má taka líkingu við þegar var búin til hér hugtaki neðarflugbraut og sérstakur flokkur sem það var samþýtt aðaskipla og maður lokar ekki okkur hlut en allt í hennu var svo mikilvægt að verja hann og halda honum áfram og nú hávaðinn langt yfir Evrópum sambands reglugerðar mörkum hollustu og mér sýnist að núna sko hverjir högnust af því að hann fór ekki séu einhverju sessna eigendur og túrista þyrlu flúmenn og einkaþótu hérna auðmenn sem að lenda hér í miðbænum sko að því að
0: Ég svo að fólk út að landi myndi segja að það væru þeir sem að veikjast út að landi sem að við líka haga því að geta lent í bakarði sjúkrósins
1: Já, já, en sko aftur við erum hérna með landhelgiskeslu þyrlur sem eru að fljúa 200 mílur
0: og það gleymdi að gera ráð fyrir þyrlupalli í landsbyrðu
1: Já, og við erum ekki með neinar það sem heitir í Skandinavi helikopterambulans sem litlar þyrlur sem eru eins og fljúandi sjúkrabílar við erum með landhelgiskeslu þyrlur 200 mílna og við sko það var einhvern rosalega pall fyrir það en ef við hefðum nú bara flutt innanlandsflut til Keflavíkur og þessar einkaþotur og þetta hérna dót og haft bara nokkra jafnvel litla þyrlupalla á hérna bæði borgarspítalanum og nýja hringbrautarspítalanum og gætum sko farið að því sjúkraflugi þarf að setja upp í sjúkrabíl og keyra, ég meina þetta er alltaf svona hugsað út frá einhverjum afmörkuð, en það búið til eitthvað einfalt koncept, fullveldi tapast neyðar flugbraut svo, en svo ef maður skoða
0: smátriðin fjölskyldubíllinn
1: að þá það bara hérna heyrist mér loftkút, nei hérna hljóðkút spilar sesnur og túristathyrlur og engaþútur
0: Þetta farið svona víðavöll, þetta umræðan víðavöll og ég var ekkert að reyna að halda utanum hann, en nú langar mér til að svo setni hlutunum að gera það. Að sömuliti það sem þú búin að vera að segja núna það að Ísland hefur bara mjög gott að því að tengjast svona þroskaður í stjórnsýslu og hérna svona samfélagi sem að á einhvern hátt væri að verja almenna borgara að það væri hérna stórt skref í þá átt að tengjast Evrópusvöldinu við fengjum inn hérna staðla og reglugerðir sem eru bara góðar sem eru til þess að venda almenning og við fengjum þá stuðning til þess að byggja hér upp hérna vegakerfi og annað slíkt
1: og hluta þessu hefur fengið með þess ég meina hér væri gett að stunda sjósund nema út af hollustu reglugerð og klóa krensi stöðum fullveldi okkar til að fá að dæla skítnum 20 metra út í röri og hreinsuðum í staðan fyrir að vera setja svona stöðvar sem dæla 400 metra út og sikta burtu drastlið ég meina þetta
0: er kert út af yes.
1: Já, ég meina svona í stílfærðri leið við fáum svona uppfærslur í gegnum reglugerði þaðan við sleppum við sumt af því meina, og það þarf ekki alltaf að vera frá Evrópusambandinu, Bernarsáttmálin að því að við varum nú að fjalla með Auði Jónsdóttir umhverfismálin í Evrópublað heimildinu í júli kom mér alveg svakalega óvart ég held að þjóðsarver væru verndu sem hvað Ramsarsáttmálanum og Bernarsáttmálinum verndun við skrifum undir eitthvað svo alþjóðlega samlinga svo gerum við ekki til að fylgja eftir í síðustu umsókn Evrópusambandinu kom hér peningar frá því til að bara við færum að dokumentera líffræðilegan fjölbreytileika sem við höfum ekkert verið að skrá almennlega og núna eru bara hérna jarðýtur upp í þjóðsáverum þó að við höfum skrifað undir Ramsarsáttmálann því við erum ekki múin innlegan og það er ekki friðað og verndað við fáum þarna svona utanumhald og auðvitað þurfum við að gera heimavinnun okkar og vinna úr því en við svona hvað að segja við fáum skabalónið eða templatein hérna svona uppkastið ramman
0: já, að því að við erum já, segjum bara vanþróað við erum hérna samfélag sem er ungt og ég held að margir lensi Austur-Evrópu horfi á þetta með sömu augum og þú en það sé ekki bara gott fyrir okkur hérna í Slóvakíu að, að tengja það Evrópusambandinu og fá einhverja svona hérna, að læra því sem hefur verið gengið vel í að byggja upp svona þokkalegt samfélag
1: Já og bara þeirra hérna eiðinnar getur búið til íhluti í bílana hvort sem það eru Volvo bílar í Svíþjóð eða, eða BMW bílar í Þýskalandi
0: Þannig að það þú tekur afstöðu út frá þessu En má ég spyrja núna um evruna það sem rættu í umræðinni núna er að Evrópan hérna stöðuri en vankantandi við hana það að við getum ekki fellt gengið
1: En við getum ekki fellt gengið núna Hvað, þingmenn geta ekki beðið gengisfellingu
0: eða það fellur þá ekki gengið sem að leiðir til svona leiðréttingar bætir snögglega samkeppnishæfni í íslenskra atvinnugreina og samkeppnisgreina dregur þar leiðandi úr atvinnuleysi ef að við erum bundnir evrunni þá mun skellurinn koma á okkur og hann mun byrtast sem aukið atvinnuleysi
1: þetta aftur einföldun módela og hugmynda hérna Möndal sem löngu döður hagfræðingur optimal currency area hérna og samanburðun aftur við Bandaríkin og Evrópu sko, við erum búin einmitt vegna EES að vera að flytja hér inn vinnuafl til að halda uppi þenslunni eða hagvextinum undan farin ár og ferðamanna hérna sem má ekki kalla bólu það ferðamanna vextinum, það ger, við höfum aldrei geta gert ferðamennsku að, að stærstu atvinnugreininni og svo núna kannski tækniðinaðurinn að verða stærsta ef að ferðaþjónustan komin á einhvern stað þar sem að hún verður svona bara stöðug og það byggist á því að hér frjálst flæði fólks með þekkingu sem kemur og vinnur núna sjáum við bara gífurlegt atvinnuleysi sem vera aukast og sérstaklega hjá aðflutta vinnuaflinu maður má nota svona hérna, kapitalist orðfæri eins og þetta sé bara einhver svona einhver hráefni sem sé að sækja
0: það fleiri, og þessu ári já. Þá hafa fleiri farið frá landinu þetta komið af erlendu vinnuafli
1: þannig að þannig erum við hérna með sveigjanleika og evrópska efnahagssvæðisins þannig að halda að
0: Býtum við enn að alla Evrópulöndin hafa hennar sveigjanleika en í mörgum þeirra er bara rótgróið atvinnuleysi og sérstaklega með ungs fólks en þú ert að segja það bara með því að tengjast hérna vinnumarkaðum sem við gerum nú þegar og þá séum við ekki hættu á því að lenda í svona langtíma atvinnuleysi en það langtíma atvinnuleysi og spáni til þessi ungu fólki sem bara krónist og stórkostlega skaðlega áhrif á það samfélag
1: Já, en það ekki orsakasamhengi að það ætti að smitast hingað yfir þú veist, það sem það snýstum hjá okkur auðvitað getur við alveg aukið atvinnuleysi ungsfólks sem með sér að byrjað að aukast og við okkar sér íslenska leiðir oft að breyta einhvern veginn talningaðaferðunum með flokkununum til að láta þetta hverfa svona, til að líta vel út í OECD-tölunum þar sem við viljum sýnast svona hérna alvöru með mönnum en hérna sko það að nota það sem fælingu hins vegar það sem ég finnst hagfræðilega svo órökvíst að við það að ganga í Evrópusambandi eða að taka upp evru að þá muni hér þetta gerast sko, það er bara svo margir þættir ég meina það ferðamanna það bara hve margar þotur lenda hérna með ferðamenn sem ræður því veist, eins og þorsk gengd áður sem ræður því bara hvort það sé hérna meiri útflutningstekjur eða minni.
0: Já, þetta þess að sveiflu þetta hagkerfi sem veikt fyrir sveiflum og þess vegna verðum við að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil til þess að leyfa honum að sveiflast með okkar sveiflu.
1: Við hættum að fella gengið fyrir útflutningsatvinnum veginna fyrir áratugum. Hér er hérna,
0: Seðlabanki gengið fjall.
1: Eftir hrun, já. Já, það ekki gott
0: það hefði ekki fallið eða við hefðu verið í evru.
1: Nei.
0: Og þar leðandi hefðu uppbyggingin hér á Íslandi ekki orðið að pröða þú hún varð. Þetta eru rök neyjarana.
1: Já, sko. Gengi fjall að því gjaldmiðlum var búin að missa allan trúveruleika eftir að, að íslenski bankamenn misnotuðu sér aðgangina 400 miljón króna markaði mm. og lokkuðu til sín sparifjáreigendur með, með ofur háum innlánsvöxtum mm. og sögðu síðan þegar þeir fóru að hreinja að við ætlum ekki a, að vera með í evrópsku innstæðutryggingunni að hún gildi bara
0: að vera okkur bara pons í svikamilu
1: já, og, hérna þannig að það var búið hér að, að sko og þannig að gjaldmiðlinn fjall út af því þegar það hefði ekki gerst ef við höfum verið í evrinu fyrir þetta, þetta svona eins og talum við höfum geta bakað svona pizza út úr og segja hins einn ef hann tekið hann
0: sundur ekki. Það voru nú bankakreppur, það var ekki bara danskur banki sem fjall fyrstur, þannig að voru bankakreppur í Evrópu, Írarnir voru
1: já, og það var engin neytandi í Evrópu sem þurfti að taka á sig 50% launalækkun vegna hins frábæra sveigjanleika gjaldmiðilsins og það á við
0: En fólk tók á sig atvinnuleysi. Það rök neyðistanna að sársöki kemur fram í atvinnuleysi sumu sem eru engum ungt fólk og það hefur bara mikil skaðleg áhrif á samfélagið.
1: Já og það sko þetta ekki annaðhvort eða svona og að, að þú veist íslenska krónuna ef hún hefði átt að fá að falla eins og eðlilegt hefði verið sem að líkununum þá hefði hún fallið 90% en fallið var stoppað í 50 með gjaldeyrishöftum.
0: Sem bara eðlilegt.
1: Eðlilegt, en já, en er það rosalega góðu sveigjanleiki?
0: Ég hef heyrt menn vera að tala það að hérna við fylgjum krónunni gjaldeyrishöft og svona, ekki var ég var við gjaldeyrishöftin eftir hrun. Ég stendi í einhverjum svona alþjóðlegu viðskiptum eitthvað.
1: Nei, nei, en það er þá, ef maður að tala kostina við að hafa sjálfstæða mynd,
0: að það Mín væri... Mínvægum eitthvað verið að gjaldeyrishöft ennþá, sko.
1: Já, þá er þetta auðveldra að halda verðbólgumarkmiði. En sko aftur þá kemur þetta þá færðu enn minni erlenda fjárfestingu aðila sem kemur hér
0: Grætti þú eitthvað á erlendu fjárfestingu sem kefti HS Orku?
1: Nei og ég hef skrifað greinar í vísbendingu og gagnrýnd að einmitt þessi hagvöxtur síðustu 2 ára hefur verið vegna gagnaversuppbyggingar erlendra aðila hér á landi sem að margir held ég bara húseigendur og skuldsettir Íslendingar hefðu bara vilja hafa minni hagvöxt og minni verðbólgu þannig að sko en aftur, vöxtur ekki alltaf góður vaxtarnas vegna, en það sem að eru kostir evrunar eins og ég sé það út frá þjóðhagslegu samhengi og fyrir almenningi landinu og fyrir fyrirtæki landinu, nýsköpun að við verðum fyllilega komin inn á evrópska markaðinn, ekki bara sem meðspilari í EES, með þennan stór hættulega gjaldmiðl sem að fyrir erlenda fjárfesta bara að þú vilt ekki snerta með tungum að því þú veist ekki hvort þeir setja hann í höft eða felli gengið eða, þú veist, að þannig að þú getur ekki reiknað út hérna þegar þú ert að bjóði
0: Það vantar okkur ekki peninga, við eigum eiginlega of mikið að peningum í lífeyrissjóðum við þurfum ekki að laða hingað erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp Ísland við eigum alveg nóg að peningum sjálf
1: Já.
0: Þú veist, við erum ekki hérna Eystrasaltlöndin eða Slóvakía við þurfum ekki erlend fjármagn
1: Nei, það alveg sjónarmið, en viltu þá hafa þennan peningðin í þessum risastóru lífeyrissjóðum sem eru með bestu ávöxtun í evróskum samanburði að því að hann svo háprósent og svo er hérna verðbólga sem að getur það niður 5% ári, sko. Hérna, þetta er bara eins og matadorspil, sko. Hérna...
0: En ég held að við sem nú dottin í það að vera með betri eftirlauna greiðslur heldur en flest
1: og nú dettum við nú hoppum við
0: kynslóðin mín, hún að fara út úr lífeyrissjóðakerfinu að fá já, miklu betri hérna, eftirlaun heldur en fólk bara í Danmörku
1: og aftur, þarna það vegna þess að við erum með
0: svo duglega að borga vexti sem að fara inn í lífeyrissjóðina en þegar þú borgar allt að hafa vexti þá ertu raunin að leggja til efri
1: ára Nei, þarna er ekki að tala vexti þetta er nefnilega að gera svo oft í umræðinu þarna vegna þess að við erum með hérna full fjármagna kerfi fyrirfram þú ert að borga 18% í viðbótarskatt af laununum þínum inn í þetta kerfi og það sagt að þeir séu bara á hausnum í Evrópa því þeir taka þetta í gegnumstreymiskerfi þetta bara fundamental munur og hefur ekkert með gjaldmiðlun að gera og það stór vandi af þessum stóru lífeyrissjóðum hér innanlands hér í þessari krónu og það hundruð manna í vinnu við að rekna þetta út allt saman og halda utan um þetta kerfi, sko og svo er það valið hérna það er vandinn við rökvísina í, sem er svo flöktandi í íslenska efnahagsumræðu stundum er þessi 12-18% viðbótar lífeyris hérna frádráttur og launum tali með í skatti að þessna er Ísland talið sem með hæstu skatta í OECD eða Evrópu, en svo ef þú tekur samkvæmt bara stöðluðum útreikningum, þá erum við bara kringum meðaltalið sem við erum ekki með háskatta við erum með lága skatta á fyrirtæki og hérna og það er eitt stærsti kosturinn sem ég sé við það að ganginn að þá neutraliserast út þetta þessi sér íslensku hagsmunir og þessi órökvísa umræðan það sem hoppa svona á milli og hér kem bara fólk sem vinnur í kommissjónu í Brussel og fer yfir tölunar í samanburði við önnur lönd og segir heyrðu, hallinn á ríkissjóði er svona mikill, frumjöfnuðurinn er svona mikill hérna það er skulda þú veist, þú þarft núna að lesa greinina og hans dagsbjö og vísi eða gauta sem að vísa í fylgi kapla viðauka sjö í IMF skýslunni sem kom í júli stöð, og þá getur þú séð raunverulega skuldastöð Íslands og halla á ríkissjóði en ekki þess að sér íslensk útreikninga eða rugl í umræðunum tölur hingað og þangað. Við munum hins vegar ekkert fá einhverja aðstoð frá eða sektir frá Evrópusambandinu, það kemur bréf heyrðu, þegar við færi fram úr, eins og þið senda á hinn löndin sem að fylgi það er viðmiðnareglur aftur, skapalón og sem á að stefna en umræðan fer frá því að hér það kemur svona stöðlu upplýsingakjöf og þú þurft ekki að vera í prógrami hjá IMF, það sem fólk kemur hér og fer við eða engin les skýrslana sem kemur heldur, bara vitum stöðuna, vitum hvernig
0: við erum að standa okkur. Þú ert aftur komin í það að við hefðum gott að því svona, það verið ægi sem myndi fylgja því, sem er krónískur vandamál Íslandi að vantar aga. Og þannig að þú ferði frá evrunni aftur
1: nei, nei, í röxtuðan Já, nei, þú fórstu evrun út í lífeyrissjóðakerfi út um allt til að fara aftur á evrunni það sem að, og þú veist, það mun taka það geti alveg tekið okkur sko, og ég held að við getum mjög hratt farið inn ef það er svona góður samningur í bóðin sem lítur út fyrir og hefur verið svona í að hérna, og enn síðan eftir hún komin inn að þá bæði þurfum við að taka til og laga í ýmsu til að uppfylla hérna, við erum innan skilirana en það getur farið hérna á þessum tíma á ýmsa vegu. Aðalatrið er að ég held að geti tekið lengri tíma en ég vel hjá Króatíu fyrir okkur að komast inn í evruna en kannski ef ég rátt fyrir mér, það er svo margt sem spilar hann inn í. Aðalatrið sem að ég er samfærum að koma við inngönguna er að þá kemur stöðuleiki á gjaldmiðlinn og traust þannig að hann er að koma inn í ERM-kerfið og þá er Seðlabanki Evrópu og kommissjónin í Brussel, framkvæmdastjórinn í Brussel að hjálpa okkur að halda því innan vikmarka. Þetta er kerfið sem er hannað fyrir austur Evrópuna sameinast inn í Vestur-Evrópu. Við erum mjög sjálfgæft tilfelli, sérstaklega núna í þessum tveimur síðustu stækkunum svona norður hérna ríkt land að komin en við erum samt með okkar sér þarfir varandi fisk varandi hérna hitt og þetta hérna, ef það er nú bara hérna refir og eða eitthvað þess að það sem eru stóru deilumálin hérna það
0: Lundin var líka nefndur
1: Já, sko ég var einmitt að kajaka
0: Brussel ætlar að banna vestmanningum að veiða lunda
1: Já, þannig getur neyjar að slengt í upp hérna, sko færeyingar fá að mörka lífi og grindkolónum út
0: Þeir eru ekki eru svo til
1: Færeyingar?
0: Nei, þótt að Danis við það
1: Jú,
0: Grænland gekk út Þessum voru þeir að veiða í Barentshafinu og þeir takk ekki eins og við marka og sko refsiðaðgerðum með rúsa Færeyingar og grænlendingar vilja ekki verið
1: Evrópusáttur
0: Það er engin nálátt okkur sem vilja verið Evrópusáttur ekki Noregur, ekki Bretland
1: Bretland mun fara mjög fljótt.
0: Ja, það engin, hérna öll að þú ferði hringin og bendir, þá hittur þú aldrei á Evrópusambandið.
1: Já, og Guðmundur í Brem nefndi í Silfrinu gær að við ættum þá bara að hengja íslensku krónu í dönsku krónuna eins og...
0: Já, það ekki svona grín, þetta oft sagt að þú færi íslensku krónuna.
1: Já, ég held að ég veist starta þeir umræðu hér, en það var útrúð því að hagsveiflan hér var alltaf svo öðruvísin í Evrópu. Og það var til þess að koma því inn í umræðan byrja en hagsveiflan í Grænlandi þú veist, þetta eru úreld rök með gömur mótil sem hurfu við að gangin í ES sko. Og hafa breyst síðan ef við tökum upp ferðaþjónustu svo tökum upp tækni og hérna útflutning á lyfja kóperingum og öllum mögulegu þannig að
0: en, sko, það sé ekki hægt að sjá fyrir sér það eru efnaslegu stöðu það sem við þyrftum að fella gengi í krónunar til þess að lifa það af
1: Nei, byrju, hvernig fellum við gengið? Með það keir okkur inn í þrótt ég meina Seðlabankinn ver gengið við flökti annars hérna sko bara flýtur það frá

ESB, þjóðaratkvæðagreiðsluna eftir hvað, 11 daga eða svo. Við höfum haft þann háttinn á að fá einn gest í einu og við hennar að, já, rökstiða, kannski hérna, sína afstöðu, en líka segja okkur ýmislegt, þannig að hægt og bítandi byggist upp ykkur betri heildarmynd af hvað þetta merkir allt saman.

0: viðbútt við forðan þannig að það var þetta nota forðan í að tengja okkur við danska krónu því danski seðlabankinn myndi ekki meiga vera verið okkur nema við myndum gerast aftur bara þriðja nýlenda dana eins og við vorum ef það var fullveldisframsali sem að útgerðamaðurinn var að tala aðlatrið á einu tveimur árum væri þetta þessi pekkun eða henging horfina því að það flæði myndu þú ræður ekki við að verja svona og ætlum við að fara aftur að spandera öllum gjaldeyrisforðanum okkar í einhverja eins og við gerðum eitt hrun þú veist að hann hvarf sko, hann var tekinn að láni
1: Núna ég frekar að tala að fellagengið heldur en að verja það
0: já en hvernig að hver þú veist það gamall heimur þegar þjóðastofnun var til
1: það ég eldra en að frekar krónan hríðfjall 2008 og 2009
0: já í hruni, já en á undan því var hún felld með því að þingmenn ákvaða ráðherrar þú veist en það ekki lengur til
1: nei,
0: og við ætlum ekki aftur í annars hrun
1: og svo líka krónan ekki að sveiflast eins og mikið hún gerði áður það sára lítil sveiflur og krónur bara undan fyrir 15 ár
0: já,
1: en það muni bara hvað, tveimur krónum að
0: já,
1: núna og fyrir 15 árum
0: já, ég ekki sko enda núna stöðugt flæðið inn frá túristum ef það hætti og við myndum þurfa að fara að ganga á forðan þá myndi breytast punkturinn minn þessi með að við förum hann inn og fengjum stöðuleika það ekki gengissveiflur eða gengisfellingar eða tapa því að geta fellt gengi sem hefur ekki verið hægt undanfarin hérna heldur það að það kemur traust og trúverðugleiki á gjaldmiðlin þannig að einhverjar keðjur Costco kom frá Ameríku þú veist og hér bara með en þú veist og ég veit ekkert hvort að Lidl hefur áhuga að koma eða verktakar í einhverjar vegaframkvæmdir eða eitthvað annað ég þú veist sameili markaðurinn virka þannig að ég get ekkert vita hvað af því virka heldur ég bara veit það að gjaldmiðlin og við sjáum það nú hérna innanlands ég meina, það 5% verðbólga, þú veist, ferðaþjónustan farin að finna fyrir því, hún ætti nú að vera með við önnur lönd sem ég þekki til, svo sem helst myndi vilja að fá evrur, þannig að ferðamenn getur
1: komið. Síst,
0: en þegar að 5% hækkun á öllu, ár eftir ár, sem við venjumst bara, en erlendi túristar venjast ekki, ég meina, að eða önnur atvinnu hérna fyrirtæki eða tækifæri eða möguleikar þú veist, það kemur ekki þegar að þessi sjálfstæða mynd okkar sem gæti mitt fallið þú veist, eða sem að minkar að vergildum 5% ár eftir ár þú veist, og trúverðuleikin á henni fallin innanlands eins og hann fjall alþjóðlega í hrunu og hvað ætlum við að gera daginn fyrir kosningar að það forsenda á hvaði kemur ég meina, þú veist, ætlum við bara að venjast því að lifa við 5% verðbólgu og hafa fastbundna 5% launahækkunin í kjarasamningum þannig að það raunlaun ekki að hækka og lán bara hækka og lífri sjóðanur okkar blómstra af því að lánin okkar hækka þú veist, hver er hugmyndafræðin við þessa þetta frábæra sjálfstæð og fullveldi
1: þá segja neyjararnir sko verður bara hérna lífskjör á Íslandi saman við annars staðar og við stöndum okkur bara vel
0: já
1: hér er jöfnur meiri meira þessu
0: já samkvæmt kynistöli en ef þú skoðar það má ekki segja einstæða maður sem fólk hérna heimili með einum fullorðnum og börnum já sjálfstæða foreldra eða hérna fólk í
1: Já, það hérna kerfi sem er hérna velferðarkerfi sem er rekið á ríkisjóðu hvers lands fyrir sig.
0: Já, já, ég veit, en ég að segja, þegar það slengt fram þessum jöfnaðatölum
1: og... Óheyrilur húsnæðiskostnaður, Evrópusjóðu bjarga því ekki.
0: Nei.
1: Það mætti jafnvel halda fram að við óbreyttan húsnæðismarkað og upptöku evru ef það leiðir til lækkunar á vöxtum að þá mun það hækka verða á húsnæðanni að það bara unga fólki getur gleymt í að kaupa húsnæði á Íslandi.
0: Og aftur, það kæmur samt kannski einhver fyrirtæki sem vilja byggja á af gæðum en hagkvæmar eða það kemur einhverir sjóðir sem vildu
1: Ég veit ekki bjarg reynir það en það bara verðið já, að lóðin er svo hátt já, að það er ekki hægt að byggja á henni
0: Við erum alltaf að reyna að gera okkar eigin heima tilbúin kerfi og það eru húsnæðiskrísur í ýmsum borgum í Evrópu. Ég ekki að segja að lausnin komið að hann heldur, ég að segja vandin okkar er svo mikill bundin í gjaldmiðlinum og þó að það jafnvel og það ekki einu sinni víst að takist að

0: taka upp evruna, því að sko bankakerfið í Króatíu sem síðasta landi sem komin í evruna það var meir og minn í eigu ítalskra banka, þess vegna gekk svo vel þar að taka upp evruna og það alveg að finna einmitt fólk í neðri helmingi þjóðfélagsins í Króatíu sem bara óanægt við að taka upp evruna því það varð dýrara við það, en munurinn á verðbólgu út í heimi eða svonlegis einskiptis aðgerð eða íslenskri verðbólgu og það ekki hægt að útskýra það fyrir útlendingum að verðbólgu út í heimi hún er level breyting nú kaffibóllin komin upp í 2 evrur en svo hann þar sko. Hér bara hækkar hann 5% á ári eða 10% hérna rakarinn hækkaði bara
1: Ég það geti kert að espresso bara 790 krónur Það eins og setja að kaupa sko bollar sjálfur.
0: Og þetta er afleiðing af þessum gjaldmiðli og efnastjórn okkar sem að
1: okay.
0: og trúir á verðtryggingu okay. og
1: fullveldi Evrópa hefur verið á dagskrá á Íslandi alveg frá EES-samningnum verið í pólitísku umræðu. Þegar það var hérna sóttum síðast þá var það til dæmis stefna ASÍ að Ísland að þetta ganga inn í Evrópusambandið. Það ekki lengur.
0: Nei.
1: Það var stefna samtaka innarins, en það ekki lengur.
0: Já.
1: Af hverju það að það eiginlega minni, bændunir vil ekki ganga inn, SA vil ekki ganga inn, Efling vil ekki ganga inn, Verkalýðsfélag Akraness vil ekki ganga inn, það fórustu fólk þess.
0: Já.
1: Það eiginlega engin sem að vil ganga inn í Evrópusambandið.
0: Nei, nei.
1: Ef við myndum ná saman þjóðar öryggisráði eða svona efnahags fundanum þeirra það engin að fylgja þetta Evrópusambandinu
0: Já, það var ekki svona Sonja hér hjá þeir helgina og
1: Jó, þeimra, svona,
0: þessi félög og Bjarni var í silfrinu gæri þeir vil ekki taka afstöðu félögin en meiri hluti félagsmannana er þannig og ég hef skrifað það ég sko frá atvinnurekanda hliðinni eða hérna atvinnulífshliðinni sé ég einna helst þá skýringu að það hér svo gott fákeppnisumhverfi og það þið bara meira vesenna í samkeppni að fá fulla innleiðingu
1: Já, þá ætti markaðins. Kannski að koma sko ASÍ og sem eru þá félög almennings því ef samtöku innar sko sína hagsmenn og segja nei við höfum ekki haga þessu bændum við gera nei við höfum ekki haga þessu bara allir sem standa fyrir atvinnu rekstri segja nei þá væri það kannski hægt að stilla sig upp eins og þú gerir ef að ASÍ og félagar hérna vildu þá ganga inn en það ekki
0: nei og það er einmitt mjög mikið af vinnuvernd og svona umbótum á vinnumarkaði hefur einmitt komið úr þessum evrópsku, samevrópsku hérna baróttum eða réttindum eða ég vel síðan dómsmálum stundum þannig að það veldur mér furðu en ég skil ekki allt í heiminum ég alltaf að reyna að skilja hérna, hvernig hlutinni virka en það og bændun líka og þarna held ég reyndar sko að hluti að umræðan fór bara það náðu einhverjir boltanum með að náðu einhverjum svona tökum og ég var keiran orðan og skagafyrði helgina og þetta á hverju einustu bíli heyrúla með neittak ESB ég held að íslenski bændur myndu sko fá mjög mikið út af kerfinu
1: en Ásgeir ég get talað við bændur hérna og ég meina þeir hérna heldur þing og hefur þið 90% sem að hérna voru sammála á því að við ekki að sækjum og þeir eru í langbúnaði þú ert bara hérna stjórnmálaskýrandi og 101 hín afstæðum hvað bændur ætti að gera
0: nei, en punkturum minn í sögunu var sá að ég held að það hvernig þessi sko síðasta umsókn var við vorum að koma út úr kreppu krísu og þá vildum við allir bara fá björgun
1: Bjarni Ben meðal annars að taka
0: björgun en núna erum við hérna í svona tvískiptu samfélagi, svona K-samfélagi sem að mjög stór hluti hefur það mjög gott og síðan erum við með hálf ónýtt fjölmjölum hverfið þannig að þú veist það roslega erfitt að halda uppi og það spila inn í líka samfélagsmiðlar og gervigreind þannig það er þetta að búa til ótrúlegt magn af efni og það hérna þannig að sko umræðan og staðrendinar og sko ég Ég ekki einhver stjórnmálaskýrandi, ég bara reyna að taka þátt í fjölmiðlum, það sem ég vinn í fjölmiðlum og reyna að leggja mitt að mörgum hérna í sjálfbúðarfinu og koma hér að ræða þetta og leggja mína þekkingu fram. En ég meina eftir doktorsnámi mitt fór ég í sumarskóla hjá CEP, Center for European Policy Studies og læriði hvernig kerfi Evrópu virkar. Síðan hef ég búið í nokkrum Evrópulöndum og ég hef séð hvernig bændunir í Norður Svíþjóð eins og í Finnlandi fá viðbótastunning því þeir eru að reka landbúnað á, á jaðari og, ég, og, og síðan hef ég verið bara í Ölpunum mikið og þar eru bara bændur sem að reka hérna kýrnar sínar upp í selin hærra og hærra í fjallinu bítur, þar sem við býta blóm og, og ég get bara keft fínast á jógurt og, og, og þeir eru held ég að fá mun betri styrki heldur en, heldur en massa framleiðslu bændurinn er á sléttunum
1: bændurnir í Frakklandi, bændurnir í Hollandi meiri sig í Þýskalandi þeir eru að mótmæla
0: já að sjálfsögðu, þeir mótmæla alltaf hérna, hefur einhvern hitt sjómann sem ánægður með aflabröðin eða, eða hérna
1: sjómann í Íslandi þegar það geta að fá þetta að tala um eitthvað veitt þess að þetta að missa blótsin
0: það að bændur komi og sturti hérna hrossaskít á torgin í hvort sem það í París eða, eða Brussel þú veist kerfið þar það hefur verið að draga úr og breyta þeim stuðningi en aftur, ég engin sérfræðingur, ég var náttúrulega í sveit og mér þykir ég væntum bændur og mér fannst bara skringilegt að sjá aldrei neina járúlu það voru bara neyrúlur þegar ég kerði gegnum hérna heiskapin en sko ég aftur þá fer ég að hugsa sko hérna bæði Brexit og umræðan og þar og hvernig það hefur þróast núna og síðan sko ég var mjög hlindur því að þessu verði flýtt að vera ekki að býja til 27 með þetta út af ástandi mála í heiminum bara og aðkallandi ymsri ytri þættir og ég bara ræða markarneis og bara það hefur orðið rof í hérna heims hagkerfinu og ekki bara hagkerfinu heldur geopolitíkinni sem landstjórnmála á hvað vantar orðið verið það og geoeconomics er svona hérna mjög mikið í alþjóðlegum umræðum núna þannig að sko við vitum í raun og veru ekki hvernig heims hagkerfi er breiður auðvitað stóri fíllinn þar sem við höfum ekki nefnt sem er Kína og vöxtur annara heldur en Bandaríkjanna Evrópu við erum að verða sko minni hluti
1: Já, en ég getur fengið eitthvað neyjara til þess að lýsa breytingunum í heimspólitíkinni nákvæmlega eins og þú
0: Já.
1: Og niðurstaðan þér er þess vegna verður að ganga í Evrópusambandið en hinn maður getur sagt þess vegna eigum við að hérna ekki að ganga í
0: Evrópusambandið
1: og það er nákvæmlega sömu forsendur og þess vegna er maður stundum að velta fyrir hvað veldur því að þú vilt ganga í Evrópusambandið og hann ekki það eitthvað sko
0: já, kannski það bara miskilin ég má kannski ekki segja miskilningurinn á tólkunin á Bjart í sumarhúsum með einhverjum þessandar bókmyndum þú veist að sjálfstæði felist í því að búa á hérna bílinu þó hann þurfi að hérna drepa síðan mjölkur kuna til að halda sjálfstæðinu sínu þar og vera sjálfstæð
1: ég held að þessi freka þannig að fólk telli að vera sér ákveð tækifæri til þess að standa fyrir utan við getum sami við Evrópusambandið við getum sami við Bandaríkjamenn við getum sami við Kína við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland sem við verið en Evrópusambandið með
0: já og við viljum fá flytjinn hérna ódýrari vinnuvélar sem eru ekki CMR þar hérna þó sko eða smábændaföt með eiturefnum í þannig að við fá út brott veist, og ég
1: en,
0: bara hefði meiri trú
1: svona, en við vitum að það eru hérna, fólk sem er með þá skoðanir Evrópusáttu það hefur bara gengið of langt
0: í
1: regluvæðingu
0: ég veit
1: og dragi ekki næstu verið alltaf fram
0: nei, það hefur nú verið mjög mikil mistúlkun á dragiskíslun í íslenskri fjölmjölumræðu hún er að fjalla hvað þurfum við að gera og breyta til að samkeppnishæfnin batni. Hefur þú séð einhverja svolítið úttekt á íslensku hérna atvinnulífi? Hvað Nei. Eða úttekt ef að hvað ef að ferðamanna vöxturinn heldur ekki áfram? Hver það er komin að atvinnustefna, ég fjöllum það í sumarblaði vísbendingar, ég meina en hver er hérna okkar stefna í þessum nýja breytta heimi. Ég meina, eitt er kannski á að setja þessa umræðu í gang og hlusta og heyra og fá lýðræðislega niðurstöðu. Ég meina, á sjálfsögðu eins og í öllum kosningum, þá eru mismunandi hliðar en forsendur þess að lýðræðissamfélag lifi af er að séu traustir og góðir fjölmiðlar og upplýst umræða og ég hérna ég er svolítið hissa á hvernig svo umræða hefur orðið og einmitt og hvaða hagsmunir raun og veru ráða og hvernig síðan tilfinningar og sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir tilfinningar eru staðreyndir sko en hvernig þær geta sko trompað staðreyndimálsins eða umræðu staðreyndinar af því ef maður vill vera svona sanngjarn og einmitt ekki vera viss sem maður vill ekki fara út í að lofa en ef að hinleiðin síðan segir það mun atvinnuleysi mun aukast þá er þetta svo erfið umræða fjöllun sko
1: stundum er þetta eitthvað segir að kostnaðurinn í Ísland verið 100 milljónir nei milljarðar ári og þá kemur næsti og segir ávinningur okkar sem svona 800.000 milljarðar þetta er alveg svona keppni í svona popúlísku fullyrðingu
0: já og já það ég held að sé sko heiðarlegra að reyna að svona setja að ég var allavega reynt að í mínum skrifum að setja fram svona
1: bændu til að fram skýrslu sem var svona úttekta á hvort að þeir eru að haga þessu
0: já og sko það er
1: en ég hef ekki sér svolítið frá til þess alþjóðsambandinu
0: nei það hefði kannski þurft að fara einhver útekt á þeirri skýrslu af því að það er svona hliðin ég sé bara hérna munin á því sem ég get keift af ferskum hérna mjólkur vörum í, þegar ég er upp í Ölpunum í Evrópu versus að hér er allt vikna, ég vil tveggja, þryggja vikna gamla mjólkur vörur frá afurðastöðunum tveimur, þreimur sem hér ráðu öllu og bara leituna og úsætu hérna mjólkur efni, hvað sem það er hérna jógurt að skýra hvað sem er, þannig að ég meina ég fæ betra skýr í Danmörku jafnvel heldur en hér þó ég hafi haldið að skýr væri þú veist þannig að þannig eru mismunandi kannski smekkur eða bara mismunandi styrkleiki afla ég hef enga burði til að vera að berjast á móti skýrslu bændana eða ef að þeir trúa þessu, ég meina þá kjósa þeir þannig en landbúnapakkin er nú bara einn af hérna mjög mörgum köflum og sjávarútuspakkin annar og hérna og svo fullt af öðrum köflum en ég í þessum samningaviðræðum sem þarf að hérna fara yfir en mér finnst svo bagalegt að fá ekki að sjá hvað kemur út úr þeim köflum og pökkum frá þeirri breytingu sem hefur verið gerð síðan í heiminum síðan 2013 en ef að meiri hluti þjóðarinnar vill það, þá verðum við þetta þessi sjálfstæði klettur út í hafinu með hérna
1: Hvernig heldur það, hvort það fari?
0: Það breytist svolítið dag frá degi ég var alveg lengi vel mjög samfærður að þetta er mjög jafnt og það væru hérna 17 atkvæði eða kannski 100 eitthvað atkvæði eða kannski 1100 atkvæði sem myndu skilja á milli og það geti farið hvort sem er núna þetta er á við erum hérna á þriðjudegi tæpum tveimur vikum frá kosningum og það var silfur í gær
1: bara einu hálfur viku
0: já, erum einu hálfur vika frá kosningum ég held að það gæti alveg sveiflast í svona einhvern 5% mun á aðra hvora hliðina en ég er ekki viss á hvora hliðina það mun lenda ég hérna ég er náttúrulega vona að það fari yfir á að verði kannski svona 55-60% já og á móti neginu en ég hef oft verið of bjartsýtt fyrir minn málstað eða ég hef mjög oft haft rangt fyrir mér út af einhverju vonum að bara það að fá að sjá hvað Evrópusambandið er til í að semja við ykkur af því að staðan til þess núna er svo sérstök út af norðurslóðum, út af Trumparanum, út af heimsmálunum, út af Úkraínu og þessu stækkunarferli, ég var nú bara að lesa stóra úttekt í Financial Times í síðustu viku stækkunarferli, það sem Ísland bara tvær línur sko, í heilli síðu, af því að þetta snýst ennþá áfram, austur stækkunina, þú veist, og ekki bara Úkraínu, heldur öll hinn löndin þar sem að í kring og kannski bara klúðurast það stækkunarferli en þá eru við ekki einu sinni með möguleika að sækja það verður kannski bara þá loka fyrir hérna frekari stækkun sambandsins og þá segi ég eins og ég byrjaði að hafa áhyggjur fyrir áratug þegar að Brexit var að EES-samningurinn ekkert eitthvað haldreipi sem við getum alltaf treyst á það getur vel verið að honum verði breytt eða hérna
1: Þetta var honum líklega aldrei ætlað að vera sko langtímalaust.
0: Ég skrifaði grein í vísbendingu það og fór að kanna hvaðan hugmyndi kom og hún frá Delors og þetta var bara hérna biðstofa og helmingunum fór strax inn.
1: Já, bara biðu valla korter í biðstofni.
0: Og við erum svona rest og Noregur náttúrulega borgar 94-7% af þessu. Þannig að við aftur fylgjum með svona teikum aftan í Og ég bara vil hætta að hanga aftan í einhverju að sitja á pallinum á einhverju örubíl og setast bara inn í bílinn og vera með loftkælingu og miðstöð og útvarp og hérna alla nýjum tækni.
1: Ásgeir, sumir eru að horfa á okkur í sjónvarpi og tekja eftir að þú ert með blátt naglalakk.
0: Ó.
1: Hvað merkir það?
0: Það að flagna af. Ég setti það nú bara á mig fyrir hérna prætgönguna og sólmyrkvan þar sem Björk var að spila til Skruts, en þetta nú bara stöningur við hérna Já,
1: Sólina og Björk og aðra sólir
0: og fjölbreytileikan í fjölskyldunum
1: Það alltaf gaman að fá þig hingað Það koma sem oftast
0: Takk fyrir spjallið
1: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborðum Við erum alltaf reyna að skilja hérna heim sem alltaf að breytast Næsti kafli eftir Rauðarborðum
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá förum við í skordýra heiminn. Dr. Ingi Agnarsson, líffræðingur, ætlar að ræða áhugaverða ferð til Madagaskar á dögunum. Þar sem uppgötvanir í lífríki köngulóarinnar hafa hlotið athygli víða heim. Já, það gengur nú ekki að drepa ykkur kæru hlustendur og áhorfendur með Evrópu umræðinni og blessunlega fleira til þess að ræða Hingað komin til mín gestur sem var fyrr á árinu hér við Rauðaborðið að ræða köngulær. Hann heitir Dr. Ingi Agnarsson og prófessor í líffræði Háskóla Íslands. Vertu velkomin, Ingi.
5: Það gæði fyrir.
4: Sko, síðast hefur við hittumst hér. Þá varstu á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp og við fórum yfir hérna spennandi líf þitt, hvað var þar heim köngulóarinnar. Þú talaðir köngulóaregnið sem hefði skollið á þér í Madagaskar og hérna þetta harða eða sterka efni hennar sem að ætti sér enga hliðstæðu og það var mjög gaman að spjalla við þig þennan heim. En í lok síðasta samtals þá rættu við að það geti líka verið gaman að fá þig aftur til þess að segja okkur frá afrakstri núna Madagaskar ferðarinnar í sumar og þess vegna hef ég beðið þig að koma hér og flytta okkur smá skýrslu eru fréttir
5: Já, það alltaf fréttir þegar maður fyrir felti sko hérna, Madagaskar þessi undra heimur þar sem að maður alltaf að uppgöta eitthvað nýtt það ég ekki upplifað í neinu öðru landi nú ferðast út allan heim sko að Madagaskar lumar alltaf á einhverju óvæntu og það virðist vera bara endalaus uppspretta. Og þarna fór maður alltaf með, sko, ég fór með 36 nemendur frá Íslandi og síðan voru 7 frá Madagaskar.
4: Já.
5: Og allt eru þetta, sem sagt, BS nemar fullir af áhuga og spennu, þannig að þetta var mjög spennandi og hérna við fórum vítt á breytt og enduðum þarna í viku í regnskóginum og þar voru bara gerðar rannsóknir þannig að það voru einhverju 7-8 rannsóknar hópar sem voru vinn í rannsóknum og það voru alls konar uppgötvanir það var náttúrulega eftir að vinna úr þessu og svona en það kom margt nýtt í ljós sko.
4: Engin í hópnum með köngulóarfóbíu
5: ekki lengur, það var svona helmingur en það var lögum að stað
4: það
5: er einn sér tími settur í það í Madagaskar að laga köngulóarfóbíu og við læknum hana bara
4: hvernig gerist það?
5: Við bara komum inn með stóra könguló sem að hérna heitir Golden Orvíver, hún býr til svona gullitaðan vef, stóra mikil en mjög róleg og...
4: Hvað er hún stór?
5: Já, svona með löppum
4: Nei,
5: svona 10 cm, já. dáltil búkur sko og hérna við látum hann að labba á fólki og hérna við byrjum með einhverjum sem rólegur með þetta og svo færum við okkur yfir í þá sem að eru hræddir og einhvers stað kom inn þeir sem eru skítrættir og svo lengi sem okkur tekst að fá það til að láta köngulun að labba sér að þá bara breytist viðhorfið gjörsanlega sumir verða bara spenntir og allir verða minna hræddir og það engin lengur með einhverja algjörafóbíu en sumir sem voru bara nánast öskrandi þegar maður var tilbúin að setja köngulun á það og það voru bæði strákur og stelpur og þú veist, voru síðan að leita eftir því að fá að halda kóngulóa setna í hérna kursinu.
4: Já.
5: Þú veist, þannig að þú veist, þetta er náttúrulega þekkt aðferð að bara nálgun við þessi dýr, þessi hræðsla á ekki neitt grunn.
4: Nei.
5: Og þú finnur svona dýr bara rólega, labba hendina þær, finnur fótsporin, hún falleg og hérna, þú áttar það á því að þú veist, af hverju hrættið þetta? Þetta bara stærsta sem ég séð og þetta ekki neitt.
4: Já, það semst, það engin góð ástæða fyrir því að við óttumst kóngulver.
5: Nei, raun ekki svona almennt. Það eru til kóngulver sem að bera varast, en þú veist, af 55.000 tegundum þá er það...
4: James Bond kóngulvan.
5: Já, þú myndist eitthvað að hana síðast, ég man ekki hvað það var. En jú, það eru til, en...
4: Tarantúla.
5: Já, það eru nánast engar tarantúlur hætturlega. Það eru svona tvær af þessum sem að myndi sjálfur forðast eru sem sagt, tarantúlur og hérna önnur eins og flest eitrað lifir í Ástralíu en ef þú ert ekki þar þá er lítið óta sko.
4: Það svona liggur við að maður þurfi sko að vera með disclaimer eða aðvörunar orð fyrir hlustendur og áhorfendur hérna áður en maður ræðir við þig svona mál vegna þess að þú upplýstir hér daginn að sko ekki bara meiri hluti mannkinn sem með einhvern svona hrylling
5: þetta bara 90%
4: já. Já.
5: Og ég man að það kom í ljós síðast að þeir mývetningar eru bara outliers, þeir eru mjög hraustir og ekki hrættu við köngulur, jafn mikið þær er en þú veist þetta og fer svona niður í kannski 50% með að líffræði nema sem eru krakkar sem hafa virkilega áhuga líffræðinni en helmingurinn að með samt líður ekki vel í kringum kóngulur.
4: En sko það var einhvern mannfræði rannsókn gerð á mývitningum minnum í kringum 1970 og ég held að neandels genin séu meira ríkjandi í okkur heldur en flestum öðrum
5: já,
4: í heiminum.
5: Já.
4: Hvort sem það hefur eitthvað að gera með þá minni fóbíu hvað skordýrum.
5: Já, hvernig myndur þú skýra það?
4: ég reyni ekki að skýra.
5: En það er já, einhver öðruvísi gen og þetta er náttúrulega, þú veist, það er öðruvísi hugsunarháttur. Ég meina, við erum með hérna, þó við séum ekki stór reyju, þá alls konar mismunandi hópar af fólki. Sem að ég ekki alveg eins.
4: Kannski erum við frumstæðir, þú sér það nú stundu við brittsporið þegar við mætum
5: Já, þú getur mjög frumstæðir Þú ert ekki hættur við brittsporið, það er alveg rétt
4: Hvorki við köngulærnar, né hérna margt annað
5: Né anstæðingana, það þú sér hættu við mig
4: Nei, ég ekki hættu við þig Hörðu yngi minn, en hérna sko, þú sagði mér daginn af því að við þekkjumst nú og maður græði hann ofta því þá fær maður fólk í svona spjall sem annars myndir hún kannski bara segja nei en hérna þú sagði mér daginn að sem sagt það hefði eitthvað einhver uppgötun sem þið gerðu þarna á Madagaskar tengið silki ef við mann rétt það væri eitthvað sem mögulega gæti ratað í heimsfréttinnar síðar eða eitthvað
5: Já, það hefur náttúrulega rætt að ég einsveitina, þetta er nú eiginlega gömul sá, ég man ekki hvað við tölum um síðast, en við uppgötum hérna kóngulo og stóra kóngulo sem að gera þessu risastóru vefi og er með ótrúlega sterkt eða þólið silki sem að er margfalt sem sagt þolnara, það þýðir það að getur tekið í sig meiri orku á það brotnar heldur en efni eins og kevlar sem að stoppar byssukúlur. Og er, þú veist, jafnstært og gott stál en líka teginlegt og þess er eiginlega samangerða mjög svona þólið eða tough, eins og það kallaði á ensku og þetta er náttúrulega mjög merkjöld að þetta fórum allan heim ég meina þessi uppkvöldum vegna þess að þarna ertu með þráð sem að er bara náttúrulega þráð silki sem að, við erum náttúrulega búið til fötu silki en ekki kóngulo silki sem að verður bara til inn í líkama lífveru, engin eiturefni, engin hiti, við þurfum rosalega mikið hita og eiturefni til að búa til stál og kevlar. og hérna svo
4: engin mengun
5: og mengun alltaf og svo þetta þú veist fyslétt og mjúkt og þægilegt og þetta veldur ekki ónæmisviðbrögðum á líkamanum þannig getur notað þetta á og jafnvel inn í líkamann og þú veist möguleikarnar að nota þetta í hvort sem það við lækningar eða við bara búið til sterkefni eins og við myndust að síðan hafði herinn áhuga þessu þannig að það svona fór við á við erum ennþá svona að skoða ýmsa eiginleika þessar kóngulár en það svo sem ekkit mjög nýtt að frétta akkurat núna
4: Nei.
5: Á þessu
4: En felst tækifærið í að krakka efnafræðina sem leiði til þess að þetta
5: Já, það er semst tvælegir annarkort að skilja semst að dauðskriftina af efninu og sá ég verð að vinna á þeirri hlið og við erum búin að ræðgreina nokkra tegundir og við erum búin að ræðgreina þessi prótín sem að mynda þetta silki þannig að við erum með nákvæm uppskrift að þessu öll saman en það ekki nóg vegna þess að ef við búum til þessu uppskrift, við blöndum þessu saman bara eins og búti köku og svo búið til þráður því að þá hann bara brotabrotað af styrkleika þess sem að kemur út úr kóngulóni þannig að það einhver leyndardómur sem að hún heldur ennþá sem að við kunnum ekki, við getum bara sagt þetta prótín, það uppskriftin við getum sett það saman en silki þráðurinn virðist vera samsettur úr mörgum gerðum af sagt, silki prótínum og síðan með einhverjum litlum prótínum sem við erum rétt að byrja sem að hjálpa til að tengja allt saman og þetta svona þetta virðist vera mjög flókið og við erum ekki komin þangað en við erum í áttina Hitt er svo væri að hérna bara skoða bygginguna á þessu efni og það svona meira kannski engineering approach, hvað sem það nú heitir á íslensku að hérna bara, þú veist, ok, þetta er efni sem er bæði sterkt og teginlegt á sama tíma við menn kunnum ekki búið til svoleiðis efni, hvernig eru byggingar einar ekki kannar, hvernig er, veist, þetta eru einhverju harði diskar, þetta eru einhverjir svona snúrur sem að fara margar ringjum mynda eins konar gorma og þú veist bara skilja hvernig þetta sett saman og síðan búa til eitthvað allt annað en á sömu byggingar prinsipum. Þannig að þú veist það væri hægt líka.
4: Þannig, þetta er uppgötun í vinslu getum að sagt.
5: Já, ég meina þetta er eins og, já, vísindin eru náttúrulega bara þetta er svona það skrifa í einu. Uppgötun eru oft algjör tilvilin eins og þetta og síðan vinnum maður frá því.
4: Og hérna, þér finnst kannski vandræðalegt að viðurkenna það, en þú ert, er það ekki bara eiginlega sko einn helsti fræðimaður alheimsins á þessu sviði, ekki satt?
5: Það er nú hægt að deila það, sko. Ég er einn fremsti vísindamaður alheimsins á mjög þröngu sviði sem er ekki akkurat þetta.
4: Ok.
5: Ég er kannski meðal einhverja tugi sem að hérna, eru mjög vel að sér kóngulær og hérna
4: meðal einhverja tuga, já.
5: Já, og ákunni sviðin en þess
4: hef Það þekktu nú ágætt á Evrópumótinu
5: Aðalega, þú veist, ég sérfræðingurinn í ákunni hluta og svona ég kannski, ég svona þegar kemur að þessum silkistúdíum þá hef ég svona einna breiðastan þekkingu vegna þess að ég fer alveg frá taxonomi upp í hérna biomechanics og genomics en þú veist, það einhverjir sem eru sterkari hver einustu sviði en, þannig að þetta bara svona eins og alltaf maður er sérfræðingur í einhver einu og svo svona vitt og breytt svona ef maður nálægt
4: það er alltaf gaman fyrir okkar litlu þjóð að eiga fræðin menni fremsturu
5: þeir eru nokkrir, já
4: og þegar hérna sem sagt einhver alheims fjölmiðil hringir í þig
5: já.
4: Og spyr hvort þú getur komið í viðtal þá eru svona 99% líkur á að ástæðan sé köngulær
5: Já, algjörlega. Það er engin annar ástæð til að tala um mig.
4: Það er engin annar ástæð.
5: Nei. Hérna, eins og veist að þá þurfti ég að hafna viðtali hjá National Geographic kom og þú bauðst mér hingað í staðinn sem uppbót.
4: Finnst þér ekki falleg?
5: Ekki slæmt, jú.
4: Þú missir á National Geographic.
5: En það er komið í samstöðina.
4: Það er ekki fyrir á samstöðin.
5: Já, þetta er æðislega sko.
4: Ég meina, við erum þar sem við erum vegna þess að við berum okkur saman einmitt við National Geographic og alla stærstu fjölmiðla heims.
5: Já, þið eru allavega að gera eitthvað alveg uník á Íslandi og hérna, fólk hefur áhuga á því að heyra í fólki á landinu.
4: Eins og þú náttúrulega, ég meina, er nokkur annar svona köngulóður sérfræðingur á Íslandi?
5: Nei, alls ekki. Og svona fáir svona sem eru á mínu sviði, sem er svona nútíma flokknarfræði með hérna, með erðamengjum og slöðsinn. En það er svona nokkrir en Engin annar í kóngulónum.
4: Nei. Sko, af því að þessi ferð tiltölulega ný yfir staðinn og kannski svona eitthvað blóðhrátt enn í huga þér, þetta ekki svolítið svona flókið að Madagaskar, náttúrulega þessi einstaki heimur, en þú ert þarna, sko, ertu bara á einhverju fimmstjörnu hóteli eða þetta svolítið svona rough and nasty aðstæður?
5: Nei, eiginlega kurð, sko, en jú, þetta mjög flókið og það þarf mikið undirbúning og við byrjum meir en ári fyrir ferða að undirbúa.
4: Já, meir en ári.
5: Já, fyrir. Og það eru allt frá því að fá leyfi fyrir að vera þarna með nemendur og safna og svoleiðis og bara skipuleggja alla ferðina, þetta eru flug, þetta eru rútur, þetta eru gistingar, matur, öryggisatriði, svo þarf að náttúrulega skipuleggja rannsóknunar og þetta er mjög flókið batteri og maður svona eins konar ferðaskrifstofa og prófessor hérna á sama tíma og þetta þarf að vera vel gert vegna þess að þó að Madagaskar sé tiltela örugt ríki að þá er þetta samt Afríkuríki þar sem að það eru alls konar hættur og þetta þarf að gera rétt og vel
4: En mikið hérna bólusetningar fyrir...
5: Já, krakkarnir er sérstaklega þeir sem ekki ferðast áður, fara alveg í, ég man ekki hvað það 6-7 mismandi bólusetningar. Ég náttúrulega þarf ekki að fara mikið því ég með svo mikið að sprautum í mér, en hérna. Þannig að það alls konar svo leiðis. Það eru, þú veist, lifur og bólgur sem eru hættilegar og hundæði og alltaf malaría og alls konar svona sem er hægt að fá í þessari ferð. En Madagaskar býr svo vel að það engir eitraðið snákar og það eru, þú veist, engir stórir afræninga, engir ljón, engir tígristýr og svo leis, þannig að þetta svona frekar örugt umhverfi.
4: Já, sko mér dettur í huga að þetta séð alltaf svona stórt stökk fyrir sum ungmenni, við erum náttúrulega alltaf við venjumst æ meiri bómull ég held að sé nú hægt að halda því fram með gildum rökum, ekki satt
5: Jú, ég
4: meina verður þetta svona menningarstökk ekki kannski alltaf stærra og stærra
5: Jú, við náttúrulega lifum þeir sem að yfirgefa aldrei Ísland eða Reykjavík lifa náttúrulega ekki í á jörðinni, sko þetta eru ekki jarðabúar, þú veist það sem við upplöfum hér í Reykjavík er svo lítið brota því sem að mannkynið upplifir og þeir sem hafa ekki ferðast og hafa ekki séð þetta áður þá er þetta náttúrulega rosalegt menningasjokk og svona að einhverju leiti vill maður forða því að þessi krakkar fái mikið sjokk en samt að þá vöndum við okkur til þess að þeir fá allavega nógu mikið sjokk til þess að átta sig á því bæði hversu gott þau hafa það hér og bara hvernig fólk býr annars staðar. Og það
4: Nú talar þú bara eins og mannfræðingur líka.
5: Já, þetta er mjög mikilvægt vegna þess að þú veist þau átta sig ekki á hérna dýft fátæktar í Afríkuríki. Þau átta sig ekki á neyðinni sem að horfir á þau bara hversum þú labbar. Og mannfjöldanum og hérna bara, þú veist, hversu mikið kaos er í gangi og fólk kemur hérna. Við pásum okkur að því að þó við séum mest út í náttúrinni, þá eyðum við svona 2 minútum í höfuborginni. Vissuleiti þurfum við þess til þess að svona ganga frá pappísunni, en mér finnst þetta mikilvægt. Því að þá uppgötaði niður í miðbæ, bara þetta er bara sýnisáttnaði hvernig lífið er hjá stærstum hluta jarðabúða.
4: Já, stærstum
5: hluta. Stærstum hluta.
4: Einmitt.
5: Fjöldin er mjög fátækur og býr við erfiðastæður. Og þeirra daglega líf snýst allt annað og allt verður sér áhyggjur heldur en við þeim.
4: Já.
5: Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að verður eiginlega upplifa að það að telja því borgara þessa jarðar, sko.
4: Já.
5: En hérna, þannig að þetta fer mjög smjöndi í fólk og fær mikið á sem að sem að ég held að bara sé bara gott þetta bara holt
4: sko við vorum ekki eins mikið í PC-inu hérna í gamla dag eins og við erum í dag
5: nei
4: nú má ekki segja neitt sem að langa til þess að segja því að það gæti sært einhvern sko þeir sögðu bara hérna forfeður okkar heimst er heima alið barn
5: Já.
4: og í háamálum er náttúrulega talað mikilvægi þess að ferðast og vits er þeim er víða ratar
5: er víða ratar já.
4: Og hérna og sem sagt sko þannig að það segir sig sjálft að klemsísari hérna Evrópu umræði núna maður áttar sig, ég ætla ekki að draga það inn í hana sko.
5: Nei, láta hana vera.
4: En maður finnur það alveg að sjónarhorn þeirra sem hafa alltaf bara búið á einum stað, kannski hér á höfuðborgarsvæðinu og svona, þau eru náttúrulega sumpart svolítið öðruvísi.
5: Já, ég meina að fáfræði er vandamál og þegar fólk byggir sínar skoðanir á heiminum á skort og þekkingu, að það ekki gott og hérna við erum alltaf að gera grína bandaríkjanum að því að okkur finnst þeir svo vitlisir. Þú veist, þeir vita lítið um heiminn, finnst okkur.
4: Já, þeir taka svolítið með þessir bandaríkinn þegar þeir ferðast.
5: Já, og það bara, þú veist, bara af því að þeir aldrei farið neitt annað og þetta alveg sama hérna á Íslandi fyrir þá sem ekki hafa farið annað.
4: Það ennabla svolítið þannig, já.
5: Og hérna, ég segi það alltaf við mína nemendur, þú veist, jú, það gott að koma í Háskóla Íslands og fær frábært námin, en þú veist, besta námi sem maður getur fengið að ferðast heiminn.
4: Já.
5: Og gerðu það.
4: Og þú fór sjálfur út?
5: Ég fór mikið heiminn, ég tók mér alltaf pásu milli námsstiga til þess að ferðast.
4: Já.
5: En bara fyrst á bentir á háamælinni, þá ég með undirskriftin mín á tölvupóstunum mínum, sem sagt orð eftir E.O. Wilson sem einn af stærstu líffræðingum aldra tíma og hann segir the most dangerous worldview is the worldview of people who haven't viewed the world þetta akkurat sami hlutur
4: akkurat
5: veist, og það sem ég segi
4: og oft er þessi hópur hæst sko.
5: Já, það svo auðvelt að tala hátt þegar þú fáfróður
4: ignorance is bliss
5: já, og þú líka. Bara veist ekki þannig að þegar þú ert öðlast mikla vitneskju þá það sem að gerist í rauninni þá áttar þið meira að því hversu lítið veist og fullyringan að fara svona að minka og lætin í kringum þína fullvissu eru minni En ég einmitt þessi Evrópum, þú veist, ég mjög á þessu stigi að það bara, það frekar öskra herra heldur en að hlusta rök.
4: Já. Og það var ekki nóg með að þú væri duglegur að leita þær þekkingar og menntunar hér og þar í heiminum heldur. Bjóstu náttúrulega lengi sem prófessor í Bandaríkjunum, ekki satt?
5: Jú, ég bjó 25 ár sem,
4: 25 ár?
5: Sem nemandi og alveg þangað til ég var orðin prófessor.
4: Já.
5: Langur tími.
4: Já. Hvar varstu?
5: Ég var út allt sko, ég byrjaði í Washington DC og hérna svo var ég í Miami og fórum aðeins til Vancouver, Canada og svo til Ohio, Akron, Ohio og svo fekk ég vinn í Puerto Rico og svo í Vermont. Þannig að þetta var svona vítt og breytt. Þannig að ég endaði hérna sem prófessor í Vermont sem mjög góð staður og var þar í 10 ár og Já. Það svona þá sástaður í Bandaríkjunum sem að svona, myndi mér svolítið á Ísland
4: Einmitt.
5: Og það svona kannski svona most liberal eins og það segja, fylkið í Bandaríkjunum
4: Ansi margt breyst hratt í Bandaríkjunum á síðustu árum
5: Heldur betur
4: Ég var á tónleikum á föstudagskvöldið með fjölda bandarískra tónlistamanna
5: Já
4: Þú voru tónleikar í Austurbæjarbíói sem að báru einfaldlega yfirskriftina eftir og þar var vísa til þess að sólmyrkvanum jú lokið og hérna fólk var svona að búa til músík og flytja músík sem hluta af þessari dagskrá sem hefur verið hérna síðustu daga og ég rætti við nokkra af þessum bandarísku tónlistamönnum og þeir vissu að ég var blaðamaður þannig að þeir voru alveg til í að spjalla við mig Þeir höfðu allir sömu sögun að segja
5: Já.
4: Þeir eru allir að leita tækifæra til að flýja Bandaríkin
5: Já Það þú veist þetta náttúrulega ávið fólk sem að einhvern veginn eðlislega vísind og það finnst mér eitthvað við menntafólk vísindamenn og listamenn sem að eru skapandi að þú veist, þeir leita vítt og breytt að efni fyrir sína list eða sína hugsun og automatist verður þetta fólk meira hérna informað og þeir sem eru og þeim stað í Bandaríkjunum núna, þeir eru hreinlega skamma sín fyrir hvað Bandaríkjun eru
4: Já.
5: Og pólitíkin þar er svo mikið kjaftaði þar sem að er henni staðrendir skiptingum á lengur og þannig að fólk sem er svona vel að sér eða djúft þinkandi, hugsandi að það því líður ekki vel og þú veist, maður sér þetta alveg, það er bæði flótti frá Bandaríkjunum og líka nemendur sko sem að leita mikið til Bandaríkjanna í framhaldsnáma því að skólarnir þar eru mjög góðir já, já. Þeir eru núna frekar að leita til Evrópu til dæmis
4: já.
5: Og við verum varfið þetta bara þú veist, þegar við auglýsum starf í, við Háskóla Íslands og það var alltaf einu, þú veist, Bandaríkjamenn með flottan bakgrunn fyrir að segja sko
4: Það nefnilega það sem áður töldu sig bara búa í fyrir hérna landinu en
5: Já, ég meina á sínum tíma var Bandaríkin alltaf fyrir hérna land vísindana sko,
4: Já, 20. öldin náttúrulega bara stórkustlega sigur ganga Bandaríkina Þeir soga til sín mannafla allstar úr heiminum, allt okkar besta fólk
5: Svo kallar brain drain en, hérna, en núna þetta algjörlega snúa sko, og hérna og þeir eru náttúrulega skemma bara allt kerfið nú var hendur stjórnvöld og Kína að rísa með rosalega sterk vísindi og mikið af peningum í vísindum og Evrópa svona að koma til móts við þetta, þessa hólu sem myndast þegar að Bandaríkin svona sogast út
4: Já. En það var ég veit að við erum konum svolítið út fyrir efnið en hérna, það er alltaf lagi sko, það er ekki bannað, hér veit að rauða borð en mér fannst mjög sláandi sko, að hérna, finna þennan sammannlegu skömm einmitt í Já. Þessum tónlistamönnum
5: Já.
4: Að því þú minnist á skömmina
5: Já.
4: Að hérna það ekki langt síðan að bandarískir ferðamenn voru svona þeir stoltustu
5: Já,
4: sem að það hitti hér sko.
5: Þeir voru þekkti fyrir að vera kannski hrókafullir að því að þeir svona við erum frá besta landi heimi og það var engin efi
4: Nei.
5: Og fólk svona þurfti svona já Já. Eiginlega samþykja það, en núna bara alls ekki sko, og hérna, þegar maður tala við vinur sinni í Bandaríkjunum að þú veist, þetta er þeir eru skamma sín virkilega skamma sín og fara svona hálfgera vörn og þannig að þetta er mikið að breytast þetta blessaða ríki.
4: Í rauninni að snúast við
5: Snúast við, já
4: En þeir sem sækja stöður hér Bandaríkjamenn nú orðið og einhver dæmum að þeir eru að koma flottir vísindamenn frá Bandaríkjamenn
5: Við erum nýbúin að ráða til okkar glæsilega vísindamenn til í líffræðina sko. Ég ætla ekki að segja það sé hverju það akkurat tengt en þetta er að fara stjökana að þau koma hingað og annars það í orðu
4: Er það þín skoðun að við ættum að halla okkur meira til gamla meginlandsins á Evrópu heldur en að til Bandaríkjanna því að það er hluti af þessari Evrópu umræðu
5: Já, auðvitað núna þá ekki tækt að halla sér að Bandaríkjunum og halda einhverju viti en maður bara vonar að Bandaríkin snúi aftur og fyrir braut ég meina það er en ef þetta heldur á hann svona þá náttúrulega ekki þetta að vinna með Bandaríkjunum það bara búið spil í bili
4: Hérðingi, það var gaman að fá því hérna að rauðaborðinu. Ég hérna, ég að gleyma að spyrja það eitthvað svona hérna, úr þessari ferði eða frá sumrinu sem að langar að ræða bæta við?
5: Já, ég meina það, þetta var, sko, þetta var mjög skemmtileg ferð Já. Og hérna, ef maður segir svona í fullir hinskilni, nú ég að hætta mínum ferli að hérna, maður stundum þegar maður að kenna að við háskólan. Þá verðum að stundum fyrir ákveðnum vonbrigðum með hversu lítið nemendur virðast stundum vera með á nótunum og fylgjast með ná ekki eins góðum árangur maður hefði haldið og maður svona hugsa með sér þetta var nöðrið sem maður ungur, þetta gerir maður alltaf
4: Já, ég held ekki bara að sé rétt þetta var með einhverjum hættu öðruvísi það voru alltaf miklu fleiri nemendur bæði í framhaldsskóla og háskóla sem gerðu ekkert annað en að leggja sig fram í náminu, núna eru þessi krakkar meira og minni einhverjum vinnum til hliðar
5: Já, þetta er svona hobby meira en svo þegar maður kemur með þessa krakka út í hitabeltið og þau eru að fara að stunda rannsóknir að þá kveiknar á þessu ljósi sem að maður búin að sakna
4: Þau hækkar örunast í
5: Já, algjörlega og þau bara stóðu sig stórkostlega í rannsóknum
4: frábært.
5: Og voru vinnandi bara dag og kvöld og nótt og út úr þessu komu frábæra stúdíur og hérna, maður var bara stoltur að sjá þessa krakka bara í essinu sinni
4: Gaman að heyra
5: Þannig að, þú veist, maður svona fjekk aftur já, þetta eru krakkar sem að virkilega hafa áhuga á vísindum og líffræði og þau geta þetta svo sannarlega en þeim kannski leiðist stundum í tíma hjá einhverjum gamlum köllum sko. Þannig að það var mjög gaman og hérna og núna erum við að náttúrulega vinnu gögnunum og ég vona að við byrtum vísindagreinar og við erum þegar búin að byrta eina vísindagrein úr þessari ferð sem var mjög skemmtilegt hún byrtist í tímariti sem að heitir minnur að sé Biodiversity Data Journal en það var mjög skemmtilegt vegna þess að við vorum hérna svona kanna hérna á vestuströndinni áður en við byrjum rannsóknir og ég og samkennari minn urðum varir við svona við vorum að labba úti í einhverjum daldum miklum vindi og urðum varir við að vindurinn verðist að hafa áhrif á hérna ákveðna hluti í þessum kóngulofiðum og þegar við erum kannaðir þar aldrei, við vorum svona spáðið, hefur einhvern tíðan nei, ég held að hafa enginn skoða þetta þannig að hugmyndi kveiknaði, daginn eftir fórum við með nokkrum nemendum gerðum rannsóknuna ég skrifaði handriti tveimtugum síðar, við sendum minn vísindagrein viku eftir að hugmyndin kom og hún var birt svona mánuði eftir að hugmyndi kveiknaði Þannig að þetta var svona life science og þarna voru nefndi með í því bara ok, förum bara og gerum þetta og ítum á þetta og sendum þetta inn.
6: Já, ný rannsóknarhugmynd eða þessast rannsóknarhugmynd sem við vissu ekki til að hefði komið fram.
5: Þetta fyrst kviknaði í hausnum á okkur einhver tíman 10. maí og greinin var birt 5 vikur síðar. Það bara, þú veist, ótrúlega upplifuna að þú veist maður sér þetta að gera svona og þeir höfðu náttúrulega mjög gaman að þessu nemendur og sjáðu bara, þú veist, stundum þarf ekki rosalega mikið, þarf bara að fá góða hugmynd og vita nú mikið til þess að vita að þetta hafi ekki gert áður og hann að rannsóna vel og ja, það var svona það sem mér fannst gaman en hérna sérstaklega gaman en svo voru síðasti dagurinn í þessari ferða þá voru sem sagt nemendur með fyrirlestraðum sín rannsóknarverkefni og maður var bara gátt aður að hvað þetta sem þessu var ótrúlega vel gert spennandi að kíkja það neðstur
6: bara að rífa krakkana upp úr bómullinni
5: já
6: ögra þeim, setja þau í aðstæður sem að mörgum
5: sko,
6: finnst
5: vantar ekki getuna sko.
6: Nei, það vantar ekki getuna, það þarf bara einhvern veginn að ná í hana
5: já, þetta bara, þú veist, kannski kennslan orðin svolítið gamaldags
6: kannski kennslan svolítið gamaldags
5: samfélagið að þróast
6: og kannski bara viðhorfið í tengslum við kennslu og nám og þessa heima kannski það bara svolítið deykt sem stendur
5: já, og við prófessorar höfum ekki breytt okkar kennsluháttum mikið síðan maður var sjálfur í skóla sko. Og það kannski vandamál það er alltaf hlutur að ná til unga fólksins núna heldur en þegar við vorum ungi við fórum út í fótbolta af því að það var ekki sjónvarp á fimmtugum og svo þú veist, það var ekkit svona við að vera hann, maður hafði miklu meiri svona áhuga á því sem maður fekk að upplega
6: ég heldur betur, já Margt umhugsunar vert og kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur hér við Rauðaborðið Ingi að spyrja spurninga heiminn og reyna að skilja hann.
5: Takk að þér fyrir.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Rósa Líf Darradóttir, læknir og hvalavinnur, ræðir nú ákvörðun Kristjáns Loftssonar að hætta að reyna að selja Japönum hvalkjöt en stefna þess í stað að framleiðslu á járnpillum fyrir Afríkubúa úr kjöti hvalana. Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða, hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær, þar sem því var slegið upp að í staðið þess að selja, eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntu við verið sennilega með ekkit mjög góðum árangri síðari ár, þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur, járntöflur úr hvalkjöti og þetta hljómaði nú kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær, það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar eru náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin.
9: Takk fyrir.
6: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi. Bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað.
9: Já.
6: Og svo ertu formaður.
9: Samtaka dýravelferð.
6: Já, og læknir að auki.
9: Já, passar.
6: Já. Sko, ég rekli dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði en það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt sko að hérna blóðleysi í Afríku hráir þriðjung mannkyns í játskortur og eitthvað svona það talað þetta eins og það sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo laus hérna heiminum þegar þetta sannlega eitthvað annað segðu mér hvað þér finnst þetta
9: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næststærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
6: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
9: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur.
6: Já, og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar eða hvað?
9: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Mm. Þetta er náttúrulega bara, þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
6: Já, og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
9: Já, það bara mjög alvarlegt, virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla bara einhvern veginn með tekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það.
6: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar?
9: Já, það víst bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldun.
6: Já, eða þá það bara einhverja hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram, sko.
9: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
6: Andri Snær Magnason segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má reynlega gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað geimverur.
9: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi. En það eins og sko svona, hvað maður að segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðarstolti sem að hann virðist sko, eða þessar veiðar, einhvern veginn, það snerta einhverja mjög viðkoma þjóðartög og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt. Þrátt fyrir að við erum með allar staðrendinar á borðinu, þessar veiðar þarf uppfylla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að kvalkjöt sé heilnæm vara það er bara engin þörf á þessu.
4: Nei.
9: Þetta algjört tilgangsleysi.
4: Já. Og hvað yrðu sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislegu mæli út af einhverjum járn bíl.
9: Sko, úrgangurinn, kostnaðurinn, þetta galið businessplan. Ég, hérna, járn náttúrulega fjórða algengasta frumefni jarðar. Næst algengasti málmur á jörðinni og, og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum. Og það að fara einhvern veginn að taka þessi þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kg

0: mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði. Það engin að skutla þá þarna og á meðan börnin í Afríku þjósta í átskorti. Þetta
1: Ég ætla að leifa mér að staðhafa sem blaðamaður sem er fylgst með þessum málum áratugi að businessplan Kristjáns Loftssonar augljóslega dautt. Það vill engin lengur kaupa þetta hvalkjöt. Það hefur nú verið svona frekar lítil spurn eftir því. En frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða gagnvart nýri þekkingu, nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt. Þetta ekki einhvern veginn þannig?
0: Jú, þetta eiginlega ótrúlegt, sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks Já. Samtímans. Já. Við erum bara flest þar að þetta ekki rétt Nei. Lengur. Nei. Við vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera viðgangast lengi Já. Já. Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu sem þetta hefur verið Nei. Í öll þessi ár þessum ég hérna langreið á þessu rugli og sko við, það búið að skoða þetta það búið að skrifa skýrslur það þetta veist, matvælastofnun segir þetta ekki í þetta ekki samkvæmt markmiðum laga velferðdýra Fagráð segir þetta gengur þvert gegn lögum velferðdýra. Dýralæknafélagið kallar eftir banni. Þetta 2023. 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar eins og veður skilirði ölduhæð birtu skilirði fjarlægð báts frá dýrinu góð skytta og þrátt fyrir að skyttan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársaukalausan dauða og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi kvalur skotin með fjórum skutlum og þrýr af þessum skutlum þeir fara í þetta marksvæði
1: allt kemur fyrir ekki
0: og þarna voru, og þetta voru topp skilri kvalunum nálægt bátnum þetta þannig að þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú ætlum við að fara ég veit ekki
1: það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarnar sem hafa orðið síðan alltaf séu að krakki og en þarna er bara engin þróun sko
0: Nei, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir Vistu, þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld þetta sko bara staðrendunar eru þannig að þetta dýr sko langreðin, hún kvala hraðskreðust hún segir langa mjóa, stóra stóra hefna, dýr og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða skipiður ákveðnum hraða dýrið að reyna að koma stundum þar geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðskreiðir kvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja vömmulega sprengi skutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segið það að allt gangi upp þá ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
1: og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertíðinni
0: það
1: er mikið
0: og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi engin sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
1: liggur í frysti geymslu og nú að selja okkur að þetta bjargi heiminum
0: já og þá kemur þessi hugmynd sem að tekur

0: tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika.
1: Hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun?
0: Það sem að vantar sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra. Það hlutverk þeirra. Það er ekki að hérna venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar að gekk illa með þennan kval til dæmis. Ég sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það nefnt þarna stemmingin borð bar þess merki um að þetta fekk ámenn. Ég meina auðvitað þetta leiðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman. En ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram. Þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverju hringavitlu þess að þau segja 23 þetta er ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta er samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einhvern hægt að gera.
1: Tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana.
0: Þetta er bara hringa vitleysa og það er oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslanar förum ofar í henni, það er atvinnuvegaráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti að vera löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en vertiðin hófst af hverju að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað er að fara að gerast vitum alveg að þetta er ekki hægt þannig já, maður er afskaplega hvað er hægt að gera meira þetta er svo
1: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara
0: já
1: þetta er til skammar
0: þetta er það algjörlega
1: þakka þér fyrir að koma Rósalíf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytja við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum og fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar sáttir en takk fyrir komuna
0: Já, mínu Róni, hann, takk.
1: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor í Háskólanum á Akureyri, hann heldur áfram umræðinni og hann ræði nú við Gunnar Smára Evrópusambandið og áhrif þess á aðildarríkin.
4: Hérðu, við ætlum að halda á ráma að tala hérna Evrópusambandið og hingað kominn Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, sem að verið svona lóðsokkar í gegnum breytingar á valdahlutvöldum í heiminum og mikið rætt öryggismál. En núna ætlum að ræða Evrópusambandið, við bæði að koma hingað til þess. En þá gerist það að hérna kemur bandarískur hersöðingi í gær og það má eiginlega skilja þannig að bandaríski herinn sjái fram á að vera hér með viðbúnað sem að orðalag sem kannski nota til þess að hérna verði varanleg vera einhverja hermanna ekki hvernig tókar þetta sem hann
5: að
4: segja
5: ég fagna þessu mjög vegna þess að hérna
4: þú ert ekki hernám sannstæðingur
5: og ég alveg hiss á því nei, ég stuðning með því að við séum í NATO og ég líka stuð það að við séum með varnarsanningin og það náttúrulega var sko herinn fór á sinni tíma 2006 í óþökk stjórnvalda nú eru örugglega auðvitað eru margir íslendingar að hafa eru ekki hrifnir að hafa varnarlið í landinu ég veit það alveg en ég held að sko stjórnvöld hafa alveg síðan verið að biðja meiri viðveru og eina aðlástæðan fyrir því að Ísland að það gert út á Evrópusambandsaðild það öryggismálin sé í ólagi hjá okkur
4: Heldur þá að bandarískur hersveitir komi hingað til að segja þetta til þess að segja við Íslendingar sem að fara að kjósa eftir 10 daga að það ekki ástæð til þess að ganga í Evrópusambandið vegna þess að sé að rofna varnarsamningurinn eða vilji bandaríkjanna til þess að verja Ísland
5: Ég get ekki, ég það engin leið að vita hvað að gerast í höfðun á stórveldi en og það getur aldrei komist inn í höfuð og hvað eru nákvæmlega að hugsa en það engin tilvílun að finnst mér að Marco Rubio þegar hann óskaði Ísland til hamingju á þjóðhátíðardaginn sem júní, að þá fór hann að dásama varnarsamningin og hérna hvað hann væri mikilvægur og góður og allt þetta fram til göttunum að senda þetta skilaboð venjulega væri ekki mikil ástæða til þess að þú ert að óska þjóð til hamingju með hérna að 17. júni á Íslandi þegar okkar þjóðhátíðardagur að fara að tala varnarsamningið í svoleiðis kveðju en það var gert og það finnst mér alveg í mínum huga mjög líklegt að það sé vegna að bandaríska sendir að það sem ekki þannig að bara stór eyru fyrir bandaríkjum á Íslandi vita vel að það verið að tala mynda hér á landi og Evrópusambandi það verið að tala að hefja viðræði við Evrópusambandi aftur og ég held að bandaríkin hafi ekki mikinn áhuga á því að því það myndi veikja okkar sambandi bandaríkin við höfum bara að minna við verum ekki með eins frjálsar hendur eins og við erum í dag
4: en hvernig þá? Það er nokkur máli hvort þau sem ég erum
5: já sko, bandaríkin eru komin í hálfri stríði við Evrópusambandið í öryggismálum og sérstaklega viðskiptamálum þannig og Donald Trump þú var þetta fórseti, hann sagði sko the European Union was established to screw the United States þannig að það alveg ljóst sko að screw the United States, það ekki eitthvað sem jákvætt sko hann fyrirlítur Evrópusambandi og leiðtoga þess og hérna þeir sendu þess að kveðju auðvitað vita þeir nákvæmlega allt sem að gerast hérna að auðvitaðriksland í bandaríkjum veit allt sem að gerast, fylgjast með öllu og sendir að hérna fylgjast með öllu og þeir vita það alveg að það verið að gera út á það að Íslandi sé varnalaust og við þurfum að fá eitthvað svona Evrópu
4: ykkur.
5: Já
4: En, þetta þessi bandaríki sem ætla að fara að yfirtaka næsta nágrann okkar hérna.
5: Sko, bandaríkin...
4: Það ferðu frá fjöll á vestfjörðu og sérðu þetta Grænland.
5: Hagsmunir Íslendinga og bandaríkina í varnamálum fara algjörlega saman, eru nákvæmlega þeir sömu. Við erum eitt Norðurlandana sem eru í þeirri stöðu, að okkar hagsmunir eru nákvæmlega þeir sömu og þeirra. Og Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin allt annar í stöðu við erum á stað þar sem að ef það á að varandi kapáta freyfingar á kapátum og herskipum og öllu sem að tilheyrir stríði átökum í Norður-Ameríku þá Ísland algjörlega ómissandi fyrir Bandaríkin en það segir þessi hersöðingi það hann segir að þessi mikilvægt fyrir varnir Íslands segir við kamar í stöðan að var í það alveg rétt og Ísland sé mikilvægt fyrir hérna varnir Norður-Ameríku hann tekur það fram sem algjörlega lykilatrið og það algjörlega rétt hjá honum og svo NATO það sem hann meina náttúrulega það að þarna eru bandaríkin fyrst að hugsa sjálf sig það alveg á hreinu sko stórveldi setja alltaf sína öryggisagsmunni númer eitt við erum alltaf aukaatrið í sjálfu sér það bara munurinn okkur og hinum sá að við höfum sömu hagsmunum þeir við viljum ekki annað stórveldi taki yfir Ísland og við viljum ekki að eitthvað annað stórveldi frá stjórna hafin í kringum landið
4: og margir á Íslandi sem vilja ekki að koma með eitthvað bandarinsku hersöfingirna og tilkynni okkur það þessi aukasetningu að þeir alltaf vera með aukinn viðbúnað þetta eins og þurfi ekki svona að spyrja okkur
5: ég var ekki á sem fundi en hann var það sem hafa hann að segja var það eftir sem ég lesa sem fréttur sem ég lesið á Morgunblaðinu og hjá Rúf var það að hann vill ræða þetta sameiginlega hagsmunni og hvað þurfi að gera hann vill ræða, hann er opnað fyrir viðræður og þessar viðræður með þetta hófst þegar Mike Pence kom hingað til 2019 tala að það þurfti að halda við innviðum og bæta við innviðum og kefla ykkur löðli þetta bara framhalda því og hann, samkvæmt í þessum fréttum sem ég las að tala hann líka að bandaríkin hefur vanrækt hérna norðurslóðir og það er algjörlega rétt hjá honum og ég er eiginlega mest hissa á því að hérna að þetta skulle ekki hafa gerst fyrir og ég skrifaði grein í morgun held ég 12. ágúst bara núna nýlega og sem var tal fjallað þessi mál bara að leikir stöð íslenska bandaríkjunum og við verum með sinn nákvæmlega sem hagsmunni og það sem hann að segja nákvæmlega sem ég átt vona á stórveldi setja sína hagsmunni alltaf nummer 1 við höfum sömu hagsmunni og þeir það er ókyrr á norðurslóðum
4: Já, við höfum sko sömu hagsmunni að því leiti að bandaríkjarmenn munu verja okkur ef eitthvað stórveldi allra ásælast Ísland það er samt, en við höfum kannski ekki sama mat á því hvort þessu hagsmunni okkar að sé viðvarandi bandarískt herliðina sem bara við sem í hernámi Það er að tala mikið fullveldi í dag Já. Það ekki fullveldi með útlendan her í landinu
5: Þegar þú ert með varnarsamning við ákveð ríki og það tekur að sér að verja landið að þá verður að hafa samráðið við komandi ríki varnirnar og hann er að sem hann er að gera hann er að segja frá því að nú hefur staðan breyst og það eru öryggismatið er allt annað staða Íslandi er orðið miklu viðkvæmari heldur en nú var og aftur, eins og þetta verið í kaldastríðinu og það þarf að bregðast við því og hann er að koma til Íslands, hann er ekki að kalla íslenska ráðamenn til Washington til að messa yfir þeim hann er að koma til að segja hann frá þessu mati sem að raunverulega messi sem hafa komið lungu fyrir með þetta og tala um að þurfa að gera eitthvað ég held að það hef ekki gefið einn fyrirmæli en ég veit ekki hvernig stjórnvöld brugðust við þessu, ég hef ekki séð það en ég menna við erum enn að varnarsamningu við erum í NATO og að vera í varnabandalegi er give and take þú færið ákveðna hluti en það er vissar fórnir til þessu við þurftum að láta aðstöða hendi fyrir varnaliði þannig að það kemur mér ekkert óvart En svo líka bara hefur Evrópa verið svo ótrúlega barnaleg í öllum öryggismálum. Þú sett mér svo það með þegar stækkur NATO, það fyrir að stækka NATO, open door policy og NATO stækkar út 12 löndum í hérna 32.
4: Undir forystu Bandaríkjanna?
5: Já, undir forystu Bandaríkjanna og klappliði Evrópusambandsins. Öll löndin, ef þú fórst á NATO fundi, þegar ég var að fara NATO fundi fyrir aldamótin, rétt fyrir aldamótin, þá var alltaf þannig sko að ráðherrarnir tóku til máls sko þeir gekk hringin og tóku allir ráðherrar til máls í upphafi fundar og vorum ykkur að stefnu NATO og þá bergmálaði allan hann tíma open door policy svo endaði með því að NATO eru 32 ríki 1 milljarður manna Bandaríkin ráði ekki við þetta lengur þeirra ríki sjálfmála ríkinu og góðu lagi og svo enda með því sem að máttu alveg sjá að Bandaríkin með myndilega íta hérna kostnaðanum á þessu yfir á þessu ríki þetta síðan þessi stækkun NATO að mínum dómi og ég veit að það mjög umdeilt var eina megin ástæðan þess að Úkraínustríðið varð og það hlaut að koma að því að Rússland myndi eitthvað það myndi sjóð upp úr þó að eins og við höfum margt satt við fordæmi þessa innrás í Úkraínu og hún er ólögleg og allt það en ég meina stórveldi ef þið telja sínum öryggisaksmunum sé ógna að skipta alþjóðalög voðalega litlu máli
4: Þetta hefur orðað þannig að þú ert að pota með grein í augað á byrninum á enda með að hann slæriði tilbaka
5: Já, hamburinn kemur einhvern tímann á einhverju tímapunkti og það er sem gerðist að rúsa gera þetta það þýðir það að þetta fyrir áhrif á Norðurslóð, því að Norðurslóðsráðu það er eins og það er áttalöndi því og 5 þeirra voru í NATO fyrir 2 þeirra voru hlutlaus, Finnland og Svíþjóð og svo var Rússland, það var sem það voru 5 ríki NATO, 2 ríki voru hlutlaus, 1 ríki var ekki NATO svo gerist það út af Úkraínustríðinu að Finnland og Svíþjóð fyrir inn í NATO sem eins og við vitum og þá eru öll ríkin komin í NATO nema Rússland Og þá finnst Rússlandi að þeirra staða Norðurslandi sé farin að veikjast. Þeir eru bara 1-7, þeir eru bara einir.
4: En þeir eru náttúrulega með helmingin af strandlengjunni ef að má orða þannig.
5: Já, þeir eru bara 145 miljónir og miklu minna hækjörfi heldur en þannig löndin eins og bandar ekki sérstaklega. En þeir eru ekki með yfirburða stöðu þannig með eða tökur fólksfjölda og auð þegar verkar landsframislu. Þeir náttúrulega eru kjarnokkuveldi en þeir fara vallar að nota kjarnokkusprengi til þess að gæta sinna hagsmunna á þessu svæði. Þeir hafa mikla hagsmunna því að vinna með Kína og að Kína vantar siglingarleiðir og þeir vantar aðgang að auðlindum og þeir fara að skilgreina sig sem near Arctic State kínverðir og hérna
4: sem er svolítið ævintýralegt en alltaf leið
5: Já, að ég segi frá að ég er á leiðinni til Kína í oktober, ég flytti fyrirlestra og fyrir til Shanghai og mér sagt að Shanghai og Singapur sem reyndar annað land sko svona, Shanghai svona aðal vistu borg Kína þetta myndi meira að fara til vatn ef að jökullegi bránar á Grænlandi þannig að sko Kínverjar og suðustur Asia hún ekkert svona verður fyrir áhrum en það sé að segja
4: þá verður bara að berjast gegn sko loftslagsbreytingum þú gerir það ekki á Norðurpólnum þú þarf ekki að vera það
5: þeir eru er með rannsakaskip þeir eru að rannsaka hvað að gera þarna og hvers vegna hver, hvað hvað svona mannanna völdum hvað ekki og hvað að gera þarna reyna að fylgjast með en Kína stórveldi og þeir náttúrulega hugsa svo stórveldi og við vitum hvernig þau eru, það þeirra öru þjóðaröryggisjöksmennir eru alltaf númer eitt þeir fara að vinna með Rússlandi auðvitað það líka vegna þess að kínverjar eru með gríðilega mikið mannafla sem að rússar hafa ekki og rússar hafa gríðilega mikið auðlindum sem að kínverjar hafa ekki þannig að þetta alveg fullkomið samband sem þeir eru með en þetta kallað þetta partnership without limits en það sem gerir til það að kínverjar og Rússar fara að vinna saman þetta sem svæði þá fara bandaríkjamenn náttúrulega vera nervösa þeir fara að hafa áhyggjur af þessu ástandi sem þannig að þessu miklu fjárfestingu sem eiga þessi stað í höfnum og alls konar innviðum á þessu svæði sem strandlengi Rússlands.
4: Akkur þau hafa vera, ég meina, þetta ekki bara fínt að opnist hérna siglingaleið? Það vandamál með siglingaleiðinnar í miðausturlönd og súerskurðurinn og fleira. Hættur svo að þið er ekki bara fínt að hafa
5: bara stórveldi eru hrætt hvort við annað þau treysti eins og vorum að tala um að þú getur ekki þú veist að spyrja með bandaríkjum hvað þeir eru að ættast fyrir við getum ekki komist inn í höfuðu á þessu fólki við vitum ekki hvað þeir eru að hugsa ég maður getur giskað á það þeir hugsa sem svo bandaríkin hugsa sem svo þetta Belt and Road eða Silk Road eða hvað þið kallað sko sem er þarna norðurslóðirnar og víða í heiminum að þessir innviðir eru í dag viðskiptalegs eðlis en það auðvelt að breyta því þú getur bara silt herskipaflota inn í þessar hafnir og þá þetta orðin herskipahafn þannig að sko bandargimenn treyst ekki kínverjum frekar en kínverjum að treyst ekki bandargimennum og með þess að rússar treysta hvorki bandargimennum með Kína þeir verða að vinna með Kína og inna með Kína þessi aðal eru allir hættir hverju annan og treyst ekki hvort öðrum en þetta er bara svona, þetta er svona balansi að þeir eru að reyna að ná okkur valdajafnvægi Og þá fara bandaríkin að hafa áhuga á Grænlandi, að yfirraðum við Grænlandi, vegna þessara stöðu sem á sinni rætur í stækkun NATO og Úkraínustríðinu. Og Grænland sem er mjög innviða fátækt land, sem sé þetta að Ísland var hernumið af bandaríkinum á sinni tíma, og Ísland var mjög innviða fátækt land, eins og Grænlandir. Og það vekur spurningar, hvers vegna stendur á því, hvernig stendur á því Grænland sem búið að vera undir Danmörku svona lengi, hvers vegna landið svona fátækt í innviðum? Hvers vegna það? Ísland var líka mjög innviða fátækland þegar að Danmörk var hertekin hernumina þjóðverjum og Bandaríkin komu hingað og tóku við og byggðu upp megin innviði landsins Bretar áður en aðala Bandaríkin byggðu upp innviði landsins sem var grundvöllur fyrir því að landið gat lýst við sjálfstæði í lokin þegar þeir fóru en allavega það sem ég að segja það að það samband held ég á milli þess hvað gerðist með stækkun NATO Úkraínu og það sem að gera snorðum en það veikir stöðu Íslands líka því að íslenska ríkisjörnum virðist þeirra óskaplega hætti rússa og hún sé að þeir séu að koma ég sjálfur hef ekki mikla trúa því að þeir séu leiningað, ég held að þeir skilja alveg á hvað svæði við erum þeir eru að hugsa
4: þá segja í fiskjörnsvöld eða ráðherrandi segja sem svo að neini þeir eru ekki að koma hérna á einhverjum kabotum en það eru aðra rógnir þeir geta ráðist á innvið okkar tölvu innviði og
5: annars slíkt en við erum í samstarfi þeim vettvang gerir við í samstarfi Evrópusambandi eftir þessi ég best Norðurlöndin og við erum að tala og það eru tvíhliða samningar við lönd, ég meina það eru varnarsamningar samningar við Frakkland og Þýskaland og við erum að gera og sem er sjálfsagt að gera en náttúrulega Bandaríkin fyrst og fremst bera ábyrgð á Íslandi varðandi öryggismál og þeir sem þeir eru að segja bara staðan hefur breyst og þeir eru ekki að koma til Íslands og segja við ætlum að taka yfir Íslands og Grænland en þeir eru að koma ekki að segja það þarf fjárfestingu og það kemur mér ekkert á óvart og þetta er spenna og aukin áhugi þeir á Grænlandi er eitthvað sem ég myndi bara eiga að vona og svo er líka vekur að spurningar það þarf að fjárfesta, sko eins og hér rússamein þá er verið að fjárfesta mikið í höfnum og alls konar innviðum til þess að gera þessa strandleikju sjálfbæra hann geti staðið undir hérna flutningum og það setja sigla skipum þetta í gegn og það mun fara vaxandi á næstu árum áratugum býst ég við og sérstaklega ef að bráðnin og jökla heldur áfram þarna en hinum megin, Kanadamein og Grænlandsmegin er miklu minni fjárfesting og það þarf að fjárfesta og Grænland hefur ekki einu sinni haft möguleika á því að búa til sinni eigin innviði, hvað þá að gera eitthvað í öðrum málum og Kanada er smáríki í samanburði við Bandaríkin og hefur takmarkað að getu til að fjárfesta í þessum innviðum og náttúrulega auðvitað svo er Alaska sem
4: við... En það ekki hluti að þessu það að siglingaleiðin yfir Rússlandi, við getum orðað þannig, er miklu vænlegri heldur en siglingaleiðin yfir Alaska og Kanada?
5: Að hluta til er það þannig, en ég meina ég býst við að Bandaríkin muni vilja fjárfesta þarna í þessu, svo að þriðja siglingaleiðin, ef það verður ennþá meiri bránun miðjuna sem myndi líka Íslandi þannig að það getur opnast líka
4: en... Það mann er að norðurpóllin er bara farin
5: Það er fjárfestingin með Finnafjörð til dæmis nýstum það sko. Beinleið ég ekki sérfræðingur í jöklafræðum sko, en það talað að séu þrjáleiðir Northwest Passage, North East Passage svo líka í miðjunni þá myndi Ísland verða meira svona mikilvægra sem umskipunarhöfn en menn eru kannski ekki að tala um eitthvað sem gerist á morgun þetta getur verið á næstu áratugum en það alveg ljós sko, að það spenna vaksandi spenna þarna og Evrópuríkin, mér finnst eins og þau sjá ekki hlutin í samingi, í fyrsta lagi að sjá ekki að það að vera að stríður Rússland það getur vel verið að mikið hugsa svo, já við verðum að drepa allar eða Rússlandi, brjóta Rússlandi smáríki eins og sko, hérna öryggis og hérna utaríkis mála stjóri er uppið samstælanum að brjóta Rússlandi með mörg smáríki, svoleiðis hugsun og svoleiðis aðgerir, það munið þýða það verður endalausi núningur við Rússland og að löndin þarna eins og Norðurlöndin önnur en við og svo eitthvaðsatíkin þau verða alveg í fyrirsjánlegri framtíð í mjög slæmu hérna sambandi við Rússland mjög svona hatur og óvild að báða bóa og á tök að, ég meina við vitum að það eru drónar að fara inn fyrir þeirra loftfelgi sitt á hvað þannig að Rússland mun þjarma þessu löndum næstu ár og ára tíu jafnvel allavega næstu ár og það engin vilji hjá þessum löndum til þess að reyna að finna ykkur að langtíma lausn. Ég meina, þú getur haft, þó að sé óvinurinn, þá getur þú samið um vissa hluti, sko, vissa reglur og vissa hluti báðum til hagsbóta. Jafnvel þó að þú sitt að semja við óvinnin, það hægt að gera það. En þarna þess að þú myndin að ekki að tala við neitt og það var trú manna í mörgum löndum eins og Íslandsastríkjónu, til dæmis var ég var við, að það veri alveg bara nóg að afhenda Úkraínu rétta tegundir af vopnum og þá myndur sigra bara til að skömmum tíma. En þetta er reynst rangt og það er ekki hægt að ná almennum frið í Evrópu nema að sé einhvers konar samkomulag við Rússland því að auðvitað það er hinleginir að herfaðast en það löndin hafi ekki efna á því, þú veist að þau ráð ekki við mörg þeirra.
4: Það er samt stefna sem er ríkjandi.
5: Já, það er stefna sem er ríkjandi. Það mun leiða til niðurskurðar í velferðarmálum og pólitísk óstöðuleika með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. En þetta er ekki sjálfbær stefna en hvað Ísland var það þá kemur mig ekkert óvart við þessar aðstæður að Bandaríkin fara að sýna Íslandi aftur meiri áhuga þar að við ljóst að Bandaríkin get ekki með góðu móti farið mikinn herafla eða búna inn í Grænland núna það er ekki því er ekki vel tekið það myndi valda gríðarlega mikið spennu og sambandi milli Bandaríkin og Bretlands er ekki sérstaklega gott en ef að Bandaríkin alltaf sér að auka viðbúna einhverstaðar í heiminum, eitthvað sem svæði þá Ísland auðveld líkur best við, enda við höfum ekki verið innum hörðum deilum við hérna, Trump hefur ekki, hann mismælti sig eitthvað með Grænland og Ísland þarna í Davos en það voru bara mismæli hann hefur ekki verið að tala um að skipta sér af eða taka yfir neitt, það er bara að vera að tala um fjárfestingar.
4: Það tók nú lykju og leið sína til þess að helsa Kristrúnu í einhverju myndatöku.
5: Já, tengdasonurinn og dóttirinn voru hérna í ferð. Þannig að það er alveg örugt að hann veit alveg hvað Íslandi er og hann er örugglega fengið fréttir að það er í ferð. Þannig að sko að hann veit hvað alveg örugglega hvernig staðan er og það er alveg þekkt stærð að við erum ekki að borga okkar hluti varnamála á það sem hann var ekki. Ég sé ekki hersöðingin sem var þessi kom í Íslands. Hann hafi verið að tala það að þið verið að fara að borga mér þetta varpa.
4: Ég held að það muni aldrei vera þannig. Ég held að Bandaríkjamenn séu til í að verja Ísland ókeypis. Vegna þess að þið telja það bara að vera hluta sinni öryggisstefnu.
5: Það er bara lykil þjóðar öryggisatriði fyrir þá og
4: Að frekar Íslendinga geti náð peningum af þeim eins og þið gerðu raunverulega þegar varnarliðið var hérna.
5: Já.
4: Með sérstaklega óhagkvæmum olíuviðskiptum og alls konar dóti.
5: Já, já.
4: Íslendinga aðalvestakar eru flugríkir á því að byggja yfir herinn.
5: Já, já, ég með það, og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli voru oft mjög dýrar og það var stundum spurt í þinginu hvernig stendur á því að það svona dýrt allt á Íslandi, að byggja allt á Íslandi, að hverju kostar allt miklu meira, það heldur en annars þar. Og auðvitað var varnarliðið og varnarliðið vildi á sinni tíma gera miklu meira á Íslandi heldur en að við vorum tilbúin að taka við, það var alltaf ákveðin tortryggni að vera ekki of háð varnarliðinu og þannig að það var þannig staða. En hérna, mér kemur ekkit á óvart þetta og það verið mótsagnakent ef að við 2006 vorum óanæmi með það fyrir verið að draga úr viðveru sinni og þá fórum menn að spyrja hvort að væri eitthvað markana varnarsamning og hérna, og svo þegar ég held að stjórnvöld alveg síðan hafi vilja að hafa viðveru, meiri viðveru Bandaríkjanna þó að það séu tilíklingar sem við landur gælt sjá neitt en það var mjög sérst að til stjórnvöld myndu ekki taka vel í að ræða við Bandaríkin þessa fjárfestingar og þessa innviði og hérna reyna að sjá hvernig það fer auðvitað náttúrulega þegar Bandaríkin fóru hérna þá skildur bara heilt sveitafélag eftir Og þetta var tekið yfir að ríkinu og svo hefur þetta selt meir og minna og það, auðvitað, en það samt, það er svæð og Keflavík sem tilheyrir NATO er NATO
4: ekki íbúðar byggð fyrir hermenn með varanlega búsetu
5: þeir eru með íbúðabyggð bara miklu minni
4: þetta er ekki svona eins og það var þetta er svona gert ráð fyrir það sem þú ert bara senduringa upp og ert bara í þrjár vikur svo ekki farið aftur heim þetta er svoleiðis
5: þetta er svona rotation
4: gisti heimili
5: Já, þeir eru með einhverja gistingu og landingsvællunni með tölvöld mikla afstöðu þarna og er þá að vinna í tengslum við NATO og svo Bandaríkin og svo verður bara auki við þetta og það var ekkit sagt nákvæmlega hvað fjárfestingar eru verið að tala með það hefndur að verið þarna þegar maður kemur á Keflavíkurflugvöll þá eru þarna kapitalistafélar alltaf maður sér alls konar flutningavílar hvert þær eru að fara og hvað þær eru að flytja veit ég ekki en það er kapitalistafélar eru tölvöld áberandi alltaf að Keflavíkurflugvelli og það hefur verið viðhald á innviðum og þú veist að það hefur verið að koma kjarnorkukafbátar inn í Helguvíkurhöfn og það hefur verið að vinna við að stækka og bæta hana þannig að það hefur aldrei verið þannig að varnarlið færa alveg í burst
4: Við vitum ekki hvort að þessi yfirlýsing hershöfðingja sé tengt umsókn okkar með Evrópusambandið, það má vera og þú talar svolítið út frá því að Bandaríkjamenn myndur síður vilja við gengum inn í Evrópusambandið hins vegar hefur verið í umræðinu með Evrópusambandið Já, fólkinu lögð tölverð áhersla á öryggismál að vegna breytinga í heiminum vegna þessa stjórnvalda sem Bandaríkjamenn hafa kosið yfir sig að þá verðum við að hafa kannski fleiri stoðir undir hérna, öryggi okkar ein væri það að ganga í Evrópusambandið það sem maður liður í sambandinu að löndin eru með svona ákvæði að verja hvort annað
5: Sko.
4: Heldur að Ísland betur sett í öryggismálum með að ganga í Evrópusambandið?
5: Sko, það er, Evrópusambandið er með paragrafið að klásúlu varnarmál og hún er miklu, miklu sterkari orðalega heldur en að fintagreinin. En það er náttúrulega eins og þú vitum, það er engin sameiginlegur her og þetta eru 32 lönd, öll með mismunandi kerfi, mismunandi stjórnkerfi, mismunandi búnað.
4: En samt er náttúrulega að langstastu leiti er búnaður herjanna samræmdur bara út frá NATO. Og það til þess að þegar hérna finnandi koma og fleira, þá er bara farið út í sko framkvæmdir við að breyta hjá þeim aðlaga herinn að NATO herinn
5: einhverju leiti, minna, við vitum samt að 60% eitthvað að búnaðinu sem verið að þessi löndir hafa verið að kaupa eða koma frá Bandaríkjunum þannig þau eru miklu litið með sameiginlega búnað en þá er líka frá kaupa frá hvert öðru og annars staða frá en hérna eins og frá Suður Kóri og annað en sko það hefur verið talið vandamál að þetta eru 37 þjóðuríki og það er eitthvað samræmingan á milli en hún er ákveðið vandamál og hvaða land segjum ef að Rússland myndi gera eitthvað að hlaupa koma hérna og alltaf fara að gera eitthvað hér hvaða Evrópuríki ætlar að fara verja okkur hérna, sko, breski sjóherinn ekki svipur hjá sjón.
4: Það eins og ég sagði áðan að þá eins og stjórnvöld talaði núna, þá verði ekki að tala að Rússarnir komi bara og taki Austfirði. Þetta frekar að það verði einhver hernaður í svona nethernaður eða það verði skornir svona kaplar og fleira og þá betra að vera í kompanegi með þjóðum.
5: Já, þetta held ég. En þess að ég var að segja það, sko, Bretland ekki inn í Evrópusambandið, en það eða Þýskaland eða Frakkland, ég held ekki þess að löndum myndi verja okkur í stríðu, það hefur allir nómið sjálf sig. Það engin sameiginlegur hér. Varandi sjó, sæstrengi, að þá verið náttúrulega eitthvað sem að, auðvitað er það eitthvað sem þarf að ræða við Bandaríkin. Og svo að hafa samráð við Evrópu og svo mjög gott ráð að vera ekki að kaupa vopn til að gegn Rússum sko, ef að þú ert að kaupa vopn og þú ert vopnlaus þjóð þá ert að gefa ákveði tilefni til hefndaraðgerða það getur verið okkur finnist það fáránlegt en frá sjónarhorni stórveldis ef að þú gerir eitthvað svona þá er það talið verið óvinveitt og þá skapast ákveðin svona það hugmynd getum við gert eitthvað á móti sýnt þeim að við getum líka gert þeim eitthvað þannig að þess vegna er ég að því að Ísland hefur þá sérstöðu með Norðurlandana og Íslandsríkjana að við erum ekki með neitt hér þess vegna eigum við aldrei að gera neitt sem að gæti gefið tilefni til þess að sér ráðist á okkur
4: en það bæði þessi ríkistjórn og síðasta ríkistjórn hafa gert það
5: Já, mér finnst þetta mjög óskynsamlegt að hafa gert þetta og líka þetta með lokum sendir sem séu sagt sem áttu aldrei að gera en við eigum ekki að gefa neitt tilefni til þess að það sé ráðist á okkur því að við getum ekki trista þessi lönd
4: En telur það auki öryggi Íslands ef að Ísland gengur í ESB?
5: Nei, ég held að auki ekki öryggi Íslands við erum í viðskiptum við Evrópusambandið, við erum í sameiginlegu vinnumarkaði, við erum frjálsflæði vör og þjónustu Ég get ekki sé að það gerir það með neinu sem máli skiptir auðvitað, og það líka annað sem máli að varandi samvinni við Evrópusambandið og nágrannaríki eins og Bretland og Norðurlöndin og allt þetta, við getum alveg gert þetta annars að fara inn í Evrópusambandið það ekkit sem bannar okkur að það verið gerir tvílið að samningar sem tengist varnamálum það ekki við Frakkland og Þýskaland og það þetta verið alls konar samstarf og Norðurlöndin á vegum NATO eru með samráðu og svo framvegis En við verum alltaf að hafa það í huga þegar við verum að vinna með hinn Norrlöndunum og Íslandi, Lettland og Litán að við höfum öðru við alltaf að hagsmunum um þau og við verum alltaf að staðið til þau og við verum herrlöfsland við verum alltaf að vinna þetta út frá okkar hagsmunum Mér finnst ríkisjónin vinna vóðalega mikið að hafa þerri þessi og fyrri ríkisjón verið að vinna út frá hagsmunum annara landa hún er ekki að horfa á Ísland hún horfa á
4: en það komið með hugtak sem heitir þetta að vera verðu bandamaður
5: já, Ísland, Lettland og Litán
4: aðstóðum önnur lönd í þeirra utanríkisstefnu Já,
5: við getum alveg aðstóða lönd en við getum gert á annan hátt ég meina ég býsti því ef að þeir ráðist á Íslandsríkin, Ísland, Lettland og Litván eitthvað þessu löndum við myndum reyna að hjálpa þeim að einhvern hátt við myndum ekki, ég veit ekki hvort að fara mjög vopnakaup ég myndi ekki gera, við getum aðstóða en, og mér þess að Article 5 og hún segir ekki endilega að þau eru að vera vopn en mér finnst að sko, það er svo ríksveitin hún leggja jöfnu okkar stöðu þessara ríkja Og það þarf að gera alveg greina, menn að við erum á allt öðruvísi stöðu sem betur fer og þurfum að hafa okkur þannig og svo líka þessi sérstaða Íslandsvarðandi það að hérna að við erum ekki með herða því það við erum ekki að taka þátt í hernaðar að gerðum og þannig að menn verða að fara varlega í þessu og ég myndi bara taka vel í það sem bandar ég menn er að gera en ég held að þessi ekki að senda einn fyrirmæli en þeir eru bara að segja okkur það sem við vitum
4: Það einhver ekki öru ekki okkar að ganga í Evrópusambandið en þú ert hagfræðingur, ekki?
5: Já, ég tók próf í hagfræði
4: Já Myndið ekki bæta já, svona hefnaðslegt öru ekki Íslands að taka upp Evrópu?
5: Sko Finnland er eitt land Norðurlandana sem við tekið upp Evruna og ég skrifaði grein ílega þetta hagvöxt í Finnlandi meðan við Ísland
4: og en var það ekki svolítið óöpilegt að því að inn í því tímabil er run Nokia fyrirtækisins
5: Jú, við
4: sem
5: líka.
4: Hafði bara áhrif á það var bara stöðnun í Finnlandi í 10 ára eftir
5: við höfum orðið fyrir hérna alls konar áföllum líka eins og þeir
4: Nokia var eiginlega stærri hluti heldur en kannski Play eða eitthvað var á Íslandi
5: Já, það er að Nokia, svo náttúrulega viðskipta bann gegn Rússlandi og það alls konar hluti sem við búin að hafa áhrif á það. En þeirra hagkerfi hérna stendur illa, en þegar ég hef skrifað grein það sem ég bar saman Evrópusvæðið og Ísland og þá kemur við ljós að hagvöxtur á Íslandi er helmingi herri en Evrópusvæðinu atvinnuleysi er helmingi minna en verðbólga er helmingi herri og þá skamma menni þegar þú ert að taka eitthvað land ekki bara að byrja Ísland saman við allt heldur eitthvað land og ef ég byrja saman Finnland þá það líka ómögulegt og auðvitað hafa allar svona greiningar ákveðin takmörk Írlandi er dæmi sko, ég hef ekki rannsakað að finna sérstaklega það sem að Írlandi við sérstaklega það alls konar fyrirtæki sem skrásett í Írlandi sem ekki þar og ég þekki hagfræðinga til dæmis ég London School of Economics professora sem ég var í sambandi við þegar ég var í Cambridge og hann sagði við mig sagt ekki marka á reyningum þjóðsreyningum íra, það ekki það marka það þjóðsreyninga og það var fleiri sagt með þetta
4: Það þess að það skráð velta fyrirtækja sem aldrei gila dýfi ekki tanni eins og inn í Írland
5: Já, ég hef ekki rannsakað þetta en það var mjög að gefið skynið mig að þessi þjóðsreyningar þeir væri ekki að sína raunverulega stöð
4: Þannig að lágskatta land sem að laðar að sér
5: já.
4: Ég held að það ekki Facebook í Evrópu og fleira sem eru skráði í Írlandi En þú hefur kynnti sérstaklega Eystrasaltlöndin og Vísegrætlöndin sem eru hérna, hvað er að Tékkland, Ungverjaland, Pólland og Slóvakía.
5: Já.
4: Ég myndi halda það ef við færum inn í þessu lönd og spyrjum hérna, hver er að góður reynsla af þessu lönd sem inn í Evrópusamandinu? Ég held að sko mikill meilöndi segja já.
5: Sko. Það spyrir ekki hvernig spyrðu hérna, ég að fara til Kína og við erum Erasmus Evrópusambandið Evrópusambands program ef að ég var í spyrður var þetta í Ísland, ekki eitthvað jákvætt við gott við Evrópusambandið sem okkar samstarfið þá sem skilur okkur gott, jú, það eru örglega að það telja upp ýmsa hluti til dæmis nefnd og kennaraskipta sem Evrópusambandið á undan öllum öðrum Evrópusambandið lang fremst og best þegar kemur að því að fjármagna
4: Jó, en fólk sem svarar þessum spurningum í þessum könnunum
5: Ég hef ekki séð spurninga þar
4: Ef við myndum spurja heldur að landið þitt hafi haft gott að því að gangi Evrópusambandið Ég myndi halda að væri svona 70% í þessu löndum
5: Já, það spurningi sko hvað áttu við að sé gott
4: Fólk metur það bara sjálft og það kannan við að meta það
5: Ég veit ekki hvernig er spurningin nákvæmlega
4: Ertu hérna sáttur við
5: veru
4: landsins í Evrópusambandinu?
5: Ég hef ekki séð þessar spurningar og ég hef heyrt þetta áður en hérna, ef þú skoðar stöðu þessara landa þessara sem þú nefndir Vísegrætlöndin og Eystrasaltsríkin þá er náttúrulega alveg ljóst að þessi lönd er að fá mun meira út úr Evrópusambandinu heldur en þau leggja þarna inn og ef þú tekur Eystrasaltsríkin þá eru þau logandi hrætt þau eru með landamæri við Rússland Litáan við Kaliningrad sem er hluti af Rússlandi og síðan Ísland og Lettland sem eru með Austurlandamæri að þau taka allan samruna efnaðslegan pólitískan og alþjóðlandasamruna sem þau geta fengið það er alveg sama hvað nafnið nefnir og það er ekki aðal út af efnaðsmálum það er út af öryggismálum þau telja sig bara örgari að vera límd að tengd einhverju eins nánu böndum eins og hægt er
4: eins og sumir nefna í varandi inngöngu Íslands í Evrópusambandið það ekki margir
5: við erum ekki minni landamæri við Rússland
4: ja, eftir sem minn... áður leggja sumir mikla áherslu á öryggis sem að þú segir að Evrópusambandið minn ekki auka öryggjóka það er aðri sem
5: að segja geta það ekki, þú er að hafa almennilega þú er að hafa búnað sjóher, almennilega sjóher og hvenær heldur ef það í stríði meginlandi Evrópu, heldur að frakkar eða þjóðverjar eiga lítið sjóher, frakkar það ekki öflugt breski sjóherin sem reyndar ekki Evrópusambandinu, hann svipur hjá sjón, hvaða land er það? Heldur að Ítalir fara að senda hengja herskip til að barga okkur? Minna, hver er það sem að gera eitthvað?
4: Ég er ekki aldrei sem fram, ég er bara að benda á að sumir taka afstöðu
5: Ég heldur bara vitleysa
4: útróður ekki svona, og þú hafnað því bara
5: ég hafnað því algjörlega venna það, sko, það er ekki nóg að þú hefur jáfnvel þú hefur fallega vilja til að hjálpa ykkur landi ef þú hefur ekki búnaðin til þess og ekki getuna og ég meina, það er að við ljóst að það er sama við hvernig þú talar ég hef hlustað að vita alveg aðeista herfrængja Þýskalans ekki til löngu síðan og það alveg ljóst að Evrópa ekki tilbúin til að verja sjálfa sig
4: þeir ætla þangað og sjálfverða til dæmis að þú nefnir þá þeir ætla að byggja upp sterkan her og svona meðan við söguna þá getum við gert ráð fyrir því að þeim takist alveg
5: já, já, við hefum líka ef við tökum við söguna þá veitum við alveg hvað það þýðir þegar þjóður eins og Bretland, Frakkland og Þýskaland fara að keppa sín á milli hvað sé stærstur og sterkastur við erum búin að sjá tvær heimstyrjaldir á síðustu öld í því máli, en við veitum alveg hvar það endar okay. ef að þessi lönd fara að keppa en Bandaríkin eru í dag það land sem að við langöflugast hafa öll tækin og búnaðin til að verja okkur eru tilbúin til þess núna og munu gera það raunverulega hvort sem við viljum ekki þeir eru að hugsa þeir eru fyrst og fremst að hugsa sína hagsmuni.
4: Já. Okay, við sleppum öryggismálunum og við myndum orða spurninguna þannig við séum bara venjulega Pólverja. Telur þú að hérna efnahagslegur uppgangur í Póllandi megi rekja til hérna þess að Pólland gekk inn í Evrópusambandið? Ég næstu vissum að við fengjum það sama sko 78% já.
5: Pólland náttúrulega sko var mjög mikið landbúnaðarríki, landbúnaðarland þegar að það fór gekk inn í Evrópusambandið. Og þurfti að fara í gegnum mikla fjárfestingu og ég var að vinna í SS-ríkjunum hérna sinni tíma þá var það þannig að þessi lönd voru að fá styrki í landbúnaðar og dreifbýlismálum og svo var þetta innviði og þá var það þannig að 75% af fjárfestingunum var greitt að Evrópusambandið sem styrkir þeir þurfti að útvega 25% sjálfur og þess vegna kom Alþjóðabankinn inn í málið þess að hjálpa þeim að útvega þessu 25% sem vantað upp á svo þau geti fengið þessu styrki þau gátu ekki fengið styrki en þeim við ættu 25% og þessi lönd voru öll illa stödd og áttu litla peninga og eiginlega inga peninga og þess að voru við að hjálpa þeim að finna þessa peninga sem á vantaði og andra lönd sem að fengu þetta mikið af peningum til að við byggja inn við því til að endurskipilega kefsi landbúnaði gera hann fjölbreyttari, renna fleiri stóðum undir hagkerfið auðvitað voru þau mörg mjög ánægð með þetta en við myndum ekki fá þetta ef við verum að fara að þá myndum við ekki fá við myndum alveg örugglega vera land sem verið að greiða meira inn í þetta heldur en að við fengjum tilbaka þannig að ég ekki að segja það að hérna enda þú sér það með varandi Ísland þá eru mjög skiptar skoðanir hér þetta bara svona 50% vill segja vill ekki sinni ræða verið samtíð og 50% vill hefja viðræður og sumir að þeim eru bara með þá trú að það sé að sjá einhvern pakka það verður bara samningur upp á fleiri hundur blaðsum sem kemur út úr þessu og það mjög ólíklegt að Ísland fái ykkur að geti gert grundvalla breytingar á bandalagi með 450 miljonir manna innaborðs.
4: Já, það nú svona út af öryggis sjónarmiðum og það eini áhugin sem að Evrópusambandið hefur eiginlega á Íslandi. Ég meina við skiptum ekki svo miklu máli hvort við erum vinnið úti í svona efnaðslega.
5: Ég þú meinar að þeir ætla að gera Íslanda ykkur skurðan að þú meina herstu.
4: Ég meina við erum að hérna tala Bandaríkin og Bandaríkin eru til í að út af sér hérna sérstöð Íslands og legu Íslands og mikilvægi fyrir öryggismál Bandaríkjana, þá voru þeir til í að borga allt og hátt verð fyrir það sem íslenski aðalverktakar gerðu allt og hátt verð fyrir olíuna sem þeir keyptu, allt og hátt verð fyrir flutningana, þannig að þeir horfðu bara í gegnum fingur sem við það að íslendinga væri okra á þeim og þeir tóttu að bara vera þess virði að láta það yfir sig ganga vegna þess að Ísland væri svo mikilvægt. Og það sama getur áttu um Evrópu að þetta í Evrópu vera að Ísland vera það mikilvægt fyrir öryggis hagsmunni Evrópu að við mögum eigið hennar fisk og við mögum hafa þetta bara eins og við viljum meira og minna en það efnaslega þá viktar þetta ekki sko. Það kannski allt annað en þeir eru að taka inn sko 2 milljóna þjóður eins og Pólverja og
5: Ég get ekki séð fyrir mér að Evrópusambandið fari að bjóða okkur eitthvað slíkt, þú myndir að þeir fara að bjóða okkur eitthvað risa styrki og alls konar fyrirgreiðslu, sko, hvernig peningum er dreftin Evrópusambandið, það er samkvæmt ákvæmt í formúlu og öll lönd sem eru með meðaltæki, sem eru hærri meðaltæli, sem við erum langt trú að meðaltal, þau eru alltaf að borga meir innheldur en út.
4: Þetta landbúnaðarstyrkið er annars vegar með fólksfjölda og hins vegar við ferkilómetra og við getum bara skilgreint öll heiðalöndin sem hluta landbúnaðarkerfin okkar og fengi miklu hærri styrki heldur við greiðum inn.
5: Ég held valla og svo bara líka er staða Evrópu það erfið í ríkisfjármálum og svo líka er ekki bara með Evrópusambandið að það sé farið að taka það er farið að taka sameiginlega lán og það var eitthvað lögfræðingur að skrifa um það að varandi Evrópusambandi þá væri fjarstæða að halda það að skuldast að sem ríki hefði áhrif á önnur ríki og ég vildi bara að koma því að vegna þess að það hérna þó þessi ekki alveg það samúð vorum að tala að ég held að það sé algjörlega rangt vegna þess að þegar að Grikkland fór á hérna lent í vandræðum þá var settur á fót sjóður til að hjálpa því sem að var 500 miljardar evra sem í honum sko European Stabilization Fund eða hvað hann hét sem ennþá við líði sko og hérna og það þetta öll lönd leggja í þetta og sví finnar eru svo reyðir að þeir vildu henda Grikkland út úr hérna eru svæðinu frekar hann að leggja inn að sjóð það gerist ekki
4: meðal annars vegna þess að Grikkir höfðu svindla sig inn í eða falið skuldi sína þeir eru komin
5: þeir fölsuðu þjóðsreikninga og það vekur áleitna spurningar hvernig stendur á því að svona batteri eins og Evrópusambandið sem eru fleiri neitt starfsmaður hvernig hafa þeir enga endurskoðendur hvernig sákur sáu ekki gegnum þetta hvernig getur svona bandalag með 2000 embættismanna ekki séð í gegnum það að þessi þjóðsreikningar eru bókn eitthvað skrýtnir
4: Það langaði bara svo í Grikkland
5: það má vera en allavega þeir fóraðin og Grikkland svona 2% af evrisvæðinu ef að Frakkland og Þýskaland vera greiðsluþrót og þau eru í svo miklu skuldum vera fær greiðslufall þá það 35% á öllu svæðinu þvergri landsframleiðslu og þá myndi evran bara hrynja það er hrun og látti detta til hugar eða er eitthvað lagabókstafur sem segir það að lönd þurfi ekki að bera ábyrg hvert og öðru, non-bailout agreements sko svona lagabókstafur skiptir engu máli í krísu þegar að vera alvarlega kreppur, þá öllu bara breytt, við sjáum þessu það að það líka sagt í Maastricht samkomulaginu Maastricht Treaty að hallu ríkisöði með ekki fara fyrir 3% af verkefni landsframleiðslu og bara skuldir ekki frá 60% það ekkert farið eftir þessu og erum samt að hefur engin tæki til að framfylgja
4: við fyrum, erum með sambærilega reglur og við fyrum heldur ekki eftir því
5: við erum ef við skoðum okkur valandi, við erum ekki minna reglur hámar opinbera skuldir
4: já, við erum með þetta var tekið úr sambandi við hérna í COVID og Daði erum með þetta inn í sínum reglum
5: Það ég veit ekki hvað hann persónulega að gera, en það engar reglur Ísland hvað halli á ríkisjóðum að vera mikill eða opinber skuldast að það getur vel verið að fjármálaráðuneytið hafi ykkur viðmið, en það er engin mastri tríti, ykkur tríti, ykkur lög það, en ég meina við erum inn, annars við erum eitthvað 56% á verkefni landsframleiðslu sem opinberar skuldir og sem við höfum farið miklu hærra, við í kreppunni 2008-2009 fórum við eitthvað 100% en það var líka bara því, en þá voru eignir sem þurfti að selja, sem síðan greiddu þetta niður og svo var 2016 var gríðaleg innspýting inn í hagkerfið hjá okkur þegar að þeir sem áttu gjaldir í hinga hérna, fengið að taka hann út og borguðu skatt og þá kom var mikill afgangur á ríkissjóði eitt ár og við erum komið sem okkar ríkissjóðum í semilegt lag, en ég meina ég held að ef að þessi lönd fari í greiðslufall og það vandi með þessi lönd eins og ég er að Ítalía og Frakkland þetta eru lönd sem öldurinn að vera mikil þetta eru lönd sem þurfa að fara í mikil útgjöldi varnamála þetta eru lönd sem eru mjög viðkvæm fyrir því að sniðurskurði velferðamálum og að öfga öfl ná í fótföstu og taki völdin og sum þeirra vilja fara út úr Evrópusambandinu og ef að vera greiðslufall á sjálfsu löndum eins og var hjá Grikklandi að þá hérna myndi það vera ef að Evrópusambandið gat valla ráðið við 2% eins og Grikklandir, hvernig á það ráðið 35% þannig að og þú getur með varandi hlutfall opinbera skulda að verkli landsframleiðslu þú getur unnið út við með tvennum hætti annars vegar með því að hafa hagvöxt þú getur látið skuldirna bara eiga sig, jafnvel látið þeir vaxa eða þú bara með nógu mikinn hagvöxt eða þú greiðir niður skuldirnar en hérna hagvöxtur er ekki til staðar og ég meina hver trúir því að verði eitthvað mikill hagvöxtur í Frakklandi og Ítalíu næstu ár eða 10 ár, ég á að erfitt með að sjá það sem ég á hins vegar auðvelt með að sjá það gríðaleg og vaxandi pressa á ríkissjóð en það eru fyrirtæki sem meta lánshæfi að lækka þessi lönd þeir að lækka, minka þessara landa, beggja landa yfir á niðurleið. Hvers vegna? Af því það bara meiri áhætta. Og það ekkert sem bendir til þess að það muni breytast á næstinni. Þau hefur ekki triple A, sko, þarna, þú veit hvað það það eru mútið svo alls konar fyrirtæki sem að meta þetta.
4: Og þau... Það nú ekki gáulegra en svo að þeir gáu Íslandi þetta og meiri segja fyrirtækjum sem áttu landsbankan og kaupþing gáu triple A.
5: Já, sko, það fyrirtækjamat, en ég...
4: Ísland var komið í triple A, ekki, í 2007.
5: Ísland, já, Ísland, sko, Ísland, þarna... hafði gott lán sem var farið að lækka fyrir hrun. Það var byrjað að lækka Ísland og svo lækkaði það meira og undanfærin áhrifur Ísland við að smátt og smátt að hækka.
4: Það eru svona með það að Evrópa standi brýtla þessi á brauðfótunum þessi hérna er búin að vera í stöðun öfnastlega í stöðunum lengi og þar að leiðandi eftir við ekki að blanda okkur inn í þann hóp.
5: Sko, Evrópa náttúrulega er mjög rík álfa, það ekki spurningu þá, og tekjurnar eru, verglansvæmstu mann er mjög há, þetta mjög rík álfa, en þetta verður líka álfa sem það er gerðan mjög mikla kröfur. Og það þýðir það
4: að það
5: er pressa á ríkisjóði og það er orðið ósjálfbært. Þegar þú ert komin með blöndu þannig að það eru mjög lítið á ungu fólki sem þarf að halda uppi mörgu gömlu fólki sem þarf meiri heilbrigðisþjónustu, þarf að komast eftir laun. Þá verður enda með því að kerfið verður ósjálfbært.
4: En þú ert ekki að borga eftirlaunin á Ítalíu í dag, ef þú Dani. Við hérna borgum bara okkar gamla fólki.
5: Já, það sé ég var að segja við því.
4: Það verður ekki tekin af okkur lífeyrissjóðirnir.
5: Ef það verður greiðslufall í þessu löndum, þá bitna þá öllu myntbandalaginu á endanum. Ef það verður greiðslufall, eins og var því í Grikklandi, þá bitnar það á öllum löndum.
4: Það var eftir hrun í landi sem hafði raunverulega svindlað sig þarna inn. Trúir því að það verði þannig á Ítalíu eða að Ítalía lendi í greiðsluþroti?
5: Það ekkert að útloka það.
4: Nei.
5: Þeirra opinberu skuldir er eitthvað 140% verkið landsframleiðslu og horfurnar er ekkert góðar. En, ég er bara að segja það, auðvitað vonar maður að það verði ekki og ég er ekki að segja það verði en ég er bara að segja það, þú þarft að skoða þessa áhættu og það er ekki rétt að halda því fram að non-bailout agreement að lönd skuldbindi eins og það non-bailout agreement farandi Grikkland en það algjör óvissa sem ríkinu það ef að lönd þurfa að fara út í myntbandalagi hvaða afleiðingar það hefði fyrir trúverðugleika myntbandalagsins og hvaða áhrif að hefði á önnur ríki þess að það var lögð mikil áhersla á að halda Grikklandi inni og stofna sjóð sem er núna eftir núna er ennþá starfandi með 500 milljarða evra hann myndi duga bara til að hjálpa einhverju smáríki, hann myndi duga til að hjálpa Portugal eða Grikklandi eða jafnvel Finnlandi, eitthvað en hann myndi ekki duga að þú þyrftir að fara að vinna þyrftir að fara að koma inn í lönd sem eru kannski 30-40% saman eins og í Frakkland og Ítalía því að þá ertu ekki að tala 500 milljarða evra þú ert að tala kannski 6-7 trilljónir
4: Men Hilmar, eitt sem hefur sagt í þessir umræðum Evrópusáttið sem er náttúrulega umræðin er út allt en það er þetta það breytt mál það ekki þetta kvart yfir því að það snúist öryggismál og ríkisfjármál og alls konar hluti og náttúrulega myntina líka að þú tekur dæmi af Ítalíu sem að skuldar ríkið skuldar 140% af landsframleiðslu, við erum ykkur nálega 60 við erum samt að ríkisjóður Íslandi er samt að borga niklega þrisvarsinu meira í vaxtagjöld heldur en Ítalíunir
5: Já, ég hef ekki skoðað þetta, auðvitað...
4: Þú er oft séð þetta.
5: Auðvitað er það áhugefni, en bara málið bara það.
4: Hérna, vextinir á krónunni er svo stjarnfræðilegir. Ríkisjóður Íslandi hendir 130 miljörðum í vaxtagjöld á hverju ári. Á meðan að ef við værum í meðruna þá myndi það detta niður líklega í
5: 50. Já, en sko, viðskiptahalli
4: Viltu ekki nota hennar pening?
5: Viðskiptahalli, þar á meðal vaxtagjöld dragast frá verkur landsframleiðslunni skilurðu? Því að við erum opið hagkerfi, við erum í ríkissjóð við erum í einkaneyslu, við erum í samneyslu og við erum með hérna fjárfestingu og svo erum við líka með viðskiptajöfnuð og fjármagnsreifingar fara þar í gegn þrátt fyrir þetta eru við með helmingi meiri hagvöxt
4: Já, en ég er bara að spyrja vaxtakostnaðin sem að fylgja
5: Já, ég veit að ég vil horfa þetta í heilt.
4: Vist ekki nota þess að sko 70 miljardar sem að ríki borgar umfram sem er gjaldið út á krónunni og krónuvöxtunum. Þú getur hérna eitt þeim í uppbyggingu innviða og borga
5: gamla þú ert að gera ráð fyrir því, ef við tekjum bevruna, að þá myndi hagvöxturinn halda áfram að vera svipaðar á hann var, eða hvað? Reynslan sýnir það að þau eru búin að festa gengið og þau eru með svona takmarkanir á ríkissjóði, þá hefur reynslan sýnt það að það hagvöxtur minkar mjög mikið. Þannig að sko, ég meina, og atvinnuleysi eykst mjög mikið og einhver hagfræðingur sagði að það þá bara flýtur fólki úr landinu, við tökum upp evruna og við losnum bara við Íslendinga á landinu. Og það sé bara það bara gott að því að fara bara í burt eitthvað í burt og koma ekki tilbaka. Ég meina sko ég að horfa á hagvöxtinn, ég að horfa
4: núna, það að fækka erlendu ríkisborgurum samkvæmt hérna þjóðskrá.
5: Við okkar frá hruni 2008 ég hefur okkur fjölgað 25%.
4: Þetta núna það sem hafi þessu ári.
5: Já, það hefur
4: komið. Það hefur virðist vera þessi kenning um að íslenski vinnumarkaður sé þannig að sé svona sveiflu jafnari í honum út af

0: Þannig að því þú veist að efast hérna þessa kenningu að þegar að harnar í dalnum að þá sé sveigjanleiki vinnumarkaðnum vegna eins að við tilherum EES.
1: Já.
0: Það virðist vera í til þessu ári sem benda til þess að svo sé.
1: Sko, eða, sko ég skrifaði greinum innan nýlega í Morgunblaði og sýndi þróun prosjekt á Íslandi og bara saman sem fyrir Lettland sem evruna og þeir lettum að frá 2009 að fjækkaði lettum með 15% á 2008-2009 2008-2005 15% mest af þessu var ungt fólk og bestmettað fólki til fólki sem ég hef verið að kenna
0: en það fólk var að fara til landa þar sem að launum voru kannski fjóru sinnum hærri heldur en í sínu heimalandi
1: ekkit endilega en það var bara búið í kreppinu 2008-2009 það var skólum lokað í miklu mæli og sjúkrahúsum og fólk sá bara enga framtíð það fer úr landinu þetta fólk það því það hagkerfið eru ósjálfbært vegna þess að þú ert komið svo mikið að gömlu fólki og svo lítið ungu fólki sem til að segja vera með velferðarkerfi og geta rekið eitthvað velferðarkerfi eitthvað viti þá verður að vera með mikinn fjölda ungu velmenntuðu fólki sem að borga háa skatta
0: eins og við erum með
1: já, annars getur þetta ekki já, við höfum okkar aldursreifing í miklu hagstæðari heldur en þeirra
0: við erum með út af innflytjendur
1: já, innflytjendur spila mikið hlutur þá lofum við pólverjarnir gera mjög mikið hér á landi og vinna alls konar störf sem við erum með hætta að vilja vinna þeir eru skila miklu til þjóðfélagsins það líka fólk frá Austur-Asíu, Vietnamar og Filippseyjar og Tæland og alls konar fólk hérna og ekki bara Evrópubúar, pólverjar gera mikið hér og fólki sem býr frá Íslandsþykjunum kemur hérna líka þannig að en ef þú skoðar heilt af fólksfjölda það hafa sveiflurnar ekki verið mjög miklar og sveiflurnar sem og fólksflutningar hér í landi í hruninu 2008-2009 voru bara brota því sem varði í Eystrasaltsríkjunum miklu minni en auðvitað það
0: þannig Það sé tengt evrunni
1: Já, það tengt evrunni vegna þess að það sem gerist það þú getur ekki fellt gengið og þá verður að beita ríkissjóði miklu meira hörku að skera niður og það ég veit að þegar ég var að vinna í Eystrasaltsríkjunum frá 99 til 2003 og ég var neitt að fara þegar að kreppan skall á en ég fylgdist alveg með þessum máli og var í sambandi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn þeir vildu fella gengið 50% því þeir töldu að ef það ekki gert þá þurfti að fara í miklu róttækari aðgerðir í ríkisfjármálum og það verið þetta verið allt of svona skilu þetta var aðgerðir sem væru bara ekki sjálfbærar og myndu hafa valda miklu tjóni í þjóðfélaginu og ég var algjörlega sammála þeirra mati ég skrifaði bók þetta mál algjörlega sammála þeirra mati þetta var allt of erfitt þetta hafði þar afleiðingar þeir mistu svo mikið af mannauði sem að kemur ekki til baka þetta er búin að missa þetta fólk út að kemur ekki til baka og myndu gera þessi lönd ósjálfbær þannig ef þú getur ekki fellt gengið þá verður að beita ríkissjóði að miklu meiri hörku heldur hún gerir annars
0: Núna að lýsa evrunni næstu svo eitruðu peði að hérna fólk tegir sig eftir henni en eins og raunin með Eystrasaltslöndin að þeir eru búin að taka hana yfir þá ertu varnarlaus gagnvart efnahags niðursveiflu sem það getur þá í staðin fyrir að vera kannski tímabundi vandamál eins og var hér eftir hrun getur orðið viðvarandi eyðilegging á samfélaginu eða svona skaði á samfélaginu og missa mikið á ungu fólki frá
1: Já.
0: Og þú getur bara setið uppi með sem er bara mjög erfitt að vinna þessu út úr
1: Vandin hjá okkur í sá
0: Já, býtu, en þetta gerist ekki þegar Danir tengdu krónuna við evruna
1: Nei.
0: Ekki í Finnlandi, því að það þetta benda á önnur áföll sem að kannski skýra...
1: Ég tökum bara Danir
0: Já.
1: Að Danir náttúrulega eru nátengd í Þýskalandi og þeir sætta sig við
0: Eru hálfgerðu þjóðverðar, þá þessi ég leiðir þetta að segja
1: Já, þú getur sagt að Danmörk sé bara skæ út í Þýskalandi, það kannski ekki, má ekki segja þetta en þeir eru í Danmörku í Þýskalandi, þá eru þeir sáttir við að laun hækki svona kannski 3% ári sem er verðbólgumarpi Seðlabanka Evrópu plus 1% framleiðing þjóðverjar eru alveg sáttir við þetta við hérna erum að semja kannski 10-15% launahækkun kannski hérna áður
0: fyrir en mælur með því?
1: Nei, það algjört brjálaði
0: Já, það ekki bara gott að ganga í Evrópusambandi og neyðast til þess að semja
1: Jú, ef þú hefur enga trú á Íslendingum og halda að ef að þú dregur þá álutin Íslendinga geti ekki lært það reynslunni og geti ekki verið skynsamir að þá Evrópusambandi kannski laust, ég veit það ekki ég hérna að hækka launsna mikið, það alveg ljóst að það fer út í verðlagið

0: laun hafa hækkað mikið.
1: Það svo gjaldrið sem að þú vannst hjá.
0: Já, í Alþjóðabankinn.
1: Já, að þeir segja að þessi 11% af verðbólgunum megi reykja til launahækkana.
0: Á Íslandi?
1: Já. Já. Í skýrslum sem komu í síðustu viku.
0: Já, þeir, það alveg ljóst. Við, það sem við erum að gera, við hækkum launin í mikið í prósentum og við vitum það að ef það uppsveifla, þá þetta að halda einhverja sem raunlaunum í gangi, að hækka launin eitthvað umfram, það verður einhver búinn einhver. Þegar kemur skellu, þá verður að lækka þetta aftur og þá eru sér leift út í verðlagi og við gerum það. En þetta þýðir líka það að þegar verðlagi hækkar svona mikið vegna launahækkana að þá bregst Seðlabanki við með stýrivöxtum, hækka stýrivöxtum
1: til þess að... Þú losnar við þetta að þú tekur upp evru?
0: Já, já, sko, býtur nálegur og hérna og náttúrulega stýrivextinir eru þeir vextir sem að bankarnir, viðskiptabankarnir taka og þá verða þeir að hækka lánin hjá sér og þá eru þeir sem eru að taka lán Íslendingarnir sem að taka lán hérna eða þeir sem að taka lán hér á landi að borga mjög háan nafnvexti við verum þá að gera reynda greina með raumvextum og nafnvextum en þetta náttúrulega ákveðin vítarhingur sem þarf að rjúfa og þetta ekki vandamálið ekki krónan, vandamálið hagstjórnin og vandamálið vinnumarkaðurinn að þú nefndi Danina Danindin vita það og þeir vita það þýðir ekki til þá að ætla að hegða sér öðruvísi á vinnumarkaði heldur þjóðverjar
1: Danindir lærðu það, heldur við getum ekki lært það ef þú tegur það að vera eftir svona verð
0: Ég myndi vilja það, en ef þú horfir á sem að fórist með Seðlabanka sem er svo form, nú er þetta form af bankar sem svo er alls konar aðeila sem að Seðlabanka sem keppast að lýsa við vantrú á krónunni og ekki hjálpa það nú en hérna, sko, ég myndi halda það Íslendingar geta lært þetta og það að vera nöðsynlegt fyrir okkur en ég held að ég bara, segi þessu svo
1: Ég myndi spyrja Áskeið Brynjar Þórðarson sem líka í þessu þætti. Þá myndi að segja besta leiðin til þess að koma upp þeim aga sem að sannarlega vantar á Íslandi að ganga í Evrópusambandið.
0: Já, það bara best að láta aðra hugsa fyrir okkur og stjórna okkur. Eins og þarna yrði, þarna verið peningamálastjórnum algjörlega farin úr okkur höndum en, hva, en hvað myndi gerast?
1: Hvað myndi gerast? Í gær, þá voru menn að segja það að hérna, það er ekki hægt að gera alltaf sömu hlutin og búast við annari hérna, útkomu ég það að breyta ykkur afgerandi því að það, núna segja allir hérna, sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið að við getum alveg leikið okkur á því að lækka vexti og við getum leikið okkur að hafa hérna, stöðuleika hér og við getum leikið
0: sko það stöðuleiki í íslenska hagkerfinu hefur verið farið vaxandi.
1: Já það bara út af hérna við erum heppir að fá
0: ferða. Ég ekki viss það. Það er hagstjórnin held ég sé skár.
1: Sumir regna það í EES samningnum
0: að en, en hvað segjum við tökum um evruna?
1: Þriðja gerans.
0: Hvað mun gerast? Að það er það að það eru verið töluverð líkur á því að það verið haldið áfram að semja laun sem eru miklu hærri heldur en hægt að standa undir. Og þá yrðu laun, raunlaun og Íslandi myndi að hækka mjög mikið og þegar að verða áföll hérna, þá ekkert að lækka þau, þú þurftir að lækka nafnlaunin og það mjög erfitt. Það sem myndi því að það, að Ísland myndi missa samkeppnishæfni, launin myndi að hækka, segjum 5 eða 10% og við erum komin með evruna og síðan verða áföll í þjóðfélaginu og þá ekki hægt að bregðast við því, þannig að við getum ekki að lækka gengi lengur, þá krafa það að ríkissjóður komi inn og bæti upp ástandið. Og hérna, sko, þetta myndi þýða það að það er bara mikil press á ríkissjóði og skuldasöfnun í kjölfærið. Við getum, sko, það þýst alltaf að vera alltaf press á ríki, við getum ekki lækka gengi, þá bara meiri press á ríkissjóði.
1: Það er bóttur lægri vexti, en það er vinni skaði af því innan evrunar að taka til þess að koma okkur í gegnum erfiðan
0: tíma. Hagvöxtur á Íslandi hefur verið mun meiri þrátt fyrir þessa vaxtabyrði. Ég veit, þú voru að horfa á allan viðskiptajöfnuðinn í heild. Við erum að reka sko í það sem ég minnst vantávalega mikið í umræðina hvað sko hvernig ástandi hérna við erum að skoða þessu human development sem samlið þjóna sem metur sko tekjur menntun heilbrigðiskerfið og allt setur allt saman í eitt index þá eru við númer eitt í heiminum og við erum með einhver alhæstu raunlaun sem til í heiminum við erum þrátt fyrir allt þó að séu margir gallar með besta velferðarkerfi í heiminum ég veit að það eru margir gallar á því biðlistar í heilbrigðiskerfum alltaf en sem við erum samt í fremstu röð eiginlega á öllum sviðum ef þú tekur hagvast á föstu verðlagi þá eru við tvímarlaus hvort sem þú ert að taka heildatölur eða mann með mun betri frammistöðu heldur en Evrópusambandið eða Evrusvæði.
1: Það verður líka, þú veist, það tekur meðaltal Evrusvæðisins, en ef þú tækir sko meðaltal af Danmörku, Svíþjóð og Írlandi, það ekki við sem að
0: fengja. Þú komið til Írlands aftur.
1: Nei, ég að bara taka, ég að fara hringir í kringum Ísland.
0: Ég, við stöndum
1: bara. Þetta næstu nágrannar okkar inn í
0: Evrópusambandið. Svíjar ekkert með evruna.
1: Ja, ok, það er bara hollendingar.
0: Þeir eru með elsta seðlabanka í Evrópu
1: Danir,
0: og þeir vilja ekki sjá evruna.
1: En ef þú tekir Dani, hollending og Íra, að þá færði ekki þennan samanburð. Vegna þess að að við stöndum okkur miklu betur heldur en hérna evru
0: Þú ert bara að taka bestu lönd í heimi, sko, Danir eru náttúrulega...
1: Við erum á því svæði, ég bara að taka næstu
0: Já, lönd. Já, ég meina sko, við erum í samanburð eiginlega öll lönd í heiminum. Samni þjóðunum eru við með bestu lífskjör í heiminu sem þeirra mæli hverða og þeir taka ekki bara tekjur þeir taka heilbrigðiskerfi og menntakerfi allt í eitt index
1: glæpatíðinni og hreint loft og
0: já þeir bara segja að þetta besta landið og það, við höfum verið það hvað þetta annað sem þeirra mæli hverða en ok, þú nefndi Svíþjóð er ekki með evruna þú varst að tala um Pólland er ákveðið það taka ekki með evruna Írland með þjóðsreikninga sem er ekki mikið að marka.
1: Írland, Danmörk.
0: Danmörk ekki með evruna.
1: Já,
0: það er fastgengisstefnu.
1: Já, Írland sama.
0: Já.
1: Holland. Holland ekki að koma niður.
0: Nei, Holland eitt af bestu löndum í heiminum. Þú ert að bera okkur sama við lönd
1: sem eru... Þess að við erum í þeirri deild.
0: Já, ég veit það. En það er ekkert sjálfsagt að við séum í þeirri deild. Finnar eru ekki lengur í þeirri deild. Finnar eru komnir... Sko, finnar eru langt fyrir neðan okkur í dag. Ég meina, við erum okkar þegar tekjur á mann, þegar að Evrópa tekjur...
1: Það eru yfir okkur.
0: Ég ekki viss það.
1: Jó, við erum yfir okkur.
0: Nei, það myndi ekki skipta þessu sko máli, það sem ég er að segja, það sem Danir hafa gert, Danmörk er eitt af bestu löndum í heiminum, ásamt Íslandi. Að Danmörk hefur gert það sem að lært það sem ég held að akkur geti ekki slíkið gert það þeir hafa lært af þjóðverjum þú varst að tala með þeir eru nátengt í Þýskalandi þeir hafa lært það að launahækkanir geta ekki verið mikið meira heldur en verðbólgumarkmiðið plús framleiðniaukning
1: nema og vilja bara auka hlut launafólks og minka hlut fyrirtækjaeigenda
0: já sko, náttúrulega hlutur launin á Íslandi hafa verið að hækka Og það getur orðið ákveðnu vandamáli líka vegna það sem gerist það þegar þú komur raunlausna hátt, þá fara útlendingarnir að streymin og sumum finnst það að vera óðalega slæmt. Ég ekki í þeirra hópi að ég held að mikið útlendingu hérna séu mjög góðir þegnar en það eitt af ástæðanum fyrir því að útlendingar flykkast inn í landið að við erum að greiða það há laun og þú veist að fólk sé að fara úr landinu það eru margir, ég held að hafa ekkert verið ólgeinn með svo, þá sem koma frá Póllandi að þeir búa á Íslandi ákveðin hluta ársins og fara svo heim til sín ég bara, við skoðum til þess að ferða þjónustuna hjá okkur sem að er í hámarki á sumrin að mjög hátt hlutfall að þeim gisti heimilum og hótelum og veitingastöðum sem eru hringningin í landið er fólk frá mið- og austur-Evrópu sem kemur hingað, vinnur í hátæki umhverjum eða við þá og fer síðan heim þegar vertíðinni líkur og það ekkit óeðlilegt við það og auðvitað gerir þetta fólk líka þeir sem kom að fara að gera vinnumarkaðin sveigjanlegri heldur en hérna hann hefði annars fyrir og það ekki en það hefur samt sem áður ekki verið neitt áberandi hrun það hefði búin að vera nána stöðu fólkfjölkun á Íslandi frá 2008 það kom, var ákveðin hreyfing fyrstu árin, eitthvað fækkaði eitthvað en síðan þá hefur verið stöðu aukning fólkfjölkun og þá er það bæði Íslendingar en líka mikið útlendingar
1: Er þú ert hagfræðingur og ert prófessor við Háskólan Akureyri Ef ég myndi taka svona sirpu og tala við hagfræðinga Evrópusambandið Þá held ég að sé bara leitun að einhverju sem að myndi ekki alltaf segja já.
0: Já, við hverju?
1: Ég held að þú veist, Gylfi
0: Magnússon,
1: Gylfi Magnússon, Gylfi Sóveika var hérna einhvern tímann og sagði já af öryggissjónum.
0: Já, vill hann, hvað
1: við hann? Þorvaldur Gylfason myndi segja já.
0: Já.
1: Það er helst að Ragnar Árnason myndi segja nei.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega ekki, kannski ekki að marka þá sem að vinna hjá SA eða viðskiptaráði. Af hverju þín afstaða ólík svona, hvað við segja, meginströmi í íslenska hagfræðinga?
0: Já, ég, þú nefnir þarna afskaplega merkilega hagfræðinga, ekki skal ég dragu því.
1: Ég hef nefnir það svona því sem ég held að...
0: Ég skal ekki nefna merkilega hagfræðinga, sem þú kannski heyrt um. Joseph Stiglitz, hefur heyrt um hann?
1: Já,
0: hann hefur komið til Íslands. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mjög mikið, já, mjög klármaður.
1: Það er kannski ekki mjög mikið.
0: Já, hann er mjög klármaður, afburðamaður. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mikið. Hann er með nákvæmlega sömu skoðanir
1: og ég. Hann náttúrulega hefur ekki trú á evrunni, sko.
0: Og ég held að hann sé sko ekki lakar en þessi íslensku hagfræðingar sem þú nefndir og svo getur nefndi annan við
1: þig en hann telur bara við með
0: Paul
1: evran almennt
0: Paul Krugman er annar hagfræðingur sem var í Princeton og hérna Nóbelsverðlaun hafi hagfræði hann með nákvæmlega sömu skoðanir ég þannig að ég með svipaða skoðanir og þessir hagfræðingar sem vilja bæði Nóbelsverðlaun og eru mjög færir og eru ekki lakar en þessir íslensku hagfræðingar sem að kannski vilja fólki flytja úr landi
1: En þá snýði spurningu við, af hverju eru íslensku hagfræðingarnir sem eru mest áberandi, ekki í takt við Krugman og Stiglitz?
0: Krugman og Stiglitz skilja það, eða út með lítið hagkerfi sem sveiflukennt, sem með háartekjur, þá þarf að vera með dempara. Eins og bíll sem að fara, getur þurft að fara í hérna einhverjar ófæru, hann þarf að hafa dempara. En þessir, ég veit ekki hvað, ég held að hluti af skýringunni er tengist auðlindum, útgerð, eitthvað slíkt sko. En ég veit ekki, þú er eiginlega að spyrja hérna mennes og Þorvald og þess aðilega og gilvana tvo, hvað hann að ræða en ég allavega út að gefi skýna að því ég sé háskólan akkur að ég sé með ykkur að eitthvað sveita hagfræði þá ég bara með mainstream hagfræði frá tveimur hagfræðingum sem eru eiginlega nákvæmlega sömu skoðanir ég sem eru bara algjörlega leiðandi í heiminum.
1: Nei, það var alls ekki þannig sem ég nefndi háskólan akkur vegna þess að ég var eiginlega tína til hagfræðinga sem eru í háskólakerfinu.
0: Já, háskóla Íslands, já.
1: Já, sem eru flestir þar.
0: Já.
1: Og svo þessuna var ég að nefna Akureyri að þú varir hluti af háskólakerfinu af því að ég nenni ekki að vera að þylja upp sko hagfræðingarna sem að vinna hjá viðskiptarráði eða SA eða
0: Ég geti talið fleiri hagfræðingar hjá London School of Economics og fleiri hagfræðingar sem ég hef talað við í Cambridge þar sem ég var gestaprófessor var gestafræðimaður ég þekki fjölda hagfræðingar sem eru mjög þekktir sem eru heimsfrægir og mínar skoðanir eru svipaðar og þeirra og með mikilli virðingu fyrir Háskóla Íslands sem ég útskrifaðist í grunnnámi og sinni fyrir meirin 30 árum. Mm. En allavega geti sagt að þetta eru mainstream hagfræðingar og það er eitt sem maður hafi í huga að ef maður skoða evruna og skoða evrópusambandið þá ekki hægt að svara spurningunni hvort við eigum að vera í evrópusambandinu út frá efnahagsmálum. Það eru svo mörg mál sem koma inn í þetta og þar á meðal skal ég segja þér sko öryggismál og ein megin ástæði fyrir Eystrasaltsríkin og Finnland eru með evruna ekki endilega efnahagsmál, það er af því þau eru með landamæri við Rússland sem eru hrædd við
1: og
0: þau telja sig vera öruggar að vera í myntbandalagi.
1: En er það rétt skilið að þú ætlar að krossa við nei?
0: Ég...
1: Viltu ekki sjá hvað er í pakkanum?
0: Ég líti ekki á mig sem já eða nei mann, ég líti á mig sem að fræðimann sem er að benda kosti og galla En ég hef
1: til dæmis bent og kalla við Evrópusambandið.
0: Já, vegna sem ég finnst vanta svo mikið umræðu það og ég hef skrifað grein á visir.is þar sem ég tel upp ýmsa kosti en ég er ekki að tel upp gallana af því ég sé neymaður eða jámaður eða eitthvað. Eina sem ég er að gera er að segja þetta eru atriði sem þarf að hugsa og svo verið bara hver Íslendingur að skoða þessi atriði og önnur atriði og leggja sitt mat á þetta en þú getur ekki út frá efnahagsmálum svara því hvort að við maður taka upp evrun eða fyrir Evrópusambandið, það eru svo mörg önnur það kom inn í þetta öryggismál og alls konar pólitísk málefni sem tekjast auðlindum og þegar að kemur að öryggismálum þá myndi þáttur þess að vera í Evrópusambandið hafa miklu minni vigt á Íslandi heldur en í Finnlandi sem er með 1300 km löng landamæli yfir Rússland sem er mjög slæmt samband eða Eystrasaltsríkin, þú sér það að því líklegra ef þú skoða bara kort því nær sem lönd eru Rússlandi í Evrópu því meiri líkur eru að því þau séu með evruna Og ég ekki að segja það að Rússland sé helsti stuðningsmaður evruna
1: alla stundir. Það líka þannig að það ekkert land sem við getum teygt okkur í sem með evruna.
0: Sem við getum
1: teygt okkur í sem í Evrópusambandinu, ekki Noregur, ekki Færeyjar, ekki Bretland, ekki Grænland. Ekki það þessu fólki vill vera í Evrópusambandinu.
0: Nei, og við tökum eftir því að svíjarnir sem eru mjög reyndir í peningamálum og hérna með elsta seðlabanka í Evrópu, þeir eru ennþá með eigin gjaldmiðil en meina, og þannig að hérna, það ekki að svara þessu en eins og sé, ég líti ekki á mig sem eitthvað, ég líti bara á mig sem að eitthvað sem að benda kosti galla en auðvitað eru svo margir þættir sem að, og mismöndi við þó sér á því hvað niðurstöðu fólk kemst það
1: Frábært að fá það yngað í stúdíu Hilmar og hérna góða fer norður aftur
0: Takk fyrir
1: En við höldum enn áfram við Rauðaborðið erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið Næsti kafli til augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Nú þegar við kannski tekið eftir því að það margt ansi skuggalegt í orðræðu okkar Íslendinga nú fyrir Evrópu kosninguna og hún Sabine Leskopf sem innflytjandi og fyrir borgarfulltrúi hún ætlar að ræða hvernig hún upplifir sum viðhorf Íslendinga gagnvart umheiminum og orðið nasisma ber á góma Já, ég veit ekki með ykkur áhorfendur og hlustendur góðir en mér finnst nú sumt ansi, hvað að segja, skuggalegt í orðræðu Íslendinga núna fyrir Evrópukosninguna í næstu viku. Heift niðurtal og hérna, náttúrulega klassíst sko, þessi orðræða að við ættum að eigum að fá allt fyrir ekki neitt og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig ætlaði að sé að hafa ekki fæðst hér í þessu landi ég heldur kom sem gestur og ætli hérna ætli innflytjendur geti greint okkur sjálf betur en við sjálf það var svona eitt af því sem ég velt fyrir mér og hérna svona til að reyna að fá kannski svör við þeirri spurningu hafði ég samband við mannesku sem hefur komið hér áður að Rauðaborðinu og hefur verið borgarfulltrúi okkar Reykvíkinga og ég veit ekki hvað og hvað hún heitir Sabine Leskopf vertu velkomin
5: Sæll, takk fyrir Björnus
4: Takk fyrir að koma sko, ætla að segja einhverstaðar glögt gests augað og ertu ekki að einhverju leiti alltaf ennþá pínluti sem gestur þótt ég væntu þess að þú hafir líka innlimast bara vel en ertu ekki hérna, heldur þú sjáur ekki samfélagið okkar ennþá einhverju leiti pínluti með öðrum augum heldur við sjálf
5: að sjálfsögum, mann kemur alltaf ja. með ákveðin bakpoka og hérna sjálfsögum hefur það alltaf áhrif á hvernig maður sé hlutina ég til samt, það mikilvæg skrif fyrir innflytjanda að dæma ekki allt svona í beinu samanburði þannig að ég ekki alltaf að segja að þetta örvísi en þetta í landinu það sem ég fættist og þess vegna það gott eða slæm heldur að maður reynir að horfa á hlutina og dæma þau en maður dæmir að sjálfsög með sinn reynsluheim það kannski málið að maður hefur örvísi reynsluheim og ég býst ekki við að hérna ég get ekki yfirfært minn reynsluheim á hérna á kannski allt saman en hérna, já, ég held þetta bara svona aukin vitt, kannski sem hérna hægt að bæta inn í umræðuna af því að ég held að við fáum nýja vittir inn í umræðuna það hjálpa það alltaf mann alltaf þarf að gera það þannig hérna ekki í ásakanatón ekki í þú veist, ég veit ekki allt betur alls ekki og ég alltaf mjög ána með hér ég hér af því að ég vil vera hér og því að mér finnst frábært að búa hér þannig að, en jú, ég kem alveg með nýja vitt held ég
4: og ein sérstaða sem hefur verið nefnd sko í ítrekað í samtölum sem ég hef átt við gesti Rauðaborðsins síðustu vikur er til dæmis að, að Íslendingar hafa ekki verið í þessum stríðum þeir hafa ekki verið þáttakendum í þessum stríðum og það sennilega breytir afstöðu okkar hvað sumt var þar og svo náttúrulega það að við erum eiga og við erum svolítið út úr það náttúrulega líka skapar okkur sérstöðu bara svona svo maður nefni eitthvað tvennt og maður þarf að vera vakandi fyrir þessari sérstöðu vegna þess og maður þarf að bera hana saman við hugsunina á meilandi Evrópu til þess að maður ná einhverjum botni í, í þennan bræðing sem þarf að verða á milli ólíkra svæða
5: Algjörlega, algjörlega og það náttúrulega einmitt kem ég inn ég er hérna fæð 69 þannig ég á foreldra sem muna eftir hérna stríði eða eftir stríðs árunum, mamma mín fættist 39, pappi 35 þau missa báðir, bæði foreldra sína og, og, og hérna og allt þetta þannig að það er að sjáf svo eitthvað sem situr í mér í, bara ég held að til eitthvað sem heitir þjóðaminni Íslendinga eiga þjóðaminni sem snýst mjög mikið náttúruhamfari og allt þetta en, en stríðið Og ekki bara setni heimstyrlina, fyrir lítum lengra tilbaka, þorpið það sem ég ólst upp eða 1000 ára gamalt. Og ég held að mann engin hvaða smáríkjum og fyrsta dæmum það tilheyriði í gegnum þessi 1000 ár og hvaða fyrsti var í stríði við, við hinn fyrstan og, og hérna. Og, og það var náttúrulega alltaf alþýðu fólk sem þurfti að borga brúsan bæði með hérna að senda sína, sín börn í sína strákar í stríðið og, og í gegnum skattlagningu og allt þetta. Þannig að þetta stanslausa stríð sem var í gegnum þessu 1000 ár nema einmitt síðan 1945. Þetta er eitthvað sem er mjög sterk í minni meðvitund. Ég er ekki að krefjast þess að þetta er ykkar meðvitund. En þetta er, ég bara, ef ég tala fyrir mína hönd, þetta er mjög sterk í minni skoðuna sjálfsögðu á Evrópusambandi þá þess að við ræðu að þessi atkvæðagreiðsla allt saman, að hérna það hefur aldrei verið jafn lengi friður í þessum löndum sem, sem voru með það sem lífið alltaf einkennst í gegnum hérna stríðsaldið og að sjálfsög hefur þetta áhrif á hvernig ég lít og, á hlutina
4: og þú lítur þannig á sem að það sé sama sem merki á milli friðartímans og ESB
5: Já, kannski ekki sama sem merki það var kannski of mikið sagt en, en hérna bara stærsti áhrifa þáttu árið, kannski hérna, og, og, og ég þegar við þurfum að ná þessu samhengi stærra þú náttúrulega fæ mig í þáttina hérna að tala um bara einhver tíma um eitthvað annað en krónuna og verðbólgu og hérna smálin og, og fiskminn en, en hérna það náttúrulega samhengi og þetta samhengi ávarpa í þegar hérna Evrópa, Evrópska hérna sambandi er stopnað eða hérna undanfarið þess og það þetta samhengi milli þess að hafa frið og hérna efnaslega velmengun þetta er ekki hægt að, að hérna Nei. Skera þar á milli það er þetta samhengi við, hérna, við þurfum að vera þú veist, örygg í okkar lífi og hérna til þess að eins og ég segi, það er eitt og annað þetta eitt stiður hitt og hvernig Evrópusambandi er byggt upp að þarna er, þú veist, við leysum vandamálin í gegnum samtalið og ef það gengur ekki í gegnum dómstóla eða refsiakeri og, og svo framvegis og hérna og þetta er svo mikið þessi evrópska hugmyndina og það ég sakna þess pínu að það sé ekki meira, ég skila það sé efnaðarinn sem er efst í huganum á fólkinu hjá fólkinum í umræð mjög oft en hérna þessi evrópska hugmyndina og þið skur europeiske gedanke sem náttúrulega miklu eldri en hérna Evrópusambandi það er hérna á upplýsingaöld það er maður sem hét franskan mín ekkert spes Abbé de Saint-Pierre held ég, ég man rétt hann setur þetta á blað að þetta samhengi að hérna það þarf að vera einhver samstarf milli evrópska ríkja hann kalla þetta strax union sem sagt, og hann ekkert að hugsa með Napóleon að ná veist, þetta með hervaldi undir einn hérna hatt heldur eitthvað samband eitthvað samstarf og að í gegnum því að við tryggjum friðin, við tryggjum réttaríki hérna og líræði á einhvern hátt og hérna þá við líka að byggja undirstöðu fyrir efnaslega velmengun. Hann byggir þetta strax á þetta og það það sem ég finnst svo mikilvægt að við náum þessu þessu samhengi í þessar hugsun það ekki eitthvað auka Nei. Atriði Nei. Fríðurinn og hérna mannréttindi og rétta öryggi og allt þetta, þetta samhengi þar.
4: Já. Ég veit ekki hvort þú ert kunnug því en það svolítil viðkvæmt mál fyrir Íslendinga að sumir hafa eiginlega gert grínaði til dæmis ef við förum 200 ár aftur í tíman þegar erlendir gestir komu hinga til Íslands þá samkvæmt sumum heimildum sem hafa verið ritaðar þá var þetta svolítið þannig að við náttúrulega vorum fátæk og við vorum eins og verum en við vorum svolítið svona að reyna að fá eitthvað út úr útlendingunum sem komu kannski reyna að ná því mest
5: svo við gerum enn
4: og hérna og stundum skilsmann að þetta hafa verið pínlítið vandræðilegt sko Og það eru hérna, það eru svona allavega tvær sögur sem að reka svolítið á, sko, það er sagan gestrisni Íslendinga og líka sagan það að við höfum bara yfirleitt haft að helvítið skýtt og við erum mjög mörkuð af þeim áföllum sem að fátækt og harðindi hafa sett á okkur, að það er bara eðlileg sjálfsbjörga viðleitni að við reynum að ná í eitthvað þegar kemur einhver maður úr öðru landið að kona og til okkar. En hérna, Ég hef annars verið að hugsa þetta sko í samhengi við það að mér finnst stundum í þessar Evrópu umræði núna að við viljum allt fyrir ekki neitt. Upplifir þú það að einhverju liti þannig?
5: Jú, gæti verið einmitt hérna því að umræðin snýst bara hérna hvaða jákvæða neikvæða hérna efnaslega afleiðingar þetta hefur fyrir Ísland og ekki endilega hérna einmitt hvað Ísland hefur fram að færa
4: Nei.
5: Og ég tel bursi frá, kannski við getum rætt það menningu og hérna og alls konar þar þætti þar, ég held líka sem pólitíska rödd hefur Ísland virkilega möguleikar að ná áhrifum hérna innan í Evrópu og hérna við höfum séð það í gegnum jafnréttismál og ég hef lengi starfað sem túlkur þannig að ég að hérna fylgja sendinefndum erlendis frá og svona að upplifa mjög mikið hvaða áhugi fyrir hlutin á Íslandi. Fólk sem kemur að sefsu til að skoða landið og hefur áhuga á hérna en það það er áhugi á árangri sem Ísland hefur náð í jafnréttismálum, í forvarnamál. Það er mjög mikið tímabil að fólk kom til að skoða forvarnamálin hér fyrir ungt fólk. Mannréttamál, hinseginmál, það er heil hérna ferðagrein sem er hérna, sem sagt, bara snýra hinsegin fólk og hvað hérna Íslandi er frábær kostur og hérna þannig að ég veit ekki hvað það má kalla það tala skildu en mér finnst Ísland á að nýta sína rödd í þessu samhengi og það Ísland hefur eitthvað fram að færa
4: miðla því áfram sem er best hjá okkur
5: já.
4: Ég held að þetta sé eitthvað sem getur líka bara gert alla hugsun og umræði um þessi mál miklu skemmtilegri, bara dýnamískari
5: þá
4: fær þetta inntak
5: já
4: og fær inn í hald
5: og það líka, ef þú fer svo langt aftur í hérna í sjálfsvitund Íslendinga ég menn Íslendinga eru alltaf svo stoltir að fá þetta athygli erlendis ég hef líka farið með hérna bara út og ég til aðeins var hérna að vinna í kringum bókamessunni í Frankfurt 2011 þegar Ísland var heiðusgestu þar bara upplifa þetta svo rosalega sterkt hversu vel íslenskum menningu, íslenskum listum og hérna þessu tekið erlendis og þetta er náttúrulega líka hlutin aftur, nú kem ég aftur inn að þetta samhengi ég held ferðamennskan okkar sem við náttúrulega byggjum svo mikið á græður rosalega á því á þessari ímynd Íslands, ekki, þú veist, það náttúran og reyna náttúran allt þetta, en það líka þetta þú veist, hvað við erum hérna bara með frábæra menningu og hérna svo margt sem er gott hér, og þetta er útflutningsvara og ég veit líka einmitt að Íslendingar eru stoltir að því alltaf.
4: Já.
5: Og hérna á meðan á, á hérna síðustu umræðinu viðræðinu stóðu yfir þá vann ég hérna sem framkvæmdastjóri hjá AUS, alþjóðlega ungmennaskipti sem ætla að byggja mikið að ungt fólk fyrir að milli landa til að vinna hérna sjálfbúðastörf og, og svo setna einmitt að kynna menningu hérna og bókmyndir hérna erlendis og, og maður upplifaði þetta svo sterkt að hérna þetta bara við bæði græðum efnaslega á því með því að fá styrki, með því að fá hérna ferðamenn og þetta, þessi hérna jákvæða athygli en það ger líka svo margt fyrir hérna þjóðasálina.
4: Já, sko ég upplifi mig núna í svona með tvær þjóðir í einlandi. Önnur svona spennt og langar að gera sig gildandi og forvitin eins og varst aðeins að koma inn á. En hinn svolítið sko eins og henni væri boðið í siglingu bara til Kaupmannahafnar og svo þegar bara komið í höfnin og Kaupmannahöfn þá hérna, viltu ekki koma og sjá borgina? Nei, ég ætla bara að vera hérna, ég ætla bara að vera niður í lest og svo bara silti aftur tilbaka og, og manneskjan hún vildi ekki einu sinni sko sjá húsin í Kaupmannahöfn hún bara í magaskipsins og styrir svo bara aftur til Íslands. Sko þetta er alltaf einkennilegt að hérna það ótti í mörgum íslendingum það ég veit ekki hvort hann byggist á fáfræði eða hvort þetta einhvers konar áróður sem að hefur náði í gegn en það ótti og mér finnst vera minnimáttakennt mér finnst vera einhver kompleks í gangi mér finnst eitthvað gamalt þjóðartráma skína stundum í gegn í þessum ótta
5: það getur vel verið þó hérna þurfum að hafa ákveðnsk skilning á því að hérna sjöfsvegar í Ísland, hérna erum innan við 400.000 manns hér og hérna þannig að ég get ekki dæmt fólk fyrir að hafa áhyggjur að hérna vera gleift kannski að það svolítið hræslan að hérna Já. Og náttúrulega Ísland var hérna í ákveðnu samstarfi og sambandi við hérna Noreg og svona Danmörku og upplifi sig kannski einmitt, það kannski þjóða tráma sem Íslendinga hérna og við þurfum að taka samtal um þetta að hérna og tryggja að þetta veri ekki svona að það litla Ísland á móti öllum öðrum Evrópuþjóðum, heldur að hérna, það er nærlega ekki þannig.
4: Og óttin við að glata menningalegum sérkennum, sko, hver eru menningaleg sérkenni í Íslendinga?
5: Stærsta menningalega sérkenni er nærlega tungumálið.
4: Já.
5: Og hérna, og það hefur verið rætt svolítið, og hérna, og ég nærlega kem á þessum geirunum tungumál og menningamiðlun og svona, það er ekkert sem myndi gera meira fyrir íslenska tungumáli en að fara inn í Evrópusambandið og hérna og líka jafnvel núna að fara í viðræður við hérna þurfum alltaf að passa okkur svolítið að hérna að blanda þessu ekki alveg saman, nú erum við að tala um að hérna fara inn í viðræður hvað myndi það gera? Það myndi strax gera margt fyrir okkur síðast ef við vorum í þessu þá hérna fengum við gífurlega stuðning að byggja hér upp nám í ráðstefnurúlkun ef við værum í Evrópusambandinu þá myndum við þurfa ég held að sínum tíma að tala 40-50 túlkar hérna á meðan við áttum kannski 4-5 þá og þetta mjög praktist náma þannig við gátum ekki þjálfa nema kannski 5-6 á 2 árum þannig að hérna við fengum og ég fór á sínum tíma til Brussel og læriði þetta, þú veist hvernig get ég sjálfa fólk í að hérna miðla menningu, miðla tungumál og allt þetta og hérna svo náttúrulega líka þú veist, þýðingamistu í utanríkisráðuneytinu þar sem hérna við myndum fá enn meira stuðning að þýða nýju hugtökin yfir á íslensku og svo þarf að líka hitta þessi hérna móðumálstefna í hérna Evrópusambandi hver þjóð hefur þann rétt að tala sitt móðumál, þannig hver bóndi hver hérna bara þarf ekki vera að mennta maður á þann rétt að tjá sig á sínu móðumáli og koma sínu málum á framfæri og Evrópusamtið þarf bara að tryggja að leysa út úr því og hérna við höfum sé yrskuna hérna sem margir telja væri út úr því dag ef ekki það hefði verið hérna stöðning við það og hérna það er stærsti menningaverðmætti sem, sem við eigum sem, sem myndi þá strax fá þennan mikla stuðning
4: og sko án breytinga er íslenskan hjá okkur í frjálsu falli
5: algjörlega
4: þannig að hérna, það líka eitthvað til að
5: hugsa það höfum við fengið nú þegar og einmitt á þessum tíma það styrkið mann ekki hvað verkefni hét en það var verkefni ég held 2010-11 fór í gang held ég 2011 til að byggja upp gagnagrunn fyrir hérna að geta nýtt íslenskun í tæknilega samingju við værum ekki á þeim stað þar sem við erum í dag að geta byrja að nýta íslenskuna í hérna tækni geiranum í gegnum gervigreindina ef við höfðum ekki unnið þessi undirbúningsvinnu sem, sem var unnið sem var að byrja að vinna þá með stuðning Evrópasambandsins
4: Svo er þetta með sko heiftina og, og hvort að hún tengist óttanum, mann grunar þann að sko það sé hræðsla sem að skapar heiftina, ótti við ókunna. Ég sendi þeim mynd í gær og hérna, sko, maður að sjá alls konar svona eila viðbjóð sko, það sem búið að vera hérna... að verða hérna, myndin af bara svo í lýsi henni sko, hún af kjörseðli atkvæðaseðli sem blóði drifin og hérna öll roðaverk gegn saklausu fólki eru framin á kjósendum segir þarna í texti ég nenni ekki að vitna til hvaða aulasamtök standa á bak við þetta sko. En hérna hvað eru þetta að segja?
5: Ég held að bara mikið fjármagna bak við, við þetta sem við erum að spyrja okkur hvaðan það kemur og því miður náttúrulega hafa á síðustu árum ef við horfum bara, ekki bara til Íslands þetta var mikið í Brexit umræðinu þetta var ef við verið mikið í Bandaríkjunum og, og í, í mörgum örum löndum að svona áróður hefur náð árangri með að ná til lægsta kvata fólksins og hérna þannig ef þú nær einmitt að hérna sannfæra fólk að lífi þeirra eða barna þeirra væri ógnað þá náttúrulega ertu að ná inn fyrir, fyrir einhverjum mörk það sem skynsemi eða eru rök kannski ná ekki alveg inn ég því miður þetta bara eitthvað sem við sjáum að sjá samfélagsmiðlum þegar einkennist ekki bara þessa umræðu það miklu stærra umræða hérna því miður bara nota fólk svona til að ná árangur af því að það hefur séð að það stundum tekst
4: Það er ákveðin hópur í samfélaginu sem að reyna að halda því fram að íslensk unga börn þau verði bara hérna, við munum henda þeim á spjótsótum á milli okkar ef við hérna drögumst inn í, inn í átök heimsins. Það talaði Evrópu herinn, það talaði að ungir Íslendingar þeir verði þvingaðir í herinn, muni láta það lífið til að berjast fyrir vonlausa hérna, framtíð meginlands Evrópu sem sé hvort er sokkin. Þetta er eiginlega bara eins og að lesa sko Gulliver í Puttalandi eða eitthvað.
5: Og er svo fjarri þessi eins og þess að ég ólst upp ég mynd þorpið það sem ég ólst upp var einmitt mitt að milli, ég var á 9. áratöknum hann var bara mitt að milli kjartnokku sprengjana og, hérna, og það voru þjóðríkin sem voru hérna, beina þessu hver að öru ekki í Evrópasambandi þannig að hérna, það var 30 kilometra í hérna, austu Þýskalandi það sem fólk beði manni með, með hérna velbessur og, og, og svo 30 kilometri í náttina það sem bandaríkjumenn voru með, með heraæfingar svo minn húsi nötraði þegar hérna það voru heraæfingar svo, og svona þannig að hérna, þannig mín upplifin var alltaf einmitt að tengja ógnin frekar við þjóðernishyggju en ekki alþjóðlega samstarfi það sem það versta sem þú lendir í að hérna er of mikið skriffunnska eða, eða of mikla reglur svo leiðilegt hérna skjöl og eitthvað svona þannig að hérna fyrir mig er einmitt einangrunnar hugsun þetta ég um mig frá mér til mín eins og við bara bandarækjaforsetti var núna bara mjög beint að orða þetta að segja bara, ég bara alveg saman alla hinir ég bara hugsa mig og mínar fyrst og fremst sem mig kannski. En hérna, mér finnst það einmitt, þjóðanis hyggja, einangrunnar hérna stefnu sem við náttúrulega sjáum mjög mikið líka hér núna.
4: Já.
5: Það er og ekki meira samstarf í, hérna í gegnum eins og Evrópusambandið.
4: Við skulum einmitt ræða þess að þjóðarnis hyggju aðeins betur. Maður náttúrulega sér það á rannsóknum að þjóðarnis hyggja keirir hlæmis miðflokkin að nokkur leiti áfram og þjóðarnis hyggja hefur alltaf verið frekar sterkt element í sjálfstæðisflokknum þóttir hafa nú stundum beikt af sínum eigin prinsipum í þeim efnum eftir öðrum aðstæðum. Finnst þér meiri þjóðarnis hyggja núna í umræðinni okkar, heldur en þú hefðir séð fyrir áður en við fórum að ræða þessa Evrópukosningu?
5: Jú, þetta element sem notað alveg klárlega hér til að ræða fólk hérna, þessi fullveldis hugtök og hérna og vera að missa sjálfstæði og innanríkismál og fólk slengiði fram að hérna Ísland væri að missa stjórn á sínum innanríkis hérna málum sem hérna bara algjör bull og vitleysa Ég meni, ef við horfum í alvörinu á það sem að gerast í Evrópu og hversu mikið þjóðin þar hafa einmitt möguleika innan Evrópusambandsins að fara sína leið. Ég meni, ok, Ungverjaland hefur skipt um stjórnin ef við horfum á það sem Orbán gerði og gat gerst í Evrópusambandi að fara langt í þessa átt til hægri og hversu langt spátt getur núna gengið að bjóða hérna bandaríkjum verið hérna þar, þú veist, þannig að við sjáum það alveg skýrst að hérna þjóðin ráða algjörlega sín innanríkismál áfram og ég virkilega hérna ef ég reyna að hugsa tilbaka ef ég aftur tek svona minn hérna sjónarhóll bara ég bara man ekki til þess að þetta hafi nokkuð tíma eitthvað sem angraði mig eða hérna, fólki kringum mig í Þýskalandi við værum að pæla í því bara aldrei
4: Nei, einmitt En sko ég veit ekki hvort ég á að þora að nefna orðið, nú nasismi náttúrulega ógæslegt orð og stendur fyrir ógæslega stefnu, ógæslega hugsun og hræðileg voðaverk sem að fylgdu nasisma sérðu einhver þannig merki hér eitthvað sem við getum kallað bara íslenska nasisma í umræðin
5: Mér hefur verið bannað að tala þetta ég var sagt að hérna ég myndi stoppa alla umræðinu ef ég þori að hérna nota þetta þannig ég farið mjög sparlega í þetta þetta var á einhverju samtali á Sprengisandi á einhver tíma
4: Sprengisandi?
5: Já Nei en ég skil alveg fólk fer í vörn hérna ef ég nota það
4: Þannig að,
5: hérna,
4: ekkit endilega, ég myndi ekki farið neina
5: Nei, en hérna maður þarf almennt að fara varlega í þetta það er ekkert sem sambærilegt ekkert sem að gera sér á Íslandi í dag eða hérna þannig að en ég kannski skoða meira byrjun á því þú veist hvernig að þróun í byrjun hvernig þetta er eitthvað sem ég kannski að sjá þetta þarf ekki að leiða í svona þróun Þetta þarf ekki að fara alla leið, en það sem ég sé jú, við erum að einangra hluti, við erum ekki að, hérna, við erum að reyna að kenna útlendingum allt og svona hlutir, hérna, það einfaldar að segja það þeim að kenna og svona, og hérna, ég bara passa upp að mitt og ber ekki ábyrðan einu öðru og svona, þetta, hérna, þannig að eins og segi, ég, hérna, það ekkert í líkindi, við megjum ekki vanverða fornalum nasismans með að nota þetta lettvælega, hérna, það ekkert Auschwitz á dagskrá, hvorki hér neð annars að í Evrópu eða jafnvel víðar. En hérna, þessi þróun, þessi einangrun, þessi hérna að vanrækta mannréttindi, jafnrétti að gera lítið og því og þjóðennis hyggja í sínu harðasta formi segjum. Það eru hérna áhrifaþættir sem við verum að passa okkur á.
4: Já, við þurfum að passa okkur.
5: Hægt að, sjá,
4: við þurfum að passa okkur.
5: Já.
4: Og við þurfum að vera meðvituð í hvað áttu stefnum.
5: Mm-hmm.
4: Og það annað að við þurfum að passa okkur á sko heftinni sem að einkennir umræði margra bara opinbera starfsmenn.
5: Mm-hmm.
4: Að það séu allt saman bara einhver viðbjóðslegir hérna persónuleikar. Letingar. Já, letingar sem soga til sín opinbert fjö mm-hmm. og ger ekki neitt.
5: Já. Það alltaf það sem hérna við heyrum og jafnvel inn í Evrópu, ég meni þetta eitthvað sem ég heyri kannski líka í Þýskalandi, þú veist, bjórokratar í Brussel og fólk heldur það bara hérna, fólk sem bara á mjög háum launum fyrir að gera ekki neitt eða gera fólki lífi leitt og svona þessi staðalmynd af hérna fólkinu sem vinnur í Brussel og svona og þetta jú, ég held að þetta svona yfirfært á opinber starfsfólk hér og mér finnst mér mjög sárt hafandi hérna verið í borgarstjórn og upplifa hversu þú veist, mikið fólk vinnur alveg sama hvað það sé heilbrigðiseftirliti að velferðarkerfinu eða mandarinn skrifstofu og svona bara virkilega með brennandi áhuga fyrir sínu fæi og sínum skjólstæðingum og sínum málefnum og vinnur mjög mikið og er undir miklu álagið og hérna og fær kannski ekki alltaf einmitt þakkir í samfélaginu fyrir sína vinnu. Já, þetta er svolítið leiðinlegt að sjá.
4: Þú eru ekki kynst mörgum borgarfulltrúum sem vilja leggja eins lítið fram og þeir geta en fá eins mikið á móti
5: já,
4: og þeir vilja. Þín reynsla að fólk sé bara duglegt og sinni sínu störfum.
5: Já, og það gildir alltaf líka fyrir einmitt hérna pólitík. Ég var alveg minnilegt meira þetta bara þversti við flokkana. Fólk fer þarna inn sérstaklega hérna með ástríðu fyrir málefnum og hérna sérstaklega í sveitastjörnum þá ertu svo tengdur þeim hlutum sem þú vinnur í og flestir koma úr einhverju hagsmuna baráttu inn í hérna í pólitík þannig að hérna fólk er einmitt það er ekki mikið leti þar.
4: Nei. Ég rifja stundum upp að þegar ég var lítill þá það svona tilfinning mín að gáfaðasta fólkið í mínu umhverfi hafi þótt presturinn og kennararnir.
5: Já.
4: Já. Og þetta var svolítið góður heimur.
5: Mm-hmm.
4: Og hérna þá trúði fólk auðvitað á kerfin.
5: Mm-hmm.
4: Það sá ekki eftir peningunum sem fóru í að borga prestinum eða kennarunum. Heldur það hugsaði að mér vákvæður með heppin að vera með svona góða kennara og svona klára kennara og góðan prest og svona.
5: Já, það sama en ég ólst upp í litlu þorpi það sem einmitt.
4: Já.
5: Það voru presturinn og kennarinn sem voru leiðtogar.
4: Já. Hérna. Það væri gott að fá hann að tíma aftur.
5: Já, ég veit það ekki.
4: Einhver litur.
5: Já, bara bera virðingu fyrir fólk sem vinnur fyrir almannaheill, kannski.
4: Já.
5: Það sem, hérna, ég veit ekki, hérna, þessi hugsun.
4: Ég meira að tala um þetta traust, sko.
5: Já.
4: Að peningarnir, opinberi peningar, þeir fari í góða hluti.
5: Já, þetta fólk sem vinnur fyrir samfélag.
4: Já.
5: Og gera reyni sér besta.
4: Já. En sko já, þetta er hérna það er ansi margt sem hefur þotið minn huga og hérna síðustu vikur sumt hefur komið svolítið óvart ég var að viðurkenna það annað hefur hérna svona verið í anda þess sem að maður gat kannski búist við en er eitthvað svona sem að þér dettur fleira í hug af samanberð þetta glögt er gests augað, er eitthvað sem þú hefur rekið augun í sem að við hinn kannski tökum síður eftir í svona ef við getum kallað þjóðar einkenni umræðunar
5: Já, það kannski það hérna, að bara innbeita sér aftur á styrkleika, fólk er að horfa svo mikið á veikleika þess að tilheyra lítileg þjóð núna hérna og bara aftur að vera ekki hrætt já, bara þessi hræslu sem hérna sjá kostis að vera að fara inn sem lítið þjóð í sterkri stöðu, það kannski það sem gleymis svolítið líka í umræðin núna í hvaða sterkri stöðu Ísland er akkurat núna og til að semja Af því að aftur við erum að tala tímapunktin til að fara í viðræður, ekki, hérna ekkert annað, það það sem þetta snýst Núna Ísland og fólk gleymi þessu, fólk sé þetta kannski ekki. Að hérna hversu, í hversu jákvæða og sterkri stöðu Ísland núna til að semja. Og það það sem hérna margir hafa sagt til að sem Bretland, að Bretland misti af réttum tímapunkti á sínum tíma að fara inn. Og ég held að við komum skríðandi á einhverjum tímapunkti þegar Ísland kannski ekki við veitum það ekki og, í sterkri stöðu
4: eins og við vorum 2009-13
5: Einmitt.
4: Þá vorum við skríðandi
5: já, þá vorum við skríðandi núna erum við ekki, núna stöndum við upp og, hérna, og við erum mjög spennandi kostur það kannski það sem ég sé svo mikið af hverju tala fólk ekki meira það hvað Ísland spennandi kostur fyrir Evrópu ég meina ef við sjáum heims, samhengi í heiminum ég meina ég virkilega áhyggjufull af þróun í hérna einmitt út frá minni reynslu hafandi til að þjóð sem hefur upplifað heimstyrjöldin hérna nú þessi spenna sem milli Bandaríkin það Rússland, það Kína ég bara mjög áhyggjufull
4: ja, Þetta eru verstu friðarhorfur frá 1945
5: algjörlega og hérna og að Ísland í sterkri stöðu að labba þarna að bara mæta þangað að segja hérna þetta það sem við viljum þetta það sem við höfum fram að færa og einmitt í strategisku samhengi Ísland ótrúlega spennandi fyrir Evrópu Evrópa vill hafa Ísland með Evrópa telur vera sterkara með því að hafa Ísland borð. Þetta setning sem bara hérna mætti hljóða svolítið meira. Og þetta aftur á móti getum við nýtt okkur til að semja vel.
4: sko ég held að sumir Íslendingar félagar mínu lítið þannig á að við sumum barnið. Og Evrópa sé foreldrarnir og það sé eitthvað að því að barnin sé að hugsa hagsmunni foreldrarna það hefur að vera foreldrarnir sem að hugsa hagsmunni
5: barnin okay. Ég bara hugsa þetta út frá stærðinni ég blekti hérna fólk sé svo rætt við einmitt að fá ekki vægi vegna þess að
4: já, já.
5: Erum sem fáið
4: En svo erum við náttúrulega þetta stórveldi hérna á sviði sjávarútvegs og jafnvel orku og svona og hérna þú ert alveg sammála því sem að hefur komið fram að þóttu tellir eðlilegt að segja já núna í næstu viku þá hérna enga mig sjálfgefið að við munum segja já í næstu samningulótu
5: það er náttúrulega það sem hérna við erum aftur og aftur að leggja áherslu það að þetta þetta snýst þessi atkvæðagreiðsla núna að hérna við erum semja og við erum að semja vel og ég held þetta tímapunkt það sem við getum sami vel til einmitt að tryggja stöðu Íslands og sérstöðu líka og ég meni það er alveg fordæmi fyrir einmitt að hérna alls konar lausni fyrir hérna lönd og landbúnaðan og allt þetta á norðurslóðum og svona, þannig að hérna ég engin sérfræðingur í því en eins og ég segi, ég tel að núna góð tímapunkti til að semja vel, standa fast á því sem við þurfum að passa upp á fyrir hérna íslenska efna hérna fólk hér í landinu þannig að þar hérna það er það sem ég ætla að segja já við að semja hérna og semja vel einmitt núna
4: Það var svona samkvæmisleikur að við ljúkum sömum við tölum okkar hérna og við erum búið að spyrja fólk hvernig að haldi að kostningi fari auðvitað veit það enginn þetta óbúslega tæft og jafnt en sko heldurðu hvort heldurðu að já eða neyð muni vinna?
5: Ég held að já veri ofan á ég trúi því
4: Er það óskikja?
5: Að sjálfsögum óskikja mér það hérna, en það líka vegna þess að ég held að við höfum lagt svo mikið inn á Íslandi og nú ég að tala, ekki tala umræðu með Evrópa heldur í umræðu lýræði í umræðu réttaríki, umræðu hérna samfélags og samanlega gildi, við höfum ekki tala mikið einmitt gildi og samanlega gildi og svona, en hérna að því að við höfum staðið okkar, Ísland hefur staðið sig svo vel í hérna ala fólk upp að hugsa þú veist rökrétt og hérna og bara kynna sér málin og hérna og vera forvitin og vera til í breytinga. Það er það sem mér finnst hefur einkennt Ísland svo rosalega mikið að hérna Íslendingar voru alltaf tilbúin að stökkva á tækifærið. Mm-hmm. Og þar aftur, það verið, þar hérna sjávar, hérna var hvernig hlutin að breytast, nú er fiskurinn í víkinin, þá þurfa allir bara að stökkva til, mm-hmm. nú þarf að heiga, nú er verið gott að þurfa allir fara að heiga. Mm-hmm. Það sem styrkleikurinn Íslendinga er að breyta til, að vera mm-hmm. hérna grípa tækifæri og hérna vera ekki föst í hérna í eitthvað sem við höfum alltaf gert svona og erum alltaf að gera áfram svona. Bara heldur grípa tækifæri.
4: Já. Er það ekki bara ljómandi loka orð hjá okkur í dag?
5: Mm-hmm. Mm.
4: Kæra þakki fyrir komuna.
5: Takk sem leitis.
4: Og við höldum áfram, kæra lustur, ekki frá langt nýr kapil eftir enda þakk.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir

0: andstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Næstallar Gunnar Smári að ræða við Bjarka Þór Grönnfeld, stjórnmála sálfræðing hvað veldur því að einn ætlar að segja já en annar nei út frá sömu greiningum á stöðumála, jafnvel, nákvæmlega sömu upplýsingum.

0: ræða Evrópusambandið eins og við höfum verið að gera þetta og hann er hérna komin til mín hann Bjarki Þór Grönfeld sem er annar tveggja stjórnmála sálfræðinga á Íslandi
1: Við erum með félag
0: Við erum með félag,
1: Hulda Þórisdóttir
0: Herðu, ástæðan fyrir ég að kalla þig hérna, þú hefur nú ekkert verið sérstaklega virkur í Evrópumræðinu eins og margir viðmælandi mínir hafa verið og við höfum haft svona þann hátt á að við tölum bara veinn í einu svona þannig að fái svona góða tilfinningu fyrir sko rökunum og ástæðanum fyrir afstöðu fólks eða allir sem koma hingað eru öðru hvorum einn annað hvort já eða nei en eftir því sem ég talaði við fleiri þá byrja ég svona að klóra mér í hausnum að ég kannski er að tala við mann sem að er að útskýra fullveldi að hérna við séum hérna hvað það sé mikilvægt og svo getur niðurstaðan verið sú og þess vegna verðum við að ganga inn í Evrópusambandið að því er óþolandi að taka við öllum tilskipunum í ES án þess að hafa neitt að segja eða þá að fólk sér þess vegna eigum við að vera utan Evrópusambandið að því missum fullveldið svo getur við að tala með efnasmál og svona ímyndlitið þeim eða öryggismál og menn eru meira að minna að flytja sömu ræðuna En það ekki fyrir en að kemur að loka setningunni, þessu er alltaf ég að segja já eða þessu er alltaf ég að segja nei og ég fara að hugsa, býttu, það eitthvað sem að ræður því, hvað, hérna, á hverju fólk alltaf segja já eða nei, sem að ég nægi ekki utanum í umræðinni. Það eitthvað sem að veldur því að þessi alltaf segja já og þessi alltaf segja nei og það raunverulega ekkert af rökunum sem eru verið að leggja fram. Það eitthvað annað sem þarna.
1: Það einhver x-faktor. Sko þú baðst mig að koma í þáttina að ræða þetta viðmælsefni þá hugsaði ég strax þetta nú fræg saga frá hérna sem að mér skilst að sé sönn að hérna þegar að var búa til þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi Brexit. Að þá skrifaði Boris Johnson sem hafði þá ekki gefið upp afstöðu sína í málinu, hann skrifaði tvær ræður aðra ræðuna með útgöngu og hinna ræðuna móti útgöngu og svo valda
0: sér sama ræðana.
1: Já, og það sko ég svo sem hef ekki sé hitt uppkastið sko en hann valdi sér hlið út frá því hvor ræðan honum fannst meira sannfarandi og restis history eins og þau segja hann sannfærði sjálfan sig um það en hérna, nei, það sem voru að lýsa mér finnst að birtast í skoðanakönnum eins og hérna, Þjóðarpúls frá Gallup sem, hérna, sem sýndi að það var allt sko stál í stál og nú hlýtur baráttan hjá þessum hreyfingum að snúast það hver nær svona að hreyfa nálina þessi þú veist baramóturinn virðist vera alveg á miðunni þannig að það hérna
0: þannig að hann myndi halda það að færi hópaðir að reyna að ná kannski fólkinu
1: kannski fólki,
0: myndi breyta eitthvað þinn orðræðu sinni en það bara ekki að gera sko mér finnst báði snúa raunverulega bara að sínu fólki og messa yfir kornum
1: sko ég held verða fyrst að sko við vitum það úr fræðunum að heilt yfir vill fólk vera samkvæmt sjálfu sér fólk vill helst ekki skipta á skoðun og þetta er kallað markmiðsdrifin hugsun þannig að, og þetta er náttúrulega mál sem hefur verið til umræðu óbúslega lengi í íslengu samfélagi, þetta er ekki nýtt við erum ekki greiðan atkvæðum hérna eitthvað sem sko fettur af himnum ofan einhver stórkostlega ný hugmynd heldur þetta hérna mál sem búið verið til umræðu svo áratugum skipti og flestir hafa á einhverju tíðanbúnti gerir það fyrir móta sér einhver tíman skoðun og það sést allan í þessari hérna sem Gallupúls það sem að þeir sem eru öruglega já og öruglega nei þetta er eiginlega sama talan 42% og 41% en það sem að gerir þessa kosningu kannski finnst mér svolítið áhugaverða er að hún þetta er tveggjaþrepa kerfi skilur þetta er hérna þar sem að það liggur fyrir að ef þú segir já núna og það verður ofan á það verður önnur kosning og svo þar þingkostninga líka þannig að það er óbáslega mörg skref eftir og ég var svona að hugsa einhverjar ástæður og eitthvað sem ég
0: geti það er eina af rökunum hjá neyjunum svona harðasta neyfólkinu er að það að með því að segja já núna þá sógust við inn

0: mm-hmm. í Evrópusambandið mm-hmm. og þá verður alltaf erfiðar að snúa tilbaka eftir því sem að viðræðurnar að fara lengra og einhvern veginn svona eins og við værum svona hægt og bítandi bara dálit það bara við venjum sig tilhugsunum að við sem að leiðin í Evrópusambandið og allt í einu þá vex hérna því fylgi að það fara inn í Evrópusambandið
1: Sko eitt af því sem að skipti máli þegar fólk tekur ákvarðanir að svona heilt yfir þá er hérna áætlað tap það vegur þyngra en áætlaður ávinningur og þetta er þó bara áviðum ákvarðanir almennt þannig að ég myndi halda að það fer svolítið eftir í hvor hliðin sko vinnur tapið en að gestalapa, hvort töpu meira á því að hefja það ferli eða sem að jáhliðin segir að við eigum að hefja það til þess að komast hjá því að tapa nokkuru, skilur þannig að það er eitt í þessu svo er eitt sem ég finnst mjög áhugavert bara þegar maður greinir þessar hliðar eða sem sagt áróðurinn og upplýsingar sem koma frá hvorri hlið er að mér hefur fundist jáhreyfingin svolítið hún hefur verið betri í því að höfða svona til beinna hagsmuna fólks hún mikið í því að höfða til vaxtana verðbólgunar og matarkörunar og meðan neyhliðin ég myndi segja að hún hafi kannski leitt sem meira á gildi og sjálfsmynd, maður endar heyrir ekki mikið talað sko einhverjar svona þetta ekki, það fer ekki mikið fyrir stóri umræðu um stað Íslands í alþjóðakerfinu eða eitthvað slíkt unni frá hvorur hlið en ég held að jáun
0: hafi tekist óvart vegna þess að til dæmis maður sé það í umfjöllun evrópskra miðla þetta að þá telja þau að við séum að gera þetta út af Trump Mm-hmm. út á Grænlandi, mm-hmm. út á breyttum heimi Já. Og við þurfum eiginlega að velja okkur stað mm-hmm. þannig halda Evrópumenn að við sem að kjósa, það er bara eiginlega langt frá því að við séum að því
1: Sko, ógn er svona klassískur ytri atburður sem maður getur átt áhrif á skoðunar fólks en ég verð að segja að mér eru ekki fundist það að vera fyrir að mikið hér ég held að fólk sé ekki taka ákvörðin út frá því, það er þá ekki nema eitthvað stórk sem gerast á næstu tíu dögum.
0: Ég meina, fyrir einu og halva ári held ég að tók ég viðtal við Gylfa Sóeka hann tók svona afstöðu út af breyttum heimi og ekki út af hagfræðinni hann tók eitthvað út af svona öryggis sjónarmiðum að vera betra fyrir okkur að vera inn í skásta liðinu sem að vera að fara berjast
1: Einmitt, en svo skiptir líka máli náttúrulega flestir gefa sig upp, langflestir kjósnur gefa sig upp á einhvern flokk líka og sama sem með honum með ólíkum hætti sem náttúrulega mjög lítið og aðrir mjög stert
0: en og fólk leitar. Það óvart í könnum sem að sýndi að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkana það var 85% já og 15% nei, stuðningsfólks hérna stjóður andstöðunar 85% nei og 15%
1: já. Já, þetta er bara mjög hreinar línur.
0: En þetta finnst mér ótrúlega skrítið, þannig að ég myndi telja að þetta veri ekta mál þar sem að við getum verið í sama flokki en haft sikkur að skoðuna örfumálum
1: Já, það kannski fer líka aftur á eðli spurningarnar, þetta er svolítið hérna þetta er þessu stilt upp sem við verum að fá að sjá, ég held reyndar að játa að sjá sér mjög snallt slagvörð, sko, sem geti mögulega farið sögubakurna með, er ekki bara best að kjósa framsók, mér er svolítið svona svipaður tónn í þessu en ég sá í tölunum að hérna sá flokk eða stuðningsmenn þess flokk sem svona mestu samræmi við landsmeðaltalið eru stuðningsmenn flokksfólksins þannig enn og aftur eru þeir kannski raunverulega miðja íslensku stjórnmálum
0: þeir eru í ríkisstjórninni að þetta hefur ekki verið mál sem að þau hafa viljað
1: en
0: þau láti þetta svona yfir sig ganga og þess vegna þess fórumslan þar að Inga vildi ekki segja hvað hann ætlaði að gera í kjörklefunum þegar það var gengið á hann í silfurinu hljómaði sem ætla að segja já, mér fannst það svona, ég myndi freka veið og það, myndi segja já.
1: Já,
0: en hún er eiginlega sko réttlega það sem þú ert að segja að við getum þá séð hvað kemur út úr þessu. Þannig að til þess að geta slegið þetta mál út á borðinu, þá þurfum við fyrst að sjá hvað okkur stendur til boða. Hversu langt Evrópa vil tegja sig til þess að fá okkur inn. En aðrir í forustinu eru eiginlega í takt við þessa skoðanakonum sem að ég var að segja svo Rósabjörg. Hún lísti yfir að hún ætlaði að segja já vegna þess að skoðanakannanir sýndu að kjósendur VG væru frekar þeim megin. Sem að minnst nú skrítin rök, sérstaklega því að í könnunum þá voru kannski nema 25 eða eitthvað svona sem sögðu alltaf kjósa VG þannig það er kannski er ekkit svo margt að könnun.
1: Já, þannig að þú skoða sko breiðu strókurnar þá verðið samt sem á þau vera að það sé nokkuð afkerrandi hægri vinstri skipting í þessu máli, þú veist, auðvitað er viðreist svona allan að svona uppistöðu til hægri flokkur eða með hægri flokkur en alltaf vissulega mjög alþjóðasinnaður þannig að ég held að það hafi verið séð svona ein breytingi við þórum fólks undanförnum árum að þetta þetta gengur ekki einstvert á ásinn og það, og það gerði áður allan að vera stjórnar benda til þess sko það andstaðan verður meira því lengra til hægri sem þú ferð og stuðningur því meiri því lengra til vinstri þú ferð
0: en sem að Megar ekki alveg sens, því að Evrópusambandið ekki vinstri sinnu stofnun.
1: Nei, alls ekki, en engu að síður, þetta hérna, ég velti fyrir mig hvort þetta sé hluta einhverju menningu, sem hafa orðið, einhverju svona hérna, lífsafstöðu, metropolitan afstöðu, mögulega.
0: Sem, það, ég nefnta hérna, ég vandraði mínu með að átta mig á því, hvað veldur því, hvað fólk, þá ég, þetta bara kannski hluta einhverju menningastríði. Mm-hmm. Það bara svona ákveðin tegunda fólki sem að hérna, vill tengjast Evrópu og finnst að smarta hafa íslenska fánan og Evrópufánan hlið við hlið, finnst að bara hluti á nútímanum, en öðrum finnst að vera hérna afturför við sem að missa eitthvað sem að við ættum að hafa, þannig að ég fór að velta fyrir mig hvort að það geti bara spilað inn í svona þjóðvirnis hyggja uh-huh. og svona menningarstríð
1: Já, sko, það eitt í þessu, en þegar svona þjóðartókaristur eru haldnar, og þetta ekki á eða nei svar, þá engu og síður, sko, máli sem að kosið raunverulega miklu flóknara, heldur en það sem að, sko, kjörsiðutin hefur upp á að bjóða, og ég held að það blandist inn afstaða fólks til bara alls konar hluta, og við sáum það í Brexit, að, sko, það var kosið hvort að byrjaðum þetta að fara út úr Evrópusambandinu eða vera áfram en það sem að kostninga baróttan snýrist raunverulega var innflytjendastefna. Mm. Þú veist, það alveg hreinar línur. Það
0: var fólk... að frægasta myndin var af sko Tyrkjum að flæða inn sem ekki svona í Evrópusambandinu.
1: Akkurat. Þannig að hérna þannig að það svo margt sem að blandast þarna inn í og traustir ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda hverju sinni þú veist sannarlega og tölurnar sýna það og svo verður bara áhært að sjá af því að ég kem nú snúr félagslegri sálfræði það minn bakgrunnur og fólk byrjar yfirleitt að samsama sig með því liði sem að tekur afstöðu með jafnvel þó að það sé sko lið sem að ætti svona öllu jafn ekki að skipta neina máli í daglegu lífi þess en það var áhært að sjá hvort að jáarar og neyarar hvort þetta séu sjálfsmyndir en að gæsalappa sem lifi áfram og hvort að þetta skilji eftir sig einhver svona einhvern raunverulegan klofning
0: Hvernig myndir þú lýsa hérna ef þetta lið hvernig væri þá svona típiskur jáari og típiskur neyari, hvað aðgreinir þetta fólk?
1: Sko, ég held að en maður ætta, ég held að sem ég er að fara að stilla upp einhverjum veignum meðaltal af því hvað einkennir þessar mannesku sem að búa til þessar fylkingar, ég hérna held að hluti af því sé samt sko hluti af því sem að knýra áhorma afstöðu fólks er akkurat viðhorfið til hins líka, skilur við, að hérna og maður sér það alveg, þú veist, mér finnst það svolítið áberandi að ég hérna, held ég bara aldrei á ævinni sig íslika fánan, nota hann jafn mikið nokkuð staðar og af í áhliðinni líka að því sko sönnabyrðin eru þeim þannig að þau leggja mikið ásettels að sína fram á að þau séu sannarlega jafn þjóðhóll og ef ekki þjóðhóllari heldur en hinliðin
0: að vera sannur íslendingur er að vera alþjóð sinni
1: og svo geti hinliðin sagt hitt sko.
0: En getur þetta ekki verið hérna að það sé svona djúft í sálinni að sumir vilja gera hlutina sjálfir og hérna það verður allt best ef ég fæ ráða en aðrir hafa trúað því að það sé best að ég geri það í kompani við aðra að þá geti ég stækka því meira sem ég í samskiptum við aðra því stærri verðig þetta svona
1: Jú, og sko náttúrulega öll okkar stjórnmál í dag snúast þjóðernishyggju sem ég veist nú reyndar alltaf svolítið erfið þýðing og nasjonalism þjóðarhyggja er eiginlega betri nákvæmari þýðing á því og þjóðarhyggja og þetta snýr og öll okkar stjórnmál snúa að svo miklu leiti til það hvernig við fótum okkur innan þjóðar eða þjóðhyggjunar og hérna snýst allt það hvernig verðum við besta útgáfan á þeirri þjóð sem við hérna tilherum
0: Ég man að ég sagði það einhvern tímann aldamótin þá var að samfylkingin var að verða til og sem að hafði þá hérna inngöngu í Evrópusambandið sem svona sitt stóra mál það var þannig þá sagði ég við þá sem að voru harðast fyrir því að þið mun aldrei vinna þetta þess að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðveldishyggjunnar og þegar þið hlaupið inn á völlinni í bláu búningunum með stjörnurnar á bringunni að þá hérna það, sko, þeir geti ekki unnið á þessum velli. Uh-huh. Til þess að geta unnið eitthvað mál, þá þarfti eiginlega að matreiða það til þess að það virki út frá svona þjóðirnislegum hugmyndum.
1: Uh-huh. Það það og hérna, eins og þú ert að vísi á þann, þú veist, auðvitað eru vissar manngerðir sem eru svona almennt sér opnari fyrir umheiminum og almennt sér lokaðar fyrir umheiminum.
0: Ég er að veitthvað hvað það væri bara reynsla af samskipti við fólk. Ég meina, sumir hafa kannski bara góða reynsla að vinna í félagi,
1: Já.
0: En aðrir hérna, finnast þeir alltaf að vera að tapa Já. Ef þeir þurfa að deila ákvörðun sinni með öðrum. Uh-huh. Sumir vilja búa í einbýlishúsum, aðrir bara tröflar ekki að vera í blokkum sem við verðum bara ærast að þið búið í blokk.
1: Mm-hmm. Sko það ein svona sálfræðileg þörf sem að ég myndi halda að geti tengst þessu mjög stert og það það sem kallað þörfum fyrir lokun sem svona þörf fyrir vissu og hlutinni séu sko hérna bara á hreinu og það sem áhugavert að sko yfirleitt væri þá fólk sem þá hátt eða með sterka þörf fyrir lokun eða fullvissu myndi að ég til frekka vilja taka þátt í minna alþjóðasamstarfi að hafa alltaf hlutunum hérna heima mm-hmm. en það sem svo áhugavert að og ég held að sé svolítið sniðu til áhrifingun að hún spilar inn á þetta með því að segja ef þú segir nei þá fáum við aldrei að vita mm-hmm. skilur þú veist við getum mögulega verið hérna, og þau gera það mjög viljandi held ég að halda spurningun er þá opinni að ef þú segir nei þá fær aldrei svar við spurningunni mm-hmm. og það getur virkað fólk sem almennt séð kannski frekar íhaldsamt og með svona þessa þörf fyrir lokun og skýr svör þannig að mögulega hreyfir það nálinn eitthvað, því þetta ekki
0: Ég maður myndi ætla ítir hérna þessu með heimavöllin til hliðar þá myndum maður ætla að þeirra að fyrir að líða kostningum að þá hafi já meiri möguleika á kannski fólkinu
1: mm-hmm.
0: af því að já núna kemst næst í að vera kannski og ég get sagt nei næst
1: mm-hmm.
0: og ég svo komið hérna menn hingað inn sem að hafa alltaf að segja já en eru svona frekar á því þeir muni segja nei eða það verður borið upp svona miða við þá þann samning sem að þeir telja að vera líkla.
1: Já, ég meina jáhliðin hefur náttúrulega lagt mikið upp úr því að hérna gera það raunverulega afstöðu skilur við, að hérna það sé sko, fullkomlega gildast að segja já núna og svo nei seinna.
0: Líka til þess að fá þetta mál út af dagskrá
1: Já, það er líka
0: það. Þú færða ekki út af dagskrá ef við hérna vitum ekki hvaða kosti við berum.
1: Nefnilega.
0: Það verður ekki þannig að ef það verður sagt nei að þá séu 10 ár það sem engin mun tala Evrópusambandið.
1: Uh-huh.
0: Það verður ekki þannig held ég.
1: Nei, en mögulega getur við fært rök fyrir því að hérna ef að samningurinn verður kláraður að þá sértu komið svar fyrir lífstíð eða allavega kannski halva lífstíð
0: Herðu, þú sagðir áðan að eins og mér hljóma þú værir að segja sko að fólk tæki ákvörðin út og það liggur við að segja svona neikvæðum ástæðum að Adam Curtis hérna, sem að gerir heimildamyndir fyrir BBC Hann orðaði þetta hvernig þannig að fyrir 1980 þá seldu stjórnmálin vonum betra samfélag en eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur það að verja okkur fyrir ykkur ógn. Mm-hmm. Það getur verið innflýtendur og það getur verið verðbólgan eða það getur verið eitthvað. Og það kom bara í ljós að hérna, það verið miklu öflugra í stjórnmálabaráttu að selja þessa vörn gegn ykkur ógn. Og sumuleiti þá er þessi barátta finnst mér vera meira á þeim það er einhver óg sem að fara inn í Evrópusambandið og á mótið kemur þá svona ógnið fyrir það ekki
1: uh-huh.
0: þannig það eiginlega engin að selja mér það að hvernig við getum búið til stórkostlegt samfélag á Íslandi sko.
1: Uh-huh.
0: og á sömuleiti þá hefur stjórnmáli meira og minna verið á þessum hérna uh-huh. slóðum og til dæmis fyrirferð umræðunar verðbólguna er eiginlega gaggala gú sko þú veist, einhver 5% verðbólga er ekki þess stort vandamál að alls það sem stjórnmálum komið saman að þá séð að tala um baráttunum við verðbólguna
1: Já, en svo er náttúrulega bara ólíkt að milli samfélag hver eru stóru málin og hún bara er óneitanlega mjög fyrirferð mikið mál í okkar bara samfélags umræðu
0: Já.
1: Þannig að ég held að séu allan að hluta þessu sko, sérstaklega kannski fólkinu sem muni byggja sína ákvörun á svona þessum grjótur hagsmunum, það er mjög áhugavert að sko, heilt yfir tekur fólk sínar ákvarðanir út frá gildum á sjálfsmynd og fólk vill heilt yfir taka bara góðar og réttar ákvarðanir og það er helst í þegar að kemur einhverjum málum það sem að sko, sérhagsmunirnir eru mjög skýrir það eru gamlar rannsóknir frá Bandaríkjunum kostningar rannsóknir sína fram á það að bara heilt yfir taki fólk hérna, þessa svona yfirvöguðu afstöðu byggt á gildum en svo þegar að einhagsmunirnir eru mjög skýrir eins og hérna til mér þegar var að verða að setja á reykingabann á sínum tíma,
0: Já.
1: Að þá voru reykingamönnum út í því að það fór beint gegn þeirra Já. Hagsmunum. Og það sem svolítið áhugavert sjálfstæðisflokkur nefnir til þess verið mjög sniður í sínum kostningabáratum að nota hérna slagurði lækum skatta. af því að það hvoru tveggja sko talar beint til hagsmuna einstaklingsins og líka ákveði gildi í sjálfum sér. Og þess vegna svolítið áhugavert af því að sjálfstæðismennirnir það nú fleiri sko sko það sem sagt þeir hafa hópast í neyhreyfinguna og þetta svona þeirra sterkasta held í áróðasvopn sko sem hefur svolítið þeir eru svolítið mista á höndunum í þessari kosningabaráttu. Þessa svona sterku tengingu við sko eigin hagsmuni einstaklingsins og þeir eru meira sko þú veist þeir að vera að tala um þú veist hagsmuni framleiðslu greinina og slíkt sem kannski fjarlægara hérna hinum almenna borgara og mun ekki kannski ja, það allavega það fjarlægt viðkomandi að hann telur það ekki endilega með þegar hann býr til þetta hagsmunamati á hvað maður kallar að þú heldur endara engin reiknir þessi sína ákvörðun út með reiknir vel en engu og síður ég held að jáhliðin er bara með sterkari vopni hendi til að tala svona beint til þessar hagsmuna
0: það lækka vextina þeina, það lækka matarkorfuna en nei fólki á svona erfiðleikum með svara og þeir svara með því að ég það bara verið þá meira atvinnuleysi
1: Já og svo talaðu um
0: það eru lægri laun víðast í Evrópu miðað við hér þannig að þú verður bara lægri launum og borgar lægri vexti og það þú veit engu betur settur það ekki, þetta svarið þeirra
1: Þau gerðu tilraun náttúrulega með þessari auglýsingu 50 milljarðana til ESB
0: Já, sem náttúrulega kópiring af hérna, Brexit það viktaði mjög þungt það sem að við gætum nota peningar sem við sittum í Evrópusambandi og byggt upp heilbrigðisþjónustu
1: Já Það virkaði því tilviki, en maður svo sem veit ekki hvernig þetta fyrir hér.
0: Nei, ég sá þess að 50 miljardar að hérna einhvern í síðustu viku, ég hef ekki séð það svo mikið eftir það. Mm-hmm. Þannig að menn eru líklega að þreifa sér svona áfram. Er þetta með, hérna, að er það þannig að neikvæð framsetning, að ég ætla að bjarga þið frá ykkur, að hún skili meiri árangri heldur en ég ætla að við getum byggt upp stórkvöldið samfélagbjargi?
1: Ég myndi ekki orða endilega þannig að neikvæða framsetning sé það sem að virki betur en ég held að svona ef við tökum allan þessi fræðum decision making, hvernig fólk kemst að ákvörunum, þá það þetta sko þetta vænta tap sem vegur meira en væntur ávinningur og það svolítið spurning hvora hliðinni tekst að sannfara sitt fólk betur hérna hvorum megin tapið er meira Já. Og það þá sett fram á
0: það fyrir nei fólkið að benda á tapið
1: já, það það
0: en og já fólkið á í vandræðum með að benda á ávinningi ég sá að einhver var búin að reikna sig upp í að þetta væri 800 til 1000 miljardar á ári sem var ávinningurinn
1: sem var ávinningurinn
0: menn vistu sig bara út í einhverja sko og það líka eftir að koma og meiri sig að þeir geta ekki svarað því þegar þeir fá 50 miljardana að koma að segja ávinningur á móti þetta eins og að tala ég var nú einhver að leika sér að þessu að segja að kostnaður við hérna að veiða fisk væri hérna 120 milljarðar ári við getum bara að spara það af því að þá ekki tekið með sko hagurinn sem við höfum að því að veiða fiskinn þannig að maður kvartir við því en menn eiga erfiðleikum með að segja hver raunverulegur ávinningur og það getur verið vegna þess að menn treysta sig bara ekki með það ef ég kem með ykkur rök fyrir því að ávinningur sem þessi og þessi og þessi þá kannski svo auðvitað að skjóta það niður bæði með rökum en líka kannski sem þú ert að segja að þessi væntur ávinningur hann alltaf svo óljós
1: Já, hann það.
0: Og fólk tengi svo illa við hann hann raunverulega hægt að láta hann hérna hverfa bara
1: Já, nema náttúrulega þessu umræðið hérna verðbólgu og vexti og það var náttúrulega vaxta ákvörun í dag.
0: Og hvað árið heldur hún hafi?
1: Sko, ég held að hún íti fleirum úr kannski yfir já, ég myndi halda það. Þetta er bara tímasetningin er líka slík. Þannig ég held að þetta verður ennþá ferst í hugum fólk, sko. Ég ekkit vissum að þessi tiltekni vaxta ákvörunna dagur verði eitthvað sérstætt minni í hugum fólk setja mánuði eða tómánuði, en það eru bara 10 dagar í kosningarnar.
0: Ég sagði frá því áðan að þegar ég var að labba út á stoppustöð og hverfiskutinni, þá var maður sem kom á móti mér og sagði svona Gunnar, til hamingju með vaksta ákvörðunina, hvað svona? Þá var þetta svona íslendingu sem var alveg búin að fá nóg að þessu.
1: Búast á þessu, já.
0: Þannig að mér hugsa að við komist líka árif, þannig að þessi vaksta ákvörðun kannski ein og sér viktar ekki, en hún eiginlega sönnunin að við munum aldrei losna út úr þessu helvíti. En það ekki. En þú nefndir áðan með hvernig hérna stjórnvöld standa sig, svo er það hvað Kristur geta snúist það, en það snúist ekki spurninguna sem á, heldur hérna hver lagði hana fram.
1: Já.
0: Og það ríkisstjórnin sem hann lagði þetta fram, sem augljóslega ekki að ná tökum á efnahagslífinu og meðal annars hækkun Seðlabankans hérna merkjum það, af hverju ættum við að treysta þessu fólki til þess að sækja í Evrópusambandinu. Þannig að það hinum einin allavega þeir sem eru nei nærri í kannskinu, að ég minnist að þetta geti alveg dottið yfir í neyið svona þeim forstum að, að hérna, þetta fólki sem við ætlum að senda til þess að semja við Evrópusambandið.
1: Sammála því, en það vill nú samt þannig til að ríkisstjórnin ennvill ennþá mjög vinsæl. Engu og síður, hérna þrátt fyrir allt þetta en hvort að hérna, þessi tíðindi þessari viku hafi sérstök áhrif á það veit ég ekki en það er alveg rétt að því ég held að þetta sé nokkur nátengt af því að auðvitað þegar ríkisstjórnin er að leggja fram þessa spurningu þá er þetta hennar mál þú veist það, hérna, það liggur alveg fyrir og þessum held ég að margir er erfitt með þetta
0: Já, en sko, hún leggur þetta fram til þess að fá svar við hvort að við eigum að segja út frá vaxta ákvörðunni að þá gæti ríkisstjórnin komið fram og sagt sem svo að hérna, Íslendingar hafa verið að reyna að ná tökum á efnahagsmálum áratugum saman og ekki gengið og það er okkar afstaða að besta leiðin til þess að ná tökum á vöxtunum er að ganga inn í Evrópusambandið og taka upp evru. Gallin sá að ríkisstjórnin ekki sammála það, það er flokkur fólksins hefur ekki, hérna, þannig að hún getur ekki komið fram og lagt það fyrir hérna, kjósetur að þessi spurning hún lögð fram út af vaxta ákvörðun Seðlabankans eða þú veist þetta stöðu sem verið með krónuna í verðtryggða krónu og eins og Guðni T. H. að benda og það er hryllilegt að skulda krónu eða frábært að eiga hana þessar verðtryggðu krónur þannig að sömuleiti ríkisstjórnin einhvern veginn með endur bundna frátt á bak hún getur ekki lagt það fram að það að sækjum í Evrópusambandinu sem hluti af efnahagsstefnunni þannig að það er ekki samkomulega það og það er ekki þingmeirihluti fyrir því
1: Nei. En hérna engu að síður þá held ég að tilgangur með þessari atkvæðagreiðslu er að gefa ríkisstjórninni umboð til þess að fara í þessa samninga og ég held að hérna, það sé að mörgur þetta skynsamleg leið fyrir þau, sko, þetta gefur þeim bakk upp því það náttúrulega, sko, samfélkingi með 15 þingmenn viðreist með sína 11 og flokkufólksins heldi með 10, þau vega náttúrulega minna í þessari hérna, í þessu samstarfi og það er mjög mikill ásetningur hjá hinum flokkunum, allan sérstaklega viðreist og samfélkingunni svona, þú veist, allan hana
0: samfélkingunni, nema helst Kristrún er heila mjög utarlega í samfélkingunni í þessu máli en það venjulegir samfélkingakjósetur eru mjög hlittir Evrópu.
1: En allan hana þannig að sko, meiri luta ríkistjórnarnar er held í full alvara með þessu flokku fólk sem hefur sagt að þau muni hérna, styðja þessa vegferð að vera samþykkt að fara í hana, en það verður bara mjög fróðlegt en hvað séu fylgjast með.
0: Já, ég held að það hafi líka haft áhrif á flokk fólk að sjá að það er svona skiptist það er stór hluti kjósandana þeirra sem að vilja alltaf segja já og eru svona hlindarið í að skoða Evrópu heldur en kannski forustaflokksins hefur verið hingað til þannig að ég geti vel trúað í að flokku fólksins væri svona við það að fara að skipta um skoðan
1: Já og þú náttúrulega fylgir hefur minkað og hérna ég gera það fyrir því að það hafi farið sjálfstæðisflokkin og miðflokkin kannski miðflokkin helst Þannig að hérna kjósendahópurinn þeirra hefur sennilega breyst líka talsvert.
0: Já, ég spurði Ragnar Þór hvort að veldi koma að tala um Evrópu, hann aðþakkaði það. Að því mig grunar það að hann sé svona frekar jámaður. Ég held að sé raunverulega þannig að sé stór hluti af flokki fólksins sem að er að verða jáfólki og það verði svona þrýstingur á flokkinum að endur skoða aftur sína.
1: En það hefur ekki mikið verið að signalera til kjósenda sinna, en hvað síður, það er svona helst bara til neitt á meðan það línurnar hjá hinu flokkunum hafa verið mun skýrari. Já, og þó hafði ekki farið eins hátt í samflingunni, þá veit ég að það hafa verið sendur út póstar og það er einhver kostningabarat í gangi.
0: Já. Hvernig heldur þetta að fari?
1: Það er ég held að bara það sem kemur fram í þessum hérna, þjóðapúlsi að það standist að það sé eru nómögulegt að segja til með það því að þetta er svo jaft það er ekki margt okkur munur en ég bara svona í ljósi sögunar þá er það náttúrulega aðri flokkar en standa þessari kostningu sem eru með bestu maskinutnar að koma sinni fólk og kjörstað og það getur spilað
0: eitthvað inn besta er eitthvað útringiver og eru byrjað að nota
1: og þegar þetta er svona í óðbáslagi aft þá mun það telja
0: það er þess að sá vinnur sem að nær sínu fólki og kjörstað það hefur alltaf verið í sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem hafa verið góðir í því samfylkingin hefur verið afleitið í og viðreist og píratarnir eru náttúrulega líka og fleira þessum flokkarnir sem eru svona cirka þarna megin hafa yfirleitt ekki náð út úr kjörgkostunum það sem að kannanir
1: sem að náttúrulega útskýrir það sem að veist, gerist svo yðurlega er að þessi flokkar þeir fá alltaf svona þessi auka prósent sem þarf til þess að ná einu manni fleirinu þeim að spáð sko í kostningum þannig ég held að það geti skipt máli, skipulag
0: svo þegar við erum líða kostningu þá í sömu kostningu þá bara eitthvað svona sveifla í gangi forsetakostningarnar með höllu bara umtalsverð sveifla sko
1: ég bara stemming
0: ja stemming og ég hef sagt að hérna því ég get ekki spáð þetta ja líka það bara þannig að umræðu vettvangurinn eitthvað með þannig að hann svo tvístraður að ég hef enga sans fyrir þessu já. Og þá svo sé ég bara inn á Facebook og eitthvað segir ég bara ekki hitt neitt sem allra segja já og svo kemur eitthvað sem hefur ekki hitt neitt sem allra segja nei þannig einhver leiti þá ekkert samtal í gangi sem að hérna hjálpar menni að fá svona eitthvað svona sans þannig ég get ekki svona túlkað sko skoðanakannanir og eiginlega hérna en ég hef sagt að það mun eitthvað gerast getur verið vaxta ákvörðunin getur verið eitthvað sem á eftir að gera fram að kostningunum sem að veldur einhverju sveiflu þannig að kannski fólkið sem að bíða eftir þetta ákvörðun kannski ekki að bíða eftir þetta ákvörðun út frá einhverju megin hagsmunum og einhverju slíku heldur það ætla bara að vera með vinningsliðinu já og ekki bara best að hérna sækjum ekki bara best að gleyma þessu það verður einhverju þannig stemming
1: Þetta náttúrulega mjög óhefðbundin kostningabarátta og við Íslendingar erum kannski ekki alveg vön þessu formi og sko þegar þeir ekki hérna, flokkarnir á bakvið þetta og þetta svona að miklu leiti þvers og krusin af því að nefndi Facebook það langaði með að aðeins að koma inn á það að það ekkert mjög langt sinna að Facebook algoritmin breytist og ég veit ekki hvað þú tekið eftir en maður farin að sjá miklu meira af svona efni sem greinilega þig á að vera polariserandi frá fólki sem maður þekkir ekki á fítinu
0: endanist af einhverjum svona gervigrindar skrípamyndu
1: og þannig að þetta kemur beint ofan í þesta kostningabaráttu þannig að þetta nú reyndar kannski ekki búið að vera eins alvarlegt og ég kannski óttaðist en engu og síður, þetta er hérna þetta er hatramara heldur náttúrulega mínu upplifun hefur verið svona gegnum tíðina þegar hafa verið kostningar á Facebook sérstaklega sem náttúrulega sá miðið sem Íslendingar nota langmest einhvern síður þannig að mér hefur fundist Facebook alveg einstaklega vondur staðar að vera á undanfarna 2-3 mánuði
0: Já, það munur á umræðinu þar heldur en kannski eins og þess bara við rauðaborðið og hérna við höfum aldrei lent inn um vandræðum með fólk og ég hef spurt fólk hvort að til þess að þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það væri hérna, þetta væri kljúfa þjóðina í herða niður og fjölskyldur get ekki hist og ég hef spurt fólk í hvað hún að vísa, hún að vísa eitthvað raumurleika eða hún bara að taka upp eitthvað svona óm frá Bandaríkjunum sem að er samfélag sem að sannarlega lent í þessum vanda að hérna, það ekki hægt að halda Thanksgiving leikur.
1: Nei, mögulega það sko út af samskiptum sem fara fram þá á milli fólks á netinu og það getur ekki hýst
0: í
1: raunumum
0: Já, vegna þess að það ég að tala við fólk í raunumum að þá var enginn í vandræðum með þetta eini sem að sagði það var hleyft upp hérna matrabóði var að hann sagði ég held að skipta engu máli hvernig þess að verður þá fekk að bæði jáarana og neyjarana dýróða á móti sér
1: Já, og það náttúrulega þessar grúppur á Facebook sem eru vestar það eru svona algoritmin þar gengur út á hérna bara sem mest kaos mesta reiði
0: því það býr til trafíkina
1: Já, það býr til engagement á vondur íslensku
0: En það dræðist á kannski fólkinu
1: Já
0: Eitt sem að ég hérna sagt þetta að það kom mér svolítið óvart að hérna til dæmis kannski ég að fylg frekar nei fólkið að þeir sem að stýra þeirri kostningabaráttu að þeir skipti ekki aðeins takt í kostningabaráttunni til þess að höfða til kannski fólksins við finnst þeir ennþá vera svona eins og staksteinar eru hafðir til þess að herða sjálfstæðismenn í því að styðja sjálfstæðismenn þannig að það áhengir annar að lesa þetta þannig að þú ert bara að auka trygglindi þinna tryggustu hérna, félagsmanna og fá þess að mæta kjöstað kannski er staðan svo að þeir sem að stýra þessu kostningabaráttum líta svo á að baráttan snúist það hver nær sínu fólki á kjörstað og þú talar öðruvísi til þess að fá það til þess að með það kjörstað heldur þú værir að tala ef þú allra fá kannski fólki til þess að detta yfir til því þannig að ég heyri eiginlega ég veit að halda þá kemur svona mildari afstaða að ég svona svona heilt yfir að þá náttúrulega ýmsir kostar og gallar við hvað sem og en svona en þegar maður leggur þetta saman að þá ættir að vera hérna meina
1: En það nú samt sem er svolítið áhugavert við þessa kostningabaráttu að talsmenn já til að sjá hafa verið mjög mikið kannski fólk allan í þeim viðtölum sem ég hef hlustað og þeim kapparinn sem ég hef hlustað og þau segja abel, sko, að ég er ekkit viss sem ég vilji endilega gangi Evrópusambandið en ég vil bara sjá samning og þetta mögulega, en hérna, en væntanlega verður sko áfram Ísland verið stofna til þess að höfða akkurat til þess sem að þú varst að segja að ná yfir sko kannski fólkinu sem var að það var meira mögulega því að þau getur það en heimsýn.
0: Ja, þau töldu að heimsýn væri of þröng, að þau myndu loka hérna hópnum inn í kannski max bara 30% þess að fóru svona reyndir kostningasmalar og bjuggu til áfram Ísland og fengu Ólaf Ragnar til þess að leiða það sem að kemur nú svona einhver staðar frá ég því og kvöktu teljan komið vinstra með frá eða ekki en kynnslóða skytti
1: Já, sko, ég var undir að skoða þegar ég var undirbúma fyrir þetta vital þá var ég að skoða hérna þjóðapúlsin og alltaf að skoða aldursdreifinguna hún ekki birt þarna en maður samt búin að heyra svona alls konar einhverjum könnunum þá var einhver svona eitthvað ulaga hérna minnstur að, að yngstu og elstu eru mest fylgjandi já.
0: Ég var maskinu konan ég trúði henni.
1: Já, sko, ég held að, ég held að, þarna sé svona sama kynslóðbili þessu máli og við séum mörgum öru málum að það sé svona smá splitt þarna og, og það sé fleiri, já, yngra megin og, og, og svo nei.
0: En unga fólki mætir vera og kjöstað.
1: Já.
0: Og ef við tökum það saman, unga fólki mætir vera á kjörstað, það er tap fyrir jáið. Hvatin til að mæta á kjörstað, hann meiri í neymein. Af því að kannski, það leipur enginn á milli hverfa til þess að segja kannski, sko. Þannig að jáið þyrfti helst að hafa svona 55-56% í könnun í fimmtudaginn í næstu viku til þess að, að maður geti spáð að já, þeir náðu sér.
1: Já, jú, til þess að vera, til að vera
0: og
1: viss
0: og þú varst líka sko... tala nefndir áðan líka kostningamaskinuna sem eru bestu maskinuna eru sjálfstæðarflokkurinn og framsóknarflokkurinn sem ætla að keyra á neginu hinn eru miklu lakari
1: já, einmitt ég held að þessir svona sem má kalla svona stofnabundum þættir vinni með neginu frekar en jáinu
0: já, þannig að það verður líklega sett nei
1: Veit ekki.
0: Eins og
1: staðan núna.
0: Eftir að koma okkur á sveiflu.
1: Já, já, og þú veist, við erum náttúrulega alltaf bara að spá og, og, og hérna, að spá og spekula út frá þessum tölum sem eru unni síðan. Já, mér finnst merkilegt að þetta sé svona, hérna, óðbáslega jafnt. Ég, hérna, maður hefði jafnvel gert ráð fyrir því að önnur hliðin myndi einhvern negin vinna umræðan. Ég veit ekki, kannski var það bara einhver, einhver óskikja, sko. Að er það einhver
0: Já, það bara ef að einhver hérna skorar vel, þá nefnir bara hinn hópurinn það ekkert.
1: Já.
0: Það vilst að vera þannig. Þessan eru hópandi bara meir og minna að flagga einhverju sko góðu úr sínu umræðu og ignora bara hitt.
1: Já, já.
0: Það var á tímabili reyndar svona upphafi fyrir svona 2-3 vikum að þá var að vera elta eitthvað svona rángindi sem að vera að segja. Það var að vera minna
1: Afskaplega leiðigjant. Afskaplega leiðigjant sko þegar það sko. En hérna, nei, þetta náttúrulega bara...
0: En hún hefur skánað umræðan, finnst mér samt.
1: Já, samanlega.
0: Fyrst var það þannig að það voru bara harði neyjarar að berja harða jáara í hausinn og öfut, sem eiginlega bara leiðilegast umræða sem hægt að bjóða upp á. Því að, þú veist, hún tilgangslaus.
1: Þess vegna það eins og við myndist á aðan spurning hvort að, hérna, hver særindin verða eftir þetta, maður veit það ekki. Því að þau getur alltaf orðið nokkur. Og það sem allan að mér finnst mér áhvert og verið áhvert að fyrkast með er hvort að þessi skipting haldi áfram, hvort að máli degi eða hvort að jáarar og neyjarar sem eru hugtök sem ég held að sé nú ég veit ekki hvort að það að finna þau í íslenskri orðabók sennilega ekki, en hvort að þessi hugtök lifi áfram, að þetta er svolítið fessi í sessi, jáarar og neyjarar og hvort að þetta verð, þetta er svona lífars og remainers eins og
0: í Bretlandi
1: það skiptir ennþá máli
0: þú erum við í öllum könnunum að það er ennþá að spurja því hvernig skiptist hópur jáar og neyjara milli fólkana og í afstuna til Brexit og það þannig að það væri kannski en mér finnst þetta kannaninn að vera litlar ég hefði vilja fá bara könnun núna í kvöld það hvort að vaksta ákvörðin hafi áhrif á afstöðu þína til spurningarinnar þannig að mér finnst það ekki vera það er ekki svona, það er svona þykkar kannanir sem hefur séð
1: Nei, það komir óvart í sumar hvað það hafa verið hérna, tildurlega fáar skoðanakannin en er mögulega hefur það samt aftur ákvað áhrif umræðuna því að allavega kostningabaráttan til Alþingis og snýst umræðan svo oft skoðanakannir sem hann finnst ekki endilega vera gott heldur.
0: Nei, ég heldur þetta að það ekki rú hægt þessu að byrja hringin á því að kynna nýja skoðanakönnun hann að í loka og ganga svo línuna og fólk var að tjá sem skoðanakönnun, ég heldur þessu hægt þessu. Af því að ég held að meiri þess að rannu fyrir þeim að þetta er ekki gott efni.
1: Já,
0: að hlusta á stjórnmálamenn tólka skoðanakönnun.
1: Nei, en hérna stjórnmálafræðin er hérna fræðigrein sem getur sjaldnast veitt mjög skýr svör þannig ég held að eina sem sé hægt að segja þessi nýveft
0: Já, það virðist svo vera að sumir alltaf segja já og sumir alltaf segja nei
1: Já, það myndu einhverju kollega minni segja
0: Það búið að vera að stríða en svolítið á því að segja sjálfsögða
1: Já
0: Annarkort mun fylgi flokksins aukast eða minka eða jáfnvel standi í það
1: Já
0: Herðu Bjarki, gaman að fá þig að tala já, voru ekki að tala umræðum umræðuna eða?
1: Já, viðhorf.
0: Já, viðhorf.
1: Viðhorf. Hvernig fólk mótar viðhorf.
0: Já, og ég held að við getum kannski haldið því áfram að reyna átt okkur á því hvað hver einkenni jáaranna og neyaranna. Hvað þetta? Því að ég held að miða við kannski stjórnmálin í kringum okkur að þá eru fleiri og fleiri mál sem að detti í þessa farvegi. Mm-hmm. Ég hef svo getur hent útlendingamálum mm-hmm. og það falli ekki alveg eins mm-hmm. en mjög nærri. Mm-hmm. Og það mörg svona mál sem að eru að detta þannig þetta eiginlega spurningu um einhverja svona lífsafstöðu mm-hmm. og einhverja spurningu um að svona trú á því hvernig er best að hafa framtíðina er það gert í félagi með öðrum eða verður við að hafa kontroll á því sjálf
1: Já, og tilneyingu til að skipta málum í tvo hluta líka
0: Já.
1: Sem er varasamt á mínum dómi allan og yðurlega
0: að svo að bjóða í umræðinu bara upp á tvo kosti
1: Já.
0: Já, ég, við erum með óþólk eitthvað því hérna við, í samstöðinni að sömuleiti samstöðin búin til þess að geta haft svona breiðara samtal mm-hmm. þannig að áhörfindur og áhörfindur geta komið hingað og velt fyrir sér sko stöðu málana áður en að kemur að ég við setjum uppi bara með tvo valkosti mm-hmm. því ég held að sé mjög andlýræðislegt í allri umræðu að bjóða almenningi bara upp á tvo kosti eins og sé ykkur aðrir sem ákveða hverju kostinir eru mm-hmm. við eigum að koma miklu fyrr að málunum og velta því fyrir okkur kostum og göllum og öðru slíku mm-hmm. þannig það ekki hérna að við sem eins og neytendur og eigum alltaf bara að velja já eða nei.
1: Mm-hmm. En að því sögðu þá verður þetta vonandi bara góð svona æfing í lýðræðinu fyrir þjóðina að taka það er ekki oft sem að hérna, svona kostning fer fram.
0: Já.
1: Já, þetta er dæmi beint lýðræði sem ekki mjög mikið notað.
0: Og við erum ekki góða reynslu að þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrána. Þar var hérna kaus meiri hlutinn með nýrri stjórnarskrá en Alþingi bara gaf ekki út á það.
1: Þessi er náttúrulega sama eðlis og hún er ráðgefandi.
0: Já. Og þannig að það eiginlega hver viðbrögðin verða við niðurstunni sem að mun reyna á lýðræði okkar. Mm-hmm. Ekki bara það hversu margir mæta að kjósta. Ég held að vera ágætið kjósókn.
1: Já, ég held að líka. Mér sýnist líka tölurnar sem að koma frá hérna, koma utan kjörfundur atkvæðagreiðslunni. Benda til þess.
0: Já. Herru, Bjarki, gaman að hafa þetta.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda áfram innan við Rauðaborð. Við erum alltaf reyna að skilja heiminn og lífið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is
4: Já, við höfum kallað til marga sérfræðinga hér að Rauðaborðinu og fengið þá til þess að greina fyrir okkur Evrópumálin, en við höfum líka fengið fólk út í bæ eins og við getum kallað Ingibjörg Ottesen manneskja bara út í bæ en mikil ástríðu manneskja gagnvart þessari kosningu, hún segist ekki sofa á nóttinu hún sé svo spennt yfir úrslitunum og hún ætlar að fara yfir hennar hugar heim, hvað var þar Evrópumálin og einnig eru sérstaklega til umræðu vextir Seðlabankans Já, við höfum svolítið síðustu vikur verið að ræða við sérfræðinga hér við þetta rauða borð og spyrja þá út í þeirra kunnáttu sem varðar þessa stóru ákvörðun sem að íslenska þjóðin tekur eftir hvað 10 daga cirka þegar við göngum að kjörborðinu í þjóðar atkvæðagreiðslu og segjum ýmist já eða nei og það góðra gjald að vert að vera með sérfræðinga hér í settinu og vonandi hafa þau viðtöl skilað einhverju en í dag ætla ég ekki að vera beinlínis með neitt sérfræðing til þess að ræða þessa kostningu framöndan ætla bara að ræða við ósköp venjulega mannesku út í bæ Hún eldri borgari, hún 78 ára gömul, ég tók eftir henni fyrir einhverjum misserum á internetinu, sá að hún var ekki átaka fælin, hún hérna hafði skoðanir á þjóðmálunum og þorðið að standa við þær og hún enn að skrifa og rífast og hérna ég sá einhvern slag sem hún tók á internetinu bara síðist í gær og ég hugsaði með mér helvítið þetta gott hjá þér. Vertu velkomin í Ingibjörg Ottesen.
5: Þakkaði kjærlega fyrir.
4: Það gaman að fá þig hérna.
5: Takk.
4: Líður þér eins og mér að sko að þetta sé stórt augnablik í sögu þjóðar að skipti miklu máli hvað við gerum þarna í kosningunni, Evrópukosningunni?
5: Já, mér finnst það.
4: Já,
5: virkilega.
4: Já.
5: Ég segi nú eins og Þorvaldur Gylfason, ég ekki viss að ég hefði, ef ég hefði ráðið einhverju lagta fyrir þjóðina að klára þessar viðræður af því að mér finnst það bara svo sjálfsagt af því að það voða erfitt að taka einhverja ákvörðun á þess að vita nákvæmlega
4: Já.
5: Hvað í bóði
4: sko margar af stærstu ákvörðunum í utanríkismálum hafa verið tekna bara inn á alþingi í söguna rás aðeins að Ísland, Íslendingar hafa verið spurðir og það eftir eru svona mismunandi skólar sko og ég held að flesti sinnum saman og að líðræðislega þetta svolítið fallegt en það alveg augnablik í sögu þjóða þar sem að virðist vera sem að hérna hafi ekki verið neitt verra að alþingi bara tæki ákvarðanir sem að þeim tíma voru taldar gerræðislegar
5: sko mér finnst það gerræðislegt ef að þingi tæki þá ákvörðun að klára viðræður nei að hérna legg eða samþykkja bara aðild án okkar aðkomu
4: Já.
5: En það að fá og sérstaklega kannski af því það hefur artar sig þannig þessi slagsmál sem núna eru og sumir segja klopnar í herða niður fyrir heilu fjölskyldurnar sem ég hef nú enga trúa á það sé svo slæmt
4: Nei.
5: En það bara koma misvísandi svona að það farið mjög frjálslega með sannleikan
4: Já.
5: Það hvað eftir annað búið að reka ofan í málsmetandi menn bara hreinlega lígar þetta því það er svo augljóst hvað sumir eru að reyna að passa upp á það að þjóðin fá ekki að sjá samning.
4: Já, það margt sko sem umhugsunarefni í þessu það líka peningarnir sem að hérna önnur fylkingin virðist þá miklu meira afheldur en hinn sem náttúrulega líðræðisbjagandi það eins og þú nefnir þetta með sannleikan að hérna það margar lygar á lofti og það sko mikill hérna brota vilji í umræðinu að það hérna, það vantar sko sómakendina það vantar, það bara það eins og það sé í lægi að tilgangurinn helgi meðalið þú megir ljúga ef þú kýst sem svo bara af því að við höfum, það einhvers konar sturlungu blæri yfir þessu tvær fylkingar og hérna það ætla bara sigra hvað sem þarf til þess
5: Já, og ég á bara mjög erfitt með að skilja það. Hvernig stend á því að svona þessi stétt sem er alltaf stendur ofar almenningi, akkur henni það svona brýnt að samningu verði ekki kláraður, það fyrir ég sé ekki líðræði í því.
4: Sérhagsmunir?
5: Já, bara...
4: Það er náttúrulega
5: alveg ótrúlegt. Sonur minn hann nú ekki nema 30 og eitthvað, 5 ára og 6 ára. Hann hlustar aldrei á fréttir. Hann sagði, mamma hættu bara að röfla þetta. Það duga mér alveg að þarna og nefndi, já, Halldór Benjamín og Ólaf Ragnar og Bjarna Ben. Þeir segja nei, þá hlýti bara að segja já.
4: Já.
5: Hann sagðist verið svo einföld sá
4: Já, þurfti ekki meira
5: Þannig að ég Mér finnst þið að voða skrítið af því að ef að þeir eru svona vissir að þetta sé svona við fáum ekki þetta á hitt þá ætti það bara vera þeim mjög kærkomið að samningurinn sjáist til að sanna mál þeirra
4: Já.
5: Því að ég segi ég hlusta á Guðna í Silfrinu ég hlustaði ekki eitt bara á Guðna sem alltaf góður og gegn
4: Guðna fyrirverandi forseti okkar
5: fyrirverandi forseti eins og hann segir hann var hvorki að mæla með á móti en hann var alltaf að segja satt
4: Já,
5: og
4: Það er margt sem að hefur valdið mér vonbrigðum í umræðinu núna síðustu vikur. Ég hélt við varum komin lengra. Ég held að unga fólki sé aðeins betur statt heldur en þessir freku miðaldra hérna, auðugu kallar sem að eru vanir að hafa það rosalega gott og af því að við erum með sér íslenska leið sem að umbunar sumum en refsar öðrum að mínum mati. Við sáum þetta bara í morgun í hérna vaxta ákvörðun Seðlabankans. Enn verið að hækka vexti. Nú eru konur upp í 8%. Sko, ég í hópi þeirra sem skulda mjög marga 10 milljóna. Og sko, ég búin að sjá í húsnæðislán. Ég kom hérna bara á grætni greina í taldi með nokkra 20 milljóna í vasanum frá fluttist frá Akureyri til Reykjavíkur fyrir nokkrum árum. Og keypti húsnæði sem var ekki hérna neitt lítið en það var ekki stærra en þurfti yfir 4 manna fjölskyldu. Og ég hélt bara að þetta yrði allt í lagi en svo fer þessi vaxtaskriða af stað. Og ég bara í hópi svo margra sem að hérna sé skuld, húsnæðiskuldina vaksa og vaksa og vaksa og vaksa á sama tíma og við fjölskyldunum sennilega búin að greiða einhverja 20 milljóna inn á það mjög óeðlilegt fyrir bara, ég á 70-saldri kalla á 70-saldri að húsnæðiskuldan sé alltaf að hækka á sama tíma og hann borgar 20 milljóna inn á húsnæðislánið hvernig heldur sé það að vera leigjandi sem næstu í 1/3 hérna af hérna nútíma Íslendingnum, samanber tölur frá formanni leigjendasamtakanna. Hvernig heldur að þeim liði? Ég tilheyri þó þeim sem að hérna er með öruggt þak og ég get borgað þessa greiðslur þótt þetta sé ótrúleg staða í skopparabolta hækirinu að hérna sjá hérna lánið alltaf hækka og hækka en hvernig heldur það sé að vera þessi þögli þriðjungur sem að sko Seðlabankin drullar yfir með ákvörðun sinni í morgun og það alveg sama hvað fólk segir svona göfugri hliðar svona þjóðaratkvæðaskreiðslu það hlýtur að skipta máli fyrir marga að búa svo hnútana að unga kynslóðin, börnin mín og þín og barnabörnin að þau þurfa ekki að lenda í þessu sem að ég að lýsa að fólk á 70-saldri það búi enn við þessa frumstæðu geðveiki stýrt á svörtu lóttum ég skil ekki neitt ég skil ekki á hverju Íslendingar kjósa þetta yfir sig
5: ég þykist alveg skilja hvað býr á bakvið því það hefur alltaf verið þannig ég man svo langt að fyrsta húsnæði sem að ég keypti austur á Seyðisfirði það bara við fengum lán og það bara brann upp þá var ekki verðtrygging, það þurfti eitthvað að gera en svona hvernig þetta hefur verið svona undarfæri, ég þurfti að taka lán við vorum í skuldlausu húsi við hjónin, svo skildum við og ég vildi eiga húsið og hérna, ég þurfti að taka lán og ég hef ekkit skoðað það annað en ég finn bara á afborgunum að þær hafa meir en helmingast og þetta er síðan 2018 eða 19
4: Já,
5: þannig ég skil þetta ekki ég skil ekki hvernig þetta hægt að þetta leifist en við ráðum engu þetta að verða bara eins og maður las hérna í gamla daga 1600 þegar að bara bændur, stórbændur bara réði yfir öllu það var sagt að Danir hefðu kúa okkur en ég held að hafa nú aðalega verið svona bara óðalsættir einhverjar alltaf og þetta stefnir í það núna finnst mér og það hefur alltaf verið þannig eins og forsetinn sagði, Guðni fyrverandi sko, og margir hafa sagt í þessari umræðu það rosalega gott að eiga íslensku krónina en það ræðilegt að skuldana
4: hann sagði það
5: og Loksins hann er maður
4: málsvari fyrir því sko.
5: Hann er maður sannleikans og hefur aldrei verið svona einhver tækifæri sinni sem segir bara það sem passar akkurat þarna hann stutt ekki útrásavíkinga eða var partur af þessu hruni, banka eða bankarhruni
4: nei
5: Þannig, þetta er svo rosalegt og þó að þú segist þér í örugur þú ert bara að geta örugur þú getur bara mist húsnæðið þitt og komið út þá eru svo margir eins og í hruninu sem koma út í mínus
4: Já, ef það yrði verð fall á eignum þá er hérna skyndilegt sem að
5: Já, að því það virðist eins og þegar eitthvað lagast að þá ekki leiðrétt
4: En sko samt í kona mínu og ég, við höfum ég, þessi þáttur á nú ekki að fjalla mig og mínu fjölskyldu, en það allt í lagi stundum að maður drægi fram sko óhreina þvottinn og bara viðri hann fyrir hérna, fyrir almenningi því að það ætti ekki heldur að vera þannig að við skömmumst okkar fyrir sko hagkerfi sem að písk okkur og refs okkur, það ekki okkar sök að sömur skulda og eru með kirkingarhóluna hérna hálsin ekki vegna sjálfra sinn ekki vegna okkar eigin bresta heldur vegna samfélagsins en sem sagt ég held sko að ég sé hópi forréttinda fólks hvað það var þar að ég held að ég og kona mín við getum alltaf gripið til meiri vinnu við höfum alls konar tækifæri til þess að afla aukin að tekna vinnanum ekki við nennum ekki að vinna meira en við þurfum við höfum 5 börn og það kostaði náttúrulega gríðalega hérna mikla peninga að koma 5 börnum á legg og það veit allir að hérna og ég ekki að væla yfir hlutskipti okkar en mér verður sko mér verður bara hugsa til allra sem hafa ekki rödd á morgni eins og þessum þegar enn eina ferðina þeir sjá stýrivaxta hækkun og sumir þeirra kannski hugsa ok, þetta gæti nú kannski skánað eitthvað ef við færum í ESB en þá í rauninni sömu öfl og þrýsta á stýrivaxta hækkunina í morgun þau skerast ekki við að vera með lega áróður og jafnvel ætla sér að bjaga þessa Evrópukosningu með auði, með auglýsingum með röngum hérna staðhæfingum þetta ekkit voðalega geðslegt samfélag mér sýnist að það hafi ekkit skánu neitt rosalega mikið síðan ég skrifaði bókina besti vinur aðal
5: það undrar mig að þetta geti áfram gengi svona því nú ég lesið besti vinur aðal og líka Einreiðar elituna og ég á bunkan af þarna rannsóknarskýslunni.
4: Já, þú ert mjög þjóðmálalega þekkjandi kona.
5: Já, og ég, börnin mín eru alveg nöffi það að þegja þegar fréttinnar eru í útvarpi. Ég hlusta á fréttir og fylgist með og ég ekki alltaf vinsæl sko.
4: Nei.
5: Ég fæ alveg að heyra það en ég segi ekki alltaf sannleikan en það verður að hafa þá skemmtikildi ef ég að ljúga einhverju sem ég get leiði rétt en ég líð ekki í svona samhengi bara að búa eitthvað til mér til framdráttar ég hef það alveg ágætt ég hef verið farsæli í lífinu
4: þú býrðu einu eða eitthvað?
5: Ég býr einu núna, já og dóttursonur minn hjá mér inn í sér íbúð og hérna já, ég býð ein og ég farsæl og ég get ekki þagað ég hef bara það ekki í mér þegar ég sé óréttlæti og rangindi þá bara get ég ekki þagað það alveg sama hver á í hlut og ég ekkert í veistlum að ráðast að fólki
4: Nei.
5: Eða út á götu eða út í búð
4: Nei.
5: Það ráðast að mér fyrir að hafa sagt eitthvað, ég nota Facebookið mitt til að skrifa það sem mér finnst
4: Já.
5: Og mér finnst að fólk sem að mér þolir það ekki, það á ekkert að vera að lesa það er inni á mér
4: Þú ert mikil jafnaðar manneska í þínu hjarta ekki satt
5: Jú, en ég hef alveg verið jöfnum. Hérna miklu lengra til vinstri, sko, að því ég alveg nuffi það,
4: já.
5: Bara læti, sko, alþýðbandalags hérna og, en svo ég líka alveg nuffi framsókn hjá AOM-u og það var bara svo rosalega gott fólk og alltaf allir að hjálpa stað. En það var alltaf hávaði, ekki mömmu minni sko, en pappa og hans vinum og föðufólkinu mínu.
4: Já.
5: Og ég hef bara, það hefur síðast inn. Ég er samt jafnaðamaður, ég hef búin að láta því að það sé eitthvað, við verðum að tala saman og hittast á miðjunni og Já. Það er ekkit öfgar, það er alveg sama hvort það eru til hægri eða vinstri eða í hverju sem er.
4: Hvað finnst þér alla vinstri fulltrúana núna sem stíga fram og tala fyrir því að við maður segja nei í Evrópukosningunni?
5: Veistu það ég bara alveg miður minn og þegar hún Sólveig annars steg fram, hvað hún að meina? Þegar hún veit að það hefur ekkit lagast hjá þeim sem hafa minna, hún hefur verið rosalega öflug að tala fyrir sitt fólk, en há laun kannski eru það vandamáli kannski eru laun orðin allt og há ekki hjá þessu fólki heldur hjá þeim sem eru með 5 miljónir eða bara í takt við hækkun laun stjórnmálamanna þá hefur þetta farið versnandi.
4: Veldur það í vonbrigðum hve margir einstaklingar til vinstri segja bara nei og segja okkur að segja nei?
5: Já, en það kemur mér samt ekkit á óvart þegar ég heyri Steingrím J segja það eða Ögmund. Það kom ég verulega óvart að hlusta Sólveig Önnu. Hérstum væri skynsum. Akkur segja þeir nei, akkur vilja þeir ekki. Þetta eru menn og konur sem hafa lifað á eiginlega verið á ríkisjötunni, verið í stjórnmálum án þess að hafa nokkuð skapaðan hlut gert þá ég að tala ekki hefur fátækt minkað nema síðu sé hún orðið meiri húsnæðiskorturinn orðið meiri öll ég ætla ekki að segja það sé alveg þeim að kenna en það var rosalegt að hérna já að sjá vinstri græn

0: alveg sama hvar hún og líka aukist mengun.
1: Já.
0: Þetta bara tækifærismennska. Það ekki rekin hér á Íslandi neitt sem heitir skynsemispólitík.
1: Hvar þá pláss konu eins og þinnar í pólitíkinni núna? Pláss fyrir hjartaði. Ákveðum vonbrigði með vinstrið. Miðjan hefur færst aðeins til hægri, það allir sammála að Kristrún Frostadóttir og hennar flokkur núna, hann aðeins lengra til hægri, heldur hann samlíkingin var fyrir nokkrum árum. Þú myndir ekki kjósa miðflokkinn að sjálfstæðisflokkinn þykist ég vita. Hvar, ertu í ákveðinni kreppu með hugmyndilega?
0: Já, ég það sko, ég hef aldrei kosið vinstri græna, ég satt fundið þegar var verið að sameina.
1: Já.
0: Hérna, ekki að ég ætla að fara í pólitíki og bara forvitunum, ég hef alltaf þrá það að félagshyggju fólk gæti verið sama þó það hefði ekki alveg nákvæmlega sömu skoðanir.
1: Já.
0: Þá hlustaði ég var á fundi þar sem að Steingrímur Jóð var og þekkti persónlega Margréti Frímannsdóttur.
1: Já.
0: Og hvernig hann talaði, ég gat ekkit séð annað en frekju. Og þetta nákvæmlega það sem ég sé núna, Ögmundur, ég sé bara frekju, svona valtað yfir mig og fleiri. Ekki að ég hafi það ekki gott og ég bara endurtek það, ég hef það alveg ágætt, ég ekki að kvarta, ég verið farsæl. En mér finnst það svo borðlíkjandi að við tölum við bræður okkar og systur í Evrópu það má örugglega finna margt að hjá þeim en guðminn almáttugur við erum lík þeim og eins og hvernig stendur á því að bæði Danir og Svía segja hvaðum það yfir 80% ánægja
1: Já.
0: og þeir segja við segjum bara nei eða ekki við heldur þeir sem þykjast vita meira og þetta nýjast að hlusta og bara hvað ég segja við erum að tala ég fer út og suður sko
1: Alltid
0: að því mér dettur alltaf eitthvað í huga
1: það gera sérfræðingarnir líka
0: ég með daldið mikið að bókstöðum miklu fleiri en þess að fjóra að hérna að heyra Stefán Pálsson sem ég held rosal upp á og hef að það bara verði að segja svo NATO bara hið fyrsta
1: Já.
0: Þú veist ég skil ekki þetta vinstra fólk vegna þess að stefna vinstri grætna er eiginlega á pari við það sem að mér finnst
1: Já, já.
0: En þeir fara bara ekki eftir neinu
1: Nei, en það eru margir sem eru svolítið þreyttir á orðræðu vinstri sinns þessa dagana, þú ert ekki einum það sko, hérna og þetta í rauninni já, mér finnst ég alltaf vera að hitta fólk sem getur hver ekki halla sinni höfði
0: Nei, ég hef í raun og veru ekki til, ég held mjög mikið upp á hana hérna Kristrúnu, hún hefur ekki verið að ljúga
1: Já.
0: Hún mjög einörð í öllu sínu og hún má alveg vera hægri sinnaðri en ég
1: já, já.
0: Það eina sem ég fer fram á hjá af stjórnmálamönnum að þeir séu heiðarlegir og hugsa já bara þjóðina og landið
1: já.
0: Við erum sko hvar lendum við ef að ferðamennskan dettur alveg niður hvar lendum við ef að þessir ólíkarkar sem hafa komið hingað og fengið bæði ár og vötn og sjó og fleira og land já. Undir hérna fyrir rammagn og fleira eða fara það nú sagt að ég ekki talað það að eftir bara fá einn ár verði farið að virkja sjávarorkuna það nennir engin það
1: svona svo sem kannski ekki alveg auðvelt að spá fyrir
0: það ekki hægt að það talað það
1: tækni einn svona mál Já.
0: Við hefðum bara ekki við vitum það ekki
1: nei,
0: en ef að útlendingar er að kaupa 80% af okkar orku og þá að gefa enn meira í þegar verið að tala þetta fólk segir að við verðum leppar hjá bandaríkjamönnum eða hinum og þessum
1: Já.
0: Við erum náttúrulega þegar við erum að sjá það sjálf stjórnvöld að gera okkur að leppum, við verðum bara háð
1: Já.
0: Þetta er of mikið og þá ekki skrítið

0: ég heyrði einu sinni hann fórstjóra landsvirkjunar tala það að það yrði alltaf að vera meira annars springur allt og einhver vitringur kom og sagði að fyrirtæki sem að stæði stað þau myndu fara á hausinn hvað á að blása lengi í blöðruna áður nú springur
1: Já.
0: Og þetta ég átti náttúrulega vona á þessu 0,25 í morgun Já. En ég fann bara þyngsli fyrir brjósti mér
2: þetta
0: fólk sem að berjast og þetta unga fallega fólk sem að fara hefja lífið hvernig náðu að fara að
2: sko ég verð að viðkenna það ég held að íslenska þjóðin væri lengra komin en svo að við myndum berja höfðinu í steinin og sko kaupa málflutning þeirra sem segja að eftir nokkra daga ætlum við bara að kjósa aðild að ESB eða ekki bara svo því sem haldi til haga ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei ef það rennur upp svo stund að Íslendingu verði boðin samningur sem, og hérna það getur vel verið ég segi bara nei ef sá samningur verður ef ég fæ að kjósa þann samning en á sama tíma það getur vel verið ég segi nei gagnvart þeim samningi þá hefur það undra mig að þetta sé ekki létt já að fá loksins að vita hvað í bóði. Ég skil að einhverju 5% Íslendinga hafi hag að óbreyttu ástandi. Þeir eru í sérhagsmunna klíkunum, þeir eru búin að deila viðskiptamarkaðanum á milli sín, þeir njóta ákvörðuna selabankans í morgun, þeir eru að hellinga peningum, eins og Guðni sagði, krónan er vond þú skuldar hana en góð þú átt hana. En ég skil ekki hvað stór hluti hins almennamanns hins bara venjulega Íslendings stekkur á áróðursvagn þessara neyjafla eða með einhverja svona þjóðernis kent í brjóstinu, einhverja romantíska tilfinningu sem segir þeim að það tapi sjálfu sér og við töpum samfélaginu með því að vilja vita meira hvernig, nú þegar ég hef lýst þessu fyrir þér Hvernig hérna rýmar það við þína upplifun af þessu undanfarið?
0: Ég get nú eiginlega bara alveg sagt það sama. Ég held að ég sé Evrópu sinni í hjarta mínu, bæði menningalega og bara félags, bara á allan hátt. En ég hlusta á Guðna vel. Ef að á að fara að taka á okkur hérna yfirráð yfir 200 milónum og að á að fara þá segi alveg eins nei og mér finnst þó svo í raun og vera mér finnist ekki við hafa, þjóðin hafi ekkit vald yfir þessari auðlind lengur en ég vil fá að sjá hvað í bóði að því það svo margt að ninni sem að Danir og Svíar eru ánægð með og líka finnar varðandi landbúnað ég alveg sko, ég búin að styðja hérna alltaf íslenska landbúnað, ég sveitatúta í mér og við þurfum að geta framleitt fæði fyrir okkur í heimi þar sem matvælaskortur það má aldrei gleymast við verðum að vera sjálfbær þar En hvernig stendur á því að venjuleg heimili hafi ekki lengur efna á því að hafa lambalæri á sundum eða Já. Bara kaupa almennt lambakjöt? Akkur fiskur honum svona svakalega dýr? Já. Því ég var krakkið að fór maður út í fiskbú til Gissus fyrst og tryggva svo og keypti fisk fyrir fimmkall fyrir alla fjölskylduna. Það allt svona Já. Og mér finnst eða bara Ég held að samningur verði góður, ég treystinni Þorgerði Katrínu fyllilega fyrir því að sjá til þess og Kristrúnu, hún hefur lítið látið fara fyrir sér, ég vona að við fórum að sjá hana meira. Mér finnst að vera stórslys eða verður sagt nei. ég bara trú, vil ekki
2: ég held að sé líklegra en hitt að það verði sagt nei vegna þess að ég held að ákafin í neyrunum sé mun meiri ég held að, hérna, jáuð sé svona með hangandi hendi víða og það sé óvist að, jáar að nenni að skilja sér á kjörstað ég myndi búa mig undir nei ef ég væri þú
0: Já, ég hérna býst alltaf innu versta en, og, en vonað besta, ég nú þannig ég ekkert ég vil bara ekki trúa því á íslenska þjóð að Nei. Hún láti það eftir þessum sem að arðræna okkur þetta hefur gerst hægt eins og með hérna kjötvörur kaupfélags skagfirðinga virðist bara vera svo stór partur og þegar þeir eru að tala það að bændur og fleiri að það sé betur fari með peninga, það talaði að kosti 1900 miljónir að klára þetta og ég tvöfalda það nú að því við förum alltaf yfir en bændur að fá samtals 25,5 miljarða í styrk á hverju ári og það gerir 100.000 kalla á mánuð á hvert bú að meðaltali ég bara reið út í bændur og ég ætla ekki að setja kjöt íslensk kjöt í mína kistu eða verður nei ég, þá ég bara reið þá það orðið vonlaust að við komumst upp úr þessu að það sé sífælt verið að ráðast á velferðarkerfið okkar og fátækt fólk
2: Ég náttúrulega engan rétt til þess að líta niður á skoðanir annar að þóttir þessu ólíkar mínum. Þvert á móti það þarf ég að reyna að skilja þær og hérna ég held að sko hvað íslenska þjóðin lúbarinn, hvað hann kengbarinn. Ég held eins og síin fiskur sko. Ég held að sem að bara hefur verið hérna eða hertur fiskur bara sem búið að lemja með hamri til þess að það sé hægt að koma hún niður ég held sko að þetta skipti þetta sé breyta sem skipti tölvörðu máli ég hef sjálfur búið í tveimur Evrópulöndum ég þekki stöðuleikan sem fylgir því að vera í balanseruðu efnahagsumhverfi ég þekki þægileg heitin sem félast í því að þú sért ekki alltaf við þessu skopparabolta hagkerfi, þessu mólkusjó að þurfi ekki að hafa áhyggjur á komandi kynslóðum að það sé bara upp og niður bara í einhverju fárviðri ég sé að það eru mjög margir íslendingar sem annarkort á tilfinningarlegum ástæðum eða einhverju óryggi tala sig upp í það að við þekkjum jú það fortíðina eins og hún hefur verið en það eru margir sem að þora ekki að ímynda sér einhverja nýja framtíð af því að það væri eitthvað sem það myndi ekki þekkja og ég held að það sé meir og minna áfallastreita og áfallastreitur öskun ég held að það sé það sem ég kalla í besti vinur aðal hungusneiðar komplexin sem talar og hérna ég held að sé bara veik þjóð ég held mér finnst ég bara sjá það víða í umræðinu sko. Svo mín sko
0: Já ég náttúrulega búin að sjá þetta líka að fólk sko bæði sumir bara vilja ekki tala það og við verum aðtöga það að íhaldsflokkarnir eru alveg, hvað, fjórir vinstri grænir framsók sjálfstæðisflokkur og meðflokkur þá ekki að fara áfram þá bara halda þessu þrátt fyrir að allir sjái það bara staðreindir, það ekki eitthvað skoðun mín alls ég að fara niður á við Það alveg rosalegt að verða veikur og kannski jafnvel alvarlega veikur en fá ekki tíma og sérlækni fyrir nettir hálft ár. Ég bara sjálf að upplifa það og þetta var ekki svona. Vil ég fara inn í moldakofana? Nei, ég þarf ekki að fara inn í moldakofana. Ég vil alveg... hérna fara aftur á bak það allt í lagi ég hafði það bara, ég var hamingjusöm og ég hafði það alltaf ágætt sæmileg laun sem dugðu núna alltaf verið einblýna á einhvern hagvöxt og við kaupum og ég ekkit betri en aðrir alls konar óþvera og bara drastli og það bara hrúast upp á sorpu og Íslendinga vilja alltaf veri einhverju með einhverja svona undan þáur á hinn og þessu og ekki að taka mark á þessari loftslagslínun bara og við vitum hverjir eru vestir í því vilja bara alls ekki hlusta það Trump nú aðal svona forsprakkin af því trú ekki á vísindin það bara áfram annars bara dauði framundan en við vitum það við það bara dauði framundan ef við ætlum að halda svona áfram og þetta bara að fólk sé svo hrætt við að skoða þetta frá og sína skynsemi og segja 1, 2, 3 og reyna einhver á rökhugsun
2: en það áfallastreitan held ég það þessi ótti að við séum svo hrætt við getum ekki ímyndað okkur að við eigum skilið eitthvað skárra en það sem að
0: ég held að þetta sé jafnvel núna þetta að því unglingar þeir eru bara ekki að hugsa þetta til dæmis þeir eru bara í símónum sínum það er mjög fáir unglingar í dag sem þurfa hugsa jafn alvarlega það bara fátöku krakkarnir og þeir vilja kannski þeir reyna að fela fátaktina því það skömm að vera fátækur
2: já
0: heldur ekki að já það getur vel verið að við séum bara hlaðin áfalla streitu auðvitað áfall ef þú veist ekki hvort þú getur borgað húsaleigunni eða afborgun næstu
2: áfall erfast þau sko erfast í gegnum DNA eða okkar
0: já, sagt, maður geta legið alveg frá allir skallakarum sinni
2: en sko það liggur fyrir að við erum með hryllilega stýrivexti sem sko bara kippa fótunum undan svo mörgum íslendingum og þetta bara vonlaus bara og okkar stýrivextir eru ekki neinu samræmi við neitt annað land sem við berum okkur saman við við þurfum að fara til Úkraínu sem hræðilegu stríði við Rússland til þess að finna annað eins við erum með svo mikla fákeppni á íslensku viðskiptamarkaði að nokkur auðu félög deila bara drottna og skipta bara milli sín markaðan það bara, þau þurfa ekki lengur að hérna fara í ferðalög upp í Öskjuhlíð vegna þess að samráð bara viður kend aðferð til þess að vera hérna með íslenskan business í þessum fangjöfnisungari auðvitað mörg lítil góð fyrirtæki til en þess að stóru blokkir eru náttúrulega bara glæpsamlegar og hafa það allt og gott við vitum það að það þið uppbrot með aðild að ESB. Við vitum það að vexti myndu stórleika. Við vitum það að það er mögulega eitthvað meira atvinnuleysi það ekki endilega víst. Það eru einhverjir hérna, ágallar. En við vitum það að kæmu evrópsk fyrirtæki hér inn á markað það sem engin samkeppni og samt sem bankana sem hefða sér náttúrulega bara viðbjóðslega. Þeir húðstrykja okkur hvern einasta dag og hérna, en fólk vill ekki hlusta á þessa raddir. Það vill bara segja, nei, ég að afsala mér einhverju fullveldi, þetta hérna bara mín romantíska tilfinning að ég vil að sjá óbreytt vegabréf og allt svona, og hérna gott og vel, þá það bara þannig og þá munum við bara halda áfram að hafa það skýtsæmilegt mörg hver en, af því að þriðungur þjóðar en nú komin inn á legumarkaðin þá hefði ég átt von á að maður myndi svona heyra aðeins meira frá þeim hópum sem ekki eiga landið og miðin að þeir væru svona ákveðnari í jáinu en það vekur athygli mín að hver margir þeirra fylgja neginu
0: Ég held að það sé hótun og ótti við það að það verði bara dauð og djöfull, þeir hafa alltaf og svo endurtakaði, segja oft tvisvar, þrisvar það sama og þegar maður sér orðið að sósílistar og vinstri grænir eiga bara íbúðir í félögum og leigja út og hafa það svona gott sko og koma fram fyrir alþjóð og segja bara nei að því að þeir óttast þetta náttúrulega auðvitað samkeppni hér hafa verið stjórnvöld sem hafa lagt niður eftirlit ég segi við þurfum þessa reglugerðir, við þurfum þetta eftirlit af því að við erum bara ekki heiðarlegir en þetta eða þeir sem að ráða og ég gleymi aldrei þegar Ragnheiður Elín var spurð í sjónvarsviðtali um kennitöluflakk hvort að mætti ekki setja bönd á þau og svarinnar var nei það ekki hægt það því svo íþyngjandi fyrir atvinnulífið
2: þetta rosalegt
0: og mér dettur, þetta sáðum fyrir held ég hrun eða eftir hrun og hvað voru það, 130 miljardar meira en Grindavíkur, þú veist batterið kostaði allt saman og búið að kosta sem var afskrifað á á mann og hans félaga og ættingja og hann settur í fjármála sem fjármálar á þeirra hvernig getur fólk hort upp á þetta það segja allir að hann sé bara virkilega góður og gegn og allt það það má vel vera en ég sé ekki þessi gæði nema ég hef aldrei svona haft mikið álita fólk sem með svona sér gæði ég mjög hjálpsöm það mjög erfitt að hjálpa mér að því ég þannig manneskja ég geri þetta með ég get sjálf og ég get verið erfið en það bara svo mikilvægt að við hittumst á miðjunni og það verður engin sátt ég verð ekki sátt nema að fá að sjá og það sem betur fyrir einhverjir að því það kostar okkur ekki nema segjum 24 miljardar að klára þennan samning en við erum að borga 25 miljardar til bænda 2000 bænda 2000 bíla og það kostar okkur svona samt hérna kaupfélag Skagfirðingar að græða þessu það bara ekki hægt og mér finnst að það eigi að vera til ykkur ráð við því að embættismenn það síðan nefnd eða forseti Íslands eigi að skerast í leikinn þegar að fólk farið að ljúga máli sínu til framdráttar
2: Þá þið nú engir fréttatímar hérna á Íslandi frá degi til dags
0: Nei, þetta náttúrulega alveg sérstakt og svo bara að skoða söguna þegar maður að skoða söguna eins og hlusta á vinstrið vinstra við eitthvað þeir sem að segja nei og að við eigum að halla okkur jafnvel til Kína og ég veit ekki hvað og annað vita eitthvað hvernig þetta var veit þjóðin hvernig þetta var fyrir seinni heimstyrjöldina sósílista berjast alltaf á móti nánast öllu marsjalls aðstoðinni sem að já, flýtt okkur 30-40 ár til að verða eins og bara Evrópa
2: hún sennilega ein ástæða þess hvað við einþykk núna að sko við svo vön að fá allt fyrir ekki hendunar. Neitt að hérna auk þar sem við með bjagaðar hugmyndir erlend yfirráð. Við með bjagaðar hugmyndir að erlend yfirráð hafi kostað okkur þegar hér rétta samkvæmt sérfræðingur sem hafa verið hér við rauðaborð undanfarið að erlend yfirráð hafa verið oft Íslendingu til góða hafa verið okkar bjargrepi. Þegar þetta kemur allt saman í einhverjum svona dulafullum söguskilningi þá snýr margt á haus.
0: Já. Ég þetta rænir með svefni
2: Já, var það?
0: Já, eða gerir það
2: Það leitt að heyra
0: Já, það leitt að heyra en hérna, ég vil ekki trúa því á íslenska þjóð að hún ætla að láta þetta eftir þessum forréttinda pésum bæði til vinstri og hægri að því þeir sem að sko, þessir vinstri sem að hafa bara lifað á því að þykjast vera að bæti hæginn fyrir fátæka sem bara vitleysa það margt til meir en há laun það svo margt annað við vildum hafa norrænt velferðakerfi við erum að síga langt aftur úr í þjónkun við ólíkarka eins og ég kalla þá bara til ríku verða ríkari og fátækir fátækari Og mér finnst það svo erfitt að hitta fólk sem hefur ekki sansinn fyrir því og finnst það bara allt í lagi og bara á meðan ég hef það gott þá þarf ég ekki að vera. Og ég svo hrædd líka ef ég segi eitthvað, það eins og þú far kannski ekki vinnu, Já. Mér hefur bent á það að börnum ég fá ekki vinnu af því að...
2: Af því þú sér að rífa kjaft.
0: Af því ég sér að rífa kjaft.
2: Hver hefur bentur á það?
0: Það svo margir.
2: Er það fullari fólk út í bæ sem bendir að
0: Já,
2: það bara það ekki börnin sem segja það við þig að
0: Nei, ég fæ ekki minni út Nei, þau hafa nú aldrei gert það
2: Nei, Nei. Þetta sko, þetta hluti af sjúkleikana sem ég var að lýsa það Það eru hugmyndir, ranghugmyndir okkar um okkur sjálf Þetta ótti Þetta sjúklegur ótti í fólkinu sem að segir þetta við þig Við erum svo hrætt um að alls konar hræðilegir hlutir gerist út af því hvað við höfum verið kvalin og höfum verið langkvalin og út af því hvað órétturinn hefur verið mikill hérna hjá alþýðinni þess vegna held ég að margir sko náu sér í digra öxl til þess að halla sér að þegar þeir segja opinbeilega ég ætla að segja nei því að þá halda þær að þeir séu áfram inn í einhverju hlýju inn í einhverju öryggi
0: það einmitt, ég fæ alveg gæsahúð og þetta bara svona svipa og þegar ég var ég hef verið 11 ára 59 voru þing kostningar ég sagði það frá því þegar ég var að tala við hana Ragnhildi Davíðsdóttur að það var verið að kaupa okkur krakkana við fengum að fara inn á kostningaskrifstofu XD ofar í breiðagerðinu það var kók og prins Pólo bara í kössum og við krakkar sem að fengum bara aldrei kók og aldrei sælgæti og það var ekkert þetta var fátækt hverfi inn í smábúakverfi og hann talið að það væri bara fólk með blátt skýrtinni sem fengi að byggja en pappi fekk nú að einhverjum ástæðum að byggja þarna og við fórum náttúrulega út að kjósa sjálfstæðisflokkin alltaf og við vorum þar ég og
2: vinkona mín Það var kók og prins Pólo í búði
0: Prins Pólo bara við máttum koma
2: aftur gast í því látt.
0: Okkur var sagt alveg að ef við myndum kjósa komanna þá erum við alltaf fátæk og en ef við ætluðum að hafa það gott þá ættum við að kjósa sjálfstæðisflokkin Ég fekk yfirhalningu heima, það var kostningaskrifstofa upp á lofti heima hjá mér og þar var Guðmundur, Jóð, Gvendur Jaki, hann var nú bara heimilisvinnur heima og ég fór nú að leta hann heyra það, ég ætla hann ekki að fara að verða fátæk og kjósa komana og þá fekk hann að tala við mig, fekk leyfi hjá mömmu og ég ætli var að gömul, satt á hnjánum hans og hann sagði mig frá fátæku börnunum í Afríku og fátæku mönnunum sem voru nýr á höfn og fengi ekki vinnu. Þeir voru kannski ekki, ég man ekki alveg hvað hann sagði, en ég bara, og þeir áttu ekki pening til að kaupa mat fyrir börnin. Vinkona mín fekk ekki sömu yfirhalningu og hún lærir þetta og hún alltaf á sama stað í pólitík. En ég snerist þarna og hef síðan verið að berjast fyrir börnin í Afríku.
2: Já, þetta rosalega sterk saga og ég því mjög þakklátur Ingibjörg Gottesen fyrir að koma hérna bara með sjálfa þig, þannig séð varnarlausa og berskjaldaða. Ég held að sé vegna þess hvað ég ber mikla virðingu fyrir því að þú ert ekki með neitt annað en þína ein sannfæring og þína ein mennsku þegar þú mætir til mín, ég held þess vegna sem að ég opnaði mig til dæmis allt og mikið mun og einhver hlustandi og áhorfandi segja minn eigin fjárhag, ætti náttúrulega bara að vera engamál sem ég var ekki að ræða sem þáttastjórnandi, en mér langar bara mann langar bara til að koma móts við þig í þessari umræðu og það það sem að hérna, ég fylgist með alltaf á Facebook hjá þér, það að hérna, þóttu sitt hvöss þá alltaf þetta hlýja réttlega til sjarta undir og það að nenna þessu, það að taka slægin 78 ára gömul býrð ein, sefur ekki segir núna vegna Evrópukosningarinnar sko þetta náttúrulega það sem við þurfum tilfinningar, við þurfum ástríðu við þurfum fólk sem ekki sama alveg bursið frá, ég myndi líka tala við þig ef þú væri akkurat með hinaskoðun það væri alveg jafn áhugavert ég ekki tala við þig til þess að einhver áróður skyni fyrir jáið mér finnst bara svo merkilegt að þú nennir að vera svo sem þú ert og þú sjáir tilgangin í því skilurðu mig?
0: Já, ég skil þakka ég fyrir að segja þetta að því þarf svo margir sem segir hvernig nennir þessu?
2: Já.
0: Sko, ég þarf þegar ég leggst að kottan að hafa brugðist við ef við verið að berja einhvern þá veði ég inn í það alveg
2: Já.
0: Þetta bara minn karakter ég með svona ég kvatvís og verið til vandræða oft og mörgu sinnum en samt farsæl í vinnu og annað
2: Þetta eru jákvæðir eiginleikar sem áttu lýsa.
0: Já, ég farin að kunna meta þá.
2: Já.
0: Og hef aldrei verið hrædd við að lýsa skoðunum, en Nei. Það sem ég segi, þá hef ég rök fyrir því og þegar ég spyr fólk hvað rök hefur verið fyrir því. Já, ég veit þetta bara. Þetta eins og krakkar þegar við erum að spyrja, af hverju viltu það ekki? Af því bara. Þegar ég var að neita börnunum mínum um eitthvað, þá útskýrði ég alltaf á hverju ég væri að segja nei.
2: Já.
0: Og ég rosalega, ég reyndi að búin að missa frumburði minn, hún dó krabba minni.
2: Já, samreikist.
0: Já, og hérna, en þau hinn, ég bara mjög heppin með börni mín, þau eru bara ágætlega og það svo margt sem kemur til sem ég þarf svo mikið að segja og það vantar allar skynsemi í pólitíkina hérna að var ekki svona áfram að sína þó ég sé svona já, orðljót ég get ekki verið að setja einhver falleg orð við eitthvað sem mér finnst ljótt eða falleg, þetta líka bara afstætt hvað fallegt og hvað ljótt hver ég að lýsa það bæði ljótleikinn og allt fallegt til í heiminu allt fara á milli að þá finnst mér uppeldi á börnum það ekki sett mörg og svo jafnvel það ekki börnin fá ekki uppeldi eins og ég tel auðvitað hef ég ekki alltaf rétt fyrir mér
2: Nei.
0: En það þar sem að skiptir svo miklu máli og ég alltaf tilbúin í að hlusta og fá rök og ég hef skipt skoðun
2: já.
0: En varðandi börn og uppeldi, ég held að sé góð við börni mín og ekki síðri við ömmu börnin, það þarf bara að vera heiðarlegur og setja þeim mörg og standa við þau. Og þau verða annars í lausu lofti bara.
2: Og mér langar líka bara ítreka sko mikilvægði þess að okkur sé ekki sama og að við gerum eitthvað í því. Það svo mikil doðið þarna úti, það svo hérna... Það svo margar fjarvistu sannanir í gangi, það er ákveðin ómennska í gangi vegna þess að við annarkur þorum ekki eða okkur sama og það sem svo hressandi að fá þig hér að rauða borðinu. Ingibjörg Ottesen, kæra þakki fyrir komuna og ég óska þér allsins besta í framtíðinni.
0: Takka þér fyrir að bjóða mér og leva mér að blása aðeins út.
2: Við nefnilega leifum öllum að sem vilja koma til okkar að rasa út, blása út eða hvað við erum að kalla það og ég búin að hafa mikla ánægja að því að ræða við Ingibjörg Ottesen og ég vona að sé eins með ykkur kæru hlustendur og áhorfendur nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. samstöðin.is
2: Nú Ragnar Baldursson stjórnmála og kínafræðingur búin að vera góður gestur okkar lungan úr þessu ári og hann ætlar að ræða við Gunnar Smára núna aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu og stöðu Íslands í breyttum heimi
4: Hörðu, þá var það komið að Evrópusambandinu þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að ég að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ég fekk hérna í vikunni já, tvo gesti sem að, í sikkur lagi, sem hafa verið tíðir gestir hérna, eða fasta gestir, Áskeir Brynjar Torfason og Hilmar Þór Hilmarsson, þeir komu hérna og við rætti við á Evrópusambandið og ég ætla að fá hérna annan fasta gest, Ragnar Baldursson, sem ég hef nú yfirleitt kynnt sem kínafræðing. Er þú stjórnmálafræðingur líka?
5: Jú, ég tók mig frí frá utanríkisþjónustunni þegar ég fór að nálgast eftirlaun aldurinn og ákvað að því að það var og kallaður heim til starfa utanríkisþjónustunni og til greindar að starfa sem hefði sjálfst verið mjög skemmtilega en hefði ekki með kína að gera og ég ákvað það að nota kannski þessi síðust ár sem ég get hugsa nokkuð skýrt til að reyna að finna út úr því hver var ástæðan fyrir þessu núningi milli Kínverja og vestanlandabúa og líka hvernig ósköpuna stæði á því að Kína gæti þróa svona hratt og hefur verið að ræða svolítið þau mál náttúrulega alls ekki tæmandi því að þetta að sérstofu mál en þá taldi ég þegar ég var sko, þegar ég var ungu maður þá taldi ég að sjálfmálafræði væri til dæla gagnslaus grein en ég hugsaði nú kannski að það geti verið að sjálfmálafræðin hefði einhver svör svo ég fór í doktorsnám í sjálfmálafræði við Peking Háskóla og til þess að hérna fá sko meiri breytt í námið þá tók ég valdi ég mér þema eftir að hafa rætt við prófessorana í skólanum og hérna og þeir spurðum við alltaf sko, hversu eru Íslendingar og hversu norðurlandamenn svona góðir sko, hversu eru þið með þetta velferðarkerfi og voru þið ekki brjálaðir víkingar sem, sem hjökum menn og annan og réðust á varnalaust fólk og dálbúr sér til skemmtuna hvað gerðist? Og ég fór að velta þessu fyrir mér og í staðis að segja þá bara þegar allir eru að vara góðir og það eðlilegt að því að ríki líti eftir sínu þögnum þá fór ég að velta þessu fyrir mér hvenær það hefði gerst og það ekki svona einfalt það hérna víkingatímabil hélt nefnilega áfram það hélt áfram í krossferðum og Danirnir eiginlega hættu ekki að verða víkingar og höfðu nýlendur og voru eiginlega svona bara annar flokks eða þriðja flokks heimsveld við liðan á Englendingum alveg þar til eftir Napóleonsstríðið þegar að Englendingar stóla á þeim flotanum og þeir urðu kenndu almenningi að lesa og upp á Nýja testamentið og kærleiksbóðskapan og svo kom Bismarck og tók af þeim nýlendur sko þannig að það er ekki svona einfalt sko þannig ég hugsa að býðu nú við hérna, þetta er enda mjög áhugavert þema sko og þá fór ég að fókusa á hvers vegna fóru englendingar að verða heimsvaldar sinna hvernig byrjar heimsvaldar þarna og ég skrifaði doktorsritgerð það og niðurstaðan varð að víkingarnir hefðu haft verulega áhrif þar á að þeir réðust þarna á Englandi í 300 ár og það finnst eftir það að þeir og síðan ertakaðir sem normenn
4: normannar,
5: já ertakaðir England og leggjendur sér það og eftir það þá faraðir út til landsteinan og byrja að ræna úr upplæði
4: en nýlendu tíminn er að loka nekkurinn að víkingöld
5: já, hún beint framhald og er ekki lokan ykkur vegna þess að við erum með þá að upplifa afleikandar sko. En við getum talað það eitthvað tíma síðar en, fyrir bara, en ég komst að því líka að sko að ég var látin lesa helling af einhverjum bókmæntum stjórnmálafræðinga og hérna sem þeir eru skrifað ekki bara fordrit ekki frá Sókratesi og Plató og rómanska tímabilur og svona heldur líka nútíma bókmenntir og hérna hvað og hérna Samuel Huntington til dæmis The Class of Civilizations og svo frá mér fannst það alveg frábær bók fyrst sko fyrir Rallasana, svo fór ég aftur í hana og þá allt í nökkvæmt að því að bókin var eiginlega skrifuð sem handbók fyrir CIA eða Pentagon, sko. Pentagon, hvað gerum við nú? Kaldast eru búið og hverjum hvað getum við
4: hvaða óvinni eigum við að velja okkur?
5: Já, hvaða óvinni eigum við að velja okkur og hvar verða stríð og svo framvegis og síðan sem bara fylgist með því þegar stríð eftir stríð í Balkanskaganum og hérna Úkraínu stríði meðal annars og hérna Hvíta-Rússland átti að vera skipt líka upp Tyrkland átti að vera hinum einn sem átti ekki að vera bandamaður því að samkvæmt hans kennibókum og svo fram við en þetta er umförulega sko, var handrit að því hvernig ætti að etja til úlúðar á Vesturlöndum og mér var ekki skemmt og svo náttúrulega hef ég átt að með á því það bara stjórnmálafræðin hefur aldrei spáð rétt fyrir hvað að gerast, ég held að hann var fyrst að skipta að gera það en hann var það í rauninni ekki hann var að segja fyrir hvað þeir ætti að gera þannig að þessu leiti þá sko, virkar hún ekki mjög vel að spá fyrir einhver eins húrslitum í ESB samningum eða hvort að Trump verður kosin aftur eða hvort svo leir en á hinbóin vegna þess að mín nálgun var söguleg, var menningaleg og ég lesið hef mikið af líka mannfræðibókum og mannfræðiritgerðum og hérna og átt, svo ég kom að þeirri niðurstöðu að til að skilja menningu þá þarf þetta að fara langt aftur tíma og þarf þetta að skoða sko eðli þjóðarinnar, hvernig hún hugsar hvernig hún upplifir sjálfa sig þarf ekki að vera sko, algjörlega satt að bara hvernig hún raunverulega upplifir sjálfa sig, hvernig upplifir Íslendingar sjálfa sig, til dæmis ég held að verulega leiti þá kemur það fram í því þegar þeir nálgast þetta Evrópu sambands aðild er ekki aðild að vera með á móti og koma með sömu ræðurnar og draga svo sitt skora á líktununa en það er sko en, það er raunverulega mjög djúft í þjóðasálinu við erum með fjölskipt stjórnvöld
4: Hvað er djúft í þjóðasálinu því að fólk kennst að sikkur í niðurstöðni?
5: Já, akkurat, sko það er bróði minn sem hérna sem hefur komið hingað, Halldór Baldursson hann sagðist vera svona frekar hallundi sagði mér svona persónulega og ekki til að segja frá, öðrum frá því en alltaf að segja hallast frekar að því að hérna kjósa með Evrópusambandinu sem við værum Evrópu þjóð og að hann var í frjálslind stýttu upplýsingar stefnuna og var í frjálslindur og það allt saman og það var bara hans ástæð að þá svo nættu við að stíðast við það fyrir ekkan einhver önnur hugmyndafræðileg módel. Ég ekki eins viss vegna að hérna upplýsingam stefnan og hún er, sko, já, má segja hún upprýnum alltaf frá grískri renaissansins og svona einhver tilvísun til grikkjana og svona línuleg hugsun. Mm. En hún er svolítið í því að skipa hlutunum í box. Og okkar hugsun á Vesturlöndum er mótast að því að Aristóteles á sínu tíma hann er að skrifa þessa bók um hérna um vísindi og náttúruvísindi og það er og þar flokkar hann allt og síðan var þetta sett í það samhengi að Guð hefur skapað hlutina í, og veruleikan í okkurni röð og svo framver og svo kemur þetta metafísik sem þýðir og eftir hérna eðlisfræðinni sko bókin sem hann skrifaði eftir eðlisfræðina metafísik sem er hérna þessi aðferðafræði sunnóttum hugsun og síðan er það þegar kirkjan kennst að þeirri niðurstöð að hérna við verðum að vera vísindarleg og átta sig á því að hérna að jörðin snýst í kengum sólina og einhvern veginn veruleiki var svolítið öruvís eða þeir heldu að ákvaðu þá kirkjuþingjum að við ættum að hugsa líka sköpunum hefur gerst kannski eitthvað neina öruvísi og værum vísindalega þengjandi að þá sitjum við samt eftir með þessa kassa hugsun allt er sett í kassa veist, og við sjáum veruleikan svona verulegin og í hvaða kassa hefum við að fara og ég heyri þetta núna í þessari ESB til dæmis umræðu að það vilja allir sjá hún í kassan svo þeir séu jólunum og þeir séu opna kassa og þeir vilja sjá onni í kassan hvað félur það í sér að ganga Evrópu
4: saman. Þáttum við þegar að fólk segir að í vísu að verum heimi þá þurfum við að velja okkur eitthvað lið sem bara ef að kemst á tollastríð eða það heldur áfram, það nú í gangi
5: Já,
4: það sem betra fyrir okkur að vera innan einhver stoltamúra.
5: Það er ein ástæða sko, en svo ástæða er meira svona hún mér ekki hana til víkingatímabilsins í rauninni frá vestrarna til vestrarna menningar í það var allir vera liði sko ég verið að vera í sko íslensk stjórnmál eru svolítið
4: þannig að ræna báðir hópatnir mig
5: já sko en sko ég vil ákvæði hvaða hóp ég ætla að vera sko og íslensk stjórnmál eru einkennast af flokkadráttum og höfðingjavaldi og innan það er merkilega sko vegna að þessir hérna og ímynd fólks sporta það veruleikir ekki um víkingarna sem komið hingað voru með sína ættmenn og svo framvegis að það er deildu líka innbyrðis og það er bara alveg svo íslenskir stjórnmálaflokkar hegða sig þeir hérna hafa einhvern sem er formaður og hann ákveði bara ekki neitt leikur nema hann heiti Davíð Oddsson eða Halldór Ásgrímsson, þeir voru orðin þá aldamiklir
4: Kristó Frostóttir breytti stefnu samfylgjarnar
5: Já, já, það má segja sko.
4: Meðan annars með því að taka Evrópumálin af dagskrá en síðan hefur hún einhvern veginn látið undan þannig að hún komið aftur.
5: Mér finnst það mjög sérstakt sko, það er ekki stílum beinlínis, hún hegðar sér svolítið öðruvísi en það er en þessi afstaða fólks er sko eins og...
4: Sigmundur Davíð stjórnar sínu flokki.
5: Já, hann gerir það og hann er eins og nákvæmlega höfðingi og höfðingi vald en svo að maður tala við einstakar flokks með þá er ekki vist að þessi algjörlega sammála þetta atriði sérstaklega. En sko þetta er ekki... Sko, ég sé heiminn bara alltaf öruvísi. Ég sé heiminn eins og það er náttúrulega... Ég heiti Konfúsíus yfir á kemur sko Láte og ég verið að þýða hérna... ræðið Xi Jinping og sagt mér niður í að reyna að skilja kíverska pólitík og
4: Það er bara eitt flokkur.
5: Já, það er bara eitt flokkur.
4: En það sem eru margir flokkar, þá er til dæmis, ef við erum að skoða frönsk stjórnmál, þá er ekkit minni átök á milli fylkinga þar heldur á Íslandi.
5: Nei, það er sko, við eigum, sko, upprún Íslendinga er í þessu ættbálkarsamfélagi og er alla Evrópa, sko. Á við og frakkar náttúrulega er hinn vikingarnir settust að í Normandí og flestir eru komið frá Danmörku og þeir settust að í Niðurlöndum, í Hollandi, Belgíu og þessu svæði Luxemburg og svo fram við í Niðurlöndum og svo er einhverju sem fóru til Sikileyjar og Suður Ítalíu og það er náttúrulega sjáuð leifarnar því í mafíunni og hérna, og heimsvaldar
4: sem er sterkust í Suður Ítalíu
5: hæmi, það sem við ekki hvernig voru þannig, en sko þannig, ég fann að horfa á sögunum þótti mikið þessu samengi, en þeir sem settust á Íslandi þeir voru eiginlega þótti þverari en sko þeir sem en áttbálkjörnir sem settust á
4: Rjómin að þverhauðsónum kominga.
5: Ég held það að sé svolítið svolítið og ég held að við upplifum okkur svolítið þannig og það er kannski bara allt í lagi og dálítið gott sko, og hérna og það sem er sko vandamálið þegar ég er að horfa eitthvað eins og eigum að ganga í Evrópusambandið ekki þá spyr ég sko, þá spyr ég báðarspurningarnar, ekki bara hvað gerist þegar við gangum í Evrópusambandi og þá gerist þetta og þetta og þetta
4: já,
5: ég hugsa um kortækja, ég reyna að hugsa um kortækja það er tveir möguleika
4: það er svo sem í umræðinni, sko, umræðinni. Já, fólkið er að lýsa ástandin á Íslandi ef að við gangum ekki inn í Evrópusambandi
5: já, en það er samt flest langsamlega flestir þeir hafa bara eina lausn og hún er svo að fara eftir minni stefnu og síðan hérna Og þetta náðilega hámarki þegar ég var í utanríkisráðuneytinu var hérna vinna norðurslóðamálum og samninga viðræðum við Evrópusambandið flokkustofna og Norður-Atlantshafi síldina og makríl og skiptingustofna og sjálfbæra veiðar og svo framvegis og þegar Ísland þegar Össur ákvað að hérna og ekki svona ákvað það við ætlum að ganga í Evrópusambandið það var stefna utanríkisþjónustunnar að það væri ekkert plan B ég var svo vitlaus að ég hérna spurði fólk innan utanríkisþjónustunnar já, hvað er plan B ef þetta skildunum verið felt og mér var bara satt að þegja vegna þess að það væri ekkert plan B og það var bara opinber stefna
4: Og þið veist ekki góðu samningatækni
5: Ég finnst það alveg galið sko.
4: Ef þú kemur bara með plana þá eiginlega getur við sjámyndin leiki sér aður
5: að sjálfsög
4: Því að þú er svo háður því að fá
5: Ég þoldi þetta mjög illa sko, að rauninni að heyra þetta svona Fyrstalega er það ekki góð samningatækni að segja hefða, bara, þú veist, hástöfum að við höfum bara ekkert plan annað en að ganga í Evrópusambandið og þess vegna ætlum við að hætta hvalveiðum og þess vegna myndum við gera allt til að Evrópusambandið, til að þóknast Evrópusambandið.
4: Það er ekki alveg ég veit í hvernig það var þarna 2009 árið þar á eftir en núna er þetta ekki alveg svona því að svona ef maður hlustar á Þorgerði Katrínu sem er svona leiðandi í þessum máli þá hljómar það eins og hún ætla að fara til Brussel og segja að við höfum bara mjög fínt hérna á Íslandi, bara mjög og þokka lána með margt okkur. En við viljum athuga hvort að þið viljum fá okkur inn í bandalagið og hvaða undanþágur þið viljum gefa okkur sem að þið vitið að er grundvallaratriði fyrir okkur en við viljum aldrei koma inn í sambandið nema að hafa fulla stjórn og eigna á fiskveiði auðlindinni eða
5: Já, ég tók eftir þessu og sérstaklega þessu síðasta punkti.
4: Þannig þá er raunverulega plan B er bara að halda áfram að óbreyttu. Því að það er ekkit afleitt.
5: Nei, það er nefnilega ekki eins og plan B. Vegna þess að þú verður að hafa framtíðarsýn og þú verður að hafa framtíðarsýn sem núanseruð. Það að segja, ef þetta gerist eða hitt gerist, þá gerum við þetta. Það að hugsa hlutina. Veruleikin alltaf að breytast. Stöðuleiki og óbreytanleiki ekki til.
4: Það er
5: og ég lít á þetta á söguna sem bara ég kannski vegna sé þýtt í bókinu veginn að þetta eins og á sem verið að streyma áfram og það verið að og hún kvíslast í mismunandi farvegi og ef þú ert að fara vatnasvæðið að þá er engin vegurinn ekki óendanlegur þetta sem hann að tala
4: en bæði jáarar og neyjarar eru soldið þarna því að jáararnir segja að þetta er vísaverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast og slis, þessum er betra fyrir okkur að vera í Evrópusöldinu neyjarnir segja að þetta er vísaverur heimur og við vitum ekki alveg hvernig að þróast, þessum er betra fyrir okkur að vera utan bandarlaga og reyna þá að semja við hvort sem er
5: Já, þetta er bara ekki rétt vegna þess að við vitum að heimurinn breytist og það eru hérna Og hann breytist samkvæmt þeim lögmálum og samkvæmt þeim fórsöndum sem nú þegar eru til. Þannig að þegar ég seti á Facebook, ég skrifa nú ekki mikið á Facebook, en ég skrifaði einu sinni smá pistil þar sem ég var eitthvað agnúast út í stjórnmálastétt Íslands og hún væri svo... hún væri hérna vanhæf og geti ekki einu sinni lagt veg út úr höfuborginni geti ekki byggt tækja ákvörðun að byggja sjúkrahús í miðborg sem augljóslega myndi hérna væri að sem byggja þá sjúkrahús þar sem mynduðust umferðateppur og var erfitt með að koma með fólk á hérna hratt til læknisendur.
4: Það var ekki hægt að færa hugmyndina til þó svo að væri bent á ágallana og þá algengast að svara í því var það ef að við hérna förum að skoða annan kost þá kemur bara engin spítali sem er líka þá trúin það að við séum eiginlega búin að missa getuna á því að leggja sundabraut á því að byggja spítala á réttum stað þá er samfélag orðið þannig að við getum ekki komið okkur
5: Já, það er rangt Dagur Bjargesson hann hefur nú ekki kommenterað á nætt sem ég skrifað yfir leitt sko, en þessi tilvikið þá skrifað smá byrstur og sagði að forsendir höfðu breyst og mér stafur ágæðu stjórnmálmaður þannig laga sko, en ég var ekki að ráðast þá hann persónulega og mér stafur hann hafði staðið sér alveg þokkalega sko, en það að segja forsendir höfðu breyst er að segja okkur að forsendur sko, raunin forsendur breytast alltaf og það breytast ekki bara ekki eitthvað negin það var vitað fyrir hérna það eru til skipulagsfræðingar, það eru til stjórnmálamenn sem hafa langar sögu fólk sem lítur til sögunar og sér ja, við kallum þetta trenda eða náttúrulega sko, þróuna til lengar og hvert stefnir og svona auðvitað vitað að það myndast umferðarteppur í borg auðvitað er vitað með því að byggja þetta byggð, að þá myndast umferðateppur auðvitað var að vita fyrir löngu sko þegar ákvörðun var tekin ef maður hefði hugsað, þá hefði geta breytti og auðvitað er vitað að það er ódýrast að byggja á landi þar sem ekki er hérna búið að byggja neitt og þar sem verið er að byggja nýjar umferðaræðar sem er auðveldur aðgangur að og auðvitað er vitað að þetta er hægt sko, það á að gera hlutinu svo leiðis en það var ekki gert í upphafi og þá þarf að halda sig upphaflega ákvörðunum og segja síðan að forsendur hafa breyst ég ekki viss sko, ég hef ekki rætt þetta við í dag og ég býst við að skilja þetta sko, en þetta er, mér finnst þetta alveg augljóst áður en þú tekið nokkra ákvarðanir og við vitum hvernig Evrópusambandið er í dag og við vitum hvernig það er og við þarf ekki að opna einhvern kassa og hvernig það er raunverulega margir sem hafa farað þanga og við veitum ýmislegt það þar sem menn hafa ekki átt að segja á að þannig að það er að breytast það er alltaf að breytast evran sko, og evran sjálf
4: það má ég aðeins að þjóta að tala að hérna, reynsluna frá 2009 og í framhaldinu hvað segir það sem að margir jáarar segja er að út af breyttum heimi út af breyttir í afstöðu bandaríkjana til Evrópu út af vaxandi hérna tolla stríði að það sé einmitt þess vegna sem að við ættum að, að snúa okkur til Evrópu og það vill svo til að í dag horfir Evrópa öðruvísi á Ísland út af öryggisjónarmiðum út af eitthvað svona aðgengi að norðurslóðum öðru slíku þannig að í dag þá gætum við fengið okkar fram okkar kröfur fram sem við gátum ekki 2009
5: Mér þetta svona röð af rangfærslum og hérna miskilningi á, á heiminum vegna þess að vegna í fyrsta lagi þá var Evrópusambandi þá var stærstu hlutin sem gerist í heiminum í dag ekki að við séum á Norðurslóðum við erum alltaf að vita það og líka að þá eru einhverja breytingar á Norðurslóðum þær eru frekar hægt það gerast svona 10-20 ára það er
4: en við erum svo lítil að Evrópa getur hótt á það við veitum ekki alveg hvað þetta þróast
5: þeir eru lítið að hugsa um það, þeir eru hugsa um Kína þeir eru hugsa um það að meira hlutin af nýstluverum í heiminum eru framleitt þar og þeir eru að hugsa um það hvernig við eigum að sko hvernig Evrópa geti höndla það að þeir eru ekki lengur mesta, að Þýskaland er ekki mesta iðnarveldi heims og að Bandaríkin eru hérna ófyrirsjáanleg það raunverulega ekkert ófyrirsjáanlegt við það að segja að þau séu ófyrirsjáanleg við höfum alltaf vita það en við höfum ekki almennilega skilið það sko, vegna að segja við sórum á söguna hvernig Bandaríkin að hefða sér þá hafa það alltaf verið tilbúin til að ráðast inn í önnur ríki og skipta sér á stjórnmál og þeirra og breyta þeim og svo framir það ekki að breytast sko, að tala þetta sem sko fyrsta lagi fyrsta sér ránkvarsla að það sé einhver stór hérna sko, mála gerast á norðurslóðum
4: sko, breytingin milli Evrópu bandaríkinu er svo að núverandi bandaríkis stjórnvöld hérna telja það ekki í sínum hag að við halda góðu sambandi við bandamenn sína í Evrópu og saman geta þau haldið upp í saminuð þjóðurum og svona alþjóðlegum stofnunum og það sé leiðin til þess að tryggja sterkastöðu Bandaríkjana í heiminum. Nú þetta stjórnvöld líta á Evrópu fyrst og sem einhverja byrði og telja það hérna, tryggi betri hag Bandaríkjana lengri tíma að semja bara beint við Kína og Rússland og svona lönd sem að skipta ykkur máli sem Evrópa gerir ekki. Því að nú þetta forseti held ég fyrir lítið Evrópu. alla stjórnmála
5: sér Já, ég veit, ég held að allar að segja kannski voru þetta Evrópusambans sko, það er nú, málið er að
4: Hann segir það að Evrópusambans hafi verið búið til já. Til þess að nýðast að Bandaríkjunum
5: Við eigum ekki að steypa okkur í flokk í fylkingu það er hættulegt það er jafn hættulegt núna eins og það var þegar við þegar hérna íslensku leiðtogi skriðundi feld og ákvað það við skildum hérna vera blendir í trúnni og fólk gæti bara trúa það sem það vildi og þegar við gengum undir Noregskonung sem aldrei kom til Íslands og hafði engan áhuga kom til Íslands að hann veldi geta sagt að hann stjórnaði Íslandi eða hann væri sko, að allt norður í safið og norðursjór var vikingahaf vikingarnir réðu því og þá voru allir ríkinni þar í kring að þau voru hérna það var Hákon alltaf sem en Knútur mikli að hann hérna var konungur yfir hvað sagði að sjö ríkjum eftir hvernig taldir það en hann fór ekki þangað og hann sendi sína fulltrú og þeir voru ekki til að hlýða honum sko, en hérna þannig að hættulegasta sko, Ísland er smáríki langt í burtu, við höngjum vopn og til hvers og ef við opnum á að vera að setja um einhverja hérna raunverulegar herstöðar með hérna með varnarflaugum og her sem hægt að senda hrætt eins og var náttúrulega kaldast til hérna þá vorum við hluta á öðru veruleika en sko
4: Bandaríkin her er að velta þessu fyrir sér að koma hér upp ykkur aðstöð þannig geti flutt Já, svona, það er þokkalegt herlið.
5: Frekar ólíklegt.
4: Það var að segja þetta, hérna, hessuðingi sem var hérna í heimsókn.
5: Já, hann var sagt það. Það er kannski til þess að rétt að hrista upp í Íslendingum og að láta það að lesa einn varnarsáttmála. Ég er ekki viss að þeir séu raunverulega hugsa vegna þess að það þýðir mikill kostnaður við að hafa stöðu út einhvern herlið hérna. Ef við fara að senda herlið hérna, þá er það til að senda þá eitthvað. og þeir geta gert alveg saman hvort við göngum Evrópusambandi ekki þetta breytist ekki neitt
4: nei.
5: Og ef við göngum Evrópusambandi þá eru orðnir virkir þáttakendur í þessari deilu svo við segjum við, sko, hvernig, ég skil ekki alveg hvernig það á að geta gert að vera satt með varnarsamning við Bandaríkin sem þýðir að þeir geta hvenær sem gengið hérna, lagt undir sig hvaða gagnfræði skóla eða hús eða staðsetning á Íslandi sem það ekki, það ekki engin varnarsvæði lengur í þessu samningi, nýja samningur sem við erum með núna og hérna samtum til þess að reyna að halda þeim að hann bara segir að Íslandi er opið fyrir Bandaríkjum og þeir þurfa ekki að útskýra þar sett og það Bandaríkjum hagsmönu það þurfa þeir að koma engað og þeir þurfa ekki að útskýra hvers vegna fyrir en eftir að þeir hafa gert það og þá eru þau bara að segja okkur frá því. Þeir eru ekki að útskýra það.

0: Ég er ekki þessum að það sé rétt. Ég, hérna, en, sko, en það skiptir raunin ekki sko máli Bandaríkin lítið ekki svo á að, samning, að, ríki, að samningar haldi. Því vil helst ekki skrifundur þá og ekki staðfesta þá og jafnvel þó hafi verið samningar við ríki að þá bara segja þeir að upp nákvæmlega alveg eins og allir þessir samningar sem verið hefur, fólk hefur verið að gera tolla við Bandaríkin. Bandaríkin stórveldi og þeir eru ekki bundin að slíkum samningum. Og ef við ætlum síðan að fara að steyf, hérna stilla okkur upp í fylkingu sem ætlar að ögra þeim á þessari stundu þegar Bandaríkin eru á fallandi fæti að hérna er svo maður stendur í brekku og hefur mist fótana og er farin á flegi ferð í áttina Hildibi, þá er það bara ekki skynsala ákvarðan að vera að skipta sér að því. Við bara, veist, taka það rólega, anda djúpt og reyna að finna hvernig við getum nýtt það sem fyrir hendi að vera að Evrópusambandi á sínum tíma sko, og reynum að hugsa þetta í samhengi sko. Það er það sem ég reyna að sjá hlutin í samhengi sko. Þetta er, jú, Evrópusambandi og Bandaríkin eru mjög upptekin út af hérna Kína og hvernig það er að koma upp og heimsmyndin er að breytast, það er ekki bara kínverja það eru hérna Japanir nefndu það nýlega að þeir vildu gjarnan eða japanskar embættismaður að þeir ætta nýlega að kjarnorku það ekkit vegna þess að þeir myndu hugsanlega beita það ekki gegn kynverfum það bara vegna þess að þeir heimi þessi bandar kemur ráða og þeir japanir eru hérna þeir með nota bara sem kjölturökkum til að gæta svona bandaríkjana að þá væri betra fyrir Japani kannski að hafa kjarnorku upp til að verja sig gegn bandaríkjanum en þetta fáði vonandi alls ekki því að Japanir eru hættulegir ef þið færistir í þá eru þeir mjög góður hermenn og hafa sínt það og fóru í stríð það var ekki gegn Kína, það var gegn bandaríkjanum og gegn Evrópu sem þið fóru í stríð og þeir elski ekki Bandaríkin fyrir, eða Evrópa fyrir að hafa þingað á í niður duftið en voruði friðsamir. En sko, það er ákveðna breytingar þar. Þeir eru að hasla sér vel. Asíuríkin eru hvert og fætur öðru að fylgja eða ganga í fótspor kímverja sem hluti af alþjóðlegu framleiðslu netum sem eru komin fram úr Evrópu. Evrópa er búin að láta draga sig í stríð, innanlandsstríð í rússneska menningarheimi á milli Úkraínumanna og Rússa, hvoru tekja þjóðir sem telja sig eiga rætur að rekja til Svía, sænskar víkinga, sem stofnuðu borg við hérna, sem voru kallað Kænugarður og fleiri síðan ykkur borgir í sem þetta Rússlandi, að þessar borgir...
1: Það er rússar úkrenum en reykja upphaf sér til sama...
0: Algjörlega, og það var tími þræla viðskiptana.
1: Það eru víkingandi þínir.
0: Það eru víkingandi.
1: Sem eru með inngróna heimsvaldastefnu í heilanum.
0: Já, já, og þeir bæði ríkin, bæðarþjóðunir eru já, frekar grimmar þar undir sterkum áhrifum af Mongólun líka sem reyðast þannig yfir og hérna stjórnuðu hvað, 80-200 ár í öðru svæði Mið-Asíu. Og þessi einhvern veginn það er tölvöld öðruvísi menning en okkar menning báðar eru taldar á evrópskum skólum og samkvæmt nútíma evrópskur og svona ætti þá eru þær hérna spiltur til þjóðir í Evrópu hernaðar aðstóðin sem við ausum yfir Úkraínumenn að ákveðin prósent af því sem ég ætla ekki að nefna og veit ekki hvað mikil að hún fer beint í vasan á auðmönnum sem eru að stela því og hérna og selja, endur selja vopnin þeir eru líka orðin bestu hérna drónaframleiðundur í heimi en það framtíð Úkraínu þeir hafa lýst í sjálfur, forseti Úkraínu er sagt að framtíðin er fólkin í því að verða hergagna framleiðslu miðstöð fyrir Evrópu og er þetta lýsing yfir því að þeir vilji frið
1: mér fyrir kjartin tæpast. Í evróskum her því að þarna þetta er eini herin sem hefur reynslu átökum
0: já, og hvað berjast hvað ekki er það mistensk fiski við ætla að fara menn með hérna, með gjörðingavopn eða fallbissur að reyna að skjóta fiskin hér í hafinu ef við setjum ef Bandaríkjamenn færu að setja upp varanlega aðstöðu hér með loftvarna búnaði og slíku sem til að verja Bandaríkin sem enga líkur eru á að gera slíkt myndi ekki verja Bandaríkin nægjalega vel vegna þess að þetta að talaðum að gera þau að óvinnandi virki þetta er Golden Dome og verja hérna, Trumpin

0: hættur að tala það, hann talaði það tíma að gera svo Ísraelsmenn.
1: Það var reynslan var ekki svo góð í Ísrael.
0: Nei, það ekki, þú ert að komast, þú getur komast í gegn og þú getur komast að því með drónum og þegar að kafbátanir sem þú ert að fást við, kjarnorku kafbátanir bæði rússnesk og líklega kínverski líka, þeir eru bara við landhelgin hjá þeim og þeir getur ekki varið, þeir eru í hálftíma fjallað frá skotstöðunum, þeir getur ekki varið gegn því, eða jafnvel skemur. Þannig að það það sem þyrtu, það þessi neðara kaflar sem eru kringum Ísland. En varalega aðstæða hérna væri bara segull fyrir árás. Það eina sem menn fari ekki að ráðast á eldfjöldun okkar, menn ekki að ráðast á Reykjavík, það ekkert hér sem kallar á árás. Nema að við verður hlut af varnabandalagi og það sé hlut
1: af því að... rök, hestóðanstæðinga.
0: Ég held að bara, þeir hafa alltaf stað ágætlega, þeir eru rök hafa ágætlega staði.
1: Keflavík var í segull á árósir.
0: Já, og það var í, sko, og síðan var Aron, sko, var auðvitað svarið, sko, vegna þess að það sé ekki spurning, sko, svo mikið hættuna við árós, heldur það að bandaríkjamenn sé okkur við hallir og sé tilbúin til að sæðast og okkar jafnarslögum þróun og kaupa íslenska þorsk fyrir bandaríska fanga.
1: Og svo fengu íslenskir að okra á þeim við byggingar á húsum og flutningum og olí og alls konar dóti.
0: Já, alveg rosalega skemmtilegt.
1: Þannig aronskan vannur umlega, sko.
0: Sko, það var ekki, ég átta mikið á því að bandaríkjamenn hafi nokk að íslenskir stuðningsmenn sko ég ekki að móti því að við höfum verið varnabandalagi og ég tel það rétt að við höldum því bara við vel getur reynað egna bandaríkjamenn
1: en allt breytist í heiminum og eitt af því sem er breyst hraðast í heiminum er NATO NATO já, í dag er allt annað heldur NATO fyrir 5 árum
0: já, en það er nefnilega þar sem við, sko, það kemur ekki út úr þessu kössu sem ætla að fara að hérna opna að hvernig það verður eftir 5-10 ár menn verður að hugsa myndina í miklu stærra samhengi. Evrópa var mesta innveldi eða sagt, innaðarsvæði veraldar. Mm. Það það ekki lengur hvers vegna? Vegna stríðis sem við höfum verið dregnir inn í. Og mér Íslendingar byrjuðu að niðurgreiða vopn frá Tékkóslóvakíu til að senda yfir til að raumvöla, sko, að greiða fyrir til þess að tekkar gætu framleitt mér vopnum og það kostaði minna af meðaltali hvert vopn og það eru þetta niðurgreiðsla vopnum og getum kallað að herna aðstoð og við vorum vinstir í menn sem voru að styðja það að Ísland væri að senda vopnanga.
1: Já, það er sem ennþá á því að setja inn í einhverja svona púljur sem eru notaðar til þess að kaupa vopn.
0: Já, það er að blanda sér beint inn í átök sem við ættum ekki að blanda okkur inn í. Við eigum bara alltaf undantekningalaust að vera rödd sakleysingjana út á Norðurhafi sem langt frá öllum og ekki etja erjur við neina.
1: En þú vísar í söguna eins og að bandaríkjamenn leifðu Íslendingum og okrásir vegna þess að hernaðlega var Ísland mikilvægt. Okkur tókst að sigra breta í landhelgisstríðinu meðal annars út af stuðningi bandaríkjana eða bandaríkjamenn hefur slegið á puttan á þeim.
0: Æ, ég veit ekki hvort að það sé alveg rétt sögur skýring, en ég held að það hafði frekar verið hérna
1: tíðarandi. Við göngum inn í NATO og við þurfum ekki að leggja neitt til, af því að við leggjum eiginlega bara til stöðu landsins, sem kannski núna falla, nú eru stjórnvöldar samþykkja það að við leggjum 1,5% af þjóðarframleiðslunni í einhverja hernaðlega innviða uppbyggingu sem að NATO á að blessa.
0: Já, það lærðum við vist
1: á Spánverjum. En við ferðum svona gegnum söguna, þá hafa Íslendingar verið eiginlega með þetta Trump. Sem er staða af hverju mætti ekki nota þetta Trump til þess að ná góðum samningum við Evrópusambandið
0: sko Evrópusambandið
1: sem talar linnum mestu varnarmál í dag
0: já, en það er hættulegt hversu veitum að nota þetta Trump það er að sé að við erum svo mikilvæg varnarmálum og við ætlum að vera ennþá mikilvægri þá erum við að gera okkur skotmarki þannig að það er betra að vera hlutlausir og ekki gera okkur segli Nei. Evrópa er og það sem menn er að telja sig vera að líta ofan í kassana sko, kassarnir sem hann líta ofan er ekki lögulega hvort að hérna, við getum haldið hvort að séu einhver afla heimildi fyrir Evrópusambandi eða hvernig er í okkar lögsögu það er sko, íslensk sjávarútarfyrirtæki eru mjög stöðuleg Og Evrópusambandi fer ekki að vera talsmaður ofveiða á Íslandsmiðum. Ísland er fæðu förðabúr Evrópu og hérna, sett, fisk, eitt fyrstsælasta hérna sjávarsvæði veraldar. Og hérna var ekki dey Evrópusambandi fyrir ekki eyðileggja það eins og var gert í Norðursjó þegar að þeir gerðu samningar með Breta á sínum tíma. En það og íslensk sjávarútur fyrirtæki eru mjög stöðug sko, ég held að standist geta alveg lifað á hvort við gangum í Evrópusambandi eða ekki vegna
1: þess að er ekki, þau eru stór endar því ekki haldi fram í umræðinu frekar það að ef við gangum í Evrópusambandi við fáum að halda hérna fiskveiði heimildunum og útlötuðum með sama hætti þannig að það fara bara til ykkur af fjögur af fimm stórra fyrirtækja að þá gæti einhver baski bara keift hérna brim og breytt stefnu brim að við veiðum bara fiskinn á Íslandsmiðum og svo siglum við honum til San Sebastian.
0: Já, það bara finnst mér ekki mjög líklega sko, það eru en það skiptir ekki alveg stærsta málinu, höfuðmálið er að þetta hafsvæði sem við erum búin að helga okkur með því að eiga fiskistofnana þar og eiga til að kallast til þeirra og líka til sjávarbotnir eins langt og hann tegir sig raunni Íslendingar, Norðmenn og svo Grænlendingar að við lokum öllu hafsvæðinu. Þetta hafsvæði er eitthvað sem Evrópusambandið væri jú hefur áhuga að taka og líklega er núverandi hvað hún Úrsúla hérna með hérna sem leitu við Evrópusambandsins hún er svona dálítið
1: hún hugsar að það er öryggismál því að hún er fyrir öryggismál
0: já, hún vill það er eins og hún skat, hún alveg svolítið sér þetta sterki leiðtogar lifa á stríðum og það er eins og hún vilji gjarnan ífa sko upp ófriðaröldur á norðurslóðum ég bara algjörlega móti og mér finnst að vera stór hættulegt fyrir Íslendingar að taka þátt í slíku við um að vera röddfríðarins þetta svæði mjög opnast er ekki að gerast núna það langtíma ákvörðun það að segja að það er núna nýlega, núna í ár í fyrsta skipti sem kemur skip er að sigla núna í hverju viku þá fara þau kaupskip er að fara frá Kína eftir norður siglingaleiðinni og til Bretlands til Englands og þar komaður í gámaskip og eru flytti gáma, þannig að norður Íshafið er opnast, en bara tímabundið sko á sumrin, það er ódýrar og þeir eru auðvitað að leysa ég veit ekki lítið í smáatriðin en það er nokkuð auðlust að þeir eru að flytja varning til Bretlands og nýta sér þá flækjustík sem gerir flutninga í gegnum Evrópusambandi til Bretlands með stærri skipum að nýta sér þau tækifæri sem bjóðast með því en í framtíðinni þá verða ekki svona minni flutningarskip skip sem fara í gegnum ísinn og fara allt árið í gegn ég var í voru með nefnd sem fjallaði með þessa framtíðar þróun í hérna utanríkisráðuneytinu og með þáttöku frá samgönguráðuneytinu og íslensku skipafélögunum og mörgum fleirum sérfræðingum og tímaramenn er svona cirka 35 eitthvað svo leiðis, þetta er 10 ár gæti gert eða fyrir miðjöld það er það sem viðum að líta á en þetta eru friðsamlega flutningar þetta eru ekki hérna
1: og það meina umskipunar höfn í Finnafirði
0: já, til dæmis í Finnafirði
1: sem byggt fyrir kynuverst fía
0: nei, það eru ekki því að kynverið er að byggja það bara
1: þeir eru að byggja hafnir í Vestur Afríku og Suður Ameríku
0: já, þeir eru að byggja þeir eru að byggja hafnir en það er ekki endilega fyrir þessi degi fía þetta eru hérna fía sem kemur á alþjóðamörkum og ef þið fara hingað til Íslands þá er mjög ólíklegt að þeir reyna þetta einu sinni í huga að ífa íslenska þjóðarsól svo upp að þeir byggja sjálfur það er ábyggilega íslenska en við séum frá því þetta er ekki að gerast núna í þessum kossum og þeir leiðtogar í Evrópu sambandinu sem myndu vilja taka varnarhagsmunu eða taka breytingar norðurslóðum sem afsökum fyrir því að draga Íslendingin er að hugsa núverandi ástand það ástand að það sé hugsanlega að verða einhver átök á milli í Bandaríkjana og þá hugsanlega með Rússlandi gegn Evrópu eigum við að láta draga okkur í því hérna inn í slíka deilu
1: en, það þýðir ekki deilan er hvort sem er
0: Já, delar
1: þú getur ekki bara að segja að býta fána og það vilja allir ná einhver aðstöð hér og þú ætla bara að segja hvað það segja?
0: Við
1: ekki segja.
0: Bara við erum opnir og við erum tilbúin. Við erum með fína samning við Evrópusambandið. Þegar gildi Íslands fyrir Evrópusambandið eru við að Íslands og Noregs að við erum matakista Evrópusambandsins í fiski og við verðum bara áfram og það bara ágætt. En ef hérna hvort sem það og það verður bara áfram sko gafast núverandi samningi en hinir þættirnir þetta með öryggismálin og vopna skakið og herþotur og nærsvæðum Íslands það bara hættulegt
1: en það að gerast í Evrópu og það öryggismál eru þannig að þau lenda á háskólanum tímum þá lenda þau bara númer eitt og þjóðir taka ákvarðanir út frá öryggishagsmunum þó svo það vinni kannski gegn þjóðhagslegum hagsmunum inn í Evrópu eru hérna sterkar raddir það að Evrópa þurfi að endurskoða sín öryggismál og geta varið sig sjálf það sé ekki að vera undir hérna vend Bandaríkjanna lengur og þá horfa menn til meðal annars norðurslóða. Það væri nú gott að hafa bæði Noreg og Ísland inni. Noreg á mikið af olíu og Ísland á mjög mikilvægu hafsvæði. Til þess að íta undir það að þau gangi henni inn þá hérna förum við að ræðum það að EES-samningurinn hann var alltaf hugsað sem tímabundin svona fordýri að Evrópusambandinu. Hann var ekki hugsað þannig að hann væri eitthvað til eilíðar nóns. Þá segjum við bara við Noreg og Ísland að, ég meina, ekki bara segja þessi 7 ára eftir þessu samningi og þeir geta þá brákuði hvort þetta komin í Evrópusambandið eða ekki.
0: Ég les bara...
1: Serðu ekki fyrir þeir eitthvað svona söguþráður geti komið?
0: Ég get alveg söguþráður ágætis orð vegna þess að það lítur, þetta lýsir sem línulegur hugsun að telja það að nú verði þetta ásamt, haldi bara áfram og þróist. Það nú svolítið eins og að halda þið fram að Það minnum við á heimstyrjaldinu fyrstu og síðari og Napóleonsstríði að þegar á hverjum tíma þá voru menn að verja sinna hagsmunni. Hvað féllu eiginlega margir í bara Evrópu í fyrir heimstyrjaldinu?
1: Við erum að tala um að sko sama fólki er að hugsa svona og stóð í þessu stríðildum sko. Það ekki eins og sé einhverjir hérna, friðarsinnar í Evrópu. Þetta hérna, fólk sem hefur meira og minna verið í stríði
0: Já.
1: í fleiri ætliði eiginlega sko
0: tugi ætliði. Við skulum halda okkur eins fjarrið þeim eins og við getum Jú. Og nota efnarslega taka bara ákvarðanir og grundvöldu okkar eigin efnarslega hagsmuna. Við erum opnið fyrir öllu og þegar við þeim það til dæmis hvað gerist ef við förum bara aðtúa sko Vistalega þá eru, held ég, þessi leiðtogar Evrópusambandsins sem eru að tala undan, þeir eru ekki hugsa um fiski með því sjálfur. Það getur vel verið að sé rétti á Þorgerði Katrínu og það eru því hægt að semja það.
1: Þið segja bara að góði hirðina fisk og við mengar á hann.
0: Það getur alveg verið. Sko, en það er hættulegast. Það er málið. Verðmætasta framlag Íslands til Evrópu felst í matnum, ég felst í hérna fiskinu sem við erum hérna að kemna erum að hérna framreiða þeirra borð og fyrir íslenska hagsmunni þá erum við frekar að líta til sko legulandsins mitt á milli Bandaríkjanna og Evrópu það er ekki, markmið okkar er ekki að verða að lenda í togstreitu bara leggjast undir feld alveg nákvæmlega eins og hvað er Þorgils ljósvetningagóði og hérna segja sig bara já, við skulum bara blóta hérna til beggja vera vinir allra og hérna hafa sem besta samninga við alla og rauninni finnst mér ef menna vilja vera stórhuga stjórnmálamenn að þeir ættu bara ganga alla leiðina og lýsa bara Íslandi lýsa yfir við verum fríverslunarsvæði við höfum verið að teka fríverslunarsamninga við hinn og þessi ríki og við höfum nýta þá betur og til dæmis að þá hefur Evrópusambands draumar okkar að þeir hafa orðið til þess að við höfum ekki uppgraderað eða hérna endurskoðað fríverslunarsamninga okkar við kemur að sem við gætum öruglega hérna bætt í okkar þágu núna Kína er ekki eins varkár til að verja sína hagsmunni, þeir eru orðni sterkari og við getum þá fengið ennþá betri kjör
1: en langstæsti hluti viðskipta okkar eru við Evrópu
0: Nákvæmlega,
1: það og í hérna þeirra að glýðna alþjóða viðskiptakerfið það að verða til svona grúppur sem að loka sig í tollum Bandaríkin og, og Evrópusambandi líka og við höfum dæmi að því að járnblendið þá þótt að við verum í ES þá duttum við vitlisum megin við tollamúrin þeir reyndar byggu til undarháður sem að gerðu í lað skaðalust fyrir Íslendinga eða þetta, þetta fyrirtæki sem þarna, sem að var reyndar þá í kifiskregu En ekki hættan á því að þú stendur fyrir utan bandalög og svo hérna verður þetta
0: Við stendum ekki út fyrir utan bandalög við erum hérna í bandalagi við Evrópusambandi
1: En það kom í ljós með járnblendi að þeir skilgreina svona þrengri landamærin sem sín aðal landamæri og því meiri átök sem verða á milli viðskipta blokkana og, og menn nota toll á svona þá var hætt við að Ísland lokist af og sé bara með háa toll að bæði á. Til Bandaríkjan og Evrópu
0: Já, ég les heimsástandið alveg þveröfugt ég held að, að það sem við erum að horfa á í dag eru raunverulega fjörbrot nú var þetta kjörfis og þau endur spekla það að, að hérna, örvæntingafylla tilraunir valda stjetta og valdhafa í í Evrópu sem einhver ástæðu eru hrættir við nágrannar sína eða, og það náttúrulega allir nágrannar á jörðin í dag og vilja byggja fri, meiri vopn og það ástæðu fyrir því að mannkynið hefur barist hérna þúsundir ára eða 2000 ára eða, eða jafnvel 500.000 ár en svo ástæða var fyrst og fremst að, að tryggja lífsbjörg tryggja sagt, mannkynið, grunneining mannkynsins eru fjölskyldur og síðan útvikaða fjölskyldur sem verða þá einhverjur litlir þjóðflokkar sem, sem lifa á því landi sem þeir eru og ef landið eða þeirra lífskjörbatna hérna versna að þá herja þau á nágranna. Þetta ástand því, hef, því er lokið.
1: Við erum að ná topp í mannfjölda, þetta talað það?
0: Nei, það ekki út af því, það vegna þess að 1980 svo þá framleitti mannkynni fyrsta skipti nægilega mikið matvæli handa öllum heiminum. Og sett við framleiðum nóga mat.
1: En nú er ríki að sækjast í svo, þú veist að hálfuleiti er hérna ásókn Trump í Grænland hérna byggð á öryggismálum og varnamálum.
0: Já, það bara...
1: En að hálfuleiti er þetta að hann hefur grunum að hann séu fágetir málmar, þannig að Bandaríkjamenn getur orðið sjálfstætt í öflum þeirra eða þú veist ekki háðir kimvirum eins og kimvirinni stungu bara upp í þá hérna í tollastríðinu með, með því að takmarka aðgengi þeirra að, að verða með málmum.
0: Þetta er ekki þær ástæður sem voru raunverulegar þetta eru þær ástæður sem hann nefndi Trump kem hérna hugsa bara sína eigin hagsmunni og meðan hann ennþá við völd og þetta er sko að haldaði fram að þessi að, að, að við þurfum í Grænland út af góðmálmum sem verði ekki eftir að vinna, eftir byrja að vinna fyrir eftir 30, 40, 50 ár og verða það framlýttir með bara róbótum og sjálfvirkum vélum það sýnir bara að maður veit ekki sko þeir eru ekki einu sinni hugsun þetta þetta er átilla og ég held að það hefur sko meðfalla sé bara sama og þegar hann var að tala það eða vildi Kanada sem auka stjórnu og var að hugsa og er að tala Hormuzsund sem bandarísk landsvæðir svo reis, hann vill vera síðasti forstýr bandaríkjana sem beitti við sem jók landsvæði bandaríkjana það er svo sko einfalt, það er ekkit flóknara náttúrulega stór hættulegt og það, sko en ef við ætlum að tala það hversuna bandaríkjana eru sko, bandaríkjana eru svona eins og þau eru í dag ekki vegna Trump er afrakstur bandaríkjana og það er svo aftur allt önnur umræða að veltaði fyrir hvað er það í Bandaríkjunum sem skapar leiðtoga sem er með þessi einkenni sem hann er með sem hefur sagt, hefur ekki að þar þersta hérna er ókurtis hefur kann ekki að vinna með öðrum og hefur ekki samúð með öðrum og hvaða dygðir hefur hann og hvaða samfélag er það sem skapar svona það ekki svo einfalt, en það allt örunum ræða sem við getum, eða þú ættir eiginlega að finna ykkur aðratal ræða við en sko, en heimurinn í dag er að fara inn í tíðanbyrð þar sem hann þarf, það, berjast landsvæði er galið, í heimi þar sem allir giftast öllum og þar sem landamæri er að opnast framtíðin náin framtíð þar sem margir okkar hlustendum mun ábyggla lifinni þegar framtíð ekki vissum við sjálfan í 70 mm. en hérna þeir munu lifa það af að landamærin munu falla. Svo ekki þá... sko landamærin ytri landamæri band hérna Evrópusambandsins. Vandamálið með Evrópusambandsins sem ég sé að það bara eins og allar þjóðirnar hafa verið í sandkassa og leikir sig í sandkassa og þar eru stjórnmálamennir að rífast hverju við aðra að það bara búið til stærri sandkassa. Mm. En þau eru samt að verja öll sig. Öll skólalóðin er undir sko. Þannig að það er vandamálið þar.
1: Ertu að segja að það sé gott fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið sé hérna raunverulega tilheyri heimsmynd sem eiginlega falla
0: Já
1: Og Evrópa svolítið bundin þeirri heimsmynd og þar að leiðandi ekki góður sko hópur að krækja sig við
0: Já bara sko, það eiginlega ekki einu sinni það sko vegna að það engin góður hópa til að krækja sig við Og ég alls ekki halda þér fram að til dæmis einhvern ditt í huga að væna með það ég menn eftir að halla sér að kemur Það alls ekki svoleiðis. Við eigum bara að vera við og við á nýta þau tækjafæri sem okkur okay. gefast út af okkar fórsendum.
1: Og nú alltaf vilja allir gera viðskipta samning við Kína og við erum númer 217 í rauðinni.
0: Við erum með viðskipta samning.
1: En með smæðina.
0: Já, smæðir
1: er, það sko, hérna, við fengum til dæmis í bóluefni ef að það var eftir svona vert fengum að fljóta með Evrópusambandinn í því að við, annars hefði við verið númer 217 í röðinni
0: já,
1: þannig að það er bara dýrt að vera lítill
0: Já, en þessi atriði sérstaklega um bóluefni svona efnir þetta alltaf að vera fortíð, bara núna vegna þess að hérna, með AI, með hérna, ég vil kalla þetta frekar tölvugreind og hérna og vélmennum og sjálfvirkri framleiðslu og svo framvegis og hérna og rétt handa með hotnið þá erum við með algjöru gjörbyltinga og allir hérna forritunum og upplýsingavinnslu og slíku með hérna skammtafræðin skammtutölvum og hérna ekki og skammtatölvum og skammtasamgöngum eða tengingum en Alla vegna kvantatölvuna. Kvanta slíkar tölvur, þær gefa svör ekki sem A þarlandi B. Þær gefa A þarlandi og langu listi á möguleikum. Mm. Og að því gefna þetta verði og síðan hvaða möguleikar felast í því. Við erum raunverulega þó að við séum ekki með slíkar tölvur hérna. Við erum í slíkri stöðu, við getum metið okkar kosti og ég persónulega, það er hluta til vegna starfsmins að þessari norðurslóðaskýrslu tækifæri Ísland á norðurslóðum sem tíma, þá líti ég svo á að lega Íslands hún hafi þau tækifæri sem við eigum að nýta okkur.
1: Sem að veldu því að við þótt að við séum fá og lítil og engin ættir raunverulega nenn að tala við okkur, að þá eigum við eitt tromp sem að veldur því að við erum ekki 217 rauðin heldur kannski 15
0: Já, einmitt, það má lýsa þannig en þetta með sko bóluefni, það dettur upp fyrir vegna að þetta verður sett bóluefni og líf og allt saman
1: þeir eru fjöldafáð. Ég var að taka það sem bara svona dæmi að það kom upp aðstöður í heiminum þar sem að það betra að vera til þeirra stóri hild.
0: Mjög sjálfgjöft, ég ekki
1: En í þessu tilfelli,
0: þá
1: meintu framlegandi bóluefnisins ekki að fara að ræða við þennan sem við númer 217 rauði.
0: Vegna þessa ástandi var þá eins og það en núna eru verið slík bóluefni framlegð bara ákepis.
1: En það getur komið okkur annars konar staða ykkur annað fyrirbreið.
0: Ég bara líti á veruleika Íslands og Íslands, það verður ekki tekið á okkur að víkingarnir ákváðu afskekta það stað sem þeir fundu sem var, já, svo fundu þeir áfram annar stað sem var eða afskektar á Grænlandi og Nýfundalandi og jafnvel einhvers þar á Norður-Ameríku og hurfuð þar þetta var utan alfararleiðar nú Ísland að fara inn á alfararleið ég veit ekki hvort að menn hafi tekið eftir því að hérna að ferðir Keflavíkurflugvöll þetta eru komin aftur upp í það sem var fyrir COVID og stefna og hraðin ég veit ekki, þegar þú komin upp í 7-8-9 miljónir þá er reikningin yfirleitt yfir að skoða á öðrum flugvöllum í öðrum löndum og þá maður búast við því að skipti flugvöllir svo Keflavík þá geti það verið 20% á ári, 15-20% á ári.
1: Með vextinum upp í tiltekna stærða þá verður meiri hröðun á vextinum eftir það.
0: Algjörlega. Og hérna ákvörðun kímerska flugfélagsins að hérna ríkisflugfélagsins Air China sem eitt af fjóru stærstu ríkisflugfélagum þeirra og hérna eitt af sett náttúrulega
1: bæta við stubb frá Kaupmannahöfn til í
0: bæta að halda áfram að fljúga svo ef við svo ákvörðun að nýta Ísland sem aðgengi fyrir ferðamenn að kímerska ferðamenn að norðurslóðum sem þetta fara til það mörkur, það geta þér þaralegandi geta fengið áritun Schengen áritun sem gildir inn á Grænland líka, koma til Íslands og taka Íslands flug áfram til Grænland eru það einnig að tvo dag og síðan fara þér áfram. Ég á frekar von á því að Kína sé að ja, ef þetta gangi mjög vel að þá verði bætt við flugi frá til dæmis Stokkólmi sem þið fljúga leika til að þá getur þið flogið til Stokkólms til skiptis og þá býrðu þið til þríhyrning þar svo getur bæði farið til Íslands og þess að tökja Lánuland og þetta getur líka gerst til Óslóar en þeir eru ekki að fljúga þanga held í núna. En það er þetta er möguleiki þar en svo er líka að ástæðan fyrir því að Íslands ferst sjáfang hefur ekki verið flutt til Kína innum miklu magni er að það er mjög flókið og það er ekki bara langt þar að flókið að fljúga fyrst með það til Evrópu og því að það er að skipta setja gámana yfir aðra flugvélar og þá ertu búin að koma með samkera tvær fluga áallanir tvekja flutningsflugvila og ef það eitthvað raskast í öðru fluginu þá farmennur ónýtur og þannig að þetta eiginlega ekki hægt að gera þetta svona og einnig erfitt að flytja gáma
1: en þú heldur að verði vöruflutningar og þessum stubb sem bætt
0: ég veit að það er stórt
1: og hvað eftir við að flytja út?
0: Það ferskur fiskur lax og silungur og
1: fæst gott verð fyrir það í Kína?
0: Já, mjög svo, það er bara sem að heimsmarkaðsverð og hærra og hérna það er sett á stóru markaðin á Canton, Hong Kong hérna, Shanghai og svo framir og ef þú kemur inn á Kína þú að sé inn á Peking þá ferði alveg snurðulust inn á aðra staði þannig að þetta er eitt annað er líka að þetta var ekki hægt þar að segja að bæta svona stubbi við það skiptir sko þú ert í sömu vélinni ja, og þú stoppar tvo og þrjá tíma í Kaupmannahöfn en þú gætir ekki framlega kímerskt flugfélag getur ekki flogið til Kaupmannahafnar og áfram til Parísar eða Rómar vegna það innanlandsflug í Evrópu og ef við værum orðnir aðilar Evrópu sambandinu þá þessi möguleiki ekki fyrir hendi þá eftir ef eitthvað flugfélag frá Asíu, Kína, Indlandi, Víetnam, Tælandi Indonesíu, ef þeir ætlað fljúa til Íslands, þá var það að fara beint, þeir geta ekki tekið áframflug frá Evrópusambandinu eins og þeir geta núna. Og það sem meira er, sko, ég sé þetta sem framtíðar möguleika og það sem meira er að ef þeir fljúa, byrja að þróa þessa samgangur til Íslands beint og þá geta þeir flogið frá Íslandi og síðan einhver aðra leið tilbaka. Þeir geta líka farið áfram til inn á Suður-Atlantshafið og alla leið til Suður Ameríku yfir á Karabíska hafið og þá þið Ísland sem það er sko vegna legu sinnar og ég held að menna eitthvað að horfa þegar ég var horfa á hnött þegar ég var barn elstu minningunum eða það má segja því minningum þar sem ég var yngstur að það var lítill hnöttur það sem ég sá Ísland á toppinum á jarðakringlunni og þá fyrir maður að skoða hvað er þá hinum megin og hvernig er þetta línund að geta leið og það er bara einfallega styrst og rökréttasta leiðin frá Asíu, Austur-Asíu og Suður-Asíu til Suður-Ameríku er liggur Ísland nú er flugið í gegnum Madrid sem er svona hluta til af sögulegum ástæðum, en þar eru flugvöldi líka fullir og fyrir íslenski möguleginn fullkomlega fyrir hendi. Jafnframt er það að aðdráttarablið eða galdunum með Ísland, hvers vegna vilja hérna Asíubúar hérna, og það er ekki bara kemur, heldur Asíubúar almennt, þegar að ja mikla löngu til þess að koma til Íslands það ævintýraland við erum bara allt öðruvísi okkar landslag og hérna
1: norðurljós og alls konar
0: skemmtilegt og síðan geta menn farið áfram sko.
1: Herðu Ragnar mér heyrist að þú ætlir að segja nei og
0: ég var svo sem sko fyrsta lagi þá hérna þegar ég var í utanríkisráðuneytinu þá vildi ég bara þá hefði ég líklega greipar aðkvæði með að ganga inn í Evrópusambandi eins og hérna mér varst verið og greitt þá á þeim tíma ég hefði verið það sem fóri töðanar á mér að sko mér skyldi ekki gera ráð fyrir það var ekki neitt plan sko, við göngum Evrópusambandi er ekki plan hvað það ætlar að gera það er það bara alls ekki sko menn verða að útskýra hvað það ætlar að gera Ég held að Ísland muni komast ágætlega af fyrir framtíðina til næstu 100-200 ára. Hvort heldur að gengur Evrópusambandið en ég eða ertu við það þess. Ég held að það sé betri kostum með að við hérna, þróun og tilkynni tilhengja nútímans. Það að ganga ekki Evrópusambandið núna og ég mér finnst það frekar klent að vera að segja að það verða allir að fá að greiða atkvæðum þetta. Við greiðum ekki atkvæðum að ganga í ESB á nýjóna í Íslandsk ESS Evrópska efnarsvæði á sínum tíma og það reyndist okkur ágætt í sjálfu sér. Þannig að þetta svona en ég ekki mótið sko að fólk var að kíkja í kassana og svo, en þegar þeir sittum með kassana sem fyrir svolítið í töðan á mér að mér haldið það að þeir sé ykkur nær það hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver tíma þegar á sínum tíma þegar setni heimstjörðin og fyrri heimstjörðin og setni heimstjörðin var það var engin sem sjá fyrir sko bara tveimur, þremur árum fyrir þessa styrjaldir þá var almenningur hafði ekki hugmyndum hvað þetta geti brostið á en almáttu hvað gerist það voru miljónir sem fórust í ræðilegt talað miljónir í hérna Sovjetríkjunum, það voru 20 miljónum en sko í Evrópu hérna breskir hermenn, enskir hermenn þeir fjalli miljónum og fyrir bragðið þá voru breytingar og almannatryggingakerfi Englands, það er gífurlega áhrif þetta var ekki fyrir sjávalegt og svo halda menna að þeir sjáu í hvað kom úr kössunum þú að þeir gangi til stjórnmálamennin sem eru að matara þetta fyrir okkur Þeir verða ekki við líðir þegar hérna siglingar hefjast yfir Norður-Íshafið og þeir kvarlar ekki að þeim velta fyrir sér eða ég vilja leggja til að það fari að verða einhver skiptiflugullur fyrir Norður-Atlantshafið á Íslandi, það bara fáránlegt og svo er það að þetta sé friðsamlegt. Evrópusambandið, ég var mjög bjarsinn á Evrópusambandið og sem betur fyrir þá hafa Evrópusambandsríkin ekki barist inn í milli En það ekki eins og styrjaldir í Evrópu hafi staðan að við stofnun Evrópusambands er ekki frekar en hérna á tíma þjóðabandalagsins á milli þegar hérna í milli styrsárunum að þá hjáttum enn að það verða aldrei fram að styrjaldir. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þjóðurum hafi refsað svo rækilega þeim myndi aldrei risa aftur upp og síðan svipuð ástand erum verða núna vissuleiti, það er hérna Sovjetmönnum var refsa svo rækilega fyrir það að hafa kúað Austur-Evrópu á sínum tíma og fyrir það að hafa hérna sett komið á kommunisma og einnokonar skipulagi að þeim var hjálpað við að endurskipulegja sín eigin í nefnahag þannig að áhættu fjárfestar frá Vesturlöndum tóku bróðubartinn af hagnaðunum þaðan og eðlilega eru menn eins og Pútin reyðir, Pútin ekki góðum aður og hann langrækin tilraunir Evrópusamband sér til að gera Rússland háð Evrópusambandinu með norðlægu vittinni North End Dimension voru góra gældaverðir verðar en Rússar voru nú ekkit mjög hrifnir eða og spiluðu ekki vel með þannig að þetta var ekki veruleika því miður en þegar við fórum að beita þeim refsiaðgerðum út af styrjaldaraðgerðum í hérna Úkraínu, þar sem allt í hennu aðaldaríkið eða Úkraína var sko, sem var ekki einu sinni íhuga sem aðaldaríkið vegna spillingar og hérna óstjórnunar það var allt í hennu, það notaði tækifærið til þess að fá stöðning í stríðinu gegn rússum þegar rússar réðust inn í Evrópusambandið og það er allir að gera eitthvað mikið úr því hverri réðust og hver sparkaði í hvern en hérna og skólalóðan ef einhver hérna sparkar í einhvern að þá er einhver sem þá svara viðkomandi við því að með því að að ráðast hann með kló og kjöftum sko með öllum kröftum það nokkuð, og Íslendingar hafa nokkuð þetta etja til ófríðar við kunnum það ágætlega Evrópa búa kunna það ágætlega og málið, það ekki þetta styrjöld sem kemur okkur raunin ekkert við innri styrjöld í hérna í Evrópu og markmiðanar virðist vera að koma í veg fyrir að Evrópa geti nýtt sér orku og auðlindir frá Rússlandi þetta afleiðingin og svo segja menn að rússar hafi vilja það, getur það nú verið ekki voru þeir sem sprengdu upp þessar gasleiðslur þannig að burningin sko hver byrjaði eiginlega, skiptir ekki máli
1: Hérðu, við setjum komið hérna Ragnar, takk fyrir að koma hingað núna ekki ræða Kína eins og við gerum vanalega heldur með Evrópusvöldið, kæra þakir
0: okay.
1: og við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborð við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf sem tekur síföldu breytingum eins og Ragnar var að benda á næsti kafli eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Guðfinna Aðalgeirsdóttir, prófessor í jarðvísindadeild Háskóla Íslands, ætla næst að segja Gunnari Smára frá rannsóknum sínum á áhrifum loftslagsbreytinga og jökla og afleiðingum bráðnunar jökla.
1: Já, ég voru þá byrja ég á því að fá hingað inn í Rauðaborðið vísindafólk. Sem að að rannsaka eitthvað áhugavert og leikurinn eiginlega sá að að reyna að fá fólki til þess að útskýra sína rannsóknir og sitt fræðasvið þannig að ég skilja það og ég veit anskotan ekki neitt um það sem að fólki að fást við og það á sannarlega við Guðfinnu Aðalgeirsdóttur sem prófessor í jarðvísindadeild við Háskólan Íslandi og þú ert að rannsaka jökla Og þá spyr ég náttúrulega bara af hverju eftir því?
5: Já, það góð spurning. Ég hérna byrjaði að rannsaka jökla því að mér langaði svo til að ferðast á þeim. Og ég sá fyrir mér að þetta geti verið mjög skemmtilegt jobb að vera á jöklum. Og ég var skáti á Akureyri og fór fiskskipti á Vatnajökul þegar ég verið svona 18 ára. Og það fannst mér mjög skemmtilegt. Og svo fór ég í háskólan í Reykjavík, flutti frá Akureyri. Og fekk sumar starf hjá Helga Bjössinni sem að leiddi mig aftur upp á Vatnajökul og við fórum upp í Grímsfjöll með jöklarannsóknarfélag Íslands. Og þá fekk ég jökla bakteríuna sem að mjög margir fá og jöklarannsóknarfélag Íslands, þessast jöklarannsóknarfélagi, sér til þess að það linar sársökan með því að komast upp á jöklana reglulega. Og við gerum rannsóknir Og það sem kannski var, ég byrjaði að rannsaka, svona, ég byrjaði 9. áratugsins, fyrir ekki 10. 95, 94-5. Og þá var þetta svona meira að skoða hvernig jöklarnir flæða og hvernig bregðast við breytingum í úrkomu og hitastigi. Og ég fór svo í framhaldsnám til Alaska og þar var leiðbeinandi minn flugmaður, Keith Eckelmeyer. Og við flugum yfir fullt af jöklum bæði í Alaska og í Washington State og þá vorum við að bera saman við kort frá 1957. Það var alþjóðlegt jarðeðlisfræði ár 1957 og þá vorum við gerði kort af fullt af svæðum í Alaska. Og þá gerðum við svo afturmælingar og bárum saman og þá svona hálkæringi á reiknum við út rúmmálsbreytingar og sögðum það myndi hækka sjávarstöðuna svona marga mikið brotur millimetra og hlóum svo en síðan þá, þessi þrýra áratugir sem eru liðnir, þá þetta bara orðið ein af stóru afleðingum loftslagsbreytinga að jöklarnir brána
1: og það hætti yfirborð sjávarhækkar
5: einmitt
1: Herðu, að því þú nefnir þetta að þú hefur eiginlega verið svo hrifinn af jöklum og ég þekki nú einhverja jarðfræðinga og þeir eru alltaf að það er svo þeir njóti sér best út í feltinu eða hvað þið kallið það.
5: Já, vera úti.
1: Já, það er svolítið sérstakt. Það er ekki, fólk situr ekki, það er ekki svo félagsfræðingarnir sem það eru alltaf inni. Þannig það er eiginlega uppáhaldstími þinn er að vera í helsti í einhverju tjaldi. Það er nógu vont veður úti, það er sem valla hundu út sigandi upp á einhverju jökli. Það eru bestu dagarnir í vinnunni.
5: Já. Og ég gerði það líka mér til skemmtunar, þannig að...
1: Á hverju það? Hvað ólíkt? Ég myndi aldrei dætti í dug. Hvað ólíkt með þér og mér?
5: Já, það góð spurning. Það eitthvað sem við að geta gert það. Ég geta. Já. Og ég með bæði útbúnaðin og þekkingun og reynsluna til að vera úti. Það, jafnvel þó að sé ómögulegt. Og það svolítið skemmtilegt.
1: Og þá ertu að tala bara persónulega getu að kunna bjarga sér við erfiðar aðstæður.
5: Já.
1: Að kunna að hérna fara á klósitið þú þarft að sé ekki hægt að fara út úr tjaldinu.
5: Já, og það getur verið svolítið erfitt.
1: Já, og elda og, eða borða eitthvað. Og...
5: Já, já, já. Og vera með réttan útbúnaðin og kunna á hann, kunna kveikja á prímusnum, alls stundum getur
1: það verið. Það verður ekki minna og minna, er ég hægt að bara fljúga yfir og mælið allt saman eða skilja eftir mæla sem að sífellt senda, við erum svolítið fylgst með þetta náttúrulega með jarðhæringum og Reykjanesi, það sem að menn stinga bara niður ykkur mælum og einhvern veginn geta hlustað djúft ofan í jörðina, hvað að gera þar?
5: Já. Og við gerum það sama með jöklarna, við skiljum eftir GPS-tæki, bara svona dáldi nákvæmar heldur en í símanum, en tæki að skilja eftir á, bara ofan á jöklinum, á, svona við setjum, borum niður stíku og mælum stöðugt, það náttúrulega ekki langt síðan, og þannig að 96, þegar ég var í Alaska, þá hérna, var í rauninni svona upphaf þessar mikil nákvæmu mælinga, bæði á yfirborði jökla og jarðskorpu, af því að bandaríski herinn var búin að setja upp alla þessi gervitungl, GPS-tunglin og hérna það var nú þarf þú að hjálpa mig, það var eitthvað Írakstríð eða það var eitthvað að þeir hérna, áttu ekki nóg mikið að tækjum sem þeir sjálfur gætu afruglað merkið, þannig að allt í einu voru tækin sem að vísindamenninu voru nota að fá alveg rosalega nákvæm já, sem gátu fengið niðurstöður af því að bandaríkjumenn þurfti að hætta að rugla merkið sem að þeir hérna, byggu til sjálfur og þeir hérna, semst, gátu afruglaða sjálfur en ekki hinir en á þessu tímabili þá kom í ljós að þessar landmælingar með GPS-tækjum gáfa alveg meira hóttar áhugaverðar niðurstöður bæði fyrir jarðskorpu hreyfingar og
1: sem
5: fyrir...
1: voru meiri heldur en fólk bjóst við þetta
5: Já, nákvæmari og þá var verið að sjá, þá sást að það kannski var ekki allt í beinni línu kannski og við sjáum að einmitt að mælingar á íslenskum jöklum voru gerðar með það sem heitir Ísjá og þá hún Helgi Björnsson á samt mörgum örum sem að þróuðu þess aðferð til að mæla þykktin á jöklunum og þá sér, það er svolítið gaman að sjá á kortum af mælingunum að fyrstu mælingarnar, þar eru svona beinar línur af því það var leiðin sem þeir ætluðu að keyra og svo voru þeir að nota lóran séð sem að voru svona eins og hérna, staðsetningatæki sem að hérna, skipinotu til að finna að fara þá leið sem að þeir voru búin að plana Eyjabakka jökull og vesturhluti Vatnajökull sem voru fyrstu svæðin sem voru mælt með þessar ísjá og síðan eftir hana 95-6 að þá var þá sást hvaða leið var keyrð af því þá var GPS-tæki sem að mældi staðsetninguna og við höfum á Íslandi alveg gríðarlega góð gögn af þykkt jöklana sem að þá segir okkur rúmmál þeirra og svo með því að mæla það í endurtekið að þá vitum við semst botnin með því að hafa mælt þykktina frá yfirborðinu þetta eins og bara þú ert að mæla hérna, þykktina á hérna, hafinu
1: það var það dýftamælir,
5: dýftamælir já. Þannig að það var ísdýftarmælir í sjáin og þau gögn urðu til þess að ég gat farið og reiknað út framtíð til dæmis Vatnajökuls og það tókst ekki sérstaklega vel með Vatnajökul en við gerum, hann haga sér á undarlegan hátt sem við getum talað senna líka, en Hofsjökul og Langjökul, þá gotum við reiknað út og það var þannig að ég fór svo til Sviss og læriði, gerði doktorspróf í Sviss og þá vann ég með hérna, íslensku náunga sem heitir Guðmundur Hilmar og hann var svona reikni líkana maður og við settum upp þetta líkan fyrir Vatnajökul og svo Hofsjökul Og þá var akkurat einmitt, það var svona ég upphafið þessa loftlagsbreytinga hérna, hugsana og þá var einmitt ef það myndi hlýna og þá settum við 1,5 gráðu og ef það myndi hlýna 3 gráður, hvað myndi koma fyrir jöklana? Og þetta voru ekkert mjög nákvæm líkön sem við vorum að nota og að hvorki loftlagslíkunin né ísflæðilíkunin en núna, aftur, 20 árum setna þá erum við að vinna með miklu betri og hérna, nákvæmari gögn
1: Þannig að reikni getan orðin miklu meiri að þú getur sturta svo stjórnlaust mikið af gögnum inn í einhverja maskinu
5: Já.
1: Og fengið eitthvað sem að var kannski ekki fræðilegu möguleiki að geta reiknað bara 1990
5: Það var ekki hægt og, þetta, og það er svo stuttu tími í rauninni sem að var vegna þess að leipinandinnars Hilmar sem að var hann í Sviss og Almut Iken heitir hún hún reiknaði og var eina fyrstu þeim sem reiknaði og hún var sko með svona gataspjöld í svona, þú veist, svona bakka og reiknaði þannig að þú veist, það ekkert lengri tími og svo allt innum bara getur við reiknaði alveg sko rosalega mikið reiknaði
1: Þetta breytt náttúrulega öllum vístagreinum og fræðigreinum og eins og hagfræðinni þar sem að menn eru farnir að reikna út sko miklu flóknari myndir sem eru að En heyrðu að þú varst í Sviss og það voru hérna Sviss jöklarnir í Ölpunum, voru í fréttunum bara í vikunni af því að það svo lítið vatn í Rín og Dóná og fleiri slíku og ég sá í einni fréttinni það sem að vera að lýsa því að það var ekki allir skipaflutninga var eiginlega farnir bara, það var ekki hægt að þetta voru bara sprænur og það var eina því að sko, ástæðan fyrir þessu var að jöklarnir í Ölpunum voru bara farnir Þannig að þeir væri ekki að fóðra árnar, þannig að þetta gæti verið varanleg breyting á ánum.
5: Já.
1: Er það svo?
5: Já, og jöklarnir hafa, við getum kallað það sem haft þá, gefið þá þjónustu að geyma alla úrkomuna sem hefur fallið yfir veturinn á sér.
1: Og láta hann
5: að
1: leka
5: hér. Og svo leka rólega yfir sumarið. Já, þannig að sú þjónusta þegar þeir hverfa mun þá fara líka.
1: En það svo að svona jöklarnir í Ölpunum séu bara ekki svipri
5: og
1: svo?
5: Já, og það sést út allt og við sjáum það hér á Íslandi.
1: Það munu aldrei fóðra Dóná og Rín eins og var áður.
5: Ekki jöklarnir. Og svo spurning hvað úrkoman gerir. Og
1: en það... úrkoman rennur þá bara öll hann að bara í sinni árstíð, það engin sem að eigin uppistuður lón jöklarna.
5: Nei. Og það sami að gera sko í Himalajafjöllum það sem að monsún tímabili kemur alveg gríðaleg úrkoma sem að fellur sem snjór herra uppi og einmitt geymist þar og Andes í Andesfjöllunum í Suður-Ameríku og þetta hefur alveg rosalega mikil áhrif á hérna, þá öll hérna, samfélögin sem að lifa þá að búa fyrir neðan jöklana vegna þess að úrkomi tímabilið verður þá líka,
1: þetta bara rennur allt
5: í sjávar
1: og svo þegar úrkomin tímabilið búið þá þotnar þetta upp og ekki að þetta nota til þess að setja á hrísgrónagranna og getur átt gríðarlega ráliðingar í Evrópu verið að tala að búa til eiginlega nýjan farveg til þess að geta viðhaldið hérna þannig að Rín var svona breiða gera hann bara svona breiða eins og skipaskurð ég veit ekki hvort að þessar hugmyndir verði framkvæmdar en menn eru að byrja að tala þetta
5: og það eru margskunnar aðlöganir sem að þarf að gera við þurfum að aðlaga stað breyttum heimi og það bara líka dæmi ef þú hefur keyrt Skeiðará sand nýlega þar löng stór brú yfir Skeiðará sem er alveg þurft og þá núna bara svona komi og það bara að því þú gerðir þessar hefingu þá bara er svona lítil brú núna yfir Skeiðará vegna þess að Skeiðará jökull er búin að hopa og vatni fer allt yfir í hérna Nú man ekki hvað, áin heitir hann aðeins vestar sem að allt vatni, allt bræðslu vatni úr Skeiðarjökli fer þangað en ekki í Skeiðará. Þannig að við sjáum hér á Íslandi og út allan heim, þar sem eru jöklar, gríðarlega breytingar og svo einmitt afleðingar sem að kannski var maður ekkert að velta fyrir sér en afleðingarnar eru margvíslegar.
1: Það má ég byrja á orsökunum, að hver eru jöklarnir að bróna?
5: Já, það eru loftslagsbreytingar að mannavöldum og
1: Miðflokkurinn er ekki á því.
5: Hvað séru?
1: Það eru margir í miðflokknum sem er ekki á því að þetta sé að mannavöldum.
5: Ég sko, það er hægt að hafa manns konar skoðanir á hlutunum, en þetta er bara staðreyndin að það eru vegna þess að við erum að leiða út gróðurhúsalofttegundir, þar á meðal koltvísýring sem verður til við bruna jarðefniseldsneytis, að þá hefur hérna, koltvísýringur í loftinu aukist, Og ég man ekki nákvæmlega tölunar en það voru komnar sko upp í 420 parts per milljón, það gæti PPM. Og við þekkjum að því að jöklarnir eru líka alveg stórkostlegir að þeir leiti að þeir bæði hérna bregðast við loftlagsbreytingum en þeir geyma líka upplýsingar. Og til dæmis Suðurskautslandsjökullin hefur 800.000 ára sögu sem er búið að vinna úr en þeir eru nýbúin að klára borun sem að fer næstu 1,2 miljónir ára aftur í tíman og þar hafa þeir í litlu loftbólunum sem að geymast inn á milli hérna, ískristallana sé samsetningu loftsins 800.000 ára aftur tíman og magn koltvísýring í andrúmsloftinu hefur verið á bilinu 280 til 380 parts per milljón í þessi 800.000 ár þannig að þeirra var kalt nú þegar ég hugsa aftur nú þú þurfum að hugsa mikill koltvísýringur þá var hlýtt og svo það var kalt þá fór það niður í 280
1: hæðst upp í
5: 380
1: og hvar eru við núna?
5: Við erum komin yfir 420
1: Þannig að, því ég var nú að grínast með að segja miðflokkurinn en það margir þaðan meðalans Sigmundur Davíð hefur hérna svona véfengt hérna vísið til þessu leiti að þegar þau segja að þetta ekki að mannavald, þetta bara eðlilega sveiflur sem að eru í hérna loftslaginu og eldfjöllin gera miklu meira þetta og þessar hérna boranir í Suðurskautslandinu sína svo bara ekki.
5: Ég þarf að sína að síðustu 800.000 ár hefur hérna koltvísýringsmagnið verið milli 280 og 380.
1: Það svolítið langur tími sko.
5: Þetta 800.000 ár. Og hvenær var nú landbúnaðabyltingin? Það eru 2000 ár
1: síðan. Ja,
5: já. Og það eru kannski 150 ár síðan að hérna við fórum að brenna hérna þess þegar hvað kallum við hérna vélarnar sem hérna sem bara nú man ég ekki hvað sprengi vélarnar þegar við fórum að brenna olíu og svo fórum við að keyra bíla og svo fórum við að fljúga flugvélar og nota olíuna til að búti rafmagn og svo framvegis við þekkjum þessu sögu það eru bara 150 ár og það það sem er eins og viðmiðið fyrir hérna, innbyltinguna þá var hitastigið á kveð og við vitum það og, hérna, og það er náttúrulega hérna, það er engin launung hitastigið hefur alltaf verið að breytast og hefur verið að breytast það náttúrulegum völdum og það hafa verið ísaldir og hlýskið einmitt og þá sáum við að koltvísýringun í loftinu sveiflast með hitastiginu og það hefur einmitt verið að
1: ræða getur útskipt fyrir mér hvernig það sveiflast fyrir innbyltingu af hverju þessi sveiflað frá 280 upp í 380 eða hvað var
5: það eru margvíslegar ástæði fyrir það er trén draga til sín koltvísýring og hérna þegar við brennum eða þegar lífverurnar anda frá sér þá anda þær súrefni anda frá sér koltvísýring þannig að það náttúrulegur náttúrulega hringrás í koltvísýringi og svo náttúrulega þegar trén deyja og þannig verður olían til þá grafast þau niður og þannig hverfur koltvísýringunum sem að þau hérna geymdu og úr verður olía þannig að olían er í raunin ekkert nema lífrænn massi sem að hefur geymst í marga milljónir ára og svo kemur mannveran og finnur olíun og brennir hennu öllu, þannig að hann eru milljón ára byrðir af koltvísýringi sem hefur verið...
1: Og er koltvísýringurinn aðalatriði varðandi sveiflur í hitast í jörðar?
5: Nei, það eru það sem við kallum gróður húsa lofttegundir. Koltvísýringur er eina þeim, baskufa er önnur, metan sem að hérna, geymist líka í sífrera og núna til dæmis yfir í hérna á svæðum, til dæmis í Síberíu og Norður-Ameríku, það sem er sífreri, þar hefur metan verið geymt frosið í sífreranum og þegar sífrerin bránar þá losnar þetta metan sem hefur verið geymt og það í rauninni eflir loftslagsbreytingarnar en það er alls konar hluti, þetta er mjög viðkvæmt kerfi og við getum sagt að við höfum byrja hérna nú ætlum ég að sletta á ensku, uncontrolled experiment, hvað kvöldum við það? Við erum bara búin að setja á stað
1: tilraun.
5: Já, og við vitum ekki
1: hvernig endast. Við erum ekki tilraun sem við höfum enga stjórn á.
5: Við erum komin á það svæði sem að jörðin hefur ekki verið á
1: síðustu viljum. Þú að lýsa því að við erum komin yfir eitthvað svæði sem er bara óþekkt. Já. Við erum aldrei gert staður í jörðinni. Og það er ekki að draga úr þessu.
5: Nei.
1: Því að þetta getur voru víxlverkun eins og nefnum með sífreran að ef við förum of langt að þá magnast þetta upp og er komið út fyrir okkar við getum ekki farið og frist sífreran aftur
5: og það sem er að það breytinga sem við erum að gera núna á 150 árum hafa það var aldrei gerst svona rætt að það var náttúrulega aldrei verið svona mikið af fólki á jörðinni, bara aldrei Þannig að núna er allt í það er fullt af hlutum sem að mannfólki er að gera sem að er verður til þess að það er kannski þess að náttúrulega breytingar eru sko margfalt hraðari heldur en nokkru sinni hefur verið áður í jarðsögunni.
1: Þess vegna hefur verið búið til hérna hugtaki mannöld.
5: Nú lifum við á mannöld, já.
1: Sem er það að við höfum raunverulega meiri áhrif á bara á jörðina og lífríkið og loftslagið heldur en nokkuð annað.
5: En þetta er kannski ekki beint jöklafræði, en þetta tengist því beint. Og
1: tengist þínum rannsóknum þar sem þú ert að skoða hvernig jöklandir hopa.
5: Já.
1: við höfum hérna ef að verður bráðnun jökla að þá breytist hérna hafstraumar
5: Já það eitt af því sem bara mjög erfitt að segja til hafstrauma og hvernig þeir munu bregðast við en það til í jarðsögunni dæmi þegar sem að hérna, golfstraumurinn hefur stöðvast þá var til dæmis þegar að hérna, jökullin sem lá yfir allir í Norður-Ameríku bráðnaði mjög hratt þá kom náttúrulega mjög mikið af ferskvatni ef við hugsum okkur sko Grænlandsjökull og svo var hérna, þegar síðast var ísöld fyrir 20.000 árum það svolítið áhvert að hugsa tímaskalana við vorum að tala 800.000 ár hérna, sagan sem geymd í hérna, Suðurskautslandinu fyrir 20.000 árum þá var ísöld allt Ísland var þakið ís all Skandinavi

0: hafði þau áhrif að hérna golfstraumurinn eða þessi hafstraumurinn þetta sem heitir Atlantic Meridional Overturning Circulation það í rauninni amok já að það í rauninni hafstraumurinn fer norður hann hérna kólnar og sekkur niður og fer niður undir Sést, og það
1: þessi hringrás
0: þetta svona versti hringrás
1: þessi, þegar að ísöldin var að slaka á
0: þá
1: sloknaði þessu
0: já. Og hvað viðkvæmt kerfið núna það að Grænlandsjökull að brána og mikið að fersku vatni fer úti það þurfum við að skilja betur og við erum að vinna í því, það eru margir ekki ég það nú þarfum við að fara að tala við hafræðing kannski til að komast að því betur en það sem við skiljum að þegar ísin bránar þá hækkar sjávarstaðan og við og ég ekki spá því að Grænlandsjökull eða Suðurskautslandið sé að brána til að hækka sjávarstöðuna á næstu 100 ára en magnið af vatni sem geymt í Grænlandsjökli samsvarar 7,5 metra sjávarstöðubreyting. Þannig að vatni sem bara
1: upp bara Grænlandsjökull.
0: Bara Grænlandsjökull. Og Suðurskautslandið 58 metra sjávarstöðubreyting í gildi. Þannig að þú getur ímyndað að þessi jöklar alveg gríðarlega stórir. Svo, það bara heilt, hérna, heilt landmassi, hvað þetta kontinent? Hvað þetta hann nú á íslensku?
1: Álfa.
0: Bara, já, sem þakin ís. 58 metra sjávarstöðu í gildi. Og það sem að hluti af Suðurskautslandinu hérna, stendur í hafinu. Þannig að þar beint, hérna, hafið hefur beinan aðgang að ísnum. Og hafið flytur miklu meiri varma hraðar heldur en loftið og það hluti af Suðurskautslandinu að það bil 6 metra sjávarstöðubreytinga ígildi sem situr í hafinu og þegar hérna, sá massi breytist þá mun það hérna, sérst, byrjar að hopa þá hann liggur meiri í svona eins og hérna, svona eins og skál og við þekkjum það hérna, sérst, við skiljum að þegar hérna, ísin fer ofan í dýpra vatn þá hérna kelfur hann hraðar, þá missar hann ísinn hraðar. Þannig að með því að fara í dýpar vatn og það svona eins og hérna, þá eykst hraðin á breytingunum, fer í dýpar vatn, þá missar hann maður, þá fer hann ennþá dýpar og þá missar hann ennþá meira. Þannig að það getur orðið svona svolítið hröð breyting.
1: Stigmögnun.
0: Já, og það það sem við köllum sko vesturhluti Suðurskautslandsins, sem að situr ofan í sjónum. Austurhlutin meira svona eins og Grænland, vatni, nei, að ísinn situr upp á landi. Hann ítir náttúrulega landinu dálítið niður og þannig að þegar ísinn hérna bránar þá lyftist landið upp og sama og Grænlandsjökull sem 7,5 metra sjávarstöðu í gildi að það að sama, það hefur sko, hérna, þyngdakrafts áhrif á hafið þegar að Grænlandsjökull missir ís þannig að núna Grænlandsjökull dálítið stór og tógar, það þyngdakrafturinn sem tógar til sín vatni og þetta svolítið átt, við erum verið að reikna þetta og hérna og það var nefndi hjá með Berglind Pétursdóttir sem að reiknaði út einmitt hversu mikið áhrif það hefði ef að hérna, þetta tók þegar það minkar, jökullin minkar, tóið minkar að þá lækkar sjávarstaðan næst Grænlandsjökli en meira fjærunum þannig að sjávarstaðan ekkit bara að hækka jafnt alls þar heldur hafa þyngdakraftin og hafstraumarnir en þyngdakrafturinn hefur það áhrif að sjávarstaðan mun og lækkar heldur meira við Ísafjörð heldur en við höfnum í Hornafirði. Þannig að það bara, því fjær Grænlandsjökli, þeim meiri eru þessi áhrif. Til viðbútar náttúrulega sömu þyngdakrafts áhrif á Suðurskautslandinu, og þau hafa náttúrulega öfu, það lækkar sjávarstaðan í kringum Suðurskautslandi, en hækka meira heldur en bættist í einmitt við Ísland. Þannig að þessi breytingar eru alveg mjög áhugaverðar að reikna út.
1: Og sérðu fyrir þeir að það gæti gerst, að þetta gæti gerst, að eiginlega
0: á hvaða tíma skala?
1: bara yfir höfuð svo getur spurt ekki á hvaða tíma
0: já.
1: Þetta gæti þannig allir jöklar á jörðinni myndu hverfa? Er það mögulegt?
0: Já, það góð spurning já við getum, sko, þegar það var kaldara síðast þá var sjávarstaðan 150 metrum lægri heldur en núna, þá var svo mikil, þá var allur ísinn yfir norður heimskvötu og, nei, norður Ameríku og Skandinavíu og hérna og nú þarf að spyrja jarðfræðing hvort að jöklarnir gætu horfið ég held ekki jarðsögunni að þeir hafi horfið alveg
1: en sko, jarðsagan, það mjög líklegt að mikið af þessu gerist
0: já, og það sem að ég tók þátt í að skrifa

0: sjöttu skýrslu milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. Og þar einmitt verið að vinna með hérna að skilja þessar breytingar og matreiða þar fyrir fólk sem þarf að taka ákvarðanir. Og þar einmitt þar sko tímaskalinn bara fram til loka þessarar aldar. Og það var sem sagt komið 5 skýrslur og nú kom sú sjötta og það var í raunin svona sem fyrsta skipti sem að við horfðum aðeins lengra Já. Þannig að við reiknuðum út hver sjávarstöðubreytingin gæti orðið fram til 2300 Já. Og það getur verið allt á bylunum 6-15 metrar og það náttúrulega ekki 60 samtali, það, það, þannig að ég hugsa að ef að við getum gert svona svolítið eins og Andri Snær hefur gert að hérna, setja okkur annarkvort fram í tíman eða aftur í tíman en ef að við hugsum okkur að við sitjum árið 2300 þá myndum við tala fólki hana í upphafi 20. aldarinnar þannig að kringum 2000 þá skildu þau og þetta skrifaði hann á hérna, minningar skildi fyrir ok jökul fólki hana í kringum 2000 þau vissu hvað var að gerast
1: gerðu það samt
0: þau vissu hvað, var, hvað þurfti að gera og bara fólki í framtíðinni getur vita hvort okkur, tók, okkur tók, hafi tekist það en, það sem að þau muni segja að hann að 2000 þá byrjaði að sjáast að hann að hækka og það mun eiginlega ekkert stoppa það því að hlýnunin sem hefur orði núna það byrja 1,1 gráða og hún hækkar í rauninu hún svolítið breytilega en við erum komin 1,1 gráðu hærra meðalhitasti heldur en fyrir innbyltinguna að það mun leiða til þess að jöklunir halda áfram að brána og það raunir hvað okkur tekst að draga úr losuninni hversu hratt og hversu mikið minna sjáastu hækkunin verður
1: og það sérst, verkefni bara stækkar alltaf því lengur sem við drögum að draga úr hérna losuninni, því harkalegri þarf þetta hérna, samdrátturinn að verða.
0: Já, það var gert samkomulag árið 2015 í París og þar var samkomulagið við erum búin að ákveða og það eru margar ástæðar hérna, súrnun kóralrifja, súrnun hérna hvað er þetta bleikings kóralrifa og súrnun sjávar, bránun jökla og ýmsar aðrar hérna ákefði ofsaveðri að aukast með hlýnuninni þannig að af mörgum ástæðum var markið sett á að við skulum ekki, við skulum reyna að hlýni ekki meir 2 gráður fram til loka þessar aldar en við skulum gera allt til að verði bara 1,5 gráða að því það betra fyrir okkur
1: En fólkið 2300 sem horfir á okkar tíma að það veit náttúrulega að maðurinn brisk mannverða það sem ég svo stendur í biblíun held ég það sem að ég átti að gera það gerði ég ekki og það sem ég átti ekki að gera það gerði ég okkur hætti til þess að vera þannig
0: Það svo margt sem að jafnvel þó að við vitum að það sé ekkit gott fyrir okkur að reykja þá eru margir sem reykja
1: Við erum á leiðinni að hætta.
0: Já.
1: Bara, og við erum á leiðinni að draga úr.
0: Við erum búin að ákveða og ríkisstjórnin samþykkti, ég held að það eru nokkur á síðan.
1: En af hverju ætti að byrja á því akkurat í dag? Þetta ekki bara gert það á morgun. Já. Það með reykingarnar. Og sömuleiti þetta sambærilegt.
0: Já.
1: Að það ekki fyrir en að afleiðingarnar hérna, hitta þig.
0: Já.
1: Að við gerir eitthvað. En það er
0: komið, komið í lög í Íslandi að við verðum kolefnislaus árið 2040. Hvort okkur texta það
1: en við ættum svo sem að geta að gert það
0: við ættum að geta gert það ef einhver getur gert það, þá er það við
1: Eitt að það var aðeins um loftslagsbreytingarnar að hérna þó að hittast í heiminum hækki og einhver orðaði svo það var nú brágjætt fyrir Íslendinga en þá staðan svo að hittast mun ekki hækka á Íslandi en þú lækka
0: það fer eftir hvað verður hafströmmana og hittast hækka náttúrulega ekki jafnt allstaðar það hækkar hérna meira á norðurheimskutinu vegna þess að þar áhrifin af hérna endurkastinu þar hérna það land sem var áður hulið snjó og endurkastaði sólarorkunni ekki, það ekki snjór lengur og þá verður það dökkt yfirborð og við getum hugsað að það bæði snjór og svo hafísinn líka að hafísinn endurkastar hérna, mikillu orku, endurkastar sólarorkunni en ef það dökkt yfirborð hafsins að þá drekkur hérna, hafið í sig þá orku. Þannig að loftlags, hitastig hækkunin er tvöfalt og jafnvel þrefalt meiri á norðurheimskautinu.
1: Það ætti að vera meiri hér en ef hafströmmandi fara þá verður svo ekki en það ætti að vera meira svo jöklandi þínir að þeir kasta hérna, sólargistlunum bara aftur út